18 på rad med amerikanske angrepp mot Iran. Samtidig kommer det meldinger om at to oljetankere har eksplodert etter at de traff miner sør for Hormuzstredet. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengige hold. Iransk statlig TV viser til en uttalelse fra den iranske revolusjonsgarden. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio I denne omgang var Brage Vesje Guttormsen.

0: Välkommen till en timme fyllt med språksnack. Kanske har radion stått på hela dagen eller så har du byttat kanal ens ären. Med mindre du är inne i appen NRK Radio och hör detta som podcast. Men detta uttrycket med mindre, vad är det som är mindre med det? Jag regnar I hvert fall med att du sett pris på och lär lite nytt och nyttig om språk. Kanske det till och med är uvärderligt. Men är något uvärderligt om man faktiskt kan sätta pris på det? Lyda Gieselmann heter jag och vi ska strax igång med att svara på lytterspørsmål sendt in till oss I denna appen NRK Radio. För att fördöja all ny kunskap som ska förmedlas här idag sitter tre språkutdannade människor klar. Välkommen hit förstamanuensis I använt språkvetenskap vid NTNU, Ellen Andenes.
1: Tack ska du ha.
0: Välkommen också professor I nordisk språkvetenskap och norsk som andraspråk vid UiO, Toril Oppsal.
2: Tack för det.
0: Och sist men inte minst, välkommen förstamanuensis I nordisk vid Institut för grundskola och faglärarutdanning vid Oslo Met, Alexander Kristoffersen Lykke.
3: Tack och tack, väldigt glad för att vara här.
0: Väldigt hyggligt att ha dere alla här. Uansett vad klockan är när du hör på det här så ska vi då alltså igång med ett litet morgonmöte. Eller morgenmøte, som noen vil kalle det. Jeg blir med stor overraskelse gjort oppmerksom av en av mine ansatte på at jeg ikke har lov til å innkalle til morgenmøte for legegruppa. Morra er nemlig ikke et ord som står I ordboka. Jeg sjekker, det stemmer. Men I all verden, det bare meg det noe galt med at jeg nordlending? Jeg har en følelse av at en forfatter som startet boka med at han stod opp med sola for å gå I fjøsen hver eneste morgen, proklamerer et helt annet politisk og geografisk ståsted enn en som skriver «Han stod opp med solen for å gå på kontoret hver eneste morgen». Morgen noe man vil skrive på øvre syngsaker I paradis og på frogner. Spørsmålet mitt todelt. Kan man telle opp om ordet morra I ulike bøyninger og sammensetninger brukes av profesjonelle skribenter ofte nok til å være en del av skriftspråket? Og vil slike tellinger kunne påvirke til at det blir tatt inn som en normert del av skriftspråket og kommer I ordboka? Jeg vil så gjerne få lov til å slippe å skrive morgenmøte. Med vennlig hilsen, Torgrim. Problemet bare at han Torgrim nordlending, Ellen?
1: Det et problem? Jeg regner ikke det som et problem.
0: Det var noe enda godt.
1: Så altså, kjære Torgrim, kjære alle ansatte, og kjære alle som innkaller til møter tidlig på dagen. Det stemmer nok at morra ikke står I ordboka, foreløpig. Det stemmer kanskje ikke like godt at morgen bare brukes I de mest kondisjonerte og møblerte kretser. Det nok kanskje mer alminnelig enn det. Men det betyr faktisk ikke at det forbudt og ulovlig å innkalle folk til morgenmøte.
0: Nei.
1: Og jeg tror ikke et øyeblikk at Torgrim den eneste som gjør det I skriftlige innkallinger. Det jo ikke sånn at alt som gjøres I skrift må følge offisielle rettskrivningsnormer. Alt som skrives nemlig ikke så offisielt. Det litt glidende overganger her. Lange kontinua.
0: Ja, men en e-post I jobbsammenheng, ikke det litt offisielt da?
1: Kommer an på. Og altså, morgen eller morgen som jeg sier da, det skriftspråksnormen I bokmål. Morra en av veldig mange talemålsformer, og det kan være veldig gode grunner til å velge begge. Hvilke former vi velger, det jo ofte et spørsmål om formalitet, om ikke bare det. Det jo ofte sånn at formelle sammenhenger får tydelige skriftlige former, mens vi oftere bruker talemålsformer I uformelle sammenhenger. Mm. Møteinnkallinger finnes det både formelle og uformelle varianter av.
0: Det sant.
1: Og hvordan det på arbeidsplassen til Torgrim, det fikk vi ikke vite. Men altså, det et poeng alltid at, å huske på at ordene vi velger gjør flere kommunikative oppgaver. Samtidig. En oppgave å opplyse om tid, sted og dagsorden for et møte, En helt annen oppgave å skape identitet og sosiale relasjoner, I dette tilfellet på arbeidsplassen da.
0: Mm.
1: Og der gjør jo kanskje talemålsformer og skriftspråksformer litt ulike jobber. Eller gjør jobben på litt ulike måter. En gang på 1990-tallet så hadde NRK programposten Trøndermorra. Altså en lokal dialektform. Den posten finnes visst ikke lenger. Kan det være den som er blitt til God morgen Trøndelag?
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kanskje det, jeg vet ikke.
0: Men til og med NRK har gått over til morgen.
1: Vet ikke, men det er et mer formelt og korrekt navn, ikke sant? Som ikke gjør spesielt mye for å skape fellesskap mellom lytterne. Og de er jo utbyttbare, for det kunne godt stått God morgen Stavanger, eller God morgen Montebello, eller ja. Så var det det som egentlig er spørsmålet. Hva skal til for at et ord får komme inn i det offisielle skriftspråket? For språk forandrer seg jo, det kommer jo nye ord til, og gamle ord forsvinner.
0: Ja, det er jo noe av det jeg har lært av å være programleder i Språksnakk, at hvis at man bare sier eller skriver det nok, hvis at nok aviser kanskje har det, så kan man på en måte bevise at ok, det her er i bruk.
1: Nettopp.
0: Og det er rart at morra ikke har kommet inn da.
1: Jeg ble faktisk veldig forundret selv, men som Torgrim foreslår da, det henger jo sammen med hvor ofte ordet brukes i skriftlige kilder som bøker, aviser og tidsskrifter, og så sjekka jeg da i Nasjonalbiblioteket.
0: Ja.
1: Jeg telte ikke opp alle, Torgrim, det er en litt for stor jobb for meg, og ingen kommer til å betale meg for å gjøre den. Men da fant jeg ordet brukt i aviser fra Finnmark til Halden, altså over hele landet, og mange steder midt imellom, men først og fremst i sammenhenger der det var et poeng å gjengi replikker i uformelle samtaler.
0: Ja.
1: Og det er kanskje ikke nok. Så jeg klødde meg i hodet, og så sendte jeg et e-brev til redaktøren i Det Norske Akademis ordbok for å spørre om dette.
0: Ja, du har virkelig gjort arbeidet her.
1: Ja, for jeg ville gjerne kunne svare helt ordentlig, ikke sant?
0: Ja.
1: Men altså, influensaen har slått henne i bakken,
0: ja.
1: Så hun kunne ikke svare akkurat nå.
0: Eller så var det morgenpolitiet som sto der og sa ikke svar på den e-posten, fordi dette her skal vi ikke normere.
3: Morgenlobbyen.
0: Ja, morgenlobbyen.
1: Hva sier dere andre? Altså, jeg ville bli helt fortvilt hvis folk kaller meg til morgenmøte.
0: Ja.
1: Sånn at jeg må lese det som morgen. Det blir jo ikke helt feil.
0: Ja, men det er et godt spørsmål, fordi det her er det jo noen kollegas av Torgrim som sier at det er fy-fy. Syns dere andre det er fy-fy?
2: Her er det jo veldig mange ting å gripe fatt i, som Ellen så fint har redegjort for, at her kan vi også etablere noen sånne subnormer, at i våre møteinnkallinger så skriver vi vår dialekt. Mm. Og så kan jo også Torgrim være litt sleip, og det er at når han ser bokstavene M-O-R-G-E-N, så kan han godt uttale det som morra. Det er hans leseuttale. Mm. For veldig mange skriftformer har mye dialektvariasjon skjult inni seg. Og akkurat når det gjelder morgen, som jeg da kanskje ville kalt det, eller morra, morgenmøte, så prøvde jeg å telle opp jeg fant i hvert fall 37 varianter nevnt i Norsk ordbok. Så her er det mye dialektvariasjon ute og går. Ja. Og så skal vi enes om en form. Kan vi ikke bruke den vi liker best? Men hvis det er snakk om situasjoner som er formelle og regulerte, og der hvor vi er nødt til å forholde oss til noe som er offisielt, så kan vi skrive, foreløpig i hvert fall, morgen. Og så kan vi uttale det akkurat som vi vil.
3: Ja,
0: men hadde du som kanskje sier morgen selv, Toril, hvis du hadde blitt innkalt til morgenmøte, hadde du tenkt, å fy fy, du, dette var ikke for meg?
2: Jeg er selvutnevnt generalsekretær i B-menneskeforeningen, så jeg hadde blitt rasende samme hvilket møte jeg hadde blitt innkalt til. Men jeg ville, som Ellen også er inne på, assosiert en form som morgenmøte til en mer uformell situasjon enn det helt morgenmøte.
3: Og da er du inn på det som Ellen snakker om der, om at liksom man kommuniserer flere ting med språklige former, og formalitetsnivå er jo en av tingene som morgen versus morra kommuniserer da.
2: Og det er nettopp det at situasjonen er formell nettopp fordi den er regulert. på den måten at ting ofte skrevet ned. Mm. Det eksisterer nedskrevne regler eller forordninger for hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal gå fram i noen situasjoner, og da assosiasjonene til skriftspråket ganske sterke. Men jeg skal ikke se bort fra at et morgenmøte en normert form.
1: Men, om en stund.
3: At det blir
0: om en stund,
3: det.
0: Ja, hvis Torgrim, hvis du bare fortsetter å stå på kravene, men altså hvis at det såpass dårlig stemning i kollegagruppa di at du ikke får si det, så kan du begynne å kalle det for MM.
1: Jeg lurer nå på om ikke det var noen som bare tullet med Torgrim, jeg da.
3: Eller litt sånn språkhersking da, vi jo vant med det, altså sånn, det der feil, bare se her står det ordboka, der står det ikke det som du har lyst til å skrive, så da det feil, og da har jeg rett. Det jo en fin måte å sette seg selv over noen på.
0: Men lykke til, Torgrim. Du har rett i at det ikke er normert. Og så kan du tenke at hvis at møtet litt formelt, da kanskje kan det være greit å skrive morgen. Men hvis det litt mer uformelt, skriv morgen da.
3: Ja, det må være greit.
0: Jeg undrer meg over uttrykket «med mindre». Bruker det selv, men synes ikke det gir noen klar mening. Et eksempel. Du må ikke åpne esken, med mindre du får beskjed om det. Kan dere forklare hvordan dette uttrykket har oppstått? På forhånd, takk. Ja, nå får dere ikke gå herfra, med mindre dere svarer.
3: Dersom ikke vi svarer, altså.
0: Ja.
3: Ja, vi får prøve litt rann, da. Altså, det var ikke sånn uten videre enkelt for meg å finne ut akkurat hvordan det uttrykket har oppstått, men jeg kan si litt om at det her ikke en ny subjunksjon, det her en subjunksjon, jeg skal si litt mer om det etterpå, men det kjent allerede i Åsen for eksempel sin beskrivelse av norske folkemål, så det ikke noe nytt, og det ikke holdt på å si dansk eller tysk heller på en måte da, hvis han har tatt det med for å si det sånn.
0: Mm.
3: Og det listes opp da i norsk ordbok med sånn synonym dersom ikke, som jeg nettopp sa, og det samme står også i NAOB, altså Norsk Akademis ordbok, som bokmåls, riksmålsvarianten. NAOB har også uten i det tilfellet at som synonym for med mindre.
0: Mm.
3: Så for eksempel for å omformulere det litteren skrev, du må ikke åpne esken uten i det tilfellet at du får beskjed om det.
0: Ja, da skjønner jeg at man bare slenger på med mindre i stedet.
3: Det er jo mye mer konsist og sånt, ja. Så her er da, som jeg nevnt, altså en subjunksjon, altså det er et type ord, skal jeg kalle det nå, som innleder leddsetninger da. Så det er et sånt grammatisk funksjonsord.
0: Har du eksempel på noen andre av de der subjunksjoner?
3: Ja, for eksempel at, eller som, eller hvis.
2: Eller når.
3: Når, ja.
2: Og noen av den eldre garde, kan jeg vel si, har blitt lært opp at dette heter underordnende konjunksjoner.
3: Yes.
2: Apropos litt kortere og mer fyndige ord, så er jo subjunksjon i dette tilfellet litt kortere. Men det er den samme ordklassa.
3: Ja. Ja. Ja. Ja, ikke sant. Og det er sånne her, altså, så det er når da lytteren spør altså, hvordan har det her uttrykket oppstått, så spør jo lytteren på egentlig på en måte om hvordan oppstår grammatikk?
0: Ja.
3: Og det er det et helt fagfelt som prøver å svare på. Det kalles for grammatikaliseringsstudier, eller grammatikalisering. Så altså, som del av språkendringen så er det sånn at ord eller uttrykk kan ende opp med å bli til grammatikk. For eksempel det som vi da kjenner som preposisjonen bak, som i bakhuset for eksempel, det har opphav i et ord, altså et substantiv som egentlig betyr rygg.
0: Ja.
3: Sånn som back på engelsk, ikke sant? Og det er nok antageligvis noe sånt som har skjedd med dette her, med mindre denne konstruksjonen, men akkurat hva som er opphavet, det er vi litt usikre på.
2: Ja. Det har jo noen, altså selve betydningen mindre, kjenner vi også igjen i lignende subjunksjoner. Jeg kom til å tenke på en ting nå, når du snakket om bak huset, Alexander. Mm. Jeg tenkte på bare.
3: Bare,
2: som også har gått gjennom en lignende grammatikaliseringsprosess. Og

0: interessant her at der har du den samme betydningen.
1: Ja.
0: I less og mindre.
1: Unless.
0: Ja, unless. Men det, ja, som da har blitt til det en, også da en subjunksjon I det her tilfellet med samme funksjon, samme betydning.
2: Så det jo interessant, det, kanskje du nevnte det, Alexander, at I de eldste kildene så ofte med mindre skrevet som ett ord. Så det også...
0: Jeg tilbøyelig til å sympatisere med det.
2: Ja.
0: Fordi at det her oppfører seg jo syntaktisk sett som ett ord. Ja. Så det å skrive det som to ord handler jo mer om ordopprinnelsen heller enn hva vi faktisk bruker ordet til I dag. Da.
2: Ja, for det vil jo også da skille det fra tilfeller der vi bruker de to ordene på andre måter, som når vi blir bedt I en oppskrift om å nå strikke med mindre strikkepinner. Så med mindre du ikke har mindre strikkepinner. Så, ja, altså, ja, vi kan kanskje unngå noen misforståelser.
1: Det finnes ikke nødvendigvis da et sånn klart svar på hvor det her oppstod, eller hvordan det oppstod. Det her føler jeg jo vi må forske mer på.
0: Ja, det helt enig. Så hvis det noen som vet av noen studier som finnes av akkurat denne subjunksjonen, så jeg veldig interessert til å høre om det.
1: Vi har I hvert fall appen NRK Radio der du kan sende inn din melding. Da skal vi til Frankrike. Oi, oi. I nyhetsmeldingene etter det store smykketyveriet I Louvre kunne vi lese at smykkene var helt uvurderlige, men at museet enda ikke hadde sagt noe om verdien av smykkene. De første meldingene fra museet selv brukte, I hvert fall I norsk oversetting, også betegnelsen uvurderlig, men to dager etterpå kom de med en kunngjøring om at verdien estimert til 88 milliarder kroner. Jeg den eneste som reagerer, uvurderlig I dag redusert til betydningen veldig mye. Det skriver Ketil eller Kjetil, kan noe være uvurderlig om du faktisk har en sum å forholde deg til, Toril?
2: Det kan det. Det kan ja. Det. Det kan det.
1: Det strider jo imot alt.
2: Så kanskje vi skal prøve å nøste litt I det. Fordi uvurderlig brukes... definitivt å uttrykke at noe svært verdifullt. Mm. Men det verdifullt I betydningen betydningsfullt. Det har en svært høy kvalitet. Mm. Og den kvaliteten det av og til vanskelig å sette ord eller tall på, eller I det hele tatt å få begrep om. Den uant. Og så har vi jo en eminent evne som språkbrukere her, og vi skjønner jo at dette her har jo noe med det å vurdere å gjøre.
1: Ja.
2: Og når vi vurderer, så fastsetter vi jo nettopp en verdi, og kanskje prototypisk en økonomisk verdi. Så veien derfra til å tolke adjektivet uvurderlig til å konkret bety at man ikke kan fastsette en spesifikk verdi, den ganske kort. Men hvis man holder fast ved en sånn konkret betydning, så oppstår det noen litt pussigheter som Ketil eller Kjetil her inne på I spørsmålet sitt.
1: Mm.
2: Altså at noe som uvurderlig, det kan ganske nøyaktig være vurdert til 88,73 milliarder kroner. og så kjenner vi jo igjen det samme samspillet eller spillet I andre vurderingssituasjoner. Når jeg sier til deg, Lydia, at jeg setter stor pris på deg, så kan jo du svare, ja, hvor mye vil du betale da?
1: Ja, hvor stor pris?
2: ja. Og denne lille vitsen jo en del av svaret på det Ketil tar opp.
1: Mm.
2: Altså, vi mange av oss opptatt av pengeverdi, store mengder, og når noe unormalt stort eller veldig mye, så det også nyhetsverdig. Jeg har ikke klart å finne noe som tyder på at uvurderlig kun betyr veldig mye, at det bare har med størrelsesorden å gjøre. Det jo noen ordbøker, Naob har en betydningsvalør, for å velge et vurderingsord igjen, som viser at det ikke bare snakk om tallfesting. Uvurderlig kan også bety noe som ikke kan vurderes høyt nok. nok.
1: Mm. Ja.
3: Nettopp.
2: Så dette noe som på ingen måte kan overvurderes, og her hører vi jo tydelig at dette her har med grad av viktighet og betydning å gjøre.
1: Ja, fordi det jo kanskje ikke så lett å erstatte noen smykker som tilhørte akkurat den dronningen som døde for så lenge siden. Du kan ikke grave opp og si, nå har du brukt det smykket.

0: Altså, du kan, men jeg tror ikke jeg vil anbefale det.
1: Nei,
0: altså. Men det at noe både kan være uvurderlig og ha en nøyaktig pengeverdi, det gjør jo at disse journalistene faktisk kan gjenta saken sin med noenlunde det samme innholdet. Og så er det jo sånn at uvurderlig med denne betydningen, det er også noe vi har hatt. Dette har vi brukt lenge. Hos Nasjonalbiblioteket så fant jeg en av de eldste forekomstene av uvurderlig brukt på denne måten, og det er en konfirmasjonsbok fra 1840. Så jeg tenkte jeg skulle sitere den. Der står det: «En gave av uvurderlig verdi beholdt mennesket på sin flukt fra Edens paradis, og det var samvittigheten.» Men jeg er ikke helt overbevist om at disse smykketyvene besitter det i noen særlig grad.
2: Samvittighet er verdt 88 milliarder kroner.
0: 0,73, var det ikke det?
2: Ja, ja.
0: Men det var i hvert fall uvurderlig i den forstand at dette er noe vi ikke engang aner hvor høy verdi eller betydning vi har til å gjøre med.
3: Og om Louvre hadde fått alle de milliardene i, ikke kroner og øre, men tilsvarende valuta, så ville jo ikke det gjort opp for tapet.
0: Nei. De kunne faktisk ikke erstatte disse verdiene.
1: Mm. Ikke sant? Det er jo sånn at hvis at huset mitt brenner, så, og jeg mister alle tingene mine, så kan jeg jo si at ja, TV-en koster så mye, men så vil det jo være noen ting der som...
3: Familiealbumet ditt, for
1: ja,
3: eksempel.
1: Ja, ikke sant? Det er jo uvurderlig, selv om jeg kan finne ut at ja, det var til sammen 199 kroner, men det, jeg kan jo ikke bytte.
0: Nei, og der er du jo inne på et alternativt ord. Altså, hvis du vil være helt klar her, så kan du jo da si at det er uerstattelig.
1: Ikke sant?
0: Det lar seg faktisk ikke erstatte, samme hvor mange milliarder du kommer trekkende med.
1: Ja, Kjetil er jo ganske inne på noe her, men at det har, den vurderingen og verdien handler ikke nødvendigvis i kronasje på øre og det der, men mer verdien i det der klenodige eller affeksjonsverdi.
2: Ja.
3: Som familiealbumet har.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er jo nettopp en kvalitet som det av og til er vanskelig å sette ord på.
1: Og pris.
0: Ja.
1: Men takk for artig spørsmål, Kjetil. Det var...
0: uvurderlig.
1: Det var uvurderlig. Og svaret ditt også, Toril. Hei, språksnakkere. Det er mange navn på den beholderen vi bevarer penger i. Da det var vanlig å bruke kontanter, og da mynter kanskje var vanligere enn sedler, så kunne beholderen kalles portemonnaie, et ord av fransk opprinnelse som betegner noe å bære mynta i. Pengepung eller bare pung. Jeg tror pengepung var det oftest brukte ordet. I min barndoms nordnorske dialekt sa vi pengbok, men etter hvert som sedler ble mer uunnværlig, ble ordet lommebok mer alminnelig, og nå er vel det nøytrale ordet. Som barn synes jeg det var rart at min far av og til sa tekkenboka i stedet for pengeboka. Det var jo ikke en bok til å tegne i, og bildene på pengesedlene kunne neppe kalles tegninger. Siden det akademiske ordboka NAOB ofte gir opplysninger om ords opprinnelse, slo jeg opp tegnebok i den. Der står det at en forelder bruk av dette ordet er i betydningen seddelbok, lommebok, men det står ikke hvorfor. Og hvor forelder er den egentlig? I musikalen Bør Børsson Junior synges det at et lite vinerbrød gjør tegnebogen stinn, har Otto skrevet inn her. Ja, er det noen av dere som bruker ordet tegnebok?
3: Ikke i den forstand vel?
1: Nei? Nei, ikke sant?
3: Nei.
1: Hva er greia med... For det ordet her har jeg hørt før, men ikke helt skjønt.
3: Jo, altså tusen takk, Otto, for det var et spørsmål som jeg har kost meg veldig med.
1: Ja.
3: Så nå skal jeg tegne og fortelle. Eller altså, det skal jeg jo ikke siden dette er radio, men jeg skulle gjerne ha gjort det. Så jeg skal bare svare så godt jeg kan likevel. På dansk så heter den visst nok fremdeles tegnebok. Mm. Det som vi kaller lommebok nå. Og om det ordet så sier den gamle etymologiske ordboka mi at det opprinnelig betydde en bok til opptegnelser.
1: Ah.
3: Altså til å lagre tegn i. Ikke tegninger, men skrifttegn.
1: Ja.
3: Ja, og tegne betydde rett og slett å skrive opp eller notere. Ja. Og sine opptegnelser kunne man ta vare på i tegneboken.
1: Da var det kanskje mer sånn sjekk og sånt da.
3: Ja, veksler sånne ting. Og Johan Falkberge, han utga boka om Børson, som musikalen bygger på, i 1920, altså for mer enn 100 år siden, og da het det tegnebok, kort og godt, det man oppbevarte pengesedler og verdifulle papirer i. Det ordet, i betydningen lommebok eller pengebok da, var i bruk også på 1950- og 1960-tallet, det ser jeg i gamle aviser. Men på 1970-tallet så dukket jo opp en konkurrerende bruk av ordet, og da ble tegnebøker noe man, og særlig barn, brukte til å tegne tegninger i.
1: Ja.
3: De fikk også skrivebøker, og regnebøker også. Og til voksne så kunne man jo få notatbøker, sant? Å tegne, eller å tegne seg, det har også betydd å skrive under på noe.
1: Mhm.
3: Alle som har sett gamle håndskrevne brev og manuskripter vet at de kunne være virkelig kunstferdige. Og folk flest skrev jo ikke så mye. Det var mer høytid over skriving før, og man gjorde seg flid med det. Når jeg ser slike gamle håndskrifter, så er det veldig lett å få øye på sammenhengen mellom å tegne og skrive.
1: Ja, det er ikke mye kalligrafi i håndskriften min.
3: Det er ikke sant.
1: Kan man si.
3: Å tegne seg betydde altså ikke å lage et selvportrett, men å underskrive og tegne sitt navnetrekk, så å si.
1: Ja.
3: Man har kunnet tegne seg i betydningen å melde seg på til noe.
2: Ja, den har jeg ennå.
3: Mm. Ja. I rasjoneringstider under og rett etter 2. verdenskrig, så kunne man tegne seg som fast kunde hos en bestemt fiskehandler, for eksempel. Man kunne tegne seg for en bolig, kom på venteliste da.
1: Mm-hmm.
3: Og noe henger jo fortsatt igjen, vet dere. Vi tegner oss på talelista.
1: Mm.
3: Vi tegner abonnement eller forsikring. Vi kan også kalle det å kjøpe, da. Og ved bestemte anledninger så kan vi også tegne aksjer som ikke alltid er det samme som å kjøpe dem.
1: Ja.
3: Kommer an på sammenhengen man gjør det i. Så en tegningsliste, det er en liste som man kan tegne seg på til å delta eller bidra eller et eller annet.
1: Ja, da gir det jo litt mer mening med en gang hvorfor de kaller det for tegnebok da.
3: Ikke sant?
1: For det er jo det Otto også lurer på, hva har det med tegninger å gjøre?
3: Ja.
1: Det har du jo egentlig ikke den typen tegninger, sånn krusidull og smilefjes og ikke den typen.
3: Men underskrifter og forpliktende underskrifter, det var jo også, ikke sant, de gamle pengesedlene, de forpliktet jo banken eller pengeutstederen til å betale. Ja.
1: Ja.
3: Så,
1: kjært barn, mange navn, og noen har gått i glemmeboka, ikke tegneboka.
3: Sant nok. Og bare for å gjøre dette litt vanskelig helt på slutten.
1: Ja.
3: Dansk bruker altså fremdeles ordet tegnebok, men de har også lommebok.
1: Ja.
3: En bok til å ha i lomma, med andre ord. Og når en danske henter frem lommeboken, så er det en liten bok man kan gjøre notater i. Altså det jeg er vant til å kalle syvende sans eller lommekalender, som mange nå har erstattet med digitale kalendere. Og det er ikke så mange som bruker hverken lommebøker eller pengepunger lenger heller.
1: Nei.
3: Nei.
1: Så danskene de tegner i lommeboka og har lommepenger i tegnboka, er det du prøver å si?
3: Noe sånt.
1: Ja.
3: Noe sånt.
1: Det var bra vi rev oss løs fra det. Takk, Otto, for et godt spørsmål. Og Ellen, det var en fin reise du tok oss med på her. Nå skal vi over til katta.
2: Ja.
1: Miau.
3: Miau.
1: Miau. Det var introen til neste spørsmål. Takk for hjelpen, folkens. Hei, i programmet nylig var det en diskusjon om dialektbruk som en eller ei katt eller katte. I bygdedialekt nær Tromsø heter alltid ei katta, uansett biologisk kjønn. Det gjaldt vel nesten generelt når hokjønnsord endte på e. Det het altså ei gata, ei hytta, ei jenta, ei kåpa og så videre. Er dette kjent andre steder, og har det noen navn? Det er jo litt ulogisk med ubestemt artikkel og bestemt form av substantivet. Man vil jo ikke si en mannen eller et huset, med vennlig hilsen Kjell. Alexander, det her, altså jeg har jo hørt folk si det, men jeg har ikke tenkt på det så systematisk som Kjell her, det liker jeg. Hva, har du noe å si om det?
2: Ja, her, her ja, det heldigvis mange av oss som har tenkt meget systematisk på.
1: Ja, bra. Da har du med da.
2: I utgangspunktet så er det ikke så forferdelig komplisert det han spør om. Altså det han har funnet her er jo det vi kaller for, av en eller annen grunn kaller vi det for svake substantiver. Det dem som slutter, det hvor ubestemt form slutter på en vokal. Så en gate, eller en hane, eller noe sånt, sånn som det heter på bokmålet. Da. Så det her er jo det samme som at det heter for eksempel et øre på bokmål. Det er et øre og øre, så den ubestemte forma, og den bestemte forma er helt homofon, sånn heter det, helt lik. Og den en i et øre, det er ikke noe bestemt form det heller, selv om den høres sånn ut. Og akkurat sånn er det da med ei katta i den dialekten som han snakker om. Altså at ubestemt form og bestemt form bare er lik, rett og slett. De er homonym, og homonymi er det mye av i språket vårt, så det håndterer den mentale grammatikken vårt helt fint. Det har han ikke noe problem med. Men her er det, han spør jo, altså her er her kjent fra andre steder og sånt, og da får jeg lyst til å prate om dialektologi, da, for han har jo faktisk snublet over et sentralt målmerke i norsk dialektologi her. Så jeg lurer på, skal vi ta oss litt rom til å prate litt om det?
0: Ja!
2: Ja, for det er artig det!
1: Kjør på!
2: Fordi han kommer bort i noe som er relevant for en slags hovedsortering i tradisjonell norsk dialektlære, nemlig... Fordi han beskriver et bygdemål nær Tromsø, og da er det nok et sånt såkalt EA-mål han beskriver. Dette har de fleste av oss hatt på videregående, selv om det ikke alltid alle som husker det. Og jeg skjønte ikke når jeg gikk på videregående, skal det sies, selv om jeg ikke må bli språkforsker. Men det heter et EA-mål fordi at i svake hundkjønnsord så heter det ei katta, ei hytta og ei visa, som han påpeker. Mens i infinitivsform av verb, som også er viktig dialektologisk, så heter det å være og ete, og sånt med e til slutt.
1: Ja.
2: Ja, og derfor kalles de her dialektene for e-a-mål. Hvis du fær ned langs kysten et stykke, helt ned til sånn type rundt Stavanger og Rogaland og sånt, der har de det vi kaller for a-mål. Det vil si at der har du a i begge variablene, så det er i hytta og å være, eller være, sier man jo ofte når jeg skårer i de traktene noen dagen. Og så kan du ha e-mål, da er det e overalt, så det er i hytte og å være, altså å være, altså du har e på begge plassene, og sånn oppfører jo bokmålet seg da. Fordi det er på grunn av bokmålet sin danske opprinnelse, for i dansk så reduserer de alt som heter vokaler, trykker lett, ganske tidlig. Og så har du noe som er mer komplisert enn dette her, som da er veldig utbredt i, på Østlandet og i Trøndelag, altså de såkalte jamvektsdialektene. Og da blir det litt mer teknisk, så jeg lurer på hvor mye vi skal gå inn i det.
1: Hva vil det si? Er det sånn EA, EA?
2: Ja. Så for eksempel, la oss snakke om østlandsk da, siden det er himla mange nordmenn som snakker østlandsk. Der er det sånn at trykklette vokaler i de her posisjonene som vi snakker om nå, de blir vanligvis til en trykksvak E. Sånn som for eksempel ei hytte, ikke sant?
1: Mm.
2: Men så er det en regel som gjør at av og til så beholdes den samme vokalkvaliteten som fantes i gammelnorsk, som gjør at du får for eksempel sånn at på dialekten til far min som er fra Romerike, så heter det en hana.
1: Mm.
2: Ja, altså ikke en hane, sånn som i bokmålet.
1: Ja.
2: Og det skyldes altså et språkhistorisk utvikling som har bevart vokalkvaliteten i de tilfellene der rotstavelsen var kort i norrønt. Og det her begynner det kanskje å bli teknisk for de fleste. Ja, og det her finner du også da igjen i her hundkjønnsordene som internæren pratet om. Da. For du har da for eksempel en motsetning mellom ei kake eller ei vise, men så får du ei stuggu, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja. Og det her skyldes da det her jamvektsprinsippet. Og det samme finner du i trønsk da, bortsett at der har vi apokope, der hvor østlendingene har e som oftest. Så.
1: Ei gat. Ei hytt.
2: Det kan ikke jeg si, fordi du har litt mer apokope enn meg, Lydia.
1: Jeg
2: fordi,
1: hadde det en gang i hvert fall, jeg har avkopert meg.
2: Du har avkopert, veldig, ja. Veldig bra. Ja. Nei, men fordi, altså for meg så heter det, kan jeg ikke for meg da, men for litt mer bygde trøndere, så kan det hete en hanna, men en stabb. Altså en hanna som en hane, ikke sant? Men en stabbe, en hoggstabb, eller en oks, sant? eller hvis vi skal da ta de hundkjønnsordene som innsender, hvis vi skal ta de hundkjønnsordene som innsender sendt inn, så kan vi forholde oss til da ei vekka, mens det heter ei vis, for eksempel.
1: Altså, ja. Ja, og da blir det jo plutselig, i stedet for EA, så er det jo apokop-A.
2: Apokope versus A, ja, ja. Men da kan vi jo egentlig ta så forsk litt rann på deg, for jeg har hørt deg en del på radio, Lydia, så har jeg hørt på dialektformene dine, så jeg lurer på hvor du egentlig fra. Fordi basert på dine substantive verb, så jeg forholdsvis sikker på at du fra Nordland, men utover det så jeg ikke helt sikker. Kan det her stemme?
1: Ja, dialekten min, hun har vært på en rundreise.
2: Ok.
1: Først så sa jeg E.
2: Ja.
1: Og det var veldig mye apokopa og paratalisering, så...
2: Ja, da må vi ha noen eksempler. Du sier E-kor?
1: Det var et sted som... Det et sted som heter Beiern.
2: Ok, det fra Beiern, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så har jeg bodd på Kjerstad, som var nærmere Bodø.
2: Mm-hmm.
1: Og da var det jo jeg kan ikke. Det var litt sånn...
2: ja.
1: Men så har jeg jo bodd i Oslo i flere år, og så har jeg bodd i Trondheim i flere år.
2: Ja.
1: Og så er jeg en sånn svamp når det gjelder dialekt og uttrykk, sånn at plutselig sier jeg uttrykk, og noen ganger sier jeg uttrykk, og andre ganger sier jeg uttrykk.
2: Jeg vil si at du et menneske, det her er det ganske vanlige, vil jeg si.
3: Ja. Nei, så, det er noe språkevne, må vi si.
1: Ja, det er noe hyggelig. Nei, så jeg er jo veldig fascinert over, for jeg vet jo at det finnes i gåsøgne regler for hvordan jeg skal prate, men jeg vet ikke helt hva det skulle vært, for jeg vet ikke om jeg sier fisk eller fisk.
2: Men kan jeg spørre deg, sier du ei kak og ei vis?
1: Nei, jeg sier ei kake og ei vise.
2: Ei vise, ja, så du har ikke, for det finnes sånne apokopemål som har apokope også i ei vis.
1: Nemlig. Det gjorde jeg sikkert da jeg bodde i Beiern.
2: Ja, det kan være.
1: Og så av og til så må jeg klemme på litt ekstra for å kjenne at jeg er nordlending, hvis at jeg har blitt gått litt for langt ut av språkstien min.
2: Akkurat.
1: Men til Kjell her så har det jo faktisk noen navn, og det var, hva var det du kalte det?
2: Nei, det han har helt veldig godt identifisert her er jo da svake hundkjønnssubstantiv. Og så har de identifisert at i EA-mål så har de A i ubestemt form.
1: Ja.
2: Det er det kalles da. Og når han da spør om det her er kjent andre steder, så er jo svaret på det mildt sagt ja.
1: Ja.
2: Det er sentralt i norsk dialektologi, så det synes jeg var strålende at du spurte om, Kjell.
1: Ikke bare EA, men JA til det.
2: JA!
1: Hei, kan dere være så snill og ta opp forskjellen til kjølvannet og kjølevannet? Hører erfarne journalister i for eksempel NRK ofte sier feil. Voksenopplæring. Det heter i kjølvannet av noe, for eksempel en spesiell sak, kommer fra uttrykket kjølvannet fra en båt, stripen etter kjølen under båten, altså noe som kommer etter noe. Kjølevannet er noe som befinner seg rundt en motor for at den ikke skal gå varm, altså kjøl den ned, som for eksempel en båt eller bil. Vennlig hilsen, Bente. Det var jo faktisk et spørsmål her, Toril, som var, kan vi være så snill og ta opp forskjellen? Og nå har vi jo fått litt, altså litt voksenopplæring,
0: ja, vi har det. Så vi kan jo aller først takke Bente for voksenopplæringskurset hennes.
1: Mm-hmm.
0: Og det er helt rett som Bente sier, kjølevann er vann som blir brukt til å kjøle ned aggregater eller maskiner.
1: Mm.
0: Kjølvann, derimot, er en stripe etter et fartøy.
1: Ja.
0: Og kjøl er jo den langsgående midtdelen i bunnen av et fartøy. Og som Bente skriver, så blir jo i kjølvannet ofte brukt billedlig eller overført med betydningen like etter at noe har skjedd. Så i kjølvannet av dette spørsmålet har vi kanskje tid til mer språksnakk. Men jeg sitter her og lurer på hvorfor denne sammenblandingen skjer, og jeg lurer på om jeg skal driste meg til å gå så langt som å spørre hvorfor denne feilen gjøres.
2: Mm.
0: For det blir jo faktisk en sammenblanding og en feil når man omtaler kjølvannet som kjølevannet og vice versa. En årsak tror jeg er knyttet til betydning og betydningstap.
2: Mm.
0: Fordi altså til tross for at vi har en lang historie som sjøfartsnasjon, så er det ikke sånn at alle norsktalende landkrabber går rundt og umiddelbart ser for seg båtanatomi når de hører ordet kjøl.
1: Nei.
0: Jeg tror at flere ser for seg et kjøleskap eller noe annet. Det behov for å kjøle ned, eller å legge på kjøl, som vi også sier. Og i og med at dette faste uttrykket i kjølvannet av også ofte brukes billedlig, så fjerner det oss også lenger og lenger bort fra båtripa, for å si det sånn. Likevel så må vi anta at ordet kjøl er relativt godt kjent. Det er ikke verdens mest sjeldne ord, så jeg tror den forklaringen bare holder delvis. Og så kan det kanskje hende da at det er denne sammensetningen med vann, kjølvann, som gjør at flere griper til en kjøle-uttale. Fordi vann utgjør jo ofte kjernen i nedkjølingsprosesser. Så der får vi liksom litt støtte til å tenke at dette må jo være kjølig vann. Men kanskje dette ikke handler om betydning? Kanskje det er et orddanningspoeng å hente her? Det er litt dialektvariasjon ut og går også, men ganske mange språkbrukere, der sa vel du, Alexander, noe i retning av at de fleste, hva var det du sa, svært mange nordmenn snakker østlandsk, og jeg må jo rekke på hånda og si at jeg er noe blant dem, og hos en god del østlendinger i hvert fall, så er det vanlig å bruke en fuge-e når vi setter sammen ord. Det er rett og slett et lite lim som vi setter sammen, klemmer inn mellom to ord. For eksempel kjøl og vann.
1: Ja, fordi den L-en og V-en, de er jo litt sånn ekkel i kjeften, hvis det er lov å si.
2: Ja, og vi er så glad i det at svenskene parodierer oss jo til og med for det.
1: Ja,
0: altså, det er jo flere ting da som hjelper en å gjøre feil. Både behovet eller den tradisjonen med å bruke en fuge er mellom to elementer, både betydning som spinner assosiasjonene våre i retning det å kjøle ned, og at kjølen på båten er litt fjern for oss. Og jeg tror det er noe med uttale, eller hva var det du sa, ekkelt i kjeften? Jeg er jo ikke fonolog, men jeg gjetter at dersom vi nå prøver å si kjølvann, kjølvann, kjølvann mange ganger raskt etter hverandre, så vil vi oppfatte en eller annen form for enær lyd i konsonantovergangen. Så
1: vi må jo bare takke Bente her, for jeg tror ikke jeg har tenkt selv at det var to forskjellige ord. Nei. Skal jeg være helt ærlig.
0: Så da har vi jo fått utvidet ordforrådet, og fått lov å tenke litt, og smake litt.
1: Ja.
0: Og tenke på ting vi kan legge på kjøl. Nei, men du, dette her synes jeg var flott.
2: Ja.
3: Hvis du synes det er ekkelt i kjeften, kan du ikke si elv og alv og kalv og sånn?
1: Jo, men blir da skal det jo kjeften, ikke, det sier jeg jo for seg selv, men hvis jeg sier, hvis det er masse ulv en sommer, så vil man jo sagt ulvesommer, ikke ulvsommer.
3: Ja, ok, skjønner.
2: Ja, altså,
3: det er lengden altså, at det kommer noe etterpå.
1: Ja.
3: Ja, okay. Ja,
2: kalv versus kjølvann da, eller jeg sier om tjukk eller sånn, dere hører, men da har du jo, altså L-en og V-en er jo del av hvert sitt morfem, sånn het, altså hver sin betydningsbærende enhet, så det er noe som skiller det. Mm. Og så i kalv så er det jo, det skulle jo i teorien være vanskeligere egentlig, for det er jo en stavelse. Mens kjøl, vann er jo der er L-en og V-en del av hver sin stavelse, så det var også ting som spiller inn her som gjør at det føles ekkert eller mindre ekkert.
1: Ja. Nei, ikke sant? Men nå har vi jo fått litt voksenopplæring fra Bente her, og fått poengtert at kjølevannet, det er jo lett å huske da, at det er det som skal kjøle ned motoren, og kjølvannet, det er det vannet som kommer fra kjølen, altså fartsripa på en måte, fra båten.
0: Ja, eller billedlig da, altså i kjølvannet av kjøreturen må du kjøle ned motoren med kjølvannet.
1: Ja.
3: Å, Toril. Ja.
1: Full som en alke. Spørsmålstegn. Små fugler kan visstnok spise seg beruset på gjæra nedfallsfrukt, men alken er vel en sjøfugl som i all hovedsak livnærer seg på fisk. Råfisk, neppelutefisk med øl og akevitt. Er det så enkelt som at alken i dette uttrykket er en hensynsfull omskriving av alkis? Hilsen relativt edruelig trønder. Ja, Ellen, det här synes jeg var spännande. Hva har alken gjort?
3: Altså, først hei til Trønderen. Det så mangt man kan være fullt som.
1: Ja.
3: Man kan være fullt som en dupp, som en pave, som en gris, som en ape, som en sjømann, som en sprøytevogn, som en kran, yes. eller som en trikk, det siste gir jo en viss mening, kanskje. ja. Som et blekkhus, som en støvel.
1: Ja.
3: I Villanden skrev Ibsen «I går var Malvik stygt på støvlerne».
1: Oh.
3: Mm. Og så kan man altså være full som en alke.
1: Ja.
3: Som noen mener er en fornorsking av det svenske alika, som betyr kaje. Kaje er en liten svart kråkefugl.
1: Ja, så fuglene får kjørt seg altså.
3: Mm. Ordhistorien til alika viser ikke noe slektskap med alkohol eller alkis, bare så det skal være sagt. Men glem nå den svenske alken, for vi har jo vår egen. Vår alke, på latin kalt alcatorda, er en sjøfugl, en hel familie av sjøfugl, ja. Akkurat som den relativt drulige trønderen sier. Den hekker langs hele kysten vår, enn så lenge det er en truet art. I hvert fall er den sårbar, ja.
1: Mm.
3: Og den spiser fisk. Det står ikke noe om øl og dram.
1: Nei.
3: Men vi kan altså for så vidt være fulle som to alker.
1: Oi.
3: Ikke sant? En svensk.
1: Ja.
3: Og en norsk, en i innlandet da kanskje. Kan hende den fornorskingen av svenske alika har foregått mest langs svenske grensa. Ikke så mye langs kysten hvor vi har vår egen alke.
1: Nei.
3: Men altså, ordhistorien viser ikke noen av tilfellene noe slektskap med alkohol eller sånn. Og jeg skjønner jo Trønderens tanke om å koble det til alkis, men altså... Det er veldig vanskelig å satse på logiske forklaringer av denne typen uttrykk. Som støvel, for eksempel, eller kran. Fullt som en kran, hva kan det være det?
1: Ja, i all verden.
3: ikke sant?
1: Håper ikke den full der, for da kan den jo vippe over og dette.
3: Veldig ubehagelig.
1: Ja.
3: Skal man først lete etter en slags logikk her, så måtte forbindelsen kanskje være at alker har, sjøalker altså, har en ganske vaggende gange.
2: Mm.
3: Og de svenske, altså kajer hos oss, de har ord på seg for å være ganske skravlete, akkurat som fulle folk kan være. Jeg vet ikke, jeg, altså. Jeg tror nok det er mest altså, tilfeldigheter som gjør at sånne uttrykk setter seg.
1: Ja.
3: Det er veldig mye mer vi kan være fulle som.
1: Det kan jo hende at uttrykket også oppstod av sjøfolk, og det første de så var en alke. Sånn, det er full som en alke, og så de utover fjorden.
3: Ja.
1: Som har jeg aldri.
3: Veldig vanskelig å vite. Bare som morokunnskap, sånn, som PS. I dansk er det noen som har telt opp hvor mange ord de har for å være full.
1: Oi.
3: 902. Det synes jeg var veldig nøyaktig.
1: Ja, det var veldig nøyaktig.
3: Jeg vet ikke om noen har telt våre.
1: Nei, men vi får legge det også ut på anbud, Ellen. Så får vi se om vi får et svar neste gang. Hei, supert program! Jeg lurer på hvor endingene tør kommer fra, som for eksempel direktør, redaktør, servitør, reparatør, amatør, og så videre, og så videre. Det har han Steinar sendt oss, og Alexander, tør du å svare?
2: Tør å svare, jeg kan være en respondør. Neida. Hva fant jeg på et? Det her synes jeg et strålende spørsmål, for det et spørsmål både om etymologi, som jeg elsker å prate om, og så det også et spørsmål om etymologien til et morfem, altså et ordanningselement, og da jeg på hjemmebane, for å si det sånn. Så den historien her har jeg lyst til å begynne litt sånn kjapt og pent i latin. For i latin så er det sånn at man kan legge til et sånt lite, en sånn lite morfem, en sånn liten bit or på slutten av et ord. For, altså du legger det til på røtteren av verb for å få et substantiv som er en som utfører den handlingen. Så for eksempel en amator, det er en som elsker, eller en imperator, det er jo en som kommanderer, ikke sant?
1: Vi har jo det litt på norsk også, at å hoppe, jeg er en hopper.
2: Akkurat, jeg er helt enig med deg, for det er akkurat det samme som vi gjør på norsk. Altså, vi gjør det bare med er på norsk, da. Så ja. en leder, en synger, en taler, altså, synger er jo ikke det vanlige ordet for en som synger, det er jo en sanger, ikke sant? Men jeg sa synger for å vise at dette her er veldig, veldig produktivt.
1: Mm.
2: Jeg tror at TikToker kanskje er et ganske nytt eksempel, selv om jeg vet ikke om å TikTok'et er et verb. Men jeg tror fint jeg kan kalle noen for en Airbnb'er, hvis jeg skal strekke meg litt. Og så kan du kanskje si Airbnb er ikke et verb, men jeg har overhørt det på bunnpris på Blindern, så det er det faktisk. Vi kunne kanskje ha Airbnb'et, hørte jeg noen si.
0: Og nå er vel du rett og slett en språksnakker,
2: ja,
0: Alexander?
2: Ja, jeg er i høyeste grad en språksnakker akkurat nå, i hvert fall.
1: Ja. Sant.
2: Ja. Men han spurte jo ikke om latin, han Steinar. Han spurte jo hvor tør kommer fra. Og det han spør om er jo hvor det biten som han har identifisert er egentlig ør, da. Og det noe som kommer fra fransk. For fransk er et av barna til latin, kan du si. Altså, det er jo et av språkene som er etterkommerne av latin. Og det har fortsatt den her samme biten som i latin da er or, men i fransk så er det ør.
1: Mm.
2: Og norsk har jo da lånt en masse ord fra fransk med akkurat det her suffikset ør. Og jeg nevnte jo amator på latin, altså på fransk så er det amatør. Det betyr jo egentlig noen som elsker, men jeg ville ikke ha kalt elskeren min for amatør av den grunn, fordi ord har jo en tendens til å endre betydning.
1: Ja, for det visste jeg ikke, at amatør, at det egentlig kommer fra den amor...
3: Den som elsker det den gjør.
2: Mm, de gjør det bare for de liker det.
1: Ikke for dem en god.
2: Ikke for at de lever av det, motsatt profesjonell.
0: Det finnes gode amatører også.
2: Ja, det finnes veldig gode amatører.
1: Det er sant. Så rart. Det var artig ekstra fakta her nå.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det jeg synes er ekstra artig er jo når de her bitene av lånord, når de begynner liksom å bli produktive i norsk, for de har jo ikke norsk opphav, den her ørebiten, men... Jeg vet ikke hvor vanlig det er, men et sted som jeg jobbet før, der kalte vi dem som drev å jobbe med transkripsjon, dem kalte vi for transkribører. Og da er det noe som har skjedd her med noen ordanning, som ga mening for oss der og da, men det lät kanskje litt rart.
1: Hvorfor transkribent, ikke det?
3: Vi kaller det transkriptører,
1: ja.
3: Vi har aldri fått noen reaksjoner på det.
2: Nei, og da er det jo mer tro mot si, det latinske ordanningsmønstret, når du bruker den skriptrota, for det er jo samme rota man ville ha brukt i latin, en sånn fortidsrot der.
3: Ja. Det bruker vi i artikler og alt mulig, vi altså.
2: Ja, ikke sant. Ja.
1: Men fordi den franske øren, den skrives vel gjerne med E-U-R, gjør den ikke det?
2: Ja, men så har vi fornorska stavemåten på det i norsk, da. Sånn, til danskene sin forfeidelse, så skriver vi jo ting litt mer sånn som vi uttaler det. Norsk,
3: ja. Bare prøv å skrive dansk sånn som de uttaler det, du.
1: Blub, blub, blub, blub.
2: Da blir det ganske ugjenkjennelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Ok, så den øren kommer fra latin, og via Frankrike så har vi tenkt, ør, ja, det må bli en ø. Ja. Enkelt og greit, Steinar. Apropos ordenes opprinnelse, så hadde vi i en tidligere episode en prat om ordet nysgjerrig, der vi også snakket om nyfiken, som fikk oss over på fika. Altså det svenske ordet for å ta seg en kaffe og kanskje en liten bulle. Dere har alle hørt om det?
2: Mm.
1: Ja. Nå har både Per Ivar og Håvard sendt oss en melding i appen NRK Radio, som sier at fika kommer fra at en har stokk om kaffe. Fika, kaffe. Nei, jeg er usikkert her. Altså, jeg sjekket litt på internett, og det står at det kan komme derfra, men at ingen vet helt for sikkert. Men det er jo litt artig da, hvis det er sånn at kaffe bare har blitt stokket om, og så tenkte jeg, vi kaller det fika.
3: Snakke svensker om kaffe.
1: Du har visst noen dialekter i Sverige som kan finne på det.
3: Dialekter, ja, selvfølgelig.
1: Ja. Så altså, det er en hypotese som vi har fått sendt inn, som jeg også sjekket på internett at det er noe svensk sier sa.
2: Ja, og hvis det står på internett, så er det jo som kjent sant.
1: Sant.
3: Altså...
2: Altså, jeg vil jo si, man kjenner jo den her type fonetiske omdannelse for å danne ord og sånn. Mm. Men jeg er ikke så veldig kjent med at vi gjør det der så veldig mye skandinavisk.
0: Altså, i en del slengorddanning så bruker man den type omstokkinger. Og det første som rinner meg i hu er disse her seggebuksene som henger nede og slintrer ned på, ja, langt ned. På hoften,
2: ja, det hadde jeg med tenåring.
0: Det motsatte ble en periode kalt for gassebukser.
1: Ja. Når vi skulle litt for opp på magen.
0: Mm-hmm.
1: sant, sant.
3: Altså i det svenska akademiens ordbok.
1: Ja.
3: Der det mange oppslag på fika.
1: Ok.
3: Og det betyr blant, altså en av de mange betydningene å gjøre noe sånn relativt raskt, ikke sant? Og da tenker jeg, ok, vi tar en kaffe og en, kanskje en kanelbulle eller noe sånt. Mm.
1: Ja.
3: Men det liksom ikke en, ikke sant, det skal jo ikke være langvarig hvis noen spør om du skal være med og fika.
1: Nei.
3: Så skal du ikke, du skal liksom ikke tilbringe resten av dagen der.
1: Nei, men betyr det at det er sånn at du fyker gjennom da? Mm. Fika?
3: Ja, det, jeg tror ikke vi skal være så absolutte, men det var i hvert fall en av betydningene, og jeg synes ikke den der, dette er bare snudd bakvendt, jeg tror ikke noe på det, nei.
1: Per Ivar og Håvard, det ble ikke hold her, jeg prøvde jo å back dere med både ekstra internetsøk, men vi kom ikke noe lengre i dag med fikaen da, men godt det det lel. I kjølvannet av denne episoden vil jeg gjerne rette en takk til alle dere som sender oss spørsmål. Uten dere så har vi jo ingenting å snakke om. I appen NRK Radio eller i NRK Radio via nettleseren så det en send inn knapp inne på Språksnakk. Der kan du sende inn ditt spørsmål og ved å stjernemarkere Språksnakk så blir vi lettere å finne igjen. Og om du ønsker varsel når neste episode ute så kan du jo velge å skru det på. Takk til dere språksnakkere, dere, jeg vil ikke kalle dere for amatører selv om dere liker det dere snakker om, altså Toril Oppsal, Ellen Andenes og Alexander Kristoffersen Lykke, dere uvurderlige.
2: Ja. Åh, det du og Lydia.
1: Ja, takk, det også produsent Jørgen Aude Hagen, jeg heter Lydia Gisemann og vi snakkes.

0: Her NRK-nyheter klokken tre. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet med å slukke vil fortsette ut morgendagen.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så det, har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene og legge slangutlegg langs flankene og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Sa innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland, og politiet har ikke fått melding om savnede personer. Kenneth Evensen en av de evakuerte beboerne som har sett på brannen fra avstand. Han har trolig sett sitt eget hus brenne ned.
2: Nå brenner de I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Og det opprettet et evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Så utenriks, minst 2000 mennesker smittet med ebola I Kongo, det opplyser myndighetene I landet ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet I ebolautbruddet I landet. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig med å plukke ut sine ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
4: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Utenriksminister Halvdan Koots viktigste oppgave å holde Norge utenfor andre verdenskrig. Men planen feiler, og han får skylda.
5: I 1939 den skjøre verdensorden på randen av sammenbrudd, når mørke krigsski legger seg igjen over Europa. Tysklands diktator Adolf Hitler på krigsstien. På Victoria Terrasse I Oslo jobber en av Norges skarpeste sinn. Utenriksminister Halvdan Koht har I oppdrag å holde Norge utenfor krigen som brygger. Han har ingen illusioner om hva som står på spill.
6: En ny verdenskrig nå ville være noe så hekt som hvis ingen kan skjønne det fullt ut. Og alle som har ansvar for folka sine burde støkke tilbake ifra den grufulle øyeleggingen som krigen ville bli.
5: Men Koots valg kommer til å ha fatale konsekvenser. På et år går han fra å være en av de mest respekterte til en av de mest forhatte mennene I landet. Dette historien om hvordan en utenriksminister ble symbolet for alt som gikk galt 9. april 1940.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det historiker og kollega Ola Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 17. mars 1939 i Frankrike.
1: Rundt et bord i Quai d'Orsay nummer 37 i Paris, i det storslåtte kontorbygget til det franske utenriksdepartementet, satt 65 år gamle norske utenriksminister Halvdan Koht med sin franske motpart, utenriksminister Georges Bonnet, og spiste en dyster frokost. Den fransktalende tromsøværingen med kort hår, bart og de velkjente øynbrynene som stakk opp, så at bekymring og urolighet preget ansiktet til Bonnet. Franskmannen uttrykte hva de fleste i Frankrike tenkte.
2: Il faut être fort.
1: Man må være sterk. To dager tidligere, da Koht foreleste på Université Sorbonne, spredte en urovekkende nyhet seg mellom studenter og professorer. Tyskland hadde invadert den unge nasjonen Tjekkoslovakia. For den norske utenriksministeren, som et drøyt halvår tidligere hadde trodd at fred i Europa var sikret, var nyhetene fra Sentraleuropa et sjokk.
3: Through the snow, the legions of occupation march into Czechoslovakia. This rapid stroke, which has outraged all freedom-loving nations of the world, is carried out with military exactitude.
1: Kun et halvt år tidligere hadde Koht trodd at freden var sikret i Europa da krig mellom Tyskland og Tjekkoslovakia ble avverget. Under et hastemøte i München hadde Storbritannia og Frankrike latt Hitler annektere Sudetenlandet fra den unge republikken. I likhet med den britiske statsministeren håpet Koht slike innrømmelser ville redde kontinentet fra katastrofe.
4: That the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace.
1: Men nå hadde den tyske diktatoren revet opp München-avtalen, hvor det halvt år gamle blekket så vidt var tørt. Fire dager etter viste gradestokken i Oslo 3 grader da Koht gikk inn døren til regjeringsbygningen på Hammersborg. Her skulle regjeringens ministre ha et hastemøte for å diskutere hvordan Norge skulle forberede seg på krig. Noe de trodde var utenkelig for bare noen få dager siden. I det røykfulle møterommet satt samtlige av landets ministre. Etter at statsminister Johan Nygaardsvold satt i gang møte, tok Koht etter hvert ordet. Siden selvstendigheten i 1905 hadde Norges strategi vært nøytralitet. Med håp om at Storbritannia ville garantere Norges nøytralitet, regnet Koht med at britene ville komme Norge til unnsetning, hvis det utenkelige skulle skje. Likevel hadde de et stort problem. De siste 20 årene hadde regjeringer fra høyre- og venstresiden rustet ned landets forsvar. Borgerlige budsjettkutt, sparing og ideologiske standpunkt hadde ført til at forsvaret var en skygge av seg selv fra unionsoppløsningen. Og nå, som storkrig på kontinentet bare var noen måneder unna, var tiden knapp med å ruste opp et avskrekkende forsvar. For Koht og de andre var dette krevende å snakke om. For i partiprogrammet som hadde sikret dem seier 2,5 år tidligere, hadde Arbeiderpartiet lovet å bekjempe enhver rustningspolitikk og omlegge militære anlegg og fabrikker til sivilt bruk. Og Koht tilhørte fredsbevegelsen som hadde styrt Arbeiderpartiet i en rekke år. Koht og mange andre hadde vært overbevist om at den største pådriveren til krig var kapitalismen. Denne konkurransedrevne ideologien hadde satt samarbeid til side, og det ultimate uttrykket for konkurranse var krig. Men hvis verden rustet ned, ville man bli tvunget til å løse problemene sine på ikke-voldelig vis, gjennom dialog og gjensidig respekt. Og etter 1918 hadde en rekke land begynt å ruste ned i håp om at en verden med færre våpen ville bli en verden med færre kriger. Det såkalte brukne geværspolitikk fikk stor oppslutning blant arbeiderklassen, hvor flere mente at militæret var borgerskapets redskap mot arbeidere i alle land. Men for lengst hadde flere i Arbeiderpartiet tatt til orde for opprustning. Og selv om regjeringen hadde begynt å bevilge penger, visste Koht at Hitlers imperialistiske ambisjoner hadde gitt dem enda dårligere tid. Men statsminister Nygaardsvold kom umiddelbart med innvendinger. Å ruste opp for å forsvare landet var meningsløst. Koht begynte å si mot sjefen sin, og etter hvert ble diskusjonen så hissig at de måtte ta en middagspause. Selv om Koht hadde håpet at pausen kunne gi Nygaardsvold tid til å fordøye alvoret, ble han raskt skuffet da møtet begynte på ny. Landets statsminister sa at hvis Norge skulle stå overfor et angrep, skulle man ikke avfyre et eneste skudd, men legge ned våpnene og holde hodet kaldt hvis noen byer skulle bli okkupert i en begrenset periode. Koht satt der og hørte statsministeren henvise til hvordan den tyske hær hadde rullet inn i Tjekkoslovakia, tilsynelatende uten motstand. Koht var fredsaktivist, men ikke pasifist. Hvis Norge ble angrepet, skulle man ikke gi opp en centimeter. Han så at kollegaene rundt bordet var enige med ham. Men han så også hvordan Nygaardsvold ble stadig mer rød i ansiktet. Gjennom april 1939 fortsatte diskusjonene. Presset økte fra Koht og de andre, og til slutt ga statsministeren seg. Den 20. april ble 20 millioner kroner bevilget ekstra til opprustningen. Norge gjorde seg klar. Ukene gikk. Siste rest av den kjølige våren blåste bort. Det begynte å spire i trær og busker. Dagene ble varmere og varmere. Og det ble sommer. Men i august fikk Koht beskjed om at Tyskland hadde satt øynene på et nytt bytte. Polen. Hitler hevdet at Polen terroriserte og drepte den tyske minoriteten i landet, og hvis ikke mordene ble stanset, ville Tyskland gå til krig. Polen avviste de ubegrunnede anklagene og lot seg ikke utpresse av Hitlers krav. Denne gangen var det ikke sikkert at Storbritannia og Frankrike ville gi Hitler flere innrømmelser. Polen kunne bli den røde linjen. Hvis Tyskland krysset den, fryktet Koht det verste. Storkrig på kontinentet. Koht reiste ned til den belgiske hovedstaden Brussel for å møte representanter fra andre nøytrale nasjoner i Oslo-statene. En koalisjon bestående av de nordiske landene samt Belgia, Nederland og Luxemburg. Koht satt i utallige møter på høyeste nivå for å stoppe det kommende blodbadet i Polen. Men for hvert møte Koht satt i, ble situasjonen mer og mer tydelig for ham. Stormaktene hadde ikke interesse av å lytte til hva små stater hadde å si. Den internasjonale verdensorden var ikke på randen av kollaps. Den var allerede i fritt fall. Da Koot noen dager senere gikk av toget på Østbanehallen, tok det kort tid før han ble omringet av reportere. Mennene med dress og hatt stod klare for å motta nyhetene om hva som kom til å skje på kontinentet. Men det var ikke nok for Koot. Han ønsket å fortelle det norske folk med sin egen stemme hva som lå i vente. Etter en rask tur innom Victoria-terrasse, tok han den korte turen ned til Oddfellow-gården i Stortingsgaten, hvor NRK holdt til, før de snart skulle flytte til de nye kontorene sine på Marienlyst. Koot satt seg ned i studio, foran mikrofonen, og fortalte med egen stemme hva han hadde opplevd i Brussel.
5: Høgebøde lyere, det går ut ifra at de alle har hørt eller lese den fredsappellen som nå sist onsdagskvelden ble sendt ut ifra Brussel. Denne appellen sa i grunnen ikke mer eller annet enn det som alle vettuge mennesker tenker. Alle reddes for krigen, alle ønsker fred.
1: Koot gjentok det han hadde fortalt journalistene på Østbanehallen. Denne krigen kom til å bli mye mer krevende for nasjonen enn den forrige.
5: Skal den ulykka hende at det blir en ny storkrig i verden, da blir det en hard tid for oss også. Om vi så greier å holde landet vårt utenfor krigen, og det tror jeg vi bør kunne greie. Krigen kommer i det minste ikke denne gangen så uventende på oss som i 1914. Og vi mye bedre forberedte enn vi den gangen var til å møte alle vanskene.
1: En uke etter ble frykten til virkelighet.
6: I morges klokka 5 har Hitler sendt ut en dagsbefaling til den tyske forsvarsmakt, der han erklærer at Tyskland ser seg nødt til å bruke makt mot Polen.
1: 1. september 1939 invaderte Tyskland Polen. Den 3. september erklærte Frankrike og Storbritannia krig mot Tyskland. Hans franske kollega hadde rett. Nå måtte man være sterk. Koot jobbet iherdig på kontoret sitt på Victoria-terrasse. Nøytralitetsvernet hadde blitt iverksatt av regjeringen. Tusenvis av norske soldater og sjømenn, og kystvern, skip og fly, gjorde seg sakte men sikkert klare for å vokte landet. Men likevel dro krigen Norge nærmere og nærmere dragsuget. Storbritannia hadde satt i gang en blokade av tysk farvann for å strupe den tyske økonomien. Men for at den skulle lykkes, måtte Norge delta i å kutte Tyskland fra verdensøkonomien. Men tyskerne var klar over denne planen, og Koot fikk en klar advarsel. Hvis Norge skulle leve opp til nøytralitetsprinsippene sine, så måtte Tyskland behandles likt som alle andre land, og få tilgang til norske varer og havner. Koot måtte svare på henvendelsene

0: parterte Hitler og Stalin det I to. Til tross for å ha nok en gang brutt folkeretten og alle diplomatiske avtaler, ga Hitler igjen uttrykk for at Tyskland var villig til å gå til forhandlingsbordet og sette punktum. Og nå fikk Koht en idé. I hele sitt voksne liv hadde Halvdan Koht vært en fredsforkjemper. I Nobelkomiteen, I Folkeforbundet, og nå som utenriksminister, kunne han på vegne av Norge, I samarbeid med andre nøytrale land, samle Hitler og statslederne I Storbritannia og Frankrike til fredssamtaler. Koht begynte å skissere et brev til den belgiske utenriksministeren om å få de krigende partene til å komme til forhandlingsbordet. Da Koht la fram sin idé overfor kong Haakon og statsministeren, var begge positivt innstilte. Men det var ikke andre I Arbeiderpartiet. I et timelangt regjeringsmøte vet kun til hvorvidt man skulle prøve å starte en fredsprosess, kom motstand. Handelsminister Trygve Lie, finansminister Oskar Torp, kirke- og undervisningsminister Nils Hjelmtveit sa seg sterkt imot. Til og med forsvarsminister Fredrik Monsen. En kommunist som hadde noen få år tidligere foreslått å avskaffe det norske forsvaret, sa han imot. De mente at en slik utstrekning kunne bli sett på som at de støttet Hitlers sak. Til og med Nygaardsvold innså at det ikke var vits å overtale ministrene. Koht fikk streng beskjed om å droppe hele opplegget. Like etter, inni de travle og røykfylte kontorene på Victoria terrasse, fikk Koht sjokkerende meldinger. En uventet krig hadde landet I Norges bakgård. 30. november gikk 1,5 million soldater fra den røde armé til angrep mot Finland.
1: Soviet bombers roared over Helsinki with death and destruction. They aimed bombs at the magnificent railway station. The sky raiders missed the station and raised a mud block of flats to the ground.
0: Europakartet Koht hadde forholdt seg til som utenriksminister I 3 år endret seg raskere enn man kunne få trykke dem, nå som stormaktene slukte naboene sine. Mange ønsket at Norge skulle komme naboen sin til unnsetning, og flere vervet seg for å slåss sammen med finnene. Igjen ba Koht om at Norge skulle sitte stille I båten og være nøytral. Men så kom en forskrekkende melding, denne gang fra Berlin, direkte til den norske regjeringen. Den tyske utenrikstjenesten hevdet å ha kommet over sovjetiske planer som satte krav på norske fjorder ved Barentshavet. Hvis Norge ga etter for dette, ville Tyskland reagere. Koht oppfordret Nygaardsvold at Norge måtte markere nøytraliteten. Men Tromsøværingen visste at nøytralitetskortet begynte å bli upopulært hos flere av hans landsmenn, som hadde lest og sett bilder av det finske broderfolkets lidelse mot Sovjetunionen. Men en dag fikk Koht en unik mulighet til å komme Finland til unnsetning. Utenriksministeren hadde fått en forespørsel fra Frankrike og Storbritannia som ville sende styrker for å kjempe med Finland. Men da måtte troppene gå I land I Norge og marsjere til den finske grensen. Koht satt med et forferdelig dilemma. Aksepterte han forespørslene, ville Norge bli dratt inn I krigen og tusener av nordmenn kunne bli drept. At regjeringen hadde I all hemmelighet sendt kanoner til Finland, var I grenseland for hva

0: et nøytralt land burde gjøre. Men til syvende og sist skulle han som landets utenriksminister sikre norske interesser, og det var nøytralitetslinjen. Finlands sak var ikke Norges sak. Koht sa nei til å hjelpe broderfolket. Det var en hardt presset og overarbeidet utenriksminister som igjen hadde klart å holde Norge utenfor krig, som tok kvelden 5. januar 1940, da han la seg I sengen for å prøve å få litt søvn. Men klokken 3 på natten skar en ringelyd gjennom mørket og vekte ham. Det var en telefon fra utenriksdepartementet. Viktor Plotnikov, en av den sovjetiske utenrikstjenestens diplomater, var på vei til Lysaker med et klagebrev fra Kreml, henvendt til Koht. En halvtime senere åpnet Koht opp døren for den sovjetiske diplomaten, som overrakk en fransk oversettelse av Krems klager. I brevet kom det frem at norske sosialistiske aviser oppfordret til kamp mot klassekameratene deres var en fornærmelse overfor Sovjetunionen, og han understrekte at hvis Koht ikke gjorde noe, så ville dette stille spørsmål ved norsk nøytralitet. Koht forklarte at pressefrihet var hellig I Norge, men sa han kunne komme med en oppfordring. Norske redaktører skulle være mer varsomme med pennene sine. Noen timer senere dro utenriksministeren til kontoret sitt på Victoria-terrasse. Der satt han I gang sekretærene sine for å sette sammen et offisielt svar til Kreml. Men før det ble ferdig, kom enda en illevarslende melding. Krigen mellom Storbritannia og Tyskland hadde nå beveget seg inn I norsk farvann. Koht fryktet at et sammenstøt mellom de to stormaktene I norsk farvann kunne skje når som helst de neste ukene. Og som han hadde blitt fortalt, hvis Norge ikke kunne vokte territoriet sitt, ville de ta grep. En kald februardag ankom Koht kontoret sitt I utenriksdepartementet på Victoria terrasse. Han ble møtt av en sekretær som hadde et alvorlig drag over ansiktet og en viktig beskjed. Den britiske marinen hadde angrepet den tyske hjelpekrysseren Altmark I en kald fjord I Rogaland. Og flere tyske sjømenn var drept. Nå begynte for alvor en panikk å spre seg I utenriksdepartementet. Nøytraliteten til Norge var I ferd med å kollapse. Han så det derfor nødvendig å kritisere Storbritannia. Et land som Norge sto nært, offisielt for å krenke norsk nøytralitet. Koht håpte kanskje at en slik innrømmelse ville være nok for å få tyskerne til å roe seg. Gjennom hele 1940 hadde 66 år gamle Halvdan Koht håndtert Norges største krise siden Napoleonskrigene. Men da våren beskjedent kom til hovedstaden, kom også en annen gladnyhet for første gang på det som virket som en mannsalder. Den 12. mars var den forferdelige vinterkrigen endelig over. Finland hadde overgitt seg. Norge hadde akkurat som under forrige krig for over 20 år siden klart å holde seg utenfor. Koht tok på seg frakken og tuslet den korte turen fra Victoria terrasse til Stortingsgaten 22, hvor NRK holdt til. Her kunne han med glede fortelle det norske folk at fred hadde vunnet inntil videre.
1: Norge har, så lenge krigen har stått på, aldri oppe nøytraliteten sin fast og klart til alle siger. Ingenting av det som Norge har gjort kan gi noen krigførende stat minste grunn til å føre klage mot Norge. Det bare de som ikke vil at Norge skal være neutralt som kan klage. Men det kan ikke de norske statsmaktene ta omsyn til. De har slegget fast en pulje streng neutralitetspolitikk. Og det har de gjort fordi de vet at det den eneste politikken som mulig for Norge. Den eneste som kan berge landet ifra de ulykkene som en krig ville være. Fred det som landet vårt må ha. Og fred skal det ha, så sant det står på vår egen vilje.
0: Så kom april. Koht forberedte seg på å ta imot representanter fra det britiske og franske utenriksdepartementet. Briten og franskmannen kom inn, hilste, og så begynte de å snakke. Norge hadde ikke maktet å vokte sjøterritoriene sine, hvor engelsk og franskmannen mente tyske ubåter herjet. Ingen var fornøyd med Koht. Nå ville de ta saken i egne hender. Utenlandske styrker på norsk territorium. Tromsøværingen smalt tilbake til briten og franskmannen. Det var uakseptabelt å presse Norge inn i en krig landet hadde null interesse av å delta i. Etter de to diplomatene gikk, var Koht atter alene på kontoret sitt. De korte nettene og de lange arbeidsdagene de siste månedene hadde slitt ham ut. April så til å bli den vanskeligste måneden hittil. Og da han la seg i sengen den 7. april 1940, var det ikke lett å vite hva som ventet neste arbeidsdag. Ved 6-tiden om morgenen, mandag 8. april, våknet Koht til at telefonen ringte i Karistua på Lysaker. Det var hans kolleger i Utenriksdepartementet. Havområdene rundt Stad, Vestfjord og Bud var blitt minelagt av den franske og britiske marinen. Etter intense møter på Stortinget kom den nå utslitte 65 år gamle utenriksministeren Koht til en arbeidspult på Victoria-terrasse som rant over en rekke ulike alvorlige beskjeder. Det så ut som at Norge kom til å bli dratt mot sin vilje inn i krigen, nå som to av stormaktene hadde brutt norsk nøytralitet. I tillegg hadde han fått urovekkende beskjed om at tyske krigsskip hadde forlatt havnene sine og var på vei nordover. Timene gikk, og nå samlet Koht seg med de bekymrede regjeringsmedlemmene under et langt krisemøte som varte utover kvelden. Koht og resten av regjeringen ble enige om å kreve at innen 48 timer måtte de britiske og franske minene fjernes. Ellers ville Norge gjøre det. Norge hadde lite etterretning, og det var lite kontakt mellom det militære og sivile. Et annet tema som sto på møteplanen var videre mobilisering. På papiret var det lovende, men dessverre langt fra virkeligheten. Hæren manglet folk, offiserer, våpen og materiell. Deler av de nye flyene var i kasser på Kjeller flyplass ved Lillestrøm. En hektisk mobilisering risikerte å bli kaotisk. Dermed landet de å gjøre klar noen få styrker på Østlandet. Det hadde vært en lang og utholdelig dag på jobben da Koht sluttet arbeidet nærmere klokken 10. Han gikk en halvtimes lang spasertur til president Harbits gate for å spise middag og være sammen med venninnen Sigrid Belaven Krag. Det nærmet seg midnatt da tallerkenene ble tatt av spisebordet. Og etter venninnebesøket tok Koht en spasertur i de gamle traktene på Frogner, hvor han hadde tilbrakt de første årene av karrieren sin. Livet virket enklere da han var en ung akademiker på universitetet.

Men plutselig ble vårnatten avbrutt. Sirener ulte utover Oslo. Kot løp tilbake til Sigrid for å låne telefonen. Han fikk kontakt med departementet som kom med den verste tenkelige meldingen. Kot slang på røret og løp ut I vårnatten.

0: Den 9. april mottok Koht et tysk sendebud med et ultimatum om at Norge skulle underlegge seg Tyskland. Da valgte Norges utenriksminister å svare slik.
1: Jeg kommer til å minnes et ord av føreren deres, da han sa at et folk som bøyer seg ut av motstand for en fiendslig makt, det folket ikke verdig til å leve.
0: Den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940 definerte livet til Halvdan Koht. Angrepet på Norge tærte på den 67 år gamle utenriksministeren, og misnøye og mistillit fikk han til å tre av som utenriksminister 22. november 1940, og oppholdte seg i USA resten av krigsårene. Under og etter krigen ble Koht beskyldt for å ha undervurdert Tyskland, og fikk mye av skylden for at Norge var dårlig forberedt på krigen. I undersøkelseskommisjonen av 1945, som undersøkte forholdene før og etter invasjonen av Norge, ble Halvdan Koht sterkt kritisert for å ha gjort for lite før 9. april. Koht ble ikke stilt for riksrett, men omdømmet hans ble ødelagt, og i etterkrigstiden ble han selve symbolet på naiviteten som rådde i mellomkrigstiden. Halvdan Koht fortsatte å jobbe som akademiker etter krigen. Men til tross for forsøk på å rehabilitere ryktet sitt, greide han aldri å gjenvinne statusen han hadde tapt. Halvdan Koht gikk bort den 12. desember 1965. 92 år gammel.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt mannen som ble syndebukken for 9. april, og nå har jeg, Olav Tessem Hvidsvang, fått med journalist og historiker Åsmund Svendsen og utenriksminister Espen Barth Eide med I studio for å diskutere Halvdan Koht. Halvdan Koht var i mange år en av de mest kontroversielle politikerne I landet. Kan du gi oss en rask introduksjon til denne mannen?
1: Ja, det kan jeg. Det veldig mye å si om Halvdan Koht. Han ble jo, for å si det sånn, mest altså, en kontroversiell politiker, både før 2. verdenskrig, og spesielt I de første månedene av 2. verdenskrig, og I begynnelsen av 2. verdenskrig, og ble på mange måter en ganske forhatt mann I mange kretser etter 2. verdenskrig. Han ble en slags syndebok for at Norge hadde blitt overfalt, som man ble 9. april 1940, og sånne ting. Når det sagt, så kan vi si at Halvdan Koht, da han kom inn I regjering I 1935, så var han en senior, han var langt opp I 60-årene, han hadde et langt virke bak seg som historiker. Han var født I 1873, dør I 1965, som fortsatt en aktiv historiker. Han hadde et omfattende engasjement på veldig mange sider av samfunnslivet fra 1890-årene og helt fram til sin død I 1965. Det siste opptredenen hans som da han blind og døv sommeren 1964, da holder han et foredrag om Henrik Ibsen uten manuskript, direkte. Han har et veldig stort forfatterskap bak seg. Han den I Norge som har skrevet flest sider, publisert flest sider. Man har regnet med at han har publisert noe rundt 43-45.000 sider tekst. Neste mann på lista, det en mann, det er Ludvig Holberg med 16.000 sider I den dansk-norske bokheimen, for å bruke et språk som ligger nær til Koht. Han også kjent som en målmann. Han hadde sitt utgangspunkt I partiet Venstre, og det vi kaller norskdomsrørsla. Han var en veldig aktiv målmann, kjempet for nynorsken, og kjempet også for det som heter samnorsken I 1920-årene. Han var en veldig respektert mann, og en ganske mektig mann da han kom inn I regjeringen 1935 til Johan Nygaardsvolds regjering.
0: Utenriksdepartementet så litt annerledes ut I 1935 enn det de gjør I dag, men hadde jo mange av de samme funksjonene. Espert Eide, kan du si litt om utenriksdepartementet I den tiden?
2: Så utenriksdepartementet hadde jo blitt opprettet I forbindelse med at Norge ble en selvstendig stat etter unionsoppløsningen, veldig mye fordi man ønsket et konsulærvesen for å støtte alle de norske næringsinteressene, også langt vekk fra norske grenser, og ikke minst rederinæringen hadde vært opptatt av det, så man hadde også et konsulærvesen, og så hadde man selvfølgelig også et utenrikstjeneste, men det var jo veldig mye mindre den gang enn det var nå. Det var, mens vi nå har mange tusen ansatte hjemme og ute, så var det vel 70-80 ansatte I begynnelsen. Så det var jo et lite utenriksdepartement, og jeg tror utenriksminister Koht og andre utenriksministre var relativt alene om å føre utenrikspolitikken, sammenlignet med nå hvor nesten alle departementer også har internasjonale aspekter ved det de driver med. Så det var jo en forskjell. Og så var jo dette I en tid hvor, når vi kommer fram mot Koht, så hadde vi jo for det første hatt første verdenskrig, man hadde hele troen på fredstanken, man hadde opprettet Folkeforbundet, forløperen til FN, rett etter første verdenskrig, man trodde man levde I etterkrigstiden, først nå vet vi at det var mellomkrigstiden, men det visste de jo ikke da, men veldig sterk tro på fredstanken, og både norsk utenrikspolitikk generelt, og ikke minst Koht, var jo veldig orientert mot dette at Norge skulle være nøytral, og jobbe for folkerett og fred og det man kalte voldgift, altså at man skulle ha juridiske avklaringer av internasjonale spørsmål.
0: Noe annet som skjedde på 1920- og 30-tallet var nedrustningspolitikken, og Espert Eide, kan du fortelle litt om hva nedrustningspolitikken på 20- og 30-tallet gikk ut på?
2: Det var jo en slags motstand mot militarisme og en tro på at, ikke helt ulogisk tro på at hvis det var færre våpen og mindre stående herrer så var det mindre sannsynlighet for krig, og det var jo, men det jo veldig viktig at de som både var realister og trodde på nedrustning, gjorde jo det fordi de trodde at disse institusjonene skulle beskytte oss, at landene skulle gå sammen om å forsvare en felles folkerett. Det var hele ideen med med folkeforbundet, så den tradisjonen Kotstoy var ikke at liksom, hvis man nedrustet så ble det automatisk fred, men at nedrustning hang sammen med at man investerte I at vi nå hadde noen felles, en slags felles ordensmakt på en måte da, gjennom folkeforbundet. Og det vet vi jo etterpå at det ikke var beskyttelse nok, men det, der og da så var jo det en idé som veldig mange, ikke minst demokratiske vestlige land delte.
3: Og det jo også litt I Arbeiderpartiets politikk, det vel han som forsvarsminister I, ja, I 1939 ga ut en lang bok et par år tidligere om at man skulle egentlig gi opp å ha forsvaret egentlig og fjerne et militære?
1: Ja, jeg kan jo si litt om det, altså for det dette med nedrustning I mellomkrigstiden, det liksom sånn, det har selvfølgelig flere nyanser med seg. En ting den liberale fredstradisjonen som Kot kommer fra, og som man egentlig I hele tiden, den har et, du kan si et sånt pragmatisk syn på forsvaret, altså den ser på det der med store stående herrer og opprustning som en egen dynamikk som kan skape konflikt og skape krig rett og slett. Og så har du også da, og det kom jo spesielt etter den russiske revolusjonen, det mer marxistiske, leninistiske synet på krig, at Første verdenskrig var en imperialistisk krig, en kapitalistisk krig, så for å få bort årsakene til krigen totalt, så måtte egentlig en revolusjon til, en proletariatets revolusjon. Og det klart at for Arbeiderpartiet I den radikale fasen I 1920-årene som varer da fram til 1930, så det gjeldende dogmatikk. Og det også noe som selvfølgelig også Kot stiller opp for I 1920-årene. Men dette her, det et skifte her da fra 33 og videre framover, der vi ser at Arbeiderpartiet skifter syn først, så går de inn på å si at ja, men vi kan jo støtte nøytralitetsvakt, ikke nødvendigvis et forsvar, vi veldig sånn nøye på dette her. Men altså fra 1936-1937 så snur Arbeiderpartiet. Og det som ganske et viktig poeng der det at Norsk forsvar har vært nedrustet helt fra 1919 og helt fram til 1937. 1937 så kommer et vendepunkt, og fra da av så ser vi at forsvarsutgiftene øker. Og så kan du legge til at hva kunne det hjelpe eller ikke hjelpe når det gjelder en både nøytralitetsvakt og overfall som vi vet kom, men som de da ikke visste skulle komme, det veldig viktig. Og det å si at når du kommer liksom begynner å ruste opp I 1937, eller begynner å bevilge penger til forsvaret, så betyr jo ikke det at du kan hente inn våpen, du kan ikke hente inn trente soldater, offiserer, marineskip, og så videre, fordi det tar tid å bygge skip, det tar tid å bestille våpen. Så man begynner å ruste opp, men det tar selvfølgelig tid før dette slår inn. Og dette er viktig å få med seg, at sånne ting handler om strukturer som det tar tid å bygge opp og gjøre noe med.
2: Dette jeg helt enig, fordi Norge var jo da ikke alliert. Det fantes ikke noe NATO å alliere seg med. Vi hadde heller ikke valgt allianse med for eksempel Storbritannia. Så det at Norge alene, om man hadde rustet opp litt før og litt mer, skulle stått imot den enorme tyske militærmaskinen som kom rullende inn, det jo omtrent utenkelig. Man kunne forlenget krigen noen dager, kanskje, og med sannsynlig enda flere drepte. Men det var jo egentlig en helt utenkelig tanke at Norge alene kunne stå imot det enorme overfallet som tyskerne da hadde forberedt seg på. Det tror jeg en viktig del av historien, og da hadde jo vært mange på andre del av 30-tallet, blant annet lenger mot høyresiden, som mente at vi skulle ruste opp mer. Men mange av de gjorde det vel så mye fordi de var frykt for kommunismen, som for nazismen og fascismen faktisk. Og ja, kanskje man I etterpåklokskapens lys skulle si at man skulle ruste opp litt mer, men at det hadde hatt en skjellsettende påvirkning på historiens gang, det tror jeg ikke så mye på. Og derfor jo også lærdommen som da Nygaardsgraderingen så trakk, var jo at når man da hadde sagt nei til å akseptere okkupasjonen, men man tok opp striden, det var de jo helt enige om, og Halvdan Koht var jo helt enig fra første time på at man skulle si nei til tyskerne og faktisk ta opp striden, og så var det jo noen flyktet regjering til London når man hadde noen måneder med krig. Etter det skjønte man jo at man nå måtte gå i forband da med Storbritannia og det som etter hvert ble de allierte, så den lærdommen trakk man jo da, og det jo fra den tiden hvor mye av kritikken gikk mot Koht, fordi han ikke hadde sett dette I tide, mente man. Men der vil jeg si Koht var I godt selskap. Det var både internasjonalt og I Norge veldig mange som var enige fram til da at man skulle prøve denne nøytralitetslinjen.
3: Og jeg vil også si at den lavpunktet når det kommer til bevilgning av penger til det norske forsvaret vel under en borgerlig regjering på 1920-tallet?
1: Ja, det stemmer jo det, og det veldig viktig å få med seg at Arbeiderpartiet kommer til makten i 1935 som en mindretalsregjering, ganske viktig å huske. Selvfølgelig, Arbeiderpartiet i 1920-årene, så det vel slik at Venstre kunne få støtte fra Arbeiderpartiet til militærbudsjettet, men det altså et borgerlig flertall i hele mellomkrigstiden, og det Venstre som stort sett styrer, med Johan Mowinckel som statsminister og utenriksminister, han satt gjerne i begge rollene samtidig. Jeg skal bare legge til en ting til når det gjelder opprustningen og Arbeiderpartiet, og det det at, og dette kaster litt lys over hvorfor Koht også en kontroversiell figur. Altså det viktig å få med seg at Koht ikke bare en kontroversiell figur sett fra det vi kan kalle en borgerlig side. Han også en kontroversiell fyr, eller en kontroversiell aktør innen de arbeiderbevegelsene og Arbeiderpartiet før 2. verdenskrig. Og det henger samme syne på fascismen og nazismen, og en rett tolkning og en rett sånn innretning av norsk utenrikspolitikk. Jeg nevnte dette med at Koht står for en aktiv fredspolitikk, og den ganske tvetydig. Den faktisk såpass tvetydig at han etter München-krisen høsten 1938 faktisk tar opp at Praha selv, Tjekkoslovakia selv, litt skyld i denne krisen. Mm. Og det jo liksom sett i dag veldig umusikalsk, veldig rart. Og der det viktig å få med seg det at innen de Arbeiderpartiet i 1930-årene, på slutten av 30-årene, så har du en veldig aktiv, en aktiv gruppe med Arne Ording, Trygve Lie, som de to viktige aktørene, også Håkon Lie i den gruppen der, også en del andre, som retter kritikk mot Koht for å være alt for ettergivende når det gjelder forholdet til Tyskland spesielt. De vil at Koht skal ta en mye klarere ideologisk fane i en sånn type kamp mot fascismen og nazismen. Og det mye riktig i dette her, og det denne gruppen som blir tonangivende fra 1940 med Trygve Lie i spissen, og som også setter tonen etter 2. verdenskrig. Og jeg skal bare si en ting til, at det som gjør dette veldig vanskelig, det er at før i 1930-årene, 1936 og fremover, så finnes det egentlig ingen allianse å flykte inn i. Det finnes ikke en sånn bred, antifascistisk stormaktsallianse som går mot samlet mot Hitler, mot Mussolini. Så på et vis så kan vi si at hvis Halvdan Koht hadde liksom gått i spissen og sagt at Norge skal være et antifascistisk land, så ville han nok risikert å legge seg ut med Tyskland i den situasjonen der. Og dette handlet ikke om nøytralisme eller nøytralitet for å være idealistisk i det hele tatt. Dette handler rett og slett bare om at Kohts oppgave, det å holde Norge utenom krig, uansett hva det vil koste. Vi kan gjerne få nøytralitet, og vi kan gjerne opptre æreløst eller et eller annet sånt, men vi skal holde oss utenfor krigen. Det det viktigste. Og det kan man si, man kan like det eller ikke like det, sett i ettertid, men det på mange måter et ganske logisk politikk. Når vi bare tenker på hva en krig i menneskeliv, bombede steder, koster et land, altså, ikke sant?
2: Men, og det var jo da logisk også i den forstand, altså igjen, man må forstå folk fra den tiden de faktisk lever i, og de erfaringene de har fram til da, ikke hva man vet etterpå. Det veldig viktig å huske på når man tenker, skriver historie. Og dette hadde fungert i Første verdenskrig. Altså, Norge hadde klart seg trygt gjennom Første verdenskrig ved at vi ikke ble involvert i den krigen, og det klart det la en sterk føring på at dette kunne gå om igjen, og en idé som kunne vært riktig egentlig, om at begge, altså både Storbritannia og Tyskland, var mer interessert i å hindre at den andre parten skulle få Norge på sitt lag enn egentlig å bruke makt på å få Norge inn da. Og det var det han da spilte på, og så kan man vel si at det trodde han på litt vel lenge, for det begynte å komme rapporter om noe annet, men det ikke så rart at man hadde den ideologien hvor man kom fra. Men midt oppi alt dette vi snakker om nå, så var det også den spanske borgerkrigen, kampen, altså Francos militærkupp, og så motstanden mot den. Da var det jo mange i arbeiderbevegelsen som ville støtte, og mange dro ned og var med i internasjonale brigader, for eksempel i Spania, men da var jo disse neutralistene mente at man skulle være forsiktig også med det, selv om det ikke var noe tvil om hvor hjertet lå, at det også kunne da bryte med nøytralitetslinjen.
3: Men så går jo en ting jo nøytralitet og fredsteorien, ting ender seg jo veldig mye 9. april, for å si det mildt. Og den perioden preger jo på preger jo resten av livet og ettermæle til Halvdan Koht. Kan vi bare si litt om hvordan livet til Koht ser ut fra 9. april til han går av som utenriksminister på høsten 1940?
1: Det kan jeg gjerne gjøre. Der må vi legge, en ting, et godt startpunkt, det at Halvdan Koht møter den tyske sendemannen, tyske ambassadøren Kurt Brauer på Victoria Terrasse på UD tidlig om morgenen 9. april. Etter en og får da forelagt seg det tyske ultimatumet fra Hitler om at Norge skal gi seg, og at Norge skal da bli en krigsdeltager på tysk side, rett og slett da. Og så gjør Koht det han skal gjøre, legger det frem for regjeringen, de drøfter det ganske kort, og alle ganske enstemmige om at dette kan man ikke finne seg i, og så går Koht inn, og så sier da Kurt Brauer at da kan ingen redde dere, da vil dere få krig, og da kommer det legendariske setningen fra Koht, på, selvfølgelig på tysk, som ikke jeg så god i, men han sier «Der Kampf ist schon im Gange». Kampen allerede i gang. Og så kan du si det, altså fremover mot 7. juni 1940, da kongen og regjeringen drar i eksil, så det veldig mange veivalg som regjeringen tar, og ved hvert veivalg så ender da regjeringen opp med å fortsette krigen, og det gjør man også da med å dra i eksil.
2: Og dette et utrolig viktig moment, altså de morgentimene, han var jo, satt jo der jeg sitter nå, i Victoria Terrasse, utenriksdepartementet ligger enn så lenge, akkurat på samme sted som det lå da, og Brauer kom først dit. Når det berømte kongens nei, altså kong Haakons nei, da kom litt senere, som var veldig viktig for Norges historie, så var jo det helt i tråd med regjeringens innstilling. Altså kongen gjorde jo det regjeringen ville at han skulle gjøre, og som selvfølgelig kongen også var enig i. Og det har ofte druknet litt, man kan av og til få inntrykk av at dette var noe kongen hadde funnet på selv, men det var jo da, altså vi har jo et kongens råd, og regjeringens syn og innstilling og beskjed til kongen var at her skulle vi si nei, og det sa også kongen, som bekreftet da det som Koht allerede har sagt, og det blir litt glemt i akkurat den historien om de viktige tidlige morgentimene 9. april.
1: Og så kan vi se, og så det også, du har også kongens andre nei på sommeren, og der også regjeringen stiller opp. Kongen og regjeringen samkjørte her, både kongens første nei og kongens andre nei, så dette helt klart. Men det klart at, ja.
2: Ja, hvilket betyr da at denne nøytralitetssøkende Koht, der han skjønte at nå kom krigen til Norge, så tok han øyeblikkelig stilling til at vi skal ikke gi oss, vi skal ta opp kampen og stå imot krigen her allerede i gang.
3: Men han blir jo... Er det galt å bruke ordet eksil? Hvordan han blir jo da, han går jo av, han tror vel av som utenriksminister i som permisjon, og så går han av i våren 1941, ja. Men han det blir jo omtalt som eksil i Amerika gjennom krigen nesten.
1: Ja, det jo det. Altså, han jo en av veldig mange nordmenn og andre fra andre krigførende parter, land som drar i eksil og bor i London, nei, i USA krigen igjennom, og der bor han da i Washington D.C. sammen med sin datter og sin svigersønn, Åse Grude Skar og Sigmund Skar, og deres fire barn, to tvillingpar. De hadde da rømt igjen fra Norge gjennom Sovjetunionen, Japan, Stillehavet og til Washington D.C., og der bor de. Og det klart at det en bitter Koht etter krigen, nei, under krigen. Han blir ikke tatt med på, han blir ikke brukt som en sånn propagandaarbeider for eksempel. Han er uglesett. Og når han kommer tilbake til Oslo, så kommer han tilbake til Oslo i august 1945 med alle sine papirer og bøker som han har samlet i USA, og så blir han undersøkt av det som kalles undersøkelseskommisjonen, og han får veldig sterk kritikk for sin gjøren og laden i aprildagene, og nøytralitetspolitikken også fram til 1940. Og så kan man liksom si, den urettferdig eller ikke urettferdig, jeg vet ikke. Et sånt tema som ikke vi har snakket om, det dette her med etterretningen før 9. april, som et tema for seg, som det gjort veldig mye på. Der det veldig mange myter og forestillinger. Jeg tror det ganske riktig å si at ja, det kom veldig mange varsler om det tyske overfallet inn til Victoria Terrasse før 9. april. Helt riktig. Og det riktig å si at fram mot angrepsøyeblikket så ble de klarere og klarere, men det veldig feil å si at de var så klokkeklare at enhver person måtte forstå hva dette her for noe. Og da det veldig viktig å legge til at også Storbritannia ble lurt trill rundt. 4. april 1940 så sier Neville Chamberlain, da prime minister i England, han sier «Germany just missed the train». Og da viser han til at Tyskland ikke hadde brukt anledningen under the phony war til å angripe da Frankrike.
3: Og jeg tenker jo med tanke på hvor få mennesker som jobbet I utenriksdepartementet og hvor mange ulike motstridende beskjeder som altså som gikk løs på KOT I løpet av det året, spesielt de siste ukene før 9. april. Så ja, apparatet vel hakket større nå.
2: Ja, det kan man si. Og vi har nok også videreutviklet både etterretningstjenesten og andre kapasiteter og et mye tettere samarbeid med forsvarsdepartementet for eksempel enn man hadde da, så det ganske mye som annerledes heldigvis enn det da, men jeg tror det viktig å si at det ikke sikkert at de tingene hadde endret veldig mye på historiens gang, annet enn liksom, de siste dagene, kanskje man hadde vært noe mer forberedt, noe mer oppmerksom på hvordan man skal håndtere en faktisk okkupasjon. Nå gikk det jo faktisk ganske bra I den forstand at man klarte å få konge og regjering over til Storbritannia, det var helt avgjørende viktig, fordi da ble det legitime Norge ble jo da flyttet til London og anerkjent av andre land, slik at de som ble sittende og styre I Norge ikke ble sett på som de legitime representanter for Norge. Det var ekstremt viktig. Kanskje man kunne ha forberedt det bedre, for eksempel, hvis man hadde visst litt mer. Men det liksom innenfor det handlingsrommet, tror man eventuelt kan dømme, ikke på at man ikke klarte å stå imot den tyske militærmaskinen som marsjerte inn. Det hadde ført til mer ødeleggelse og mer døde mennesker, og sannsynligvis akkurat samme utfall akkurat der og da. For det var jo en helt annen type mobilisering av de virkelig store landene som vi da ble med I løpet av krigen, som en liten, men viktig bidragsyter til, som virkelig gjorde at Hitler til slutt falt.
3: Ja. Nå tenker jeg også, må vi bare passe på at, så klart, historien gjentar seg ikke, den har noen gang en tendens til å rime, men tenker I etterpåklokskapens lys, var den umiddelbare ettertiden litt for hard mot KOT, eller har pendlet kanskje gått litt for langt den andre veien nå?
1: Nej, jeg tenker at det viktigste for oss nå I dag jo å kunne forstå den samtiden som var der og da, de betingelsene og det handlingsrommet som de, den tidens politikere hadde, og jeg tenker at det veldig viktig å legge merke til at det der det internasjonale spillet, det veldig viktig, og da har jeg nesten lyst til å sitere en norsk historiker, Jens Arup Seip, som sier om 1814, når han analyserer det, han sier at Napoleon ga friheten, og så stopper han litt og sier Hitler tok friheten. Det et ganske viktig poeng.
2: Det som skjedde etter 1945 med både norsk og annen vestlig politikk var jo at Norge valgte jo for det første å gå tungt inn I da den helt nyskapte FN, var med å stifte FN. Vi fikk den første generalsekretæren, nettopp Trygve Lie, som hadde overtatt for KOT som utenriksminister. Og noen få år senere var vi med å etablere NATO. Og siden da så har vi hatt to hovedspor som har gått parallelt. Det ene en fortsatt tro på folkerett på det man den gang kalte voldgift, altså internasjonale meklingsforsøk, det jo menneskerettigheter og sånn, og en bedre organisert verden, men også en erkjennelse at I den realpolitiske virkelighet vi lever, det lurt å ha gode allierte, og derfor var vi med å starte NATO, og siden, I hvert fall 1949, så har jo da de som fulgte etter Halvdan KOT og etter Nygaardsvold, de har jo da valgt å kjøre de to sporene. Altså man har supplert troen på folkerett, man har ikke gått bort fra den, man har supplert den også med å være, ha et solidt forsvar og være godt alliert vestover. Og det selvsagt da basert på at andre verdenskrigserfaringen var at neutraliteten ikke fungerte, noe den hadde gjort I Første verdenskrig. Sverige var jo da helt til for et par år siden nøytralt, eller I hvert fall alliansefritt, fordi at for dem hadde alliansefriheten fungert I 2. verdenskrig, så etterkrigsvalgene vi gjorde som nordiske og skandinaviske land ble jo veldig basert på hvordan krigen hadde gått. Danmark, Norge og Island valgte å bli med I NATO, Sverige ville ikke, Finland kunne ikke på grunn av det forholdet de etter hvert fikk til Sovjetunionen. Så først nå, veldig mange år senere, så jo vi alle forent I NATO, og det jo på grunn av en ny krig, nemlig krigen I Ukraina som har ført til det.
3: Jeg tror vi nesten må avslutte der. Tusen takk, historiker og første amanuensis ved Høgskolen I Volda, Åsmund Svendsen, og utenriksminister Espen Barth Eide.

0: Klokken 4. Dette NRK Nyheter. Arbeidsforholdene rundt den pågående branden I Krokstadelva I Drammen kommune beskrives som krevende. Flammene har roet seg, men redningstjenesten har fortsatt ikke kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen. Det ikke kontroll per nå, men brannen roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer oftere og oftere. Bare I Nordland det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning I sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm I Slettmeg. Det iranske militæret har angrepet mål I Kuwait og Jordan ifølge statskontrollert iransk TV, det melder nyhetsbyrået AFP. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten, CENTCOM, sa I går kveld at de har startet å angripe Iran på nytt. I natt den 7. natten på rad USA angriper Iran. Samtidig sier det kuwaitiske militæret at de forsvarer seg mot iranske droneangrep. Fotball. Søndag møter Spania og Argentina til VM-finale. Spania har vunnet VM en gang før, men har lenge slitt med å danne et slagferdig lag, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Her det underliggende politiske historiske årsaker, fordi man hadde jo stjerner I Real Madrid, stjerner I Barcelona. Dette burde jo vært et vinnerlag mye tidligere, men det disse motsetningene I Spania, historisk og politisk, mellom Madrid, mellom Barcelona og Catalonia, som også har slått igjennom der, mener mange, som delvis gjorde at når disse spillerne kom sammen på landslaget og skulle prestere, så ble det ikke 100%, og man har også da hatt historisk gode spillere fra Baskeland som ikke har villet spille på det spanske landslaget av disse historiske årsakene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versche Guttormsen.
5: KP2 Pulsen på plass, og I dag så skal det handle om hva en katastrofe kan avsløre om et land. Etter jordskjelvet I Venezuela har mange måttet grave etter sine egne familiemedlemmer, mens hjelpen fra myndighetene har kommet sent og svært ulikt. Samtidig det uklart hvem som egentlig styrer landet. Og så et ordtak. Den som vil ha fred må forberede krig, heter det stadig oftere når Europa diskuterer opprustning. Men hvem som formulerte egentlig disse ordene, og hva et kriserammet romerike kan lære oss om I dag, skal du få svar på litt senere. Dette P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba, og jeg her frem til klokka 12, men først så skal vi til Venezuela. Et jordskjelv kan rive bygninger I stykker, men måten et land håndterer en katastrofe på, det kan også avsløre hva slags stat det I Venezuela har mennesker gravd etter sine egne familiemedlemmer med bare hendene. Mange mener hjelpen kom for sent, og flere forteller at de ikke tør å kritisere myndighetene. Dette ikke bare historien om et jordskjelv, det også historien om et land der makten I endring, og det spørsmålene nå, altså... Hvem det som skal lede gjenoppbyggingen? Hva forteller katastrofen om den venezuelanske staten, om makten og om landets fremtid? Benedicte Bull, du professor ved Universitetet I Oslo. Du også ekspert på Latinamerika. Hva har dette jordskjelvet avslørt om Venezuela?
6: Jeg tenker det har jo vært to, det har avslørt staten på to måter. For det første så ser man jo at det er veldig omfattende skader av et riktig nok kjempestort dobbelt jordskjelv, men skader som kunne vært langt mindre om bygningene hadde vært plassert og konstruert på en måte som var mer i tråd med høye standarder i jordskjelvsutsatte områder. Så det viser jo på en måte at det som har fremstått som et velferdsprosjekt var bygget på ganske dårlig grunnlag, og man har blant annet satt ekspertisen til side. Det har vi sett lenge at har skjedd i oljesektoren, hvor man har fylt oljeselskapet med militære, men så avslører det at man også ikke har hørt på ekspertisen i byggeprosjekter. Og det andre er jo det som du nevnte innledningsvis, at i en sånn katastrofesituasjon, så er det jo helt maktpåliggende å ha gode register over folk, og ha rutiner, og ha mannskap som er trent til å takle katastrofer, og her har man egentlig ikke hatt noen av delene. Man har sendt ut militær og politi, ofte alt for sent, de har stått og sett på mens innbyggerne selv har gravd ut sine kjære, eller i noen tilfeller har de drevet med pengeutpressning, og det avslører jo egentlig hva slags type stat dette her har vært, at det har vært en stat som har trukket ressurser ut av befolkningen uten egentlig å gi dem trygghet og tjenester som den skal gjøre.
7: Du har beskrevet Venezuela som en stat som sterk når det gjelder kontroll og undertrykkelse, men svak når den skal levere tjenester og beskytte befolkningen. Hvordan har landet havnet der?
6: Ja, det jo en lang historie, man kan trekke tråd langt, langt, langt tilbake i tid, men hvis vi begynner med den bolivarianske revolusjonen og chavismen som nå på en måte har styrt landene siden 1999, så var jo det et prosjekt egentlig for å fordele ressurser bedre. Venezuela har store oljeinntekter som delvis gikk til korrupsjon og delvis til en ganske begrenset klasse. Det var jo tilløp til en velferdsstat og sånne ting også i Venezuela før det, men man skulle fordele ressursene bedre, men det ble både møtt med veldig veldig sterk motstand mot en del av den gamle eliten, og ble også etter hvert veldig korrupt og preget av maktkonsentrasjon. Og i den situasjonen med en veldig dyp politisk konflikt, så ble de som styrte stadig mer opptatt av å beholde makten, og stadig mindre av å styrke institusjoner og langsiktighet og demokrati. Og man klarte å levere en del tjenester, men som vi har sett, så har mye av dette her vært en slags fasade, og etter hvert som landet har gått gjennom en dyp, dyp økonomisk krise, så ble jo hele staten utarmet. Vi gjorde noen forskning i rundt 2021, som viste at altså, folk i statsapparatet har tjent sånn mellom 5 og 10 dollar i måneden og hadde mange andre jobber og var ikke på jobb, og da kan man jo tenke seg hvordan hva det resulterte i en sånn situasjon som Venezuela har kommet opp i nå.
7: Ja, og det har kommet sterke reaksjoner fra befolkningen. Et klipp av en mann i ruine som roper til militæret som står rundt til synelatende uten å hjelpe har gått verden rundt. Hvorfor tok dere med våpen? Dere burde hatt med spader og hakker. Den uniformen er for å beskytte landet. Hjelp er det landet trenger. Ikke et våpen. Ikke å skyte oss og banke oss opp. Vi er ikke i krig. Vi er i krise. Altså, hva sier hele denne situasjonen om tilstanden, Benedicte Bull?
6: Nei, den taler jo sitt eget språk, men den sier jo spesielt mye om hvilken rolle militæret har fått, for militæret var en del av denne bolivarianske revolusjonen og skulle være med på å bygge opp en annen stat. Etter hvert så ble det en så mektig faktor, men da Venezuela gikk gjennom en krise som er liksom de siste ti årene økonomisk, så kunne ikke myndighetene lenger betale høye lønninger og nye våpen, Så i stedet så ble de militære gitt muligheter til å tjene penger på ulike former for økonomisk virksomhet, inkludert pengepressning av folk. Så her har du et helt forskrudd egentlig maktapparat som er rettet mot å undertrykke de som protesterer og egentlig tjene penger på folk i stedet for å beskytte dem. Og det er jo det som vi nå ser i en del områder som er jordskjelvrammet, at det er på en måte modus operandi for militære, og for dem så de har ingen opptrening i å takle katastrofer, og de er jo også dårlig trent militært.
7: Nå skal jo Venezuela bygges opp igjen, og staten som nå skal lede gjenoppbyggingen er jo ikke lenger fullt ut herre over egne penger og ressurser etter at amerikanske styrker tok Nicolás Maduro til fange i januar, så fungerer den tidligere vicepresidenten Delcy Rodríguez formelt som president, samtidig som USA har fått omfattende kontroll over landets økonomi. Hva gjorde at USA kunne gå inn, ta presidenten og deretter få så stor kontroll over landet?
6: Ja, det er jo først og fremst at USA nå, altså USA har verdens største og sterkeste militærapparat, og for dem er jo ikke Venezuela noen match hvis de først ønsker å bruke den makten de har til å overta et annet land på en måte, så kan de gjøre det. Og så hadde de også veldig stor økonomisk makt, fordi Venezuela og USA har vært knyttet sammen gjennom særlig oljehandelen. USA var det viktigste markedet for venezuelansk olje fram til USA innførte veldig tøffe sanksjoner mot Venezuela, som har gjort landet, som har forverret en allerede ekstrem økonomisk krise. USA har på en måte skaffet seg litt grann juridisk ryggdekning for å kidnappe presidenten ved å tiltale ham for narkotikavirksomhet. Men dette her viser jo først og fremst at USA under Trump ikke har noen skrupler når det gjelder å overta et annet land, og Venezuela var jo allerede veldig svagt, og de hadde et regime som de aller fleste av venezuelanerne ønsket å bli kvitt. Så her er det mange elementer som gjør at dette er en ganske sånn enkel operasjon for USA å kidnappe presidenten og sette inn vicepresidenten. Og det er jo hun som nå styrer, egentlig uten noen som helst legitimitet, fordi at en sånn settepresident kan ikke under noen omstendighet sitte mer enn et halvt år i Venezuela.
7: Og nå har det jo gått langt over et halvt år, og formelt, som du sier, så er det tidligere vicepresident Delcy Rodríguez som er den fungerende president, men hvilke beslutninger kan hun ta uten amerikansk godkjenning?
6: Nei, det er jo, altså, hun har jo fått ganske mye makt som hun ikke hadde før, fordi det er hun som er på en måte mellomkvinnen mellom Venezuela og USA, og da særlig utenriksminister Marco Rubio, som nå har blitt på en måte, han omtales som visekongen med referanse til hvordan spanjolene styrte Latinamerika under kolonitiden. Men USA så langt har egentlig vært mest opptatt av økonomisk politikk, og særlig å ta kontroll med oljeinntektene. Det er de som selger venezuelansk olje på verdensmarkedene, og de har sørget for noe mer investeringer og endringer i lovverket i Venezuela, sånn at det skal være mer fordelaktig for utenlandske selskaper. Så langt så har de ikke vært så opptatt av å detaljstyre landet, men det er jo det som er det store spørsmålet nå, for nå er misnøyen så ekstrem i Venezuela med det sittende regimet, og den misnøyen kan jo også smitte over på USA, som alle vet egentlig sitter med det siste ordet i de store politiske spørsmålene i Venezuela, og da er spørsmålet om USA er nødt for å gå inn og styre mer detaljert landet, og da etablere en sånn slags form for kolonistyre.
7: Mm. Hva er det Rodríguez får igjen for å samarbeide med USA?
6: Hun har jo vært under, altså hun var under helt ekstreme trusler, samarbeid med oss, eller så kommer du til å lide samme skjebne som Nicolás Maduro. Så det hun prøver å gjøre er jo på en måte å redde chavismen, men på en måte som egentlig er jo imot alt det denne chavismen, altså styringsideologien i Venezuela sto for. Den var jo i veldig stor grad antiimperialistisk. Men hennes logikk er at hun skal klare å beholde makten på en måte, og holde da den innlandske opposisjonen i sjakk. Og tenker nok at hvis hun klarer å gjøre dette lenge nok, så vil kanskje USA miste litt av interessen, og da sitter hun og hennes allierte igjen med makten med USAs hjelp. Og USA har jo også nå gått knallhardt ut mot opposisjonslederen som vi ble kjent med under Nobelprisutdelingen i fjor, Maria Corina Machado, og sagt at du får ikke komme hjem til Venezuela. Hun har ikke pass, hun har ingen rettigheter, og den eneste måten hun kunne komme tilbake på er under USAs beskyttelse, og det får hun ikke. Sånn at, sånn sett så hjelper jo også USA Delcy Rodriguez til å beholde makten, men på USAs premisser.
7: Så det er jo så både Rodriguez og USA har interesse av at denne overgangsperioden varer lenge?
6: Det vil jeg si. Altså, USA sier jo de har en eller annen slags sånn trefaseplan med at det skal stabilisering og så vekst og konsolidering, og så skal man ha en transisjon, men de har gjort det helt uklart når denne transisjonen skal komme. Nå for noen dager siden så begynte de en dialogprosess, eller støttet opp under en dialogprosess som de sier skal komme med utvalgte medlemmer av den innlandske opposisjonen, men dette ses også på en måte som haler ut, på en måte roer folk ned, folk er sinte, de vil ha en endring, de vil ha det politiske valg, og få dem til å roe dem ned. Men USA er helt klart interessert i å videreføre det styret de nå har etablert, for det har vært en veldig stor fordel for dem økonomisk, særlig gjennom oljeinntekter. Så her er det en sånn fullstendig snudd på hodet, de gamle relasjonene, hvor det var liksom USA mot chavistene. Nå er de allierte i å etablere et styre som skal først og fremst skape økonomisk vekst til USAs fordel.
7: Altså, USA kontrollerer store deler av Venezuelas oljeinntekter, har stor innflytelse over politikken, er flere forskere og kritikere, og du var også innom det, omtaler forholdet mellom USA og Venezuela som kolonialt. Er kolonien et presist begrep?
6: Jeg tenker det er litt for tidlig å si. Altså, det er jo mange trekk nå som minner om en sånn kontroll, en sånn slags kolonistyre, men alt er veldig midlertidig og ustabilt. Vi vet jo ikke hvordan dette kommer til å se ut om et år, så jeg tenker det er litt for tidlig å si. Vi kan jo også få se at USA blir mindre interessert, at vi ender opp med at det blir noen amerikanske oljeselskap etablert, at Venezuela igjen får tilgang på kredit på verdensmarkedet, at man får noe mer økonomisk vekst og mer selvstendig styre, men alt er veldig ustabilt og veldig uklart akkurat nå.
7: Men akkurat nå, hva er det som skiller det fra et kolonialt forhold?
6: Nei, akkurat nå så har det mange trekk av et sånt kolonialt forhold, fordi USA har siste ordet i de viktigste spørsmålene. Det er ikke noen tvil om det. De som de er interessert i å være og ha innflytelse på, de er ikke interessert i alle mulige spørsmål, men det er helt tydelig trekk av et kolonistyre. Det er ikke noen tvil om det.
7: Kan den amerikanske innflytelsen også komme venezuelerne til gode?
6: Ja, altså, veldig mange venezuelanere ønsket jo den kidnappingen av Maduro velkommen, fordi de så det som en mulighet til en endring av et regime som de selv har vært imot i mange, mange år. Og det er klart at det har kommet, altså oljeproduksjonen har økt betydelig siden amerikanerne tok over, økonomiske veksten øker, man kan se nå for seg at Venezuela skal få reforhandlet en kjempegjeld, og at få statsfinansene mer på plass og bli mer integrert i et internasjonalt økonomisk system. Det er klart at det vil

0: år, det jo fremdeles på plass.
1: Mm. Hva blir avgjørende for om dette ender I et demokrati og større selvstendighet og ikke bare I en ny form for autoritær kontroll?
0: Ja, da tenker jeg at vi nå ganske raskt får en prosess mot demokratiske valg. Og den dialogprosessen man har begynt, den kan jo være en begynnelse på det, men det virker nå veldig sånn USA-styrt og kan lett havne opp I en ny prosess med uttaling fra myndighetene og USA sin side. Men jeg tenker det viktig at mange følger med på hva som skjer, og at vi nå får viktige reformer av de politiske institusjonene, at vi får politisk valg, at vi også får en reform av politi, av militære og alle disse institusjonene som har undertrykt folk. Vært med 22 venezuelanske forskere for å skrive en lang rapport om hvordan man kan gjøre dette her. Så det mulig, men det vanskelig så lenge det USA og Rodriguez sitt regime som sitter med kontrollen.
1: Det blir spennende å følge situasjonen I Venezuela videre. Tusen takk Benedicte Bull, professor ved Universitetet I Oslo og ekspert på Latinamerika. Litt ferskt musikknytt. Amerikanske Steve Lacy kom nemlig med et nytt album I dag. Han kickstartet karrieren sin for 9 år siden med EP-en Steve Lacy's Demo, og har siden det kommet 3 studioalbum. Der har han utmerket seg innen sjangerne bedroom pop og alternativ R&B. Vi skal høre fra det dagsferske albumet med titlen Oh Yeah.

0: Dagsfersk musikk fra Steve Lacy. Det albumet som kom ut i dag, det heter Oh Yeah, og låta du hørte nå, den heter The Feeling.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Blir det snakk om et gammelt ordtak som fortsatt høyst aktuelt, og I dagens episode av Oppdatert skal vi lære mer om den sørkoreanske boyband-sensasjonen BTS. Og siden det fredag, og snart helg, så blir det selvsagt musikk I platedate. Barndomsvennene komponist Kristine Sjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl skal dele musikalske gaver og flauser når klokka bikker 12. Når vi inne på det med musikk, må jeg stille et spørsmål. Sommerlåta død? Før kunne en låt nærmest eie en hel sommer. Den strømmet ut av bilvinduer, utesteder og radioer, og når du hørte den igjen, så var du rett tilbake på stranda, festivalen eller den alt for varme natta du helst ikke ville skulle ta slutt. Men hva sommerlåta I år? Og finnes den I det hele tatt? For I fjor så erklærte nemlig Time Magazine og flere musikkeksperter for sommerlåta som død. Men jeg gir den ikke helt opp. Jeg vil høre fra deg. Hvilken låt lyden av sommeren din? Enten det årets låt eller en gammel favoritt? Og så vil jeg gjerne vite hvilket sommerminne den tar deg tilbake til. Finn frem appen NRK Radio og send inn, så rekker vi muligens å spille den her I P2-pulsen. Men før den tid, så har du meg her frem til klokka 12, Penny Wayne Claire på P2, og vi skal sette tingenes tilstand I perspektiv. Det krig I Europa, og mange debatter om hva som den beste måten å forholde seg til russisk aggresjon og opprustning på, og innimellom så siteres ikke nødvendigvis ordrett et romersk ordspråk, nemlig «Den som vil ha fred må forberede krig». La oss høre noen varianter.
2: Og det jo et gammelt romersk ordtak. Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig.
3: Vi skulle alltid ha gjort mer, fordi historien viser at hvis du forbereder deg mot krig, så det den beste vei til fred.
4: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
0: Det var historiker Halvor Skjønn, tidligere sjef for Sjøforsvaret Lars Saunes og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen som formidlet budskapet om at fred krever krigsforberedelse. Det nøyaktige ordtaket skrevet på latin, og det lyder som følger «Si vis pacem, parabellum». Og flaks at vi her I studio med en som kan oversette, og kanskje har bedre latinuttale enn meg. Hva betyr disse ordene, Jon Ideng?
5: Det betyr jo enkelt og greit, hvis du ønsker fred, så forbered krig. Og latinuttalelsen din var helt nydelig.
0: Da må jeg ta med videre. Altså, du historiker og forfatter av flere bøker om antikken og romerike, og dermed godt kvalifisert for å sette dette ordtaket i sammenheng. Hvem var det som skrev disse ordene opprinnelig?
5: Det var en forfatter fra seinromerike, fra 300- eller 400-tallet. Han het Publius Flavius Vegetius Renatus, så han hadde et langt og komplisert navn, men vi kaller han bare Vegetius. Vi vet ikke helt når han levde, som sagt. Vi vet ingenting om han, bortsett fra de to verkene han har etterlatt. Det ene om militære forhold, som dette sitatet kommer fra, og det andre en bok om veterinærmedisin, om hestehold og muldyr og den slags. Så man ut fra det han skriver, så har man regnet med at han har vært en høyere embedsmann, kanskje en kavalerisjef eller noe sånt, I det vesteromerske riket, høyt på strå, kan mye og veldig opptatt av hvordan det står til med Romerrikes militære slagkraft på den tiden han levde.
0: Hvilken konkret situasjon var det du så rundt seg da han skrev dette?
5: Da var jo, vi snakker om seinromerike, og det var en periode hvor riket hadde begynt å krakelere, for å si det sånn. Det store romerike på sitt største rundt 200 etter vår tidsregningsbegynnelse, fram til vi nå snakker 200-300 år senere, da var det delt mellom øst og vest, så vi har et østromerike med hovedstaden Konstantinopel, det som etter hvert ble det bysantinske riket, holdt seg i mange hundre år til, og vi har det vesteromerske riket, som da var veldig skjørt, og som til slutt ramlet sammen ikke så mange år etter Vegetius skrev om dette. Så, og da var det et stort rike, men det var altså ikke et godt stort sammenholdt rike. Det var interne stridigheter, og det var angrep fra, særlig nord, fra diverse germanske folkestammer.
0: Hvordan så det ut på denne tida da?
5: På den tida så strakk jo riket seg fra Atlanterhavet på en måte, og over hele Middelhavet. Vi har Sahara i sør, vi har Atlanterhavet i vest, vi har da grenseelvene Donau og Rhin stort sett i nord, og så er det på øst så er det da Svartehavet og enda lenger øst, Parterriket, dagens Mesopotamia. Så resten var Romerriket et enormt stort rike egentlig, som på størrelse med USA omtrent, så det var store områder, men når vi her snakker om når Vegesius skrev, så var for eksempel Britannia, som var vært en romersk provins i flere hundre år, den var falt bort. Dacia, dagens Romania, var falt vekk fra riket. Så riket ble mindre og mindre også.
0: Men hvis vi går tilbake til liksom storhetstiden først, hvordan ble det så stort i utgangspunktet?
5: Ja, da må vi helt tilbake til den romerske republikken, hvor man valgte herrførere i folkeforsamlingen, og det var man bytta ut sine embedsmenn årlig. Men Roma startet jo som en liten bystat midt i Italia, og først tok hele Italia, og så hele dette store Middelhavet, med stadig nye herrførere, stadig nye erobringer. Alle har sikkert hørt om Cæsar som erobret Gallia, men også mange andre av disse store herrførerne som tok store områder. Så fikk man, etter Cæsar, så fikk man jo et keiserdømme med hans adoptivsønn Augustus som den første keiseren. Så da switchet man fra en republikk med kan vi si, valgte ledere til en monarki eller et ene herskerdømme med keiserne. Og Romerriket fortsetter å bli større også under disse keiserne, men det når sitt høydepunkt da cirka 100 år senere med keiser Trajan, og da har man liksom tatt det som å ta nærmest, bortsett fra da det store parteriket i Iran og Irak i dag.
0: Hva var det som drev romerne til å ta så mye land da?
5: Nei, de var nok en blanding av at de så at det lønte seg økonomisk, og at de hadde i utgangspunktet en litt sånn anarkistisk verdenssituasjon, hvor det gjelder å spise eller bli spist. Og at de hadde så på det etter hvert som seg selv, som naturlig til å herske over verden. De så på en stort sånn verdensrike som en fordel. Så man hadde en ideologi fra fotsoldaten og helt opp til de øverste lederne i staten om at erobringer og krigføring og det å lede og føre andre folk, det var naturlig for romerne.
0: Ja, hvordan var det å bo i Romerriket for dem som hadde blitt erobret, eller kanskje annektert, ville du kanskje kalt det i dag?
5: Jo, ja, vi kan jo si mange ting om det. At man kan si at jo, nei, men de fikk det verre fordi de ble erobret og måtte tilpasse seg romerske, og romerne kom og skattla dem, og så videre. Så åpenbart for de som ønsket selvstendighet og det å utvikle sin egen kultur og være for seg selv, så var det selvfølgelig negativt å bli invadert og annektert av Roma og måtte betale disse skattene, og så videre. På den andre side, så kom jo også romerne med et slags sånn EU 1.0-variant. Det var et mye større marked, det var intern fred i riket, man slapp jo da å bruke veldig mye krefter og ressurser på å forsvare seg mot den andre nabobyen, for eksempel. Og handelen blomstret mer. Det var en utvikling på veldig mange områder som gjorde at levestandarden for veldig mange faktisk var ganske høy. Så kan man mene mye rart om noen har sikkert sett filmen Life of Brian med What Have the Romans Ever Done For Us, som er en av disse store greiene, og ramser opp alt fra liksom, veier, akvadukter og vann og styresett og orden og ro og til slutt ikke sant, fred. Så at den romerske kulturen brakte med seg noe som også var bra, er uomtvistelig, men det var en erobringskultur. Hvis man hadde tatt inn et annet land som et annet landområde som ikke hadde gjort så stor motstand, så ble de behandlet veldig mildt også. De ble integrert, og man kunne ha sosial mobilitet fra den lokale eliten inn i den toppromerske eliten, og så videre. Og gradvis så tok man til seg romerske skikker, romernes språk, latin snakkes jo i store deler, fremdeles enten det fransk, spansk, italiensk, portugisisk og rumensk til og med, fremdeles. Så ja, det blir en stor sånn mix, en integrasjon som hadde både positive og sikkert negative sider for de som bodde der.
0: Hvis vi vender tilbake til dette ordtaket, den som vil ha fred må forberede krig, og mannen bak Vegetius, hva var det med den romerske militærstrategien han mente hadde gått tapt?
5: Nettopp noe av dette, litt sånn at romerne hadde både en ekstrem disiplin, de var godt trent, de hadde for eksempel tren, ikke sant? Altså det at du får forsyninger på plass, de visste hvordan de skulle bygge sine feltleire, de hadde en form for tidlig feltmedisin, de hadde en orden og en planlegging, de hadde maskiner, ikke sant? Beleiringsmaskiner, kastemaskiner, de hadde kavaleri, de visste hvordan de skulle opptre, og de var trent i krig. En av tidligere keisere, en keiser Titus, som oppildnet sine soldater i en kamp mot jødene, faktisk, han sa noe om at vi er jo de eneste som forbereder krig i fredstid. Og det er jo liksom noe av dette ordtaket har jo sin rot i dette, den ideen om at man er veldig godt forberedt uansett. Så de er mye bedre trenet enn alle andre, og kan derfor overvinne enhver motstand, selv om motstanderen er tallleggende, eller overleggende tallmessig. Det så Vegetius at sånn stod det ikke til med hæren i hans tid. Den var, det var mange folk, men de kunne ikke slåss, de var ikke godt forberedt, de hadde ikke det utstyret de trengte, de hadde ikke beleiringsmaskiner, de var ikke forberedt på den type krig som kunne komme. Det var hans utgangspunkt når han formulerte dette. Vi må ruste opp, vi må gjøre oss bedre, sterkere, og så videre.
0: Mm. Og til slutt så faller Romerriket, og det er sammensatte ja. Årsaker til det. Mm. Over tiden så ble hæren svakere, men det begynte med en pest.
5: Ja, antagelig begynte det litt med allerede en pest, den såkalt antoninske pesten, som Romerriket ble rammet av på 150-tallet utover. Så kommer det inn til kanskje var det kopper eller noe sånt, men det kan ha vært en tidlig variant av en pest også, som gjorde at han slo ut store deler av den romerske hæren, og fra å være liksom en mektig og erobringssøkende hær, så blir den mye mer av en forsvarshær, og denne filosofkeiseren Marcus Aurelius, han som var så utrolig opptatt av kultur og det hele, han tilbringer mestparten av sin keisergjerning langs grensene ved Donau for å prøve å nedkjempe det de kalte barbarer, da, som var germanere som kom over og ville bosette seg i Romerriket, ville ha en del av grøden og det som var bedre på den siden av Donau. Så ja, men da var Romerriket svekket, klarte ikke lenger. Fra da og utover slet de mer med å forsvare seg enn de hadde noe tiltak mot å erobre og være farlig fremover.
0: Jon Iddeng, du er historiker og forfatter og hjelper oss å forstå ordtaket «Den som vil ha fred må forberede krig», og det er jo skrevet av
6: Vegetius. Hvilken plass fikk han I militærhistorien etter at han døde?
5: Han hadde en veldig betydelig plass, fordi at han var en av de få forfatterne som skrev om dette, som var bevart ned I middelalderen. Så middelalderen ble han veldig mye lest, og inkorporert I veldig mye strategi I hele middelalderen, helt fram til renessansen og Machiavelli. Da begynner man å lese veldig mye annen romersk litteratur, også om mer om republikken, om tidlig keisertid. Man får tak I tekster på gresk og så videre, som utvider og utdyper hvordan romerne både bygde opp sitt forsvarsvesen og drev krigføring. Så da, etter det så har han ikke vært så aktuell, men han har vært brukt opp gjennom av på en måte, krigsakademier og andre steder. Jeg vet ikke om han leses på Forsvarets høyskole I dag, men elementer her jo sånn allmenngyldige, sånn som dette ordtaket, kan vi si.
6: Og det flere som ser til eldgamle tekster for å beskrive verden I dag. Kanadas statsminister Mark Carney siterte den greske generalen Thukydid da han holdt tale I Davos I januar om forholdet mellom stormaktene og de mindre statene.
7: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
6: Carney sier at vi lever I en tid med rivalisering mellom stormakter, og at den regelbaserte verdensorden I ferd med å forsvinne, at de sterke gjør som de vil, og de svake lider det de må. Og så presenteres det som noe uunngåelig, og som gjør at de små landene føyer seg etter de store. Er det en sammenheng mellom denne måten å unngå konflikt på, og tanken om å oppnå fred ved å ruste seg for krig?
5: Det kan vi kanskje si at det dette opprinnelige ordtaket her stammer jo egentlig fra atenerne som inntar en liten øy, Melos, som en gresk øy som ikke så mange kjenner til, men hvis jeg sier Venus fra Milo, så har mange hørt om den der, altså denne øya det snakk om. Og da, I en periode hvor atenerne var I krig med sin Sparta, og det var en stor indre strid mellom greske forbund, og atenerne ville tvinge melitterne da til å underkaste seg og være en del av den demokratiske bølgen, Athens imperium, mot Sparta. Og det ville ikke disse melittene, og det der dette ordtaket kommer, dere får bare vær så god gjøre det, militærmakten vil alltid vinne. Og det jo, det noe av det kanskje noe av det samme som kan sies å ligge I dette. Hvis du vil ha fred, så må du ruste opp. Og det alltid vel, i en lovløs verden så vil det alltid være kanskje den type logikk som virker. De store kan gjøre som de vil. Det har jo alltid vært litt sånn, det har vært brokkbøtta I skolegården og så videre. Men det som kanskje litt med selve ordtaket vårt her, da, dette med hvis du vil ha fred så forbered deg på krig, så jo det også, det jo en sånn, det jo sant. Alle kan være enige, og samtidig så det en litt sånn type falsk sannhet. For hvis du vil ha krig, så må du også forberede deg på krig. Så det jo en sånn haukenes måte å se det på også. Man kan alltid si at man vil forsvare seg når man ruster opp, og så ser vi jo at militærmakter alltid vil, når man begynner å ruste opp, så kommer man seg jo hverandre på klingen, den andre svarer, og så videre. Til slutt så blir det jo ofte fra en sånn opprustning til en væpnet konflikt.
6: Og helt til slutt, Jon Idengar, vår egen forsvarssjef og andre som deltar I samfunnsdebatten gjentar Vegetius sitt ordspråk I møte med Russlands aggresjon. Hvilke tanker gjør du deg da som historiker?
5: Nei, det jo kanskje litt av det jeg akkurat sa også, at vi kan risikere å få en utvikling der hvor vi bruker veldig mye energi på å ruste opp. Det er helt naturlig at vi må forberede oss på et militært angrep hvis vi mener at det kan komme. Å være rustet, det er naturlig, sånn vil man reagere. Men det vil også alltid være, historisk sett, områdene, land, nasjoner som har rustet seg ekstra for å møte en fremmed makt, så vil den også ruste seg mer, så får man et våpenkappløp. Og den amerikanske presidenten Eisenhower advarte jo mot det han kalte for det militærindustrielle komplekset, nemlig at velgere, politikere og våpenindustrien gikk sammen om å skape et behov for å bruke stadig mer penger på militæret. Og jeg synes jo det er litt synd at vår tids fremste hoder i verden, de sitter og bruker all sin kapasitet, ikke på å utrydde farlige sykdommer eller ordne opp med problemer med det grønne skiftet og så videre. Nei, de bruker sin kapasitet på våpen, på digital overvåking og også å skape disse store tech-selskapene som faktisk lager teknologi som gjør at de kan ta avgjørelsene for mennesker også. Det er en skummel utvikling, og vi kan ikke bare la haukene vinne, vi må alltid kunne stille spørsmål om det er riktig å bruke energien og pengene våre på militær opprustning.
6: Siste ord der fra historiker Jon Ideng. Takk for at du kom til P2-pulsen. Popgruppen BTS er kanskje et av verdens største band. Fra å være et K-pop-fenomen innenfor Sør-Korea sine grenser, så har de spredt seg til hvert eneste hjørne av verden. Men etter mange år utenfor rampelyset så fryktet mange fans at reisen til de syv koreanerne gikk mot slutten. Vi skal høre hvorfor BTS ble så populære, og hva som førte til deres 4 år lange pause fra rampelyset.
8: Den sørkoreanske K-pop-gruppa BTS har tatt hele verden med storm.
9: My next guest can only be described as an international music phenomenon. They have made Time Magazine's most influential list. They're the first Korean act to reach number one on the Billboard charts, and they just became the first group since the Beatles to earn 3 number one albums in less than a year.
10: The world can only be described as one of the biggest bands in the world, BTS!
8: Og snart står de på scenen under VM-finalen i USA. Men det at BTS igjen skulle nå toppen var ingen selvfølge. For etter flere år ute av rampelyset frykta fansen at det hele skulle være over. Hva skjedde egentlig med en av verdens største popgrupper?
11: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
12: Jeg pleier å si at jeg har 3 ekspertfelt her i verden, og det er Justin Bieber, delfiner og BTS. Jeg glemmer aldri første gangen jeg oppdaget dem. Det var rundt 2016, og det var noe med måten de bare blandet alle mulige sjangere som bare dro meg rett inn i det universet.
13: Tomine Valmsnes, du er journalist i P3 og ihuga BTS-fan. Og hva det som gjør at akkurat denne gruppa er så spesiell?
12: Jeg tror det fordi BTS en gruppe som på en måte har valgt å tråkke opp sin egen sti, altså de har valgt å gjøre ting litt annerledes i K-pop-industrien. De valgte å skrive veldig mye av låtene sine selv, de gikk inn i tema som ganske mange på den tiden kanskje ikke valgte helt å røre. Og sakte men sikkert så ble de bare større og større og bygget kloss for kloss med fanbasen sin. Og jeg tror for min del også så er det dette universet som man blir dratt inn i, for noe K-pop-industrien veldig god på, på en måte å bygge veldig mye mer rundt artister. Så med BTS så får du også reality-serier, du får underholdningsprogrammer og vlogger på YouTube. Og de bygger rett og slett en slags verden da, for fans, og skaper et sånt rom hvor man føler på en trygghet.
13: Men at BTS skulle klare å beholde posisjonen som et av verdens største band, var ikke gitt. For lenge så det mørkt ut for fansen. Det midten av oktober I 2022, og I Sør-Koreas nest største by, har folk stått I timevis I kø for å slippe inn på konsert med det populære bandet BTS. Og så, etter et spektakulært fyrverkerishow, skjer det. Foran lysende mobiler og 50 000 skrikende fans, står de sju kompisene plutselig på scenen. De alle svartkledde og beveger seg I perfekt synkronisert dans mens de synger etter tur. Men for dem I salen så det en konsert som ekstra følelsestung. For de frykter at gruppa de så glad I snart skal legge opp.
14: Loyal fans of the Korean K-pop sensation BTS are holding their breath, wondering if this weekend's free and live-streamed concert could be their last.
12: Ja, for medlemmene I gruppa alle I den alderen hvor de vernepliktige I Sør-Korea. Landet jo fortsatt teknisk sett I konflikt med naboene I Nord-Korea og har derfor strenge regler rundt militærtjenesten. Medlemmene hadde allerede fått utsatt militæret noen år fordi myndighetene hadde gjort en lovendring som blir omtalt som loven The BTS Law.
13: Så den utsatte militærtjenesten og den såkalte BTS-loven gjør det helt tydelig hvor viktig K-pop-bandet for Sør-Korea. Men så, etter flere år på toppen av hitlister og store scener, det slutt på leken.
15: And you really do have to go back to Elvis Presley to think of a pop music act of this magnitude putting on the brakes and entering the military at the absolute peak of their popularity. But that's what the seven members of BTS plan to do.
12: Og det på denne konserten gruppa sier ha det til fansen sin, I hvert fall for nå, og de lover også å komme tilbake.
13: Hver for seg må de sju I hvert fall være de neste årene, og om det vanskelig for fansen, så det helt tydelig på at det også vanskelig for dem.
12: Dette jo en gjeng som har bodd sammen I 8 år, og de jo I militæret på ulike tidspunkt og steder, og det bare de to yngste medlemmene som der sammen. Og dette selvfølgelig veldig vanskelig, men samtidig finner fansen stor trøst I at medlemmene alltid presenterer seg I offentligheten som en del av BTS.
13: Og kanskje det derfor fansen aldri mister håpet. I 4 år venter de tålmodig på å se hva som skjer med gruppa, så I 2025 får de nyss om at noe på gang.
12: Den sommeren så blir de siste medlemmene også ferdig med tjenesten sin. Og da det mange fans og noen av medlemmene og pressefolk som møter opp utenfor militærbasene for å ønske dem velkommen tilbake da de blir dimittert. Og så får endelig fansen den betryggende beskjeden, nemlig at BTS skal gjøre comeback. Og til fansens store glede samles alle medlemmene I USA for å starte på sitt nye album. De sier blant annet at de holder sammen på grunn av det oppriktige, spesielle båndet de har til hverandre.
13: Og nå det mange som spente.
12: Ja, og ikke bare fansen, hele landet har skyhøye forventninger til BTS. Hva slags sound kommer de til å ha nå? Hvor mye koreansk kommer sangene til å inneholde? Og ikke minst lurer jo også BTS på om fansen faktisk har ventet på dem.
13: Det mars 2026, og på torget like ved det kongelige palasset I Seoul har myndighetene satt inn 7000 politifolk, inkludert beredskapstroppen med antidronesystemer. Over 100.000 mennesker har nemlig samlet seg for å være vittne til den første BTS-konserten på over 4 år. Og på scenen kan de nå se de 7 stjernene endelig slippe seg løs.
16: It's been a long journey, but now we're finally here!
12: Konserten blir livestreamet på Netflix til millioner av seere rundt om I verden. Og den markerer starten på en utsolgt verdensturné I forbindelse med det helt nye albumet Arirang.
13: Men det nye albumet mottas ikke bare med entusiasme. For tida fra hverandre har gjort noe med bandet. Tekstene mørkere, og de synger mer på engelsk enn tidligere. Vil de da være et like godt varemerke for Sør-Korea som før?
12: Selv om deler av albumet på koreansk, så mottar gruppa også mye kritikk, fordi mange mener det for amerikanisert, og savner enda mer koreanske deler I albumet.
13: Men til tross for kritikken, så tar albumet helt av.
12: Ja, de slår nye rekorder og trekkes fram som et av årets beste album så langt av Rolling Stones og The Telegraph. De vinner også mange priser på American Music Awards, der de blant annet slår Taylor Swift, og med det beviser at de fortsatt på toppen, selv om de nå viser en litt mer moden og alvorlig side av seg selv.
13: Og nå venter den første konserten I Europa på 7 år. Og der, på det store fotballstadionet I Madrid, som har gjort om til konsertscene med pyro og lyskastere, var du, Tomine.
12: Det som møtte meg der var et hav av ulike mennesker, alle mulige aldre, alle mulige nasjonaliteter, og det de alle hadde til felles var rett og slett at vi nesten var litt nervøse for å se hvordan dette kom til å bli, og hva som kom til å skje når disse 7 medlemmene kom ut på scenen.
13: Og så starter konserten.
12: Så det var en helt insane, beklager engelsken, stemning I det rommet der, og jeg tror det sekundet de kom på, så bare pustet hele salen lettet ut. Og energien I det rommet der viste hvor utrolig lenge den europeiske fansen hadde ventet på at BTS skulle komme tilbake, og det virkelig et øyeblikk jeg tror jeg kommer til å huske helt til jeg blir gammel.
13: Og nå bandet klar for en av de største opptredene I karrieren så langt.
12: Ja, de skal jo faktisk spille under finalen I fotball-VM med Shakira og Madonna. Og det finnes kanskje ikke en større scene enn det, og det viser jo da hvor store de globalt, og hvor viktige de for Sør-Korea. Det ble faktisk anslått at de bringer inn over 3 milliarder dollar årlig til økonomien I landet, og det på en måte på samme størrelse som et flyselskap.
13: Så for deg som fans, så det en lys fremtid.
12: De jo på en utsolgt verdensturné, og det selvfølgelig vanskelig å si hvordan de neste årene kommer til å se ut. Men jeg har allerede kjøpt billetter til konserten I Paris også, jeg. Og på noen av t-skjortene de selger under turnéen, så står det faktisk «More to come». Så jeg tror det bare å glede seg.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem for soloppgang fikk du her I P2-pulsen. Vi skal takke for oss og ønske deg en fortsatt fin fredag her på P2. Du får straks platedate, og vi som har laget dagens sending, det Penny Wayne Klemba her I studio og produsent Magnus Løge Hagen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Rundt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brandvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på branden som har herjet i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder i brandvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover lørdagen.
1: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med branden i feltet. Det ikke restbrand igjen i feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning. Og at vi planlegger for å slokke skogbranden som lenger på skogen fra klokka 5 når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da det lyst nok til at vi igjen får helikopteret i lufta og kan iverksette slokkeinnsats i skogen. Vanskelig å jobbe i mørk skog om natta med mannskap, det risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på branden. Der brann inne på skogen flere plasser som vi er nødt til å ta utover dagen i morgen.
0: Over 100 boliger har gått tapt i brannen. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Det amerikanske militæret har fullført en ny runde med angrep i Iran i natt. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på det sosiale mediet X. USA sier de har angrepet overvåkningsanlegg, militær infrastruktur for logistikk, underjordiske våpenlagre og maritime kapasiteter. Samtidig har det iranske militæret angrepet mål i de USA-allierte landene Kuwait og Jordan, ifølge statskontrollert iransk TV, melder nyhetsbyrået Reuters. Til slutt fotball. På søndag møter Spania og Argentina i finalen i fotball-VM. Spania regjerende europamestre, og Argentina regjerende verdensmestre. Fotballekspert Bengt Eriksen sier det umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren mellom de to lagene.
2: Vi har altså Spania som regjerende europamestre, Argentina regjerende verdensmestre, bedre blir det jo ikke, men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som av rekorder, du kan bli verdensmester to ganger på rad fra alder 39 år nå. Alt Antari blir jo til gull, men Spania med Rodri i motorrommet, denne eleganten, ugjålet eleganten som bare står der og styrer med passningen, kommer til å bli svermet rundt av argentinere som skal frata han ballen og nekten og spille til Lamine Yamal som kan trylle ut på kanten her hvis han vil. Det skal bli utrolig spennende. Det nesten litt vrient, og det pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
0: Og VM-finalen den spilles på NRK 1 på søndag klokken 21. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Og jeg heter Jeanette Plato, og jeg programleder her i Studio 2, og nå i løpet av den neste timen så det jo fredag, og da skal vi kose oss altså med platedate. Og i løpet av denne timen så skal vi altså dele mange fine musikalske øyeblikk som har betydd noe for gjestene som vi har invitert denne gangen. Og i dag det altså musikere og barndomsvenner, Kristine Kjøgersen og Jenny Wahl, fordi Kristine var deg vi inviterte først, fordi du aktuell som ny huskomponist i Oslo for Filharmonien. Og så sa de, jeg vil ha med Jenny Wahl. Fortell litt hvorfor du vil ha med deg Jenny.
4: Først og fremst fordi at da vet jeg at det blir noe god musikk, og noe spennende musikk, fordi at Jenny jeg har jo kjent Jenny nesten hele livet, og hun har jo betydd enormt mye for meg, og særlig musikalsk, for at hun har alltid vært veldig oppdatert med alt som skjer, og lyttet til mye spennende musikk, og vi har utvekslet diverse opp gjennom årene, så jeg tenkte, nå det lenge siden, vi har liksom byttet mixtapes og sånn, så jeg tenkte dette blir en litt sånn reunion på litt sånn bytting av mixtapes. Sånn.
3: Jenny, husker du liksom første gang du ble venn med Kristine? Første gang du traff henne? Dere er oppvokst på Sørlandet
5: sammen? Ja, vi er oppvokst i Tvedestrand, og Kristine litt utenfor Tvedestrand da. Altså, i Tvedestrand. Jeg husker det godt. Er dere klare alle sammen? jeg fikk et brev av deg, Kristine. Husker jeg, da var du 10 og jeg var 12, og vi gikk i korps og spilte klarinett begge to. Jeg husker ikke helt hva du skrev, men vi ble venner etter det. Først så var jeg litt sånn, jeg er liksom litt eldre enn deg, så hva betyr det liksom? Men så var du jo veldig morsom og rar og annerledes. Så, og jeg var jo enda mer rar og annerledes. Altså, det var jo perfekt. Og vi var klarinett-nerds, begge to. Forskjellen var jo at du var veldig god, Kristine.
4: Ja, du var jo kjempegod. Jeg så jo meg veldig fort ut igjen i at hun... Man følte sånn litt sånn gjenkjennelse da, at man var litt sånn utenfor, litt sånn nerds.
5: Ja, jeg tror vi oppdaget at vi var veldig musikalske begge to, men gjorde, vi utnyttet det litt annerledes, tror jeg.
4: Ja.
3: Husker du hva du skrev, Kristine, det brevet?
4: Jeg husker ikke, det var sikkert noe med at jeg syntes at du var god og lurte om vi kunne være venner.
3: Kanskje
4: om vi kunne være brevene dine. For at det, når man er 2 år eldre, når man er på barneskolen, da er det litt sånn, vi kunne ikke være venner på korpset. Da var vi sånn hemmelige venner.
5: Men vi gikk heller ikke på samme skole.
4: Nei.
5: Så det var litt sånn, vi sirklet hverandre inn.
4: Mm.
5: Men til slutt gikk vi på samme skole.
4: Ja.
5: På videregående.
4: Og så var også Jenny naboen min bestemor, så når jeg var på besøk der, så kunne jeg liksom gå til Jenny. Av og til hadde jeg med klarinetten, så kunne vi spille litt og sånn. Så hørte vi på plate.
5: Mm.
4: Ja.
3: Så nydelig. Vi skal jo i dag innom 4 kategorier. Det er en gave som dere har med til hverandre. Det er låter som har vekket dere musikalsk. Andre låter som dere forbinder med et flaut øyeblikk. Og så til slutt så skal vi ut på dansegulvet, med musikk som får dere ut på dansegulvet. Da. Og det fine her i konseptet platet ditt er jo at dere vet jo ikke hva dere har valgt til hverandre. Er dere spente, eller tror dere at dere vet sånn cirka hva den andre kommer til å velge?
5: Jeg har ikke tenkt på det.
3: Jeg
5: har tenkt bare at nå skal det skylle over meg.
4: Ja, nei, jeg har ikke anse. Jeg bare kleder meg.
3: Kristine, vi skal snakke litt om det at du er huskomponist. Men Jenny, skal spørre deg litt først. Du sa nå i sted, jeg er ikke aktuell. Men du har vel akkurat vært ute og spilt både i Spania og i England, og skal snart til Tyskland, hvis jeg er så riktig.
5: Det er riktig det, altså.
3: Ja.
5: Men jeg er jo ikke her hjemme da, vet du, så da er det liksom ikke noe som skjer akkurat nå. Jeg har vært på turné i Polen faktisk, og England, og skal til Berlin og et sted jeg aldri har vært før, som jeg ikke husker helt hva heter, en liten by, neste uke. Så jeg vet ikke hva det betyr, men jeg har også intervjuet Alice Smith på Munch-museet på søndag, men det har jo også allerede skjedd da. Så hva er aktualitet egentlig? Har jeg alltid lurt på når jeg er på radio.
3: Ja, det er et stort spørsmål som vi ikke skal gå inn i akkurat nå. Men jeg tenkte, det er Iris Silver Mist som er det siste albumet ditt, og det er vel først og fremst det du er ute og spiller fra nå.
5: Ja, det er det.
3: Ja. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra To Be a Rose, sånn at folk kjenner litt på hvem du er som artist. Ja.

0: Det er nesten leit å dra det nedover, men vi har, sånn er livet. Men fortell litt, altså det er jo mange som først ble kjent med deg som Rocket to the Sky, og så har du gitt ut mange kritikerroste og prisbelønte album siden den gang, under Jenny Wahl, det altså ditt navn. Og så også forfatter. Nå sist var det essay som kom i 2025, vel. Hva gir det deg å både være forfatter og musiker?
1: Det gir meg en mulighet til å lese veldig mange bøker, som jo kanskje er det jeg liker aller best her i livet, nesten. Neida, det er en mulighet til å la kunstnerisk praksis for meg være enda mer mystisk, for da er jeg jo på en måte, jeg prøver hele tiden å trekke ting sammen, prøver å se ting fra hva hvis jeg skriver dette, hva hvis jeg oversetter det til engelsk, for jeg skriver musikk mest på engelsk. Så jeg har på en måte en mulighet til å strekke ting litt ekstra, tenker jeg, og jobbe med ting som kan bli det ene og det andre. Jeg ser jo egentlig ikke på det som å drive med to forskjellige ting, men jeg har også mulighet til å se på sånn bokbransjen og musikkbransjen, både i Norge og utlandet egentlig. Så jeg får en sånn ekstra innblikk, litt ekstra kritisk, litt ekstra sur. Og så av og til litt ekstra glad.
0: Og Kristine, du har, apropos priser som hun har vunnet, du har også vunnet en drøss med priser. Og så nå senest Spellemannprisen, nylig enda en gang i kategorien for samtid. Vi skal høre et lite klipp om bittelitt, men først må jeg spørre deg, fordi du er nå altså Oslofilharmoniens første huskomponist på over 10 år.
2: Ja, og jeg tror første kvinnelige huskomponist også.
0: Et tillegg. Ja. Men hva betyr det egentlig å være en huskomponist?
2: Det er jo at de skal spille mye av min musikk i de neste 3 årene, og jeg har jo allerede, siden det tar veldig lang tid å lage et orkesterstykke, så er det ene som liksom skal begynne sesongen da, i september. Det har allerede blitt urfremført i Köln for 2 uker siden med VDR-orkestret. Og ja, det gleder jeg meg kjempemasse til at de skal spille, og nå i sommerferien, nå så fort som mulig, skal jeg begynne det neste orkesterstykket, og det skal være for orkester og kor, og det skal urfremføres i januar. Så, og de skal også spille stykket jeg allerede har laget, og så ja, det blir veldig spennende, og jeg håper jeg kan påvirke de til å spille enda mer ny musikk, for det er jo musikk som speiler den tiden vi lever i, og det er utrolig mye fantastisk orkestermusikk som blir laget nå, og også repertoar som også blir glemt. Ofte er det de samme stykkene som blir spilt igjen og igjen, så det er så mye potensiale, og Oslofilharmonien er jo et av verdens beste orkestre, så alle bør jo dra på konsert og høre Oslofilharmonien. Det er jo helt vanvittig å høre de på konsert, og så se musikere spille. Jeg elsker det.
0: Det er så herlig når du sitter og snakker om det nå, så skulle jeg ønske at lytterne kunne se deg, fordi du smiler så bredt, og liksom, det oser av hele deg, hvordan du gleder deg til dette her, det er jo nydelig.
2: Men det er jo også det med møte med musikerne da, for en komponist som sitter, bruker veldig mye tid alene, og så kunne liksom møte musikerne over flere år, og bli godt kjent, utvikle nye teknikker, nye klanger, og virkelig vært i det formatet over lang tid. Det er jo ganske luksus for en komponist å få det ærefulle oppdraget. Jeg kjenner jo veldig på at her har jeg lyst til å skape noe for publikum, og noe for musikerne også. Da.
0: Så. Jeg tenker vi kan høre et lite klipp fra albumet Nightlife, som du da altså nylig vant Spellemannpris for, så lytterne også kan bli litt kjent med lyden av det du komponerer.

0: herlig. Jenny, jeg ser at du digger I vei. Hvordan reagerte du på at Kristine vant nå spiller man pris?
1: Jeg... Jeg jo ikke så opptatt av priser da. Jeg blir mer sånn kjempebra. Men det viktige jo musikken. Ah, sorry, det nå fremstår jeg som sånn skikkelig sånn ugle, men for meg det bare veldig viktig at Kristine skriver veldig bra musikk. Priser hyggelig, men det er musikken som viktig.
2: Det du, det man skaper.
1: Ja.
0: Du påpekte det, at Kristine sitter her med ellers var det du som sa det, Kristine, vi snakket om øredobber, og det har på seg headset, og du har på deg reke øredobber. Ja. Hvordan skal vi beskrive dem?
2: Det skikkelig fin.
1: Jeg liker å se litt som sukkertøy, litt sånn sukkerdekka, men også litt anime reker.
0: Ja. Rosa, med litt glitter på I tillegg.
2: Og
0: jeg tar opp dette, fordi du jo veldig inspirert av naturen. Du jobber med biologer. Fortell litt om det.
2: Jeg synes jo det utrolig spennende med det ikke-menneskelige, eller de ikke-menneskelige eksistensene. Hvordan det de oppfatter verden? Hvordan oppfatter de tid? Hvordan kommuniserer de? Hvordan bruker de lyd? Og hva det vi ikke oppfatter? Vi tenker jo bare utifra oss selv som menneske, men andre dyr har jo som også andre sanser som vi ikke innerhar, som vi tenker... Det var et dumt dyr, eller sånn. Men så tenker man ikke alt det fantastiske de innehar, som kan berike vår verden, bare vi hører om det. Og jeg vet ikke.
0: Du var vel akkurat og jobbet med en flaggemus-spesialist, var det ikke det?
2: Jo, jeg var faktisk I Berlin for 2 måneder siden, og møtte en av verdens fremste flaggemus-eksperter. Faktisk vår flaggemus-kommunikasjon og sang. Og få vet at flaggemus bruker sang I sin kommunikasjon, både med hverandre, og liksom lek, finne mat, men da det med ekolokalisering. Jeg har faktisk alltid en sånn flaggemusdetektor I veska mi, så jeg kan lytte til flaggemus hvor enn jeg
0: Hva betyr det, en flaggemusdetektor?
2: Det sånn, faktisk så flaggemus nesten overalt, I hvert fall sommerhalvåret, når det varmt, og de lager masse lyd, men vi hører ikke den lyden. For den på en måte I et annet lag, hvis man kaller det. Vi har et sånt eget lag av hertz, hvor vi hører vår lyd. Men så over der så kommer jo lyd som vi ikke hører. Og når man mister hørselen mer og mer, så mister man jo mer og mer av også vårt lag. Men hvis jeg skrur på den flaggemusdetektoren, så transponerer den lyden ned, så at den blir hørbar for vårt øre. Og det kjempefascinerende. Så den låta du spilte, det var Bat Club, faktisk. Og det var det egentlig sånn, det fra en musikkteaterstykke, og da tenkte jeg at det på en måte til vår verden, vår klubb, liksom menneskets danseklubb, ikke bare I nattvesenes verden, men vi har jo også sånn undergrunnsklubb, så da laget den litt sånn der klubblåt.
1: Du har vel sett den berømte filmsnutten hvor noen har snudd et bilde av flaggemus som henger, så ser det ut som en gossklubb med mennesker som står sånn.
2: Ja, jeg vet, jeg har sett det.
1: De henger på radio.
0: De står sånn stramt som en flaggemus med hendene nedover
1: kroppen. Som noen som har seg svarte kapper. Ser seriøse ut. Passer bra.
2: Men jeg synes det fascinerende med flaggemus, for at de jo veldig sånn uglesett, kan man si, men det også nattig. Men det jo et dyr som blitt veldig sett ned på, da, forbundet med mørke makter og noe som ukristelig på en måte, men det jo et helt fantastisk dyr som ikke så ulikt oss mennesker på en måte I levesett og, eller jo, på en måte også, men vi vet så lite om det på grunn av at vi ikke har på en måte likt flaggemusen så det sånn, vi verner om bare ting vi synes fint, søtt for oss mennesker men vi må verne om mye mer, det liksom viktig for helheten så, ja
0: Vi må over til musikalsk gave. Og jeg tror vi skal begynne med deg, Jenny. Konseptet her nå at du har valgt noe som du har lyst til å gi til Kristine som en musikalsk gave. Du kan fortelle nå hva du har valgt og hvorfor.
1: Skal jeg fortelle det? Men jeg vil at det skal komme som en overraskelse.
0: Skal vi bare høre det?
1: Kan vi ikke bare høre den?
0: Det gjør vi.
1: Den jo så kort.
0: Ja, da gjør vi det.
3: No. People are waiting around just to hear what you come up with. It's the song before the song you give. It's the song before the song before. It's the song before the song goes on. It's what you're all about. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out. It's the song before the song comes out.
1: Det var vel det? Har du, kjenner du den?
2: Ikke sånn umiddelbart, nei.
1: Det Broadcast fra demosamlingen.
2: Ja, ja, ja.
1: Den kom
2: ut
1: for 2 år siden.
2: Mm.
1: For vi jo begge veldig fan av Broadcast. Og den heter vel The Song Before The Song Comes Out.
0: Mm.
1: Jeg bare synes det var veldig fint.
2: Hun Trisha Egnes demo, altså hun vokalisten, hun lever dessverre ikke mer. Hun en helt fantastisk kunstner.
1: Fantastisk låtskriver, ja. Fantastisk produsent også.
0: Mm. Hvorfor så fantastisk? Var det du liker så godt med, eller dere liker så godt med Broadcast og henne?
1: Ja, dette har jo pågått over mange år, og du var jo fan før meg, for jeg synes jo bare det var Stereolab-kopi, et annet band.

0: tradisjon. For, altså ikke radiopop, men liksom mer liksom de gamle radiostudioene, det gamle utstyret, inspirert av veldig mye der. Radio art.
1: Ja. Altså dette jo en demo, så låtene disse jo veldig orkestrert. Mm. Det jo helt fantastiske arrangement, eller hvordan de musikerne har jobbet sammen, og hvordan instrumenter de bruker. Jeg bare anbefaler folk til å lytte til platene disse, for det jeg vet ikke, jeg blir utrolig inspirert av hvordan det høres ut.
2: Ja. Mm. Broadcast altså, ja. Det må vi sjekke
1: ut. Fantastisk.
2: Nå er det altså platedate med Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen, og hva har du valgt, Kristine?
1: Nei, det kunne jo gå i veldig mange forskjellige retninger dette her, og så bestemte jeg meg for å velge kanskje en av de låtene jeg synes er aller, aller finest i hele verden, faktisk. Så det er låta Ich bin der Welt av Behandlen gekommen av Mahler.
2: Vi kan høre den, så skal vi snakke om det etterpå.

0: Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Tusen takk.
2: Hvordan var det?
0: Jeg er ikke så flink til å respondere med en gang. Det hørtes veldig vakkert ut. Jeg må tilbake i studieheadsetet og høre mye mer. Jeg har ikke hørt så mye malere.
1: Mm. Det var det jeg var usikker på om du hadde hørt det før.
0: Jeg har jo falt i fordommen om at jeg lærte jo for 150 år siden at det var liksom sånn alt for var liksom før det skjedde noe gøy.
1: Ja, ja.
0: Så jeg fikk aldri liksom hørt så mye den gangen da vi liksom gikk på musikklinja og ble eksponert for veldig mye musikkhistorie. Så falt den litt utenfor.
1: Mm.
0: Eller malet falt litt utenfor. Og det var litt synd det da, men nå har jeg fått en ny vei inn.
1: Mm.
0: Veldig fint. Det heter jo ikke arrangement når det er klassisk komponert musikk, men det låt veldig moderne.
1: Ja, det er jo orkestrert, da, man kaller det et slags arrangement. Men,
0: veldig mange fine ting.
1: Jeg synes at maler er helt eksepsjonell på det med orkestrering. Det er jo hvordan man setter sammen de forskjellige instrumentene og instrumenterer ut, og man hører den åpningen med det engelskhorn som kommer inn, og hvordan bruker enkeltinstrumentene og fargelegger musikken. Det er helt eksepsjonelt, og hvordan strykene kommer inn med harpe. Det er så lekkert, det er på en måte veldig transparent.
0: Mm.
1: Og som komponist så er det veldig inspirerende å høre på hvordan han, det er liksom som, nesten som å male. Når man lager musikk på et så stort orkester, så må man tenke instrumentene, hvordan de kan passe sammen. Og jeg har jo spilt og også maler mye i orkester, siden jeg er utdannet klarinettist, og det er noe av det gøyeste man kan spille, for det er selv om man spiller liksom tredje klarinett, eller har en litt sånn, som man kaller litt uviktig stemme da, i annen orkesterlitteratur, så føler man seg så sinnssykt viktig. Han legger sånne små soloer i mange stemmer, og det synes jeg er så bra med Mahler, at han får alle som er med og spiller, føler seg som en veldig viktig del av hele verket. Og det er et sånn mål når jeg lager orkestermusikk, at alle skal føle at de er viktige, og at ikke noen sitter her og bare gjør ingenting, så det prøver jeg.
2: Det var fint å høre. Vi skal over til en kategori som man kan tolke litt som man vil, og det handler jo om hvilken låt som vekket dere musikalsk, og man kan jo bli vekket mange ganger i løpet av livet musikalsk, så jeg er spent på hva dere har valgt. Vi begynner med deg igjen, Jenny. Hva er det du har valgt, og hvorfor?
0: Altså, det kunne jo vært 8000 forskjellige oppvåkninger, så jeg synes alltid, jeg blir alltid litt sånn anti når jeg får velg den plata som har betydd mest for deg og sånne ting. Det blir sånn, ja, men ingenting hadde betydd noe uten alt det andre.
1: Mm.
0: Og denne låta her, som er Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil, ville heller ikke betydd noe uten både alt som kom før den, og alt jeg hørte før og etter, liksom. Men jeg husker jeg hørte den, min far hadde den plata, så jeg satt da jeg var sånn 12-13 år og begynte å høre på platesamlingen. Og den var jo, altså, sammen med mye annet jeg fikk høre, blant annet Annette Peacock, som var også veldig viktig akkurat i den perioden for meg, var på en måte hvor utrolig teatralsk, men også veldig vakkert og skremmende det var. Altså, dette var jo også Sørlandet, ikke sant? Så det at noen fucker skikkelig med gospel, var vel for meg veldig tilfredsstillende. Men det er jo gjort på en fantastisk og genuin måte.
2: Da må vi høre.
0: Og så 80-talls. Akkurat som det Kristine har på seg i dag.
1: Ja.
0: Jeg ga deg en klem, og så kjente jeg ikke skulderputene.
2: Da må vi, før vi må høre, da må vi beskrive hva du har på deg, Kristine. Jenny, du kan beskrive.
0: Det er en slags gardin.
1: Jeg kjøpte nevin på sånn sekken i en butikk.
0: Ja,
1: men det er så fjong på seg i dag.
0: Altså gardin, bare fordi det er en sånn rad med blonde på, da, ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er veldig flott, men ganske sånn 80-talls form.
1: Ja, kanskje. Jeg liker litt sånn 80-talls.
0: Ja, du er litt 80-talls.
1: Mm.
2: Rosa og lilla?
1: Ja.
2: Og blonder.
1: Og blomster.
2: Og blomster.
0: Og rosa sko.
1: Ja.
2: Og rosa reker, de som ører og dobber. Nå må vi høre musikk. Diamanda Galas, You Must Be Certain of the Devil.

0: fantastisk.
1: Ja, hun er fantastisk.
0: Diamanda Galas, ikke sant? Ja. Jeg bare, det er jo high pitch på en måte. Du sa litt i sted, hun fucker med gospel.
1: Ja, altså det er jo kanskje litt enkelt sagt. Men hun, jeg synes hun tøyer veldig fint et format som allerede har masse energi. Men det er klare grenser for hvor det skal stoppe. Og de er ikke der i denne låta. Og så er det også så fin bruk av en sånn slapback-aktig klang, synes jeg. Mm. Som er en sånn, det er sånn, det er en ganske liten liksom, kirke, som nesten, liksom, tar nesten veggene ned. Liksom.
2: Den bryter seg ut av kirka.
1: Og for en som på en måte, jeg flyttet til, fra Oslo til Tvedestrand som 9-åring, og lurte på hvorfor Philadelphia-osten hadde sitt eget hus i Tvedestrand. Så jeg kom jo inn som en liksom fremmed i kristenland. Mm. Og det ble det jo mer av da vi dro på videregående i Grimstad.
0: Ja. Mm,
1: så jeg tror jeg hadde stort behov for å høre musikk som tok tak i de der grensene.
0: Det er jo en nylig overgang til deg, Kristine, og musikalsk oppvåkning. Mm-hmm. For nå er jeg spent på hva du har valgt.
2: Ja, for jeg må si at jeg må stille meg bak det, Jenny, som at det er jo så utrolig mange låter, og jeg kunne ikke velge én. Jeg har ikke én låt. Men jeg må jo si at det er en person som har betydd veldig mye for meg, som er Carola Baukholt, som jeg har studert komposisjon hos, og det var jo etter jeg var ferdig med min master i klarinett, så var det på en måte hun som fant meg, jeg vet ikke. Det var sånn, jeg spilte mye hennes musikk selv, som klarinettist, og så spurte hun meg en dag, lager du musikk? Og så var jeg, ja. Og så spurte hun meg om jeg kunne vise henne den, og så inviterte hun meg faktisk bare til å studere master i komposisjon på Bruckner Universitet i Linz, så da bare...
0: Østerrike.
2: Ja. Så da bare gønna jeg på, og studerte enda en master, og så meg ikke tilbake. Og etter det så... Bare det å møte en person som bare har skikkelig troa på deg, det betyr så mye, særlig en man beundrer så mye selv, for jeg har jo alltid vært megafan av hennes musikk. Det var jo også en, jeg følte sånn enorm gjenkjennelse når jeg spilte musikken hennes, med alle lydene og sånn. Og da kan vi gå over til stykket da, for det heter Zugvögel, som på norsk er trekkfugler, og hun bruker veldig mye både dyrelyder, men også hverdagslyder. Det kan være en mixmaster og alt mulig. Men det er liksom lyder som vi har bare rundt oss her. Og i dette stykket da, så, og også i hennes musikk generelt, så tenker hun at lydene de skal liksom bare avbildes fotografisk nesten med instrumentene, så de skal ligne mest mulig. Og det må jeg si, det er kjempevanskelig å få et instrument å høres ut som. For eksempel åpningen her da, med, det er spilt av noe som heter Califax Reed Quintet, det er fantastisk treblås kvintett, og da hører man svaner, ikke sant? Når de flyr over landskapet, så har de sikkert sånn, når de svaner flyr, så er det sånn, de lager sånn brystlyd, eller sånn, og man hører liksom, de spiller, de er liksom en stor migrerende fugleflokk da, men så er det faktisk 13 forskjellige fugler som kommer i hele stykket, det var jo 10 minutter eller sånn, så vi hører bare en liten del, tror jeg nå, men det kommer liksom sangsvane, pelikane, ender, og kanadagjess og høner, og masse forskjellige, og det blir alt blir spilt på instrumentene, de liksom bruker deler og alt mulig, så det er en utrolig fantasi og detaljrikdom og finesse da.
0: Nå må vi høre, det er altså Carola Baukholt som har komponert det, Zugvögel, som betyr
2: Zugvögel,
0: Zugvögel,
2: trekkfugler,
0: fremført av Califax Reed Quintet.

0: Det var gøy å høre på.
1: Fantastisk låt.
2: Ja, takk. Den er veldig fin.
0: Vi skal...
2: Den har ingenting med Tvedestrand skolemusikkorps å gjøre. Men altså, vi kunne jo fortalt historier om det hele...
0: Ja, må invitere oss igjen, vi kan lage et eget program.
2: Ja, nå var det ikke meningen, altså jeg disser på ingen måte det, men for meg var det ganske mye flaut som skjedde med å spille i et sånt korps. Jeg var jo også veldig flau, fordi flau over å gå i uniform. Jeg synes det var veldig vanskelig, fordi det er militært. Så det var kanskje, det er kanskje mitt flauste øyeblikk, er å stå i uniform.
0: Hva med deg, Kristine? Har du valgt fra tiden i Tvedestrand skolemusikkorps når du har gått og funnet frem til ditt flauste musikalske øyeblikk?
1: Ja, eller det er på en måte samme tiden, men jeg synes at det, altså det med flaue øyeblikk er ikke sånn veldig... Jeg føler man må omfavne alle mulige øyeblikk. Det er jo herlig med flaue øyeblikk. Jeg har liksom ikke den skammen i meg. Jeg vet ikke, jeg klarer liksom ikke å...
0: Selv om man snakker om flaut øyeblikk,
1: men jeg husker, det er et øyeblikk som jeg fortsatt blir helt sånn der... Jeg liksom bare synker gjennom jorda, bare tenker på det. Og det var fra, jeg vet ikke, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og da var det sånn der... Donald Duck og vennene hans, de var på besøk i dyreparken i Kristiansand. Og så min familie dro aldri i fornøyelsesparker, for min far syntes at det var noe ordentlig tull. Og så fikk jeg lov til å være med naboen da, i den fornøyelsesparken for å møte Donald Duck og vennene hans. Og så vet jeg ikke helt, men vi kom til det der amfiet da, i dyreparken, svære amfiet, og så, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde helt fått med hva som skjedde, og så satte vi oss ned, og så kom det bare en sånn der person bort til meg, som var liksom den der, som ledet hele showet, og så bare med en mikrofon, bare, vær så god, mikrofonen er din. Og jeg bare, er den det? Yes, jeg trodde at jeg skulle få mikrofonen til å ta meg igjen, bare få en mikrofon, det er liksom det beste som har skjedd med. Og så alle begynte å le rundt meg, det var bare sånn lattebrøl. Og så den der verten da bare visket meg, bare, du må kvakke som Donald Duck. Og så jeg bare, jeg bare prøvde, og jeg husker at jeg øvde på det i bilen dit, sånn der kvakke som Donald Duck, det er ikke så lett. Og så når jeg kvakket, så var alt, alle bare, jeg husker jeg bare løp derfra, bare kom bort fra denne familien, og så ble jeg ropt opp over, sånn der etter en god stund, så ble jeg ropt opp over den der høytaleranlegget, og det var jo dritflaut, men bare der hele denne tribunen, eller sånn, bare lo av meg, for at jeg trodde at jeg skulle få en mikrofon, jeg vet ikke, det var så sykt flaut, og bare tenk på det, så ble jeg sånn, er det så gravmetull, men det er sånn, ja. Det er en sånn skikkelig flau opplevelse.
0: Og da har du valgt en låt som kan passe litt. Er det Donald Duck vi skal høre nå?
1: Nei, det er ikke. Nei. Det er en som heter Cornelius, japansk artist. En låt som heter Mic Check, for låten prater fantasma. Den passer veldig bra, synes jeg.

0: Mic check der altså, det var veldig gøy. Cornelius, vi må gå videre til neste kategori, og det altså låt som får deg ut på dansegulvet. Kristine, vi skal begynne med deg.
1: Ja.
0: Du glad I å danse?
1: Jeg elsker å danse. Jeg gjør det alt for lite, men jeg pleier ofte å danse hjemme I stua, og til med min mann. Ofte danser når jeg jobber, for at det, særlig når jeg sitter og innspurt med sånn svære verk, så kan jeg jobbe 17 timer I strekk og skrive partitur. Det sånn at, I mange dager I strekk, og da må jeg, da tar jeg på skikkelig bra dansemusikk, hopper rundt på kontoret mitt, bare for å ikke liksom stivne fullstendig og få litt sånn blodomløp I gang.
0: Og hva så, setter du på da?
1: Nei, da kan det for eksempel være denne låten her, da, Sophie, som heter Fizzy. Og Sophie jo, lever dessverre ikke lenger. Hun var helt, helt utrolig artist, som klarte å liksom blande elektronisk avantgarde og liksom mainstream, og skape noe helt fullstendig nytt. Og ja... Okay. Denne låten fantastisk å danse til.
0: Da ser vi for deg deg på kontoret.
1: Mm.
0: Ristelass til Sophie og Fizzy. Shake.

Shake it up and make it. If that's what you wanna do.

0: club if that's what you wanna do. Shake it up and make it fizz.
1: Sophie med Fizzy der altså. Jeg fikk lyst til å hoppe.
2: Yes.
1: Så den skal jeg høre på høyt etterpå, ja. Når jeg ferdig med dagen. Vi begynner å nærme oss en slutt, for vi skal avslutte med din låt, Jenny. Men først så vil jeg spørre dere, hvordan har dette vært denne timen å dele musikk på denne måten her? Du var jo egentlig i utgangspunktet imot konseptet, platedate og spørsmål, altså, Jenny. Så hvordan har det vært?
3: Jeg er bare sånn anti... Jeg er jo goss fra at heart, så jeg er bare dum. Men... det har vært utrolig fint å få høre gaver. Jeg føler det har vært julaften, gave fra Kristine. Så føler jeg at du er veldig flink til å snakke.
2: Det, du er kjempeflink sånn, til å snakke.
3: Så jeg er terningkast 3 for min innsats, men terningkast 6 for Kristine.
2: Jeg har alltid beundret Jenny for å gå til å snakke for seg. Så ja. Hun er inspirasjon for meg.
1: Ja.
3: Men terningkast 3 er ok. Jeg har ofte fått terningkast 3 når jeg har spilt konsert på festivalen i Norge. Jeg må bare leve med det.
2: Ja, men jeg tenker at vi må ha liksom platedates på privaten.
3: På privaten, ja.
2: Ja, snart.
1: Og danse rundt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var masse annet jeg har lyst til å spille for deg, vet du.
2: Ja, det, meg også. Jeg måtte, det var så vanskelig, egentlig.
1: Jeg synes det har vært nydelig å være sammen med dere begge to. Jeg er terningkast 6, dere begge. Så jeg er veldig takknemlig for denne timen.
3: Ja, flott.
1: Nydelig verden å gå inn i, med mye forskjellig, så tusen takk. Vi har også hatt nå en time til du som lytter til oss nå med musikere og altså ny huskomponist I Oslo Filharmonien Kristine Kjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl. Jenny, nå skal du få lov til å kjøre siste låt. Hva det som får deg ut på dansegulvet?
3: Jeg danser ikke, men jeg danser inni meg. Og denne låta vi skal høre nå Den veldig fin å danse til. Jeg har kanskje, det har skjedd ting i der muskler møter bein I kroppen, men mer sånn på parkeringsplass og så videre, for det en sånn låt som jeg ofte har hørt på. Den ble spilt på meg da jeg var på turné, sånn kjempelang, grusom USA-turné, altså grusom I form av utrolig lange kjøreturer. Ja. Vi kjørte 2 ganger gjennom USA på den turen.
1: Ja, det lange distanser.
3: Tusenvis av kilometer. Men den sånn perfekt å høre på, liksom når det sånn golden hour, og du fremdeles ikke har kommet til spillestedet, som skikkelig høl et sted I Nebraska, eller noe sånt. Det fantastisk lys over kornåkrene, og det sånn, alt magisk, men også dritt. Så dette Carly Simons Why. En sånn, ja, hun har ikke gjort så mye danselåter, men den fantastisk.
1: Da avslutter vi altså denne platedaten. Tusen takk, Jenny Wahl og Kristine Kjøgersen. Her Carly Simon, Why.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Frøya Skjold Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leandra Djemme. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbinga så ille at jeg knakk ihop.
4: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
5: Dette er NRK Nyheter klokken 6. Rundt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brandvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på branden som har herjet i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder i brandvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover dagen.
6: Situasjonen nå er at vi prøver å holde tritt med branden i feltet. Det er mye restbrann igjen i feltet, og at vi prøver å forhindre videre spredning, og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som er lenger på skogen fra klokka 5 når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da er det lyst nok til at vi igjen får helikopteret i lufta og kan iverksette slokkeinnsats i skogen. Vanskelig å jobbe i mørk skog om natta med mannskap, det er risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der er brannen inne på skogen flere plasser som vi er nødt til å ta utover dagen i morgen.
5: Brannen den begynte litt før klokken 16 i går. Over 100 boliger har gått tapt. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Hetebølgen i Europa og Norge har også satt varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt sier utviklingen går i én retning.
7: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
5: Utenriks. Minst 2000 mennesker smittet med ebola i Kongo, det opplyser myndighetene i landet, ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet i ebola-utbruddet i landet. Utbruddet forårsaket av Bundibyogo-varianten av viruset, som det ikke finnes vaksine eller behandling mot. Det ikke meldt om skader etter det kraftige jordskjelvet utenfor Mexico i går. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og rammet kysten sør i landet. Tsunamivarslet som først ble sendt ut avblåst. Ifølge presidenten i landet det ikke meldt om skader etter skjelvet. Også i Guatemala by ristet bygninger og mange søkte tilflukt ute på gata. Heller ikke der det meldt om tap av liv. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
0: Dette et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
8: Daniel Kjellgren journalist og ultraløper og fikk mye oppmerksomhet i fjor da han løp Europa på tvers fra Spania i sør til Nordkapp i nord. En utrolig prestasjon som tilsvarte 125 maraton på bare 70 dager. I år har han satt seg et nytt utfordrende mål, i alle fall for ham, nemlig å trene mindre og leve mer.
0: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Daniel Kjellgren, velkommen til Drivkraft.
9: Jo, tusen takk for det.
8: Hvordan har du det?
9: Jo, har det fint. Mm.
8: Du i Norge nå, bor egentlig i Spania.
9: Ja.
8: Mm. Hva har tatt deg hit?
9: Til Norge?
8: Ja.
9: Det litt diverse. Min mor har jebbursdag straks, som det heter på, som vi sier på Finnskogen, og så skal en av mine eldste og aller beste kamerater gifte seg. om et par uker, så det gleder jeg meg veldig til.
10: Du mye her?
9: I Norge?
10: Ja.
9: Nei, det har vært lite de siste årene. Så.
10: Ja. Hvor i Spania bor du?
9: Akkurat nå så bor jeg I en sånn liten, rar surferlandsby, egentlig.
10: Som heter?
9: El Palmar heter det. Det ligger mellom Tarifa og Cadiz. Ut mot Atlanterhavet, så det et av Europas beste surfesteder. Og ja. Varmt og fint om vinteren, og gode løpemuligheter. Så.
10: Surfer du selv også?
9: Ja, litt. Jeg vil ikke... Ja... Jeg vil ikke kalle meg for noe surfer nødvendigvis, men det hender jeg plopper ut I vannet og forsøker meg.
10: Mm. Hvordan bor du?
9: I et lite hus. En del tomannsbolig. Som litt store kontraster til når jeg bodde der I fjor. Hvor jeg bodde I en varebil, så ja.
10: Oppgradert?
9: Ja, oppgradert litt.
10: Ja. Hvorfor har du bosatt deg der?
9: Nei, si det. Det har jeg sittet og puslet og lurt på selv hele vinteren. Jeg vet ikke.
10: men du opererer jo derfra. Du frilansjournalist.
9: Mm.
10: Skriver hovedsakelig for Aftenposten.
9: Stemmer.
10: Om mye idrett og helserelatert stoff.
9: Ja, og egentlig alt som jeg synes fascinerende.
10: Ja.
9: Ja,
10: og det kan være alt fra...
9: Alt jeg skriver, skal jeg komme med en avsløring her på radioen, jo egoistisk motivert, eller mye av det. Så mye av det jo spørsmål jeg har selv. Da. Mm. Sånn som I går så intervjuet jeg en som ekspert på kroppsspråk og dating og kommunikasjon. For å finne litt mer ut av hvordan man vet om noen interessert, for eksempel, eller den type ting.
10: Ja, og det gjorde du av egoistiske grunner.
9: Ja, klart det.
10: hva var triksene?
9: Nei, da må du lese artikkelen når den kommer.
10: I forhold til det at jeg introduserte deg som ultraløper, begynte du sånn da? Altså at du intervjuet noen som holdt på med det før du la ut på ditt første?
9: Jeg tror iboende I meg I mange år så har det alltid vært en tanke om at det å bevege seg lenge I sitt eget hode lurt. Og så har jeg jo gjennom jobben vært så heldig at jeg har fått lov til å intervjue mange av våre blant annet største eventyrere, altså Børge Ausland, Erling Kagg, Cecilie Skog og med flere. Og ja, I møte med disse så fikk jeg Thor Gotaas bruke begrepet urkraft, sant?
10: Mm. Altså forfatter og skiløper og ja, løper også, Thor Gotaas?
9: Ja, litt raring og veldig fascinerende fyr. Mm. han bruker det begrepet urkraft, og I møte med disse menneskene så fikk jeg alltid... Altså det var en sånn ro, da, som om skuldrene liksom hang litt lavere. Som om de hadde skjønt noe som vi andre ikke hadde skjønt, tenkte jeg.
10: Hva var det da, følte du?
9: Jeg tenkte at... Nei, jeg visste ikke, men jeg tenkte at det skyldtes at de hadde en sånn ro I hverdagslivet, fordi de hadde tilbrakt så mye tid med seg selv, da, og blitt så godt kjent med seg selv. Også det å vite at man kan stå I ekstreme situasjoner over tid, da, og at det bygger en eller annen sånn indre kraft og indre trygghet, som jeg kanskje dels følte jeg manglet litt også som yngre. Så den lå veldig lenge inne, så for mange, mange år siden så hadde jeg allerede skrevet ned en setning som lød noe à la finne svarene på alt jeg har lurt på hele livet ved enden av Europas lengste vei. Men da var jo tanken å gå, sant? Altså bare gå I 6 måneder, liksom. Bare sette på seg sekken og vandre. Og begynte å gjøre diverse små prosjekter. Altså jeg hadde jo et år hvor jeg gikk slash løp hjem til jul. Altså vi feirer jo alltid jul I Trysil på hytta. Og Og en vinter så løper jeg da fra Skedsmokorset til Trysil for å rekke jul.
10: Ja, og det hva slags lengde?
9: 240 kilometer. Nei, 210 kanskje.
10: Ja.
9: Med midtvinters da, med storm og full oppakning, så måtte jeg sove ut underveis. Og hadde vel 20 kilo sekk. Og været vekslet fra 0 grader sludd og regn til 19 minus og alt frøs, så det var en brutal tur. Men god lærdom. Og
10: ja. Ja. Hva, det at jeg kalte deg en ultraløper, hva tenker du om det?
9: Nei, jeg vil ikke bruke det begrepet om meg selv i hvert fall.
10: Fordi?
9: Det er jo... For det første så er... Det høres kanskje litt pretensiøst ut, men vi er jo ikke ting, sant? Vi er jo ikke substantiv, vi gjør ting.
10: Ja.
9: Jeg løper litt, skriver litt. Jeg er ikke en løper. Og så er det litt det der... var det Mark Twain som sa det der, at hvis du vet hva du vil bli... så vil det også bli det. Det er din straff.
10: Hva legger han i det, tenker du?
9: Og hvis du ikke vet hva du vil bli, så kan du bli hva som helst.
10: Ja.
9: Nei, jeg tenker at han legger i det at når man, da blir du han løperen, da. Skjønner du? Nå er du en løper, liksom.
10: Sånn som jeg introduserer deg.
9: Ja, og du
10: verdensrekordholder.
9: Ja, og det er litt flaut med det også. Selv om, der må jeg komme med en rettelse også. Man kaller det FKT, altså fastest known time. Ikke verdensrekord for øvrig. Og jeg har ikke giddet å sende inn min prestasjon engang. Jeg bryr meg ikke så mye om den type ting, skal jeg være helt ærlig. Men,
10: ja, så løper ikke 125 maraton på 70 dager for å
9: komme på den lista?
10: For å komme i Guinness, liksom?
9: Nei. Nei, nei, nei, nei, nei, det handler om hva man kan lære om seg selv.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: I dag er journalist og løper Daniel Kjellgren her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Beklager at jeg definerer deg som både det ene og det andre, altså. Jeg har behov for å kategorisere, vet du.
9: Ja.
10: Dette, men for nesten nøyaktig et år siden... Altså, for jeg er fascinert av dette løpet ditt, og hva du har lært av det. Altså, så 31. mars 2025, så startet du på turen din da, fra Tarifa i Spania, som er da Europas sørligste by, ikke så veldig langt fra der du bor nå.
9: Det er 4 mil.
10: Ja, og da skulle du løpe derfra til... Europas, ja, det blir i hvert fall omtalt da, som Europas nordligste punkt, Nordkapp. 5270 kilometer, 527 mil. Det er nesten nøyaktig et år siden, men nøyaktig et år siden, 26. mars 2025, hvor var du da?
9: Jeg tror, hvis jeg ikke tar helt feil, så lå jeg vel på spent fast på en legebenk i en liten by i Spania, rett ved der jeg bor, som heter Conil, hvor jeg fikk 2 store sprøyter inn i det ene kneet.
10: Fordi?
9: For det var ødelagt,
10: ja. Ja.
9: Det var fullstendig ødelagt. Det skjedde rundt nyttår, altså 3-4 måneder før jeg skulle legge ut på denne, eller startet dette prosjektet, hvor det var noe som røyk, rett og slett. Jeg visste ikke hva det var, så jeg fortsatte å bare løpe og trene på det, og sjekket det aldri opp, og så viser det seg at det var brudd, og menisken var revnet.
10: I kneet? Som, hvor vondt er det?
9: Det var ekstremt, altså jeg hadde perioder i opptreningsfasen, da, hvor du skal være på ditt beste, og du skal bygge deg oppover, ikke sant? For å klare noe sånt som det vi forsøkte på. Da. Og da hadde jeg perioder hvor jeg sov knapt 2-3 timer om natta, for jeg hadde så store smerter i kneet.
10: En løperelatert skade?
9: Mm.
10: Ja.
9: Mm. Så hele opp de siste 3-4 månedene så var jo treninga med ekstreme smerter og syste bak på kneet, og ja, det ene med det andre.
10: Men men denne legen du var hos som satt disse sprøytene, fortalte du han hva du skulle, eller?
9: Ja.
10: Hva sa han?
9: Han lo godt, ja. Han trodde ikke noe på det. Han mente jo det var galskap, selvfølgelig.
10: Ideen til dette her, som du sa, den hadde du fått ganske mange år før, at du hadde tenkt å gå denne strekningen. Når var det du slo deg at, nei, jeg skal løpe?
9: Var jo etter hvert som jeg forelsket meg mer og mer I løpingen, ble en bedre og bedre løper, og til slutt ble jeg vel kanskje konsumert av løpingen, på sett og vis. Det ble jo...
10: Alt oppslukt?
9: Ja, det vil jeg si. Det ble på flere år, så var det jo på en måte... på mange måter solen som min verden dreide rundt, sant? Og da tenkte jeg da, så får vi se hvor fort vi kan løpe dette greiene. Trenger ikke å bruke et halvt år hvis vi kan løpe litt fortere.
10: Nei. Hvordan starter man en sånn planlegging? For det vanvittige distanser. Vanligvis når man deltar på diverse ultraløp, så det jo matstasjoner, det et helt team rundt. Mange har med seg folk som hjelper dem på veien. Mm. Og da det snakk om 10 milsturer. Mm. Dette snakk om mange ganger. Mm. Mm. Hvordan planlegger man noe sånt?
9: Jeg mener jo alltid at... Store drømmer dør I planleggingsfasen.
10: Fordi?
9: Ja, altså, man sitter der, og så tenker man seg ihjel, liksom. Altså, det umulig å forberede seg på noe sånt. Du må bare ta på deg skoene og se hva som skjer. Og så jeg planla veldig lite. Jeg la ut en Finn-annonse. Spørte om det var noen som hadde lyst til å filme dette og være med og kjøre bil.
10: Hva sto det der? Husker du det?
9: Ordet, det var vel... Ja, men det var...
10: Jeg har tenkt å løpe derfra til dit.
9: Ja, det var vel en sånn verdensrekordforsøk. Har du lyst til å være med på reisen eller noe?
10: Ja. Var det mange som meldte seg?
9: Det var overraskende mange, ja. Som fikk meg til å få også en respekt for de som driver med ansettelsesprosesser.
10: Ok, fordi?
9: Jeg synes det var slitsomt. Hæ? Jeg synes det var slitsomt å få inn alle disse søknadene og skulle vurdere.
10: Men hvorfor tenkte du at du måtte ha med noen som skulle filme deg?
9: Det var flere grunner. En jo fordi man må ha hjelp, sant, økonomisk, og da må du ha noe å tilby. Så dette jo enormt kostbart.
10: Hva det? Hva snakker vi om da? Hva koster det å løpe en tur?
9: Å løpe Europa på langs dyrt, ja.
10: Ja, hva det? Det ikke bare å ta på seg skoene og løpe da, som du sa?
9: Jo, det det, men du nødt til å ha hjelp, sant? Så klarer du det ikke på 70 dager. Da må du kan godt gjøre det uten hjelp, men da må du... Da må du legge på litt tid,
10: ja. Ja, hva snakker vi om kostnader, sånn hvis man holder det på minimum?
9: Nei, du må noen 100 000 til, ja, tenker jeg.
10: Fordi?
9: Fordi, for det første så må du jo lønne vedkommende som med, da, og så det jo alt av drivstoff, mat, soving, sko, utstyr.
10: Ja.
9: Så I tillegg så det jo fravær av inntekt som man også må ta med I beregningen her da, så jo da, jeg blir ikke rik av å løpe Europa på langs.
10: Nei.
9: Men sånn sett kan man si at man taper penger, men for meg så det helt uvesentlig, sant? Du tjener jo helt enormt med innsikt da. Altså det jo en ære, altså man jo helt utrolig privilegiert som får lov til å som har både økonomisk mulighet men også tidsmulighet, altså som har tid og får lov til å være så egoistisk da, for det
10: ja.
9: Det jo ikke alle forunt det, sant?
10: Tenker du på det sånn det, som egoistisk?
9: Ja jeg bruker jo nå vi på NRK her, jeg vet ikke om de så glad I det, men jeg pleier å si at et sånt prosjekt en form for onani, sant? Det er selvtilfredsstillelse. Det er ingen andre som har glede av dette enn deg. Kanskje mutteren og fatteren er litt stolte, liksom, og god jul, og gøy at junior klart nå, liksom. Men det er jo ren skjær egoisme, sånt.
10: Hvor mange sko trenger man?
9: Si det. Jeg tror du kunne kommet langt med bare et par sko, men...
10: Hvor mange hadde du med?
9: Nå er jo jeg i en sånn posisjon hvor jeg også er så heldig at jeg får tilsendt utrolig mye sko som jeg lever av test, eller får betalt for å teste, sant?
10: Ja.
9: Så jeg har jo utrolig mange sko. Det er jo nesten flaut. Men... Problemet var at nesten ingen av disse passet etter dag to, for føttene hovner så

0: Det en enorm jobb. Altså, han må jo opp, han måtte jo opp når jeg står opp da. Nef, ja. Halv fire hver dag. Stå på alle matstasjoner, klar med mat, og i tillegg filme alt da. Det jo en ekstrem jobb, altså. Jeg sa jo det også under intervjuet, så sa jeg det kommer til å bli de hardeste dagene og ukene i ditt liv. Mest sannsynlig. Og det tror jeg han kan skrive under på at det var. Ja. Han hang i tauene på noen tidspunkt han også.
1: Ja, men, du har mer respekt nesten for hans jobb enn din?
0: Ja, det var perioder hvor jeg var mer bekymret for at han skulle bryte enn meg. Jeg kan si det sånn. Men på sett og vis var det fint også å kunne bekymre seg over litt andre ting. Da. Ikke bare være oppslukt av egne tanker og eget hode. Så.
1: Det med det presset at du hadde ansatt noen, at du hadde fått sponsorer, at du hadde lagt opp en løype, hvor mye var det grunnen til at du likevel, på tross av disse smertene i kneet, valgte å starte?
0: Ja, det var en viktig grunn, ja. Også tidsmessig, det var en periode i livet hvor du har muligheten å ta dette, både treningen før og... Og prosjektet, og jeg hadde tenkt på det så lenge at jeg visste at hvis du begynner å utsette nå, da blir det aldri.
1: Nei.
0: Mm. Så det var liksom, jeg så på det som min mulighet til å kunne gjøre noe så ekstremt da. Mm.
1: Siden du hadde også tenkt at jeg har 70 dager, hvorfor akkurat det?
0: For da var du raskest.
1: Hva var den tidligere rekorden, holdt jeg på å si?
0: Det jeg har sett... av det jeg har sett så er det vel et par 73 dager så kom et par dager før da.
1: Ja. Hvorfor er det viktig å være raskest?
0: Nei, jeg er jo et konkurransemenneske, jeg må jo innrømme det, selv om jeg gjør det for andre ting, så synes jeg det gøy å ha et hårdt mål å jobbe mot. Det gjorde også at du får mer fremdrift i prosjektet da. Gjorde at du ikke tok hviledager, gjorde at du... Ja.
1: Når du skal starte på, fra start her i Tarifa i Spania, så har du jo foran deg en helt sånn vanvittig tur, en ekstrem utfordring. Er det da liksom tribuner av folk som heier deg ut?
0: Nei.
1: Hvordan er starten?
0: Ja. Nei, vi hadde... Siden jeg hadde bodd i området en stund, så hadde jeg blitt kjent med en god del folk som kjente politiet, så de skulle egentlig låse oss, så vi kunne gå helt på andre siden av øya, som ligger helt sør i Tarifa der. For den var egentlig ikke åpen. Men det var bare meg og Vemund som vakna på en trist parkeringsplass i Tarifa. Det blåste vel 70-80 kilometer i motvind i kasta. Det var enormt med fugler og måker, husker jeg, som bare sto og seila på vinden, sto helt stille. Og så kom det to venner, kjørte ned fra der hvor jeg bor, altså El Palmar, og kjørte de 4 milene på morgenskvisten, og så ønsket oss adjø. Det var det, to mennesker som kom, og, men det var utrolig rørende det, altså. Satte veldig stor pris på det, men det var ikke noe, tribuner da.
1: Første etappe, hva er den?
0: Og første etappe, ja, det var først 4 mil med ekstrem motvind, altså storm i kastene.
1: Ja, så et maraton altså.
0: Ja, og så bikket det mer innlands hvor vinden løya litt. Men jeg husker at jeg var veldig glad for å være i gang. Man er jo ofte så nervøs i forkant og sånn, så forsvinner det litt når du er i gang. Ok, nå skal du bare gjøre det du kan, liksom. Sette en fot foran den andre.
1: Mm.
0: Og det er noe ekstremt befriende med det, da. Det er jo det jeg alltid har tenkt, da, for eksempel å skulle gå Europa på langs, det er noe, at det må være... helt ekstremt befriende å vite i en ganske lang periode fremover akkurat hva du skal gjøre. Det er ingen valg. Du har bare én oppgave. Det er en enorm frihet i det.
1: En fot foran

0: andre.
1: That's it. Alt du skal. En fot foran andre.
0: Hadde du satt deg da et mål per dag? Altså hvor mange kilometer du skulle løpe før du tok pause?
1: For hver dag?
0: Ja.
1: Altså målet var å løpe mellom 70, ja, rundt 70 kilometer var målet om dagen.
0: Ja. Etter 70 kilometer, hva skjedde så?
1: Nei, da... Nei, etter hvert så skjønte vi at vi kan løpe mye lenger, for da kommer vi fortere frem. Så da var det lenger.
0: Jo, men sånn etter planen, altså disse pausene, hva innebar det? Når du stoppet, når du liksom kom i mål for kvelden?
1: Åja. Nei, det var jo å finne et sted å sove og parkere denne varebilen. Av og til så var det såpass øde og isolert at vi kunne stå akkurat der vi stoppet.
0: Mm. Oh. Var det du selv da som bestemte det? Nei, nå er det nok for i dag, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det absolutt. Men det var klart... godeste VM-en, man merket jo etter hvert at han også ville hjem, ja. Så man pushet jo kanskje litt lenger, også på grunn av det, da. Mm. I perioder. Som var irriterende til tiden, men også veldig fint, da. Ja, og en fin ekstra motivasjon da. Mm. Men det var jo størselig å legge seg ned et skogholdt i en varebil og få i seg noe mat.
0: Hvor mye mat må man spise?
1: Uff, ja, det er ekstreme mengder altså.
0: Hva er det?
1: Nei, det gikk nok sikkert halvannen, to kilo sjokolade om dagen nesten altså. Vi snakker... enorme mengde brus, kjeks, godteri.
0: Drittkalorier egentlig, men sånn...
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor er det bra?
1: Fordi det inneholder mye energi. Sant? Å løpe to maraton om dagen, altså vi nesten snittet på, så har du egentlig bare en oppgave, og det er å få deg så mye energi som overhovedet mulig, eller så stopper motoren rett og slett. Da.
0: Ja.
1: Og du kan ikke spise 7-9 tusen kalorier om dagen i kruskakli og blomkål og brokkoli. Det er ikke mulig. Og du kan heller ikke spise masse havregryn og fiber når du skal ut og løpe veldig mange mil. Si du stopper da etter 2 mil, og så har du 6 mil igjen for dagen, og så skal du spise 1 kilo havregryn. Det funker dårlig, så... Så ting som tar lite plass i magen, men som også har mye energi, er fint. Samtidig så må du ha noe du har lyst på også.
0: Mm.
1: Det er klart, når du skal spise så store mengder, så må du ha noe som glir lett ned. Det er liksom kokt torsk og... Og ertepuré er kanskje ikke... Det er godt, ja, altså, men det er kanskje ikke det som frister aller mest etter 2 maraton.
0: Når var du i seng? Når sov du?
1: Jeg er jo et ekstremt rutinemenneske. Altså, hver dag så står jeg opp til samme tid, og veldig tidlig. Sånt. Så for meg var det viktig å begynne så tidlig som mulig. Sånn at når dagen føltes relativt ung, psykisk sett, så hadde du kommet et veldig langt stykke. Så jeg begynte å løpe cirka 4:30 hver morgen. Prøvde å stå opp rundt sånn 4:30. Ja. Og så var vi ferdig, ja, det variert litt utifra forhold og etappe da. Noen etapper måtte du over fjellpass, og da tar det lengre tid inn. Andre dager har det mye motvind, så tar det lengre tid. Altså, i Sverige hadde vi vel nesten 3 uker i strekk med motvind. Ja, det er klart, det tærer på det, altså. Og du snur jo aldri, sant?
0: Nei.
1: Fordelen av og til når du er ute og løper, er jo at du ofte løper frem og tilbake, sant? Du får
0: både mot og medvind.
1: Yes.
0: Ja.
1: Men det folket fikk vi ikke. Det var... 3 uker med, det husker vel kanskje de fleste, at det var ganske mye vind på rundt 17. mai
0: ja.
1: Her i fjor. Det var en sånn sur, kald nordøstvind. Ja.
0: ser, altså, får du noe glede av landskap og natur? Og, altså, er det en form for sightseeing inn i dette her også? Eller får ikke det noe fokus?
1: Man legger merke til ting, absolutt. Særlig morgenkvisten når solen går opp og ingen andre er oppe og du er ute og kanskje blåser litt frostrøyk. Og det er ekstremt vakkert, og det er sånne øyeblikk man setter pris på. Men også er man i så store smerter i store perioder hvor det liksom havner litt i skyggene da. Og du egentlig stort sett kjemper du bare for å overleve sånn.
0: Hva var de beste partiene da, for deg på turen på disse 70 dagene?
1: Det sammenfaller jo veldig ofte med de partiene hvor du har hatt minst smerter, sant? Hvor du klarer å ta inn mer. Men jeg var veldig overrasket over Tyskland, som jeg trodde skulle være helt utrolig grått og kjedelig. Ja. Men den naturen liksom i nordvest Tyskland og liksom... Ja, jeg synes det var utrolig fint, altså flott landskap. Spania, sjokkerende kjipt, altså.
0: Hvordan da?
1: Vi tenker jo på Spania som utrolig vakkert, sant? Fordi vi drar til solkysten, og du går på stranda ved Marbella og sånn. Men Spania er ganske stort, og den midtdelen som du aldri har hørt om, det er det en grunn til, og en god grunn også. For den er sånn øde, goldt landskap hvor det ikke er noen ting. Sant? Etter hvert når du løper gjennom så mye landsbygder og små byer og sånn, så får man en sånn umiddelbar følelse av et sted. Altså hvert lille sted har nesten en sjel, sant? Og i store deler av Spanien så følte du at det var døende, da, sant? Så det var en sjel uten liv da, i disse små bygdene. Kun gamle folk igjen, og de unge har flyttet vekk. Og, ja, det var stor forfall da. Forfallent.
0: Mm. Så du det motsatte også?
1: I Spania?
0: Nei, også langs turen?
1: Nei, det var mye forfallent. Ja. Sverige og sånt er jo kjent for det, sant? Mm. Sverige er jo kjent for at... fraflytning på bygda, og du løper jo forbi enormt mye hus som dør da, og eller dør, altså er forlatt, og det er jo litt trist da, må jeg innrømme, for en som har tilbrakt store deler av oppveksten på Finnskogen og løpt gjennom lignende områder siden man var liten gutt, og så er det ikke noe mer liv igjen da.
0: Du nevner smerten, Daniel Kjellgren. Når begynte det å gjøre vondt? Altså, du hadde jo vondt i utgangspunktet da, i dette kneet ditt, men sånn ellers.
1: Nei, det er fra dag 1, vil jeg si. I hvert fall fra dag 3, når du har løpt 3 ultramaraton på rad, så gjør det veldig vondt. Og smertene var så store at... Når du var ferdig for dagen, og liksom ting begynner å stivne, så klarer du ikke å gå 30 meter, altså gå 30 meter for å tisse nesten, sant? Og da surrer jo tankene, altså jeg klarer ikke å komme meg på doen nærmest, og så skal jeg løpe opp og løpe 2 maraton igjen i morgen, og i 65 dager til. Det er klart, de øyeblikkene er kanskje nesten de mest ubehagelige da, når tankene løper løpsk, sant?
0: Hvordan motiverer du deg da til å gjøre det likevel?
1: Nei, si det. Jeg bruker å si at veldig mange resignerer i livet før de har gitt dagen en sjanse, sant?
0: Ja.
1: Du står opp om morgenen og så har du liksom ikke gitt dagen eller livet en sjanse, da? Og det jeg pleier å si er at ta på deg sko om morgenen, så kan spektakulære ting skje, da. Så var det bare det. Prøv å ta på seg sko om morgenen, så se hva som skjer.
0: Hvor lang tid tok det før den stivheten forsvant da?
1: Nei, det tar noen kilometer på morgenskvisten, ja.
0: Hvordan var det å komme i mål?
1: Det var en lettelse, kanskje, først og fremst. Og så var det utrolig flott, fordi de jeg aller mest glad jeg i verden var der oppe og ventet på Nordkapp, så det var utrolig, utrolig rørende. Men,
0: hvem?
1: Men så rett etterpå så du ferdig, liksom. Altså da, jeg blir ikke noe glad og sånn. Det sånn, ja ok, nå vil vi komme oss hjem. Ja. Det er ikke noe sånn slå salt og mortal og pils og... Og så hadde jeg så store smerter, altså de siste dagene opp mot Nordkapp var, altså, da hadde kne, da var det ikke mulig å løpe lenger, så dagene gikk fra kanskje 10-12 timer med aktiv bevegelse til å passere 15-17 timer. Mm. Hvor du, ja, til slutt så blir du nesten litt rar i hodet, altså. Jeg husker blant annet opp til Nordkapp-plateau, så går det litt ned, sant? Og så er det 2-3 høydemeter opp, og det er cirka 13 kilometer, men rett før der så går det litt ned, og så sto det en bil, og jeg var helt overbevist om at den bilen kom til å falle ned. Og jeg synes det var utrolig ubehagelig å se på den bilen som sto i skråningen. Så man var liksom... Man var så kjørt at ingenting henger på greip nesten. Altså. Mm. Så når vi var ferdige, så skulle vi egentlig samles i hotellresepsjonen og ta noen øl. Og liksom. Men jeg måtte bare legge meg i senga. Og for første gang så vurderte jeg faktisk å ringe ambulansen også, for smertene var så store. Ikke fordi jeg var bekymret, men bare for at det her er uutholdelig nærmest.
0: Det er et helt åpenbart spørsmål, Daniel Kjellgren, og det er jo hvorfor? Fordi jeg, etter jeg har løpt 5 kilometer og begynner å få litt vondt i låret og sånn, så tenker jeg, nei, det er, hvorfor skal jeg gidde mer?
1: Ja, hvorfor? Det er ikke godt å si, Vegard.
0: Du er en reflektert mann som tenker mye, så jeg antar at du har gjort deg noen refleksjoner rundt det også.
1: Ja, men hva hvis...
0: Hva hvis hva?
1: Ja, hva hvis du kan få det til? Altid så hviler det litt sånn bak i... Kiler litt bak i hodet, sånn. Ja, men hva hvis vi ikke gir oss nå, men bare fortsetter litt? Hva skjer da, liksom? Mm.
0: Med smerten, da?
1: Ja, men hva hvis vi klarer å stå imot litt til? Sant? Vi må ikke gi oss, altså... Selv om ting gjør vondt, så må man ikke gi seg. Det... Altså, de signalene begynner lenge, lenge, lenge før kroppen er ferdig. Sånt. Jeg sa det jo ikke kunne begynt. Altså, det å løpe ut med tretthetsbrudd i kneet er jo ikke en...
0: Det er ikke anbefalt.
1: Det er nok ikke anbefalt, nei.
0: Er det noe snev av liksom eksistensialisme oppi dette her også?
1: Ja. For meg handler det om å stille spørsmål og finne svar. Sant? Hva er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hvordan vil du at livet skal se ut? Hva er viktig? Hva er viktig for meg? Hvem er du? Mm. Sant? Disse store spørsmålene, som når du er ute og løper så lenge hver dag får god tid til å tenke på. Om man finner noen gode svar er jeg mer usikker på, men du finner mange spørsmål underveis i hvert fall. Mm.
0: Du skrev jo en... et spørsmål til angående det å komme i mål. Altså når du har kommet i mål og setter da denne rekorden som du har satt deg som mål å få til. Mm. Jeg spurte, var det liksom en heia-gjeng som fikk deg ut fra stadion? Nå ble du jo møtt av foreldre og dine nærmeste på Nordkapp, men sånn i ettertid. Så du sitter jo her i radiostudio i dag fordi at du har gjort dette her. Du har jo vært mange steder på grunn av det, men... Den oppmerksomheten, betyr den noe?
1: Veldig lite. Ja, jeg synes den... Jeg har litt sånn ambivalent forhold til det. Jeg satt her om dagen og så på et gammelt intervju med Karl Ove Knausgård, faktisk. Som en sånn introvert sjel som, og en nevrotiker, sant? Som bare vil være for seg selv, stort sett, og sitte med sine egne tanker. Mm. Samtidig så det jo et eller annet der som vil bli sett også, sant? Det det samme med min skriving, sant? Og så, jeg en introvert raring som bare bor for meg selv, og tilbringer helt spinnvilt mye tid alene. Det at man liksom får det ut der, eller at det publiseres, eller at det filmes da, løpeprosjektet, det jo også, hvis man skal være helt ærlig med seg selv, et eller annet som ligger der, at man vil se og bli sett.
0: Mm. Men du velger jo ikke å være på sosiale medier, du ikke på Instagram, du ikke på Strava, som denne løpetjenesten som alle løpere bruker i stor grad. Hvorfor ikke det?
1: Nå skal det sies at jeg har en bruker på Instagram som jeg måtte lage i forbindelse med prosjektet og på Strava, så det ligger noe greier ute i eteren her, liksom. Men jeg har ikke noen apper og bruker ikke noe tid på det, og grunnen til det jeg bryr meg ikke. Altså, hva andre holder på? Jeg driter i det, for jeg bruker et litt stygt uttrykk, da. Altså, jeg tror ikke det har noe godt for seg, da. Jeg tror ikke det har noe godt for seg. Sitte sånn og sammenligne seg, og jeg vet... Jeg er jo en frotser, og hvis jeg har disse tingene, så frotser jeg, sant?
0: Mm. Du skrev en spalte i Aftenposten, kan jeg kalle det, i januar i år, at du i fjor hadde dette målet om å løpe dette løpet på 70 dager, 125 maraton på 70 dager, og du klarte det, du nådde det målet. Og så skrev du at i år så har du satt deg et kanskje enda mer hårete mål, i alle fall for deg. Å trene mindre og leve mer.
1: Ja. Ja. Nei, det er klart å gjennomføre et sånt prosjekt som å løpe Europabalans eller å løpe ultraløp og prøve å levere på et høyt nivå, da, så det krever enormt med tid, da, i tillegg når du har jobb, og det er ikke så mye rom til så mye annet, da. Sant? Og det et valg man tar, og man går inn med åpne øyne, sant? Så kaller det et offer, er litt sånn forsiktig med, men du velger bort noe, sant? Og jeg tenker at det på tid at jeg må velge litt mer liv, da. Men for meg så jo det vanskeligere, sant? Vi jo så vanedyr, og så, i hvert fall jeg, man blir så inngrodd i sine egne atferdsmønstre og rutiner, at det å bryte, at det oppleves som vanskeligere å ikke gjøre noen ting, da, eller å gjøre noe annet, da, altså gå ut og ta seg en øl og en pizza med noen venner, enn å løpe en hardøkt fredag kveld, liksom.
0: For det har vært alt oppslukende.
1: Ja. Ja, det vil jeg si, ja. Og det jo fortsatt en stor del av livet, men jeg tenker det er et mål verdt å prøve å oppnå.
0: Har løping også vært livsnødvendig for deg på et vis?
1: Ja, det tror jeg.
0: På hvilken måte, hvorfor det?
1: Det er en arena hvor man kan prosessere og reflektere og lære mer om seg selv. Samtidig så, særlig på sti og det å bevege seg i natur, det er kanskje de eneste gangene hvor jeg føler jeg hører hjemme hos deg, sant? Og det tror jeg også handler om, altså sånne ren biologiske mekanismer, altså epigenetikk, som jo liksom læren om hvilke genetiske brytere som skrudd på til enhver tid, som styres av miljøet, sant? Og jeg vet ikke om jeg har sett noen gode studier på dette, men jeg i hvert fall overbevist om at når vi og omgir oss i og med natur, så flipper dette på noen helt sånn grunnleggende biologiske brytere i oss.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, man får en følelse at her hører man hjemme, sant?
0: Har du følt det motsatte?
1: Ja, nesten overalt.
0: Fra tidlig,
1: ja? Ja, det vil jeg si.
0: Du fra Finnskogen?
1: Ja, jeg fra Skedsmokorset, men familien fra Finnskogen, ja. Ja.
0: Men du har vokst opp på Skedsmokorset?
1: Ja.
0: Ja. Men var du før du ble en løper?
1: Nei, en raring, ja. En engstelig type. Det jo fortsatt til dels en nevrotiker på mange måter, men mye mindre og på noen områder ikke i det hele tatt. Men jeg var jo opptatt av skriving og kunst og kanskje litt annerledes ting enn det de rundt meg var. Samtidig så drev jeg jo mye med idrett og gjorde det veldig godt, både i fotball og ishockey i mange år. Og
0: var veldig godt?
1: Altså, sånn, jeg var kaptein på fotballag og var liksom ikke på noe sånn enormt nivå, men på vårt lokale nivå, spilte litt kretslag og gjorde ordentlig i idrett og alt gjort. Så var jeg egentlig mest opptatt av å komme meg hjem og skrive et eller annet dikt eller et eller annet sånt. Så det jo sånn, man havner litt mellom to stoler da, på sett og vis.
0: Du har vært åpen om at du tidligere har slitt mentalt.
1: Ja.
0: Når inntraff det i livet?
1: Nei, si det. Jeg tror nok det noe som har ligget latent i meg hele livet, typ.
0: Ja.
1: Denne grublingen særlig, da, som helt enorm. Og så begynte det liksom mer sånn alvorlig kanskje i skiftet ungdomsskole videregående, hvor det mye omveltninger og man har liksom vokst opp med de samme, og så blir ting litt mer uttrykt, og så i den perioden, de første årene på videregående, hadde jeg veldig mye sånn panikkangst, altså måtte gå av bussen ofte og bare komme meg hjem og fikk ikke pust og den type ting. Og så utviklet jeg seg, ble verre og verre.
0: OCD?
1: OCD, ja. Alvorlig tvangslidelse, som det også heter.
0: Ja.
1: Som er jo den beste formen for ultratrening du kan få.
0: Ja, ser du på det som det? Altså som et produkt av det?
1: Jeg tror nok det. Evnen til å stå i ekstremt ubehag over lang tid ble nok kultivert i de årene der. Ja. I hvert fall til den grad etter hvert ble. Da.
0: Men gjorde det deg friskere på et vis?
1: Løpingen? Ja, jeg tror det.
0: Hvordan da?
1: Først så måtte jeg jo bli frisk nok bare til å gå ut av døra, liksom. Men etter hvert så man liksom prøver å skal komme seg tilbake i samfunnet igjen, der, på sett og vis. Man har jo nærmest vært fengslet da, over flere år, og så ble det en arena hvor jeg for mestring, men også, som jeg nevnte, da, et sted hvor man følte man hørte til. Fant ro. Først og fremst ro. Det er det eneste, det er jo alt jeg jakter her i livet, sant? Ikke fred i hodet, men fred fra hodet.
0: Hvordan var det for faren din, for eksempel, at du hadde det sånn?
1: Uff, nei. Nei, jeg tror både for for mutteren og fatteren at det klart det ekstremt vanskelig å se noen man veldig glad I være ha det så vondt da, å være et skall av seg selv til slutt. Jeg husker mutteren pleide å si at det ikke noe igjen I øynene dine lenger. Pleide å si. Man, du lever, men du ikke I livet da, på sett og vis. Om det gir mening.
0: Hvorfor ble det sånn, tror du?
1: Nei. Nei, si det. Jeg har faktisk brukt overraskende lite tid på å reflektere over, altså. Fordi jeg tror det veldig lite hensiktsmessig, sant? Det bor også en pragmatiker I meg, sånn, ok, hva gjør vi nå, liksom? Nå står vi her, og da må vi se hvordan vi kommer og så videre.
0: Og nå har du da kommet dit til at du har intervjuet en ekspert på dating. Så det har jo skjedd noe I løpet av disse årene. Fra å ikke ville gå ut til at du tenker, nå må jeg forstå koden her for hvordan jeg kan møte noen.
1: Ja, vi må ikke henge oss opp for mye I det.
0: Det dine ord.
1: Jo, nei, men jeg tenker I forbindelse med det så det jo at man har man ser jo at det hadde vært fint å slå seg mer til ro da. Jeg har jo I mange år reist verden rundt sant? Og backpacka mye og løpt og bodde I en varebil og kjørte Europa på langs og på kryss og tvers og for å bo I fjeller og løpe fjell og løpe fjelløp så tenker man jo at det på tide kanskje å slå litt røtter også da, på et eller annet tid
0: Hvorfor det da? Hvorfor ikke bare fortsette å løpe?
1: Fordi Det ikke der man finner den største meningen. Altså, den største meningen finner man utenfor seg selv. Sant?
0: Hva betyr det?
1: Det betyr at sånn som jeg har holdt på kan oppleves litt meningsfullt. Men jeg tror aldri det kan oppleves veldig meningsfullt. Det noe tomhet I det også, å leve så isolert. Man skal passe seg litt for det å fokusere for mye på seg selv. Også man vet jo det at fellesnevneren for alle som sliter mye med depresjon og angst, jo at de tenker utrolig mye på seg selv, sant? Uff, jeg er ikke bra nok. Det jo en del av det, så man må liksom rette energien utover og perspektivene utover for å ha det veldig bra, tror jeg. Og så tror jeg også det er noe veldig fint med å tilbringe tid og bli kjent med seg selv, men du skal ikke gå for dypt heller, tror jeg. Jeg tror det en enorm fallgruve da, eller altså det noe farlig ved å dyrke ensomheten og for mye, fordi etter hvert så oppleves det som at du ikke trenger andre mennesker, sant? Du klarer deg selv. Men problemet med det jo at du ikke ser noen grunn til å invitere noen andre mennesker inn I livet ditt heller da, for du klarer deg selv. Og det tror jeg ikke oppskriften på et godt liv. Jeg har løpt utrolig mye, tilbrakt utrolig mye tid for meg selv, men jeg vil ikke si at jeg veldig lykkelig eller tilfreds, liksom. Da må man prøve noe nytt, da. Sånn livet.
0: Har disse løpene og disse stadig, at du har oppnådd disse målene du har satt deg, har det hjulpet deg på veien?
1: I den forstand at du skjønner at det ikke løsningen på noen ting som helst. Det var var som jeg skrev i den artikkelen du har referert til et par ganger, altså Nordkapp var jo på en måte en krone jeg så for meg som var lagd av gull og smaragder og med juveler og diamanter, sant? Altså der finnes det svar når jeg kommer til Nordkapp, da har du skjønt noe sånt. Så våkner du opp dagen etterpå, så er du kun Daniel Kjellgren fra Kjøsmokorset, og du er der selv, sant?
0: Når er du mest lykkelig da?
1: Lykkelig, altså det synes jeg et veldig vanskelig begrep å forholde meg til.
0: Eller glad da. Nå kjenner du på mest glede.
1: Tilfreds, kanskje?
0: Ja, ok, vi kan presse dette til tilfreds.
1: Det er jo når man spiser god mat med gode mennesker og man er til stede i gode samtaler, sant? Det er utenfor deg selv.
0: Ja.
1: Men det er jo klart, jeg finner jo også stor glede i å være på en sti og i fin natur alene, eller kanskje min største lidenskap, som er skrivingen, da.
0: Hva skjer da?
1: Ja, litt sånn som Knausgård sier da, at du mister deg selv, da. Sant?
0: Når kommer romanen?
1: Nei, uff, du må ikke spørre om det, Vegard. Nei, si det.
0: Du har løpt Europa på tvers, en roman er jo overkommelig. Det er bare ett ord foran det andre, det.
1: Ja, det er vel en bok som heter det. Hvordan skriver du en bok? Bird by bird. Setning for setning.
0: Ja.
1: Så, nei da. Vi håper jo at den vakker dag kommer en roman også.
0: Hva er drivkraften din, Daniel Kjellgren?
1: Si det. Det. Jeg tror for å komme seg gjennom et sånt prosjekt som Europa på langs er, da, så har de jo gjort dette i motivasjonspsykologien, så vet man at du trenger frykt og belønning, sant? De har gjort masse eksperimenter på rotter hvor de binder dem til en snor, og så hvis de lokker med en ost, så får de litt av kraft, og hvis de introdusere en frykt, altså i form av lukten fra et rovdyr, så får de litt trekkraft, men hvis du har ost og rovdyr, da får du veldig stor drivkraft, så det er jo en belønning og en frykt, men jeg tror i det vanlige så tror jeg filosofiprofessor Einar Duengebøen er inne på noe når han sier at meningen med livet er å forbedre noe. Det tror jeg er drivkraften i hverdagen. Bli et litt bedre menneske i morgen. Vær litt snillere med de rundt deg. Smile litt mer til de i kassa, eller løpe litt bedre, eller lage en litt bedre kopp kaffe.
0: Så enkelt, så vanskelig?
1: Så enkelt, så vanskelig. Men jeg tenker, hvis du ikke har noe å forbedre, som Einar også sier, så er det ikke noe grunn til å stå opp. Da tror jeg meningsløsheten og nihilismen banker på døra rimelig fort, altså.
0: Det får bli siste ord her i dag, Daniel Kjellgren. Tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med bokprosjekt.
1: Vi får se. Tusen hjertelig takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio, og der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thys Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Det var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Brannvesenet håper at regnet vil bidra til å dempe storbrannen I Krokstadelva I Drammen kommune. Rundt 100 mennesker fra sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll. Brannen har herjet siden rundt klokken 16 I går ettermiddag, og arbeidsforholdene beskrives som krevende. Så fort det slutter å lyne, vil brannhelikopteret igjen kunne sendes opp og bidra med slukningsarbeidet. Jan Rundtom hos 110-sentralen sier slukningsarbeidet vil fortsette utover dagen.
1: Det vi har fått beskjed om I løpet av natta nå, da, eller på morgensiden nå, at brannvesenet har klart å holde begrensningslinjen som ble satt I går kveld. Det ingen brannspredning til nye bygg I løpet av natta. Skogbrannene har fått lov til å brenne ganske greit I natt. Man har trekt ut mannskaper derfra på grunn av mye lyn og uvær nå på morgensiden. Planen videre at brannvesenet skal forsterkes og begynne å slokke innover I brannområdet og at helikopterene skal begynne å slokke skogbrann da når lynslaget begynner å, eller uværet trekker seg litt unna så det ikke så mye lyn I lufta.
0: Over 100 boliger har gått tapt I brannen og politiet har ikke fått melding om savnede personer. All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt. I går ettermiddag ble hovedbanen stengt på grunn av strømproblemer. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nor. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nor en oppdatering klokken 12. Utenriks nå. 7 mennesker drept og 22 såret I et israelsk angrep mot en begravelse på Gazastripen. Det melder et lokalt sykehus. Ifølge nyhetsbyrået AP fant angrepet sted I byen Deir al-Bala midt på Gazastripen. Opplysningen foreløpig ikke bekreftet fra uavhengig hold. USAs president Donald Trump raser mot Kanada etter at skogbrannrøyk fra nabolandet I nord har drevet ned over USA. Røyken utløste luftkvalitetsvarsler over store deler av USA I forkant av VM-finalen I fotball på søndag. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft, og kvaliteten på denne farlig og fullstendig uakseptabel, det skriver Trump på sin egen plattform Truth Social. Nå skal han ringe statsministeren I Kanada for å finne ut hva de har tenkt å gjøre med røyken, skriver han videre. Og finalekampen mellom Spania og Argentina, den kan du se på NRK 1 søndag klokken 21. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje, Guttormsen. Min favorittmusikk.

0: Birgitta Oftestad, Jacqueline Dupré, spilte Ilgars cellokonsert. Mm. Det var det som du vant virtuos med da du var 15 år. Mm. Men da hadde du allerede spilt det på konsert?
1: Ja, det var den første hele cellokonserten jeg spilte med orkester. Det er den cellokonserten jeg har spilt mest da. Mm.
0: Og da vi snakket sammen på forhånd, så fortalte du om noen ganske sånn heftige reaksjoner du fikk fra publikum. Fortell ja. Om det.
1: Det var faktisk en på første rad som sa etterpå at han nesten fikk hjerteinfarkt da han hørte det. Ja, det ganske drøyt å få høre som 15-åring.
0: Kan du huske hva du svarte?
1: Nei, jeg ble bare litt satt ut. Jeg synes kanskje det var litt sånn, oi, det ble litt mye for meg. Men nå jeg jo sånn, wow, tenk å få en sånn reaksjon. Altså, folk gråter på konserter, men sånn, at noen nesten føler at de får hjerteinfarkt, liksom. Det jo et kjempekompliment. Da har jeg jo på en måte gjort noe riktig, da.
0: Det har gjort inntrykk.
1: Ja, veldig.
0: Da du vant Virtuos for 8 år siden, så sa du at det var en billett til mange muligheter i fremtiden. Ble det det?
1: Ja, absolutt. Det var jo, man blir jo sett, og jeg fikk jo mye spilloppdrag og solistoppdrag, invitasjoner på festivaler. Det jo det jeg lever av nå, bare spille konserter.
0: Så det var litt sånn starten på yrkeslivet, egentlig, før du begynte på videregående?
1: Ja, jeg føler jo jeg har jobbet siden jeg var ganske ung, egentlig.
0: Det vi hørte nå var Jacqueline Dupré, en veldig, veldig kjent cellist. Hvem det som favoritten?
1: Åh, det vanskelig å si. Det som å velge favorittkomponist, eller velge mellom foreldrene dine. Jeg tror nok Jacqueline Dupré er høyt der oppe, og Daniil Shafran, Rostropovich, ja, flere av de som spilte for rundt 50 år siden, hvor det var litt mer personlighet i spillet, hvis det lov å si. Altså, når vi hører Jacqueline Dupré her, liksom, så hører man jo at det et menneske bak der som vil noe, på en måte. Og det jo det Ilgars cellokonsert krever, at det et menneske som har skikkelig lyst til å uttrykke noe.
0: Hvem det som henger på veggen hjemme hos deg da?
1: Det Rostropovich faktisk. Det en plakat av han som sitter foran Berlinmuren, da den falt, og spiller Bachs cellosuiter. Og det et opptak av det også, på nettet. Og han spiller ganske surt egentlig. Han har ikke stemt celloen eller noe sånt, men det fortsatt bare så rørende at han har reist dit for å spille og uttrykke glede gjennom musikken, liksom. At han bare føler han må spille for å bidra til en sånn begivenhet, da.
0: Frigjøringen av Østtyskland.
1: Mm.
0: Vi skal høre et klaverstykke her nå fra din spilleliste. Mm. Dette tror jeg i hvert fall en av favorittmusikerne dine, Daniil ja, Trifonov.
1: Mm.
0: Hvorfor er han en favoritt?
1: Jo, det jo det jeg var inne på, da, at man merker at han virkelig vil noe. Han elsker, han brenner for denne musikken, han bare spiller på død og liv, liksom. Og jeg tror for å være en toppmusiker, så må man være en viss type person, og det merker man at han er, da.
0: Hva det man har, da?
1: Kanskje en slags X-faktor, da. Mm.
0: Vi hører Trifonov spille fra Rachmaninoffs tredje pianokonsert.
1: Mm.

0: Hvis det å være forelsket ikke går an å beskrives, så er dette kanskje den nærmeste beskrivelsen.
1: Her var du med, Birgitta Ofstedsa.
0: Ja. Ja, jeg er jo egentlig veldig sjalu på pianister, fordi jeg mener de har det desidert beste solistrepertoar.
1: Vurderte du noen gang å spille piano selv?
0: Nei, egentlig ikke. Det er noe med... Jeg tror cello passer meg veldig, for det er så... Man kan virkelig synge, da. Det er jo det man... Veldig klisjé, men det at celloen er nærmest menneskestemmen.
1: Hvordan oppdaget du at cello var instrumentet for deg?
0: Egentlig er det en litt morsom historie, fordi jeg ville egentlig spille fiolin, og så var min mors venninne på besøk, som er cellist. Og da spurte faren min meg om jeg ville spille fiolin eller cello den dagen. Jeg var 4,5 eller noe sånt. Og så sa jeg cello, for jeg følte jeg måtte være høflig, fordi denne venninnen var på besøk. Men jeg angrer jo ikke i det hele tatt.
1: Fikk du prøve?
0: Hennes cello?
1: Der og da?
0: Det kan jeg ikke huske, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke hun hadde med celloen. Men jeg husker den dagen det kom en cello hjem, som pappa hadde kjøpt. Og da bare satt jeg og spilte hele kvelden. Det var så gøy.
1: Hvor ivrig var du til å øve i starten?
0: Moren min hadde triks at jeg fikk en nonstop per sang jeg spilte før barnehagen. Så jeg øvde altså før barnehagen. Så da var jeg et morgenmenneske, men ikke nå.
1: Og så fikk du spise en nonstop på morgenkvisten?
0: Ja, så det ble mye nonstop på morgen.
1: Hva husker du best av musikk du hørte som barna?
0: Vi hørte veldig mye på opera hjemme. Det var det det var på høyttalerne. Jeg hørte jo egentlig... Nesten ikke popmusikk før jeg gikk på videregående. Det var bare klassisk musikk jeg var kjent med, og mine søsken.
1: Mm. Hva slags opera hørte du da?
0: Det var faren min som spilte av masse Mozart-operaer, og så... Ja, det var vel mye av det. Jo, og så hørte vi mye på Schubert og Beethoven, så det var mye av den klassiske musikken da, som jeg vokste opp med. Og så har jeg på en måte opptaket den store romantiske musikken senere, selv. Mhm.
1: Du har tre søsken, og begge søstrene dine er også musikere. Hvordan var det?
0: Jo, min eldre søster er sopran, og min yngre søster, som bare er ett år yngre enn meg, hun er trombonist. Mm. Og så har jeg en bror også som spilte trompet da han var liten, og ble ganske god, men jeg tror ikke musikerlivet var noe for han.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, først og fremst så synes han det var kjedelig å øve. Og det er veldig viktig å ville øve.
1: Det hører med. Du har tatt med et stykke som er litt sånn barndomsminne til spillelisten din fra Figaros bryllup. Hva slags minner er det som knytter seg til det?
0: Det er min far som da er sanger, eller amatørsanger. Han sang denne masse da vi var små. Så den kan jeg...

0: å nå ut til bakste rad. Det er jo på en måte målet til alle musikere, å nå til bakste rad uten mikrofon.
1: Hvordan merker du at et instrument, hvis den ikke tålte at du spilte så sterkt på den, hvordan ville man merket det?
0: Da han lagde ganske mye ulyder, det hadde vært ganske ubehagelig, tungt å spille på. Ja, det merker man ganske fort hvor grensen er, liksom. Og på denne så følte jeg at jeg kunne liksom utvikle meg enda mer, egentlig, fordi den er så bra. Kan...
1: Var det noe som var vanskelig da du begynte å spille på den?
0: Ja, den er jo såpass bra at jeg liksom må jobbe enda hardere. Jeg vet at jeg kan spille enda sterkere og spille enda, med en enda mer åpen klang, liksom. Så jeg måtte jobbe litt i starten, men nå er jeg veldig vant til den.
1: Det høres litt ut som når folk beskriver det å kjøre veteranbiler, at det er litt sånn kronglete i gir og sånn, men gleden er desto større når man får det til.
0: Ja, ikke sant? Ja, det er for så vidt.
1: Vi skal høre deg spille et opptak som du har tatt med. Dette er musikk av den latviske komponisten Petris Vasks. Hva slags forhold har du til dette stykket?
0: Jeg spilte det for første gang for 2 år siden, og nå har det blitt, det er kanskje det stykket jeg har spilt mest etter det, på konserter. Fordi jeg synes det er et helt fantastisk verk. Jeg er jo, det er jo helt ny, eller veldig, folk vil jo si dette er samtidsmusikk, liksom. Det er jo det. Så det kan være ganske utfordrende å høre på, men jeg synes det er et så bra verk, for det er 2 helt kontrasterende satser. Den ene heter Fortissimo, den andre Pianissimo. Men jeg ser på det som første satsen er, den er grotesk, og den er liksom nesten ekkel å høre på. Det er så intenst, men det er som at den er liksom menneske og kjøtte og marg og bein og dramatisk, og mens andre satsen, der er man liksom bare strippet for kroppen, det er ikke noe kropp igjen, og man sitter bare igjen med sjelen. Det er ikke noe ekstra ornamenter og tull, det er bare sjelen og det åndelige igjen. Så det er det som er så fantastisk da, disse 2 satsene etter hverandre.
1: Da hører vi litt på første satsen først, og så skal vi høre litt fra andre satsen etterpå.

0: Det var deg som spilte her nå. Musikk av Petris Vasks, latvisk komponist. Husker du hvordan det var å spille dette første gang?
1: Ja. Veldig skummelt. Man føler seg jo veldig naken, for man sitter der helt alene. Det er jo for solo cello. Og virkelig må gi alt. Det er veldig slitsomt å spille denne musikken. Det går veldig lyst og veldig mørkt og overalt på celloen.
0: Men Gitta Oftestad, det er noe litt spesielt med den andre satsen, som vi også skal høre litt fra. Hva er det som er spesielt med den?
1: Det får vi høre.

0: Det var du som spilte cello, Birgitta Oftestad, og det var også du som sang.
1: Ja, riktig.
0: Hvordan er det å spille cello og synge samtidig?
1: Dritskummelt. I hvert fall i starten så var det helt, det var det skummeleste jeg skulle gjøre, liksom. Da føler man seg i hvert fall helt naken på scenen. Bare ingenting å gjemme seg bak. Jeg har jo alltid celloen på en måte å gjemme meg bak, men da var det bare helt... Skulle du åpne sjela mi helt, liksom.
0: Det er nesten ja. Som en duett mellom deg og instrumentet.
1: Ja, det er det jeg føler også.
0: Mm. Jeg leste et sted at noen cellister synes at dette blir for krevende å synge, så de spiller, og så får de noen andre til å legge på sangen etterpå. Hva tenker du om det?
1: Det synes jeg er ganske teit, egentlig. Det er jo... Meningen med dette stykket er jo at det skal være en utrent sanger, en... ikke-proff sanger som skal synge, og det er jo det som er greia med stykket, at man skal kanskje faktisk høre at musikeren er litt redd, skjelver litt i stemmen. Det blir så, det finnes jo ikke noe mer sårbart og ekte enn det, enn noen som skal synge klassisk sang foran masse mennesker, og ikke være vant til det i det hele tatt, sammen med noe de virkelig kan da, å spille cello.
0: Mm. Hva er det som gjør at du får lyst til å gjøre det?
1: For det første så var det jo en veldig utfordring til meg selv da. Og så at jeg elsker dette stykket. Og nå føler jeg at jeg klarer det. Det er ikke så skummelt lenger.
0: Mm. Det er mer moderne enn mesteparten av det andre som du har satt opp på spillelisten din i hvert fall, i min favorittmusikk. Er det unikt i det repertoaret du velger å spille, eller er det andre moderne ting også?
1: Jo, jeg spiller jo mye moderne, men det er jo, jeg er jo som, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo veldig mange klassiske musikere som er ganske kritisk til mye ny samtidsmusikk. Så man velger jo litt med omhu da. Så det her er jo noe jeg virkelig kan stå for da.
0: Grammata Cellam av Petris Vasks. Mm. Dette var et proft opptak. Det skal gis ut etter hvert.
1: Ja.
0: Når kommer det?
1: Vi får se.
0: Skal du gi ut et album, eller hvordan blir det?
1: Det blir nok en EP, sammen med et stykke av Missy Masolli. Mm.
0: Du var inne på det, at det er skummelt å spille og synge samtidig, og nerver er noe du har snakket om helt siden du var tenåring. Du spilte for eksempel solo med Oslofilharmonien da du var 18-19 år. Droppet russefeiring for å spille med dem i scenen.
1: Ja.
0: Hvordan var det med nerver å være solist der?
1: Nei, jeg tror jo nervene går jo aldri vekk. Det blir jo kanskje bare verre, men man må jo heller lære seg å leve med det. Man må lære seg å spille konserter med nerver, og finne en måte å heller ta inn, hvordan kan jeg bruke disse nervene til å spille bedre? Hvordan kan disse følelsene, kan disse nervene uttrykke en følelse? Og det er jo, spesielt når det er partier som er veldig svake, for eksempel, så prøver jeg å ta med de nervene, sånn, shit, jeg sitter jo her og er egentlig livredd, hvordan kan jeg uttrykke dette? Bruke de nervene til noe, da?
0: Kan du huske at du knekket en kode eller forsto et eller annet som gjorde at du fikk til å gjøre akkurat det?
1: Ja, det er når man bare slutter å prøve, slutter å undertrykke de følelsene, at det funker.
0: Det neste vi skal høre, det er musikk av Schubert, Døden og piken.
1: Mm.
0: Hvorfor vil du ha med den?
1: Fordi Schubert er min favorittkomponist. Akkurat nå er han hvertfall det. Du bytter hele tiden, men Schubert er alltid veldig høyt oppe.
0: Hva er det med Døden og piken som gjør at du har lyst til å dele det?
1: Jeg synes det er et helt fantastisk stykke. Som, det blir jo spill masse, så, men det er sånn, altså, Schubert musikk blir aldri klisjé. Og dette stykket er også skrevet når Schubert selv var dødssyk og deprimert. Og det kan man nesten høre, det er så ekte, genuin musikk liksom. Og både insisterende og søkende på samme tid.

0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, frilansmusiker, tidligere virtuosvinner i min favorittmusikk i dag. Du sa før vi hørte på Schubert her at dette stykket blir aldri klisjé.
1: Mm.
0: Når blir det det da?
1: Ja, jeg tror at stykker blir klisjé når det har blitt spilt mye, men også at musikken ikke krever et lyttende øre. Og denne musikken krever at man lytter. Den krever noe av deg. Jeg tror at musikk som krever motstand, eller musikk med litt motstand, det blir aldri klisjé. Som for eksempel Parbel, eller Clair de Lune, eller Svanen av seg sa, de kan bli litt klisjé, fordi de kan man nesten sette på litt som bakgrunnsmusikk. Og de er fine, men Schubert, altså hvis du tar starten da, og så er det stillhet. Det krever at lytteren faktisk vender øret sitt til musikken, da, og ikke noe annet.
0: Det kan ikke gli inn det ene øret og ut det andre?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg klarer i hvert fall ikke å ikke bare lytte til dette.
0: Er ikke det litt urettferdig mot Debussy? Å si at det...
1: Jeg sier ikke at alle musikk av Debussy er klisjé eller bakgrunnsmusikk, altså. Det var ikke det jeg mente. Men noe har jo blitt litt klisjé, da.
0: Du nevnte tidligere her at du oppdaget egentlig ikke popmusikk før du begynte på videregående.
1: Mm. Eller jeg hadde ikke så stor interesse av det, og vi hørte aldri på det hjemme, liksom. Eller veldig sjeldent.
0: Hva hører du på når det ikke er jobb?
1: Det kan være alt mulig. Men det jeg hører faktisk mest på klassisk musikk, rett og slett. Det går i, for tiden er det liksom Fauré Requiem jeg går rundt og hører på gata.
0: Hva er det med den?
1: Det er vakkert, da.
0: Men den spiller i ørene dine når du er ute og går ute i verden med cellokasse på ryggen.
1: Ja, det gjør den. Og mye annet. Det hender jo jeg hører på popmusikk også, da. Men da er det mer for at jeg vil liksom få en viss følelse. Føle meg, jeg skal noe, så vil jeg føle meg kul. Men hvis jeg skal høre på musikk, så er det klassisk musikk.
0: Så hvis du gjør deg klar til å gå på fest eller noe sånt nå, hva hører du på da?
1: Ja, det kan være hiphop, et eller annet. Lauryn Hill, for eksempel. Men jeg kan også høre på Mozart Requiem, liksom. Det er liksom, ja.
0: På spillelisten din så er det et stykke som stikker seg kanskje litt ekstra mye ut, siden det er fra en musikal, Christina från Duvemåla.
1: Mm.
0: Hva er det med det stykket som gjør at det må vises frem?
1: Nei, jeg har jo egentlig en skjult drøm om å bli musikalartist. Jeg skal ikke bli det, altså. Men man har jo drømmer. Og det er noe med musikal, at man liksom bare kan... vise alle følelser og bare gi seg selv helt da, til publikum. Og i hvert fall denne sangen er bare, jeg tror ikke jeg har hørt på den noen gang uten å gråte.

0: Du må finnes, jeg lever livet mitt gjennom deg, sang Helene Sjøholm I Kristina fra Duvemåla.
1: Mm.
0: Betyr det noe at teksten på svensk og at man forstår hva som synges?
1: Ja, jeg hører jo egentlig aldri på tekst. Jeg får aldri med meg hva folk synger I sanger, men på denne så får jeg det med meg da. Det så sterkt. Det liksom så mye kraft I at en kvinne står der alene og synger direkte til Gud, liksom. Det blir jo ikke sterkere enn det, liksom. Mistet barn og mann, og så bare, du må finnes. Hvis ikke Gud igjen, hva har hun da, liksom? Mm.
0: Birgitta Elisa Oftestad, cellist, og litt sanger, for du noen ganger så både spiller du og synger samtidig.
1: Ja, og noen ganger synger jeg I dusjen. Denne synger jeg I dusjen.
0: Når vi sitter her nå, så det februar. Neste måned så skal du til Bristol og spille konsert der. Hva skal du spille da?
1: Da skal jeg spille en cellokonsert sammen med Bristol Symphony Orchestra av Tabakova, en britisk komponist. Ganske ny cellokonsert. Jeg var litt skeptisk I starten, for det kan være veldig vanskelig, nye ting. Men denne skikkelig bra. Det litt sånn filmmusikkaktig og litt rocka, egentlig. Mm. Det blir gøy.
0: Det frilanslivet, det omskiftelig og uforutsigbart. Hvordan organiserer du livet ditt som frilansmusiker?
1: Jeg spiller bare der jeg blir spurt. Jeg lever jo av det, bare spiller konserter. Og så, jeg føler jo egentlig ikke at det en jobb. Jeg føler egentlig at jeg bare har det kjempegøy. Det jo selvfølgelig slitsomt I tider, men... Jeg så heldig som får bare leve av det jeg elsker mest I hele verden.
0: Nå du 23 år, snart blir du 24. Det solistjobber som det du har mest lyst til å gjøre I årene som kommer?
1: Ja, jeg synes det det gøyest. Å være solist med orkester og spille kammermusikk. Det synes jeg ja, det beste som finnes. Mm.
0: Vi runder av spillelisten din med musikk av din tidligere lærer, Torleif Tedén, som spiller også cello. Hvordan det å være ferdig og ha forlatt lærestedet og skal klare seg selv som musiker?
1: Det helt ærlig, så det ganske deilig. Jeg føler meg... Det litt skummelt, selvfølgelig, men, for jeg har hatt spilletimer hver uke siden jeg var 5 år. Men... Det liksom deilig å være sånn, wow, jeg min egen musiker på en måte. Jeg kan faktisk ta musikalske valg selv. Og, ja.
0: Hva vi skal høre?
1: Nå skal vi få høre femtesatsen fra Kvartett til tidenes ende av Messiaen. Og jeg synes jo dette et av de største og beste verkene som skrevet. Mye på grunn av omstendighetene, at Messiaen skrev dette I en alder av 31, da han satt I konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Det et helt utrolig bilde med han og disse musikerne som fremfører dette stykket I konsentrasjonsleiren for fangene. Kvartett til tidenes ende, liksom. Og så det denne satsen, femtesatsen, som skiller seg veldig ut, som heter «Praise to the eternity of Jesus». Og den, altså Messiaen var jo veldig, han var katolikk selv, og det jo også jeg, så det jo også litt derfor jeg liker det så godt. Men hver sats da refererer han eksplisitt til en teologisk eller bibelsk kontekst eller vers, og I denne satsen så refererer Messiaen til starten på Johannes evangeliet, hvor det veldig mye tyngde, som da I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og denne satsen handler ikke om Jesu jordiske liv, men det at Jesus med ordet, at han at han fantes til og med før skapelsen, så denne satsen uttrykker en slags evighet, og man føler at tiden nærmest strekker seg når man hører denne satsen.
0: Birgitta Oftestad, takk for at du delte din spilleliste med oss I min favorittmusikk I dag.
1: Jo, takk selv. Takk for at jeg fikk komme hit.
0: Du som hører på kan høre hele dette programmet og de andre episodene I min favorittmusikk I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss meldinger hvis du har noe du gjerne vil si. Jeg heter Marianne Sipke. Her Torleif Tedén og Lucas Debatt.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Dette NRK Nyheter klokka 8. Slukkingsarbeidet held enda fram I Krokstad Elva I Drammen kommune. Det ikke spraying til nye bygg, men I skogområder det fremleis ikke kontroll. Kring 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber nå med å slukke den voldsomme brannen, som herjet I over 12 timer. Fra klokka 5 hadde redningstjenestene endelig dagslys nok til å sende helikopter I lufta som kan bidra med slukkinga. Flere 100 mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe en av mange som ble evakuert fra bostadområdet.
5: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk for alle, egentlig.
4: Og USA har angripet Iran for 7. natt på rad. Iran svarer på åtaker med å angripe amerikanske militære mål I Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Herren I Kuwait melder at de nå skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. Kuwait Airways har utsett de fleste flyginger som følger av stengt luftrom over landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. 7 personer drepne og 24 såret I et ukrainsk angrep mot et logistikksenter I byen Kotovsk I Russland. Det sier guvernør Yevgenij Perivsov I regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren I Moskva. De fleste ble nøytralisert av luftvern, det melder NTB. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilete, og det skjer oftere og oftere. Bare I Nordland det 16 tilfeller på 3 veker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
6: Også på landsbasis har det vært en markant økning I sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
7: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
6: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
4: Vi hørte også Eivind Reina Holm I Slettmeg. Og så til sist har vi med at alle togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt etter hovedbanen ble stengt I går på grunn av strømproblem. Og det ble tidligere sagt at Gjøvikbanen var stengt. Det stemmer ikke. Alle toger på banen skal gå som normalt. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Dette NRK P2. Sommerens serie her I Verdibørsen om det tredje riket. Tusenårsrike, som varte I 12 år.
8: Den wird under Wille und unter deutscher Stahl auf den Not meistern. Deutschland, sicher!
0: 1. september 1939 holder Hitler denne talen I riksdagen, hvor han kunngjør invasjonen av Polen. Cirka 2 uker senere så offiser Wilhelm Hosenfeldt på vei til krigen. For andre gang, for han deltok også I 1. verdenskrig. Men dette likt første gang? Dette som forrige gang, Anders?
9: Nei, det store forskjeller på hvordan det som vi da etter hvert begynner å kalle 2. verdenskrig og 1. verdenskrig oppleves av den tyske befolkningen. Og oppslutningen om krig I 1939, den minimal, mens den entusiastisk I 1914.
0: Og du skriver da om offiser Wilhelm Hosenfeldt I din bok «Det tredje riket», som denne serien bygger på, Anders Kjøstvedt, og du da historiker ved Oslo Met. Dagens episode har overskriften «Angrep». Vi altså I 1939, Og det da Hosenfeldt drar til krigen, men det med en grå affære da, i Tyskland enn første gangen da han dro til krigen, altså Første verdenskrig. Men hvordan stemningen i Polen?
9: Ja, i Polen så det jo stemningen litt annerledes. Og det vi snakket om i forrige episode, det jo at det jo nå høsten 1939, veldig uklart hva det som kommer til å skje. Hvis Tyskland angriper Polen, hva gjør da de vestallierte Storbritannia og Frankrike? Det samme spørsmålet jo minst like viktig for Polen. For de vet jo det at de vil ikke kunne klare å forsvare seg mot Nazi-Tyskland. De avhengige av sine allierte. Og når Frankrike og Storbritannia erklærer krig mot Tyskland i 3. september 1939, så det jo jubelscener i Polen. Nå kommer jo denne her krigen til å ende godt. Vi vil nå kunne overvinne tyskerne med hjelp av våre allierte, tenker man i Polen.
0: Ja, Hosenfeldt dro altså midten av september, men allerede 4. september så besøker Hitler fronten. Hva det å si om dette angrepet på Polen, om tempo og motstanden da, som tyskerne møter?
9: Ja, så dette jo en del av 2. verdenskrig som litt ukjent i Norge. Det ofte noe vi kanskje bruker en setning eller to på i en lærebok eller i en historiebok. Og utfallet på en måte gitt på forhånd. Men samtidig så det en utrolig viktig del av selve krigen, for her legges det på en måte en del premisser som vi ser igjen resten av 2. verdenskrig også. For Polen sin del så velger de en forsvarsstrategi som veldig dårlig, med tanke sånn militærstrategisk. De forsvarer alle grensene sine, i stedet for å trekke seg tilbake til bak noen elver eller noen åser eller fjell som lettere å forsvare. Og det gjør de jo for å sende et signal til London og Paris om at vi forsvarer hver eneste tomme av dette landet. For å vise igjen at de en verdig alliert som verdt å komme til unnsetning som man har lovet. Så selve angrepet jo en suksess. Det går relativt greit for den tyske militærmakten, men de lider også nederlag flere steder. Den Polen en av verdens største militærmakter, men den jo teknologisk også da underlegen Nazi-Tyskland. Det som viktig, det jo at allerede de aller første dagene av krigen så ser vi at fortellingen om krigen kanskje minst like viktig som selve krigshandlingene. Mm. Også nazistene bruker utrolig mye tid, krefter og ressurser på å fortelle befolkningen en bestemt versjon av hva som foregår i Polen.
0: Og det vel også, denne fortellingen handler også om hvorfor de må angripe Polen?
9: Det er absolutt en del av det, for dette her presenteres jo som en forsvarskrig, ikke sant? Det jo i Tyskland så får man jo vite at det Polen som den aggressive part, at man bare forsvarer seg. Det jo sånn klassisk virkemiddel som vi ser igjen, det det Putin sa også i 2022 når han skulle angrepe Ukraina, at dette jo et forsvarskrig. Så det et velbrukt metode, men det nok også et uttrykk for at Hitler og naziledelsen vet at krigsentusiasmen i befolkningen veldig liten, så de må på en måte selge dette her som noe som nødvendig, som du blir tvunget inn i, og så må de også selge det som en krig hvor da de den rettferdige seierherren, og at de fullstendig overlegen fienden.
0: Ja, for det jo noen fortellinger som inne på nå, Anders Kjøstvedt, om dette med at polakkene, de møtte tyskerne med sabler og lanser, altså helt håpløst gammeldags. Men var det sånn?
9: Det en av de mest seiglivede mytene fra 2. verdenskrig jo nettopp at det polske kavalleriet rir inn i de tyske stridsvognene med trukne sabler. Og det jo en myte som nazistene selv har satt ut, og som vi da litt ganske god grad fortsatt tror på da, i det 21. århundre. Dette Josef Goebbels sine historiske myter. Det var trefninger hvor det polsk kavalleri, altså soldater som beveger seg til hest, som slåss mot tyske panservogner. Det skjer ganske mye i 2. verdenskrig. Også Wehrmacht, altså det tyske militæret, har kavalleriavdelinger. Disse soldatene slåss primært til fots, men de forflytter seg da stort sett til hest. Så dette bildet av at de bare blindt liksom stormer fram med trukne sabler, det er en myte. Og det en myte som skapt av nazistene for å gi det inntrykk av at Polen en nasjon som tilbakestående, som ikke fortjener en plass på Europakartet, og som også en slags forberedelse da, for de planene som Nazi-Tyskland har for den polske staten og den polske nasjonen.
0: Og som du fortalte, så ventet hun da polakkene på de allierte. Men det kom jo ikke noe angrep på Nazi-Tyskland fra de allierte, men en som handlet det var Stalin. 17. september krysser den røde med den polske grensa, men hvorfor det?
9: Dette er jo en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten som vi snakket om forrige episode, den hemmelige delen av avtalen mellom Hitler og Stalin om å dele store deler av Sentral- og Østeuropa mellom seg. De venter jo i 14 dager da, sånn at ikke Sovjetunionen også skal bli rammet av den garantien som Storbritannia og Frankrike har gitt Polen. Altså strengt tatt så skulle Storbritannia og Frankrike også erklære krig mot Sovjetunionen, for de angriper også Polen, men det gjør de jo ikke. Men det er en del av avtalen mellom disse to, og de deler Polen mellom seg. I den vestlige delen blir tysk okkupert, og den østlige sovjetisk.
0: Men hvordan er dette angrepet fra en røde med? Altså, hvilken gruppe er det som kanskje særlig blir utsatt nå?
9: Altså, det som vi ser i den tyske invasjonen er jo at man raskt rammer sivilbefolkningen veldig målrettet, men det gjør man jo også under den sovjetiske invasjonen. Polen og Sovjetunionen er jo to land, eller Polen og Russland også da, historisk sett, er jo to land som ofte har vært i konflikt. De har ofte da slåss om de områdene som det østlige Polen nå utgjør i 1939, og i Moskva så er man jo opptatt av at dette er jo gammelt russisk land, dette burde tilhøre Sovjetunionen. Og det er jo en stor russisk og særlig ukrainsk befolkning i de østpolske områdene. Så angrepene på sivilbefolkningen i Polen, den på den sovjetiske siden, den blir jo kamuflert som en slags revolusjonært oppgjør, da, hvor da de fattige ukrainske bøndene gjør opprør mot sine polske landeier og landadelen. Og det er jo sånn at de store jordegodsene er eid av polsk adel, og det er stort sett ukrainsktalende folk som jobber på det. Men det er nok en skjønnskriving av det som egentlig er en langt på vei en etnisk rensning av polakker. Og vi ser også det i selve Sovjetunionen, altså polske befolkning som bor der, som blir da deportert til det indre delen av Sovjetunionen med utbrudd av 2. verdenskrig.
0: Warszawa faller 28. september etter intens bombeangrep. I det hele tatt så er det tyske angrepet på Polen ekstremt brutalt. Altså, hvorfor blir det så mye vold?
9: Det har mange årsaker, men det er jo delvis forklart med den rasetenkningen i nazismen, ikke sant? De ser ned på den slaviske befolkningen generelt. Men kanskje særlig da polakker, for det er jo mange hundre år vært en sånn inngrodd tanke i store deler av Tyskland, men særlig da i de nordlige og østlige delene av Tyskland, at polakker de er litt tilbakestående, de er ikke så smarte, vi kan bruke de som sesongarbeidere til å plukke poteter, men bortsett fra det så kan de ikke settes i noe særlig arbeid. Altså man ser veldig ned på sitt naboland, og mange er jo forbitret over at den nye polske staten som ble opprettet etter 1. verdenskrig, delvis blir det da på tysk, eller tidlig tysk område. Ikke sant? Så det er en del sånn revansjetanke, men det er en djupt spor i tysk nasjonalisme å se ned på Polen og den polske befolkningen. Og det kommer jo til uttrykk her. Og så er det jo sånn at i denne militære erobringen og okkupasjonen av Polen, så er den tyske hæren veldig opptatt av dette med sivile fiender. Altså de er redde for guerillasoldater, partisaner, de er redde for sivile som skal ta til våpen og angripe de bakfra, drive med sånn småskalakrig. De er veldig opptatt av dette før krigen kommer i gang. Og de er opptatt av at det kan være vanskelig å skille da, mellom stridende og ikke stridende. Og når det er klart, når disse nyutdannede rekruttene som aldri har vært i krig før kommer inn i Polen, og er det som poda full både med denne rasistiske tenkningen, men også den med grunnleggende antipolske holdningen, så leter de jo også da selvfølgelig etter disse potensielle sivile fiendene, og det er også det de finner. Så det er mye represalier og angrep mot sivile som en del av selve krigføringen.
0: Ja, du skriver om, når du sier represalier, du skriver om hvordan tyskerne hevner tap, eller angrep på egne da. Og det går jo utover sivile, også barn, speidergutter og klasser og...
9: Ja, altså dette er, her starter jo det som vi ser gjennom hele 2. verdenskrig, at hvis det er et attentat eller et angrep på en tysk soldat eller en tysk offiser, så gjengjeldes dette gjennom represalier. Gjerne forholdet 1-10, eller 1-50, eller etter hvert også 1-100. Og det starter man med I Polen med en eneste gang. Men så ligger det også med sånn grunnleggende tanke her om at den polske staten, den skal utslettes. Og man tenker litt sånn langsiktig her, for en gang skyld så gjør man også det I den ledelsen av naziregimet, at man vil fjerne alle mulige på en måte, bærere av polsk nasjon, polsk kulturell identitet og så videre, sånn at de ikke kan være en slags opposisjon da, mot den tyske overmakten I de 10 årene eller 100 årene man ser for seg at man skal styre over dette området. Så alle som har ledende posisjoner I lokalsamfunn, det jo gjerne prester, lensmann, advokater, leger, borgermestre og så videre, men også alle da som har noen form for militær trening for eksempel, skogvoktere, brandmenn, speidergutter, altså alt det som kan være mulige kilder til opprør, de blir I stor grad drept og massakrert I de første ukene og månedene av høsten 1939.
0: Og I Polen så lever det også da langt flere jøder enn I Tyskland. Hva betyr invasjon for dem?
9: For Polens jøder så invasjonen en eksistensiell trussel. Det helt åpenbart. På samme måte som naziregimet tenker at vi skal fjerne den polske nasjonen, så skal jo også da den jødiske befolkningen I Polen fjernes. Hva det betyr I praksis, det det ingen som vet. Og heller ikke ledelsen av naziregimet. Men at de ikke skal ha noen fremtid I det som da frem til nå har vært staten Polen, det helt åpenbart. Så de blir også offre for denne her voldsbruken. En liksom grunnleggende tanke I det tyske militæret at jøder, de ikke til å stole på, de guerillasoldater, de partisaner, de vil stikke deg I ryggen så fort de får muligheten til det. Så særlig da jødiske menn, mer eller mindre fritt vilt I de første invasjonsukene og blir samlet sammen og skutt og drept av både tyske militære, men også av andre avdelinger. Ellers så fører jo krigen til at man starter jo på dette som vi kjenner som ghettofiseringen, at man samler da den jødiske befolkningen I større eller mindre byer for å ha kontroll på de, delvis for å bruke de som slavearbeidere, men også for å så kunne vite hvor de og ha liksom kontroll på dem, for man tenker at jødene farlige, vi må vite hvor de vi må konsentrere dem I byer.
0: Og nå ser vel også disse tyske soldatene jøder som kanskje litt annerledes kledd og sånn enn de vant til, altså som ser liksom mer jødiske ut, da, for å si det sånn.
9: Ja, og det klart, det jo I Polen de europeiske jødene bor. Det jo og selvfølgelig en del andre land I Østeuropa også, så det antallet helt annerledes enn det disse tyske soldatene vant med hjemme fra Tyskland, og hvor da jødene har begynt å trekke seg tilbake ikke sant, som en reaksjon på de forfølgelsene de utsatt for I Tyskland. Og det jo en mye større andel av mer ortodoxe jøder, hasidiske jøder for eksempel, mer sånn klassisk, tradisjonell klesdrakt, liksom svart kaftan, krøller, I hvert fall på mennene, så det snakker kanskje jiddisch, hebraisk, ikke polsk eller tysk, ikke sant, som de vant med fra sitt eget hjemland, så de virker mye mer fremmede, og de ligner mer på disse antisemittiske karikaturene da, som de har blitt fora med hjemme I Tyskland.
0: Mm. Ja, Nazi-Tyskland har altså angrepet Polen da. Ja, har Hitler nå fått den krigen han ville ha?
9: Han har jo egentlig ikke det. Altså, Hitlers problem høsten 1939 jo at han jo alliert med det landet som han egentlig ønsker å erobre og bekjempe, altså Sovjetunionen. Og han I krig med de to landene som man kanskje hadde håpet å få en slags forståelse overfor, eller I hvert fall en slags sameksistens med, særlig da Storbritannia. Ikke sant? Man hadde jo sett for seg så langt som mulig at Storbritannia skulle holde seg utenfor krigen. Men man tok jo likevel den sjansen, så man valgte, eller Hitler valgte da å satse alt på et kort som han har gjort gjennom hele sin karriere, og har fått en krig som veldig krevende, og som hverken han eller de militære lederne egentlig har noen sånn særlig strategi for at de kan vinne. De frykter en militær konfrontasjon med Frankrike og Storbritannia, selv om de da har måttet sikre den østlige fronten og har ryggen fri med avtalen med Sovjetunionen, som også Sovjetunionen tjener på. Men det er en del bekymring høsten 1939, særlig da I den militære ledelsen.
0: Mm. Ja, vi snakket om fortellinger I sted, Anders, altså fortellinger om krigen og fortellinger som nazistene sprer da. Og en fortelling sier at nazistene var totalt overlegne. Var de det?
9: Hvis vi ser konkret på militære konflikten med Polen, så kan vi si at de det. Det selv om det selvfølgelig har noe å si at Polen blir angrepet fra to kanter av to overveldende makter, men hvis vi ser litt sånn større på det, og sammenligner med den britiske og den franske militære kapasiteten, så det jo absolutt ikke det. Men det jo også en fortelling fra 2. verdenskrig, og særlig disse første årene, 1939-1940, som har blitt gjenfortalt utrolig mange ganger, og også kanskje blitt brukt som en slags forklaring på hvorfor krigen utvikler seg sånn som den gjør. For det klart, det kommende angrepet og den raske seieren over Frankrike en stor overraskelse for veldig, veldig, veldig mange, egentlig for alle. Og denne fortellingen om at den tyske krigsmaskinen så moderne og har funnet nye taktikker og teknikker og strategier som gjør at de overlegne alle andre, den vokser jo fram da allerede I samtiden.
0: Vi kan snakke litt om, om det som konkret skjer, da. For høsten 1939 så skjer det en endring I tysk rustningsindustri. Ja, hva motiverer denne endringen?
9: Den jo motivert av den strategiske endringen som seieren over Polen og den krigen som har kommet krever. Det noe helt maktpåliggende for Nazi-Tyskland å ha andre type våpen, sånn at de også både på kort og lang sikt kan ramme en fiende som Storbritannia, som tross alt ligger på den andre siden av

0: Storbritannia uten problemer og så har ganske stor fart, så det gjør at det kan komme unna en del forsvarsverker da. Men det jo igjen så ser vi jo den grunnleggende utfordringene som finns i Nazi-Tyskland, nemlig at planene og forhåpningene, de står ikke i stil til det som ressursgrunnlaget. Det en stor økning i produksjonen av fly. Man prøver å kopiere det man kaller amerikanske produksjonsmetoder, da, sånn samlebåndsmetoder som man vanligvis ikke har brukt før i tysk flyproduksjon. Det litt mer sånn håndverksbasert. Men om man øker det, og man bygger masse nye flyfabrikker, men man kommer aldri opp på de produksjonsnivåene som man ønsker, fordi man har rett og slett hverken arbeidskraft eller de naturressursene som trengs for å få til dette.
1: Men all den opprustningen og denne krigen, det må jo merkes i det tyske samfunnet nå.
0: Det merkes veldig godt, og det er jo viktig å si at også her det litt sånn tosidig bilde, da, som det ofte På det ene måte så jo den her opprustningen veldig populær, for den gir jo arbeidsplasser, og den gir ganske godt betalte stillinger. Det for å tiltrekke seg arbeidere inn i disse flyfabrikkene, så får man relativt høy lønn. Og de blir gjerne lagt til steder hvor det ikke så mye folk i Tyskland fra før, liksom midt inne i landet, altså såkalt Mitteldeutschland. Og det jo grunnen til det jo fordi det vanskelig å nå med bombefly fra andre steder, enten fra øst eller vest. Og her bygges det jo da opp enorme fabrikker i byer som ganske små, med en enorm tilstrømming av tilflyttere og arbeidskraft. Så det bygges jo boliger for disse. Man sørger for at det finnes fritidsaktiviteter, altså at man bygger nesten byer helt fra bunnen av. Og disse kjempepopulære å flytte til. Så det på en måte så styrker dette identifiseringen med regimet. Se hva vi skaffer til dere. Godt betalt jobb, sikker jobb, nytt hus, både til hele familien, vi gir jobb til kona di, vi bygger en ny skole for barna dine. Så den styrker den her tilliten og samhørigheten. Men samtidig så merker jo befolkningen nå også de kravene som krigen stiller. Det vareknapphet på en del helt essensielle varer, så selv om Polen plyndres for det som finnes av verdi og bringes tilbake til Tyskland, så merker jo også befolkningen kravene som stilles til. Det lange arbeidsdager, det lite ferie, lite fri.
1: Og ikke lov å klage vel?
0: Klaging farlig.
1: November 1939 så det et mislykket attentat mot Hitler. Hitler forlot lokalet med bomben da, hvor bomben var plassert, 13 minutter før denne bomben gikk av. Men dette må vel ha gjort noe med Hitler og hvordan han ser på seg selv?
0: Ja, dette jo et veldig kjent attentat, og det et veldig viktig attentat. Og det fortelles jo også at oppslutningen jo ikke fullstendig. Det jo noen som ønsker en annen kurs og tenker at vi må få slutt på krigen, og løsningen på det å ta livet av Hitler. Dette jo Georg Elser som gjennomfører dette attentatet, og det er velkjent og det godt beskrevet mange steder, og det det gode grunner til, for han gjør en så utrolig god jobb. Og det bare uflaks at han ikke lykkes. Men han samler jo sammen da, over lang tid små biter av sprengstoff. Han jobber i en ammunisjonsfabrikk, og han lager da en bombe som tidsinnstilt, og som han da etter med å sette seg selv i fare også, klarer da å montere inn i en sånn bæresøyle der hvor Hitler skal holde en tale 9. november 1939. Og det bare tilfeldigheter som gjør at Hitler redder livet. Og det gjør noe med Hitler, fordi dette en person som har blitt forsøkt tatt livet av før. Ja, han overlever jo hver gang, og det på samme måte som det attentatet som han blir utsatt for da, helt på slutten av krigen i 1944, så styrker det hans egen tro på at han har en slags utvalgt posisjon. Han sendt til jorda med en sånn skjebnebestemt oppgave, nemlig å lede Tyskland til seier i den store krigen som han har fått i gang. Så for han så styrker det på en måte troen på at han ikke kan gjøre feil. Han litt sånn ufeilbarlig. Det liksom skjebnen som har reddet han da, fra denne bombeangrepet.
1: Og senhøsten 1939 så skjer jo ikke bare dette attentatet, men også begynner man å se mot Norden da, for 30. november 1939 så angriper Sovjetunionen Finland. Og vi har jo alle hørt om finnenes sterke motstand mot Sovjet, men dette ender da med seier til Sovjetunionen. Men hvordan endrer denne krigen tenkningen i viktige land nå da, så

0: viktige land, det vel Frankrike, Storbritannia og Tyskland da. Hvordan endrer dette synet på Norden?
1: Altså, det vi gjerne kaller vinterkrigen, ikke sant? Den sovjetiske invasjonen av Finland, den forandrer litt strategiske tenkninger I de ledende europeiske land. Det gjør jo Norden til en krigsskueplass. På den ene side, så, hvis vi tar Tyskland først, så har du den påvirkningen at den sovjetiske invasjonen den går ganske dårlig. Langt dårligere enn alle hadde sett for seg. Så de blir nok styrket I troen på at Sovjetunionen, selv om det et stort og mektig land, så det en fiende som mulig å overvinne når det en gang kommer til det. Så her blir man styrket I troen på den undervurderingen av Sovjetunionen som en militærmakt. Og det jo med god grunn, for det er svært dårlig det den røde armé presterer I Finland. For land som Frankrike, men særlig Storbritannia, så endrer det også tenkningen litt. Der det... blir han mer opptatt av Norden som et potensielt område hvor man kan også bekjempe da, totalitære diktaturer som både Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Det jo ledende britiske politikere som tar til ordet for at man skal hjelpe Finland, også militært, I landsette store andel soldater og militært utstyr I Nord-Norge og Nord-Sverige og slåss konkret mot Sovjetunionen på finsk jord. For da å redde et demokrati som Finland mot denne totalitære diktaturet. Og det klart at dette gjør jo at land som Norge og Sverige blir mye mer interessante, og blir strategisk sett viktigere.
0: Men hvorfor beslutter så tyskerne å angripe Norge?
1: Ja, det jo et spørsmål som man har diskutert mye I Norge selvfølgelig. Dette jo en kjempeviktig del av Norges historie. Det nok et, kanskje ikke et sidespor I historien om 2. verdenskrig, men det jo viktigere for oss I Norge enn det for mange andre selvfølgelig. Men det Hitler og den strategiske ledelsen I Nazi-Tyskland, de ikke opptatt av Norden egentlig. Altså, de ser på det europeiske kontinentet som det helt klart viktigste. De som tenker litt annerledes, det jo ledelsen I den tyske marinen, for de ser på den lange norske kysten som en potensiell sted hvor de kan ha baser, som vil gjøre det lettere for de å ramme da særlig den britiske handelsflåten. Altså Tyskland mer eller mindre stengt inne I Østersjøen, og har jo noen havner mot Nordsjøen og sånne ting, men det ganske få. Så hvis de ser for seg at de får kontroll over den lange norske kysten, så kan det være et sted hvor de kan angripe britiske båter fra.
0: Og for å ta Norge, så må man gjennom Danmark. Hva forskjellen på angrepet på Norge og på Danmark?
1: Ja, den ganske stor, og det klart, Norge ligger jo et godt stykke unna Tyskland, og på den andre siden av et hav. Så det å angripe Norge med en sånn overraskelsesangrep, hvor man da nødvendigvis må bruke en flåte for å flytte soldater, det en kjemperisikoprosjekt, og som ganske spektakulært angrep, som lykkes mer eller mindre akkurat som man har planlagt. Og det klart at det man redde for her at den britiske flåten skal kunne avskjære eller angripe den tyske invasjonsflåten. Og angripe Danmark jo en helt annen... Dans, det Danmark lite, det flatt, det ligger rett ved Tyskland, det har ingen som helst mulighet til å forsvare seg mot en tysk invasjon, sånn at den invasjonen var jo bare noen timer. Og man kan jo si at det en fornuftig beslutning fra den danske politiske og militære ledelsen å overgi seg raskt, fordi det vil være et unødvendig tap av menneskeliv. Da. Så invasjonen av Danmark den over på veldig kort tid. Det tar en lengre tid I Norge, men det har jo da først og fremst med geografiske forhold å gjøre.
0: Ja, men morgentimene 9. april 1940 så blir Oslo, Horten, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik besatt. Det bare én hendelse som avviker fra planen, det ikke?
1: Ja, den godt kjent for lytterne, vil jeg tro. Altså, det jo senkningen av Blücher I utenfor Drøbak I Oslofjorden morgentiden 9. april. Og den forpurrer jo de tyske planene noe, for de som var på dette skipet skulle jo da okkupere Oslo og arrestere den norske kongefamilien, regjering og så videre, I hvert fall forsøke på det. Nå blir jo også Oslo okkupert 9. april da, med tropper som flys inn til Fornebu. Lander pent og pyntelig på Fornebu flyplass. Og, men det klart, det jo en ting som har vært utrolig viktig, sant? Igjen norsk nasjonalfølelse og historieskriving og sånne ting, men som i praksis ikke har så veldig stor betydning, men det gjør jo da at kongefamilien for eksempel og den norske regjeringen kan unnslippe og kan lede da den norske motstandskampen fra eksil i London. Så for den norske befolkningen, så har det jo betydning, men for andre verdenskrigsinngang så har det ingen betydning egentlig.
0: Men det kom jo også hjelp til Norge, så hva slags hjelp det?
1: Det jo, både britiske og franske soldater blir jo landsatt i Norge utover våren 19, altså ute i april 1940, i et forsøk på å slå den tyske invasjonen tilbake igjen. Det jo landsatt et ganske lite antall tyske soldater i Norge, og det jo, igjen så jo mye av fortellingen her, ikke sant, at dette veteraner fra det polske felttoget med en teknologi og en militær hardware som overlegende norske, og det det jo, men samtidig så jo ikke overmakten så overveldende, og både da franske og britiske militære ledelsen tenkte at her kan vi gjøre en forskjell. Her kan vi tilføre Hitler et nederlag i Norge. Så det ganske store forventninger til den der allierte kontingenten da, som da landsettes da primært i Midt-Norge. Og når den mislykkes så spektakulært som den gjør, så får jo det ganske store politiske konsekvenser, særlig i Storbritannia.
0: Ja, og disse troppene blir jo heller ikke så lenge i Norge, for ting skjer jo.
1: De blir ikke så lenge, de trekker seg ut igjen da med det tyske angrepet på Frankrike i 10. mai. Så det jo en del kamper i Norge, både med norske tropper selvfølgelig, men også da allierte. Det også en del polske soldater som blir en del av kampen mot Wehrmacht i Norge. Særlig rundt Narvik det jo harde kamper. Men når den allierte kontingenten trekkes ut, så det bare et tidsspørsmål før Norge blir nødt til å kapitulere.
0: Og det skjer 10. juni 1940. En spesiell ting med Norge jo at her Vidkun Quisling. Hva hans rolle i angrepet på Norge, altså, og hvordan oppser han når det hele i gang?
1: Ja, Quislings rolle jo ganske komplisert og litt sånn mangesidig. Han har jo da før jul 1939 besøkt Berlin, fått audiens hos Hitler, møtte han flere ganger, og så møtte han marineledelsen i Nazi-Tyskland i et forsøk på å prøve å overtale Hitler til å okkupere Norge, eller ha han da han ville jo ikke brukt et ord som okkupere, da, men å kanskje frigjøre Norge gjennom militære midler, og sier jo også til Hitler at støtten til nazismen veldig stor, jeg leder et stort og velfungerende parti som vil kunne ta makten og samarbeide med Nazi-Tyskland. Og det jo veldig sannsynlig at det ganske lite man legger vekt på, Quislings lovnader. Altså, Hitler kan nok ha trodd på noe av det at tyskerne ville bli møtt som frigjørere når de kom til Norge. Det som kanskje mer utslagsgivende jo at man får jo nyss i at også britene har planer om å kanskje gjøre et eller annet i Norge for å hindre at Nazi-Tyskland skal komme dit. Og det særlig da marineledelsen som klarer å overtale Hitler om at det verdt å satse på, og et risikofullt angrep som det tross alt
0: Ja, 10. mai 1940 så angriper Nazi-Tyskland Frankrike, og nå, dette litt kompleks, altså, du får et stort og vanskelig spørsmål nå, Anders, men hvordan foregår dette angrepet? Vær så god.
1: Ja, dette jo på en måte en av mange vendepunkter i 2. verdenskrig. Som vi var litt inne på, så jo den militære ledelsen i Tyskland ganske bekymret høsten og vinteren 1939-1940. For Hitler insisterer jo på at man skal angripe Frankrike så fort man har mulighet til det, altså allerede høsten 1939. Grunnen til at han reiser så tidlig fra dette møtet i München i november jo at han skal skynde seg hjem til Berlin for å planlegge angrepet på Frankrike. Og det klart at den tyske militære ikke klart eller forberedt til et sånt angrep. Og vi ser jo her at det finnes da rester, kan du si, av om ikke motstand, så i hvert fall noen slags strukturell makt som kan stå imot Hitler, fordi generalene klarer da å utsette dette angrepet og overtale Hitler om at det gale Mathias å gjøre dette på vinteren. Så angrepet kommer da i stedet i mai 1940, og dette jo den krigen som de militære ledene i Tyskland har frykta. De redde for en gjentagelse av Første verdenskrig, hvor da samlet fransk, britisk, nederlandsk, belgisk militære skal kunne motstå en tysk angrep. Og det har de gode grunner til. Så igjen da, så satser jo det tyske militæret på et ekstremt risikoprosjekt, enda større enn å angripe Norge, mye større, ved å prøve da å omgå de franske enorme forsvarsverkene som langs grensa mellom Frankrike og Tyskland, som blir bygget ut i mellomkrigstida, denne Maginot-linjen, som skal være en sånn mer eller mindre ugjennomtrengelig forsvarsverk. Så vet man jo at de allierte planene jo å rykke inn i Belgia og møte da en tysk invasjon der, fordi de nødt til å omgå disse grensefestningene, altså at de gjør det samme som de gjorde under Første verdenskrig. Og britene og franskmennene, de jo helt sikre på at kommer det til en militær konfrontasjon her, så det bare en potensiell vinner, og det de selv. Så det man gjør i stedet jo da å satse alt på ett kort, en slags joker, hvor da man beslutter seg for å sende store deler av den tyske hæren gjennom et sånn veldig vanskelig tilgjengelig område i Belgia, altså i Ardennes-skogen, og sender da store deler av sine panserstyrker gjennom denne skogen, for å da kunne falle de franske og britiske og belgiske armene i ryggen, når de da etter en 2-3 dagers tid i køkjøring kommer ut av denne skogen på den franske siden. Så det klart, på en måte så kan man si at dette en sånn briljant nytenkning og en genial militær strategi, men samtidig så det også et uttrykk for at Tyskland her den underlegne part. Det bare de som usikre på at de kommer til å vinne på en konvensjonell krig, som kan finne på en sånn tanke, og også prøve å gjennomføre den, fordi den så utrolig mye som kan gå feil. Nå går det jo bra for Nazi-Tyskland sin del, men det mye flaks, det mye tilfeldigheter, og hadde disse kolonnene da, med lastebiler og panservogner blitt oppdaget, og man hadde angrepet de der de var, med franske og britiske bombefly for eksempel, så hadde jo dette aldri lykkes, og 2. verdenskrig hadde vært ferdig på forsommeren 1940 med et totalt, eller i hvert fall veldig kraftig tysk nederlag. Det jo det man setter i potten her. Så Storbritannia og Frankrike, de som de maktene som føler at vi har kontroll, dette kommer vi til å vinne, de vil jo aldri gå med på et sånt sjansespill, eller sette alt på ett kort, men det gjør Hitler, og det gjør Tyskland, og det fordi de trenger en vei til seier.
0: Og nettopp det at ingen trodde at Hitler skulle greie det, akkurat det også kanskje en forklaring på at det lykkes da, for å bruke et sånt ord.
1: Ja, altså dette man jo ikke forberedt på i det hele tatt. Det jo ingen som tenker seg at altså, det jo helt gale, Mathias, altså gjennomføre et sånt angrep. Det jo hundrevis, altså tusenvis av kilometer lange de køene, gjennom Luxemburg, gjennom Belgia og inn i Frankrike, og langt inn i Tyskland selvfølgelig. Dette går ikke an å holde skjult 100%, så franske rekognoseringsfly får jo øye på denne her, men man velger jo da å ikke sette inn nødvendige sånn, tiltak. Man liksom forberedt på at man tenker, ok, dette bare en avledningsmanøver, hovedangrepet kommer gjennom Belgia, for det det mest sannsynlige.
0: Det et salig kaos, skriver du.
1: Det et kaos, altså det de kjører jo dag og natt for å prøve å korte ned tiden, men det man så kan du tenke deg veistandarden da, i et litt sånn skogklett, lite urbant område av Belgia i 1940, altså det smale grusveier, lastebilene bryter sammen, de går tomme for bensin, du kan ikke kjøre forbi de, det ikke plass til det, ikke sant, altså det lett å stoppe en sånn konvoi, men det gjøres ingen reelle forsøk på det.
0: Og som du sa, Anders Jøstvedt, så kjørte altså soldatene dag og natt, og de ruser seg på noe som blir kalt for Hermann Görings pille.
1: Ja, det et av soldatenes navn på dette, ja. Så vi kjenner det som legemiddel pervitin, og som et metamfetamin som selges over disk på vanlige apoteker i Tyskland. Det et tysk produsert produkt, og blir et veldig populært legemiddel, og på en måte litt sånn, kanskje ikke et hverdagsdop, men det altså, du får kjøpt det ganske enkelt i Tyskland. Mange bruker det liksom, som et oppkvikkende og stimulerende middel. Så det selges jo da som et helt ordinært kommersielt produkt. Den største kunden Wehrmacht, kjøper inn hundretusenvis av piller I, som en forberedelse til angrepet på Frankrike. For man tenker det en måte å holde soldatene I gang på I flere døgn uten hvile og uten søvn. Og de knasker amfetamin for å holde seg våkne.
0: Og så det nå da at Frankrike får en ny statsminister. Han 84 år gammel og vil ha fred for enhver pris, eller?
1: Ja, altså det dette jo også et stort og komplekst tema, men det klart at krigsviljen I det franske samfunnet, den litt som I Tyskland, altså den ganske begrenset. Også her vil man for enhver pris unngå det som skjedde mellom 1914 og 1918. En enorme konsekvenser for det franske samfunnet. Så det jo en forsvarsvilje mot den tyske invasjonen, men det at den kommer på en måte som man ikke var forberedt på, og at det lykkes jo da denne omledningsmanøveren som gjør at den franske militære situasjonen ser veldig truende ut, veldig vanskelig ut allerede en 3-4-5 dager inn I det tyske felttoget, det gjør jo at det en del ledende franske politikere som begynner å tenke at dette verdt det? Skal vi gå igjennom det samme en gang til I et forsøk på å forsvare oss, det ikke bedre å kanskje finne en løsning med Hitler og med Nazi-Tyskland? Og det klart at det er mange I det franske samfunnet som sympatiske overfor nazismen, og som støtter da den antisemitismen som de står for, og som kanskje ser at det ikke tyskerne, de nazistiske tyskerne, som vår største fiende, det den indre fienden, ikke sant? Det kommunistene, det sosialistene, det jødene, det frimurerne, det de som våre indre fiender I vårt eget land, I vårt eget samfunn. Det de som vi må bekjempe. Så noen ser jo at det går an å kanskje samarbeide med tyskerne for å få til endringer internt I Frankrike. Så krigsviljen, forsvarsevnen jo ikke borte, men en del ledende politikere ser dette som en mulighet også til å få til endringer da, I sitt eget land.
0: Og for å nå målet sitt, så må Hitler presse britene ut av krigen. Det rett forstått? Altså, er det sånn Hitler tenker?
1: Ja, altså det allerede ganske tidlig i felttoget mot Frankrike, ikke sant, så begynner jo man å skjønne, særlig den franske militære og politiske ledelsen, at dette kommer ikke til å gå, denne krigen tapt. Det gjelder nå også å finne en best mulig løsning, ikke sant, og da det flere som begynner å tenke, skal vi løse dette I minnelighet I stedet for å prøve å forsvare enhver tomme av fransk jord? Det jo noe av den samme tankegangen I Storbritannia, også I Storbritannia så det jo folk som tenker at Hitler ikke den reelle fienden. Hitler kan være vår alliert. Hvorfor skal vi slåss mot nazistene I Tyskland når det kanskje andre, for eksempel kommunistiske Sovjetunionen, en mye større trussel? Så det jo også krefter I Storbritannia som gir uttrykk for at okay, vi må nå forhandle fram en fred. Frankrike tapt. Frankrike vil etter hvert bli okkupert av hele Nazi-Tyskland. Da det bare oss igjen, tenker mange briter. Da må vi på en måte søke en fredsslutning. Vi må finne en annen løsning på dette. Så, og det jo noe som Hitler også ønsker seg. Han har jo ikke en særlig reelle planer for en nedkjemping av Storbritannia. Og det klart ser vi på det europeiske kartet, så ser jo England, Skottland, Wales, Irland, britiske øyer veldig lite ut sammenlignet med det europeiske kontinentet, da, som nå I stor grad under tysk kontroll. Men det klart, Tyskland ikke krig bare med Storbritannia, men med hele det britiske imperiet og de enorme ressursene de kan trekke på globalt. Så for Hitler sin del så det helt nødvendig å få til en eller annen avtale eller avslutning av krigen med Storbritannia, sånn at de kan konsentrere seg om det som deres egentlige mål, altså et angrep lenger østover mot Sovjetunionen. Og det jo når det ikke skjer, altså når når britiske politikere på en måte avfeier alle forsøk på å få til en fredsslutning med Storbritannia, at de må finne andre militære løsninger for å prøve å tvinge Storbritannia I kne.
0: Og slaget om Storbritannia, det blir en luftkrig. Og denne krigen var Nazi-Tyskland helt sikker på at de kom til å vinne, skriver du, Anders Kjøstvedt. Og de var så sikre at Göring, ja, han allerede mens flyene tok av fra flyplassen i Nord-Frankrike, så ble det snekret tribuner ved Brandenburger Tor, som skulle omkranse seiersparaden i Berlin. Men disse ble ikke tatt i bruk, for selv om London ble bombet kraftig i oktober 1940, ja, da ble det bombet hver eneste natt, skriver du, så greide altså ikke tyskerne å vinne denne luftkrigen. Men det trodde man jo.
1: Ja, særlig Hermann Göring og Luftwaffe, da, det tyske flyvåpnet, er jo helt sikre på at dette skal de vinne. De skal kunne tvinge Storbritannia til en fredsavtale, eller til en avslutning av krigen. Og det er jo symptomatisk for hvordan slaget om Storbritannia, eller Battle of Britain, faktisk utvikler seg, fordi tyskerne tror hele tiden at de skal vinne, mens britene tror egentlig stort sett det motsatte, at dette er noe som de faktisk kan komme på å tape. Og det gjør jo noe med hvordan de jobber for å endre dette. Det er noe med den enorme økningen i produksjonen av fly og radarstasjoner i den britiske industrien, men også da den der følelsen av at dette er en eksistensiell trussel som vi er nødt til å mobilisere hele samfunnet imot, altså på den britiske siden. Og mens på tysk side så er det litt mer en sånn, skal vi si, litt mer sånn nonchalant eller skjødesløs strategi, altså fordi dette er man helt sikker på å vinne uansett, og det sier jo litt om hvordan man tenker da i deler av det tyske militæret, ikke alle som vi har sett, ikke sant? Mange er også bekymret og frykter jo invasjonen av Frankrike for eksempel, men man velger kanskje en del sånn angrepsmål som ikke er strengt tatt nødvendige, altså, som er litt sånn irrasjonelle. Man bomber en del sånn turistbyer langs den britiske kanalkysten og sånne ting, bare for å ødelegge sånn gamle, fine britiske byer, som ikke har noen militærverdi, men som er der liksom bare for å gjøre det. Og vi ser jo også at Luftwaffe skifter taktikk liksom innimellom, og tanken er jo etter hvert at man skal bombe da den britiske befolkningen til underkastelse gjennom terrorbombing av sivile, særlig da mot London, ikke sant? Den blitzen mot London, som delvis rammer da verftene og flyfabrikkene og all industrien i London, men som også rammer sivilbefolkningen bevisst, altså man bomber boligområdet, særlig den arbeiderbefolkningen i Øst-London. Og det gjør man jo for at man tenker at man skal knekke moralen gjennom bombing, og det har vi jo sett mange eksempler på i historien, ofte har helt motsatt effekt, at man heller da slutter opp om myndigheter og om landet sitt og om nasjonen sin mot den ytre fienden. Så den tyske på en måte, gjennomføringen, kan vi si, av slaget om Storbritannia, den er ganske slett.
0: Og de har jo ikke så holdt på å si, dyktige fly som det England eller Storbritannia har heller, altså det er en forskjell der. Ja. De var jo sterkere enn man trodde, Storbritannia.
1: Ja, det, altså den teknologiske edgen er jo helt klart på den britiske siden. De har også flere piloter, bedre trente piloter, og dess lenger som tiden går, og den luftkrigen fortsetter, dess større tipper på en måte, kan vi si, balansen da, i britisk favør. Så dette er også litt det motsatte av den fortellingen som vi ofte får fortalt, ikke sant? Det er disse Churchill-sitatene om disse få som står imot denne enorme tyske overmakten og sånne ting. Men det er klart, i 1940 så kan man jo til en viss grad forstå at Tyskland framsto som en sånn uovervinnelig seiersmaskin som ingen kunne stå imot. Men når vi nå i ettertid liksom har litt oversikt over hva var faktisk produksjonstallene, hvor mange piloter hadde man i Luftwaffe, hvor mange fly ble skutt ned per uke og sånne ting, så er det viktig at vi også korrigerer litt av disse myteskapningen. Dette var også en del av 2. verdenskrig som Tyskland egentlig ikke hadde noen forutsetning for å kunne vinne.
0: Hvordan er det så i Europa sommeren 1940? Altså, hvilke land er det Nazi-Tyskland kontrollerer, og hvem er velvillig innstilt? For det fantes jo land som var det også.
1: Ja, så på sommeren 1940 så er jo store deler av Europakartet enten okkupert eller kontrollert av Nazi-Tyskland, eller det er land som er velvillig innstilt. Så i Spania for eksempel så sitter det jo Franco ved makten, som ikke på noen måte yter noen støtte til Hitler, men som leder jo et fascistisk regime, og vi ser jo også I Balkan, Sør-Europa, så det jo land som enten alliert med Nazi-Tyskland som Mussolinis Italia, eller det land som Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Hellas, som da mer eller mindre økonomisk avhengig av det tyske riket, og som knytter seg til de, og som tenker at som, hvis vi samarbeider så mye vi kan med Nazi-Tyskland, så det en måte vi kan forhindre å bli dratt inn i krigen på.
0: Og så blir de erobrede områdene behandlet veldig ulikt. Altså, hva slags forskjell det?
1: Ja, det en grunnleggende forskjell, kan vi si, i den tyske okkupasjonen av Nord- og Vesteuropa og Østeuropa. Den jo mye mer brutal i Østeuropa, og da særlig da i Polen, som det, den delen av Østeuropa som per nå, da, sommeren 1940, under tysk okkupasjon. Og det jo mye mer forsøk på samarbeid med næringsliv i Nederland, Belgia, Frankrike, Danmark, Norge. Både fordi man ser på befolkningen i disse landene som litt mer sånn rasemessig verdifulle. Det jo det ene, det litt sånn rasistisk tenkning i dette, men også fordi det gir mening. Altså, den en velfungerende byråkrati, velfungerende samfunn i Vesteuropa med en moderne industri. Det mye mer rasjonelt å samarbeide med dette næringslivet og få de til å produsere for den tyske krigsmakten gjennom at de kan få profitt gjennom det, enn det å på en måte beslaglegge denne industrien, flytte den til Tyskland eller på en måte ta full kontroll over den. Så det gjør de ikke noen steder. Og vi ser at i hele Vesteuropa, Nordeuropa, så det en stor vilje og engasjement for å samarbeide da med tyske okkupasjonsmyndigheter for å endre produksjonen i tysk favør. I Østeuropa det jo litt annerledes, der det jo også den rasetenkningen en forklaring på dette, men det jo ikke den eneste. Og Polen, den polske staten og det polske samfunnet bryter jo mer eller mindre sammen i løpet av høsten og vinteren 1939-40, helt altså knust av de to totalitære maktene i Europa. Så her gir det også en slags mer, det mer rasjonale og mer rasjonalitet å flytte noe av innsatsfaktorene herfra i industrien, altså råvarene, arbeidskraften, til Tyskland, og heller utnytte de i industrien der. Og det jo det som skjer da med mange polske sivile, for eksempel. De blir tvangsflyttet til Tyskland og brukt som slavearbeidere i den tyske krigsøkonomien.
0: Og spesielt ille det da i Polen. Altså, det går fra vondt til verre, og en orge av vold skyller over Polen september 1939, skriver du. For dette mer enn en krig om land. Ja, hva dette, og hvordan foregår det? Altså, du skriver også om egne avdelinger som massakrerte sivile, blant annet.
1: Mm. Dette har jo sammenheng med de planene som Nazi-Tyskland har for Polen, da, særlig da de vestlige delene av Polen. Det da områder som skal germaniseres, som man kaller det. Altså det, den ikke-germanske befolkningen skal fordrives fra disse områdene. Det jo da primært den polske befolkningen, men også da de jødene som bor i dette området. Og så skal de bosettes da av tysktalende eller tyske bosettere. Det jo en tysk minoritet i det vestlige Polen. Dette jo områder som også tidligere har vært tysk kontrollert. De utgjør kanskje sånn 5-6 opp mot 10% i noen områder, men målet jo at dette skal bli områder som skal bli helt germanifisert, altså at det skal bli tyske. Noen av de blir også innlemmet i det tyske riket sånn helt offisielt. Så man tvangsforflytter sivilbefolkningen, ikke absolutt alle, men veldig, veldig mange. Får gjerne et par timer på å pakke sammen alt det de har, eller i hvert fall det de kan få med seg, blir kjørt til kanskje den nærmeste jernbanestasjonen og satt på et tog og sendt østover inn da i andre deler av det okkuperte Polen. Det skjer også da i stor grad med den jødiske befolkningen. Men vi ser også, som vi var litt sånn inne på i starten av episoden, at denne her da, det å fjerne den polske befolkningen, fjerne store deler av den jødiske befolkningen i Polen, også da gjennomføres gjennom massedrap. Og titusenvis, hundretusenvis av polske sivile, både jødiske og ikke-jødiske, blir skutt og drept i store aksjoner høsten, vinteren 1939-1940. Det delvis ordinære soldater som gjør dette, men det også, som du var inne på, altså spesialavdelinger som sendt til Polen med ett formål for øye, det å drepe flest mulig sivile.
0: Og du skriver om hvordan tyske soldater, og det Wehrmacht-soldater, oppsøker en masseskyting, og etterpå så sendes snapsen rundt, og det kvinner og barn som skal dø, da. Hva slags hendelse dette?
1: Ja, dette en av veldig, veldig mange massakrer på sivilbefolkning i det okkuperte Polen, i det tidsrommet her. Og jeg har jo valgt den fordi den representativ. Den en relativt liten hendelse altså, i hermetegn. Det noen... Det noen titals mennesker som blir skutt og drept, kastet i en massegrav. Og det jo en helt grusom hendelse selvfølgelig, men det jo, det skjer daglig i det okkuperte Polen. Det som grunnen til at den et godt eksempel, som jeg trekker den fram i boka, jo at den foregår i full offentlighet. Dette ikke en hemmelighet. Ryktene går jo selvfølgelig om at det skal skje et eller annet. Så dette en populær hendelse å bevitne. Folk reiser til. Det også lokalbefolkning som kommer for å kikke på. Det også ganske populært å kanskje spørre om man kan få skyte en jøde eller to, få låne et gevær, og være med på selve henrettelsen. Og dette også et mønster da, som etablerer seg veldig tidlig i krigen, som etablerer seg i Polen, og som vi ser også utover i 2. verdenskrig, når Wehrmacht også massakrerer sivile på Balkan for eksempel, eller også da i Sovjetunionen etter angrepet på det.
0: Livet i gettoene, vi snakket jo om gettoene helt i starten her, Anders, altså at man satt, jødene måtte bo i gettoer, og det selvfølgelig et veldig ekstremt liv, trangt, uten kloakk, uten vann, høy småbarnsdødelighet, og dette det jo nazistene som har påført dem, da, denne lidelsen. Men når Goebbels besøker en getto, så ser han noe annet og får en idé.
1: Ja, Goebbels jo en av de som har laget mange av disse fortellingene vi har vært inne på nå. Og når han ser lidelsene som jødene lever under i gettoene som de tvunget inn i, så tenker jeg at dette kan vi utnytte i vår propaganda. Så det da flere nazistiske propagandafilmer, sånn antisemittiske propagandafilmer, som tatt opp i gettoer, særlig da i gettoen i Łódź, i da helt vest i Polen. Og Goebbels idé jo å vise da under hvilke forferdelige forhold den jødiske befolkningen lever, som da selvfølgelig nazistene har satt i, men vi bruker det som et bevis da, i hermetegn, for å vise den tyske befolkningen hvor håpløst disse menneskene lever.
0: Men hvordan tenker nazistene om jødene nå, og hva slags planer finnes?
1: Nå det ingen konkrete planer om hva som skal skje med den jødiske befolkningen, annet enn at de helst skal da forflyttes lengre østover. Så man sender de til da de østligste områdene av Polen, altså det såkalte generalguvernementet, som da nazistene har kontroll over. Og hva som skal skje med de der, eller i gettoene, det finnes det ingen konkrete planer om. Og her ikke nazistene enige med seg selv. Noen vil bruke de som slavearbeidere og sette de i arbeid for å produsere for Wehrmacht, lage soldatstøvler, uniformer for eksempel. Da må de også holdes i livet. Da må de ha mat å spise, ikke sant? De må ha noe, de må ha et sted å bo. Men andre tenker at disse menneskene her, de fortjener ikke at vi støtter opp under de. Det best om de bare sulter ihjel. Så her det litt sånn ulike strategier, ulike steder. Men grunntanken i hvert fall helt tydelig. Disse menneskene her står bakerst i køen når det kommer til å bli knapphet om grunnleggende ressurser som mat.
0: Dette var del 8 i serien om det tredje riket med deg, Anders Kjøstvedt. Alle episodene finner du i appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Takk for følges i vi to, teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse-Katrine Myrtveit.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ni. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der, og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk for alle, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, Åtak har skjedd etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-årene som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet er ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det er jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjells, den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Likevel er det fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg ser det fortsatt klart og tydelig for meg. Noen jenter som spiller håndball på en parkeringsplass hjemme i Vormsund der jeg vokste opp. En drøy halvtimes kjøring nordøst for Oslo. Det var sommeren 1987. Sola skinner, og jeg står på sidelinjen sammen med en kompis og to jenter fra klassen. Jeg har enda ikke fylt 10 år. Plutselig peker hun ene fra klassen på en av spillerne og sier «Sjekk hvor pen hun der er, da!» Ingen av de andre fikk det med seg, for de fortsatte bare å prate om noe annet. Men jeg fikk det med meg. Og i det jeg ser hun som hun peker på, er det som et lyn treffer meg. Et slør blir dratt vekk, og en helt ny virkelighet åpenbarer seg. Det var spesielt noe med øynene hennes. De var nesten grønne, med en magisk ring rundt pupillene. Aldri før hadde jeg sett noe så vakkert. Jeg klarte rett og slett ikke å se vekk. Jo mer jeg så på dem, jo mer ville jeg se på dem. Det var som en tørst som bare ble sterkere jo mer jeg drakk. Det var kjærlighet ved første blikk. Jeg heter Einar Døenge Bøhn, og jeg professor i filosofi, hobbykunstner og en skamløs romantiker. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke om det som gir oss en retning, en identitet, og som til syvende og sist trumfer alt annet, på godt og ondt, nemlig kjærligheten.

En av lærdommene fra mytologien at det kjærligheten, eller det vi elsker, som gir oss en retning I livet. Hesiod, hovedkilden til det vi I dag kjenner som gresk mytologi, skriver I sin skapelsesberetning at først var gapet et slags mørkt kaos. Utifra dette gapet oppstår så jorden og Tartara, som en mørk underverden. Straks deretter oppstår Eros, den vakreste gud I det eviges følge, han som gjør at lemmer blir svake og utrydder vett og forstandig tanke, som han skriver. Platon hevder senere at Eros den som gir retning til alt som finnes. For først da Eros på plass, blir de andre gudene født, og verdens drama begynner. Før Eros var det altså ingen retning på noe som helst. Vi bør selvfølgelig ikke ta mytologiske fortellinger bokstavlig, men vi bør ta dem alvorlig. For det ikke nettopp slik kjærligheten fungerer? Det ikke nettopp slik at det det vi elsker som skaper drama, som gir livet vårt en retning? Kjærlighetsguden Eros opprinnelsen til vårt begrep om det erotiske. Men det erotiske handler ikke bare om sex, for å si det sånn. Det handler mer om et slags generelt begjær etter å forenes med noe, og skape noe fint med det vi forenes med. Det å forelske seg, det å ha lyst til å være sammen med en venn eller familien sin, det å ha lyst til å ligge med noen, det å ha lyst til å jobbe lange dager med noe spennende, eller bare det å ha lyst til å gå en skogtur alene, alle sammen eksempler på et erotisk begjær. I alle tilfellene ønsker vi egentlig å forenes med noe, I form av å gå opp I det og skape noe fint med det. Det erotiske slik sett på alle måter det som driver oss og fortellingen vår fremover I livet. Det selve livskraften og livsviljen vår. Min første forelskelse den sommeren 1987 var en skjellsettende opplevelse av nettopp denne livskraften og viljen på et nivå jeg tidligere ikke hadde opplevd. Et par år senere ble jeg kjæreste med henne. Jeg var da omkring 12 år gammel. Hun gikk på en annen barneskole enn meg, så dette var eksotiske greier for en liten bygdegutt. Jeg ser det fortsatt for meg der vi delte en liten sjokolade og kyssa så vidt på munnen. Utenfor et klubbhus I Fenstad. Det ga livet mitt en ny retning. Men få ting varer evig. En dag hørte jeg telefonen ringe hjemme. Den gangen var det hustelefoner, ikke mobiltelefoner som nå. Så når telefonen ringte, så hørte alle I huset det. Vi hadde gjester inne I stua, og noen ropte til meg at det var telefonen til meg. Jeg gikk inn på kjøkkenet og løftet opp røret. «Hallo», sa jeg. En jentestemme sa fort. «Hun slår opp», og så la hun på. Jeg ble rett og slett dumpa. Det var som et byggverk inni meg plutselig raste sammen, og alle nye planer og retninger I livet ble borte. Like etter skilte foreldrene mine seg, på et verst tenkelig tidspunkt. Rett før jeg skulle begynne på ungdomsskolen. Rett før jeg skulle inn I puberteten. Jeg husker at søsteren min og jeg satt I trappa opp til andre etasje og hørte på foreldrene våre diskutere nede I gangen, før faren min skulle dra for å sove sin første natt et annet sted. Jeg la meg den kvelden med den samme følelsen av at noe raste sammen inni meg, men denne gangen mer som om selve grunnmuren til byggverket plutselig sviktet. For kjærligheten gir ikke bare en retning I livet, den gir også en følelse av et hjem. Der det kjærlighet, føler man seg hjemme. Mens der det mangler kjærlighet, føler man seg borte. Nå følte jeg plutselig at kjærligheten sviktet fra alle kanter. Hva skulle jeg gjøre nå, liksom?

Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Jeg overlevde heldigvis både ungdomsskolen og puberteten. Det skyldes nok for min del at jeg relativt tidlig lot meg både fortrylle og begeistre av ting og prosjekter, ikke bare andre mennesker. Jeg følte et begjær etter å forstå og skape noe, og det ga meg både retning og et hjem. Jeg hadde forsøkt både fotball og ishockey opp gjennom barneskolen, men lagidrett var ikke noe for meg. Jeg synes all form for feiring når vi skåret mål var skikkelig kleint, og jeg var hele tiden litt redd både fotballen, pucken og alle de andre, inkludert de på mitt eget lag. Jeg begynte derfor heller å høre på musikk og spille gitar. På ungdomsskolen begynte jeg å lese og til dels studere tekstene til musikken jeg hørte på. På videregående begynte jeg å lese bøker og skrive dagbok, som utviklet seg til å skrive egne tekster og dikt. Og jeg begynte etter hvert med både tegning og maling. Men, som Agnar Mykle skriver på slutten av Lasso rundt fru Luna, kjærligheten en ensom ting. Det du har kjærlighet til kan ikke bestemmes av andre. Det kommer innenfra deg selv. Man blir selvfølgelig påvirket utenfra, men det du elsker sjelden et rasjonelt valg fra din side. Det bare noe som skjer inni deg. Jeg kunne for eksempel ikke bare bestemt meg for å elske lagidrett og slutte å elske musikk og kunst. Lagidretten avviste meg like mye som jeg avviste den, og musikken og kunsten valgte meg like mye som jeg valgte den. I fagfilosofien finnes det en interessant debatt om hvorvidt det finnes grunner for kjærlighet, eller om kjærligheten bare en slags urkraft som ikke kan begrunnes. Det vil si, det en god grunn til at du elsker det du elsker? Det finnes selvfølgelig årsaker til at du elsker det du elsker, men finnes det en god begrunnelse for at du bør elske det du elsker? Det oppstår nemlig en rekke problemer hvis man hevder at det finnes slike grunner til å elske noe. Hør her nå. Anta at det en grunn til at jeg elsker kjæresten min. For eksempel at hun intelligent, morsom og vanvittig pen. Problemet at det finnes mest sannsynlig en annen person der ute som litt mer intelligent, litt morsommere og litt penere enn hun jeg elsker. Men da bør jeg, for det første, elske den andre personen mer. For det jo da tross alt mer grunn til å elske henne. Og for det andre bør jeg elske alle andre som har de samme kvalitetene, av samme grunn. For det tredje så bør alle andre også elske hun jeg elsker, av samme grunn som meg. Og for det fjerde og det tristeste av alt, jeg bør slutte å elske henne hvis hun plutselig mister noen av disse egenskapene. For de egenskapene var tross alt grunnen til at jeg elsket henne til å begynne med. Uten de grunnene så har jeg dermed ikke lenger noen grunn til å elske henne. Men dette stemmer ikke med hvordan vi faktisk tenker og handler. Så mange filosofer konkluderer med at det ikke finnes noen god begrunnelse for å elske noe som helst. Kjærlighetens veier rett og slett uransakelige. Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. At kjærlighetens veier uransakelige noe jeg har veldig tro på. Da jeg ble forelsket I hun jenta på håndballbanen som 10-åring, så var det mange årsaker til at det skjedde. Blant annet de magiske øynene hennes, som jeg tror kunne ha lokket meg til nesten hva som helst. Men det tilsier ikke at det burde være sånn. Vi ble sammen flere ganger opp gjennom oppveksten. En gang på barneskolen som sagt, men også en gang på ungdomsskolen, og enda en gang på videregående. Hver gang mer intenst enn den forrige. Kjærligheten min til henne var som en flamme som ikke lot seg slukke, men som bare måtte få brenne ut av seg selv. Eros var ekstremt sterkt til stede, men bare gudene vet hvorfor. Et annet interessant aspekt ved kjærligheten, som etter min mening litt undervurdert, at det vi elsker med på å forme hvem vi Det at jeg elsket jenter fremfor gutter, var med på å forme hvem jeg ble. Det at jeg elsket musikk og kunst fremfor lagidrett, var også med på å forme hvem jeg ble. Og det at jeg elsker en viss type musikk og kunst, videre med på å forme hvem jeg Kjærligheten former med andre ord vår personlige identitet, som igjen med på å begrunne hva vi bør gjøre I og med livene våre. Jeg bør ikke begynne å interessere meg I gutter og drive med lagidrett,
men bør heller interessere meg I jenter og drive med musikk og kunst. For det jo det jeg elsker. Å leve på tvers av det man elsker, som å leve på tvers av den man Og det et håpløst prosjekt. Men det å finne ut hva man elsker, og hva man derfor bør gjøre med livet sitt, lettere sagt enn gjort. Mot slutten av ungdomsskolen hadde jeg bestemt meg for å bli kunstner, og ville finne en videregående skole med kunstlinje nærmere Oslo. Men det fikk jeg rett og slett ikke lov til av mora mi. Hun mente jeg måtte ha noe å falle tilbake på. Jeg begynte derfor på allmennfag, som det het den gang, på den lokale videregående skolen I bygda. Jeg kjedet livet av meg. Jeg skjønte ikke relevansen av det jeg drev med I forhold til det jeg elsket og egentlig hadde lyst til å drive med. Jeg fikk ikke puste og følte meg kvært. Jeg drømte meg bort og vekk fra alt hele tiden. Både moren min og jeg skjønte etter hvert at det måtte tas noen grep. Jeg dro derfor som utvekslingsstudent til USA. Nærmere bestemt til Bakersfield, California. Cirka 1,5 times biltur nordøst for Los Angeles. Å lande på flyplassen I LA som 17-åring var som å lande I en drøm. Aldri før hadde jeg følt meg så fri. Jeg var på den andre siden av jorda, og alt var opp til meg. Jeg valgte teater, musikk og tegning som valgfag på skolen. Og det tok ikke lang tid før jeg traff en skikkelig klassisk California-berte, med sneakers.

På West High School I Bakersfield, California, begynte jeg å finne meg selv. Jeg skatet til og fra skolen selvfølgelig, som seg hør og bør når man bor I California. Men jeg spilte også gitar og tegnet litt, men viktigst av alt, jeg begynte å fordype meg I bøkenes verden. Det begynte med Shakespeare I forbindelse med teatret jeg var med I, men også I engelsktimen. Vi leste, analyserte og diskuterte Shakespeares teaterstykker ned I minste detalj, setning for setning. I engelsktimen brukte vi nesten hele høstsemesteret på bare å analysere Hamlet. Det var helt fantastisk. Jeg begynte for første gang I mitt liv å glede meg til timene på skolen. Dette gikk for mitt vedkommende fort over til en interesse for ren filosofi, spesielt Platon, Nietzsche og Freud, som jeg begynte å lese med stor interesse. Å lese disse tre var som å oppleve min første forelskelse fra sommeren 1987 på nytt. Det ga meg en ny retning, og jeg begynte raskt å identifisere meg med filosofi. Jeg ble han som leste, tenkte på og snakket om filosofi. Jeg begynte å føle meg ordentlig hjemme I noe jeg drev med. Det var kjærlighet ved første blikk. Hun kule California-Bertha jeg ble sammen med derimot, dumpa meg etter hvert, med den begrunnelse at hun følte hun ikke fikk god nok kontakt med meg. Og hun hadde nok helt rett. For jeg må innrømme at jeg nok var mer forelsket I tilværelsen jeg befant meg I, ja, kanskje også I selve ideen om å være forelsket I henne, enn jeg var I henne som person. Men vi forble gode venner. Hun besøkte meg til og med I Norge sommeren etter. Hun var bare kul, men den virkelige kjærligheten var allikevel ikke der fra min side. Som sagt, kjærlighetens veier uransakelige. Da jeg kom hjem igjen til Norge etter ett år, fullførte jeg siste året på videregående med letthet og glede. Jeg hadde fått en enorm kjærlighet til bøkenes verden, spesielt innenfor filosofi og kunst. Jeg leste hele tiden, hadde alltid med meg en bok. Kjærligheten min hadde fått blomstre fritt og vist meg en vei I livet, gitt meg en retning, en identitet. Turen gikk derfor videre til Universitetet I Oslo og mer filosofistudier. Jeg har hittil snakket om kjærligheten I form av antikkens eros, som et generelt begjær etter å forenes med noe og skape noe fint med det. For det var nok den formen for kjærlighet som var mest I spill, fra barndommen min og opp til ung, voksen alder. Men på universitetet begynte jeg å oppleve en litt annen, kanskje mer moden form for kjærlighet. Nemlig det som ofte assosieres med begrepet agape. Mens eros en form for skapende kjærlighet, agape en form for offrende kjærlighet. Der eros på mange måter en selvisk form for kjærlighet, agape en mer uselvisk form for kjærlighet. Når du elsker noen I form av agape, så vil du at den personen skal ha det bra,

Du er villig til å offre noe av deg og ditt for at den personen skal få det bra. Det samme gjelder hvis du elsker å drive med noe. Du vil da at det du driver med skal gå bra. Og du er villig til å offre noe av deg og ditt for at det du driver med skal gå bra. Det handler ikke lenger så mye om deg og ditt begjær, men om den og det du elsker. Som filosofistudent ble jeg forelsket i den smarteste og vakreste dama på studiet. Hun ble senere min kone og mor til våre tre fantastiske barn. Forelskelse er alltid forelskelse, en tilstand som minner om en form for galskap, der begjæret tar overhånd og omfavner og fargelegger hele tilværelsen, helt utenfor din egen kontroll. En slik forelskelse er selvfølgelig ikke i seg selv kjærlighet. Det er i beste fall bare startskudd for noe som kan bli kjærlighet. Ekte kjærlighet, både i form av eros og agape, innebærer alltid en form for forpliktelse utover et rent begjær. Mens eros krever at jeg forplikter meg på å forenes med det jeg elsker, for å skape noe fint med det, så krever agape at jeg forplikter meg på å ofre noe av meg og mitt, for at det skal gå bra med det jeg elsker. Det var akkurat det som skjedde. Jeg begynte å forplikte meg mer på å forenes med hun jeg var sammen med og det jeg drev med for å skape noe fint. Jeg begynte også å forplikte meg mer på å ofre noe for at det skulle gå bra. Vi fullførte studiene, giftet oss, kjøpte bolig og fikk tre perfekte barn. Midt oppi alt dette dro jeg tilbake til USA for å ta doktorgrad, og fikk på toppen av det hele jobb som filosof på universitetet da jeg var ferdig. Alt gikk bra, liksom. Hvordan kunne det gå så bra? Det innebar selvfølgelig litt flaks, men det skyldes også kjærligheten som var i spill. Det var kjærligheten til henne, til barna, til det vi skapte sammen, og til det jeg drev med til daglig, som ga meg en retning, en identitet, og fikk i hvert fall meg til å jobbe hardere slik at alt skulle gå bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Den danske filosofen Søren Kierkegaard skisserer tre modningsstadier på livets vei. Estetikeren, etikeren og den religiøse. Mens estetikeren bare nyter øyeblikket og hopper fra øyeblikk til øyeblikk, så forplikter etikeren seg på noe mer som kan vare lenger enn øyeblikket. Mens estetikeren ikke vil gifte seg, men heller nyte stadig nye partnere, så vil etikeren nettopp gifte seg for å forplikte seg på noe større enn øyeblikket, noe som varer lenger. Kierkegaard mener at etikeren opplever større verdier enn estetikeren. Mens estetikeren viser en litt lavere form for eros, så viser etikeren en litt høyere form for agape. Den religiøse går enda lenger, og forplikter seg på det evige guddommelige, som for Kierkegaard den største verdien. Men poenget mitt her bare at ekte kjærlighet innebærer en forpliktelse utover øyeblikket. Det behøver ikke være evig, men må være litt utover øyeblikket. Man kan ikke ha ekte kjærlighet til noen I bare et øyeblikk. Selv kjærlighet ved første blikk innebærer en øyeblikkelig forpliktelse til noe mer. Jeg aner ikke hvor lenge man må forplikte seg for at det skal være ekte kjærlighet. Men merk at det kjærlighetens forpliktelser som gir de større retningene I livet. Estetikeren vil aldri oppleve en slik større kjærlighet, hverken som skapende eller offrende kjærlighet. Han eller hun vil bare oppleve noe som ligner mer på en forelskelse, som ikke varer nevneverdig lenge. Jeg tror det en grunn til at vi har uttrykk som ekte kjærlighet varer evig, og at vi lover troskap til døden skiller oss ad når vi gifter oss. Ekte kjærlighet innebærer å forplikte seg. Og motsatt, vi klarer ikke å ordentlig forplikte oss på noe, med mindre det en form for kjærlighet involvert. Kjærlighet og forpliktelse på mange måter to sider av samme sak. Men kjærlighetens veier som sagt uransakelige. Noen ganger drar kjærligheten sin vei like grunnløst som den ankom. Litt som pesten I Albert Camus' roman med samme navn. Det ekstra kjipt når man har gjort alt riktig, som Kierkegaards etiker, og forpliktet seg med giftermål og flere barn. For hva skal man gjøre da? Ja, hva bør vi gjøre når kjærligheten og forpliktelsene begynner å gå hver sin vei? Jeg tror problemet på godt og ondt, at kjærligheten fungerer som lys og vann for livene våre. Når kjærligheten kommer, blomstrer livet. Men når kjærligheten drar, visner det hen. Det føles da som om man sakte men sikkert dør litt inni seg. Og man står til slutt overfor et spørsmål av eksistensielle dimensjoner. Skal jeg offre kjærligheten om meg selv? Eller skal jeg offre mine forpliktelser og andre mennesker rundt meg?

Det å skille meg uten tvil det vanskeligste jeg noen gang har vært igjennom. Det føltes veldig egoistisk, spesielt overfor barna, som om jeg prioriterte meg selv over dem. Men det mer som det sies I sikkerhetsrutinen ombord på flyet. Ta på deg oksygenmasken selv før du hjelper andre. For uten luft og kjærlighet duger ikke helten helt. Det kan være tøft nok å ta inn over seg at den andre rett og slett ikke elsker deg lenger. Men den samme følelsen kan også oppstå hos barna som involvert. Jeg må innrømme at jeg følte litt på det som barn, da mine foreldre skilte seg. Spesielt når avstanden vokste til den forelderen som flytter ut. Man blir liksom ikke prioritert. Men det jeg straks lærte av egen skilsmisse, at det betydde på ingen måte at kjærligheten til barna mine måtte minske og visne. Tvert imot. Det heller som om kjærligheten øker I takt med mindre daglig kontakt. Det faktum at barna begynner å bli voksne, har begynt å flytte hjemmefra og I ferd med å skaffe seg egne liv, bare forsterker det hele. Jo mindre jeg sammen med dem, jo mer vil jeg være sammen med dem. Samtidig som jeg ikke vil mase og gi dem dårlig samvittighet for at de har egne liv. Jeg har tenkt litt på hvorfor det slik, og jeg tror kanskje det skyldes at frykten for kjærlighetstap gjør at begjæret etter å være sammen med og hjelpe barna mine øker. I både filosofi og annen forskning på kjærlighet, så ofte foreldrenes kjærlighet overfor barna sine ansett som den sterkeste formen for kjærlighet. Jeg tror det skyldes at det som regel den mest ubetingede formen for kjærlighet. For la oss foreta et lite, ekstremt filosofisk tankeeksperiment. Se for deg at du oppdager at din romantiske partner har misbrukt et barn. Mest sannsynlig ville du da ha brutt kontakten. Du ville mest sannsynlig ikke dratt på besøk I fengsel, for å si det sånn. Men se for deg at det et av barna dine som har misbrukt et annet barn. Mest sannsynlig ville du allikevel ikke ha brutt kontakten med barnet ditt. Du ville antageligvis ha dratt og besøkt barnet ditt I fengsel. Romantisk kjærlighet mellom to mennesker ser slik ut til å være mer betinget av omstendigheter, oppførsel og tillit, på en måte og I en grad foreldres kjærlighet overfor barna sine ikke Jeg kan se for meg veldig mye kjæresten min kunne ha gjort, som ville ha medført at jeg brøt kontakten med henne. Men jeg kan ikke se for meg veldig mye mine barn kan gjøre, som ville medført det samme. Jeg snakket med en fyr en gang etter et foredrag jeg ga om kjærlighet, som fortalte at han hadde 3 barn, men han hadde kranglet såpass mye med det ene barnet opp gjennom årene, og det hadde gjort så mye slemt mot han, hevdet han, at han tvilte på at han faktisk lenger var glad I henne. Men jeg spurte ham, hvis du hang utfor et stup med et fremmed barn I den ene hånda, og denne datteren din I den andre, og du måtte slippe en av dem, hvem hadde du sluppet? Han svarte umiddelbart at han selvfølgelig hadde sluppet det fremmede barnet. Kanskje henger det sammen med historien bak de forskjellige kjærlighetsforholdene. Venner og kjærester møter man relativt tilfeldig, og forholdet til dem kan relativt tilfeldig opphøre av samme grunn. Men ens barn mer en del av en selv, både fysisk og psykisk. De oppstår som følge av en selv, og forholdet til dem kan derfor umulig opphøre, selv om man mister en daglig kontakt med dem. Jeg kan meningsfullt si at jeg var venn eller kjæreste med ham eller henne, uten at jeg det nå. Men jeg kan ikke like meningsfullt si at jeg var far til mine barn, uten at jeg det nå. En gang far, alltid far. Det noe I uttrykkene at venner og kjærester kommer og går, men familien består. Og at blod tjukkere enn vann. Jeg sier ikke at ubetinget kjærlighet ikke kan oppnås på andre måter enn å få egne barn. Det handler mye om historien bak. Jeg sier heller ikke at alle foreldre må føle ubetinget kjærlighet overfor barna sine. Det finnes alltid unntak. Jeg sier bare at den ideelle formen for kjærlighet som noen foreldre har overfor sine barn, ikke bare en form for kjærlighet som ofte fremheves som et ideal I kjærlighetens filosofi, men også en form for kjærlighet som forankrer oss I livet på en ubetinget måte som andre former for kjærlighet ikke gjør. Men jeg som sagt en skamløs romantiker, med en tendens til å idealisere. Så la meg være den første til å innrømme at kjærligheten lettere sagt enn gjort.
Det lett å snakke om og deklamere min kjærlighet på radioen, på avstand fra virkelige mennesker. Men når det kommer til å si og vise min kjærlighet til de det gjelder I hverdagen, da feiger jeg ofte ut. Baby, I didn't love you quite as often as I could have.

0: Happy birthday, Willie, we love you.
1: Jeg heter Einar Løinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Hvorfor det så vanskelig for meg å snakke om min konkrete kjærlighet, ansikt til ansikt med dem det gjelder? Jeg tror det en form for forsvarsmekanisme, for det å åpne meg opp for andre innebærer at jeg setter veldig mye, ja til tider hele meg selv, på spill. Det gjør meg dritredd. Da det mye lettere å snakke om kjærlighet til andre ting. For heldigvis ikke kjærligheten bare rettet mot andre mennesker. Jeg må I hvert fall I tillegg ha egne prosjekter jeg elsker å drive med. Det å ha noen å elske, både barn, familie og en livspartner, det nødvendig for meg, men det ikke tilstrekkelig. Jeg må også ha et eget rom, som Virginia Woolf sa, både bokstavlig og metaforisk. Jeg var aldri han faren som lå på gulvet og lekte på barnas premisser I timesvis. Men jeg har alltid forsøkt å la barna være med inn I mitt liv. Det har faktisk vært en relativt bevisst strategi fra min side. Det tross alt barna som skal oppdras, ikke de voksne som skal neddras. Jeg har tenkt litt på denne siden av meg selv. For det lett å tenke at den gjør meg litt egoistisk. Jeg setter av tid og energi til å drive med det jeg elsker å drive med, relativt uavhengig av hva andre rundt meg måtte føle og tenke om saken. Men jeg har kommet frem til at det egentlig ikke så egoistisk som det kan se ut som. For jeg gjør det jo ut fra kjærlighet til verden og prosjektene mine, ikke til meg selv. Når jeg sitter og skriver på en artikkel, en bok, lager musikk eller tegner og maler et bilde, så sitter jeg ikke og dyrker meg selv. Tvert imot, på mange måter så offrer jeg meg selv, både tid, energi og helse, for at artikkelen, boka, musikken eller bildet skal bli bra. Kjærligheten ikke rettet mot meg selv, men mot prosjektet jeg jobber med. Det stor forskjell på det å ha fokus på et prosjekt og det å ha fokus på seg selv. Jeg tenker at alt for mange I dag gir alt for mye fokus på seg selv fremfor prosjekter. Symbolet på dette etter min mening de som deler bilder av seg selv mens de tar bilder av seg selv I speilet. Det dypt ironisk. For I disse bildene ser de ikke seg selv I speil engang. De ser bare inn I telefonen som tar bilder av speilet. Slik viser de frem seg selv uten å egentlig se seg selv. Selvopptattheten dermed på et maksimumsnivå, mens selvinsikten på et minimumsnivå. Du ser de overalt I sosiale medier I dag. Det et sterkt symbol på et forvridd fokus som ødelegger for utøvelsen av ekte kjærlighet, som innebærer nettopp å kjenne seg selv, men samtidig som man retter fokuset mot noe annet enn seg selv. Men kan man egentlig elske noen eller noe hvis man ikke først elsker seg selv? Hvis jeg ikke elsker meg selv, det jeg vil og den jeg så jeg på en måte ikke enig med meg selv. Men hvis jeg ikke enig med meg selv, hvordan skal jeg da klare å finne ut hva annet jeg skal like og til slutt elske? Det kan med andre ord se ut som om jeg først må elske meg selv før jeg kan elske noe annet. Men på den andre side, det jeg elsker jo det som gir meg en retning og identitet. Jeg han faren med tre gutter som leser og tenker på filosofi. Hvis jeg ikke har noe sånt utenfor meg selv som jeg elsker, hvordan skal jeg da klare å bli enig med meg selv og elske den jeg Det ser slik ut som om jeg først må elske noe annet før jeg kan elske meg selv. Jeg tror jeg må begynne å elske noen eller noe der ute før jeg kan begynne å elske meg selv. Kjærligheten til meg selv bør I beste fall bare være et biprodukt av alt annet jeg elsker. Et biprodukt jeg ikke bør fokusere så mye på. For hvis jeg begynner å elske meg selv før jeg elsker noe annet, så får jeg egentlig ingen retning, ingen identitet og kommer dermed ingen vei I livet. Det blir som å forsøke å dra seg selv opp av gjørma etter håret. I kjærlighetens filosofi det mye fokus på hva det betyr å elske noen og noe, og hva det har å si for et godt liv. Men det lite fokus på hva det betyr å bli elsket av noen, og hva det har å si for et godt liv. Personlig har jeg alltid hatt lettere for å akseptere at jeg elsker noen, enn å akseptere at jeg blir elsket av noen. Jeg vet om jeg elsker noen, men jeg tror ikke ordentlig på folk når de sier at de elsker meg. For hvordan kan de elske meg, liksom? Man kan selvfølgelig elske noen uten at de elsker deg tilbake. Men det blir ofte en form for ulykkelig kjærlighet. For å oppleve den mer lykkelige formen for kjærlighet, den som potensielt kan gi deg et godt liv, en trygg identitet og et hjem her I verden, kan man ikke bare elske en annen, man må også klare å la seg bli elsket av den andre. Det handler om gjensidig kjærlighet. Hvis man bare klarer å gi kjærlighet, men ikke ta imot, eller bare klarer å ta imot kjærlighet, men ikke gi noe tilbake, så det noe som mangler. På norsk har vi videre et interessant skille mellom det å være glad I noen og det å elske noen. Dette skillet kommer for eksempel ikke så klart frem på engelsk, hvor man bare bruker love om begge deler. Jeg sier for eksempel at jeg glad I barna mine og familien min, men jeg sier at jeg elsker kjæresten min. Det en forskjell her. Heldigvis vil kanskje barna mine si. For det å være glad I noen innebærer at man vil dem vel og villig til å offre noe av seg og sitt for at de skal få det bra. Men det å elske noen innebærer I tillegg til en slik offrende kjærlighet, et begjær etter å være sammen med dem, forenes med dem, både mentalt og fysisk, dele resten av livet sitt med dem og skape noe fint sammen. Det derfor det mest passende å si at jeg glad I familien min, og mest av alt I barna mine, men at jeg elsker kjæresten min. Barna mine skal nemlig vokse opp og leve sine egne liv, som jeg ikke bør blande meg for mye inn I. Den ubetingede og mer offrende kjærligheten overfor barna mine derfor noe litt annet enn den betingede, men mer begjærende kjærligheten overfor kjæresten min. For å si det veldig enkelt, jeg vil hjelpe barna mine slik at de kan leve gode liv, men jeg vil forenes med kjæresten min. Hvis hun vil det samme med meg, noe jeg har først I det siste begynt å klare å ta innover meg, så har vi en form for gjensidig kjærlighet. Det føles veldig bra. Vi både ser og anerkjenner hverandre, og smelter begjærlig, sakte men sikkert sammen til en utvidet sjel I to forskjellige kropper. To kropper som for øvrig også jevnlig, begjærlig, forsøker å smelte sammen til en kropp. Ha en god sommer, og husk, kjærligheten trumfer alt.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Einar Duenger Bøen. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer i P2 i NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Eli Kirkebø, og produsent for denne episoden, det meg, Ellen Versje Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte. Da bruker du sendinnknappen i appen.
1: Dette NRK Nyheter klokka 10. Politiet sier det ikke kontroll på storbrannen i Krokstad Elva i Drammen. Faren for spraying skal likevel være redusert. Mer enn 400 mennesker evakuerte, og hver 100 bostader gått tapt. Noe sier dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. Reporter Emra Senel, du i Drammen. Hva status for brannen nå?
2: Det aller siste nå at politiet melder at det likevel ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. For en time siden så gikk Vestfold interkommunale brannvesen ut og sa at de har kontroll over brannen og at slokningsarbeidet vil fortsette utover dagen. Men nå kommer det en kontramelding. Politiet med operasjonsleder sier at de ikke har kontroll, men at det ikke like stor spredningsfare og at den redusert nå. Og at det fortsatt en del småbranner og ulmer i området. Mens det fortsetter å regne litt nå også. Det har vært mye nedbør gjennom natta og i morgentimene, og det veldig mye nedbør i området gjennom hele dagen. Det har hjulpet på situasjonen. Nå også tre brannhelikoptere i gang igjen. Dette arbeidet ble gjenopprettet i 6-tiden. De fortsetter med slokningsarbeidet. Det mange tankbiler også som i sving, og det brannmannskaper fra flere områder, nesten hele Østlandet, som representert her, og fortsetter med slokningsarbeidet. Mens det over 400 mennesker som evakuert og som har blitt tatt inn på ulike hoteller i sentrum av kommunen. Klokken 11 i dag så skal justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøke alle de evakuerte på evakueringssenteret, og det vil også kort tid senere være en presseorientering som brannmannskaper og politiet vil holde og oppdatere om siste nytt fra denne brannen, som har kostet over 100 boliger, og som har over 400 evakuerte, og som blir omtalt som en katastrofe.
1: Takk til reporter Emra Senel. Så til utlandet. 7 personer drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernøren i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i byen. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette NRK P2.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: I think we have it.
11: Please state your name.
12: Ryan Grace. I spoke up from a coma. I'm several light years from my apartment.
13: And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
14: If you don't go, you die. With the rest of us.
15: Du hører på forskningsfronten, og vi heller ikke astronauter, men tre gode venner som liker å nørde på forskningsnyheter. Men vi ikke helt fremmed for litt god science fiction heller. Og jeg har startet å lese prosjekt Hail Mary, som jo nå har blitt en stor hitfilm her. Og jeg har funnet forskning som kanskje ligger litt opp mot liksom det som hoveddrivkraften til disse romskipene som de bruker her, og også problemet. Så vi skal se litt sånn virkelighetens Hail Mary i dagens forskningsfront. Hanna!
16: Jo, jeg skal snakke om cryosleep. Jeg vet at det ikke en greie i Project Hail Mary, men vet du hva det for noe?
17: Å fryses ned for å kunne gjennomstå?
16: Ja.
15: Det det vanligste trikset i science fiction-filmer, egentlig.
16: Jo, når man skal reise langt, så gjør man det. Foreløpig så det bare science fiction, men nå dere har forskere testet en ny metode som kanskje betyr at vi kan få det til på ekte, og det skal jeg snakke om.
17: Dette blir et nydelig trekløver, for jeg skal da til å... Det jeg trodde først, trodde jeg overskriften var dyrke kikkerter i månejord. En vanlig feillesing, det selvfølgelig kikerter I månejord for å kunne dyrke da, der oppe.
3: Dør på forskningsfronten I studio, Tork Limtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg tenker vi starter ut med selveste Hail Mary. Det noen som har fått rukket å se den filmen enda?
16: Jeg har bare sett traileren, og jeg skal garantert se den. Ja.
17: Jeg har bare hørt noen fortelle om at jeg har sett traileren.
3: Men kjenner du til bakgrunnen for denne filmen her?
16: Det ikke noe med at sola... Ja, det et eller annet som skjer med sola vår, som gjør at en eller annen fyr nødt til å reise til en eller annen sol for å prøve å finne ut hva som skjer med sola vår. Og så jo, han fyren jo, som han, vi hørte I denne traileren her, at det, han har notten I astronaut.
3: Ja, helt riktig. Men bakgrunnen jo at det her en bok da, skrevet av Andy Weir, som han som skrev The Martian, som også ble en stor hitfilm. Og det ordentlig nørdete hard science fiction, ikke sant? Og jeg fikk advart om at boka var litt vel nørdete, altså fordi det, han driver og trekker fram forskjellige utregninger hele tiden og bruker vitenskapelig metode for å finne ut av alt mulig rart.
16: Høres det som midt I blinken for deg, Torke?
17: Ja, man gløder øynene dine.
3: Jeg elsker det. Jeg synes det helt fabelaktig. Så det ikke nesten ikke så farlig om det kanskje litt sånn cheesy plot rundt det hele, men jeg synes det veldig gøy. Men du har helt rett I at det som liksom hovedpremisset her, det at sola vår står I fare, og det rett og slett fordi at det har kommet en eller annen organisme som spiser sola. La oss høre på dette her.
14: I need you to come with us. The sun is dying. If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us.
3: Det noen slags organismer. Encellede organismer, litt som alger blir det forklart, som lever ute I rommet, og de får energi direkte fra sola. Og da, dette gjør de via, hvis jeg nå sier Einstein, og sier en kjent ligning, noen forslag?
17: Erik MC-Jan.
3: Ja, helt riktig, og hva sier den?
17: At du kan omsette energi og masse begge veier.
3: Ja, ja. Ikke sant? Så disse her... organismene da, de kan på en måte absorbere all energien I sollys, eller I en varm stråling rett og slett, og så blir de tyngre og tyngre, de blir ikke større, de bare en slags potensiell energi inni seg, tror jeg, som bygges opp, og så kan de da slippe ut igjen denne energien og produsere en hel enorm mengde med energi selv også da. Og det bruker de da til å farte rundt I verdensrommet, og til å spise opp energien på sola.
16: Det et problem.
3: Ja, ikke sant?
17: Så det fienden her, det disse skapningene som spiser opp sola vår.
3: Ja, det rett og slett fienden, men det også på en måte løsninga, fordi at de finner ut her I...
16: Du må ikke si alt for mye.
3: Men det bare starten, så det helt greit. Okay. For det ender jo opp med at man legger ut på en lang romferd til en annen stjerne I nærheten, som også, hvor man ser at de infisert med de samme... problemdyrene. Ja. Bare det at denne stjernen, den dimmer ikke. Så de må prøve å dra dit for å finne løsninger. Hvordan kan vi få unngå denne dimmingen av sola? Og da bruker de også de samme som energidrivstoff i romskipet.
16: Ja.
3: Og nå så har jeg da funnet en forskningsartikkel som dreier seg litt kanskje om noe som kan minne om virkelighetens da astrofager, som de her kalles da.
17: Tror du Andy har lest denne forskningen før han skrev boka si? Eller den for fersk, den forskningen?
3: Nei, den for fersk. Ja. Nei, men ikke sant, jeg synes det et genialt navn. Man har hørt om bakteriofager for eksempel, og det jo virus som spiser bakterier. Fag etere. Mm-hmm. Så her det altså stjernespisere, astrofager. Men I virkeligheten så snakker vi om rett og slett et oppladbart, flytende solbatteri som da lagrer sollys I molekyler. Dette her altså to forskningsgrupper I USA, bare en fun fact til, som jeg ikke klarer å unngå å nevne. Det at den ene forskningsgruppa, den heter Grace Hands Laboratory, Och det är gøy för att hovedpersonen I Hail Mary heter också Grace då.
16: Eller filmen heter väl Project Hail Mary.
3: Hail Mary ja. Ja. Ja. Han heter Ryland Grace så är det från Grace land ja. Så har vi då fått den här forskningen.
17: Extra gøy.
3: Ja. Och det är alltså rätt och slett ett snack om ett ja, biologiskt inspirerat molekyl som lagrar rekordmycket energi I bindningarna sina. Dette her en kjent teknologi som folk har drevet og forsket på en del. Det en del av, I en del land så har man noen som bare sånne sorte tanker på taket, plasttanker med vann oppi, som varmes opp på dagen når sola skinner på dem.
17: Ja, for å slippe å varme opp vannet med elektrisitet og betale for det, så har man pumpet man vannet opp på taket I en stor svart tank, og så varmes det opp.
3: Ikke sant? Så det en slags sånn termisk energi. Ja. Man bare lagrer den termisk.
17: Kjenner til det.
3: Her litt samme prinsippet, bare at man lagrer det i molekylbindinger. Og det disse forskerne har gjort, de har sett på naturen og gått inn I DNA-molekyler faktisk.
16: Aha.
3: For da finnes det en mekanisme, et molekyl som ikke en del av selve kodinga, men som har den egenskapen at når du utsetter det for ultrafiolett lys, så vrir det på seg. Og lagrer energien på den måte. Jeg vet ikke hva funksjonen til dette kanskje det rett og slett for å ta unna energi, sånn at du ikke ødelegger bindingene
16: altså, I DNA. Vi har alle
3: det
16: I DNA
3: vårt. Og de har tatt dette her molekylet og liksom strippet det for unødvendige DNA-ting, og laget en syntetisk versjon av det. Og det viser seg å være veldig, veldig godt egnet til å brukes I denne her, dette type batteri. Så rett og slett, når det utsettes for sollys, så spenner det seg som en fjær, hele dette molekylet. Mer og mer, du kan spenne mer og mer inn I det. Og så vil det forbli I denne spente tilstanden helt til du utløser det. For eksempel da ved å varme opp, en måte en trigger da, for å utløse det, eller putte I en eller annen sånn katalysator. De har prøvd forskjellige teknikker her.
17: Da frigjøres energien.
3: Da frigjøres energien.
17: Er lagret I denne oppspente fjæra.
3: Helt riktig. Og det kan da brukes da til å typisk da varme opp vann da. Du kunne selvfølgelig tenke at man bruker dette til å konvertere til elektrisitet igjen via turbiner og sånt, men hovedsaken nok å bruke det til direkte oppvarming, for det mye mer effektivt da, når du lagrer på den måten. Og det som spesielt at energitettheten da, hvis du ser på liksom tar en volym, et kilo med dette stoffet, så tar du et kilo med batteriet som i laptopen din eller I bilen din, så den altså nesten dobbelt så energitett, denne her molekylære
16: lagringen. Så effektivt
3: da! Så det en av de mer energitette måtene vi har nå funnet da, til å lagre energi på. Så det her helt, jeg synes det helt glimrende, litt fordi at det minner om den filmen selvfølgelig, men fordi at det også jo en fremtidig veldig gunstig måte å lagre energi til oppvarming og hus på da.
16: Men altså det minner jo veldig om denne filmen, altså kanskje disse her astrofagene har det molekylet I DNA sitt overalt.
3: Ikke sant? Bare
16: overalt.
3: En veldig avansert form for det,
16: ja.
3: Så du liksom kan lade opp så til de grader at du kommer opp i sånne MC-ane utredninger.
16: Veldig gøy.
3: Ja, så nå har de rett og slett, nå driver de og forsker på nye og forbedrer den teknikken, men jeg håper at dette her liksom et vannskille da. Helt til slutt. Så må jeg bare komme med en liten rant. Du klar for det?
16: Ja.
3: Det det at I boka her, da, og antagelig I filmen også, så det sånn at det jo veldig mye litt sånn...
17: Å, du har lest med strenge brillene på det.
3: Ja, strenge
17: brillene. Ja, med de tjukke brilleglassene dine.
3: Ja, ikke sant? De drar ut I verdensrommet, og så må de ligge I koma litt for å ikke gå hverandre på nervene. Det egentlig derfor de sover der. Men det Og så har du også premisset med disse organismene som spiser sollys og som kan leve på sola. Jeg synes ikke det det minst troverdige. Det minst troverdige I boka, det at selv når vi står overfor en dødsdom for jorda, så klarer altså verdenslederne å samle seg I ett felles prosjekt. De klarer å bli enige og samarbeide.
16: Ja,
3: Ingen verdensdom.
16: Det utopi.
3: Utopi.
16: Ja, altså, det jo science fiction det du har snakket om, og nå skal jeg snakke om litt mer science fiction. Cryosleep. Det altså ikke med I Project Hail Mary, men kan dere gjette hvor dette filmklippet her fra?

0: They ain't paying us enough for this, man.
1: Not enough to have to wake up to your face, Drake.
0: What? Is that a joke?
1: Oh, wish it were.
2: Dette også fra... det noen som klarer å gjette hva det fra?
3: Det der var veldig kjent.
2: ja.
3: Det må være fra Alien, ikke det?
2: Jo, det fra Alien. Ja. Og Andreas, du har jo proklamert deg som en filmanalfabet.
4: Mm-hmm.
2: Har du sett Alien, eller?
4: Jeg har ikke sett Alien.
2: Nei, men kjære vene!
4: Beklager.
2: altså, bare jeg så traileren til dette her nå, som jeg, når jeg skulle finne dette klippet. Jeg skal hjem og se på den nå i kveld igjen.
4: Ja,
2: og det sikkert gang nummer 10 eller 20.
4: Kanskje jeg har det, da.
2: Ja, det synes jeg du skal også.
4: Jeg kjenner til konseptet cryo-sleep.
2: Ja, ikke sant? Fordi det som skjer her jo at mannskapet ombord på romskipet, det i ferd med å våkne, etter å ha vært frosset ned hele den tiden det tok skipet å reise dit de skulle. Ok, så det litt stiv og litt størle og litt sånn, hold på å si, morragrettene som det høres ut her. Men i bunn og grunn så virker jo dette veldig easy-peasy. Alle fysiske egenskaper intakte, også de mentale egenskapene. Hjernen fungerer som før den ble frosset ned.
4: Mm-hmm.
2: De kan rett og slett fortsette samtalen og hva skal jeg si, mobbinga der de slapp den. Men selv om dette standard prosedyr i de fleste sci-fi-filmene jeg har sett, og det begynner å bli usunt mange faktisk, så det også ikke mulig å få til cryo-sleep i virkeligheten. For hva problemet egentlig, tror dere? Hva skjer når man fryser ned et menneske?
4: Det noen krystallisering av noen celler og noen blod og noen greier, eller skal vi til hjernen?
2: Ja, men du jo inne på det viktigste der, nemlig at det, altså, en menneskekropp består jo av blod. 50-70% av menneskekroppen jo vann i flytende form, og hva skjer når dette vannet fryses?
3: Det blir til is.
2: Det blir til is. Volumet utvider seg.
4: Iskrystallene, og ser jeg for meg sånn som innsiden av fryseren hjemme?
2: Ja.
4: Sånn skarpe... Og så ser jeg for meg det inni blodårene mine.
2: Ja. Ikke bra. Det blir jo punktert og ødelagt, alle disse små delene av kroppen vår. Altså, dere kan se for dere et frossent bringebær som dere har tint opp.
4: Mm-hmm.
2: Det har ikke den der samme faste, flotte formen som dere la bringebæret inn i fryseren. Det egentlig bare
3: en kladd.
2: En kladd, rett og slett. Ja. Veldig slapp og vassende.
4: Så disse mennene burde våkne opp som kladder?
2: ja. I utgangspunktet, ja. Men nå jo de langt inn i fremtiden, for cryosleep, det har vi jo ikke forskere fått til så langt. Men forskere har faktisk en stund klart å få til litt liv i hjernevev som har vært frosset ned, og så tint igjen.
4: Ja.
2: Og jeg sier litt da, fordi at det liksom bare på sånn småcellenivå. De har aldri klart å få større hjernekonstruksjoner til å fungere. De har for eksempel aldri klart å sende nervesignaler gjennom nevroner som har vært nedfrosset. Men nå nylig så har vitenskapstidsskriftet Nature publisert en artikkel om noen tyske forskere som ville teste en ny nedfrysningsteknikk som de tror faktisk kan, på sikt, gjøre cryosleep mulig.
3: Aha.
2: Ja, og teknikken den kalles for vitrification. Har dere hørt om det?
4: Jeg veldig spent, for jeg kan liksom ikke se for meg så mange måter å fryse ned noe på, annet enn langsomt eller fort, på en måte. Jeg, jeg er litt fattig på nedfrysningsmetoder.
3: Ja, hva kaller du det?
2: Vitrification.
3: Vitrification.
2: Jo, men du inne på noe, skjønner du, Andreas, for det her handler om hastigheten på å fryse tingene, fordi det de gjør da, når de gjennomfører sånn vitrification, det at væske blir frosset ned superraskt. Sånn at molekylene fortsatt uorganiserte, sånn som de i væske. Da har de mer sånn glassaktig tilstand, og blir ikke sånn i krystaller, som hvis du fryser det på vanlig måte.
4: Ja, så organiserer vannmolekylene seg i en sånn krystallgrid, og blir til de hakkete, taggete greiene.
2: Ja.
4: Mens hvis du gjør det veldig raskt, så rekker det ikke...
2: Rekker ikke å organisere seg på den måten. Det jo helt genialt.
4: Ja. Mm.
3: Ah.
2: Og dette testet disse tyske forskerne, denne vitrification-teknikken, på hjernevev fra mus. Først så var det sånne ultra tynne skiver av hjernevev, men etter hvert så testet de det på hele mushjerner. Og så, ja, jeg orker ikke å tenke på dyreforsøk og alt dette her, hva det innebærer, men det de gjorde var at de frøsne det superraskt til minus 150 grader, og så lå det sånn i 10 minutter til en uke, og så ble det tint opp igjen i en varm løsning. Og det store spørsmålet var da, ville disse mushjernecellene nå bli levende igjen?
4: Mm-hmm.
2: Og i mikroskopet så fant de faktisk ut at hjernecellene de så intakte ut, og mitokondriene, som altså der cellene får energien sin fra, de virket som det skulle, cellemetabolismen den funket faktisk, og det kuleste av alt, nevronene responderte på elektrisk stimuli. De sendte faktisk nervesignaler.
4: Ja.
2: Ha. Ikke det kult?
3: Veldig.
2: Men altså, etterhvert så døde jo disse her prøvene, fordi at de fikk jo ikke tilgang på ferske næringsstoffer og blod, altså oksygen gjennom blod, fordi de var jo ikke koblet til noe blodkar og sånn. Men de gir seg ikke, de har begynt nå med hjerneceller fra menneskehjerner også faktisk, for å se om det funker. Det er upublisert materiale, de er på forskningsstadiet fortsatt, men allikevel, de synes det er lovende. Ja. Så, altså, det er en stund til hele menneskehjerner, eller hele andre menneskeorganer, og for ikke snakke om hele mennesker, kan fryses ned og tines opp, men allikevel, det er jo et skritt i cryosleep-retning, da.
3: Ja, ikke skritt i riktig science-fiction-retning.
2: Ja. Ja, ja.
4: Dette er vann på mølla, i hvert fall for disse milliardærene med egen Netflix-serie som skal prøve å leve for alltid.
2: Ja, ja. Nettopp.
4: De leser denne forskningen med
2: ja.
4: Lupe.
2: Ja, men kan dere se noen andre nytteverdier? Fordi her, de tenker jo ikke bare på science-fiction, disse tyske forskerne her.
4: Man må redde folk som har blitt liggende ute i kulla, for eksempel.
2: Ja.
4: Nei, de har blitt nedfryst for langsomt, kanskje?
2: Ja, det har nok det, ja. Mm. Ja. Er det noen andre ting?
3: Nei, altså, det må jo være litt I det Andreas landet her. Kanskje hvis du skal frakte noen til et helt annet sted av jorda for, hvor de har spesialbehandling eller noe sånt nå, da?
2: Ja, jeg synes jo fortsatt det ganske på cryosleep-stadiet her. Altså, ja. Det de tenker på forløpig, det at de kan jo kanskje fryse ned organer og ha en slags organbank.
3: Selvfølgelig, ja.
4: Selvfølgelig.
2: Ikke sant? Ja. Så hvis du trenger et organ, så kan man plukke det opp.
4: Ja. I dag sier vi har ingen lever eller hjerne å tilby deg. Men I fremtiden så kommer vi si, vi skal se hva vi har på frysa.
2: Ja, nemlig.
3: Fantastisk.
2: Mm.

0: den jo, har vi så lite at den blir jo veldig ettertraktet og dermed også veldig dyr. Så det en business, det noen som lever på denne planeten her, av å etterligne månejord, eller månesand da.
1: Altså de lager det kunstige?
0: De prøver å lage det kunstige, for at folk enten skal kunne kjøpe det og ha det på hylla hjemme en liten bit, eller å forske på det. Men de har da kjøpt månejordsimulant, en av disse bedriftene som skor seg på månesand etterspørselen på nabo himmellegeme, jorda. Og problemet jo, som dere peker ut helt riktig, den mangler alt det vi trenger for å dyrke. Det ikke noe næring, ingen levende organismer, ikke bakterier, sopp. Så det de har forsket på jo da å tilsette, og hvor mye må de tilsette av organisk materiale og nyttige sopper, som mykorrhiza, for å klare å dyrke noe som helst.
2: Mm-hmm.
0: Og de gikk for kikerter. Jeg trodde ikke helt på toppen av min liste over det jeg velger i kantina her på NRK.
1: Jo.
0: Gjør du det?
1: Ja, kikerter kjempegodt, og så kan du jo lage hummus av det, du lager, hva heter, det ikke falafel heter det?
2: Og så det masse det like. Næringsrike saker, altså mye protein og...
0: Det nettopp det.
2: Ja.
0: De veldig, for jeg prøvde å undersøke da, hvorfor akkurat kikerter av alle planter, de fulle av proteiner og fiber og mineraler og vitaminer og sånt, så de veldig, kan få mye næring.
1: Men hva ville du hatt da?
0: Altså jeg tenkte, hvorfor ikke sukkererter liksom, ikke det like bra som kikerter, eller hvorfor kunne vi ikke hatt, kanskje ikke agurk, men paprika eller tomat eller
1: poteter kanskje?
0: Salat, potet, ja.
1: Chips?
0: Og så lager de delvis, eller de gjødsler seg selv på et vis, lager seg litt sin egen næring, og så tåler de ganske mye. Så de kan klare seg med lite vann, de kan klare seg med litt sånn karrig jord, varmt klima, så vi dyrker jo kikerter mange steder på planeten.
1: Ja, men når du sier at de gjødsler seg selv, mener du da de nitrogenfikserende bakteriene som i røttene, som kan plukke opp nitrogen fra lufta?
0: Ja.
1: For får de til det på månen, tror du?
0: Det jo i hvert fall derfor de har valgt kikerter i håp om at de skal gjøre det. Og så har de prøvd å lage ulike blandinger da, for å tenke, når vi en gang reiser opp dit igjen, hvordan kan vi dyrke, og hvor mye må vi ha med oss av denne hestemøkka, ikke sant? Eller komposten fra min husholdning opp dit, og blande inn med månesanda. Og da klarer de seg, har de klart å dyrke i 75% månesand, og resten medbrakt fra jorda, som en ganske all right start, og gir håp om at man kan dyrke der oppe i fremtiden.
1: Er ikke problemet med denne månejorda at alle sandkornene så immer skarpe, for de har ikke vind der oppe til at de har blitt gnissa mot hverandre og sånn, så de kan skjære opp rødt og sånt, som gjør at det vanskelig for planter å vokse gjennom mellom.
0: Ja, jeg har også lest det, og tenker at nettopp denne studien ved å teste i skarpe, skarp sand, som du beskriver, teste om de får det til, da. Jeg vet ikke om plantene like kresne på sanda som det du beskriver nå, ikke sant? Hvis du har med 25% med møkk.
1: Men så har du 75% glasskår, det ikke kanskje så det plantene vi har.
0: Ja, sånn ja. Det jo et som proof of concept, viser at det funker.
1: Ja.
2: Tipper at det mye astronautavføring, som kommer til å gå med i denne blandingen.
0: Du skal ikke se bort ifra det.
1: Og kanskje skal begynne å gravlegge folk der oppe også?
2: Ja, da, det skjer ikke med det første, tror jeg.
1: Nei, det er ikke det, nei. Okay.
0: Tror du ikke noen av studentene ville velge å bli gravlagt der?
2: Ja.
0: Og donere sitt eget biologiske materiale for å dyrke videre? Men kommer vi da, som kommer etter som astronaut i kull nummer 2 eller 3 til å spise den maten som er dyrket?
1: Ja, men altså, nødlærer naken kvinne å spinne, må du så må du.
2: Ja, så tenker jeg at veldig mange astronauter er litt sånn rasjonelle folk som tenker at ja vel, sånn er det, jeg ville også donert min egen kropp, dette går bra.
1: Ja, kan ikke være fisefin når du bor på månen.
0: Nei, du kan nok ikke være fisefin, men så gir kikerter av og til litt flatulens.
1: Ja,
2: okay.
1: Det er sant.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.

0: Men ok, vi skal til ukas fagfellevurdering.
1: Ja, vi hadde jo en sak om å fryse fast tunga på metall.
0: Ja.
1: Og det engasjerte dere der ute. Og mange av dere har sendt inn gjennom NRK radioappen, og det synes vi gøy. Og Stas Dyveke, hun skriver, «Hei, dere etterlyste om dyr kan sette fast tunga på kaldt metall de også. Da jeg var ganske liten og satt på sparken med mormor, dette kan jeg se for meg,
2: ja.
1: Så stoppet vi for å hilse på en katt. Den slikket på metallet på sparken, da, antar jeg, og satte fast tunga.»
2: Nei.
1: Dyveke husker ikke nøyaktig hva som skjedde videre, men det ga henne et skrekkelig minne av denne katten som da fikk avrevet. Henriette forteller om en hund som snuste på stolper, alle stolper den fant, i minus 20 grader, før den da plutselig rykket til med et skrik. Og den blødde kraftig fra tunga, og de kunne se at det hang noe synlig igjen på stolpen. Men etter besøk hos veterinær så gikk alt bra, altså. Men den hunden, sier Britt Henriette, den snuste aldri mer på lyktestolper etter dette. Men så har vi et mennesketilfelle her også. Han heter John, og skriver, «Hei, dere snakker om metall uten å spesifisere type.»
3: Ja.
1: Her har vi kjernelytteren vår, som synes vi litt for uspesifikke. «Jeg er nemlig montør og har montert stolper og skilt i over 20 år.» Takk for at du sender inn, Jan. Det her har du kompetanse. Når jeg er ute på jobb om vinteren, så har jeg lagt merke til at handskene mine fryser fortere fast i aluminium enn i stål.
2: Ah.
1: Jeg antar at dette på grunn av aluminiumens høyere varmeledningsevne. Så aluminiumen leder varmen fra handskene hans bort, og de blir iskalde. Så han sier, mitt råd er, skal du slikke på en stål på vinteren, ligg unna aluminium.
3: Okay.
1: Og ja, jeg har prøvd begge deler, legger han til. Så hvis noen kan si at de har vært ute en vinternatt før, så er det John. Takk for at du sender inn, og det håper jeg dere andre gjør også.
3: Fantastisk.
2: Men kan jeg få ta en liten slags fagfellevurdering til, som vi har fått tilsendt?
3: Ja.
2: Og det en som skriver her. Hei, vil bare slenge inn en kommentar til da dere snakket om vrengt solsystem. Det ble da lest opp en regle for å huske planetene i solsystemet vårt og rekkefølgen. Jeg og barna i barnehagen laget vår egen regle, som jeg synes passer godt til tiden vi lever i. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.
3: Oi.
1: Oi.
2: Ja, og punktum for de som vil ha med Pluto.
1: Ah, ja. Smart liten sånn, nesten er ikke,
2: ikke sant?
1: Det hadde vært feil å ha med en P, men det punktumet, ja.
2: Det går bra. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye. Ja. Punktum.
1: Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.
2: Ja, og det Christian som har sendt oss denne her, og han sier at det hadde vært utrolig gøy om denne regelen spredte om seg.
3: Ja.
2: Det et lite budskap der også.
3: Det et budskap der, og så synes jeg også det var veldig fint at du har jord på riktig posisjon i solsystemet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det sant.
3: Ja.
1: Mm. Den likte jeg. Det min favoritt titel.
2: Ja.
3: Da må jeg altså bare slenge på en da.
2: Ja.
3: Fordi vi snakket om Abelprisvinner og litt komplisert matematikk, og så dro jeg frem Pythagoras læresetning,
2: ja.
3: Og påstod at snekkere brukte Pythagoras læresetning den dag i dag, med den såkalte 3-4-5-reglen, for å sjekke om en vinkel er rett.
1: Det var jeg ikke med på.
3: Nei, det fikk jeg sterke protester fra i studio.
2: Ja.
3: Nå lasermålere, sier du. Men vi har fått en innsendt fra en snekker, som sier at jo, vi bruker 3-4-5-reglen.
1: Ja, 3-4-5, det kan jeg gå med på.
2: Men ikke akkurat Pythagoras.
3: Nei, det er
1: en versjon av Pythagoras.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Sitter ikke og tenker cosinus, sinus, tangens, vel? Snekkere? Nei, jeg vet ikke, jeg ikke snekker. Unnskyld alle snekkere der ute, men 2-3-5-regelen?
1: 3-4-5-regelen.
3: 3-4-5, ja. En side 3, en annen side 4, og da blir diagonalen 5.
2: Ja.
3: Og da kan du sjekke om vinkelen er rett. Mm. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jemtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas, og vi har mange godbiter på lur. Hva skal du ta for deg, Hanne?
2: Jo, altså kokain og amfetamin, det ikke lurt å bruke, det vet de fleste av oss. Men nå har forskere sett en overraskende sammenheng, og hvis den sammenhengen stemmer, så er det virkelig god grunn til å trykke på den store, kjempestore alarmknappen.
1: Jeg skal snakke om at forskere har gitt psykofarmaka til planter.
2: Oi, nei.
3: Og jeg skal prate om litt mer sånn som høres ut som science fiction, nemlig selvreparerende materialer. Tenk på det, et selvreparerende fly. Velkommen Perfekt. Til Forskningsfronten. Men vi starter altså ut med en aldri så liten tårnobservasjon. Og da skal vi altså til min forrige uke, som altså var i, på Nord-Norges turné.
2: Ja, du har vært ute og reist.
3: Ja, vi har vært ute med Abelstårn og besøkt blant annet da Lofoten og Vesterålen og Ofoten.
2: Ja.
3: Og da var det sånn at jeg har gjort meg en følgende observasjon. Vi starter på Sortland, hvor vi var på en tirsdag. Og da gikk det en fotballkamp med et visst lag, gultkledd lag fra Nord-Norge, som vår nordlendingsprodusent veldig gjerne ville se. Så da spurte vi de folka da, veldig hyggelige mennesker, men vi spurte, er det noe pub vi kan gå og se denne fotballkampen på? Og så sa de da...
2: Vi snakker altså om Bodø-Glimt.
3: Bodø-Glimt, ja. Helt riktig. Jeg tenkte at jeg trengte ikke å si det.
2: Ok, ja, så dro dere til...
3: Ja, nei, så spurte vi, er det noen pub vi kan se denne fotballsendingen på? Så sa de, nei, finnes ikke.
2: Hæ?
3: Og så, hæ, gjør du ikke det? Nei, alle pubene er lagt ned. Finnes ikke en pub igjen på Sortland.
1: Hva?
2: Nei, så hæ? Trist!
3: Ingen, de har noe, selvfølgelig noen Kina-restaurant som alle steder har, men, og de har noen Peppis Pizza og sånne ting, men ikke noen pubber. Fordi de sa, de hadde hatt det opp til flere før, men nå var det sånn at alle mennesker som bodde der, de gikk hjem og så på Netflix og scrollet på Facebook når arbeidsdagen var over.
2: Oi! Oi.
3: Og det her har jeg observert flere steder, at pubber de forsvinner fordi folk ikke gidder å gå på dem lenger. Ok, det var første observasjon. Observasjon to, det var når jeg kom til Narvik og pratet med professorene som jobber der, for der har de en avdeling av det som nå heter UiT, Norges Arktiske Universitet. De har da en campus i Narvik, og så snakket jeg litt med professoren og liksom spurte litt bare, ja, hvordan er det bra med studenter og sånt, og det var ikke noe å si på søkertall og antall studenter. Problemet var at de ikke dukket opp på forelesningene. Så de hadde veldig mange forelesninger som rett og slett bare var for en liten håndfull studenter, pluss videokamera da. For folk valgte i stedet for å sitte hjemme og se på forelesningene i opptak. Som jo gjorde noe med forelesningene, det ble ikke like gøy å forelese akkurat, men det gjorde jo også selvfølgelig noe med studiemiljøet på dette universitetet, for ja. Studentene møtte jo hverandre ikke. Veldig lite liv der, og hun ene professoren sa det rett ut at dette her så hun veldig tydelig, dårligere resultater, folk fikk med seg mindre, og alle sammen var helt enige om at de var i tenkeboksen opp, og hva skal du gjøre med dette her? Vi må legge om undervisningen, rett og slett.
2: Ja, det må vel kanskje slutte med videooverføringer, da?
3: Ja, men det har kommet for å bli det, så enten så må de legge opp, enten så må de tilpasse seg denne nye virkeligheten, og legge opp mer videovennlig, da.
2: Ja, men har det kommet for å bli? For nå har de jo i skolen, altså i vanlige skoler, da, de har gått mer og mer bort fra nettbrett og sånne ting.
3: Ja.
2: Nå har de liksom gått tilbake til gamle tingene igjen. Nå er bøker inn... Så vidt jeg har forstått da. Mine barn er jo ikke i skolen lenger. Hva med dine barn?
1: Jeg er enig i at pendelen har snudd i barneskole og ungdomsskole, men dette er studenter. Jeg tror ikke du kan ta fra det, men kan man sukre den fysiske pillen? Altså det å møte opp, på en måte sånn at det blir plan A.
3: Ja.
1: Og så kan man, hvis man er på reise eller prøver å studere i to byer samtidig, eller et eller annet, måte, så er plan B å følge med og få med seg forelesninger digitalt, men det må jo være bedre å møte opp fysisk.
3: Ja, ikke sant, for jeg er helt enig med at det er jo et veldig bra tilskudd, det å ha det som en mulighet, hvis du er syk da, eller hvis du er på reise og må, ikke kan være der. Men jeg tror kanskje det er løsningen de så på. Vi må legge opp undervisningen på en måte som, hvor det gir så mye mer da, å være til stede. Ja. Men jeg har en tredje observasjon også, og det er jo selvfølgelig at nå er vi litt tilbake til den pubdøden. Det gjelder jo ikke bare småsteder i Norge, men senest så var det en stor artikkel på NRK da om utelivsdøden i Oslo, og jeg har sågar hørt om at dette her skjer med pubkulturen i selveste Storbritannia.
1: Oi.
3: Så pubber over hele Storbritannia må legge ned fordi folk kommer ikke lenger, og veldig mange har pekt på at det her er en ettervirkning av covid. Folk ble vant til å sitte hjemme da. Men jeg tror heller at det skyldes at vi har blitt så påkoblet av resten av verden hjemme, føles det som da. Gjennom tv-serier, kanskje utvalget tv-serier, og kanskje
0: ja, sosiale medier og så videre.
1: At vårt behov blir dekket der, eller?
0: Ja, vårt behov blir på en måte dekket der. Og så gidder vi ikke å gå ut lenger, for da må vi kanskje risikere å sitte og kjede oss I 5 minutter.
2: Ja, men jeg må jo si at studietiden min, hvor jeg hang sammen med mine studenter, det jo mine fineste år I livet. Hadde jo så gøy. Satt man jo sammen, man fant på pranks mot hverandre, det var jo halve studietiden, gikk jo ut på å huske pranke hverandre, liksom. Mm. Nei, det var kjempegøy. Og så alle disse her, men folk finner jo ikke kjærestene sine lenger heller. Mm. Det jo, der man treffes I studietiden. Mm. Så Nei, folk må komme seg på universiteten I hvert fall.
0: Så mitt spørsmål det bare vi som, for alle får den reaksjonen her nå, det bare vi som gamliser? Det et problem? Eller det bare at det en tid I endring, og kanskje endring til noe annet som har sine positive sider også?
2: Ja.
1: Ja, var det interessant å høre studentene til de professorene uttale seg.
0: Mm. Mm.
2: Ja, hva syns de? Ser
1: vi har jo en del studenter som lytter, så send oss en melding I NRK radioappen.
2: Mm.
1: Du student? Fortell oss hvordan det ser ut fra den siden.

0: Hva var det du sa, Andreas? Du snakket om noe psykedelika til
1: grønnsaker. Forskere har gitt psykofarmaka. Altså, de har gitt legemidler som vanligvis brukes til å behandle depresjon, bipolar lidelse og lignende, til planter.
0: Til planter.
2: Ja, for de er så deprimerte.
1: Ja, altså du har denne squashplanta da, som henger litt med...
2: Med bladene?
1: Med squashen.
2: Uff, stakkaren. Ja.
0: Litt trist tomat.
1: Ja. Og det har de faktisk, dette er ny forskning fra John Hopkins University. Greia er jo at i regioner, områder der hvor det er dårlig tilgang på ferskvann, så er bønder helt avhengig av rensa avløpsvann for å vanne avlingene sine.
2: Altså vann som kommer fra kloaken.
1: Som har blitt rensa.
2: Ja.
1: Og det er jo veldig bra, ikke sant, for å spare på knappe vannressurser, på en måte. Men bekymrer, fordi du klarer aldri å rense det helt, så avløpsvann kan inneholde spormengder av forskjellige kjemikalier, inkludert psykoaktive medisiner, som man pleier å skrive ut for psykiske lidelser. Og man har lenge visst at ja da, planter tar opp det som kommer i vannet. Mm. Det er ikke noe nytt. Men det som er nytt i denne studien fra John Hopkins universitetet, det er hvilken del av planten hvor disse tingene lagres. Og det er interessant for oss som spiser grønnsaker.
0: Ja, dette her er jo en gjenganger av et spørsmål vi har fått ganske mange ganger til Abelstårn, altså panelet her, hvor folk er litt bekymret for det, om alle disse restene av medisiner når inn i grønnsakene.
1: Ja.
0: Jeg tror svaret forløpig har vært at dette vet vi ikke helt, men vi tror ikke nødvendigvis at disse molekylene tas opp inn i fruktlegemene. Men nå får vi kanskje vite et mer oppdatert svar her da.
1: Nå vet vi litt mer. De har jo da gitt spiseplanter, grønnsaksplanter, medisiner for å se, for å kunne måle hva som skjer og hvor det hoper seg opp. Og da finner de noen sånne hotspots. Det er noen steder. Og heldigvis for alle de som lurer og sender inn spørsmål til Abelstårn, så er det ikke i selve frukten som vi oftest spiser, men det meste samler seg i bladene.
0: Mm-hmm.
1: Som er litt synd hvis du spiser spinat og salat.
0: Ja.
2: Ah, men altså, kan jeg få en LSD-tripp av å spise spinat?
1: Hvis din bonde bruker avløpsvann, renser avløpsvann til å vanne avlingene sine, ja.
2: Kan det komme så mye i, eller må jeg spise uhorvelig mengde med spinat?
1: Men jeg tror ikke det du spiser mye av er blitt vannet med avløpsvann, og det er så små mengder at disse forskerne konkluderer og sier veldig tydelig, slapp av, det er veldig små mengder, men de er ikke null. Og forskerne er kanskje mest bekymret for sånne langtidseffekter. Hvis du bor i et område der det er veldig dårlig tilgang på ferskvann, og all avling vannes med renset avløpsvann, så kanskje vi burde se på langtidseffektene, for du får i deg spormengder over tid. Spesielt hvis du spiser bladdelen av grønnsakene. Så giv innpå med agurk og paprika og tomater. Det går fint. Men salat og spinat, hvis det er dyrket et sånt område, det er der vi skal legge forskningstrykket videre.
0: Ja. Men er det noen grunn til at de så på akkurat disse her psykofarmika-medisinene, altså det her antidepressivaene, ikke på Paracet for eksempel, som sikkert er veldig mye mer utbredt?
1: Ja, de har sett på de som de synes er mest interessante, fordi det kan få gi effekter i samfunnet, og kombinert med utbredelse da. Så om du får i deg bittelitt grann ibuprofen eller paracetamol, så er kanskje ikke det så...
0: Nei, så krise på samfunnet. Ja, det er ikke samfunnet. Så krise, nei.
1: Nei.
0: Mens liksom, hvis du får i deg noe som skal virke på hjernen din, konstruert for det, så er kanskje det litt kjedeligere.
1: Ja. Og så måtte de velge ut noen, ikke sant? For de kan ikke, det det. Som alle forskningsprosjekter, så har de litt begrenset midler om å velge, og når de først skal, skal si, dope ned noen planter, eller ikke medisinere noen planter, blir det riktig å si. Når de først skal gi medisiner til planter, så, så må de velge seg ut noen.
0: Mm-hmm. Men sa du at de hadde vannet det med sånn renset avløpsvann, eller har de tilsatt direkte liksom store doser med medisin?
1: De har tilsatt.
2: Ja. Men tilsvarende det som i avløpsvann da, antagelig?
1: Både det og høyere doser for å prøve å måle og kunne finne ut, altså, sånn jeg ser det for meg, så har de tegnet et kart over en plante, og så prøver du liksom finne hvilke er det. Er det i plantestengelen? Er det liksom i de der greinene i bladet? Eller er det i bladtuppen? Er det i frøen i paprikaen? Eller er det i selve skallet? De har liksom prøvd å analysere ulike deler for å finne ut, vi vet at det tas opp, vi vet at det ikke brytes ned, men lagres, men hvor i planten lagres det. Fordi det er nyttig kunnskap kan være i de områdene der, det, der vi bør være litt bekymret.
0: Ja, ja. Så kikerten er fortsatt, den er fortsatt trygg.
2: I hvert fall den som dyrkes på månen.
0: Ja. Vi skal altså, holde oss til medisinering, vi.
2: Ja, eller vi skal, først kan vi jo starte med avløpsvannet vårt, Andreas, fordi at rusmidler finnes jo også i avløpsvannet vårt.
1: Absolutt.
2: Mm-hmm. Og jevnlig så tar helsedirektoratet målinger av forskjellige rusmidler, da, for å se hvor mye rusmidler vi i nordmenn faktisk bruker.
1: Og skillelinja mellom rusmidler og medisin er vel en litt sånn...
2: Den er vel litt flytende.
1: Det var definisjonsspørsmål.
2: Ja, det er vel definisjonsspørsmål på hvem som bruker det, som må bruke det, og hvem som bare bruker det fordi, for gøy.
1: Ja, og noen crossover også, som ja, både er medisin og rusmiddel. Ja.
2: Rett og slett. Det helsedirektoratet har funnet ut av, altså de tar jo prøver, jevnlig, og så sammenligner de det med tall fra Europa. Dette er sånt EU-forskningsprosjekt som går hele tiden, kontinuerlig.
1: Men de tar prøver av avløpsvannet?
2: Prøver av avløpsvannet.
1: Ja.
2: Mm. Og nordmenn, de bruker bekymringsfullt mye kokain, amfetamin og cannabis.
0: Mhm.
2: Og i hvert fall de to første tingene, det kan man jo ikke kalle medisin, Andreas, uansett. Og det har jo lenge blitt forsket på hva disse rusmidlene gjør med menneskekroppen, og nå har noen brittiske forskere sett på 32 sånne studier, da. Altså det er sånn, altså en metastudie, rett og slett, med data fra over 1 million mennesker, for å se på sammenhengen mellom rusmiddelbruk og hjerneslag, faktisk. De har rett og slett sett på folk som bruker narkotika, og folk som ikke bruker narkotika. Da har de sett på mengden, eller hvem av dem som har fått hjerneslag, og hvem som ikke har fått det.
1: Okay.
2: Men aller først, så må vi jo forklare hva et hjerneslag er. Er det noen av dere som kan det?
0: Er det at det går hull på en blodåre i hjernen?
2: Det kan det være. Jeg ser på legesønnen her.
1: Nei. Det faller uten en stor hjerneslag. Er det at det propper seg opp i hjernen?
2: Ja, så dere hadde rett begge deler. Altså, poenget er at det kommer, altså blodtilførselen til hjernen stopper opp, og det kan en skyldes propp. 90% av gangene så skyldes det at man får en propp i hjernen, og 10% av gangene så skyldes det at en åre brister.
0: Ja.
2: Og man får en hjerneblødning. Og dette, det kan man jo dø av. Eller man kan bli veldig alvorlig skadet, altså man kan bli varig invalid av dette her.
0: Så ikke mange sekundene til med manglende oksygentilførsel før det begynner å gå dårlig?
2: Nettopp, og vet dere hvor mange som rammes av hjerneslag i Norge hvert år? Jeg blir veldig overrasket hvis dere kan det, men ja.
1: Si det.
2: 12 000.
0: 12 000, ja, det er
2: såpass. 12 000 personer, og det gjør at det hjerneslag, det er også den hyppigste årsaken til alvorlig invaliditet da, og død, og risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen, men også unge kan få hjerneslag, og nå viser det seg at flere unge enn før får det.
0: Mm.
2: Og det, altså disse brittiske forskerne fant ut, når de sammenlignet da data fra unge som ikke brukte amfetamin, kokain og cannabis, med unge som brukte det, så var det flere blant dem som brukte det, som hadde fått hjerneslag, enn blant dem som ikke brukte det. Altså det kan faktisk virke som om risikoen for å få hjerneslag er dobla hvis man bruker kokain, og nesten tredobla hvis man bruker amfetamin. Og det er også økt risiko hvis man bruker cannabis, men det er ikke risikoen så mye økt. Og nå understreker altså denne forskning.no-artiklen at det er ikke en tydelig årsakssammenheng her i dette studiet.
1: Nei, det kan være at de som allerede er spesielt utsatt for hjerneslag av en eller annen grunn, tyr til
2: kokain og amfetamin.
1: Ja. Men, ja. Men jeg vil jo si den andre her, høres for meg mer sannsynlig ut.
2: Ja.
0: Eller det kan være en indirekte årsakssammenheng, ikke sant? For eksempel at man døgner mer, ikke sover.
2: Ja. Eller at du har dårlig kosthold, som man vet påvirker sjansen for å få hjerneslag.
0: Ja.
2: Men annen forskning viser også at kokain og amfetamin kan føre til kraftig økning i blodtrykket. Det er jo en risikofaktor for hjerneslag.
1: Ja.
2: Og blodårene trekker seg også sammen. Disse to tingene til sammen kan jo gjøre at en åre brister. Kokain gjør også at det dannes plakk på innsiden av blodårene. Plakk som altså kan lage en propp, og plakk som gjør blodårene mindre elastiske, og dermed så kan det sprekke. Så det tyder på at kokain og amfetamin har en sammenheng med mer hjerneslag. Og det synes jeg også gjort noen genetiske studier som viser at noen er mer utsatt for hjerneslag enn andre når de bruker rusmidler. Altså, det er helt sånn rent genetisk. Og da er det jo en sjanse å ta, da. Hver gang du drar en strippe, da, om er jeg genetisk disponert for forslag nå, eller ikke. Altså, det er en russisk rullett. Så, ja, hva tenker dere? Skal dere ha lyst til å begynne med kokain og amfetamin
1: enda
2: nå?
1: Enda et argument for å kutte ned på strippene.
2: Kutte ned?
0: Nei, kutte litt ned, da.
1: For å droppe det.
2: Ja,
1: jeg innbiller meg at de som tar disse stoffene ikke har satt seg inn i nyeste forskning på hjerneslag. Men nå får de det i forskningsfronten.
2: Forskningsfronten gir dere det, svart på hvitt. Men det er jo viktig å si at det er jo også folk der ute som har fått hjerneslag uten å ha brukt rusmidler også. Vi skal ikke henge ut noen her. Men de mener at unge ikke er klar over den risikofaktoren. Altså, det er veldig stor sannsynlighet, eller det er en økt sannsynlighet for å få hjerneslag ved bruk av kokain og amfetamin.
0: Ja.
2: Så, don't go there.
0: Ja. Jeg trodde at vi ikke kom til å komme innom den pågående rettssaken som foregår nå her i Norge, her i Abelstårn, den store rettssaken.
2: Ja.
0: Men det gjorde vi altså, ja, for det her var jo et innblikk i hardt kokainbrukende festmiljøer, og så de utsetter seg da for større fare for hjerneslag da.
2: Ja, rett og slett.
0: Mm.

0: Har dere bil, folkens? Kjører bil?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nå er den på verste.
0: Og på verste?
1: Mm. Vår
0: også. Det er noen... Og deres også,
2: ja. Hva, ok, hvorfor er det på verste?
1: Hos oss har turboen røket, sier han som jeg er gift med, og som har greie på dette.
0: Hvorfor den der?
2: Utkjøring på glatta av hun andre som kjører vår bil.
0: Ok, så det var en rein kollisjon.
2: Ja.
0: Mens din var jo da en, sånn, en slitasjeskade,
1: ja,
0: da.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Et kulelager som har røket.
0: Ja. For hvis man har en gammel bil, så er jo det ganske vanlig at du må bytte ut den. Det blir hyppige verste regninger etter hvert, ikke sant? Fordi du må bytte ut den ene delen etter den andre som slites ut. Og det er det dette her skal handle om. Kanskje vi får en fremtid hvor bilen kan vare i 100 år uten å få...
1: Kan reparere seg selv.
0: Ja, kan reparere seg selv, ja.
2: Med en liten robot da, som tasser rundt på bilen og sveiser og skrur, eller?
0: Nei, det er ikke det. Det er snakk om selvreparerende materialer. Det er ikke sikkert at det gjelder for turboen, altså det turboen er laget av, men
2: fortell, hva slags materialer er det som kan reparere seg selv?
0: Jo, altså, dette er snakk om selvhelende komposittmaterialer, er det snakk om. Og komposittmaterialer, forslag?
2: Kan vel være hva som helst, det er bare det er satt sammen av flere...
0: Ja, hvorfor eller? Setter man sammen?
2: For bedre egenskaper.
0: Bedre egenskaper?
1: Ja. For å få mange forskjellige egenskaper.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Ikke sant? Og det finnes i komposittmaterialer i naturen også. For eksempel hvis du ser på knoklene dine, går inn i ditt indre skjelett. Bein er et komposittmateriale. Der har du noen elastiske fibre, og så er det disse her ganske harde mineralstoffene da, som utgjør beinet. Og til sammen da, ikke sant, så får du det styrken, men også at den blir litt seig og ikke så sprøtt og knekker så lett. Og dette er jo typiske sånne egenskaper man bruker i, gjerne i karosserier da, på forskjellige fartøy.
2: Ja.
0: Ikke så mye bil. Bil er du...
2: Flyvinger blir ofte bøyd sånn, jeg har sett sånne tester der man bøyer flyvingen som nesten peker rett opp for å vise at det er hvor mye de tåler.
0: Ikke sant? Det er jo, og fly lages ofte av komposittmaterialer da. Litt sånn som båtskrog hvis man har en fritidsbåt hjemme. Det er jo da typisk laget med glassfibermatte liksom, som gir en sånn styrke.
2: Ja.
0: Og så har du den her en slags form for herdende plast, epoxy eller et eller annet, som gir han hardheten da. Men nye fly, alle nesten nye fly, er bygd av plast. Plastkrog, eller det vil si mer avanserte sånne komposittmaterialer.
1: Ja. Ah, ja, alt du tror det er metall,
0: ja. Ja, nyere fly bruker de dette, det er lettere, og det er også sterkere rett og slett. Og vekt har veldig mye å si på fly da. Også faktisk noen av sånne supersportsbiler så bruker så mye sånne komposittmaterialer for å bygge dem. Men problemet med komposittmaterialer som dette her, det er at de kan sprekke opp innvendig. Litt som, ikke sant? Tenk på når det er rasfare og snøskred, så er det jo fordi at ulike snølag glipper.
2: Ja.
0: Og det kan også skje inne i komposittmaterialene. Mm. Disse lagene det er satt opp, at det blir en brist innvendig, inne i flyvingen din, for eksempel, det vil du helst ikke ha. Så det er jo en grunn til at særlig fly, da, de blir jo kontrollert grundig, og da må de på en måte se innvendig inn i materialene, for å se om det er noen brister her. Men nå er det altså noen forskere i USA, som ved to ulike universiteter som har jobbet sammen og bygd et selvhelende sånn komposittmateriale, som de da mener kan brukes for eksempel i fly. Og løsningen der, ikke sant? Hvis du har en, ja, hvis du har en brist i et eller annet materiale i veggen din hjemme, da tar du jo fram...
1: Sparkel. Nei, du tar fram akryl.
0: Ja, et eller annet sånt, ikke sant? Tekksju eller et eller annet sånt.
1: Ja, et eller annet sånt.
0: Ja. Så de har rett og slett bygget inn en slags sånn tekksju, da, en repareringsmiddel, inn i selve materialet.
2: Ja.
0: Og de blir liggende som sånne bobler inne i materialet.
2: Ja.
0: Og så har de også noen varmeførende ledninger inni her. Altså, rett og slett...
2: Varmekabel.
0: Varmekabler, da, innvendig. Og da er det sånn at når de da setter på strøm på disse varmekablene, så varmes det opp innvendig, og så fordampes vannbobler, som også finnes naturlig inni her, da, bittesmå vannbobler. Og da... dannes det et sånt nettverk, åpner du opp kanaler på innsida, som denne tekksju-bobla di da, kan flyte fritt i. Så da sprer det seg utover på innsida.
1: Det veldig smart.
0: Ja, og da tetter disse sprekkdannelsene som skjer på innsida. Og de forskerne, de har da testet dette her grundig. De har bygd en testplate med dette materialet, og gjør sånn som du har sett ikke sant? Fordi man driver bøyer flyvinger, sånn sak og Og det gjør de her også. De bøyer det, helt til de kan se at det dannes sprekker på innsida. Retter den ut igjen, og så setter de i gang. Setter de på strøm, og så får de det til å hele seg. Og det som er litt gøy, er at i de første syklusene så blir faktisk hele konstruksjonen sterkere og sterkere og sterkere jo flere ganger de gjør dette her. Og så avtar effektene etter hvert da. Men den varer opp til 1000 sykler hvor de har gjort dette her, før den er såpass svak at de tenker at der setter vi grensen.
1: Da må du kaste den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ser de for seg da, at hvis du har et fly, typisk et fly da, så har du kanskje et sånn kvartalskontroll, og det du vil gjøre nå da, vil du koble til denne her varmekablene en gang i hvert kvartal, og så vil den sette i gang med sin selvreparering, og den
2: uten en tydelig skade eller hendelse, men bare sånn på service er det sånn, ja, har du tatt reavstivning på D7841?
0: Ja.
2: Ja, jeg tok en reavstivning i går.
0: Ja, ja. Ikke sant?
2: Okay.
0: Og da ser de for seg at med denne teknologien her, da, så får de da opp til en levetid på opp til mellom 125 til 500 år på disse materialene.
1: Det er jo sykt lenge.
0: Ja, og nå, vanlig standard levetid nå, sier man 40 år da. Så du får ganske mange dobla dette her, og særlig hvis man er kanskje litt slepphent da, opp på 500 år. Da er du i gang.
1: Det er jo for disse her romskipene som skal reise av gårde, som skal holde ut lenge, da er jo dette her genialt.
0: Ja, ikke sant? Tenk på, jeg har sikkert funnet opp sånn teknologi for de som reiste med Project Hail Mary til et fremmed solsystem, da må de ha noe selvreparerende teknologi.
1: Helt sikkert.
0: Ja, så der står vi nå. De mener at dette er så godt som klart for markedet, så de har startet opp sin egen sånn oppstartsbedrift og er klar for å begynne å kommersialisere dette her allerede nå. Så,
2: oi, ja. For meg var det en fascinerende kombo av, det høres litt ut som du jobbet på Big Max eller Monter en stund. Altså det er sånn at vi har fått noen nye baderomsplater her som kan reparere seg selv. Det er noen tekstskjønner der, og så bare setter du på så her, kobler du til en nivåsbatteri, og så da blåser du opp noen bobler inn der, og så flyter den tekstskjønnen litt sånn rundt, og så har du en ny baderomsplate, holder nye 30 år membran i gulvet.
0: Ja,
1: det er helt fantastisk.
2: Altså, det hørtes litt sånn ut, men samtidig ut som veldig high-tech. Mm. Og det er sjelden jeg hører de to sånn kombinert, for det hørtes som veldig komplisert og veldig enkelt samtidig.
1: Ja, ja. Men tenk, da trenger du ikke å pusse og bade før om 500 år. Det hadde vært noe. Men det minner meg faktisk om at jeg har lest at romerske byggverk, altså de fra romertida, den betongen som er brukt der, har også en selvreparerende funksjon, som de prøver å finne ut litt mer av. For det er jo en grunn til at disse byggverkene står den dag i dag. Hvorfor står Colosseum fortsatt? Det er helt sprøtt.
0: Ikke sant? Det der har jeg også lest om, men jeg har ikke lest grunnig nok til at jeg kan gi deg svar på det.
2: Kanskje det er noen luftbobler og noen seikva som flyter ut.
0: Inne der,
1: ja. Ja, kanskje.
0: Hvem vet? Ok, vi avslutter denne ukas forskningsfronten i studio som vanlig. Torkel Jømtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Takk for oss.

0: NRK Nyheter klokka 11. Brannen i skogområdet i Krokstadelva i Drammen fremdeles ikke under kontroll, men i boligområdet det nå god oversikt ifølge brannvesenet. Sprengningsfaren skal være redusert både i skogområdet og i boligområdet. Vestfold interkommunale brannvesen meldte i dag tidlig om kontroll på brannen, før det kom kontrabeskjed fra politiet en time senere. I skogområdet det nå flere branntilløp, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen.
1: Brannvesenets innsatsleder lokalt i Drammen han melder at de har en god oversikt over brannen i boligfeltet, og de begrensningslinjene de har satt, de holder. I midlertid så har de ikke kontroll på skogbrannen, der det flere branntilløp som de nå, akkurat nå jobber med å få oversikt over og sette inn innsats på.
0: Over 400 personer evakuerte i storbrannen, og over 100 bostader gått tapt. Ole Markussen en av de som har mistet bostaden sin i brannen.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Reporter var Tina Brock. Og i samband med storbrannen reiser justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til Drammen i formiddag. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding. Statsråden skal møte kriseledelsen i kommunen og noen av de evakuerte ved evakueringssenteret. Så til utlandet. Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, og åtaket skjer etter at USA for 7. natt på rad har gjennomført flere angrep mot Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Hæren i Kuwait meldte at de skjøt ned droner og missil som kom fra Iran. Og til sist, tidligere skipsresident Johan Baumann død. Det stadfester fylkesordfører i Buskerud, Tor Oppedal Hansen, til Drammens tidene. Bøhmann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper og vann kongepokalen i hundekjøring 5 ganger. Han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978 og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Deretter ble han en aktiv høyrepolitiker. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Klokka har passert 11 på en lørdag i juli. Den neste timen skal vi være rundt her i P2. I USA brygger det opp til demokratisk drama. Det kommende mellomvalet kan være teppefall for det som ble omtalt som et raknende amerikansk folkestyre.
5: Selv man ser den type endringer bare i løpet av ett år.
6: Argentina klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren.
4: På grønne grasmatter har helt andre spilleregler gjort seg gjeldende de siste vekene. Argentinere held fast ved overtro for å vinne mot Spania i fotball-VM.
7: Jeg har en venninne som kaster velsignet vann på TV-en. Hun tenner også lys for jomfruen fra Luján. Hun overbevist om at de vinner på grunn av det hun gjør.
4: Og det britiske parlamentet har gjort kål på nok en statsminister.
8: This is the end of my political journey. Goodbye.
4: Vi skal også til Gaza, Ukraina og Spania i dagens sending. Velmøtt til Urix. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. For 7. natt på rad har USA angripet mål i Iran. Det har kommet meldinger derfra om eksplosjoner i flere provinser. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor omfattende åtak det snakk om denne gangen?
9: Det vi ser en klar endring i USAs strategi med eskalering for hver natt som går. I natt har de gått til angrep blant annet dypt inne i Iran. Til nå har majoriteten av målene som blitt angrepet ligget langs kysten. De strategisk viktige kystbyene som Bandar Abbas, Ahvaz, Boucher ikke minst, har blitt angrepet natt etter natt. Nå har de bombet Yazd, som ligger helt sentralt I Iran, så her ser vi en helt klar eskalering fra USAs side, og iranerne har svart med samme mynt. De har gått løs på Ali al-Salem-basen I Kuwait, som en logistisk hub for det amerikanske luftforsvaret, og de har gått løs på Azraq-basen I Jordan, som en fremskutt base hvor mange av USAs F-16 og F-15 fly som brukes I bombingen av Iran ofte står stasjonert.
4: Men det full krig, eller det fremleis hissing til noe større?
9: Foreløpig kan man ikke si at det full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter den eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med å utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med illen, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut I en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
4: Iran hevder I natt at to oljetankskip tok fyr og eksploderte I Hormuzsundet. Det avviser USA. Hvem skal vi tro på, Yama?
9: Det jo ingen av oss som I Hormuzstredet, og disse påstandene kommer fra begge sider. Det umulig å vite hvem som snakker sant, amerikanerne eller iranerne. Det iranske regimet sier at disse to skipene traff miner som var lagt ut av USA. CENTCOM, USAs militære sentralkommando, avviser dette. Og sier at det iranerne som har angrepet disse skipene. Det vi vet at både amerikanske styrker og Iran har gått løs på sivile skip, som de mener bryter med blokadene begge parter har innsatt.
4: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal. Og det strategisk viktige Hormuzsundet har vært Iran sitt beste kort på handa I krigen mot USA. Stenging av sundet førte til auka oljepriser over hele verden, og mange har meint at Trump kan ha skåte seg I foten ved å invadere Iran. For havområdet kan forbli mindre åpent og fritt for skipsfarten enn det var før krigen.
10: My guess is we're going to head there so that the strait will no longer be entirely free.
11: Vi har snakket med Steven Erlanger som følger krigen tett. Han seniorkorrespondent for diplomati I Europa for The New York Times.
10: Control over the Strait of Hormuz, or at least some kind of control, is the best leverage Iran has.
11: Den siste uken har krigen mellom USA og Iran blusset opp igjen. Erlanger frykter at om krigen fortsetter, kan man risikere at Hormuzstredet blir mindre åpent enn det det var før krigen startet. Iran stengte stredet da USA gikk til angrep mot dem I februar I år. 20% av verdens olje gikk gjennom stredet, som har gjort Hormuz til Irans viktigste forhandlingskort mot USA. Erlanger tror at Iran og nabolandene kan komme til å innføre en avgift for skip som vil passere.
10: I do believe there's a possibility that Oman and Iran, the help of Qatar, you know, can come up with some kind of solution for the strait. That it don't have to call it a toll, they can call it an environmental fee.
11: Kanskje de ikke kaller det en toll, men en miljøavgift, sier Erlanger. Trump selv også villet innføre en avgift I Hormuzstredet, før han snudde for noen dager siden.
12: Because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait.
11: For Iran amerikansk innblanding I Hormuz deres røde linje, sier en talsperson for det militære kommandohovedkvarteret I Iran.
13: In khat qirmez shekast napazir Iran ast.
11: Iran kommer ikke til å gi opp Hormuzstredet, tror Erlanger. Så hva egentlig USAs plan nå?
14: Does he have some kind of genius plan with these the latest attacks that we simply do not understand?
10: Well, Trump considers himself a big genius. I mean, he once said his stomach tells him more than all the experts.
11: Trump stoler mer på sin egen magefølelse enn på eksperter, sier Erlanger. Vi får håpe magefølelsen hans stemmer, for fortsetter USA å legge press på Hormuzstredet, risikerer de å gå inn I en evighetskrig, sier Erlanger.
14: Does it look like the US is heading towards a forever war in Iran?
10: Well, I hope not. I mean, it has the potential for that. And there's a lot of dual interpretation about what happens to the Strait of Hormuz. Now, Iran is not... In my view, going to give up some version of control over the strait. And if the Americans insist on pushing back, then we could be in a very, very long exercise.
4: Reporter I denne saken, Tora Alfsdotter Vassnes. Medan Trump sliter med å komme seg ut av krigen I Midtøsten, har han også utfordringer hjemme. Denne veka kom Trump igjen med udokumenterte påstander om valfusk I USA. Demokraterne åtvarer mot innføring av en ny føreslått vallov. Men presidenten sier reform nødsynt for å redde demokratiet.
15: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
4: Og medan politikerne diskuterer valgsystemet, det amerikanske demokratiet allerede I forfall. Svekkingen av folkestyret I USA den raskeste I moderne historie, slår en rapport fast. Det kommende mellomvalget I høst kan gi oss svaret på om demokratiet kommer til å breste.
16: I Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
17: I januar 2025 ble Donald Trump sverget inn som president for andre gang. I løpet av sitt første år tok Trump-administrasjonen flere grep som førte til en historisk rask nedbryting av demokratiet. Det slår Videm-rapporten fast.
18: Så USA har da falt fra å være rangert liksom, topp 15, topp 20 cirka på de ulike demokratimålene til å være rundt 50. 60. Plass, altså litt avhengig av hvilket mål du ser på. Og det sjeldent man ser den type endringer bare I løpet av ett år.
17: Det sier Carl-Henrik Knudsen. Han professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo og leder av Videm. Rapporten beskriver det som har skjedd I USA som en rask og aggressiv konsentrasjon av makt hos presidenten.
18: Så du må nesten se til litt, sånn litt mer dramatiske hendelser knyttet til enten militærkupp eller intervensjon, militær invasjon, som for eksempel Norge falt jo selvfølgelig kjempekraftig I 1940 på Videm-indeksene I forbindelse med den tyske okkupasjonen.
17: Videm henter inn tall fra 180 land og analyserer over 500 demokratifaktorer. Det amerikanske demokratiet har opplevd store fall på flere områder.
18: Og det gjerne da indikatorer knyttet til ytringsfrihet, mediefrihet, de faller ganske tydelig. Det indikatorer knyttet til lovstyret, altså hvorvidt styres det etter lover og regler, og ikke minst må politikere forholde seg til disse til lovene.
17: I 2025 var det over 600 saker mot Trump-administrasjonen I amerikanske rettssaler. Samtidig ble det gjort store kutt I byråkratiet.
19: The chainsaw for bureaucracy.
17: Elon Musk veivet med byråkratimotorsagen på scenen. Departementet for statlig effektivitet fikk kort levetid, men minst 300 000 sa opp eller mistet jobben I løpet av 2025. Grepene som Trump-administrasjonen har tatt fører til at USA nå har et system som blander demokratiske og autokratiske trekk, mener Knudsen.
18: Så det veldig mange klare kjennetegn av et autoritært system, men samtidig så har man da de formelle institusjonene på plass. Det valg som da skal holdes, og så gjenstår det å se I hvilken grad blir det fri og rettferdige mellomvalg, for eksempel. Altså hvordan disse valgene kommer til å fungere, det det mye mye diskusjon og usikkerhet og angst rundt.
20: I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
17: I 2020 sådde Trump tvil rundt resultatet I presidentvalget. Nå står definisjonen av om USA et demokrati eller et autokrati og faller på høstens mellomvalg, sier Knudsen.
18: Og skulle det nå være sånn at mellomvalget I USA for eksempel, at man får et resultat som på en eller annen måte underkjennes eller ikke tas hensyn til når kongressen setter sammen, at man rett og slett, uansett hva velgerne måtte mene, så får man på plass et annet flertall, at da begynner vi å snakke om at USA har glidd over til å være et autoritært system.
4: Det var Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken. Jeg har pratet med Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, og tidligere USA-korrespondent om hvorfor det så viktig for Trump å få mer kontroll over det amerikanske valgsystemet.
21: Trump har jo i mange år vært nærmest besatt
1: av at han ikke vant valget I 2020 mot Joe Biden. Og han ønsker en federal lov, altså I USA det delstatene som har egne valglover. Han ønsker at det federale nivået I USA skal bestemme reglene for hvordan man legitimerer seg når man stemmer, hvor lenge man kan forhåndsstemme, hvilke krav som stilles til det, og så videre. Og det denne loven han har forsøkt å få gjennom I kongressen det siste året, men ikke har lyktes med. Nå ligger jo den makten til delstaterne å gjennomføre valg som får noe å si på federalt nivå. Hvordan skal han få det igjennom? I USA så det slik at et flertall amerikanere ønsker at det delstatene deres som skal styre valgsystemet. De har ofte større tiltro til sine egne delstater enn til det federale nivået. I noen delstater så har man for eksempel innført automatisk registrering av alle som vil stemme, mens det har man ikke andre steder. I noen delstater kan man stemme per post, det kan man ikke I noen andre. Og slik liker delstatene å ha det. Jeg tror ikke denne loven kommer til å bli vedtatt.
21: Trump I denne talen til Nasjonen denne veka kommer med udokumenterte påstander om fusk og sprayer da mistillit til systemet. Hvor sikre kan amerikanerne ved på at valgresultatet I presidentvalget I 2020 var korrekt?
1: Det har vært grundige granskninger av det valget, og I en etterretningsrapport som kom før Trump selv trådte tilbake I 2021, så ble det slått fast at det ikke hadde vært valgfusk ved det valget.
21: Både demokrater og republikanere enige om at de som skal stemme bare de som har rett til å stemme. Hvorfor det da så kontroversielt å be om legitimasjon for å delta I amerikanske valg?
1: Ja, det fordi det ikke alle amerikanere som har førekort eller pass. Og det vel spesielt demokraterne som har argumentert med at for eksempel mange minoritetsvelgere, fattige velgere, kanskje ikke har disse legitimasjonsdokumentene, og at de da vil kanskje ikke være I stand til å stemme, fordi de vil måtte ha med seg fødselsattesten sin når de skal stemme. Derfor så ønsker jo demokraterne et automatisk velgeregistreringssystem I alle delstater hvor man har ja, en form for manntall slik vi har I Norge. Da. I USA har man heller ikke en digital ID slik som vi har, slik at man har tydelige lister over hvem som har stemmerett, hvem som statsborgere. Republikanerne ikke for et slikt system. Det har vært hevdet kanskje litt mer sånn flåset om jeg skulle sagt at demokraterne interessert I at flest mulig skal stemme. For republikanerne så det kanskje ikke en vinnersak at flest mulig stemmer. Det høres kanskje litt rart ut, men det jo slik at mange minoritetsvelgere, unge velgere, folk som akkurat har kommet til USA og blitt statsborgere, I større grad har stemt på demokraterne. Derfor så har mange republikanere I flere tiår vært redde for at befolkningsutviklingen I USA skal gjøre det stadig vanskeligere for dem å vinne valg I fremtiden. Og det en grunn til at det har vært så mye uro rundt valg. Gjennomføring og valgregistrering I USA.
21: I Ukraina hagler kritikken mot president Volodymyr Zelensky etter han denne veka sparket den populære forsvarsministeren sin. 35 år gamle Mykhailo Fedorov har fått mye av æra for at Ukraina det siste har klart å slå tilbake mot Russland. Fedorov måtte gå etter en konflikt med den militære toppledningen, men I Ukraina blir det spekulert I andre grunner. Ble han for populær for presidenten?
22: Skam roper ukrainere som møtte opp I sentrum av Kyiv denne uka. De protesterer mot at forsvarsministeren har fått sparken. Fronten stabilisert. Vi ødelegger russiske våpenfabrikker og forsyninger, sier Dennis. Dette takket være Fedorov og teamet hans. Så hvorfor kvitter Zelensky seg med en populær og effektiv forsvarsminister? Til journalister sa han at forsvarsminister Mykhailo Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrsky overhodet ikke klarte å samarbeide. Det klarte ikke engang å sitte ned sammen uten at jeg var til stede, skjønner dere, sa Zelensky. Men valget Zelensky tok det mange ukrainere som ikke skjønner. Det gjør heller ikke opposisjonsleder Ina Sovsun. Hun medlem av den ukrainske nationalförsamlingen för partiet Holos.
0: I think he didn't realize to what extent Fedorov and what he was doing became a symbol of hope, of optimism for the Ukrainians.
22: Sovsun tror att Zelensky har skönt hur viktig Fedorov har varit för att ge ukrainarna nytt hopp.
0: And I think he shot himself in the leg by undermining this hope, because this hope was also translating in bigger support for the president himself.
22: Selv om Fedorov bare var forsvarsminister et halvt år, får han mye av æren for at Ukraina de siste månedene har klart å slå tilbake I krigen mot Russland. Blant annet skal han ha fått Elon Musk til å nekte russerne å bruke det viktige satellittsystemet Starlink. Etter bare et halvt år som forsvarsminister, 35-åringen I dag blant de mest populære I Ukraina. Droner har blitt Ukrainas viktigste våpen I krigen, og Fedorov var en av de aller første som tok til ordet for en egen droneindustri. Han har også satt inn et kraftig støt for å få slutt på korrupsjonen I forsvarsdepartementet. Det det ikke alle som liker, sier Sovsun, og nå spekuleres de om dette og populariteten til Fedorov også grunner til at han måtte gå av.
0: People still need to hear from the president why it was his decision to sack Fedorov after all.
22: Sovsun mener Zelensky til nå ikke har gitt en god nok forklaring på hvorfor han sparket forsvarsministeren.
2: Jeg kjenner presidenten I 7 år.
22: Dette Mykhailo Fedorov da han innkalte til pressekonferanse etter å ha fått sparken. Jeg har kjent presidenten I 7 år. Han snakker godt om meg, jeg snakker godt om han, sa Fedorov. Tilbudet om å bli Zelenskyjs nye rådgiver takket han nei til. I Kyiv fortsetter folk å protestere. Fra plassen kan de se opp mot det avsperret området der Zelensky har sitt kontor. Yevgen har møtt opp med en bismak I munnen.
3: Безумовно, наразі свято.
22: I dag det uten tvil fest I Russland, sier han. En hver stor feil som dette en gavepakke for dem.
21: Reporter her, Kari Scheie. Medan Israel og Hamas held fram og kriga I Gaza, melder flere medium at president Trump sitt Gaza-styre vil etablere nye leirer der sivile skal bli stua sammen. Slik skal det kunne holdes fråskild fra folk som blir mistenkte for å være Hamas-medlem. Tilhengerne av planen kaller det humanitære zoner.
23: Den grønne gressmatta byttet ut med gjørme og kloakk. Flyktningteltene fyller fotballstadionene I Kanyones til
24: randen.
23: Krigen og matmangelen gjør at Mahmoud Ibrahim Kalab av og til ikke klarer å bevege seg. Livet en katastrofe. Selv dyr kan ikke leve under slike forhold, sier han til NRKs team I Gaza. Hverdagen består av å finne vann og mat til seg selv og familien. Imens drømmer han om å gjenoppbygge hjemmet sitt og et liv I et fritt

0: holdes adskilt fra mistenkte Hamas-medlemmer på utsiden, omringet av og I krig med Israel.
1: Gaza har jo blitt benevnt av veldig mange over tid som verdens største utendørs fengsel, og nå dras det jo enda lengre.
0: Det sier Hanne Eggen Røislien, forsker ved Stabsskolen til NRK.
1: Det ekstremt dramatisk og hjerteskjærende. Altså nå lages det jo faktisk en form for fengsel I fengsel.
0: Flere medier, blant annet Reuters, har snakket med anonyme kilder som sier at en testleir planlegges sør I Gaza.
1: Dette et utrolig svart kapittel.
0: Mange reagerer.
2: This seems to be a measure to try and make the recent displacement of Palestinians in Gaza permanent.
0: Leirene gjør fordrivelsen av Gazas befolkning fra hjemmene sine permanent, sier professor Anne Erfan ved University College London til NRK. Det som skjer, mener hun, må ses I et historisk lys der Israel tar mer og mer palestinsk land og fordriver befolkningen.
3: Look at the satellite image from December 20.
0: Israel kontrollerer allerede 2/3 av Gazas territorium, men CBC har dokumentert at de okkuperer stadig mer. Israels regjering har selv sagt at de ikke vil gi fra seg
2: territoriet. Anne
0: Erfan stiller spørsmål ved om det et reelt valg for sivile å flytte inn I de humanitære zonene når forholdene utenfor allerede ulevelige.
2: If you have survived an attack that has been now widely recognized as a genocide.
0: Når du har overlevd det som anses som et folkemord, snakker vi ikke da om et folk som tvinges inn I leirene for å overleve, spør hun. Israel nekter for at de begår folkemord I Gaza. EU holdt denne uka giverkonferanse for Gaza.
4: For Norge det en ting som gjelder, og det å bidra til en tostatsløsning som gjør at palestinerne kan leve side om side og I fred med Israel.
0: Det sier statssekretær Andreas Kravik, som deltok på konferansen I Brussel til NRK. Han mener at planene om å filtrere ut mistenkte Hamas-medlemmer fra befolkningen uakseptable.
4: Det sentrale må være at sivilbefolkningen får hjelp der de bor, sånn at de kan fortsette sine liv med sine familier.
0: Kravik sier at avtalen der Hamas skal avvepnes og Israel trekke seg ut av Gaza må overholdes.
4: Du har snakket om å okkupere opp mot 70% av Gaza. Det helt uakseptabelt og I strid med det som FNs sikkerhetsråd har vedtatt.
0: Selv om strategien kan gi Israel et overtak på slagmarken, tror ikke militærekspert Hanne Eggen Røslien at det på sikt vil gi seier I krigen mot Hamas.
1: Knuse en organisasjons militære kapasiteter noe annet enn å knuse for eksempel støtten til ideologien.
0: Å stue sammen en uskyldig befolkning I bevoktede leirer etter årevis med okkupasjon og grusom krigføring gjør ikke folk mindre villige til å ty til våpen.
1: Klart at når palestinske ungdommer har opplevd at de har mistet alt, også sin fremtid, så det klart at viljen til å kjempe med det for mange kan øke.
0: Etter alt han opplevd, har Mahmoud Ibrahim Kalab I leiren på fotballstadionet I Khan Yunis ingen tro på trygge zoner. Vi tror ikke på dem. De sier at du skal dra til et trygt område, men du kan fortsatt bli drept. Eller du kan finne barnet ditt I armene, hodeløst, kroppen revet I stykker eller bena amputert. 33-åringen forteller at han vil være fri, ikke bli trakassert og kontrollert av vakter. Blant det viktigste vi har verdighet, sier han. NRK har lagt frem kritikken for Trumps Gaza-styre. De har ikke besvart henvendelsen. Israels ambassade sier at militæret ikke angriper sivile mål med vilje.
5: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan.

0: Hete bølger og skogbranner preger nok en sommer i Europa. Minst 13 mennesker omkom i skogbranden som herja sør i Spania førre veke. NRK var med da folk fikk reise tilbake til heimer i ruiner.
1: Contenta porque volvíamos a la casa, pero muy triste de ver el paisaje todo negro quemado.
2: Jeg glad for at vi hjemme igjen, men det veldig trist å se landskapet helt svart og nedbrent, når alt har vært så grønt. Vi møter Manoli Castanjo tilbake.

0: Tilbake i Bedar i Sør-Spania. Landsbyen ble så vidt reddet fra skogbrannen, men på veien har vi kjørt gjennom et svart, rasert månelandskap. Det lukter sot og røyk. Etter å ha gått et lite stykke, skoene fulle av aske.
1: Brannen flyttet seg voldsomt fort. Den flyttet seg 5 kilometer på en halv time. Den tok med seg biler, og den tok med seg hus.
0: Vi kjører på småveiene som krungler seg fram, til feriehusene utlendingene har utenfor landsbyene. Husene ligger gjerne på en liten åskam. På veien i området prøvde folk å rømme. Men minst 13 mennesker mistet livet her, i åsene i Andalusia, mellom Alicante og Malaga. Manoli Castanjo viser oss bilen hun rømte med, sammen med en søster og en venninne. 2 minutter etter at de passerte ut, var veien stengt av flammer. Fra kirken i Bedar ringte hun med klokkene for å varsle andre. Tilbake i landsbyen samler de evakuerte seg.
2: Brazo, mucha alegría de vernos y muy contento de volver a vernos. Muy contento de volver a vernos.
0: Vi veldig glade for å gjenforenes. Det så sterke følelser knyttet til det som skjedde, og menneskene som ikke lenger her, som har omkommet, sier Manoli. Brandmannskapene reddet så vidt byen, men ikke fra lag på lag med aske. Vi møter en kvinne som vasker vindueskarmene for den grå massen.
3: Es del fuego, claro, si el pueblo está lleno de ceniza. Pero bueno, eso no nos importa. La ceniza no importa.
0: Klart, byen full av aske, men det ikke det viktigste. Det som viktig det omkomne området, som en katastrofe, sier Francisca Ramos til oss. De fleste døde utlendinger som bodde i feriehusene rundt den lille landsbyen. Ifølge myndighetene evakuerte de ikke da de fikk beskjed om det. Da de senere prøvde å kjøre ut selv, var det for sent, noe som et samtaleemne blant lokale.
4: Terrible. Es la muerte más horrible que puede existir. Morir quemado, ¿no? Y pienso que no sabían lo que hacían, no sabían por dónde iban.
0: Quizás det den verste døden man kan tenke seg, å brenne ihjel. Jeg tror ikke de visste hva de gjorde. Kanskje røyken gjorde at de ikke så noe også. Eller så fulgte de ikke instruksjonene. Men det var en katastrofe, sier Ignacio Bracca. Planene for evakuering av feriehus var for dårlige, viser avsløringer i flere spanske medier. Feriehusene ligger ofte på høydedrag med smale veier ut. Vi møter Bernd Schmidt, som har et feriehus i området.
5: Lot of people up there live isolated and they are catched in.
0: Det mange feriehus som ligger ganske isolert fra landsbyen, forteller tysker Schmidt. I tillegg det mange andre turister. Først var 23 savnet etter brannen, så sank tallet til 7. Men heller ikke dette tallet kan spanske myndigheter bekrefte lenger. Fra et helikopter ser statsminister Pedro Sánchez på brannen. Spania hadde rekordmange skogbranner i fjor. Statsministeren mener at klimaendringer en delvis årsak.
6: Por eso creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones.
0: Brannen aktualiserer vårt lovforslag om forsterket klimaberedskap, sier Sánchez. Andre snakker om at brannen var en så ekstrem hendelse med sterk vind at man ikke kunne verne seg mot den. Men flere nevner at klimaendringer kan være en årsak.
2: Llevamos un par de años.
0: Det bred enighet blant folk. Denne varmen vi opplever nå, de siste par årene har det vært svært varmt. Varmere om sommeren, mye varme og lite vann, lite regn, sier Maloney Castanjo til oss. Og det allerede meldt om en ny hetebølge i Sør-Spania.
7: Korrespondent Anders Børingbo og reporter Sissel Avlund var vårt team i Spania. På måndag det duket for nok et statsministerskifte i Storbritannia. Andy Burnham mannen som i går tok over som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Og denne veka tok det britiske underhuset farvel med Burnham sin forgjenger Keir Starmer. Starmer sin avsked med parlamentet ble også avtroppende korrespondent Gry Blekastad Almås sitt farvel med det som blir kallet alle parlamentsmor.
8: Brexit. Det 10 år siden Brexit nå. Og her det en demonstrasjon til. Det en palestinademonstrasjon.
9: Og de demonstrerer også mot Keir Starmer, som de mener har vært for Israel-vennlig. Han har jo sin aller siste spørretime i underhuset nå, og det dit vi på vei. Vi står rett utenfor parlamentet.
10: Yeah. Oh, so this is the queue for the search. Okay, thank you.
11: Og går vi altså gjennom en hall hvor Churchill står på den ene siden, og Maggie Thatcher på den andre siden, og så det forbi de eldgamle heisene. Nå skal vi inn igjen av dem.
12: No shouting, no photographs, no nothing.
11: That's fine, yeah.
12: Not that you're going to do anything.
10: Not at all. Thank you.
9: Da var vi på plass I pressegalleriet med god utsikt til de grønne benkene og til dit hvor Keir Starmer snart skal ha sin aller siste spørretid.
13: We now come to the final Prime Minister's questions of this term and indeed the final Prime Minister's questions for the Right Honourable, the Member for Holborn and St Pancras, as Prime Minister. Can I thank the Prime Minister for his public service, his international leadership, particularly in his steadfast support for Ukraine? I am sure members will wish to join me in wishing him and his family well in the future. And let's hope this Prime Minister will be bringing home a winning England World Cup from the chair.
14: Mr Speaker, this will be my last answer from this dispatch box. Every Prime Minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my successor and each of you, I will give my full support. To all colleagues across the House, can I wish you good health and happiness? To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government, and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.
9: Slutt for Keir Starmer I underhuset. En følelsesladet seanse, og en sjelden seanse I det at man kunne se tverrpolitisk enighet, respekt, mye skryt av Starmer, og han skrøt også av sine motstandere.
15: Vi har alle vært all defensivt. Det det første som vi alltid
9: Og nå blir parlamentarikerne rettesatt for å applaudere I det Keir Starmer gikk ut av underhuset her. Det sier jo litt om stemningen på denne helt spesielle dagen.
7: Det sa korrespondent Gry Blekast Almås fra Galleriplass I det britiske parlamentet. Og hadde England vunnet semifinalen I fotball-VM skulle avtroppende statsminister Starmer vært til skåer under finalen I morgen. Men det blir Argentina mot Spania. Vi skal få en argentinsk stemningsrapport om litt, men først skal vi snakke om at og VM har blitt stor politikk. Og det trass I at president Trump ikke har vist seg på VM-tribunene før han I morgen skal dele ut FIFA-trofeet.
16: Fotball-VM inne I sin storslagne finaleuke. Donald Trump har så langt glimret med sitt fravær på kampene, men har sagt at han kommer til finalen I New York. Så da det vel på tide å spørre hva VM har betydd for storpolitikken og for forholdet mellom Trumps USA og Europas fotballstormakter.
17: Donald Trump, I don't think ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base.
16: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgås, og som mange andre har jeg brukt det meste av sommeren på fotball. Men I USA, der har jeg ikke vært nå. Men det det andre som har. Ja!
18: Mats Arntzen, du er programleder I en podcast som jeg har hørt mye på I sommer, nemlig Bakrommet her I NRK Radio. Og du har vært ganske lenge I USA nå.
19: Siden 2. juni. Okay. Da satt vi våre føtter I Greensboro, og siden har det gått slag I slag. Så det litt sånn, å se USA på denne måten jo litt nytt da. Både Texas, hvordan Greensboro var, Boston har jeg vært I. Så man har fått sett USA fra en litt annen side og enn de litt sånn typiske feriedestinasjonene.
18: Hvilke inntrykk sitter sterkest igjen da, etter alle disse ukene?
19: Nei, det første jo at veiene fryktelig brede, og man skal kjøre til alt, og ja. Det litt sånn, hvis du I Europa, så har du disse koselige gamle byene å gå I, sånn. Det finnes jo ikke her. Jeg velger å reise direkte til fra Norge, hvertfall.
18: Så har vi også med oss deg, Europakorrespondent Anders Børringbo, fra Bryssel nå, ikke sant?
20: Ja, stemmer.
18: De siste ukene så har du også sett VM-kamper I både Frankrike og Spania. Og det altså sist nevnte som blir EU-landet som dukker opp I finalen. Hvor overrasket ble du over det?
20: Jeg litt overrasket som mange andre, for Frankrike har sett fryktelig sterke ut. Men nå jo krangelen I gang I Frankrike I kjent stil. Hvorfor skjedde dette? Og franske medier spør jo hvorfor var de, altså Spania, mer organisert enn oss? Og den litt morsom den der, fordi I Frankrike, som kanskje også noen I Norge har, det jo litt fordommer mot at Spania og spanjoler kanskje litt mindre organisert og systematiske enn andre I Europa. Men her I denne kampen så var det jo organiseringen og systematikken som tok rotta på de franske stjernene egentlig.
18: Mats Arntzen, på din ferd rundt fra by til by I sommer, hadde arrangørene ventet å se mer av Trump på kampene? Har du fått inntrykk av det?
19: Det har jo vært overraskende at han har glimret såpass med sitt fravær, og spesielt med tanke på at han var såpass synlig før dette mesterskapet startet, så tenkte man jo litt at sånn, oi, dette her blir Donald Trump-show, og så det har jo vært på en måte litt befriende at politikken ikke har vært så synlig da, I rundt selve fotballen, men nå skal vi nå se da, inn I finalehelgen, hvordan det blir da.
18: Men har folk diskutert politikk på tribunene når du har snakket med andre journalister? Har man snakket om Trump? Har man snakket om hans forhold til Infantino I FIFA eller politikk I det hele tatt?
19: Nei, det har vært veldig lite om Trump faktisk, og man har jo litt følelsen av at hver gang noen prøver å ta det opp, så det en del amerikanere I hvert fall som veger seg litt.
18: Det finnes I midlertid amerikanere som gjerne snakker om både Trump og hans forhold til FIFA og football-VM.
17: My name is Jules Boykoff, and I teach political science at Pacific University in Oregon in the United States. And I am the author of the new book, Red Card, the 2026 World Cup, Sports Washing and the FIFA Greed Machine.
18: Yeah, and I think we can hear what that book is all about, Jules Boykoff. Keeping that in mind, how would you sum up the 2026 World Cup?
17: Well, it's been a real split-screen event. I mean, on one hand, it was more inclusive than ever. It had 48 teams from around the world, and those 48 teams brought lots of joy. Of course, they brought great football as well. But at the same time, this is a tournament that I think will forever be marked by exclusion. Exclusion on the part of the Trump administration, literally excluding the top men's referee from Africa, Omar Abdulkadir Artan, from participating in the tournament. Exclusion of fans from countries like Senegal, Cote d'Ivoire, Haiti, Iran. Exclusion of Iran themselves. And so many other ways in which the Trump administration used the tournament to exclude. So I would say that this tournament is a massive paradox.
18: We have not seen much of Donald Trump, though, at the games. Why?
17: Well, that's a good question for Donald Trump. I'd love to know what he has to say about it.
18: Do you think that this World Cup has done anything to mend the relationship between the U.S., the Trump administration, and Europe?
17: Absolutely not. I don't think that was ever the intention of President Trump. And, you know, I've been making the argument that President Trump is engaging in sports washing And the fact that he has not cozied up to or improved his relationship with Europe highlights a key element of sports washing that I think a lot of people miss, is that sports washing often isn't necessarily about the international community and what the international community thinks about the sports washer. It's about what the domestic population thinks about the sports washer. Donald Trump, I don't think, ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base. There's a really important election happening soon, the midterm elections in the United States. And so a lot of what the Trump administration did during this World Cup, I think, should be read through the lens of the upcoming midterm elections. Whether it's barring certain athletes from different countries from having an easy time in the tournament, as with Iran, whether it's banning people from Somalia from entering the country. This isn't, it has nothing to do with trying to impress the people of Europe or Africa or Asia. It has a lot to do with impressing his base ahead of a really important midterm election.
18: Anders Bøyenbo, Spania kommer til å være i finalen. Skulle Spania vinne VM, så det jo en statsminister der som ikke spesielt gode venner med Trump akkurat nå.
20: Ja, det ble kjempeinteressant. Pedro Sanchez, som da har tatt opp kampen mot Trump mer enn noen annen europeer egentlig de siste månedene. Spania nektet jo da å stille sine baser til disposisjon for angrep på Iran. Han har også uttalt seg veldig kritisk til Trump I andre saker. Så dette har tilspisset seg veldig, og på et toppmøte så forsøkte jo Sanchez å hilse på Trump. Da bare sa Trump, gå og sett deg, og pekte ned I salen. Rett og slett ganske arrogant mot en statsleder. Så jeg vil jo tro at Sanchez, hvis han skal over dit, ser dette som en revansj hvis Spania vinner. Og det blir veldig, veldig interessant å se møte mellom de to.
18: Tror du mesterskapet har bedret forholdet mellom Trump-administrasjonen og noen europeiske landsledere?
20: Skal vi si som det lå om til å bli mye bedre før dette, denne innblandingen I det røde kortet kom opp?
1: How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
18: Her hører vi Donald Trump fortelle at han tok kontakt med FIFA for å få omgjort det røde kortet USAs stjernespiller Florin Balogun fikk I 16-delsfinalen.
20: Og jeg bor jo I Brussel, og dette røde kortet fikk jo innvirkning på Belgia, ikke sant? Og her I Belgia har jo folk vært da forbanna på dette. Nå vant jo Belgia likevel den kampen, men den innblandingen der, tilsynelaten innblandingen, ødelagde
17: I do think it's a huge deal because on one hand, it was an obvious bald-faced political intervention into sport. And countries in the past who have put themselves in the middle of the sport of soccer with their politics have been penalized, whether it's Pakistan, whether it's Kenya, whether it's Chad. But certainly the United States was not at all penalized by this. In fact, you could argue Donald Trump was rewarded. He got what he wanted. He got the red card rescinded. So it's a big deal. It's also a big deal because of what it means for FIFA. When FIFA overturned that red card, they also did real damage to the integrity of the sport. And that's not unlike what the Trump administration has been doing for a long time with any conception of truth. They destabilize the concept of truth, just like Infantino and FIFA destabilize the concept of fairness. And this has long-term repercussions in the United States, long-term repercussions for democracy. But certainly it has long-term repercussions for the integrity of the organization of FIFA, but the sport of soccer more generally.
18: Mats Arntzen, vi hører altså Wyckoff si her at dette var en veldig stor skandale som han mener vil få langsiktige konsekvenser både for FIFA og for fotballen. Hvor dramatisk, hvor viktig ble det Trump gjorde her for VM? Hvor mye sitter det I?
19: Altså for selve kampen så fikk det jo ikke noe særlig utfall, men for totale mesterskapet at en politisk innblanding i VM. Altså, det jo en utrolig skandale, og veldig skuffende at det har blitt sånn. Så det jo litt sånn, det sier kanskje noen fotballfans også, det sånn, du kan bombe og holde på så mye du vil, men å fjerne et rødt kort, da, da kødde med fotball, da, da tenner folk på alle plugger. Men nei, det jo en, bare en historisk greie. Det har vel ikke skjedd før at, at noe sånt har skjedd. Så, som Ståle Solbakken også sa, dette vil på en måte hefte ved dette mesterskapet, og det ville, hvis USA hadde gått videre, så ville det også på en måte vært en stor, en liten stjerne bak den prestasjonen da, fordi det var jo absolutt ingen grunn til å gjøre det, og jeg lurer også litt på hva som motivasjonen bak det da, om det en impulsiv handling, eller det for å vise makt, eller hva som grunnen til at, at de gjør det på den måten, det, det forstår ikke jeg helt, fordi frem til det så virker det som om at det hadde gått så knirkefritt, da, og at man, Trump-administrasjonen kom ganske godt fra det.
7: Reporter her var Tove Bjørgaas, og hele Urix-podcasten kan du høre i appen NRK Radio. Til slutt det altså Spania og Argentina som kjemper om VM-meistertittelen. Små, lykkebringende ritual og overtro det argentinerne bruker for at landslaget der igjen skal ta FIFA-trofeet til Sør-Amerika. For medan landslagstrener Lionel Scaloni har innrømmet at han alltid går ut på banen med høyre foten først, medan han gir cross-teiken, la flere den britiske kapteinen Harry Kane sitt navn i frysen før semifinalen mot England. Nå skal vi flere tusen meter opp i lufta.
3: Si vos me preguntas cuál es mi cábala para que la selección gane cada partido, yo...
21: Mitt kabbala som gjør at landslaget vinner hver kamp, å møtes med venner eller familie, men uten at jeg ser selve kampen, sier argentinske Paula Di Licia. NRK møter henne i en rødstrikket jakke og flettet hår, høyt over skyene på et fly fra Paris til Buenos Aires i går kveld. Den pensjonerte barnehagestyreren har vært på reise i Europa og har de siste ukene fulgt nøye med på det argentinske VM-eventyret, men alltid fra et rom alene mens kampene spilles. Hver gang de feirer at det mål, kommer jeg ut til TV-en og roper og klemmer de andre. Deretter går jeg tilbake på rommet, sier hun. Kabbala kaller argentinerne det. Det ulike ritualer som gjøres for at landslaget skal vinne. Senest i går ble det klart at også landets president, Javier Milei, ikke reiser til New York for å se finalen. Han har nemlig sett alle kampene i presidentresidensen iført den samme jakken fra det statseide oljeselskapet YPF, og på grunn av Kabbala vil han ikke bryte vanen og gjøre noe annet som kan føre til at laget taper. Ifølge en Ipsos-undersøkelse fra 2014 utfører en av fire argentinere slike fotballritualer. Men Paula Di Licia på flyet tror det langt flere som gjør det nå. Datteren hennes klær opp familien i fotballdrakter, andre pynter med flagg eller sitter på samme stol. Midtbanespilleren Rodrigo De Paul spiser godteri i midtsirkelen på banen før avspark hver kamp. Jeg tror de aller fleste har kabbalas. Jeg har en venninne som kaster velsignet vann på TV-en. Hun sterk i troen og tenner også lys for jomfruen fra Luján. Hun overbevist om at de vinner på grunn av det hun gjør. Pensionisten tror argentinere har denne tradisjonen fordi de ekstremt lidelskapelige og at de aldri nøyer seg med å gjøre noe halvhjertet. Alt tas til det ekstreme, mener hun. Noen seter foran henne sitter en familie på fire ikledd himmelblå og hvitstripede argentinske fotballdraktene. De avbrøt Europaferien for å komme hjem før morgendagens finale.
22: No, no, la cábala es estar juntos en
4: como familie.
21: Kabbalaen min å være sammen som familie. Det gjør vi selv om barna får fravær fra skolen, eller om vi må dra tidligere fra jobb, sier Paulo Semar. Å se fotballkamper kan være en enorm lidelse. Å ha noe konkret å gjøre i håp om å hjelpe kan virke lindrende, mener kona hans Victoria Semar.
5: Todo, incluso lo vamos a ver en el mismo lugar que vimos la final del 2022.
21: Det betyr alt. I tillegg skal vi se finalen på samme sted som vi så finalen i 2022. Med unntak å være på stadion og se det hele med egne øyne, så det å se det sammen med venner det viktigste, sier hun.
7: Det var reporter Hilde Lishaugen Nyfløtt som hadde laget denne reportasjen på vei til Buenos Aires. Korrespondentbrevet denne veka skrevet av Aida Korami. Hun forteller om hvordan store deler av Midtøsten her på Spania før VM-finalen.
22: Inshallah håper jeg at jeg en dag finner noen som behandler meg, sånn som FIFA behandler Argentina. Dette bare ett av tusenvis av memes som deles på sosiale medier. Under emneknaggen Argen FIFA koker det digitale arabiske rommet av konspirasjoner, sinne, og sarkasme. Bakgrunnen det som trolig VMs mest skandaløse og lade oppgjør, nemlig åttendelsfinalen mellom Argentina og Egypt i Atlanta. Allerede før avspark var temperaturen skyhøy. Den egyptiske landslagssjefen Hossam Hassan brukte pressekonferansen i forkant til å snakke om palestinernes lidelser. Og da Egypt skåret, feiret han ved å vifte med det palestinske flagget på sidelinjen. Selve kampen endte 3-2 til Argentina, etter en kontroversiell dommeravgjørelse der et egyptisk mål ble annullert, og en videodømming ble droppet. FIFA-president Gianni Infantino måtte til slutt rykke ut for å forsikre om at alt hadde gått riktig for seg. Men i Midtøsten var dommen allerede avsagt. For millioner arabiske supportere ble kampen et symbol på en urettferdig verdensorden, der de mektige alltid får tvilens fordel. Denne kampen har forsterket den politiske underteksten foran søndagens finale mellom Spania og Argentina. For i år handler ikke VMs finale bare om fotball. Den handler også om to diametralt motsatte syn på krigen som utspiller seg i Midtøsten. Fotball og politikk har alltid vært en eksplosiv blanding. Historien full av kamper som har vært mer krig enn sport. Som da Argentina og England spilte om nasjonal ære etter en krig på 80-tallet, eller da USA og erkerivalen Iran møttes til et uventet fredsdiplomati på banen. Nå har landslagene til Spania og Argentina fått en lignende betydning. De har på mange måter blitt et speilbilde av den dype politiske splittelsen i regionen. Midt i ruinhaugen har mange fotballfans samlet seg. Noen av dem kledd i gult og rødt, og de har satt opp en prosjektor på et hullete lerret. Når Spania skårer, utløses et voldsomt brøl. I stedet for at de støtter det arabiske nabolandet Saudi-Arabia, heier fotballfansen i Gaza på Spania. Spania har lenge hatt mange trofaste fans i regionen. Men etter at statsminister Pedro Sanchez kastet sin fulle støtte bak palestinernes sak og gikk i strupen på Israel, har det spanske landslaget fått en helt ny emosjonell betydning. Sanchez har vært en av de mest høylytte europeiske lederne i sin kritikk av Israels krigføring. Spania anerkjente staten Palestina i 2024, og da det spanske stjerneskuddet Lamine Yamal løftet det palestinske flagget under en seiersfeiring, ble han umiddelbart en folkehelt i Midtøsten. Nå drakter med Yamal på ryggen noen av de mest populære i hele regionen. Til Al Jazeera forklarer en Gaza-bosatt advokat det slik. Han hadde fulgt spansk fotball i årevis, men krigen ga forholdet til laget en helt annen mening. Folk i Gaza stolte av alle som har stilt seg på deres side, sier han. Hos motstandere i Argentina historien nærmest speilvendt. President Javier Milei har gjort Israel til sin aller viktigste utenrikspolitiske partner, og kaller seg selv verdens mest sionistiske president. Han kjent for harde kutt og en tøff stil, og har knyttet Argentina tett til Israel og Trumps USA. Sammen med Benjamin Netanyahu har han lansert Isaac-avtalene, for å knytte Latinamerika tettere til Israel, og den argentinske ambassaden har fått ordre om å flytte til Jerusalem. Dette et voldsomt brudd med fortiden. Argentina har tradisjonelt prøvd å balansere på en knivsegg i Midtøsten. Mye fordi landet faktisk huser over 3 millioner innbyggere som har røtter fra Syria og Libanon. Men president Milei har snudd alt på hodet. Og for mange arabiske fotballfans har dette skapt et dypt og sårt paradoks. For hva gjør de med sitt livs største kjærlighetsforhold, nemlig Lionel Messi? Messi tross alt offisielt turismambassadør for Saudi-Arabia. Han har reist regionen rundt, smilt på glansede reklameplakater, og nærmest blitt hyllet som en halvgud fra Kairo til Riyadh. Men nå opplever mange at det en uoverensstemmelse mellom den kommersielle fotballmakten i gulfen og den politiske virkeligheten på gaten. Der de rike gulfstatene har penger og makt, har Spania på mange måter hjerterommet. Når Spania og Argentina møtes sammen på søndag, det derfor to verdener som møtes. På papiret handler det om fotballhistorie, om en aldrende Messi som kanskje spiller sitt aller siste mesterskap, og om en ung Lamine Yamal som kan bli verdensmester. Men for millioner av seere i Midtøsten spilles denne kampen også med et helt annet bakteppe. På søndag ruller ballen på gress i en finale, der geopolitikken for lengst har tatt plass på tribunen.
7: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Og finalen mellom Spania og Argentina klokka 21 i morgen kan du se på NRK 1 eller høre i NRK Sport. Vår sending går mot slutten. Teknisk ansvarlig for Urix i dag, Emma LaRosa. Produsent Ulf Tannesfjell, i studio Bjørn Østrem Jukastein. Vi takker så mye for fylje.
2: Nyheter klokka 12. Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter som de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostedområder skal det nå være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder i politiet.
4: Siste nytt relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet jo fortsatt i gang med store ressurser. De har 3 helikoptre som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så det jo her med store ressurser brannvesen som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi til å holde på godt utover hele dagen. Det vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
2: Politiet skal nå klokka 12 orientere om brannen. Det kan du se på NRK 1 eller NRK.no. Det var like etter klokka 16 i går at brannen oppstod. Over 400 evakuerte, om lag 100 bostader gått tapt i brannen. Hele lokalsamfunnet preget, sier Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen.
6: Det å miste det man har, hus, tingene sine, alltid veldig belastende. Det ser vi at mange har store utfordringer med, og derfor så har vi også et psykosocialt kriseteam til stede. Dette en veldig trist og en veldig krevende situasjon, spesielt for de berørte, men også et lokalsamfunn blir jo veldig preget av en så stor brand som vi nå vitne til. Så det viktigste for oss nå i de neste timene å sikre god informasjon, trygge de berørte, og at vi da klarer å håndtere dette på en god måte i tiden som kommer nå.
2: Så til andre nyheter. En ny bjørn felt i Snåsa i Trøndelag, det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Bjørnen ble felt i går ifølge Helstad. Etter at mange sauekadaver har blitt funnet i området den siste tida, ble det gitt fellingsløyve for en bjørn i området. Natt til torsdag ble det felt en binne, som i utgangspunktet fredet når de med bjørneunger. I går ble det klart at foreningen Våre Rovdyr og NOAH anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skåten. Det var Trønderavisa som omtalte fellinga først. Og så til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det likevel fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Flere nyheter finner du på NRK.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Musikklivet NRK P2.
7: Artisten Kjartan Lauritsen har igjen arrangert festival i vakre omgivelser på hjemlige trakter i Balestrand. Vi har intervjuet ham og hørt med publikum hvordan det å være på festival nærmest i noens egen hage. Også i Molde arrangeres det festival denne uken. Molde Jazzfestival kjent for å tiltrekke seg store navn, og i år intet unntak. Vi har snakket med hun, som i år festivalens hovedartist. Du skal få høre mye god musikk og historiene bak musikken her i Musikklivet den neste timen. Jeg heter Anders Krøger. Men først, vi har de siste ukene spurt våre lyttere hva som deres favoritt sommerlåter. Og da har vi blant annet fått en melding fra Lotte her, som skriver «Sommerfavoritt fra 1984. Storesøstra mi kom hjem fra språkreise i England med singlen «Wake me up before you go-go» med Wham. Vi var helt frelst.»

0: Thomas Ledin, sommeren kort. Og det var altså ønskelåta til Reidun og hennes favoritt sommerlåt. Det musikklivet her på P2 du lytter til, og jeg har fått besøk av deg, Helen Anker, i studio.
1: Hallo, hallo!
0: Som vanligvis jobber som reporter eller journalist i P3 Musikk.
1: Stemmer.
0: Og produsent.
1: Ja.
0: Men nå det også her hos oss da, i musikklivet. Og jeg vet at du også en aktiv festivalgjenger om sommeren.
1: Stemmer.
0: Så jeg lurer på, hva ditt beste festivalminne?
1: Åh, det er vanskelig å velge, for det har vært en del gode minner opp igjennom. Man får jo ofte mange gode minner på hver festival, siden det så mange konserter og mye rundt som skjer. Men det jeg tenker på nå, kanskje litt fordi jeg har vært i så utrolig sånn karpe-modus etter Karpe World, da jeg var på Stavernfestivalen 2019, min første sånn ordentlige festival hvor jeg dro med vennene og campet og sånn. Og så var jeg på Stig Brenner, eller Unge Ferrari som han sikkert het da, tipper jeg, og Arif-konsert. Og så plutselig så kommer Karpe, altså Chirag og Magdi, ut på scenen, og så spiller de låtene de har sammen. Og det var helt sånn elektrisk stemning, hvor alle stormet mot scenen, og nei, det var kjempegøy.
0: Ja, wow. Jeg har også et veldig godt festivalminne, faktisk fra i fjor, da jeg var og besøkte Pride Park, som det heter, i Oslo,
1: ja.
0: Under Pride-festivalen i fjor. Og der har du en scene hvor det litt konserter. Og da var det en artist som heter Mettesson, som du sikkert kjenner til.
1: Absolutt.
0: Som opptrådde, og han har en sånn, ganske sånn, hva skal man kalle det for, ja? Litt sånn episke poplåter.
1: Ja, og litt sånn teatralsk måte å fremføre på.
0: Ja, veldig mye dans, og han ble liksom kastet litt rundt på scenen. Ja. Altså, han var kjempeflink, både musiker og entertainer. Men i tillegg, det var så mye annet som stemte. Været var perfekt, og jeg hadde veldig gode plasser. Ingen veldig høye folk som sto foran meg. Det var, alt var stemte.
1: Alt lå til rette for at dette skulle bli et godt minne, rett og slett.
0: Ja, og det var egentlig litt artig, for jeg kjente jo ikke musikken hans før heller.
1: Nei.
0: Så det var helt nytt for meg, men det traff veldig.
1: Altså, bra.
0: Ja, nei, så det er jo viktig at sånne, at omgivelsene rundt også treffer, fordi på en måte kan jo artistene gjøre det så bra de bare vil, men hvis det er noe annet som skurrer, så går det utover konsertopplevelsen, dessverre.
1: Ja, det er jo mange ytre faktorer også når man drar på festival, som vær og vind og alt mulig rart.
0: Det er jo akkurat det. Så, men når vi da først snakker om beste festivalopplevelser, så tenkte jeg å høre fra deg som lytter på. Send inn, hva din favoritt festivalopplevelse? Da kan du gå inn i NRK radioappen og trykke på de tre prikkene i høyre i hjørnet der. Du snakket om at du var på Karpe World nå, på Ekebergsletta, for et par uker siden. Jeg så et bilde at du ridde på en hai.
1: Ja, ja. Jeg fikk være på en sånn hai-rodeo.
0: Ja, det sånn, hva skal man si, mekanisk okse kalles det vel vanlig, men nå var det en hai. Hvor du kan se hvor lenge du klarer å sitte på før du blir kastet av.
1: Det stemmer, og jeg rapporterte live på radio samtidig, så det var litt av en opplevelse.
0: Ja, det er sporty, og der er det jo, du er enig med meg at det er fine omgivelser der på Ekebergsletta.
1: Helt enig, det er jo ditt nabolag,
0: det det,
1: Anders.
0: Du kunne ikke sagt noe annet, men, og jeg synes det er litt stas å være på konsert på Ekebergsletta, rett og slett, fordi som du sier, det er jo nesten hagen til foreldrene mine der jeg vokste opp. Og apropos festival i hagen, vi skal til en annen festival som vi også kan si arrangeres i noens hage, nemlig Balestrand Badeklubbfestivalen, som arrangeres i hagen til hotellet som Kjartan Lauritsen eier, og det er også han som står bak selve festivalen. Og du har jo vært der, Helen. Er det så fint der som du ser på bildene?
1: Ja, det er faktisk helt nydelig. Det er jo veldig lite, og så er det en sånn følelse av at du ser de samme folka hele tiden over de dagene du er der, fordi det er jo, ja, det er ikke så mange festivalgårde, og så er det jo utrolig vakkert med fjord og fjell da, i Balestrand.
0: Høres veldig fint ut, og straks skal vi høre fra Arian Engebø, som er på denne festivalen, og få litt inntrykk av hvordan det er å være på Balestrand Badeklubb i år.

0: Havana med Kjartan Lauritsen, som jo kjent for å lage god musikk, hvor han synger på sin egen dialekt fra stedet han fra, nemlig Balstrand. Og der har han også begynt å arrangere en festival som har holdt på noen år nå. Og du, Arian Engebø, du ute og rapporterer fra flere festivaler rundt om I landet denne sommeren, og denne uka så har du vært på denne Balestrand Badeklubbfestivalen, og hvordan var det der?
1: Det stemmer, og I år så tittar endelig sola fram på Balestrand Badeklubbfestival, som jo arrangeres utenfor hotellet til artisten Kjartan Lauritsen. Og Balestrand jo en ganske liten plass. Festivalområdet også ganske lite, og det kan nesten kjennes ut som vi litt I hagen til Kjartan nesten, som jo omringet av nydelig fjord og fjell. Og jeg tok en prat med noen av festivalgjengerne her og spurte hvordan de synes det var.
2: Det føles skikkelig hjemmekoselig ut, og vi snakket om det tidligere I dag, at det føles skikkelig avslappet ut, og du kan snakke med alle og alle venner, og ja, det skiller seg litt ut fra de andre større festivalene, kanskje. Det bare deilig å være her, egentlig.
3: Det ikke så crowded med folk. Altså, det litt eldre folk, ikke alt for unge folk. Det god stemning, og hvis du med en gjeng eller to, så finner du det igjen om du har vært på do og, eller kjøpt deg noe å drikke. Og så ikke minst at artisten bor her, eller herfra, og ordner en festival I heimebygd, si. Det fantastisk.
4: Det helt noe annet enn å gå rundt og stå I kø og knuffe I en stor festival I Oslo eller Bergen.
1: Ja.
4: Det helt noe annet. Du kan bare gå rundt og luffe rundt.
5: Det blir mer intimt. Alle blir kjent med alle. Campingen bedre, stemningen bedre, og det litt sånn low-key stemning som bare gjør at det blir mye ja, kjekkere. Du ikke tett pakket med folk, så ja.
6: Jeg synes det deilig når du kan gå opp og få deg en pils, og så kan du egentlig bare heve blikket, og så finner du vennene dine igjen. Så ja, det deilig, og så det ingen knuffing. Det bare god stemning generelt, og det litt mer sånn luft og ledig, ikke så seriøst.
2: Det føles så antikommersielt. Vi har jo vært på store festivaler før, og at det veldig, veldig opplegg, og det jo bra opplegg her også, og det merkes jo at det jo organisert og planlagt. Men det noe med at det blir personlig, det liksom ikke Live Nation som henger over deg som en fogel på en måte, og det man føler man blir kjent med campvertene, man går rundt her og trasker, og så, ja, så ser man Kjartan luffer rundt liksom, og så det sånn, ja, ja, her min gjeng, hele gjengen.
0: Dette var festivaltiltakere som du har intervjuet, Arian, som da var på plass på Balestrand Badeklubbfestival. Og når den festivalen utsolgt, så det bare plass til litt over 1000 festivalgjengere, så det jo en av de mindre festivalene vi har her I landet vårt. Og folk sa jo også at vi kunne se Kjartan Lauritsen traske rundt, og det jo han som mann bak, og han har du sagt med, Arian.
1: Ja, jeg fikk en prat med Kjartan Lauritsen, eller Per Hauki Sigurdsson Kvikne, som han egentlig heter, rett før festivalen offisielt åpnet I år, og fikk da høre hvordan festivalen oppstod. Kjartan Lauritsen, kanskje du tar og skildre bygda di, sånn som du ser han akkurat nå, cirka en halv time før Badestrand Badeklubb åpner for I år?
7: Akkurat nå så vil jeg påstå at den på sitt beste da. Vi har jo hatt denne festivalen I, dette vel femte utgaven tror jeg, og vi har jo kun hatt helt forferdelig vær.
1: Ja.
7: For første gang skal vi liksom få liksom, sol, sommer, høye temperaturer, folk som kan bade. Det jo en badeklubb, vi har ikke fått bade enda liksom. Det en tragedie av en festival egentlig. Men nå viser han seg på sitt beste, og ja, jeg synes det helt fantastisk å bare kjøre rundt. Jeg måtte ta med noen rundt, og jeg ser faren min også driver på med det samme. Bare kjøre rundt og liksom observere, og liksom ser at, at det liksom litt liv, og folk parkerer, liksom plasser der ikke har lov å parkere, og ja. Det bare sånn.
1: Bygd og leve.
7: Ja, bygd og leve, og det det den skal, sant?
1: Mm. Altså, det så mange mennesker I svinger som driver og spiker opp skilt, som ser ut som på en måte heimemaler. Mm. Det virker som det siste justeringen på scenen akkurat nå, som helt nydelig, for den backdrop, eller det bakscenen, jo bare fjorden.
7: Mm. Ja, vi har jo gjort et bevisst valg med at vi sier til artisterne at vi vil helst ikke at de skal ha backdrop. Det noen som har gjort det. Brenn! De har... Hadde backdrop, den eneste som hadde backdrop på den scenen. Ja, det går fint på den, det jeg tillit. Men det liksom litt det som magisk når du står her nede og ser på artisterne, så liksom bare fjorda og fjellen I bakgrunnen. Ja, det är det du ser på. Och det är liksom det som är lite fint med akkurat denna platsen här, att alla fjordarmarna möts liksom, så det är liksom den där visuellt vackert, syns jag då. Oh, så
1: det är helt nydligt.
7: Ja, det är väldigt väldigt fint, i alla fall nu när det är sol, när det är regn och du inte ser fjällen på andra sidan och det tåker, då känns det lika vackert. Men akkurat nu prima. Det var detta vi såg för oss när vi startade festivalen. Mm. Så det är väldigt käckt att kunna äntligen få uppleva festivalen som vi ville att den skulle vara.
1: Ja, för hur tid fick du den här idén om att du ville lage festival i Heimbygda di?
7: Det var väl för fem år sedan, liksom, sex år sedan. Jeg har snakket om det när jag var yngre med någon kamrat om att vi skulle liksom lage en festival här en gång. Men det blev på en måte aldrig något av. Men när vi fick detta område så... tänkte jeg på en måte også at det var litt umulig, men så ble jeg kontaktet av en kar som heter Tim Salvesen, som er en venn av meg som også jobber med å arrangere festival, og så sa han, jeg har lyst til å lage en festival i Hagnes, så jeg, det er litt sykt at du sier det, for jeg også har lyst til å lage det, og så ble det det da. Så de var med, de fire første årene, de ikke med å lage noe lenger, så nå vi liksom en litt sånn selvdreven gjeng da, som har lært hvordan vi skal gjøre det. Vi har jo masse flinke folk som jobber med dette til vanlig også da, selvfølgelig med, men ja, det er bare en helt kongeng. Vi igår var vi 60 styck och grilla i bakgården här och folk bara mala och rigga och styra på. Det är helt helt konge. 100 pölse, 80 burgare grilla igår till folk.
1: Så 100 pölse.
7: Allt blev ett upp. Det är gott. Allt. Det var för lite mat.
1: Men visst att du är alltså har du grillansvar när du är den som har lagat den här festivalen?
7: Ja, det är liksom jag har ett par såna märkliga ansvarsområden, men jag har på något sätt blivit sån för att jag har insett att jag kan väldigt lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det har bare blitt til at sånn, ja, Per, du lager mat.
1: Du tar grillinga, du tar pølsene.
7: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen. Det er liksom min jobb.
1: Og så gjør du disse intervjuer, sånn som dette her.
7: Ja, ja, ja. Jeg er på en måte, hva skal du si, kloven som skal liksom jonglere rundt, og så skal folk se, og så, å, så kjekt å se, se, der er han Per igjen.
1: Trives du med den?
7: Ja, jeg digger det, det har på en måte vært jobben min i 10 år å gjøre det, det er et bevisst valg. Så ja, jeg synes det er helt topp, og det er jo, jeg er veldig glad for det. Jeg vet hva jeg er god på, jeg vet hva jeg er dårlig på, og da føler jeg at du er en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær så snill. Ja,
1: så tar jeg grillinga. Du skal få burger og pølser av meg. Ok, men hvordan blir årets festival da? Hva det du gleder deg ekstra til med 2026-versjonen av Balestrand Badeklubb?
7: Det som vi har gjort i år, siden nummer en, at de timmer de ikke med, vi har ikke liksom et monsterapparat i ryggen lenger, så det vil også si at den økonomiske risikoen har dottet litt tilbake på oss. Så da har vi på en måte gjort et bevisst valg også med å vi vil at folk skal komme hit for opplevelsen, og ikke for nødvendigvis musikkprogrammet alene. Mm. Selvfølgelig det er en stor del av det. Så vi har gjort litt mer sånn bevisste valg om å booke ting som vi synes kult, som nødvendigvis ikke trenger å være veldig kjent. Noe av det jo det selvfølgelig, men det handler mer om å være litt mer kreativ med programmet da. Du kan ikke bare sånn, booke deg, de mest populære, og så håper du selger masse billetter. Nei. Jeg vil heller at folk skal komme hit og være sånn, åh, det er gøy å oppdage noe nytt, det er gøy å reise på elvevandring med Mags, det er gøy å være på Årabenken på fjellet, på den DJ-settet som er der, løpetur, fiske, bad, altså, det er så mange flere ting enn en bare musikken, så det er på en måte litt det vi har gjort. Vi har gjort litt mer smarte valg da, kanskje. Mm. Eller så går Kjartan Leveritsen AS konkurs hvis dette har gått i helvete.
0: Veldig fint å høre at de endelig hadde fint vær på årets festival. Du hører på Musikklivet her på P2. Og det er Arian fra P3 Musikk som har intervjuet Kjartan Leveritsen om den festivalen han driver sammen med familie og venner, som heter Balestrand Badeklubb. Og når det tross alt heter Balestrand Badeklubbfestival, så skulle det bare mangle at de også får badet.
1: I år så har dere også ryddet plass i programmet til badepause.
7: Ja, det måtte vi når vi først kan bade. Så ja. Må vi bade. Det må vi bade en gang for alle. Så vi håper jo å se at alle som er her liksom skal ut i fjorden og bade litt. Og så blir det litt sånn konkurranse, litt forskjellig i vattnet.
1: Hva er konkurransen?
7: Det er Mons som er aktivitetsansvarlig i år, som er litt den. Men det blir i hvert fall noe sånn der. Det blir i hvert fall masse premier og delt ut litt sånn greie. Jeg vet ikke om det er merch eller festivalpass eller. Men det blir i hvert fall jævla kjekt, tror jeg. Vi trenger å bade når det er 30 grader liksom.
1: Er du glad i å bade?
7: Jeg digger å bade. Men jeg har liksom snakket litt om det i går, at jeg liksom har den der frykten fortsatt for å bli kald når jeg hopper ut i skjønner. Nei, at jeg liksom 1, 2, 3,
0: Ja, noen ville kanskje sagt at det litt pinglete å være redd for kaldt vann, men derimot vil jeg jo si at Kjartan Leveritsen ganske modig når han tross alt med på å arrangere en helt egen musikkfestival,

0: Dette var Funk for Forest med låta Elvedelta her på P2. Fra Balestrand beveger vi oss nordover langs vestkysten av landet vårt til en annen fjordnær festival som også arrangeres denne uken. Helt siden mandag 13. juli har Molde Jazz holdt det gående. Festivalen som regnes som verdens eldste jazzfestival med kontinuerlig drift og som startet I det små I 1961. NRK har stort sett vært på plass I alle år, og vi der I år også. Du på Molde Jazz, Tine Skolmen. Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Du vet jo, Anders, akkurat nå så jeg på en båttur. Det er faktisk en liten rutebåt som går... Det var en liten båttur, kjapp båttur som går fra Moldetorg og så ut på den tradisjonsrike og veldig vakre hjerteøya. Og denne øya har jo I mange år vært et yndet sted for moldensere som har lyst til å gå ut og kose seg I naturen, men det har også vært under festivalen en sånn samlingspunkt for funksjonærer og litt så spesielle gjester som da ofte har blitt invitert over på en liten fest, og I virkelig gamle dager så var Hjertøya kjent for de ganske sånn legendariske uformelle jam-sessionene hvor musikerne da trakk ut I naturen for å spille. Men I år så har de valgt å gjøre noe litt sånn annerledes, og det rett og slett å ha en utendørs konsert. Og det på plenen I vannkanten på Hjertøya med kun bare som svaberg og natur som

0: kulisser. Og det er ikke en hvilken som helst konsert, skal jeg fortelle deg, for det er en gratis konsert med årets Artist in Residence, altså festivalartisten her I Molde, den amerikanske artisten Esperanza Spalding.
1: Ja, og hun har jo vi snakket om flere ganger her I musikklivet, og ikke for mange uker siden kunne vår kollega Anniken Sunde og du fortelle om da dere for snart 20 år siden regelrett kidnappet den da pur unge og helt nyetablert artisten Esperanza Spalding, som da var I Molde for første gang, og tok det med og bandet ut til Hjertøya.
0: Ja, og det skal du få høre litt mer om snart, men mens jeg på vei over til Hjertøya nå, så kan vi jo spille litt fra den siste platen hennes. Det en sang om emigrasjon. Dette noe vi nemlig vi skal snakke mer om.

much have we been making? Composed for

0: Esperanza Spalding med låta How To. Og vi holder oss I jazzens verden. Her musikklivet på P2. Moldejazz har jo siden starten tiltrukket seg verdens største jazzmusikere. Blant annet han som av mange regnes for å være den absolutt største, Miles Davis. Men selv de aller dyktigste musikerne ikke ufeilbarlige. Det nemlig blitt oppdaget en feil I en av hans studioinnspillinger av jazzstandarden Stella by Starlight. Kollega Paul Arvid Jørgensen dykker dypere ned I denne feilen sammen med bassist Arild Andersen.
1: Hvis du, sånn som meg, forsøker å knipse deg gjennom denne svingete låten her, så vil du merke at du plutselig liksom I utakt med både trommisen Jimmy Cobb og resten av bandet. Og hva det som skjer da? Altså, som vanlig så spilte Miles Davis og bandet gjennom låta mange ganger når de var I studio. Og når låta skulle gis ut, så limte de sammen to ulike opptak av det de mente var de beste partiene fra opptakene. Det tredje og det sjuende opptaket, for å være presist. Men produsenten, han har gjort en feil når han skulle klippe sammen disse opptakene. Og det jo her knipsinga di blir viktig da. Og Arild Andersen, du med meg på telefon hjemmefra. Og det måtte altså en bassist av din klasse for å høre dette her. Og fortell, hva det som feil?
2: Miles sin versjon av... han spiller jo for så vidt bare melodien, men veldig fritt. Det fra tagene nummer 3. Og Coltrane solo fra tagene nummer 7. Så dette da klippet sammen I etterkant, og når jeg hører på tagning nummer 7 av Miles, så ikke den på langt nær så bra som tagning nummer 3, så jeg skjønner veldig godt at jeg hadde lyst til å klippe det sammen. Men det plutselig at I overgangen så blir det et slag for mye av Miles sin, altså tagning 3, blir et slag for langt I forhold til tagning 7, så det klippes slik at det blir en 5/4 takt for slutten, og det reagerte jeg første gangen jeg hørte det, så tenkte jeg, I all verden, det, når Jimmy Cobb startet med rimshot bak der, så kommer de på 1-eren og 3-eren, hvis du følger timingen som Miles har spilt. De, kommer, de skal jo være på 2-eren og 4-eren.
1: Ja, men Arild Andersen, hold han litt grann nå, for det jo ikke hver dag at vi ber lytterne av musikklivet Vær med oss og telle takter I musikken vi spiller, men det skal vi faktisk gjøre nå. Og det I overgangen mellom trompetsolen til Miles Davis og saksofonsolen til John Coltrane at vi hører denne feilen. Vi skal høre det fra plata en gang til, uten at vi gjør noe annet enn å bare lytte.

0: Ja, der var det, og det jo ikke så lett å legge merke til, egentlig.
1: Det ganske sånn finurlig klikk. Det ikke så lett å oppdage det, bortsett fra at jeg kjente, det jeg kjente det mest på var at tempo til Coltrane var ødelite grann fortere enn det som Miles hadde spilt. Mm. Og de som har klippt har da bommet på en fjerde del. Jeg kan ikke tenke på at Miles har hørt det klippet, for han hadde sikkert reagert på det. Miles er et av berømte utsagn her, «We never lose a beat».
0: Her ble det en ekstra da, for en gang skyld. Vi får prøve også å anskuliggjøre dette her, Arin Andersen, og så siden du på telefon og ikke hører musikken like godt som meg, så det jeg som skal telle denne gangen. Og klu altså akkurat når denne her solen til Miles Davis avsluttes, han går oppover i tonerekka, og saksofonen til John Coltrane tar over, så blir takten snudd, svingen forsvinner i jassen, for å si det sånn, og der hvor trommerslageren sitt skarptrommerslag skal komme inn på fire, så han plutselig inne på en og ligger liksom musikken helt død da. Skal jeg prøve å telle her nå? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nå nærmer vi oss 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Og så det sånn fordi at den som har sittet med saksa har klippet liksom et slag for langt inn i trompetsoloen til Miles Davis, så må vi telle 5 der for at takten sammen med trommerslageren sitt kantslag skal bli riktig etterpå. Skal vi prøve det da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nå kommer den snart. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der har vi beviset da, Arild Andersen, på at dette opptaket er fiksa på, og at man kan høre ved at takta vrir seg sånn, og dette har de gjort helt manuelt i studio.
1: Den gangen med dette klippet mellom Coltrane og Miles Davis på Stella by Starlight, der var det vel mer direkte klipp med saks. Det å klippe mellom tagninger, og så klippe ut biter og lime det sammen igjen. Og jeg har vært med på mange forskjellige sånne, at det justeres opp. Da bruker tagning fra forskjellige tagninger, og så limer det sammen på et eller annet vis. Altså. Så det er ikke uvanlig.
0: Men har du vært med på at det blir limt sammen feil tidligere?
1: Nei. Det er jeg ikke. Det blir såpass kontrollert. De gangene jeg er med, i hvert fall, så er jeg jo med å kontrollere det selv.
0: Ja, for hvem har ansvaret for at sånne ting blir riktig musikalsk sett?
1: Ja, men der ligger vel systemet med produsent og forskjellen på kanskje den tidens Amerika og nåtidens Norge. Altså, så at man er jo med på hele produksjonen som ansvarlig musiker og i hvert fall hvis det er min musikk og min plate, så er jeg med på hele den produksjonen, og hvis man klipper imellom og sånn, så godkjenner jeg det.
0: Så det blir egentlig mer som en sånn liten skjønnhetsfeil dette her?
1: Den er litt mer bom enn en vanlig skjønnhetsfeil, synes jeg. At de snur beatet, som det heter. De snur rytmen ved å legge inn et slag for mye. Så kommer som sagt Jimmy Cobbs dreamshot på 1-eren og 3-eren i stedet for 2-eren og 4-eren.
0: Men takk skal du ha, Arild Andersen, for at du var med og lærte oss litt telling på jazzlåter. Også en liten takk til jazzjournalisten i Salt Peanuts, Johan Hauknes, som har vært med på å diskutere dette her på Facebook. For det er jo sånn at vi er jo ikke de eneste som har lagt merke til denne feilen her i musikklivet. Den har vært diskutert andre steder iblant jazznerder. Men husk at selv om ikke du klarte kanskje å høre feilen, så du som lytter på musikklivet akkurat nå, eller reagerer på at takten forstyrrer seg, så er du i godt selskap. Denne låta her er det mange tiår siden har blitt gitt ut, og den låter altså like fint selv med denne litt alvorlige bommen som Andersen velger å kalle det da. Og så det jo et eksempel på noen av de tilfeldighetene som ligger bak legendariske opptak som vi har blitt vant til å like. En annen tilfeldighet her at ved siden av saksofonist John Coltrane så skulle også saksofonisten Cannibal Adderley vært med, men han lå og sov på gulvet i kontrollrommet han mens denne innspillingen foregikk, så derfor så han rett og slett ikke å høre.
2: Takk til Pål Arvid Jørgensen og Arild Andersen, som viste oss at selv de aller største også kan gjøre feil iblant. Men jeg tenker vi tar og hører på Stella by Starlight med Miles Davis og hans sekstett.

være ærlig, synes jeg det låt ganske fint, jeg. Selv med den lille feilen vi lærte om. Dette var da Stella by Starlight, og det var Miles Davis sin velkjente trompetklang du hørte her. Og til en annen person som ikke nødvendigvis har en velkjent trompetklang, men I alle fall en velkjent stemme. For de som har lyttet til musikklivet de siste ukene vet at vi har en liten føljetong om Sir David Attenborough og alle hans feltopptak som han har gjort på sine reiser på 50- og 60-tallet, hvor han tok opptak av musikk og instrumenter fra hele verden.

0: Her hører du et gamelanorkester. Og da vi I Indonesia, hvor David Attenborough var I 1956 for å filme den store komodovaranen, verdens største øgle. Og som vanlig hadde han med seg en stor båndopptaker og mikrofoner av alle slag, og han gjorde igjen opptak av lokal musikk, som gamelanorkestret du hørte her. Kollega Arneberg, du har satt deg fore du og dykket ned I Attenboroughs musikalske verden, og her I Indonesia gjorde han masse opptak.
1: Ja, som gamelanorkester vi hørte her, som var fra Bali, den øya I Indonesia, som skiller seg fra de andre ved at den ikke muslimsk, den I hovedsak hinduistisk. Og Attenborough mener å høre forskjellen I at den balinesiske gamelan-tradisjonen mer intens og mer dramatisk I uttrykket enn I resten av landet.
0: Men Arne, hva gamelan?
1: Det en musikkform og en type ensemble. Ensemble spiller på perkusjonsinstrumenter, gonger, xylofonaktige instrumenter, men alle laget av metall. Gamelan de største orkestrene I tradisjonell musikk noen sted I verden, sier Attenborough, og det kan være så mange som 40 musikere I orkestret. Men Attenborough reiste jo rundt på Bali og traff helt andre musikktradisjoner, både strenge instrumenter, munnharpe og ikke minst bambusfløyte. Han skriver teksthefte til albumet at han reiste rundt for I teorien og lette etter pythonslanger og filmer. Men så var det noen som sa, hva med bambusfløyte? De lett å lage og spilles av alle. Så frem med bollenopptagen igjen da.

0: Suring, Suralaya, himmelske fløyte fra Bali, hentet fra albumet My Field Recordings from Across the Planet, hvor David Attenborough deler alle musikkopptakene han gjorde under sine reiser på 1950- og 1960-tallet. Kollega Arne Berg har gått I dybden på historien bak og kommer tilbake med mer senere, og neste gang kommer en helt spesiell historie fra Papua New Guinea. Musikklivet over for denne gang, og jeg håper du har latt deg inspirere av musikk fra hele verden. Og så håper jeg du koser deg videre denne juli ettermiddagen og etter hvert kvelden, og tuner inn på P2 også neste uke. Husk å sende inn ditt beste festivalminne, og det gjør du, som sagt, ved å gå inn på NRK-radioappen og trykke på de tre prikkene der. De som har vært med å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Arian Engebø, Paul Arvid Jørgensen, Arne Berg, Tine Skolmen, Amund Grepperud og jeg, Anders Krøger.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Det fremdeles ikke kontroll på brannen I skogområden I Krokstadelva I Drammen. Det likevel god oversikt I boligområdet, opplyser brannvesenet. Over 100 boliger gått tapt I brannen, og en av dem som har mistet hjemmet sitt Kenneth Evensen. Der har han og familien bodd siden 2003.
2: Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, og det har vært det vantro, og det trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Jeg har ikke sovet så godt, så jeg har våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn, så den har ikke vært god, og det litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig borte for alltid.
1: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykosocial støtte etter storbrannen, det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Og justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen I dag I Drammen. Hun sier det veldig sterke inntrykk, og uttrykker sin takknemlighet overfor alle som har bistått I slukningsarbeidet. 2 branner brøt ut ved et vann- og strømanlegg I Kuwait etter et nytt iransk angrep, det opplyser Kuwaits energidepartement. Også I går ble et slikt anlegg angrepet, og rakett- og droneangrepene har ført til stengt luftrom og innstilte flygninger. Og for 7. Natt på rad angrep USA mål I Iran. Det kommer meldinger derfra om eksplosjoner I flere provinser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier det skal lite til før det full krig igjen.
3: Foreløpig kan vi ikke si at det full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter den eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med å utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med illen, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut I en runde 2 mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
1: Tidligere skipresident Johan Baumann død, det bekrefter fylkesordføreren I Buskerud til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper, og han var formann I skiforeningen fra 1972 til 1978 og president I Norges skiforbund fra 1987 til 1995. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører Åpen bok I NRK P2.
5: Da slo det meg en tanke at Erik, nå du 60 år gammel. Utrolig, men sant. Vidunderbarn blir også eldre. Nå skriver du på en helt annen måte, Erik. Og det var en sånn følelse av å være fri da, eller å fly.
6: Å, så fint.
5: Dette I ferd med å bli god radio.
6: Ja, dette ferd med å bli god radio, herregud.
5: Ja, det har jeg aldri gjort før, grint I et radiostudio. Jeg har gjort mye I et radiostudio, altså, men ikke akkurat.
6: Ja, det har jeg gjort mange ganger selv som programleder. Ja. Jo, ja, vi bare gønner på. Det middelalderpest I Ullevål Hageby, overgrep på Riksvei 24 gjennom Odalen, men det også hvordan det å ligge I skje kan binde 2 mennesker ordløst sammen. Erik Fosnes Hansen debuterer med noveller over 40 år etter den oppsiktsvekkende debuten med romanen Falketårnet. Hjertelig velkommen, Erik Fosnes Hansen.
5: Tusen takk, Sille Birman.
6: Om natten jeg I Kina, heter novellesamlingen din. Nå du her I åpen bokforfatterintervjuet.
5: Ja.
6: Fint å ha deg på plass her. Du var så vidt ut av tenårene da du debuterte med romanen Falketårnet, og etter det så har du vært en sentralforfatter med romaner som Salme ved reisens slutt, beretninger om beskyttelse og løvekvinnen, bare for å nevne noen. Men du også en, det vil si en sentral samfunnsaktør. Altså du, her på Marienlyst har du vært mange ganger, Erik Fosnes Hansen, I diverse debatter og paneler og intervjuer. Og tenker jeg, Og ikke minst som sølvgutt da, da var du liten da du fløy rundt I gangen her.
5: Det var før jeg begynte å debattere samfunnsspørsmål.
6: Ja, det var bare så vidt.
5: Men jeg gikk mye ut og inn I radiohuset her.
6: Ja, det gjorde
5: det. Det her sølvguttene, I tilfelle lytterne ikke vet det, så det I kjellerstudio innenfor radioresepsjonen at sølvguttene øver.
6: Det gjør de ennå.
5: Det gjør de ennå, ja.
6: Det jeg tenker på, hviler hodet ditt noen gang?
5: Nei, jo det gjør jo det, men... Det går I faser, vil jeg si. Jeg husker moren min sa til meg en gang at det må være vanskelig å ha den jobben du har, for du har liksom aldri ferie. Og det typisk at når jeg tenker at nå skal jeg ha fri, nå skal jeg koble helt av, nå skal jeg ikke gjøre noen ting, ikke tenke på noe, ikke skrive noe, sånn, da kommer det. Det gjerne da det kommer. Og, jeg tror vel at alle som I et kreativt yrke, ikke bare I et kreativt yrke forresten, I yrker hvor du har litt selvstendig, altså evne til å gjøre ting selvstendige på egen hånd, så tror jeg alle tenker bevisst eller ubevisst hele tiden på ting de kan gjøre, ideer og så videre, jeg gjør I hvert fall det, og vurderer I løpet av en dag forskjellige typer ideer som kanskje kunne bli til det ene eller det andre, de 99% av dem blir det aldri noe av, men det rusler og går opp I pappen der, det gjør jo det. Ja.
6: Men for det ikke, det hender at det noen par år mellom hver bokutgivelse, men, men vil det si at du skriver egentlig hele tiden på et eller annet?
5: Altid.
6: Ja. Små notater, eller ja, enten, gjemmer du på det I hodet ditt, eller har du på nei, disketter, eller hvordan gjør du det?
5: Nei, det notater, for ellers så glemmer man det bare. Men jeg alltid med meg en skrivebok, når jeg for eksempel, jeg vil si, ute alene en kveld, og tar en pizza eller noe sånt, alltid med en skrivebok. Alltid med en skrivebok, hvis jeg bare skal gå ned på hjørnet og ta en kaffe på puben, alltid med en skrivebok, fordi plutselig så det et eller annet som dukker opp, og da må det skrives ned, fordi det går ikke an å gå rundt og huske på det. Altså, det klart hvis jeg har et tema som jeg har tenkt lenge på, jeg vet hvor jeg skal og sånn, så jeg sitter ikke og skriver ned alt jeg tenker, men jeg har stort sett med meg en notatbok, ja.
6: Og der kan det stå en bitteliten setning, en skisse, en scene.
5: Stikkord, eller en hel scene, eller bare en formulering jeg synes var morsom, eller noe jeg har hørt noen si.
6: Ja.
5: Hvis jeg sitter alene da, ikke sant, og hører på hvordan folk snakker, det kjempefascinerende. Jeg blir aldri lei av å høre hvordan snakker de om, og hva det egentlig hun forteller til ham nå, og hva det han tror hun forteller henne, og så videre. Det synes jeg grenseløst fascinerende. Jeg tror jo at hvis du skriver bøker, da, skjønnlitteratur, romaner eller fortellinger, så har du mange ting du bør bli flink I. Du bør bli flink I norsk, for eksempel, og du bør være god til å stryke, og du bør være, liksom, lære deg noen dramaturgiske grep og sånne ting. Alt det viktig. Men det viktigste vel viktigste faget, da, det vel I grunnen psykologi. Tenke på hvorfor gjør folk sånn som de gjør, og hva lå bak dette. Og da det fascinerende å lytte til hva folk sier, men det også, det blir jo til at det blir mye introspeksjon også. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Altså, jeg kjeder meg fort, men dette blir jeg aldri lei av.
6: Det har jo blitt en variert serie bøker, alt fra kokebok til prinsessebiografi til opera libretto, men det de seks romanene dine som du først og fremst kjent for, og som har gitt deg høye terningkast og litterære utmerkelser I fleng, både inn- og utland. Men nå, Erik Fosnes Hansen, så redebuterer du, kan vi si noe sånn?
5: Ja, det kan du godt si.
6: Ja, for nå har du rett og slett skrevet noveller for første gang.
5: Ja.
6: Og da tenker jeg, det... Tilbake til skriveprosessen din, dette et resultat av at det har vært et masse notater, masse ting opp I hodet ditt, masse halve historier som nå har presset seg frem og blitt til novellesamling, eller startet du med en historie og så ble det litt sånn domino, det bare balla på seg?
5: Ja, altså, først må jeg jo si at jeg har jo alltid vært, jeg har skrevet noen noveller før og også fått publisert dem, men jeg har aldri vært sånn superfornøyd med det, de novellene jeg skrev før. Det var liksom ikke min form. De ble enten for ordrike, eller de pekte mot å bli romaner, eller de var litt for pompøse. Eller, altså, jeg var ikke fornøyd, og var I det skjulte misunnelig på kolleger som var sånne novellemestre. For jeg en stor beundrer av novellen som skrivekunst. Det på en måte skrivekunstens skrivekunst, eller prosa hans prosa. og regnes for å være litt, ja, det litt fornemt da, blant forfattere, og ja, han får til noveller, ja, akkurat. Og jeg var litt misunnelig på sånne novellemestre som for eksempel Roy Jacobsen, eller Ingvar Ambjørnsen, eller Lars Saabye Christensen, som, ja, litt sånn misunnelig til stille. Men jeg hadde slått meg til ro med, avfunnet meg med, at det var liksom ikke min form. Det var den store episke fortellingen som var min form. Og så inneholder jo en sånn stor roman, inneholder jo enkeltscener som kan ha novellistiske trekk, naturligvis. Altså, som kan egentlig stå godt for seg selv. Men det, for meg så måtte det liksom alltid stå i en større romansammenheng, eller episk sammenheng da. Så jeg hadde gitt opp det, og tenkte ikke så mye på det, men jeg husker da at det var den 28. august i fjor, og da var jeg ute alene.
7: Klokken?
5: Nei, klokken nærmet seg vel sånn 9:30, tenker jeg. Det var om kvelden, jeg hadde spist en pizza, hadde et glass rødvin foran meg, og hadde med meg denne skriveboken, som jeg alltid har. Og så plutselig, og jeg vet ikke hvordan det skjedde, men man vet egentlig aldri hvordan det skjer, men plutselig så hadde jeg en idé til en novelle. En kort novelle. Og så skrev jeg den ned. Det gikk ganske fort. Den ikke veldig lang. Det den korteste i boka, tror jeg. Det den som står aller først. Og da jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, leste jeg den gjennom og sa, nei, men Erik, det var jo en novelle, du fikk det jo til. Og det var så tilfredsstillende, at det var så gøy. Jeg vet ikke hva som skjedde, akkurat som jeg hadde knekket et eller annet. Jeg vet, en novelle, Hemingway sa jo en novelle, der 9/10 er skjult under overflaten, og resten er isfjellet som stikker opp. Og så plutselig så ser jeg at det var et eller annet der, da, noe med knappheten, eller et eller annet som var alt det utsagte, som skal være i en novelle. Det er jo typisk noveller at de forklarer ikke alt. Hver novelle er på en måte en gåte som forfatteren stiller til leseren, og skal virke på leseren, og skal leseren skjønne all underteksten, eller så mye som leseren har lyst til å skjønne. Så jeg synes det var så gøy, så jeg satt meg ned, eller jeg satt jo fortsatt, og så skrev jeg en til.
7: Oi, samme
5: på rappen. Ja, på ja. Rappen så skrev jeg, jagger meg en til.
7: Ja, et nytt glass rødvin?
5: Ja, det var ikke kom sikkert. Altså, det gikk så fort. Og det hender noen ganger når man skriver at hånden er klokere enn hodet.
7: Mm.
5: At hånden på en måte bare fyker av gårde med ordene. Da er det en veldig spesiell situasjon. Det skjer i løpet av romaner også, at det er partier hvor man ikke tenker sånn, man bare gjør det riktig. At man merker at nå tenker jeg ikke på meg selv, jeg tenker bare, altså jeg handler bare på verkets vegne. Og det, når de øyeblikkene er der, så må man jo bare gripe dem, fordi at da går det veldig lett. Man må alltid redigere og avveie ordene etterpå og sånn, men selve liksom den der flowen, som vi sier på nynorsk i dag, altså strømmen, språkstrømmen, når man er i den, så er det bare liksom, da må man bare være med.
7: Mm.
5: For det er som en månerakett, du kan ikke gå av før den er fremme. Sånn fortsatte det da, ja, dag ut og dag inn. Det kom den ene novellen etter den andre, i et hamrende kjør. Og jeg var forbauset, for jeg så jo at dette, ja, jeg var fornøyd med dem, jeg så at de funket. Og så da jeg hadde holdt på med dette en ukes tid, så sendte jeg 5 noveller til, eller var det 6 stykker til redaktøren min. Og hun var helt himmelfallen og sa, Erik, når har du gjort dette da? Så, nå, sa jeg. Så spurte jeg Lars Saabye Christensen, som er min gode venn, jeg spurte ham etterpå om, fortalte ham hvordan dette hadde foregått da. Og så sa han, det er helt vanlig, sa han. Den ene novellen trekker den andre med seg.
7: Okay.
5: Det er ikke sånn, sa han, at jeg sitter og skriver en novelle i januar og 2 i februar, ingen i mars og 2 i april, og så kommer det. Det er ikke sånn, de trekker liksom hverandre med seg. Og det kan jeg skrive under på, sånn var det i hvert fall denne gangen. Så ja, det var en spesiell skriveprosess, og så da jeg hadde holdt på i 3 uker, så hadde jeg vel en, 18 noveller, og så kom det en slenger i oktober, og da hadde jeg vel 19-20 stykker, og så tok vi ut 2, som vi synes var de, nei, 3, som vi synes var de svakeste, og så er det til sammen 17 noveller.
7: Og det er morsomt at du sier at de på en måte henger sammen, for det er jo tilsynelatende veldig forskjellige noveller. Mm. Altså, du tas med fra alt fra Boston til Stillehavet, det er ulike konstellasjoner av relasjoner mellom mennesker, ektepar, venner, elskere, utro, altså alt som er mellom himmel og jord. Det er tilbakeskuende blikk til barndom og ungdomstid. Det alt fra disse vare, nære, skjøre relasjoner til thriller. Mm. Og så det mye komikk.
5: Ja, noe i hvert fall.
7: Ja, det det.
5: Det synes jeg hyggelig.
7: Ja, det det. Det
5: veldig fint at leseren får høre dette nå. Ja. Fordi at man tenker jo noveller veldig alvorlig og dystert, men det et par tre av dem som har litt komikk, det det.
7: Men du har jo allerede introdusert den første novellen din veldig fint, synes jeg. Den første du skrev, Kjære og fjær.
5: Kjære og fjær, ja. Heter den.
7: Vennligst les.
5: Skal jeg lese den? Den ja, står det. Først i boka. Og det en... Det noen av de novellene som veldig sånn dialogpreget, og det var dialogbårene, og dette en av dem. «De asfalterer veien utenfor her», sa hans mor. «Ja, jeg så det da jeg kom», sa han. «Jeg måtte gå rundt, og deretter skritte over. Jeg skjønner ikke hva det skal være godt for», avbrøt hun. «All den larmen og lukten. Man kan knapt ha verandadøren åpen, og så er det jo sommer. Den stanken. Stank. Man får vondt i hodet av den.» «Jeg skjønner», sa han, «jeg kan godt lukke verandadøren.» «Nei, la den stå åpen. Det jo sommer. Vi holder vel ut. Jeg skjønner bare ikke at det skal være nødvendig med denne asfalteringen.» «Det varer bare noen dager, så det over», sa han, «og så det ny, fin asfalt her.» «Det jo ikke så lenge siden», fortsatte hun, «at de asfalterte her sist.» Hun fastslo det mer enn hun spurte. «Er det ikke?» «Nei, før, altså da din far og jeg flyttet inn her, altså for lenge siden, var det grusvei her, det var så romantisk. Men den støvet på gardinene til fru Jensen, og Jensen var formann i styret, så den måtte bort. Etter noen år, da borettslaget fikk råd, så kom det asfalt i stedet.» Det er mange år siden de la den asfalten», sa han, «så den måtte nok byttes ut nå, den var full av hull. Ingenting var revig.» «Det da ikke så lenge siden», gjentok hun. «Jo da. Det lenge siden, jeg husker det godt, at de la den. Jeg var 11, straks 11.» «Var du? Så godt du husker.» «Jeg husker det godt. Det var dagen før bursdagen min. Du ble helt rasende på meg.» «Ble jeg? Det kan jeg ikke huske.» «Jeg tror aldri jeg har sett deg så sint. Du var helt gæren. Skrek til meg.» «Huff da, det kan jeg slett ikke huske. Ja, det jo lenge siden.» Tanja og jeg hadde vært ute og lekt, sånn som vi alltid pleide, og så hadde vi sett på asfalteringen, maskinene og den store valsa. Det var sommer, og den svarte, glinsende asfalten, helt svartglinsende var den, og luktet. Det var spennende, vi var jo bare unger, sånt var spennende. Og så var det en haug med fersk asfalt i veikanten, og så tenkte vi at det ville være gøy å lage liksom snøballer av asfalten, svarte snøballer liksom, midt på sommeren. «Tanja var en søt pike», sa hans mor, «ganske smart forresten. Hun skjønte det bare ikke selv.» «Nei, hun gjorde nok ikke det.» «Lur på hva det ble av henne.» «Ingenting, vil jeg tro.» «Ingenting», sa han. «Det ble ingenting av Tanja.» «Og du var rasende. Jeg har aldri sett deg så rasende. Det var sommeren etter at pappa dro sin vei.» «Men kjære gutten min, jeg husker det godt. Du var jo helt innsmurt i asfalt. Overalt, i håret også, på hendene, i håret. Ja, overalt.» «Ja, det hadde en tendens til å spre seg, det skjønte vi fort. Vi så ikke ut, hverken Tanja eller jeg.» «Det var ikke det», sa hun. «Utseende var mindre viktig. Saken var den at det var jo helt umulig å få av. Helt umulig. Jeg skrubbet og skrubbet, til det ble helt lyserød. Jeg ble sittende likevel, inne i huden liksom.» Og så var det håret. «Herregud, jeg var så sint.» «Du måtte bruke neglesaksen.» «Og så var det bursdagen din dagen etter. Du var nyklippt. Vi skulle ha selskap. Din far hadde sagt at han skulle komme. Du så ikke ut.» «Det var dagen før bursdagen min. Jeg fylte 11. Han kom ikke.» «Du burde vært for stor til å gjøre noe så dumt. Og for smart, det var det jeg tenkte. Det var derfor jeg ble så sint, fordi du var tankeløs. Du så ikke ut. Og jeg hadde akkurat kjøpt nytt sommertøy til deg. Det var jo sommer. Og du var i den alderen. Plaggene var helt ødelagt. Du vet jo hvor dårlig råd jeg hadde. Det visste du allerede den gang, forresten. Helt ødelagt var de. Så jeg var nok sint. Ja, jeg var nok det.» Tanja fikk juling av faren sin da hun kom hjem. «Ja, hun gjorde vel det. Og nå asfalterer de her igjen. Masse bråk. Jeg har aldri sett deg så sint. Men juling fikk du ikke, gjorde du vel?» «Nei, det fikk jeg ikke.» «Nei, for det gjorde du aldri. Kan du skjønne? Kan du skjenke en kopp kaffe til meg, er du snill?» Det var hjemme hos Tanja de drev med sånt. Tanja, ja. Det var egentlig en smart jente, skal jeg si det. Lurer på hva det ble av henne. Pen var hun også. Ja, hun var pen. Nei, nå bråker den maskinen sånn igjen. Ja, du vær så snill og lukk verandadøren. Han skjenket kaffe, lukket verandadøren. Da han kom tilbake til sofakroken, var hun alt halvveis ned i koppen. Hendene hennes var blitt magre og blanke. Hun minnet om en ribbet, stekt fugl. Takk skal du ha, sa hun. Lurer på hvor lenge det skal vare. Det tar ikke lang tid nå, sa han.
7: Erik Fosnes Hansen, her leste du din første novelle i boken fra samlingen Om natten er jeg i Kina. Hva er det som skjer mellom mor og sønn her?
5: Ja, det er jo opp til leseren å tenke
7: seg. Visste jeg du ville svare.
5: Fordi det er jo sånn, altså man skal ikke drive som forfatter med for mye eksegese, altså man skal ikke drive og fortolke seg selv. Men det som slo meg da jeg hadde skrevet den, og dette var jo den første jeg skrev i denne omgang, og det som slo meg var at her lå det egentlig en hel roman. Og så nøyer jeg meg med de få sidene. Det er jo historien om en familie som er splittet opp. Det er noe med faren, og det er noe med at han ikke var der lenger. Og så er det et forhold mellom en mor og en sønn, som åpenbart er ganske, ganske fortrolig forhold, som sikkert minner om det forholdet jeg hadde til min egen mor, som bodde i et borettslag, hvor man måtte ha verandadøren igjen hvis man asfalterte, eller det var bråk utenfor. Og så handler det vel egentlig også om at det er en annen jente som dukker opp her, som, med navns nevnelse, som er Tanja, som åpenbart kanskje ikke hadde det så bra som hovedpersonen i denne novellen. Så det er veldig mye utsagt, takknemlighet fra sønnen til mor, men også, ja, man aner jo at hun er stolt av ham, det har gått bra.
7: Mm.
5: Og jeg husker min egen mor, som var født i 1921, og som ikke fikk noen utdannelse, som hadde et skarpt hode. Hun var så ofte så ergerlig på jentene hjemme på Grorud, fordi at hun sa de har alle muligheter, og de bruker dem ikke. De er egentlig smarte, men de tenker at nei, det er ikke for meg. Ja. Det er sånn som jenter ofte kan være, og kanskje særlig hvis du kommer fra et ikke-akademisk miljø, som jeg gjør, så var det jo gjerne sånn at liksom, nei, det kan ikke vi gjøre, og nei, det er ikke, vi er ikke fine nok til det, eller det får ikke vi til. Mine store søskens generasjon, de var 10 og 12 år eldre enn meg, de var liksom den første generasjonen som fikk anledning til å få høyere utdannelse. Og de tok den. Men det var mange som ikke gjorde det. Og så det perspektivet er nok også med. Altså, jeg husker min egen mor var veldig opptatt av at jenter skulle gjøre noe ut av seg selv. Og ikke bare fort som mulig finne en eller annen gubbe, og så sitte i en sånn leilighet da med nipsgjenstander og sånn. Resten av livet synes det var så trist å se en sånn så mye smarte folk. Eller så mye smarte jenter da. Så da jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg også at det jeg kunne merke at det var litt basert på ting fra eget liv. Og da slo det meg en tanke at Erik, nå er du 60 år gammel. Utrolig, men sant. Vidunderbarn blir også eldre. Og du har opplevd innmari mye. Du har bodd i mange land. Du snakker mange språk. Du har egentlig hatt ganske mange forskjellige erfaringer i livet. Og du har aldri brukt dem direkte i noe du har skrevet. Og det er for så vidt sant, og litt usant også, fordi i alle bøkene mine, alle romanene, som har jo basert meg på egne erfaringer, men de har på en måte vært utstyrt med litt kamuflasje ved å skape avstand i tid og avstand i liksom dikteskikkelser som var helt annerledes enn meg. Jeg har ikke brukt liksom direkte av eget biografisk materiale, bare indirekte. Men så husker jeg at jeg tenkte, da jeg hadde skrevet et par, tre i hvert fall av disse novellene, så tenkte jeg at hvis du ikke skal begynne å bruke dette nå, alle de erfaringene du har gjort, når skal du begynne å bruke det da? Så det er noen av novellene er helt selvbiografiske, og noen er det delvis, og noen er det ikke, men er kanskje basert på miljøer jeg kjenner eller har vært i. Og det var for meg, jeg har alltid skydd litt tilbake for det, vært litt sånn, ja, vært litt tilbakeholden med det. Jeg er egentlig en ganske privat person. Og så synes jeg det har vært så mange som gjør akkurat det, så jeg tenkte jeg kan, vil jo gjøre noe annet. Jeg vil liksom ha litt eskapisme. Jeg vil ombord på Titanic og tilbake til middelalderen og tilbake til renessansen og liksom finne, skrive om den virkeligheten som ikke er rundt meg, men som jeg liker å forestille meg. Men denne gangen, altså, så ble det helt direkte sånn, slik at dette er jo på en måte sånn som jeg er.

0: eller ting som ikke ble sånn som man trodde.
1: Mm.
0: Og så har jeg også merket at det altså dette var altså ikke planlagt at nå skal jeg skrive en novelle om det og en novelle om det. De kom liksom som perler på en snor. Men det en del, det en del død også I novellene. Det komikk, men det også død. Slik at I flere av novellene så døden veldig til stede, og det den jo I livet, bare at vi prøver å oversette så godt vi kan. Så jeg tenkte ikke så mye det jeg skrev. Jeg tenkte, nå skal jeg bare gi de erfaringene fritt utløp. Og så tenkte jeg at jeg prøvde jeg det som jeg alltid gjør, prøver å overraske leseren, at alle novellene skal ha en vri leseren ikke ser komme. Og det synes jeg de har, de fleste av dem. Et par av dem som sånn at jeg ble overrasket selv da jeg tenkte jeg, ja, dette var sånn, den så jeg ikke komme selv, og det en veldig fin måte å skrive på, når du ikke selv ser hvor det bærer en, men du har den tryggheten at du ser at det bærer et sted, og så blir det riktig.
1: Mm.
0: Og så kommer jo naturligvis det som man må gjøre med all skrift I skjønnlitteratur, og det jo å sitte med redaktøren og gå gjennom setning for setning, ord for ord, adjektiv for adjektiv, stryke og møblere litt, men det var en rask prosess. Så det tok 5 måneder fra jeg begynte å skrive til vi hadde ferdig materiet og sendte I trykken. Og det rekord for min del I hvert fall. For mitt vedkommende så har folk måttet vente I årevis, ikke sant? Det tatt lang tid, men det gikk fort.
1: Ja. Har det vært en frihet I skrivingen din med disse novellene?
0: Veldig. Veldig. Jeg følte meg veldig fri og veldig sånn... Jeg merket jo selv, nå skriver du på en helt annen måte, Erik. Og det var en sånn følelse av å være fri da, eller å fly. Ja, veldig, veldig sånn, legge av seg mye av den, alt det som tar tid og som puslet og pirket når du skal skrive romaner fra miljøer du kanskje ikke egentlig kjenner så godt. Så greier du å legge fra seg det, og så bare skrive med utgangspunkt I at der har jeg vært, det kan jeg, henne har jeg møtt, disse folka kjenner jeg, dette et miljø jeg kjenner godt til. Sånn, og det var fritt. Og da, siden også, det veldig mye, denne var jo dialogbasert, den novellen jeg leste nå, slik at de mye muntligere, mange av novellene, enn ting jeg har skrevet før. De har et mer sånn, hva skal vi si, også det fortellerspråket da, ofte litt mer sånn, ikke kjelkete, hva skal vi si, ikke kjelkete, altså mer nøkternt, mer sånn matter of factly. Altså sånn at det kommer, jeg har ikke gjort så mye forsøk på å pynte på alle setningene, det noen som litt skjeve og rare med vilje da,
1: Så du har også variert det språklige, alt ettersom enten det knyttet til et sted eller til en relasjon, at du forandrer også hvordan du lar folk snakke, på den måten så beskriver du dem.
0: Ja, det var jo morsomt å kunne bruke Grorud-dialekt I et par av novellene.
1: Ikke
0: faktisk,
1: sant?
0: Det ordet jeg mest glad i hele boken, det en dialog mellom to, de begge kom fra samme sted, og de snakker om det opplevelse da de var barn, og det skulle kanskje... dette husker jeg godt, hvis du rispet deg da på en pigtråd, så kunne du få blodforgiftning. Det var liksom det som var folketroen. Og da sier han eneste, sier han, rispar du deg på pigtråd? Jeg synes det var så fint å kunne skrive rispar du deg I et ord.
1: Det ikke akkurat den språkføringen man forbinder med Erik Fossens Hansens tidligere bøker.
0: Nei, men det jo også et språk. Og jeg har alltid prøvd å søke et veldig sånn skriftlig uttrykk. Men denne gangen så ble det mer muntlig, også i fortellerspråket.
1: Ja.
0: Det var veldig fint.
1: Jeg tenker, tidligere store, brede, episke romanene dine jo veldig basert på historisk hendelser, også en enorm research.
0: Mm.
1: Altså, du har vært kjent for liksom, hvem som visste om en pensel av ekornhår, hale, eller hva det nå var, fra beskyttelsesboken din.
0: Ja.
1: Altså, du har jo skrevet frem noen sånne ting som man liksom aldri hadde vært ikke hørt eller sett om. Og nå...
0: Og det gøy det, altså.
1: Ja, det må det være.
0: Men det tar mye tid.
1: Men jeg tenker det nå, egentlig researchmaterialet ditt nå har vært ditt eget liv.
0: Jeg hadde allerede gjort researchen til dette.
1: Ja.
0: Det var også en befrielse, å slippe å sitte og lete etter ekornhår I suppa, det nær sagt. Nei, men altså, det føltes veldig riktig å gjøre dette nå. Og det føltes også veldig trygt. Jeg følte at jeg befant meg... I et landskap der jeg var, eller forskjellige landskaper, det mange landskaper som du var inne på. Men jeg følte at jeg befant meg hele tiden I landskaper jeg kjente, stort sett. Men det ga en annen frihet til selve... Altså jeg skrev om det med en selvsikkerhet som gjør at det behøvde ikke skildre så mye. Det ikke noe skildring

0: av dette borettslaget I den novellen jeg nettopp leste, men jeg ser det jo for meg, jeg tror at leseren også ser det, for det er underforstått. Det også, som så mye skal være I en novelle.
1: Hvis vi holder litt fast den første novellen, så det jo noe med hvordan man snakker til hverandre, men ikke med hverandre.
0: Mye gjentagelser.
1: Ja.
0: De sier de samme tingene.
1: Sånn Jon Foss-aktig, hva skal jeg si? Sånn, altså litt sånn... Hører du egentlig etter hva jeg sier?
0: Ja, hører jeg egentlig etter hva jeg sier selv?
1: Ja,
0: det... Altså, det et spørsmål som alle programledere I NRK stiller seg med jevne mellomrom, men det jo sånn at vi snakker og babler I vei, og det jo ikke alltid at man hører hva man sier, eller hva den andre sier, men så kommer det frem noe likevel.
1: Mm.
0: Og, altså, jeg alltid vært glad I å skrive dialog, og dialogen min ofte ganske muntlig også I romanene, men denne gangen så ble det spesielt muntlig, fordi det ble veldig nært på det som var mitt eget opprinnelige talespråk. Da.
1: Mm. Hvis vi snakker om ikke-verbal kommunikasjon, hva som foregår mellom mennesker, så det den, det var en som heter Sølvskjene, som, ja, du kan jo selv si litt av hva den handler om. Den, det ikke ordene som binder to mennesker sammen her.
0: Den handler om en ung mann som besøker sin altså fra Norge, som besøker sin amerikanske kjæreste I Boston I 1991. Og det blir forferdelig kaldt I Boston om vinteren, og det ble det I hvert fall I 1991, for jeg var der. Og hadde kjæreste her. Og så det som skjer I novellen at denne kjæresten, som han mener jo at de skapt for hverandre, og det mener kanskje hun også, men hun må reise, fordi hun har en tante I California som holder på å daue. Og så drar hun, og så står han alene igjen I denne leiligheten, men ikke alene, der det en annen jente, altså hennes, Kathys roommate. Og det blir så kaldt, og jeg kan love lytterne at det blir så gresselig kaldt I disse amerikanske jævlige husene, ikke sant, med enkeltruter, og de jo bygget av kjeks. Og det ble altså så kaldt I Boston den gangen, og det blir det også I novellen, slik at de finner da ut at de nødt til, for radiatorene bare står og surkler og virker ikke, så de blir da nødt til å legge seg I sølvskje på hennes madrass inne på hennes værelse. Og det skjer ingenting mellom dem. Men allikevel så det en opplevelse av en sånn slags samsøvn, og en slags sånn kroppslig, det at de passer på en måte helt perfekt inn, altså den perfekte passform på en måte. De som, står det I novellen, to puslespillbrikker som hadde funnet hverandre I svevet etter eksplosjonen I puslespillfabrikken. Eller som to blekkspruter I dans I dypet, og det mange fine bilder der. Men jeg skal ikke nå røpe hvordan det går I denne novellen, men det blir ikke dem. Så mye kan jeg si. Men det blir ikke Kathy og hovedpersonen heller. Og det en ganske sår og trist novelle på en måte, eller på en måte, det den. For det jo en novelle som handler om noe som kanskje, altså han har ingenting felles egentlig med denne jenta fra Midtvesten, som har en tatovering I panna, og som har farget håret, og som åpenbart har ganske mange greier å slite med, mye bagasje, I motsetning til de to hovedpersonene, den norske unge mannen og hans kjæreste, som tydeligvis ganske ressurssterke personer, selv om de unge, så denne jenta fra, hva det jeg skriver, en eller annen grufull stat I Midtvesten, hvor det enda kaldere enn her, og de åpenbart ikke kompatible, og så de det likevel. Dette blir jo på en måte det omdreiningspunktet for novellen, det den forbauselsen eller undringen som hovedpersonen sitter igjen med etter dette, og som han opplever underveis også, de 4-5 nettene dette varer.
1: Mm.
0: Og så kommer Kathy tilbake, og så skjer noe mer. Men den novellen kan alle faktisk lese gratis, fordi man kan gå inn I en bokhandel, og der ligger den trykt opp som en sånn gratis pamflett, ja. Så den kan man faktisk da lese uten å kjøpe boka, forutsatt at man forplikter seg til å kjøpe boka etterpå.
1: Les det med liten skrift.
0: Neida, men det en novelle jeg fornøyd med, også fordi at, det var den siste som kom for øvrig, det var den slengeren.
1: Det var slengeren,
0: ja. Og den har en rar åpning.
1: Ta den setningen.
0: Ja, den åpningen Tante Ethel var straks død, og Kathy måtte dra. De ville vente med å skru av respiratoren til hun kom. Og vet du, det den setningen skrev jeg altså da dagen før de skrudde av, og jeg visste ikke det ennå. Men det var den setningen jeg skrev jeg dagen før de skrudde av respiratoren til Roy Jacobsen. Som, ja, det var veldig spesielt. Jeg merker at jeg får litt sånn ståpelt på armene når jeg forteller om det, men sånn var det faktisk. For du, det står tre navn foran i denne boka. Det står Ingvar, og så står det Tor Åge, og så står det Roy. Altså, det var Ingvar Ambjørnsen, og Tor Åge Bringsvær og Roy Jacobsen, som var nære, nære venner av meg. Ingvar snakket jeg med en gang i uka, minst. Og Roy også, ja. Og tekstmeldinger frem og tilbake. Og Tor Åge var jo den første forfatteren som på en måte ble min mentor. Jeg hadde debutert med Falketårnet. Kom en ung gutt fra middelalderen i Tyskland som heter Wolfgang, og han hadde skrevet en tykk roman. Han var jo en voksen og berømt forfatter. Jeg husker hvordan det var å møte ham, det var som å møte Gud. Altså, det var jo fantastisk. Herregud, nå sitter jeg her 20 år gammel og snakker med Tor Åge Bringsvær, liksom. Men han var så hyggelig, han var veldig kollegial og snill, Tor Åge. Så han sa, ja, når du kommer hjem igjen fra Tyskland for godt, så må du bare oppsøke meg, og så kan vi, må du fortelle meg om hva du holder på med. Og det gjorde jeg. Slik at han fulgte jo da Salme ved reisens slutt hele veien igjennom, og var, jeg lærte veldig mye av det praktiske arbeidet rundt å skrive en stor roman med mange stemmer. Det lærte jeg mye av Tor Åge, han var på en måte min mentor. Og alle disse tre gutta, de døde da i løpet av 3 måneder i sommer. Og jeg tror jo kanskje også at den sorgen, for det var en voldsom sorg, altså. Og jeg tror at den sorgen her på en eller annen måte er med i disse novellene, det vemodet. Det er veldig rart å tenke på at man ikke skal snakke med folk man kjenner godt, ikke sant, lenger. Og dette er jo folk jeg savner hver dag. Hver dag. Og to av dem, altså, ja, alle tre grunnen, var veldig flinke til å skrive noveller, slik at det føltes veldig riktig å skrive bare de tre navnene foran i boka.
1: Tenker på at disse novellene som da i stor grad alle bortsett fra én handler om relasjoner mellom mennesker, de relasjonene som du skriver frem mellom mann og kvinne er ikke alltid veldig vakre.
0: Nei.
1: Men de relasjonene mellom venner,
0: ja, de er fine.
1: Er veldig fine. De er veldig rørende, noen av dem.
0: Ja.
1: Er det en honnør her?
0: Ikke bevisst.
1: Nei.
0: Nå må jeg gråte litt, altså, kjenner jeg.
1: Det er lov.
0: Ja, ja. Det er ikke TV, det er radio, men jeg gråter i stereo. Neida, men altså, det er vennskapene som er bærende her. Og så er det jo sånn at dette handler jo, det er jo noveller som noen av dem handler jo veldig om hvor fæle folk kan være med hverandre, altså hvor dårlig folk kan oppføre seg mot hverandre, og så er det noen som handler om at heldigvis så er det ikke alltid sånn. Vi oppfører oss også bra mot hverandre noen ganger. Ja, ikke bevisst, men det kan godt være at tanken på fornemmelsen rundt disse vennskapene, som plutselig da ble avsluttet fordi de døde, det er mulig at det har vært med ubevisst. Det vil jeg ikke se bort fra. Vi tvert imot holder det for å være ganske sannsynlig. Men så er det jo ikke sånn som kanskje litteraturvitere tror, at man sitter og planlegger sånt. Altså et kunstverk, noen ganger gjør man det, men et kunstverk oppstår jo ofte på, ja, intuisjon er litt dårlig ord, men man handler på en måte litt ubevisst. Man gjør det fordi det føles riktig. Inspirasjon er også et dårlig ord, for man blir jo ikke innpustet noe ovenfra. Det er jo det det betyr, at man blir inspirert, ikke sant? Men det er mer det at det liksom, ja, man kommer inn i et eller annet felt hvor man bare merker at man gjør det riktig. Og da, som jeg sa innledningsvis, da er jeg bare å smi mens hjernen er varmt.
1: Mm.
0: Det ble, ja, 17 noveller av det. Det var en veldig fint tilfredsstillende skriveprosess.
1: Det må det jo ha vært.
0: Ja, det var det ikke. Og jeg er fornøyd. Jeg har nettopp lest inn alle novellene som lydbok. Jeg fant jo en og annen ting, og jeg tenkte at, auda, ikke sant, den kunne, der skulle jeg gjort litt, men det var ikke mye. Så det, jeg er fornøyd. Ja, selvros skal man lytte til, for det kommer fra hjertet. Det vet du jo.

0: Erik Fosses Hansen gjest I Åpen Bok forfatterintervju I dag med din debut novellesamling, Erik. Det blir Om natten jeg I Kina.
1: Ja.
0: Vi snakket så vidt om start på novelle. Du hadde den som I sølvskjene som Tante Etel var straks død og Kathy måtte dra. Det jo det man kaller man ikke dette et frampek.
1: Jo, jeg opptatt av alltid vært opptatt av å tro jeg relativt flink med åpningssetninger og titler. Fordi at en god titel og en god åpningssetning, det jeg skal ikke si at det det halvt fullent liksom, men det viktig for å trekke leserens nysgjerrighet til seg. Jeg fornøyd med titlen på boken, Om natten jeg I Kina.
0: Ja.
1: Det titlen på en av novellene også, og hva det betyr må man da så skaffe seg boken for å finne ut av, men jeg liker titlen fordi at den tvetydig. Det mulig å være I natten, nei, i Kina om natten? Unnskyld, den må du være så snill å klippe.
0: Den skal vi klippe bort.
1: Nei, det mulig å være I Kina om natten, og hvordan man hvordan går det til, hvordan man I tilfelle det, hva betyr det? Og en god titel, eller en god åpningssetning, inneholder alltid liksom, hva skal vi si, flere dører da, til flere lag. Den skal være forlokkende og liksom litt gåtefull. Så, og det samme gjelder da for åpningssetningene, og de skal sette historien I gang med en gang.
0: Jeg var blant mange åpningssetninger veldig begeistret for den I vippen.
1: Ja.
0: Han kjente henne igjen fra baksiden av et tidligere liv.
1: Ja.
0: Her det også en mann og en kvinne som tilfeldigvis møtes I en barnehage, som åpenbart stengt, litt sent på høsten.
1: Mm.
0: Og de setter seg på en sånn vippe, altså sånn, ja.
1: Vippehuske-greie.
0: Mm. Og så begynner de å snakke om fortiden sin og den de...
1: Ja, for de har sittet på den vippehusken før, da nemlig, de var sånn 13-14 år gamle. Nemlig, ja. Det har de nemlig gjort.
0: Hva det, jeg må si igjen spørre deg. Jeg vet at du ikke svarer på det. Hva som skjer mellom dem?
1: Nei, si det. Altså, det jo der også noe som aldri ble noe mellom de to.
0: Mm.
1: Og det egentlig en ganske fæl historie, hvor det kommer frem hva hun egentlig opplevde på den tiden som han tenker tilbake på. Og det bare antydet, og det sånn som en leser fort kan komme til å hoppe litt bok over, ikke se hva som står der, men det egentlig en overgrepshistorie.
0: Mm.
1: Og det en historie egentlig om en, ja, det vel kanskje egentlig litt den samme jenta som med I den første novellen om asfalteringen, Kjære og Fjær, som kanskje ikke var så heldig med hvordan ting ble I livet, så hun klarte seg likevel, men det noe sånt som antydes der da.
0: Mm.
1: Og så det med, den heter jo bare Vippen da, den novellen, men den vi på norsk da, vet du, og der har vi to tonelag, så den kunne også hette Vippen, altså på Vippen, det noe annet enn å være på Vippen. Dette det samme som lande, ja, lande, bønder og bønder, altså, og det, bare det at den tvetydigheten til stede I det ordet som mulighet, det gjør at det tror jeg, en god titel.
0: Mm.
1: Sånn sitter jeg og tenker på da. Det min, jeg gjør det. Sånn det jeg tenker på jobben. Ja.
0: Men jeg tenker på hvordan du, altså ideen om å sette to mennesker på en vippe.
1: Mm.
0: Og det andre, også sånne scener I novellen, det en jente eller en kvinne, ung kvinne som danser på line.
1: Mm.
0: Og så det plutselig to gjenferd på rypejakt.
1: Ja.
0: Det en mann her som ikke tåler gørra på datteren sin.
1: Ja.
0: Og så det quiz.
1: Og så det quiz, ja, en av dem. Ja.
0: Du jo en quizzer.
1: Ja, jeg var det før I hvert fall. Quizzer har quizet mye.
0: Ja, og da veldig, jeg må si at jeg følte meg litt dum da jeg leste akkurat en hel side du hadde viet til spørsmål fra en quiz.
1: Jeg tenkte ut det jævligste quizspørsmålet som det var mulig.
0: Jeg tenkte at ja, men her kom vi til en quiz for hvis man går bakerst I boken og snur opp ned så får man svaret.
1: Nei, står svaret. Det måtte jeg nesten gjøre.
0: Og da tenkte jeg, novellen som form, vi har det så vidt vært inne, men et sted for å leke seg mer.
1: Vet du hva, det har jeg ikke tenkt over. Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Kanskje. Også fordi at novellen skal ikke vare så lenge, så kan man leke litt sånn at det blir som kleinkunst, da, som man sier på tysk. Småkunst. Det har jeg ikke tenkt på. Det kan være. Jeg tror vel at hvis jeg på et eller annet senere tidspunkt, eller senere, som vi sier, hvis jeg senere skal skrive noveller, så kan det godt være at jeg vil prøve å skrive dem litt annerledes, altså slippe meg litt mer løs. Dette er forholdsvis tradisjonelle noveller i den gode, hva skal vi si, Hemingwayske, Johan Borgenske, Steinbeckske tradisjonen, liksom. Det er sånn de er tenkt. Og da kan det være at jeg kanskje vil skrive noveller som er mer, altså ikke fullt så realistiske, for eksempel. Jeg vet ikke, jeg har ingen planer, altså. Men det hadde jeg jo ikke den 28. september i fjor.
0: Klokken halv ti heller, nei.
1: Hvis noen hadde sagt til meg dagen før at i morgen skal du begynne å skrive novellesamling, så hadde jeg sagt at ja, og i morgen så skal jeg også begynne å danse selskapsdans. Altså det var helt ikke mine tanker i det hele tatt. Man vet aldri, man skal aldri si aldri.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet jeg holder på med nå, da.
0: Mm. Ok.
1: Ja, som jeg i hvert fall ikke kommer til å si noe.
0: Nei, og jeg kommer i hvert fall ikke til å spørre om det.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Du plantet et tysk ord her, Erik, og vi må røse innom Tyskland, fordi at det er ikke ditt andre hjemland, men det er blitt nesten det, altså, fordi at der har du vært mye. Det er litt rart å tenke på at fikk du noen gang mer enn to i tysk på skolen?
1: Nå gikk jeg på Steinerskolen, så vi hadde ikke karakterer. Men nei, jeg kan forsikre om at tysk var mitt aller, aller, aller dårligste skolefag. Jeg hatet det av et godt hjerte. For det første så led jeg av alle de vanlige fordommene mot tysk, nemlig jeg syntes det var stygt, jeg syntes det var brutalt, jeg syntes det var, jeg likte ikke assosiasjonene språket førte med seg, og så syntes jeg det var latterlig med et språk som hadde to avhengighetsformer og objektformer, altså dativ og akkusativ, når alle normale mennesker jo helt fint kan klare seg med en. Dette er sånn som 15-åringer tenker, hvorfor skal det være sånn? Eller dette at man splitter opp...
0: Ikke alle 15-åringer.
1: Nei, men jeg tenkte sånn, og jeg synes det var forferdelig at man splitter opp verbet, og så plasserer man det, de to delene av verbet, lengst mulig fra hverandre, mens man samtidig skal bøye disse dativene og akkusativene, slik at du kan få da en setning som for eksempel «Det man warf dem hund den ball des Freundes zu», som betyr «mannen kastet sin venns ball til hunden», og det er jo... mye enklere, synes jeg.
0: Hvorfor kan man ikke bare si det sånn?
1: Nei, hvorfor kan de ikke bare si, hvorfor er dette språket så teit?
0: Men dette altså undret en ung Erik Fosse Sandsen seg på, han som da leste flytende da han var 4 år, hadde pløyt gjennom Grimberg da det var 13, var en belest ung mann i ung alder, men tysk, det tålte du ikke.
1: Nei.
0: Men hva var veien inn til Tyskland?
1: Det var Tyskland,
0: ja.
1: Egentlig. Altså, jeg hadde jo skrevet Falketårnet, den foregår i Tyskland, ja. For det var liksom det mest middelalderaktige jeg kunne tenke meg. Så jeg var der nede og så på landskaper og ting og gjorde litt research, enda jeg var 19 da, 18-19 år. Og da, da var det et eller annet som liksom, jeg tenkte at dette var jo ikke så gærent. Og så var det en lærer av meg som anbefalt meg å begynne på en skole i Stuttgart. Prøve 3 måneder da, Erik, sa han da, bare prøve 3 måneder, vi har utbyttet av det. Og så prøvde jeg de 3 månedene, og på de få ukene det var, for så fortsatte jeg 3 måneder til, og 3 måneder til, og 3 måneder til, men jeg lærte tysk veldig fort. Og lærte det forholdsvis feilfritt veldig fort, og oppdaget at det var jo ikke et stygt og brutalt språk. Det er jo tysk er et veldig vakkert og poetisk språk. Det er et feminint språk. Det er et mykt, mykt språk. Ikke alltid, men for meg er det det. Og så var det jo sånn at dette stedet der nede var jo fullt av myke, feminine, poetiske unge damer, ikke sant? Og den eneste måten å kommunisere med dem på, det var jo å snakke med dem på tysk, for de kunne ikke særlig mye engelsk. Så det var jo en dyd av nødvendighet. Men så var det jo det at samtidig med dette så kunne jeg da begynne å lese tysk litteratur, poesi ikke minst. Det er jo det store poesispråket ved siden av italiensk. Og det er... fantastiske romaner, utfattelig gode forfattere. Og så er det jo det at Tyskland har jo en ekstremt komplisert og kompleks historie. Vi tenker jo gjerne først og fremst på krigen, og det er vanskelig nok, men det er jo mange kriger, og det er et land som har ligget i, det er jo Europas hjerte på en måte, og der har det skjedd veldig mye opp gjennom århundrene. Og det ikke ett land, for tiden det 16 land, det 16 forbundsland med 16 regjeringer, 16 parlamenter, 16 lovgivninger, pluss det som på forbundsnivå da, med forbundsregjeringen og forbundsdagen i Berlin og forbundspresidenten på toppen av det.
0: Mm.
1: Så det en ekstremt fascinerende historie, og det har på en måte aldri sluttet å fascinere meg. Men også alt dette i Tyskland som så uutsagt, fordi det er så mye som så innmari vanskelig. Fryktelig mye vanskelige ting, og det ikke så lett å være tysker og ta dette liksom innover seg, men de bærer med seg innmari mye arv.
0: Mm.
1: Men ikke bare på vondt, altså det jo mye som veldig interessant og fint også, men det kjempekomplekst og kjempesammensatt. Og for meg så Tyskland, som jeg kjenner det, et sånt gjenoppbyggingsprosjekt. Altså det et prosjekt som handler om å redde sivilisasjonen, plukke opp igjen det som blitt knust og ødelagt, verdiene, idealene, håpene, sant? Fordi de må plukkes opp. Hvis ikke, så går ikke verden videre. Så det har fascinert meg i 40 år, du.
0: Mm.
1: Og jeg kjenner Tyskland veldig, veldig godt, og har masse lesere i Tyskland også, som jo da veldig fint, fordi at jeg kan jo da, nå det jo heldigvis blitt sånn at det veldig mange norske forfattere som har et stort publikum i Tyskland. Men jeg så heldig at jeg kan snakke direkte med publikum, jeg kan lese opp direkte på tysk, så jeg føler meg veldig hjemme der, ja. Jeg gjør det.
0: Du har jo også, du kjenner Tyskland godt, men Tyskland kjenner deg godt, jeg kan titulere deg som Ridder Erik.
1: Ja.
0: Du har faktisk fått en veldig gjev utnevnelse, den riddertittel, altså du har tildelt Tysklands fortjenestekors med bånd.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det jo stas.
1: Ja, det stas.
0: Det stas.
1: Det henger høyt, skjønner du.
0: Ja, så det også en novelle, eller to noveller som veldig sånn Tyskland-basert, men det en som heter Interessant og bevegende, hvor det en forfatter som på bokturné i Tyskland.
1: Ja. Ikke ulik.
0: Og så videre, ja. Og her det påflaten veldig mye humor.
1: Mm.
0: Og du bolter deg i høytysk, eller i tiltaleformer som så arkaisk at du kan le deg ihjel. Og det en vakker ung kvinne i bildet her også.
1: Ja, jo.
0: Men det handler om for deg noe helt annet.
1: Ja, nettopp om det jeg snakket om i sted. Og det jeg har gjort språklig at det nemlig ingen tyske ord i novellen. De snakker bare norsk.
0: Det italiensk?
1: Ja, det et italiensk ord her.
0: Ja. Det italiensk.
1: Men ellers så det enten bare norsk, men jeg har da forsøkt å oversette direkte sånn som de uttrykker seg, fordi de har en veldig sånn formalistisk og snirkelete måte å snakke med hverandre på, som hvis du oversetter det direkte til norsk, og det ikke så vanskelig for deg. Norsk og tysk beklager om å si det, to veldig, veldig like språk. Veldig nært beslektet i hvert fall, så du kan oversette nok så direkte, og hvis du oversetter direkte, så får du den der omstendeligheten som gjør at du hører hvor arkaisk det virker i våre ører, da. Vi skal straks få et eksempel, tror jeg. Men så det jo også da sånn at det en som snakker tysk i fortellingen, men han har hatt slag. Så han sier bare sånn kaudervelsk tysk. Det høres tysk ut, men det ikke tysk. Det har jeg skrevet.
0: Sånn som du trodde det var da du var 15 år?
1: Sånn som jeg trodde det var da jeg kom til Tyskland og ikke skjønte et ord. Jeg kunne ikke skjønne hva folk... Jeg hørte at det var tysk, men jeg skjønte ikke hva folk sa til meg. Jeg kunne ikke lese skilt, jeg kunne ikke lese en avis, langt mindre poesi eller en roman eller noe sånt. Så det på en måte det en novelle som handler om en språkløshet. Altså det å ikke ha språk for bestemte historiske erfaringer, eller ikke ta det inn i språket, og så samtidig så det til stede og skinner igjennom alt de sier og gjør i denne fortellingen, som på overflaten en ganske komisk fortelling om hvordan det kan være i en sånn liten, småborgerlig tysk by når man på tur. Så de forlater oss. Damen i resepsjonen bar kritthvit bluse og blå jakke. Av hennes statur og generelle utstråling, samt en tiltagende alder som ble behandlet med både kunstige og naturlige midler i et slags blandingsmisbruk, sluttet det at hun var direktørfruen, og navneskiltet på jakken bekreftet det. Gundela Kreidekreis. Jeg spurte om jeg kunne bli værende noen dager. Men selvfølgelig kan de det, sa hun så overstrømmende at bysten hennes nesten fløt utover disken. Selvsagt kan de det. Dermed vil de berede oss en stor glede. Vi beæret. Det slo meg, som så mange ganger før i dette landet, denne lett uvirkelige følelsen av å befinne seg i en roman fra slutten av 1800-tallet. Den sisilerte, intrikate måten å uttrykke seg på, berede oss en stor glede, som om det var en selvsagt ting å bruke evangeliske uttrykk i en høflig, men tross alt hverdagslig transaksjon. En gjest vil bli værende et par dager ekstra på egen regning, og straks Gundula berørt av den evige salighet. Jeg vet de allerede hvor mange dager de vil bli i tillegg. Ikke helt, sa jeg, noen dager. Et par dager, kanskje. Kanskje tre. Det går utmerket. Helt i orden. Mange takk. Vi beæret. Bare de gir oss beskjed så snart de vet når de vil foreta deres avreise, så vi kan planlegge. Selvsagt, nådige frue, sa jeg. Planlegging viktig. Av største viktighet, sa hun, vi har et personalproblem for tiden, men vær så snill, jeg ber. De trenger ikke si nådige frue til meg. Det blir så formelt og gammeldags. Kall meg Gundula, for det heter jeg. Alle her kaller meg det. Noe annet ville jo virket unaturlig. Dette jo en liten by. Jøss, tenkte jeg. Tiden går da fremover på disse kanter også. Eller bakover. Alt etter hvordan man ser det.
0: Det var fra novellen din, Erik, som heter så mye som...
1: Interessant og bevegende, heter den.
0: Interessant og bevegende. Mm. Hvorfor akkurat den titelen?
1: Fordi det handler om at noe som interessant, og som liksom man beskjeftiger seg med intellektuelt, da, at det jo interessant. Men det ikke alltid det som beveger en. Det behøver ikke være det berømteste kunstverket som beveger deg, det kan være det som du finner i et hjørne. Drann som setter som gjør deg beveget. Og så husker jeg jo at det jo også veldig tysk å si at das was sie, interessant, sier jeg. Da kan det ha vært ganske kjedelig egentlig, men det det sier vi kanskje i Norge også, hvis noe egentlig har vært kjedelig, men vi uttrykker noe positivt, så sier jeg, det var i hvert fall interessant.
0: Men det det sånn litt paraplybegrep for liksom, at man egentlig ikke sier noe.
1: Ja, egentlig, ja. Men så det jo også noe som beveger en av grunner man ikke alltid vet hvorfor man blir beveget, og det kanskje det mer interessante. Hvorfor blir man det? Ja.
0: Ikke dette rett og slett oppskriften på en novelle?
1: Jo, det det akkurat det der. Akkurat det der. Så det ble det da, og det det som blandingen av Tyskland for meg, at det både noe som jeg synes veldig interessant, tysk historie og tysk språk og tysk litteratur, men det også ting ved Tyskland som beveger meg veldig. Selvfølgelig, jeg har vært ung der og bodd der, og da det jo også mange minner, ikke sant? Ja, der har jeg vært, og der har jeg vært, og der bodde hun, og der bodde han, og der, ikke sant? Altså, det rart med det. Jeg trodde jo aldri jeg skulle få et sånt forhold til det landet, og jeg ble valgt inn i det tyske akademi for språk og litteratur for et par år siden. Da ringte jeg min gamle tysk lærerinne, hun lever enda, og var også vår klasseforstander. Og hun var den eneste som klarte å ha klasse 8B i tysk, fordi at vi var helt håpløse, saboterte aktivt. Men så fortalte henne at ja, nå har jeg blitt valgt inn i det tyske akademi som første norskfødte medlem noensinne. Ja, det syntes hun var stas. Så sa hun, ja, hva gjør man i et sånt akademi? Det ikke så lett å svare på hva man egentlig gjør i et akademi, men jeg siterte fra akademiets statutter, som sier at det så jeg sa at fra nå det også min oppgave oppmerksomt og ledsage og våke over det tyske språket i dets utvikling. Det helt stille. Så kom det fra 87-åringen. Ja, Erik, akkurat det så vi vel ikke helt komme den gang. Og det kan jeg underskrive på. Så det rart. Det viser at det alle forhold i livet foranderlige, og det håp for selv ganske dårlige tyske elever.
0: Erik Fossnes-Hansen, tusen takk for at du var gjest her i Åpen bokforfatterintervju med din noveller. Om natten jeg i Kina.
1: Og tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
1: Da ringte jeg min gamle tysklærerinne, hun lever enda, hun var også vår klasseforstander. Jeg siterte fra Akademiets statutter, som sier at det er, så jeg sa at fra nå det også min oppgave oppmerksomt å ledsage og våke over det tyske språket i dets utvikling. Da det helt stille, så kom det fra 87-åringen. Ja, Erik, akkurat det så vi vel ikke helt komme den gang.
3: NRK Nyheter klokka 14. Justisminister Astrid Aas Hansen i dag i Drammen i samband med katastrofebrannen i Krokstadelva. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostadområder skal det nå være god oversikt. Aas Hansen sier hun ønsker å være til stede og vise medkjensle.
4: Det er veldig sterke inntrykk å se dette, og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner. Mange minner, den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt, og det er også veldig godt å høre hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp. Nå har jeg fått forsikringer om at her har en fått bistand, og en har fått tilbud om mer enn det en faktisk har vurdert at en har behov for nå. En må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt er nødvendig å stille opp med.
3: Brannen i Krokstadelva er den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. Over 100 bostader er ødelagt i brannen. Ole Markussen er en av flere hundre som har mistet heimen sin.
5: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
6: Når skjønte du at huset var tapt?
5: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
3: Reporter var Tina Brock. Så til andre nyheter. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Det betyr at det er risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevinger. Det er ikke klart hva type trusler det er snakk om. En 48 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter skotveksling i Aalborg i Danmark i går. Det var i går ettermiddag at politiet rykte ut til en brann i et industribygg i byen. Da de kom til staden ble det skutt med rifle. Skytteren ble alvorlig skadet, og en politimann ble skutt i beinet. Den sikta mannen erkjenner de faktiske forholdene, men nekter å ha hatt hensikt om å drepe. Og til sist, en hannbjørn er felt i Snåsa i Trøndelag. Det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Hannbjørnen ble skutt 2 dager etter at en binne ble felt ved en feil. Det ble gitt fellingsløyve for en bjørn etter at mange saukadaver har blitt funnet i området den siste tida. Foreningene Våre Rovdyr og NOA meldte i går statsforvalteren i Trøndelag til politiet etter at feil bjørn ble skutt. Det var Trønderavisa som omtalte fellinga først. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Dette er sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

om spørsmålet jeg inderlig hadde håpet aldri kom. Og som jeg samtidig har hatt en hemmelig drøm om å få i årevis. Maria, kan du tenke deg å lage et sommer i P2? Spørsmålet ble etterfølgt av litt informasjon om hva sommer i P2 er for noe, og hvordan en kan gå fram når en skal lage det. Helt bortkastet på meg, naturligvis. Jeg er ekspert på sommer i P2. Jeg har sett det for meg i mange år, hvordan det ville være å lage dette programmet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det nå hende at jeg av og til har latet som også i bilen. Det er noe jeg har arvet etter faren min, ditt å late som at den er på radio, når en tror at ingen hører. Og det er lettere nå enn før i tida. Etter at handsfri-løsningene kom, så kan en jo sitte og prate rett ut i lufta nesten hvor en vil, uten at noen hever et øyebryn. Til og med på fergene kan en sitte sånn. Hei, der ligger matroser og gode sambygdinger, de har nikket til meg gjennom bilruta og trodd at jeg har pratet med deg hjemme om hva vi skal ha til middag, eller at jeg kanskje tok en viktig jobbtelefon på vei over fjorden. Og inn i bilen, så har jeg nikket tilbake og sett ut som et normalt menneske mens jeg egentlig har sittet og hatt sommer i P2 med meg selv. Men sommer i P2 på lat, når ingen hører på, det er en ting. Sommer i P2 på ekte, når mange hører på, det har jeg som sagt håpet at jeg aldri kom til å bli spurt om å lage. Det er ingenting spesielt med Maria Parr, oppsummerte ingressen i et portrettintervju med meg, etter at jeg hadde gitt ut barnebøkene Vaffelhjerte og Tonje Glimmerdal. Og akkurat slik er det. Det finnes ingen sterke historier fra barndommen i min biografi. Ingen øyeblikk av plutselig innsikt. De dramatiske høydepunkter og lavpunkter i livet mitt, de ligger godt innenfor det vi alle må rekne med. Jeg lever av å skrive barnelitteratur, og ellers så er livet mitt leverpostei på skjeva, trim i regi av idrettslaget i gymsalen, en tørn i FAU år om anna, kaffe, mann og unger, gode naboer, fjell, regn, en talrik og tett stor familie, Jon blir bonde på TV, og en svart og hvit katt. Jeg ville ikke bytte det bort med noen. Men sommer i P2-materialet, det er det ikke. Og når jeg har fryktet en førespurnad om å lage dette programmet, så er det jo fordi jeg visste at det kom til å skje en kortslutning i hjernen i det jeg ble spurt. Og det var akkurat det som skjedde. Ja, sa jeg, før produsenten var ferdig å stille spørsmålet. Ja, jeg vil lage sommer i P2. Alle fornuftige motstemmer i mitt indre ble brutalt og lykkelig trampet ned av drømmen om å sitte framfor denne mikrofonen. Men Maria, peip den flatklemte fornufta med sine siste krefter. Du har jo ingenting å lage sommer i P2 om. Nei, men nå sitter jeg nå her, og da er det bra for meg. Og for deg, at jeg har vokst opp med ei mormor og ei farmor som fortalte i vei, uten at det ved første øyekast virket som at jeg hadde så mye å fortelle om. Denne timen, den blir derfor et slengkyss til himmels. Det skal handle om besteforeldre og eldre mennesker generelt. Og om disse fonga og fortellingene som helder væra ihop for oss på mer enn en måte. Og samme hvordan det går med resten av denne timen, så får nå jeg i alle fall starte med å si ei setning jeg har drømt om å si mange ganger. Her kommer hun,
Ikke på lat, helt på ekte. Jeg heter Maria Parr, og dette mitt sommer i P2.

0: Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa ei venninne til meg for noen år siden. Hun sakna å ha besteforeldre i nærheten. Og jeg har tenkt så mye på det etterpå, for det så enkelt sagt. Besteforeldre, hvis en så heldig å ha dem, kan brukes til barnevakt, til flislegging, til fritidsaktivitetskjøring, til leksihjelp og jeg vet ikke hva. Men det var ikke det min fulltidsarbeidende småbarnsmorvenninde trekte fram. Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa hun. Setninga har blitt stående og skine i skallen min, sier jeg. Vi stammer alle fra 4 besteforeldre, 8 oldeforeldre og 16 tippoldeforeldre. Noen av oss har vokst opp med utsletne bygdebøker og har hele ramsa innabords, men veldig mange av oss hadde fått problem hvis vi skulle si navnet på de 8 oldeforeldra våre. Men de fleste har på et eller annet tidspunkt i barndommen blitt plassert på et besteforeldrefang. Og på det fanget så har vi hekta oss på ei lekke som går bakover i tid. For farfar har vært her før, som Odd Nordstoga synger. Det er det som er med besteforeldre, og eldre folk i det store og det hele, de har vært her før. Det var de som var her før. Jeg har vokst opp i en liten bygd som heter Fiskå, i Vanylven kommune, helt sør på Sunnmøre. Og her har jeg hatt det fint. Såpass fint at det er her vi har enda opp, flokken min og jeg. Skylt i land på ei grønne bølge av heimlengt, vane og det evige draget mot fjella, folka og familie. Vi som bor her, vi sysler med slikt som en sysler med i alle utkanter i det lange, fine landet vårt. Vi går på skole og jobb, vi setter poteter og leter etter krabbe, vi spiller fotball og prater med naboen, vi kjemper for skoler, fergeavganger, fødetilbud og alt annet vi har kjært, mens studielånene våre krymper som ullskjorte på kokvask, og hverdagen falder seg ut, slik hverdager gjør. Og her, på denne vesle flekken av jorda, var det altså jeg bodde da jeg var barn også. Men det fantes inga fortid på Fiskå den gangen. Mamma og pappa, de var innflyttere her, og da jeg var lita, da kjente jeg ingen eldre menneske i bygda så godt at fortida kunne oppstå der. Der fantes liksom ingen tråder bakover i tid. Jeg vokste opp uten kjennskap til fiskemeda i Vanylvsfjorden og molteplassene i Vanylvsfjella. Og slik er det vel kanskje å være andregenerasjons innvandrer, enten vi kommer fra andre sida av kloda eller andre sida av fjella. Vi fisker på feil plasser, og vi plukker overmodne molter som bare har 3 sånne klumper etter at de innfødte har fylt fryseren med kilosvis av gull. Jeg klarer ikke å forklare det på noen annen måte enn at den plassen jeg vokste opp, den mangla gamle dager. Men jeg var ikke uten gamle dager, det var bare at de var en annen plass. Mine gamle dager, de fantes der besteforeldra mine bodde. Når vi besøkte mormor og besten eller farmor og farfar i helger og ferier, da oppsto gamle dager med en gang. Hos besteforeldra våre åt vi mat som de hadde laga hele livet, til de tidspunkta som hørte gamle dager til. Der fantes skåler og smykker fra ei anna tid, gamle bærbusker, bordvers og bilder av tippoldeforeldre på veggene. Der fanns gode fiskeplasser i elva, og der fanns navn på alle små hauger og søkk langs råsene på fjellet. Men mest av alt så fanns der historie. Begge bestemødrene mine fortalte. Ingen av dem levde spesielt spektakulære liv. Og likevel så drog de oppmerksomheten i rommet til seg med fortellingene sine. Stoffet det var bygda de hadde bodd i hele livet, persongalleriet var levende og døde, menneske og dyr, og alt gikk for seg i et landskap som de kjente i 1000 ulike former. Og det er først nå, i voksen alder, at jeg begynte å forstå hva jeg lærte mens jeg satt ved kjøkkenbordet deres og åt boller og lyttet til strømmen av ord over potetskrellinga. For det første så fikk jeg noen vekttall i fortellekunst, som jeg har dreget store veksler på i jobben min som barnebokforfatter. For det andre så fikk jeg 2 hele livshistorier å spegle meg i. Og for det tredje, så ble jeg sett.
1: Bussen går bare ingen fordann.

Dette er Sommer i P2, og jeg heter Maria Parr og barnebokforfatter. Fortellingene til bestemødrene mine, det var noe som trillet ut langs med, som vi sier, mens de styret med andre ting. De fortalte om oppveksten sin, om slekta vår, om folk de hadde kjent, om det som hadde vært lett, og om det som hadde vært vanskelig. Og en gang så fortalte mormor meg om en tur til byen. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var da, men mens potetene kokte og mormor styret, så fikk nå jeg greie på et og annet om hvordan det var å være barn i første halvdel av 1900-tallet. Fra den gården der mormor bodde når hun var lita, da kunne en reise ned den ikke veldig lange Hareidsdalen til sjøen. Og der nede kunne en, da som nå, stige ombord i båt og reise videre til Ålesund. Men det hadde mormor aldri gjort da hun var barn. En slik stortur var ikke anledning til å legge ut på uten at det var helt aldeles nødvendig, forklarte mormor. Og mormor, hun drømte så inn i hampen om at det skulle bli helt aldeles nødvendig, at det nesten var rart at det ikke bare oppsto en Ålesundstur ut av løse lufta, men aldri i verden. I stedet for fikk vennene henne reise til byen i tur og orden. Det hele var svært forsmedelig, fortalte mormor. Jeg nikket gjenkjennende. Mi venninne, hun hadde vært ende til India på dette tidspunktet, mens jeg kunne skilte med 2 dager på Hunderfossen som mest eksotiske reisemål. Forsmedelig var ordet. Nå var potetene kanskje ferdig kokte, og mormor tok en pause for å sike av de vattene. En kunstpause i fortellinga, men et dramatisk høydepunkt på kjøkkenet. Det ble gjort flere og heiderlige forsøk på å få ned mormor til å begynne å dampe poteter på rist da hun ble eldre. Svinnende krefter og digre panner med kokende vann var opphav til mye bekymring for de som varet henne til. Sa mormor når dette kom på tale. Men straks hun hadde kjøkkenet for seg selv igjen, peiste hun gryta full med vann og kokte poteter slik hun alltid hadde kokt poteter. Og jeg husker hvor mormor liksom gjorde seg klar, som om det var en hest hun skulle løfte. Og jeg holdt pusten, og så så jeg henne ta spenntak og svinge gryta livsfarlig gjennom lufta og ned i kjøkkenvasken med et triumferende dunk. Det dunket, det ble høyre til eldre hun ble. Så, sa mormor da det var gjort, og så tok hun opp igjen tråden. Hun hadde altså ikke vært i byen, men hun visste en hel del om hvordan livet artet seg i Ålesund. Det var bare å stille de rette spørsmålene til de som hadde vært der. Og det gjorde mormor. Hun spurte om båten til byen, og butikkene, og folka, og kleda, og vennene henne, de fortalte villig vekk. De formelig la ut om byturene sine, gneide inn. Jeg kan ikke forstå annet enn at det må ha vært fælt å høre på, siden mormor hadde så brennende lyst på en bytur selv. Men mest av alt var det interessant, for å bruke namormor sitt ord. Og en dag måtte det jo bli hinnatur, for til Ålesund, dit måtte en, før eller senere. Men så hamna mormor i ei knipe på skolen.

om en tur til byen. Å nei, sa jeg. Å jo, sa mormor og nikka. Nå var gode råd dyre. Skulle mormor gå til læreren sin og fortelle at hun aldri hadde vært i Ålesund? Skulle hun la klassekameratene vite at hun aldri hadde vært der? Nei, takk, aldri i livet. Her var det bare å late som ingenting og la det stå til. Så da hun kom hjem igjen, da sette hun seg ned, og så skrev hun med fin løkkeskrift helt øverst på arket. En tur til byen. Og hvis jeg hadde sett ned mormor da, over stilboka si, ja, da tror jeg hun hadde sett ut omtrent akkurat sånn hun så ut, rett før hun skulle løfte potetgryta nesten 80 år senere. Hun drog pusten og satte i gang. Og så begynte hun å dikte. Hun dikta i vei, så det knaka og sang om den gangen hun var i byen. Og nå kom det til nytte, alt det mormor hadde lengta og drømt. Hun skrev om byturen som hun aldri hadde vært på, så en formelig kunne lukte Ålesund. Alt vennene henne hadde fortalt, det skimra dobbelt så sterkt inn i mormor, fordi hun aldri hadde vært der sjøl. Men hvor det gikk da, spurte jeg, åndeløst. Og mormor bøgde seg litt over kjøkkenbordet og så triumferende på meg. Jeg fikk S, sa hun, og sette haka

Hvorfor forteller jeg dette om den mormor og den oppdikta byturen? Jeg vet ikke helt. Kanskje fordi det viser noe som jeg synes det er vanskelig å forklare. Noe med krafta i det fortalte. Når vi forteller noe til unga, da gjør vi verden større. Hun blir dobbelt på en måte. Og mormor, hun bar byen inn i seg fordi noen hadde fortalt henne om den. Og jeg bærer når mormor sine gamle dager inn i meg, fordi hun har fortalt meg om deg. Vi skaper noe i andre når vi forteller. Og så var det jo ikke bare om mormor som fortalte til meg. Jeg fortalte jo til mormor òg. Og på samme måten som at jeg og søskene mine ble lekka fast i gamle dager hos besteforeldra våre, så har jeg noe som jeg tror på at det gikk andre veien også. Jeg tror at eldre mennesker som ser på barn med velvilje, og som interesserer seg for det de har på hjertet, de får øye på nåtida i sameslengen, og forstår mer av den. Og det er bra. For mitt liv, og når mormor sitt liv, de var helt forskjellige.

0: Mens jeg fortsatt gikk i rosa skjerroksa og sov med døra på gløtt, så hadde mormor gjort ferdig skolen på same alder. Før hun var konfirmert, måtte hun flytte hjemmefra for å begynne å jobbe. Først til et par barnløse slektinger som tjenestejente på gården deres, og videre ut i verden, til andre hus og andre gårder. Livet var brutalt for mange på 30-tallet i Norge. I motsetning til mormor så har jo jeg hatt alle muligheter. Jeg har kunnet reise til byen både støtt og stadig, og jeg har fått gå på skole så lenge jeg har lyst til. Jeg har kunnet velge og vrake i utdanninger og opplevinger. Og dette ser jeg. Jeg ser det fordi noen har fortalt meg om hvordan det var å vekse opp og ikke ha det slik. Barna mine, de lever også i en helt annen virkelighet enn deres besteforeldre gjorde. Og jeg tror at noe av det jeg prøver å få fram, det er at til mer forskjellig alt er, til raskere forandringene i samfunnet vårt skjer, til mer så tror jeg at vi trenger disse der besteforeldrefanger som holder alt ihop, og som gjør det mulig for både store og små å forstå livet sine i en større sammenheng. I det siste har dette blitt enda klarere for meg, for det har mørknet rundt oss de siste åra. Jeg trenger liksom flere livserfaringer enn min egen, for å forstå og håndtere det som skjer. Jeg er født i 1981, og jeg danser dermed rett inn i optimisme og framgang. Jeg har vokst opp på sikringskost i verdens beste land. Og så sant en pusser tennene og leverer selvmeldinger, så skal det gå bra. Det ligger i ryggmargen min at alt kommer til å ordne seg til slutt. Noen fikser det. Alle piler har peket oppover så lenge jeg har levd, og velstanden har bare økt og økt. Nå begynner det å demre for meg at det er ikke en naturlov at det fortsetter på samme måten. Korona vipper oss av pinnen. Klimaendringene gjør seg mer og mer gjeldende. Ytre høyrekrefter som vi ikke har sett siden mellomkrigstida ruser fram i land etter land, og kunstig intelligens på anabole steroider får fortellinga om Frankenstein sitt monster til å høres ut som ei godnatthistorie. Og på toppen av dette så sitter det verdensledere i både øst og vest som rista liv i ei krigsfrykt min generasjon i Norge aldri har måttet kjenne på. I møte med alt dette her, så kan et curlingbarn fra 80-tallet bli stående med hendene rett ned og hyperventilere. For hva i huleste, det fikk jeg ikke lov å si av mormor, men nå sier jeg det likevel, hva i huleste skal jeg gjøre med alt dette? Hvordan skal jeg få skikk på Trump og Putin? Hvordan skal jeg slåss mot muterte virus og spinnville konspirasjonsteorier? Hva skal jeg gjøre med KI, som spurter av gårde som en Ingebrigtsen-bror med sjumilsstøvler før noen av oss rekker å fomle det moralske kompasset opp fra sekken? Hvordan kan jeg stoppe havet fra å stige, eller demme opp mot det absurde hatet mot minoriteter som vi ser breie om seg i land etter land? Jeg er jo helt maktesløs. Disse følelsene, de er kanskje nye for meg, men jeg er helt sikker på at for mange av dere som hører på, så er de ikke det. For farfar har vært her før. Frykta for krig, ødelegginger og skremmende nyvinninger vi ikke har sett før, det er ikke noe nytt. Det vet dere som har levd en stund.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Får du med deg

Vi vil alle ha fred, sa Astrid Lindgren I en tale hun holdt I 1978. Og da, på slutten av 70-tallet, før jeg var født, da pågikk atomkappløpet for fullt. Verden var låst I en kald krig mellom øst og vest, og maktesløysa den må ha vært overveldende for vanlige folk, akkurat sånn som I dag. Og Astrid Lindgren, hun sto på scenen og holdt takketale fordi hun var tildelt tyske bokhandlere sin fredspris. Og I talen, der setter hun ord på mye av det samme som jeg kan kjenne på I dag. Frykta for storkrig og galne verdensledere. Men mest av alt så pratet Astrid Lindgren om barna, slik hun gjorde I alle sammenhenger. Det snåle det at det var bare så vidt hun fikk lov til å holde den talen. De som hadde fått lese den på forhånd, de var nervøse og ordknappe og mente at det var en bedre idé at hun Astrid Lindgren heller bare takket for prisen I all enkelhet. Astrid Lindgren kvitterte med at da fikk de nå heller bare sende henne denne prisen. Hun så ingen grunn til å komme til Tyskland og ta imot den, hvis de ikke ville høre hva hun hadde å si. Hva var det som var så kontroversielt I talen til Lindgren den gangen? Jo, det var koblinga hun laget mellom vold mot barn og vold I verden. Astrid Lindgren står I skyggen av atomkappløpet, I ei tid da det fremleis var stovereint å straffe barn med slag, også I Norden. Og hun spør om det ikke finnes noen mulighet for at vi kan endre oss før det for sent. Bli en ny og bedre sort menneske. Jeg tror at vi måste börja från grunden, sier hun, med barnen. Og så teker hun et flammande oppgjør med alle former for vold mot barn. Psykisk og fysisk. Hun viser hvordan tukting av barn har vært regelen snarere enn unntaket I store deler av menneskas historie. Hvordan voksne, ofte I beste mening, har misbrukt overtaket vi har, og hvordan dette mønsteret har gjentatt seg I generasjoner. Hun lager en ubehagelig kobling mellom det vi møter I barndommen og det vi gjør når vi blir voksne. Vold avler vold. Også de som rår over krig og fred har en gang våre barn, påpekte hun. Og motsatt. Barn som blir møtt med kjærleik og respekt fra de voksne, de vil bære med seg denne væremåten ut I verden når de en gang skal rå over henne. Visst skal barn respektere sine foreldre, sier Astrid Lindgren. Men foreldre skal også respektere sine barn. Deres tanker og følelser akkurat like mye verdt som voksne sine tanker og følelser. Ingenting ruster et barn bedre for livet enn kjærleik og respekt. Og Astrid Lindgren, hun legger makta tilbake I mine handlingslamma hender. Vend blikket mot barna. Lag hverdagen deira god. Se deg, hør på deg, og vær glad I deg.

sommer i P2, og navnet mitt det Maria Parr, og jeg barnebokforfatter. Jeg vokste altså opp i en bygd uten gamle dager, fordi jeg ikke hadde besteforeldrene mine der. Og slik det vel kanskje for de fleste barn. Men saken at etter hvert som jeg ble et større barn, med større aksjonsradius, så ble jeg kjent med eldre mennesker på Fiskå, og sakte så endret dette seg. Jeg ser dem for meg, i døråpninger, langs snarveiene våre, på steintrapper, eller ruslende fra et pensjonistgjæremål til et annet. Som en slags menneskelige gjærestolper i heimlandet barndom. Hanna, Georg, Alf, Åsta, Kåre, Rigmor og mange flere. Noen av dem var kanskje slektninger av vennene mine. Andre bare fanns der. Men de pratet alltid med oss ungene når vi kom forbi. Og de interesserte seg for det vi hadde på hjertet. Jeg tror ikke nødvendigvis de tenkte at de gjorde noe viktig for meg. Men det gjorde de. De gjorde at jeg kjente at jeg hørte til på den plassen jeg bodde. Som barnebokforfatter så jeg av og til heldig å få komme ut i verden. Og i vår så var jeg i Italia, i forbindelse med barnebokmessa i Bologna. Det var en stor oppleving, men det var også utmattende. Forlaget der hadde organisert et rikhaldig program, og på stort sett haltende omsett engelsk så ble jeg kastet inn i det ene møtet etter det andre med skolebarn, lærere, bibliotekarer og bokhandlere, på stadig nye arenaer og med stadig nye mennesker. Og en tidlig ettermiddag etter en nok så kaotisk seanse med to store klasse italienske barn, skulle jeg være gjest hos en bokhandel i en mellomstor by i Nord-Italia. Jeg gledde meg bare til å bli ferdig med det. Jeg lengta etter å sette meg en plass helt i fred og ete gelato. Men jeg fant trøst i at den norske omsetteren av bøkene mine skulle komme, og at både jeg og barna skulle få snakke morsmålene våre. Alt blir enklere da. Omsetteren min, hun trodde ikke at det kom til å komme så veldig mange, for det var rett etter skoleslutt, og det var en helt vanlig hverdag. Og hun fikk rett. Jeg tror vi var 12 personer til sammen. Først så kom det et par barn i rett alder, med skolesekk på ryggen, og øynene sløre av lavt blodsukker. Så kom det et par interesserte og ambisiøse mødre, med barn som jeg tenkte var litt for små. Så kom det en student som skulle skrive en oppgave på universitetet om barnelitteratur, og så, til slutt, kom det en gammel mann. Han kom alene, og han sette seg på en liten krakk, helt bak i lokalet. Jeg var litt i stuss på hvordan vi skulle gripe an et så lite og aldersspredd publikum, men oppdaget forundret at praten gikk uvanlig lett i det vesle lokalet. En gammel prosjektor duret fredelig og viste bilder på et slags laken hengt over en reol barnebøke. Noen få striper med sol skein skrått inn vindua, og været og byen utenfor, den fanns bare som en svak susing. Jeg fortalte om bøkene mine, omsetteren las litt, og så svarer vi på spørsmål. Det at vi som var der var så ulike, både i alder og bakgrunn, det gjorde samtalen ekte på en måte som jeg sjelden har opplevd i en slik sammenheng. Og helt bak så satt denne gamle mannen. Han sa ikke noe, men han følte interessert med. På et tidspunkt så stilte et av barna et spørsmål som handlet om leik og om alt barna i bøkene mine får lov til å gjøre.
Og da begynte vi å snakke litt om forskjellen på å bo i en ganske stor by, der en må passe seg for mye, slik som de gjorde, og å bo slik som jeg gjør på Fiskå. Og plutselig så satte den gamle mannen seg litt fram på stolen. Jeg kan fortelle dere om hvordan det var her i byen, da jeg var så liten som dere er nå, sa han, og så på ungene. Han fikk interesse deres med en gang. Det var noe med blikket og den helt naturlige måten han vendte seg direkte til barna på, som om vi voksne ikke fanns der. Og så begynte han å fortelle. Det viste seg at han hadde bodd akkurat her, i denne byen, hele livet. Han peka ut vinduet og nikka ut retninga med hodet og mala opp ei tid som var borte, så hun ble helt levende igjen. Han fortalte hvordan mora hans hung ut av vinduet og ropte ting til han. Han fortalte om fantestreker og sykling og nesten bilfrie gater og om fridom. Barna var knyststille. Jeg så hvordan gamle dager oppsto framfor øynene deres. Hvordan byen de bodde i og kjente i nåtid, utvida seg bakover i tid. Den gamle mannen fortalte så enkelt, om små episoder, men på en måte som gjorde at vi så og lukta byen slik den hadde vært for han, da han var barn. Det sjeldne bruker det forslitne ordet magisk, men det var, magisk. Jeg så det skje, framfor øynene mine, at verden barna bodde i, endra seg og ble større. Og det er så enkelt. Vi snakker stadig om at barn forsvinner inn i skjermer, men vi som er voksne, og særlig dere som er eldre, har ingen grunn til å miste selvtilliten på vegne av fortellinga. Det er ingenting som fanger barns interesse så effektivt og ekte som en voksen som vender seg til deg og forteller. Som svarer på spørsmåla som kommer, som lærer bort noe, og som er til stades med hele oppmerksomheta si. Det er faktisk ikke bare barna som har godt av å hive skjermene til darapiss. Jeg tror vi som er voksne også trenger disse møta på tvers av generasjonene. Kanskje mer enn vi forstår.

En farfar i livet skulle alle ha, synger Odd Nordstoga. Det har vært en sång som mange synger i gravfære. Og mange unger, de tenker nok at denne sången, den handler om å ha en farfar i livet. Altså en som ikke er død. Noe som jo er vel og bra. Men det handler om mer enn det. Det handler om et nærvær og hvor fint og viktig det er for unger når de er så heldige å oppleve det. Og at det er noe alle skulle ha. Enten det er ved et kjøkkenbord, i et naust, på kafé, mellom bærbuskene eller i en tilfeldig prat langs veien. Disse lommene av tid og oppmerksomhet mellom de som har levd en stund og de som skal vekse opp. Jeg vil bare at noen ser på mine barn med velvilje, sa venninna mi. Og akkurat da så snakket hun om besteforeldre, men hun kunne like gjerne snakke om alle voksne. For alle barn trenger jo å bli sett på med velvilje. Barna i nabolaget vårt trenger det, og barna ute i verden trenger det. Hvis vi bare skal tenke på våre egne, da går ikke det opp. Astrid Lindgren sa i fredstalen sin at alt begynner med barna. Og i hennes sine bøker så finnes det flust av nærværende voksne som ser på barn med velvilje. Men det er slett ikke alltid barna sine foreldre og besteforeldre som gjør det. For Emil i Lønneberget så er det jo gardsgutten Alfred som er den voksne som ser han, som lærer han ting, prater med han og som tar han på alvor. For Rasmus på Loffen så er det landstrykeren Paradis-Oskar, med alle sine feil og mangler, som steppa opp. Og Skorpan, eller Kavring da, i Brødrene Løvehjerte, han hiver seg jo i armene på en helt tilfeldig gammel mann som ser snill ut, og kaller han for farfar i nødens stund. Ei rolle gamle Mathias teker på strak arm. Han ser med en gang at her er det et barn som trenger han. En trenger ikke å være hverken bestemor eller bestefar for å sette seg fram på stolkanten, se barn i øynene og fortelle. Alle kan se på barna rundt seg med velvilje. Hvis vi greier det, vi som er voksne og etter hvert gamle i verden, da skulle det kanskje enda så småningom kunne bli et litet bidrag til verdensfreden, for å bruke Astrid Lindgren sine ord. Jeg heter Maria Parr, og dette var mitt sommer i P3.

0: Du har hørt Sommer i Feto med Maria Parr. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i Feto. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene i skogen, men i boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt i brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet Ruben Dobler Strand ved Høgskolen Vestlandet forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
2: Så det jo kombinasjonen her, at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrukte stige, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at tankene hans går til alle som rammet av den voldsomme brannen. Å miste hjemmet sitt, minnene sine og følelsen av trygghet noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, sier Støre i en uttalelse. Han uttrykker også takknemlighet til frivillige, brannmannskaper og resten av nødetatene. Mannen som var kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frisja i Oslo på tirsdag død. Det bekrefter politiet overfor NRK. I alt 43 mennesker druknet her i landet i løpet av første halvår. Kuwait anklager Iran for å angripe sivile mål etter at et vann- og strømanlegg ble rammet i et nytt iransk angrep. To branner brøt ut ved anlegget. Også i går ble et slikt anlegg angrepet, og Kuwait sier angrepene mot sivile anlegg og kritisk infrastruktur setter siviles liv og trygghet i fare. Og for 7. natt på rad angrep USA mål i Iran. Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal sier det skal lite til før det full krig igjen.
3: Foreløpig kan vi ikke si at det full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter denne eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med å utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med illen, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
1: NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: På noen få timer slukte flammene i Krokstadelva 100 boliger i det som nå omtales som den største brannen i moderne tid her til lands. Hvordan kunne dette skje? Ukeslutt skal direkte til Drammen hvor hundrevis av mennesker nå står uten et hjem, og vi tar inn brannforskeren som mener bildene fra Krokstadelva minner om scener fra Sør-Europa eller California. Fotball-VM nærmer seg slutten, men klarer lille Norge å bevare den gode stemningen og det positive fellesskapet litt til. Fotballfilosofen og den fotballgale politikeren kommer til ukeslutt for å finne ut om vi egentlig må våkne fra VM-drømmen. Og 15 år etter 22. juli sier politiets sikkerhetstjeneste at stadig flere lar seg inspirere av terroristens tankegods. Kampen mot radikalisering på nett for vanskelig å vinne? Dette noen av sakene du skal føre mer om hos meg denne lørdagen. Mitt navn Mathias Nylena, og vi skal direkte til Drammen, hvor slukningsarbeidet fremdeles pågår. For hele Norge rystes av bildene av storbrannen som i løpet av noen få timer slukte et helt nabolag i går og i natt. Brannvesenet sier nå de har oversikt over brannen i boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannen i områdene rundt. Over 100 boliger ødelagt eller skadd, over 400 mennesker evakuert, og mange av de har mistet hjemmet sitt. Ole Markussen en av dem.
1: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Jeg ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Jeg ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner i gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer og bare kommer seg ut.
2: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
1: Absolutt ikke, men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier. Jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så.
0: Ja, det sa Ole Markussen som nå bor hos annen familie til reporter Tina Brokk. Og reporter Emra Senel, du med oss fra Krokstadelva, eller du står på et område på nedsiden av brandområdet og titter opp. Hva ser du?
3: Vi ser et område der det fortsatt ryker godt fra. Det flere småbranner, og det ulmer i området mens slokningsarbeidet pågår for fullt. Det flere brannhelikoptre i sving, og som henter opp masse vann i bøtter, slipper det over de mest utsatte områdene. Vi ser også vannkanoner, vi ser tankbiler som sprøyter inn vann, og vi ser et boligfelt som lagt i aske. Det ser ut som et stygt arr oppi åsen, og det fortsatt mye røyk som velter ut av området, men vesentlig mindre enn det var her for en 2-3 timer siden. Og vi ser en brann som man stadig i ferd med å få kontroll på. I hvert fall i boligområdet så har brannmannskapene nå litt bedre oversikt og kontroll over flammene. I omkringliggende områder i skogområdene rundt, så jobber de fortsatt på spreng med å få den kontrollen.
0: Det kommer jo et annet vær inn med nedbør. Har det hjulpet?
3: Det har utvilsomt hjulpet på, for det har vært et knusktørt landskap med en høy temperatur som har gjort brannen langt verre enn det kunne bli. Tett bebyggelse og i et skrått og bratt terreng så har det vært noe som har gitt fart til flammene, men det har kommet mye nedbør gjennom natta og i morgentimene. Det har meldt så mye som 12 mm nedbør i Krokstad elva, og det har vært med på å dempe denne brannen og hatt en stor nytte for brannmannskapet som i sving, og som har bare fra disse vannhelikopterene så langt sluppet over 800 000 liter med vann over de mest utsatte områdene.
0: 800 000 liter vann, altså likevel så ser vi altså et boligområde som beskrives som en krigszone. Det rader med rekkehus som har brent ned, i tillegg da til skogsområdene. Emra, si litt mer om ødeleggelsene her.
3: Det 400 mennesker som nå borte fra hjemmene sine, som har måttet ta inn på evakueringssenteret. Det over 100 altså boliger som helt tapt. Det også mange boliger som ser relativt uskadd ut fra avstand, men som også har fått store røyskader og trolig også varmeskader. Det et stort arr i naturen oppe i åsen. Det mye skogområder som har gått tapt. Det vanskelig å vite de økonomiske dimensjonene og rekkeviddene av disse tapene nå, men det enorme tap, og det sterke, sterke følelser i sving. Vi har møtt flere av de som har mistet hjemmene sine, og som så vidt har klart å få med seg skift, eller det kjæreste de har, enten det barn eller kjæledyr, eller andre som de glad i. Det mange av dem som i sjokk og vantro, og som har vanskeligheter med å beskrive hvordan det hele oppleves nå.
0: Og vi skal høre fra ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, som sier kommunen vil gjøre det de kan for å stille opp for folk.
4: Jeg trist. Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det den største brannen i nyere tid i Norge. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, og hvordan de har det. Det nesten ufattelig å sette seg inn i. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
0: Ja, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i dag. Drammen kommune skal holde et informasjonsmøte klokken 16 i ettermiddag for evakuerte og andre i området. Reporter Emra Senel, hva slags hjelp det de ramma får nå?
3: De har fått opphold på flere hoteller i sentrum. De sørger for at de får mat og drikke. De prøver å stille med klær som de også vil måtte trenge. Det også mange andre frivillige som har meldt seg og som prøver å komme alle de evakuerte til unnsetning. Og så har alle de berørte, både fra kommunen med ordføreren og kommunedirektøren og andre fra kommunen, men også ikke minst fra justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, fått forsikringer om at de kommer til å få den beste oppfølgingen og støtten på veien videre.
0: Brannvesenet meldte i morges at de har fått kontroll på brannen i boligområdet, men brannslokkingen fortsetter. Over 100 boliger ødelagt eller skadet, over 400 mennesker evakuert. Takk for direkterapporten fra Krokstadelva, reporter Emra Senel. I Krokstadelva fortsetter slukkingsarbeidet etter det som altså beskrives som den verste brannen i moderne tid her til lands. Et helt nabolag har brent ned. Ordføreren i Drammen kaller det en katastrofe. Hvordan kunne dette skje? Velkommen til ukeslutt, Ragnhild Fjellgård Mikkelsen.
5: Takk for det.
0: Du seniorforsker ved RISE Fire Research, som Norges branntekniske kompetansesenter. Hva tenkte du da du så bildene fra Krokstadelva i Drammen i går kveld?
5: Først og fremst så tenkte jeg at det var veldig trist å se så mange hjem gå tapt. Og så synes jeg det minner mest om bilder vi har sett fra California og fra Middelhavsland etter brannet der.
0: På hvilken måte?
5: Nei, det så mange bygninger og så mange hjem som brente opp på en og samme brann. Det ikke hverdagskost.
0: Politiet meldte om en brann i ett rekkehus ved 15.30-tiden i går. Noen timer senere hadde altså brannen spredt seg til 100 boenheter, til tross for at brannmannskapet fra 8 kommuner og 6 slukkingshelikopter ble satt i sving. Hvordan kan det skje?
5: Ja, det var en voldsom brann, og den skjedde jo nå i en varm periode her på Østlandet, og når du har mye brennbart materiale som er blitt tørt og som har blitt varmet opp, så skal det veldig lite til for at det tar fyr og for at brann får spre seg. Så var det jo også en del vind, og så når du har en såpass stor brann, så lager den jo egne luftstrømmer som i seg selv med også å drive brann. Og så brann den jo oppover en skråning, og da vil jo også brann spre seg raskere i oppoverbakke.
0: Altså, det har jo da som kjent vært høye temperaturer og lite nedbør i store deler av Sør-Norge i lang tid. Skogbrandfaren har jo vært skyhøy, det har vi jo fått med oss, men øker også husbrandfaren i dette været?
5: Ja, det gjør den. Du har, når treverket tørker opp, og når materialer som kan brenne tørker opp, om det i skogen, eller om det på verandaen din, eller om det på husveggen din, så øker også faren for at det kan bli en større hendelse.
0: Og nå starter arbeidet etter hvert med å komme til bunns i brannforløpet. Hvordan jobber man egentlig da?
5: ja, læring fra brannen är ju otroligt viktig. Man måste lära av vad som gick bra och vad som kunde ha varit gjort bättre. Och man måste se på ja, väldigt många olika faktorer och som kunde ha olika ting ske och som kunde brann spre sig sånn som den gjorde, hur startade den, vad kunde vi ha gjort beredskapsmässigt, vad kunde de som har bott där ha gjort och snika evakueringen. Det är väldigt många olika faktorer som man kan lära av i eftertid av en sån händelse.
0: Och beredskapsminister Astrid Aas Hansen kom till Drammen nå i förmiddag. Här är något av det hun sa.
6: Det är väldigt starka intryck att se detta. Och det är ju vanskligt att föreställa sig hur det är för de som är direkt berört, de som mister hemmene sine, som står och ser på att hemmene försvinner. Många minner, den tryggheten som man har knyttet till hemmet sitt. Så det är väldigt starkt och det är också väldigt gott att höra vad ordföranden och jag har hört andra säga si, hur hela lokalsamfundet ställer upp.
0: Ja, det sa statsråden för kort tid sedan. Ragnhild, hur tänker vi beredskap framöver? Alltså somrarna vill ju fortsätta vara glovarma och torra mens byggene våra och skogen är de samma.
5: Ja, det stämmer det. Vi måste ju planlägga för klimatändringar och vi måste planlägga för mer extrema förhåll. Vi vet ju att det kommer till att bli villare och varmare och våtare och det är något som vi måste ta in över oss. Och det betyder också att vi måste ha beredskap och stark beredskap. Vi måste jobba kunskapsbaserat och forskningsbaserat. Ja, och brandsäkerhet är beredskap.
0: Så er det mange som hører på som bor i tilsvarende nabolag som det som gikk opp i brannen i Drammen, trebygg, rekkehus i nærheten av et skogholdt, kanskje litt helling. Hvordan beskytte seg?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Det er viktig at man har brannskiller mellom boligene, også på loftene, sånn at ikke brannen har mulighet til å spre seg veldig raskt. Og så er det viktig også å ha avstand mellom bebyggelse og natur. Sørg for at en brann som oppstår i skogen ikke kan spre seg til huset. Og så er det viktig å ha nok slukkevann og så legge til rette for brannvesenet sin jobb. Om det er å ha brede nok veier slik at de kommer seg fram til bebyggelsen. Men også ja, å ha styrka beredskap. Og så er det ja, som sagt viktig å jobbe kunnskapsbasert slik at vi har, ja, vi kan ikke nok om branner i de nye i den nye verden, holdt på å si.
0: Ragnhild Fjellgaard Mikkelsen, du seniorforsker ved Rice Fire Research, og mener bildene fra Drammen ligner på det vi har sett i Sør-Europa og i Kalifornien. Takk for at du var med, så skal vi tilbake til brannen mot slutten av programmet. Mer informasjon, bilder og de siste oppdateringene finner du også naturligvis inne på nrk.no. Nå, i ukeslutt til den vonde dagen for snart 15 år siden, på onsdag det årsdagen for 22. juli-terroren.
7: Husker du Håvard? Han ble drept på Utøya. Håvard Vedrus ble bare 21 år. Håvard var livsglad og energisk. Han hadde et nært forhold til alle i familien og viste stor omsorg. Han hadde mange planer, mye han skulle ha gjort, og mange flere musikkstykker han skulle ha spilt.
0: Ja, gjennom våren og sommeren har kjente nordmenn fortalt historiene til offrene som ble drept 22. juli 2011. Her hørte du Solveig Kloppen fortelle litt om Håvard Vederhus. På onsdag det altså 15 år siden terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet, men denne uken kunne politiets sikkerhetstjeneste presentere en dyster tendens. De registrerer nemlig en økning av personer som viser at de inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. Og Caroline Ivarsson, du seniorrådgiver i PST. Dette må du nesten utdype. Hva det dere ser?
8: Det vi ser er en høyere ekstremisme som har endret seg en del siden 22. juli 2011. Vi ser i økende grad at høyere ekstremismen har blitt transnasjonal, mer mangfoldig og mer kompleks. Og så ser vi at det har kommet til en digital dimensjon som har endret også dynamikken i de høyre ekstreme nettverkene veldig, og der får tidligere terrorister helgenstatus, og den opprettholdes i propagandaen og memes og estetikk som deles, og det er der Breivik har fått en økt plass som inspirasjonskilde, fordi han også gjennomførte det dødeligste høyre ekstreme terrorangrepet i nyere tid.
0: Og bekymringen gjelder særlig mindreårige som radikaliseres, skriver dere. Hvor og hvordan foregår dette?
8: Vi har sett den tendensen I et par år nå, at stadig flere unge og mindreårige radikaliseres både til høyreekstremisme og til ekstrem islamisme. Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av altså estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det, og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende, og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet, og dette så lengre inn da I disse nettverkene.
0: Men øker også faren for nye terrorangrep I takt med den utviklingen slik dere ser det?
8: Altså, terrortrusselen I sånn som vi ser det nå, den jo alvorlig. Vi på nivå 3 av 5, moderat på denne terrortrusselskalaen vår. Men det vi ønsker nå jo å si fra også, sånn at vi kan starte forebygging tidlig, sånn at personer og samfunnet der ute vet hva de skal se etter, og derfor det viktig for oss å si fra at det at Breivik eller andre høyreekstreme terrorister for eksempel dukker opp på telefonen til en ungdom, det et faresignal når det gjelder radikalisering, og det må man være obs på.
0: Denne kampanjen 77 historier som har gått gjennom våren og sommeren retter seg mot et publikum som kanskje for unge til å huske.
7: 22. juli 2011 skjøt og drepte en høyreekstrem terrorist 69 mennesker på AUF sommerleir. Blant dem Håvard. Selv om du ikke husker den dagen selv, så vil jeg at du skal love meg noe. Ikke glem Håvard. Snakk sant om hvorfor han ble drept. Aldri glem 22. juli.
0: Aldri glem, sier Solveig Kloppen 15 år etter, og en som jobber for å holde historier levende for nye generasjoner, det deg, Sebastian Klein. Hei, Sebastian.
9: Hei, hei.
0: Du jobber som lærer ved Falstadsenteret I Trøndelag, den tidligere fangeleiren under 2. verdenskrig. Du har jødisk bakgrunn og har også gravd I din egen familiehistorie fra krigen, og du opptatt av den radikaliseringen som PST beskriver, Sebastian. Hva tenker du om det PST bringer til torgs her?
9: Nei, altså for noen som jobber innenfor fagfelt, da, og jobbe med på en måte den her tilnærmingen daglig, så jeg jo ikke overrasket, og jeg følger jo også ganske nøye med på hva PST sier og slipper da. Og så tenker jeg jo at det akkurat helt på kornet det som sies nå da fra PST, at det her ikke skremselspropaganda, men det folkeopplysning. Altså, det å agere med total transparens rundt at de ser denne utviklingen kjempeviktig for å mobilisere sånne institusjoner som freds- og menneskerettighetssenterene, som lærere, som foreldre, for å ta det her på alvor.
0: Og flere har uttalt seg denne uken, også Tonje Brenna som selv overlevde Utøya. Hun kommenterte PSTs funn denne uken og sier til Aftenposten at at det avgjørende å tilby det hun kaller sunne fellesskap for unge, og det du også opptatt av, Sebastian, men hvordan skaper vi det?
9: Altså, det jo sånn relativt kjent i feltet her, så har man jo et språk, ikke sant, også for å beskrive risikofaktorene. Og dem vi kanskje alle begynner å bli ganske godt kjent med, ikke sant? Risikofaktorene på hvordan du havner inn I ekstreme radikaliserende miljøer, da. Altså tilhørighet eller mangelen av tilhørighet, opplevelse av kontroll, opplevd utenforskap, sosial ekskludering. Dette relativt på en måte kjente risikofaktorer, men når vi snakker om hvordan vi skal på en måte definere mer trygge og konstruktive fellesskap til ungdom, da, så har vi jo ting som heter trygghetsfaktorer, ikke sant, til unge personer. Og trygghetsfaktorene kanskje dem som kommer, vi ikke snakker så naturlig om, det dem som kanskje kommer litt i skyggen, og kanskje dem som vi også kjenner til, men ikke nødvendigvis tenker på. Som trygghetsfaktorer for å holde ungdom, for å holde unge mennesker utenfor de her miljøene. Og det prososiale evner, trygge, voksne, det å ha en tilhørighet I samfunnet eller til et lite miljø rundt seg, det å på en måte prate aktivt om hva man lærer seg å prate aktivt, om hva man redd for, hva man på en måte lurer på. Sosial mestring, og selvfølgelig skolemestring da. Såvel som faglig, såvel som sosialt det høres, jo sånn her trygghetsfaktor
10: det høres ut som en stor sosial dugnad som må til Sebastian som involverer alle, også oss foreldre til slutt, Karoline, hva tenker du hvor står kampen nå?
8: Jeg tror det som sies her veldig viktig, at storsamfunnet ser på forebygging som en dugnad, og det derfor det så viktig for oss I PST å være tydelige også på hva vi ser. Nettopp, som det blir sagt her, ikke for å skremme, men for å forebygge sånn at dette kan stanses tidlig nok, og særlig for de unge, som også ofte på søken etter et sosialt fellesskap, og det ønsker vi jo ikke at de skal finne I disse ekstreme nettverkene, så det å plukke opp dette tidlig I samfunnet, hos lærere, hos foreldre, nær stående helse. Det utrolig viktig for at vi ikke skal sitte med de skarpeste sakene I PST som omhandler mindreårige, for det ønsker ingen I samfunnet. Det en utvikling vi ønsker og at skal gå andre vei.
10: Kampen fortsetter 15 år etter. I morgen avdukes det nasjonale minnestedet til 22. juli I Oslo. Sebastian Klein, du forteller mer om både eget liv og tanker rundt radikalisering og fellesskap I programmet Sommer I P2, som man finner I appen NRK Radio. Karoline Ivarsson, du seniorrådgiver I PST. Denne helgen strømmer kinogjengere verden over inn I mørke saler for å se en av de virkelig episke historiene utspille seg på det store lerretet, ja kanskje den største historien av dem alle. Odysseen en flere tusen år gammel fortelling som har alt, og nå skal et kobbel av Hollywood-stjerner blåse nytt liv I eposet. Men hva handler det om?
11: Du vet de episke verkene, ikke det? Men hva som historien bak det, det vet jeg ikke.
12: Jeg aner faktisk ikke.
13: Jeg har nok gått I glemmeboken en del.
12: Jeg har på en måte en slags idé, men jeg må ærlig tilstå at jeg ofte blander noen av disse liksom, gamle sagene med hverandre. Altså.
13: Men jeg har jo hørt om det, lest på det, om det på gymnasiet for lenge siden, og det var jo veldig spennende da. Men jeg forstod ikke innholdet. Jeg gjorde ikke det.
10: Nei, folk på gata har jo hørt om Odysseen, men aner ikke hva som handlingen. Da det godt vi har deg med oss fra Skjærgården på Sørland, Inge Merete Hobbelstad. Hei, Inge Merete.
14: Hei.
10: Du NRKs kulturkommentator og har jo til og med skrevet en bok om dette nesten 3000 år gamle kjempediktet Odysseen av Homer. Hva handler Odysseen om?

0: gifte seg med Penelope og bli konge I stedet for ham.
1: Ok, et kjempeeventyr som har det meste, men for å trekke ut denne episke fortellingen må man jo gjennom nesten 12.000 verselinjer I et språk de aller fleste av oss vi synes litt tungt og snirklete. Det ikke småtterier det her.
0: Du kan si at Odysseen har jo på en måte alt, ikke sant? For det denne overordnede, eventyrlige fortellingen som selv et barn kan forstå, ikke sant? Du blir revet med av, du reiser innom alle disse forunderlige stedene. Mm. Hvilke fare kommer Odysseus til å møte? Han møter den der enøyde kyklopen som fanger og spiser mennene hans. Hvordan skal de komme seg forbi ham?
1: Ja.
0: Ikke sant? Den på en måte spenningen bare knyttet til hvordan nedkjemper du monstre. Men inni dette store eposet så kan du zoome inn på nesten hver eneste lille fortelling og finne noe spennende. Dikter og kunstnere har jo vært opptatt av Penelope, hun som går der og venter.
1: Mm.
0: Hva tenker hun? Hvorfor holder hun fast ved dette her? Odysseus og mennene hans kommer til øya til heksa Kirke som forandler mennene hans til griser. Her det mange som har lest mye om feminisme, ikke sant? Om en kvinne som kanskje rasende på menn og på mannsvelde I sin alminnelighet.
1: Ja.
0: Og så har du selvfølgelig Skylla og Karybdis, disse to store monstrene. Et monster som et dragsug, et annet som et uhyr med 7 hoder, hvor Odysseus må komme seg mellom dem. Hva gjør du? Som blitt et sånn evig bilde på det å måtte velge ett av to onder da, ikke sant? Dette går ikke helt bra, men du må velge det som volder minst skade. Så her det alle mulige sånne små perler inne I det eposet som du kan ta opp og kikke på da, og det som så fascinerende at dette jo det som generasjoner både av kunstnere og forfattere og tenkere og vanlige lesere har gjort I nesten 3000 år. Hver eneste generasjon har fortolket den historien og prøvd å forstå den siden den ble til.
1: I tusenvis av år har folk tydet denne historien til sin samtid, Odysseus lange vei hjem, og en av de som opptatt av hva vi kan lære av fortellingen I dag deg, Steinar Bjartveit, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og har også skrevet bok om Odysseus sin strabasiøse ferd hjem. Ledere og psykologer bør lære av ham, mener du, hva det å lære?
2: Jeg ikke bare lederpsykolog, men alle. Så for å være like involvert og engasjert som Inger Merete dette, det de som mener, dette den ene boken eller den ene fortellingen du må vite om. Alle andre bøker og fortellinger varianter av den senere.
1: Ja.
2: Og det som gjør den spennende da, fra et psykologisk perspektiv, det at det en hjemreise, og enhver god reisefortelling vil ha to reiser, som den beskriver. Og den ene reisen en ytre reise i rom,
1: mm.
2: men den andre en indre reise. Så det umulig å skille de to fra hverandre.
1: Mm.
2: Og det kan du merke selv når du på reise, at du vil oppdage noe ved deg selv. Tell me what you remember. A wife. A son. And then we won the war. Help me go home.
1: Hjelp meg å finne veien hjem, hører vi Matt Damon I rollen som Odysseus si her I traileren til denne nye storfilmen Odysseen, som rett og slett hadde kinopremiere I går. Og ingen reise mer berømt enn Odysseus hjemreise fra Trojanerkrigen. Og Steinar Bjartveit, du fortsatt med oss. Du psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og mener å finne paralleller til Odysseus reise I både det hvite hus og I statsministerboligen. Hva det du ser?
2: Fordi en hjemreise handler om å ikke bare komme hjem til et fysisk sted, det handler om å komme hjem til den du om å bli seg selv. Og på mange måter så kan du se et tema som dette gå løpende gjennom lederteorier, og spesielt I vår tid så det et begrep som dukker opp, og det autentisk ledelse. Og autentisk ledelse, det vil si at det beste du kan være som leder ikke å spille en rolle, men det å være seg selv. Så når du nevner da det hvite hus da, så kan du se at det en høyaktuell problematikk, for Donald Trump omgitt av folk som tidligere har ment han har vært på både en fare for USA, en fare for moral, Amerikas Hitler, sa J.D. Johans for 10 år siden.
1: Ja.
2: Men I dag så hyller han, og de klakker, og på mange måter så alle deres historier, det historier om noen som gir avkast på seg selv da, de forkaster seg selv I stedet for da at de da tar og følger han og blir klakører for å si det han ønsker å si. Det vil si da at det de som da egentlig finner ut at nei, jeg skal ikke være meg selv som leder, men jeg skal gjøre alt mulig annet for å kunne nå en karriere. Og dette ikke bare rundt J.D. Vance og Rubio og den kretsen som vil stå for, men dette vil du finne også I andre sammenhenger, at folk vet at egentlig så burde jeg være autentisk, men

0: det lettere å spille en rolle, det lettere å nikke med og si det man vil høre. Faktisk den eneste som autentisk I den sammenhengen Donald Trump. Ja. Men man jo ekstremt autentisk, og, men man skal gi ham den ros da, ja. At han faktisk da seg selv, mens de andre gir avkall på seg selv for å få en karriere.
1: Men for å ta en hyperaktuell leder her I Norge da, Ståle Solbakken, han har kanskje ikke kjempet en krig mot trojanerne, men det har jo gått noen slag borte I fotball-VM også. Nå begynner den lange veien tilbake til hverdagen for ham. Ser du noen likheter der?
0: Ja, for Ståle Solbakkens reise jo en reise hjem på mange måter. Og når Norge går videre fra gruppespillet, og det første han gjør å løpe opp på tribunen og omfavner og kysser kona si, det noe dyssefsk over det da, for å si det sånn da. Sånn sett så det også en kamp da, helt fra at han hadde hjertestans for mange år tilbake på treningsfeltet, til at han har kjempet seg videre frem, har en idé om et landslag, men holder på å bli sparket for ikke så veldig mange år siden da, ja. Når Norge ikke greide å komme seg til EM. Og så plutselig så jo folkets hukommelse veldig kort da, så nå det ingen som husker det, men de ser at han har kjempesuksess. Mm. Men han skal hjem da, han skal hjem I så forstand at han vil bruke det han mener riktig, og det han mener viktig. Sosialistisk Solbakken kan du nesten si hvis du følger hans teori om at det et fellesskap, det det som det sentrale han skal bygge, og på mange måter så Senegal-kampen at Norge gikk videre fra gruppespillet, det det hans Ithaka.
1: Det hans Ithaka, altså på den måten kan man trekke en linje fra Homers 3000 gamle dikt til Norges fotballfeiring. Inge Merete Hobbelstad, du har fortsatt med oss, har jo også skrevet bok om Odysseus reise. Det litt sånn, Inge Merete, at når man får Odysseen under huden, så ser man spor av den overalt?
2: Absolutt, det gjelder så mange av disse greske mytene. Hvis du kan ta bare ett eksempel fra Odysseus, da, så jo det, og det føler jeg liksom også et verdt perspektiv verdt å ha med på Odysseus, da. At en ting at han vil hjem, han lengter hjem, han skal hjem, han trosser gudene for å komme seg hjem. Men det også noe, det en dobbelthet I ham, for det også noe I ham som vitebegjærlig, som oppsøker eventyr. Han går jo I land på disse farlige øyene, selv om det kan være forferdelige ting som der. Og en av de virkelig berømte scenene som sier noe om Odysseus på den måten, det jo at han vil høre sirene sang. Og sirene, det jo disse gudinnene som ingen har sett som bor på en øy, og de synger så vakkert at de driver folk til vanvidd. Altså når menn hører dem, så kaster de seg over bord og drukner for å komme inn til den øya. Men det da Odysseus får den ideen, han stapper voks I ørene på mennene sine, og så får han dem til å binde seg til masten. Og så sier han at samme hvor mye jeg gråter og trygler, så både ikke slipper meg løs. De seiler forbi øya. Han hører denne sangen som så hjerteskjærende vakker at han føler at han ikke klarer å være der han han må dit den sangen og han hyler og gråter, men mennene som har vokst I ørene, de hører ikke sangen og de slipper ham ikke løs, og slik blir Odysseus den eneste levende mannen som har hørt sirenes sang. Og der har vi jo bare uttrykk å binde seg til masten.
1: Ja,
2: det stammer jo fra denne historien.
1: Det å binde seg til masten.
2: Så det jo, ikke sant? Altså du har sånne plikker som bare, oi, der det sånne små puslespillbrikker som bare kommer inn, utrolig mange språklige uttrykk og historier. Ja. Altså det sånne, det de store avtrykkene det har satt på kulturen og sånn også, men det også disse små ordene I språket vårt som vi bruker hele tiden, nesten uten å vite om den gang.
1: Og nå skal vi bli kjent med fortellingen på ny I Christopher Nolans storfilm Odysseen, som hadde kinopremiere I går. Matt Damon spiller den greske kongen på vei hjem fra krig. Vi rekker ikke mer med dere, Inge Merete Hobbelstad og Steinar Bjartveit. Dere har begge skrevet bøker om Homers Odysseen som nå blir film. Takk for at dere var med, og skal vi tro NRKs filmanmelder Sigurd Vik, så det all grunn til å ha forventninger før vi går inn I kinomørket.
3: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Matt Damon glimrende I hovedrollen, og det både et storslagent eventyr og en gnistrende antikrigsfilm. Det blir litt tettpakka I tre intense timer, men det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
1: Vi skal ned I den dårlige stemningen, for det midten av juli, vi har gått inn I høysommeren, og det kanskje også høysesong for krangel, eller? For sommerferie med familien jo hyggelig, men kan også bli veldig intenst, og med ulike behov og forventninger, og litt for mye tid sammen I en trang hytte, for eksempel, kan det fort bli full krasj.
4: Har det vært mye krangling hos dere, eller?
5: Ja.
6: Seneste dag var vi ikke enige om hvor vi skulle spise hen, selv om vi var ute på tur.
5: Ikke med familie, men... Litt med venner da, eller med...
7: Jeg jo liksom litt konfliktsky, så sånn sett så har det ikke vært så mye krangel for meg.
8: Nei, altså min familie jo veldig sånn, etter to dager så vil jeg alle sammen, så går vi bare hjem.
9: Vi litt sånn annerledes når det gjelder til ting sånn,
6: hva vi gjør og måten vi håndterer ting på, så det går ofte litt sånn gærent.
9: Ja, det sa folk på gata til reporter Johanne Brevik. Og med meg nå sitter du, Kristin Norvold Mork. Velkommen hit.
10: Jo, takk skal du ha.
9: Du stand-up-komiker, du har tre barn og har delt mye av hverdagens opp- og nedturer som småbarnsmor i sosiale medier. Hva kan skje når en familie tett sammen døgnet rundt i ukevis, Kristin?
10: Nei, det kan jo bli høy temperatur i dobbelt forstand. Vi som opplevde heteslagvarmen i fjor i Trøndelag, da kortslutter hjernen, ikke sant? Og skal man liksom være inne i et stue da? Nei, da må man bare ut og avkjøre seg, for at ellers så blir det dårlig stemning. Vi har jo kjøpt, i år har vi kjøpt oss en sjuseter for tre unger i en stasjonsvogn. Det som å be om tredje verdenskrig. Så vi har hatt vår beste bilferie noensinne, nettopp på grunn av en bil der vi kan plassere ett barn på hver rad, uten at de kan pirke bort i hverandre.
9: Så det en buss?
10: Ja. Ja, rett og slett en buss.
9: Fortell litt om hva du selv har opplevd gjennom årene her om sommeren og i ferier.
10: Ja, det mange feilberegnet, og vi har gjort mange feil. Vi dro til syden med to små barn. Det det dummeste du gjør. Åh, fytti grisen altså. Du drar ned til syden, ikke sant? Og ungen våken hele turen ned, så han bare ilskrike, og folk sender iPad med Karsten og Peter, sånn at det blir god stemning. Ja, ja da. Babykålen dekker jo selvfølgelig ikke rommet ditt, så du må sitte alene på rommet da, mens hele storfamilien koser seg nede i lobbyen. Det kjempekoselig. Ungen driter jo hvilken tidspunkt mor og far har lyst på å sove. Våkne 04.45 hver BDM-morgen, og når du er ute og går tur da, så prøver å få den her babyen til å sove, så kjører Bulgaria på med Transmania-musikk i alle bøve og kanter, og du har ikke solstol, for den har alle gærningene tatt seg da, eller på å leke livreddende badevakt, da, for det du gjør de fire første årene av småbarnsfasen. Ja. Du bare prøver å unngå at noen skal dø i løpet av ferien.
9: Og da er det kanskje ikke så mange øyeblikk igjen hvor du og mannen din kan se hverandre øynene.
10: Nei, og hvilepulsen kommer jo først på jobb, egentlig.
9: Med oss sitter også du i Bergen, Andrine Bruland. Du psykologspesialist og forfatter. Velkommen, Andrine.
11: Takk skal du ha.
9: Er det kjent det Kristin forteller om her?
11: Veldig. Dette alle terapitimene mine i august-september.
9: Hva har du selv opplevd på ferie som har fått idyllen til å slå sprekker?
11: Det blir vel gjerne mor som har så lyst til at alle skal kose seg, at til slutt så er det mor som ødelegger med å kave seg sånn opp for at alt skal være hyggelig for alle.
9: Men hvorfor blir det lettere krangel på ferie? Hva kan trigge det?
11: Vi er jo vant til den tralten hjemme, sant? Da har vi funnet en rytme som funker sånn noenlunde for alle. Mm. Og så nå kommer man jo til at gjerne et nytt sted, og det en annen temperatur enn vi kanskje hadde tenkt på, og sånn som du sier, forholdene med babykålen, og det mange sånne små ting som man ikke har tenkt på, så visjonen når man har gått i 9 måneder og gleder seg til, eller 11 måneder eller hva man har gjort, til denne fantastiske sommerferien, så skal det veldig mye til at virkeligheten leverer til den visjonen som vi har bygd opp.
9: Men det litt sånn skamfullt også da, altså man ser jo andre lykkes, tror man i hvert fall, og så sitter man der selv, og så er det ikke noe gøy.
11: Ja, det kommer an på om du er på Instagram, eller om du ser rundt deg, tenker jeg. Jeg koser meg litt med å se på alle de som krangler litt rundt meg, og være litt sånn parterapeut på ferie også.
9: Ok, men hva er det man tenker på da for å unngå det her?
11: Jeg er jo veldig glad i en forventningsavklaring på forhånd. Ungene mine synes det veldig teit, men da må vi sette oss ned og ha et sånt lite møte med hva er det vi ser for oss, hva er det vi gleder oss mest til, hva er det verste som kan skje, og da får vi i hvert fall tatt unna litt av de toppen og bunnene på en måte.
9: Kristin, er dere gode på det? Sier du nå til barna dine at slapp av, det blir ikke så gøy det her?
10: Ja, jeg liker å dra ned stemningen. Ok, folkens. Nei, vi skal ikke maks hele ferien, men jeg tror det, ja, vi har vært alt for dårlige med forventningsavklaring, og det har vi begynt med det siste. Vi rekker jo så vidt å utveksle en setning, jeg og mannen min, fremme i bilsetter. Men hva trenger du? Jeg trenger å jogge meg en tur. Ja, kult, da skal vi få skvise inn det her på de 2 ukene. Mm. Men det er vanskelig da, når han ene bare vil holde på med Lego og spille fotball, og andre vil bare treffe folk, og siste vil være på stranda, og far vil sitte i skyggen, og mor vil få brunfarge, og så... Ja. Ja, så er det liksom, må vi gi og ta litt da.
9: Vi må tilbake på gata igjen og spør folk hva man gjør når det først har blitt full klinsj og krangel.
12: Jeg tror det beste å bare legge seg flat.
13: Man kan hjelpe å rydde av bord etter middagen og hjelpe til litt hjemme med oppgaver også, ja.
7: Jeg forstår mer og mer at det må ut det som bor i deg, og da blir det krangel. Sånn at man må tørre å stå litt i det, ikke liksom ta avstand og isolere det alt for mye.
12: Ikke oppsøke krangler og bare holde det litt inni deg. Kanskje det ikke så sunt, men når det gjelder familie, så det kanskje litt retteste da.
14: Gå litt mer ut, kanskje på strand eller noe.
1: Ja, det var tipsene til folk på gata der, Kristin. Du enig?
10: Ja, og så har vi innført denne regelen. Vi må ikke alltid være sammen hele tiden.
1: Ja.
10: Vi kan godt dele oss. Vi har innsett at vi gjør oss best, ofte med andre.
1: Men vi hørte en eldre herremann her, Andrine, si at må det ut, så må det ut. Altså, kan det være greit å krangle oss og få noe ut av seg, ut av systemet her?
11: Ja, det synes jeg var veldig fornuftig sagt, og spesielt av en mann. Jeg tror det kjempeviktig at man bare kan fortelle hva som skjer, i stedet for å gå sånn og surmule eller hinte, eller det veldig vanskelig for alle å forholde seg til.
1: Men jeg har jo lest,
11: heller en god smell.
1: Heller en god smell, men også jeg har jo lest at august er høysesong på familievernkontorene rundt omkring, og du sa jo det i sted også, at i august og september så er det fullboka hos deg, for det kan jo gå helt galt av stedet her.
11: Ja, og det er jo lett å tenke når man har vært 3 uker opp på hverandre, og gjerne svigerfamilie og sånn i tillegg, og kanskje inn på en trang hytte mens det har regnet hele tiden, så føles jo verdens undergang veldig nær. Men det er jo noe med å også kanskje gi det litt tid, komme tilbake i rutinene på jobb og hverdagen, og ja, var dette bare en liten feriesmell, eller er det sånn at vi ikke passer sammen? Hele året på en måte.
1: Kristin, du og familien legger faktisk ut på ferie i dag i denne 7-seteren, så dere har jo tatt noen grep her, men...
10: Det kan gå skjeis, for vi har kjøpt oss campingvogn.
1: Ja.
10: Så, og vi skal dra nordover, der det 12 grader, så det kan jo hende at vi må komme til parterapi i august vi også.
11: Men det du sa med å dele seg opp, det er jo kjempelurt, at alle får, hvis du får en dag på stranda den dagen det er sol, så får man ta seg av ungene den dagen, og så får du være med på det kjedelige de andre dagene, eller ja.
10: Ja,
1: jeg får si lykke til, Kristin.
11: Takk.
1: Og så får vi se om du ringer ned til Andrine her når sommeren er over. Kristin Normann-Mork, du er stand-up-komiker og trebarnsmor. Andrine Bruland, du er psykologisk spesialist. Takk for at du var med. Sommerens store begivenhet nærmer seg slutten med bronsefinale i kveld og selve finalen i fotball-VM i morgen. For Norge sluttet jo reisen forrige helg. På tide å oppsummere hva vi egentlig har vært med på.
15: Høytvåland, hadde for skutt! Ja! Ja da! Hey, we are tilbake! It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal!
16: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Det... Ja!
17: Dette har vært en videre som Norge setter pris på. Vi måtte sette pris på.
1: Norge har stått på hodet. Vi har rodd og vært i en slags kollektiv VM-feberdrøm, jeg vet ikke. Mimir Kristiansson, du tok ferie fra stortingstilværelsen for å reise til USA og se flere av kampene der, og så har du jo ikke minst laget podcast om sirkuset sammen med Erlend Mørk her i NRK. Den siste uken har du prosessert inntrykkene her hjemme i Norge. Hva sitter du igjen med, Mimir?
18: Det er jo den beste sommeren jeg tror veldig mange i Norge har hatt i sitt liv, egentlig. Det har vært en helt... magisk sommer, og det har på mange måter også vært en sommer i fellesskapets tegn. Jeg synes vel kanskje det står igjen som det aller sterkeste, at det er en sommer hvor hele Norge ble samlet bak en ting, og hvor alle de mange tingene som splittet oss i hverdagen plutselig var lagt bort til fordel for den veldig sterke fellesskapsfølelsen.
1: Jeg skjønte det sånn at dere var borte i USA og var jo heldige som fikk se kampene, men det var nesten så dere lengta hjem til Norge for å ta del i feiringen her.
18: Ja, men det var en veldig overraskende følelse for oss, men vi fikk jo det som ungdommen kaller for FOMO, altså Fear of Missing Out, ja. Når vi så etter, det begynte etter Senegal-kampen, disse bildene fra Oslo der folk stormet opp på Slottsplassen for å ro midt på natten og ropte «Vi skal vekke kongen» og så videre, og det var en følelse av at liksom vi var, selv om vi var der og fikk se kampene der, og det selvfølgelig angrer jo ikke på det, det er jo helt fantastisk det, men vi gikk jo likevel glipp på en eller annen måte av den helt ekstatiske stemningen som har vært her hjemme da, og som jo tror jeg har vært veldig god for veldig mange.
1: Men hvilke øyeblikk vil du huske aller best da? Når hadde du det aller villest?
18: Jeg tror jeg vil huske veldig godt den krangelen mellom Martin Ødegaard og Brasils superstjerne Neymar, der Neymar ble så frustrert at han dyttet Ødegaard over ende helt på slutten av Brasilkampen, for da på en måte, det begynte å gå opp for meg at denne kampen kommer til å vinne. Og så kom jeg til å huske Ørjan Nyland som redda straffe, og det var en vittig brøl han sitter på, og så tror jeg at jeg kommer til å huske det fantastiske som skjedde etter at Andreas Kjeldrup, altså Andreas Kjeldrup, han så ung at han fortsatt sånn at han vil sitte på skuldrene til foreldrene, virker det sånn, fordi at uansett hva han gjør på banen, så skal han alltid opp på ryggen til Haaland eller skuldrene til Ødegaard og sitte der som et lite barn. Så det er helt herlig.
1: Ja, jeg smiler når jeg hører deg fortelle, for det har vært så moro alt sammen. Den nasjonalfest som den vi har hatt i sommer må vi langt tilbake for å finne baken til om noen gang. Aldri før har jo liksom 100 000 av nordmenn rodd på tribuner og på hytta oppover Slottsplassen i hvert fall, og dette her kan jo bli vanskelig å forklare for nye generasjoner. Jan Petter Saltvedt, du er med oss fra Cecilie og var jo i United en tur, du også. Hvordan har det vært for deg å se denne utrolige fotballfesten utspille seg?
19: Nei, denne FOMO-en som Mimir nevner ble så sterk for meg at jeg dro hjem etter Senegal-kampen for å være helt sikker på å få med litt av festen hjemme også, for det har jo vært en så vanvittig stor del av dette. Jeg merker litt en sånn blanding av kribling og en sånn der rastløshet i kroppen. Det abstinenser som kommer til å bli veldig sterke de neste ukene, for det har vært en fantastisk sommer, men ingen har jo egentlig hatt ferie. Vi har jo vært i en sånn evig spenning nå siden midten av juni.
1: Men altså, hva er det fotball besitter som kan skape alt det vi har sett og følt på den siste måneden?
19: Altså, ingen skal i hvert fall beskyldes for å bruke for svulstige klisjéer om hvilken kraft fotballen kan ha etter dette, for nå har vi virkelig sett hvor samlende det kan være når vi kommer med et lag uten egentlige forventninger, som har vært ute av dette eksklusive selskapet så lenge, og så med en masse typer som jeg tror det norske folk har syntes det har vært lett å assosiere seg med disse, inkludert Erling Braut Haaland, som plutselig sto der og gråt, som vi aldri trodde vi skulle få se. Og da har det hatt en effekt som ingen av oss kunne være i nærheten av å forutse, og det har vært på oss alle.
1: Ja, Mimir og Jan-Peter, det er strålende å ha dere med begge to. Dette er ukeslutt, og vi snakker om fotball-VM, som jo har vært en emosjonell berg- og dalbane med noen vanvittige topper, men også en god del andre følelser underveis. For Jan-Petter Saltvedt, potensielle feildømminger, VAR-avgjørelser og litt for tette bånd mellom FIFA-sjefen og Donald Trump har jo også vekket noe annet i oss enn stormende jubel. Har rettferdighetssansen vår også fått prøvd seg i sommer?
19: Ja, til de grader. Det var vi litt forberedt på, men at det eneste vi skulle ha hørt fra Trump når det gjelder dette VM-et, var den ene telefonsamtalen som han selv fortalte om. Prisverdig nok, så får vi jo vite litt av hva slags spill som foregår bak kulissene. Man kan jo lure på hva mer som skjer. Den overbygden, altså den konspiratoriske overbygningen er jo at FIFA vil ha de største nasjonene med lengst mulig i dette VM, og så fikk vi føle på det selv da vi røyk ut mot England etter at en hel stadion og veldig mange millioner TV-seere mente at en ball endret retning da den traff en wire til TV-kamera, mens FIFA påstod at den tenkende og pulserende ballen deres var uenig, og da ble det sånn.
1: Mimir Kristiansson, podcasten du har laget med Erlend Mørk gjennom mesterskapet har jo tidligvis fungert som en slags terapirom. Hvordan har dere bearbeidet sånne vanskelige episoder og småskandaler underveis?
18: Det har jo egentlig vært litt vanskelig dette, fordi at VM er på en måte de verste og de beste tingene i verden på en gang. Altså, du har noen folk som står bak dette VM-et, og for så vidt forrige VM i Qatar, og VM-et før det i Putins Russland også, som ikke er mors beste barn, altså, og en ganske korrupt organisasjon, FIFA, som sitter med styringen på det hele, og alt er gjennomkommersialisert, og det er dommere fra Somalia som nektes innreise til USA, det er alle mulige slags påfunn, Trump som overstyrer suspensjoner, og så videre. Men så er det jo også dette vakre, da, dette uberegnelige, at sporten på en eller annen måte ikke helt lar seg styre og kontrollere, at det fortsatt kan skje fantastiske ting, og at folk over hele verden på en måte plutselig tar glede i det samme, da. Så jeg ser liksom på fotball-VM nesten som en slags kataklysmisk kamp mellom det gode og det onde i verden, da. Der begge deler er med i samme spill, da. Og du, på den ene siden så ser du bilder av barn i flyktningleir i Gaza som har samlet seg for å se VM, fordi at det vil selv barn i de mest krigsherjede områdene i verden gjøre. Og på den andre siden så ser du Gianni Infantino på tribunen som sitter og styrer over det hele, og begge deler er fotball-VM, så det er ganske kompliserte følelser egentlig.
1: Og Norge kom jo ut av dette med noen vanvittige fellesopplevelser. Haaland sa det kanskje best. Vi har følt på en togetherness, Mimir Kristiansson. Klarer vi å bruke den til noe fremover, tror du?
18: Jeg håper jo det, men jeg for å være litt sånn surpump, så jeg dessverre redd for at sånne store nasjonale øyeblikk har det må gå litt i glemmeboka. Norge var veldig together etter 22. juli også, og Norge var veldig together i starten av pandemien. Men det ble ganske fort bare krangel og drit ut av det. Og jeg litt redd for at når vi vender tilbake til hverdagen, så vil vi se tilbake på denne sommeren som et helt fantastisk minne som bandt oss veldig sammen. Men at det liksom ikke nødvendigvis la seg bære med inn i hverdagen sånn som den da. Men det jo lov å håpe da, at man kan bruke dette i alle fall til å huske at til tross for at vi har veldig mye som splitter oss, så har vi jo noe som enda større som forener oss da.
1: Og Norges feiringer gikk jo viralt langt forbi landegrensene våre. Jeg vet ikke om det var mine algoritmer, Jan-Petter Salto, men det virker jo for meg som at Norge og det norske landslaget ble den store snakkisen i dette årets verdensmesterskap. Hvordan ser de på sport i USA nå?
19: Nei, på en helt annen måte når det gjelder å klare å vise følelser, være innovative og ekstremt tilstedeværende når vi inntar Times Square, så gjør det inntrykk. Veldig mange store internasjonale medier har på et vis utropt Norge og Kapp Verde til de to store vinnerne i dette VM, rett og slett på måten de to nasjonene, det jo helt utrolig. Vi en av de. Jeg har inntatt hjertene verden rundt. Det bør gjøre oss stolte, så håper jeg som Mimir at vi tar oss litt bedre tid når vi skal på butikken på mandag og smiler litt mer til folk og litt mindre sure når vi i kø ved kassa. Vi kan begynne der.
1: Vi får prøve på det alle mann for en sommer det har vært. Nå det bare to kamper igjen i kveld. Klokken 23 spilles bronsefinalen mellom Frankrike og England, og i morgen klokken 21 det finalen mellom Spania og Argentina. Begge kamper vises på NRK TV. Mimir Kristiansson og Jan-Petter Saltvedt, takk for at dere begge var med i ukeslutt. Så runder vi av med den søte, fine lille trøstesangen som har gått viralt den siste uken. Det 11 år gamle Sofia Jakobsen som synger og finner ordene jeg tenker fint å sitte igjen med etter tidenes VM-sommer.

0: nå skal tilbake igjen til storbranden i Krokstadelva i Drammen. Over 100 hus skadd eller totalødelagt i branden som startet i går ettermiddag, og som altså nå omtales som den verste branden i landet i moderne tid. Brannvesenet sier de har oversikt over branden i boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannen rundt. Direkte med oss fra området du reporter Tina Brokk. Hva ser du der du og hva siste nytt?
1: Ja, jeg står jo egentlig midt oppi Stensettbakkene, som det heter her i Krokstadelva, og står og ser opp på dette feltet der disse husene har gått med i brannen. Og det ryker fortsatt flere steder. Plutselig så ryker det kraftig fra et sted, og så kommer brannhelikopterne og slipper på vann, og så roer det seg litt, og så begynner det å ryke et annet sted. Så det brenner fortsatt i bebyggelsen her, og det brenner også fortsatt i terrenget i bakkant. Det politiet har sagt at de har kontroll på spredningen nå, men så lenge det brann som fortsatt aktiv, så det ikke kontroll på brannstedet.
0: Og du har fulgt justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, som de siste timene har besøkt folk som har mistet hjemmene sine, og hun har også fått se selve brannområdet. Hva fikk statsråden se?
1: Ja, nå ble hun tatt imot på det området der hvor nødetatene samlet, både politi, brann og helse, samt forsvar og sivilforsvar tok henne imot her og fikk fortalt henne om deres innsats ute i feltet. Og nå har hun gått sammen med sitt følge og politisjefen i Drammen, Øyvind Aas, inn i et av områdene for å få et overblikk og et litt bedre bilde selv på hvordan det faktisk ser ut her.
0: Vi hører jo helikopterene over deg, men du står heller ikke alene, Tina.
1: Det stemmer. Helikopterne flyr fortsatt over her og slipper på vann flere steder, men jeg har med meg to av de som bor her i området og som har mistet hjemmene sine. Ine Larsen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det veldig ubeskrivelig, og vi veldig glad for alle at det ikke noen som har noen menneskeliv som har gått tapt eller skadet, men det ikke til å legge skjul på at det utrolig tungt å ha mistet hjemmene sine og alt man eier og glad i.
1: Hva du har igjen?
2: Hele huset sånn som vi har skjønt det, brent ned til grunn, og ja, alt vi har jobbet med og pusset opp det siste året som vi, da vi tok over huset, jo borte vekk.
1: Og du har en BM i Bagen som skal bli født i januar. Dere hadde forberedt dere til å ta imot babyen?
2: Ja, vi hadde kjøpt inn barnevogn og seng og masse utstyr, men det har også gått tapt. Men heldigvis jo det bare gjenstander, og det viktigste jo at vi har hverandre og at det ikke noen som har blitt skadet.
1: Ja, du har samboeren din, Christian Monsen, som også sitter her, og vi står og ser opp mot dette området der huset deres lå. Hvordan fikk du greie på brannen i går?
3: Nei, jeg var egentlig på hytta i Gol til foreldrene til dama mi, og så var det egentlig en kompis som sa til meg, har du fått med på dette? Det brenner i Krokstadelva. Jeg bare, nei. Og så jeg går inn og sjekker, så det jo opp med oss da, opp med Jupiterveien, Orionfelt og over der. Da sa jeg, nå kan ikke jeg snakke, nå må jeg bare komme meg opp og pakke og kjøre av gårde nedover igjen og se hva det her for noe. For jeg trodde ikke det var så ille som det var først i starten. Men før vi begynte å kjøre da, så jeg at det hadde begynt å brenne opp med oss der, og da tenkte jeg, det går jo tapt uansett da, men vi må jo bare komme oss nedover og se om det går greit med alle andre. Og jeg har jo familie og venner, jeg er jo vokst opp her på Stenseth. Så, nei. Jeg trodde jo egentlig ikke, eller det føles jo uektet at det her kan skje, og hvorfor så stor som det her har vært alt sammen, men som samboeren min sier, det bare ting, det kan erstattes av det. Så lenge det har gått bra med mennesker og dyr og alt rundt oss, så jo det beste. Og så får vi bare alle være her for andre i den tiden som det nå, da. Egentlig.
1: Dere må ta vare på hverandre, og Ine og Christian sitter og holder rundt hverandre her, rett i, på nedsida der huset deres lå. Og dagen i går da, som startet som en idyllisk sommerdag, den endte i tragedie for veldig, veldig mange beboere her i Krokstadelva.
0: Forferdelig brann i Drammen kommune som holder et informasjonsmøte nå klokka 16 i ettermiddag for evakuerte og andre I området. I mellomtiden så fortsetter altså slokningsarbeidet I Krokstad. Elva, du rapporterer direkte derfra. Tina Brokk, takk for at du var med, og takk til Ine og Christian som stilte. Mye mer om brannen finner du I NRKs nyhetssendinger og inne på nrk.no. Og det var det vi rakk I ukeslutt denne uken. De startet med å lage programmet reportere Johanne Berg og Finn Tokvam, vaktsjef og produsent Even Nilsen, og jeg som heter Mathias Nylena.
4: Her NRK Nyheter klokka 16. Justisminister Astrid Aas Hansen har I ettermiddag vært på befaring ved brannstedet I Krokstadelva I Drammen. Katastrofebrannen fremdeles ikke under kontroll I skogen, men I boligområdene har brannvesenet god oversikt. Mer enn 100 boliger har gått tapt I brannen. Justisministeren sier det har gjort inntrykk å være til stede I Krokstadelva I dag.
5: Det jo forferdelig å se, og da å skjønne den dramatikken som har utspilt seg. Vi ser jo de nedbrente boligområdene, kjenner lukta og skjønner hvordan det har vært for de menneskene som måtte flykte unna mens flammene sto på som verst. Så jeg har dyp medfølelse for alle de som har opplevd å miste hjemmene sine, miste minner, blitt fratatt tryggheten.
4: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykososial støtte etter storbrannen. Det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Dette betyr at det risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det ikke klart hvilken type trusler det snakk om. Karsten Warholm tok sesongens første Diamond League-seier på 400 meter hekk I ettermiddag. Warholm løp inn på 46,61, som årsbeste I verden.
6: Kjempetid av Karsten Warholm som virkelig fikk det her til å sitte. Det også årsbeste I verden det. Det var liksom Dos Santos som hadde den gamle årsbeste I verden med 46,72, så han pyntet på den med såpass mye som 11 hundredel. Et kjempegodt gjennomført løp av Karsten Warholm.
4: Det sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal, og Karsten Warholm selv var svært godt fornøyd med løpet.
7: Veldig godt å være tilbake, og ikke minst godt også å sette deg god tid og kjenne at det der jeg ønsker å være. Etter hvert som man blir slått og ikke får potensialet sitt I begynnelsen av sesongen, så blir det viktigere og viktigere, og jeg kjenner en viss lettelse når jeg går overmålt, så I dag jeg veldig fornøyd.
4: Og Henriette Jæger satte norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter under Diamond League-stevnet I London. Jæger løp på 49,15 og var bare 18 hundredeler bak Mary Lady Paulino som vant. Alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass I år, og alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
8: NRK P2

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Rasismen i USA var så vond at Miles søkte trøst i heroin, sier en av mytene. Miles Davis hadde aldri opplevd maken. Han var forelsket for første gang. Mai 1949 var han i Paris for å spille, og falt for sangerinnen Juliette Greco, og det var kjærlighet ved første blikk. Paris var en åpenbaring. Han hang med forfattere som Jean-Paul Sartre og kunstnere som Picasso. Han ble behandlet med verdighet og respekt som kunstner. Han fikk være noe annet enn en svart mann. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: Tilbake i USA traff depresjon hardt. Miles Davis skrev «Alt jeg kunne tenke på var Juliet og Paris, og hvordan det føltes å bli behandlet som et menneske». Så hva slags samfunn var det Miles kom tilbake til etter Paris? Nina Kammersten besøkte USA og kjenner Kjetil Raknes på Høgskolen Kristiania, mannen bak boka «Hvit makt, USAs rasistiske historie».
1: Nei, livet for en svart mann på slutten av 40-tallet i USA betydde jo at uansett om du var i sørstatene eller nordstatene, så fikk du veldig klar beskjed om at du befant deg helt nederst på rangstigen i det amerikanske samfunnet. I sørstatene så var det jo det vi kan kalle et rasistisk terrorvelde, hvor du risikerte å bli drept, eller du risikerte å bli beskyldt for ting du ikke hadde gjort, dersom du trådte på en måte over disse usynlige grensene som på en måte gjorde at sørstatene var et rent apartheid. Men i nordstatene, som var jo der Miles Davis bodde, så var det jo også apartheid, men det var mer økonomisk og sosialt. Så hvis du var en svart mann, sånn som Miles Davis, så var det bare visse deler av byen du fikk lov å bo i. Du opplevde massiv diskriminering på arbeidsmarkedet, og du hadde jo ingen beskyttelse mot vilkårlig politivold, eller egentlig statens voldsmakt kunne liksom når som helst på en måte bli brukt mot deg. Så når Miles Davis kommer tilbake fra Paris, så står det nok bare veldig klart for han at selv om på en måte han en av verdens beste jazzmusikere, så han i det samfunnet han faktisk kommer fra helt, helt nederst på rangstigen i samfunnet.
2: Altså, vi glemmer jo litt det her, men det var jo først på midten av 60-tallet at rettssystemet i USA formelt ga svarte like rettigheter. Så altså, 1949 da, kunne en svart mann stemme, spise hvor han ville, jobbe hvor han ville?
1: Altså, i nordstatene kunne de jo stemme, men det var jo ikke sånn at altså, raseskillepolitikken kom jo egentlig fra nordstatene. Og en sånn stor feil, liksom en sånn myte som på en måte mange tenker, er jo at sørstatene var de som drev med slaveri og senere raseskille og rasisme, mens nordstatene var på en måte de edle antirasistene. Men sånn var det jo aldri. Rasismen var veldig, veldig dyp i nordstatene også, noe blant annet Martin Luther King påpekte, at i veldig mange deler av nordstaten så var det sånn at hvis du utfordret på en måte grensene, så møtte du veldig motstand. Men hvis vi går tilbake til Miles Davis da, så er det, ja, hvorfor blir han deprimert når han kommer tilbake igjen fra Paris? Jo, det Miles Davis opplevde var jo det andre, også afroamerikanske kunstnere og intellektuelle opplevde. Det var jo at når de kom til Europa, så ble de behandlet som likeverdige mennesker. Og når Miles Davis drar til Paris, så får han lov til å gå på pub sammen med hvite mennesker. Han får snakke med Jean-Paul Sartre og franske intellektuelle. Og han blir også sammen med en fransk sangerinne som heter Juliette Greco, som han blir veldig, veldig forelsket i. Og det som da skjer er at Miles Davis skjønner at hadde jeg levd i et annet samfunn, så kunne jeg på en måte levd et helt annet liv som likeverdig. Og det som på en måte kanskje gjør han mest deprimert, er at han vil jo gjerne bli kjæreste med denne kvinnen han har møtt, og kunne gjerne tenkt å tatt hun med seg tilbake til USA. Men det han vet jo er jo at det for en svart mann i USA og et forhold til en hvit kvinne, det er jo umulig. Så dette blir jo en slags sånn Romeo og Julie-historie for Miles Davis. For øvrig opplevde jo Martin Luther King det samme i sin ungdom, forelsket seg veldig i en hvit jente, men måtte på en måte da forlate denne kjærligheten fordi at det samfunnet han vokste opp i gjorde han umulig. Og for Miles Davis en del så er det klart at dette skapte på en måte en bitterhet som vi ser igjen i både måten han forholdt seg til jazzmusikk på, men også hvordan han opptrette overfor publikum.
2: Ja, det å spille med ryggen mot publikum som man ofte gjør, på hvilken måte kan man si at det har noe med rase å gjøre?
1: USA var bare ikke rasistisk politisk, det var også rasistisk kulturelt. Så når Miles Davis og disse andre svarte musikerne slår gjennom da, på 40- og 50-tallet, så gjør de det på toppen av en veldig sånn lang rasistisk kulturell tradisjon, hvor svarte mennesker da, som oftest ble brukt som underholdning, eller at hvite mennesker ga seg ut for å være svarte mennesker, og på en måte gjorde narr av hvor enkle og hvor dumme de var.
2: Blackface?
1: Ja, blackface, sant? Eller sånn minstrel shows. Da. Og dette var klart, altså, dette var kultur Miles Davis vokste opp med, og kjente veldig godt til. Så for han, liksom, for han var det jo ekstremt viktig at han ønsket å bli oppfattet som en ekte kunstner, ikke som en underholdningsartist. Og det ser vi jo igjen, altså, det å snu ryggen til publikum var jo for han en måte å vise at jeg er ikke her for å lage et show, jeg er ikke her for å underholde dere, jeg er her utelukkende på grunn av mine, kan du si, kunstneriske og på en måte intellektuelle evner som gjør at jeg kan skape musikk ingen andre har skapt. Og derfor så snur jeg ryggen til dere for å vise at dere er her egentlig bare kun på grunn av kunsten min. Ikke fordi at jeg skal på en måte være en slags underholdningsskikkelse. Og dette gikk jo da igjen, denne konflikten, eller liksom Miles Davis sin på en måte angst for å bli representert som noe sånn eksotisk eller noe litt sånn her enkelt, gikk jo også igjen i platecoverne hans. Så hvis du ser på Kind of Blue, som etter mitt skjønn er verdens beste jazzplate gjennom tidene, så er coveret der veldig sånn kunstnerisk, og altså det bildet av han der, det er veldig sånn dypsindig, for å si det litt sånn. Og det var nok noe han gjorde veldig bevisst, fordi at han brukte masse tid på å krangle med plateselskapet om hvordan coverene skulle se ut, og ikke minst hvordan han skulle se ut på coverene, og hva disse coverene skulle signalisere.
2: Han var jo også kjent for å bruke svarte kvinner på coverene, og det var jo ingen selvfølge at man skulle gjøre på den tiden her.
1: Nei, og du kan si at Miles Davis ble jo på en måte, hvis du skal sammenligne han med borgerrettighetsbevegelsen, en litt sånn Malcolm X-aktig skikkelse i musikkverden. Altså han var veldig eksplisitt på selv at USA var et rasistisk land, at det fantes undertrykking, og at han selv ikke aksepterte det, og at han var stolt av den han var, og at han var stolt av det å være svart. For eksempel på det albumet The Someday My Prince Will Come, så det vel fra 61, tror jeg, da insisterte Miles Davis at han skulle ha konen sin, Frances Taylor, på albumcoveret. Og dette var jo kontroversielt, fordi at, altså, det var jo ikke mange den gangen som svarte kvinner, var jo svarte menn var ganske lavt, men svarte kvinner var jo under svarte menn igjen, de var jo helt nederst i rasehierarkiet i USA. Så når han satte plateselskapet at han ville ha en svart kvinne på coveret, så sa de at men dette kan du ikke gjøre, dette vil aldri selge. Og da sa jo Miles Davis at enten så gir vi ut denne platen, eller så gir vi ikke ut denne platen, og jeg skal ha hun på coveret. Og det var jo litt i den, hva skal du si, den Malcolm X-tradisjonen om at det å være svart er ingenting å skamme seg over. Vi er like flotte som hvite mennesker. Vi har flotte kvinner, vi har en flott kultur, og den må vi vise fram.
2: Ja, og dette er interessant, fordi at Miles Davis og Frances Taylor, kona hans, var jo ekstremt vakre. Og det å ha en sånn larger-than-life personlighet som de hadde, det var raske biler, det var dyre dresser, det var flotte klær, vakre kvinner, kan det ha vært en form for opp berør i det også, å og fremstå sånn?
1: Ja, for Miles Davis, han ville være kjendis på samme måte som hvite var kjendis. Sant? Og det er klart at med dyre dresser, hele hans fremtoning, tenk deg, altså, dette er et samfunn som ikke innfører stemmerett for svarte mennesker før i 1965. Sant? Så Miles Davis for veldig mange hvite mennesker i USA var jo Miles Davis bare en levende provokasjon. Så hele hans måte å være på var jo bare å si at jeg er ikke underdanig. Jeg nekter å tilpasse meg liksom rasehierarkiet i dette samfunnet. Men jeg tror vi også skal, og dette skriver jo Miles Davis selv om i sin egen selvbiografi, at rasismen i USA bidro veldig sterkt til at han var veldig melankolsk. Han var ofte deprimert. Noen mener jo at heroinbruken hans hang delvis sammen med det han opplevde i Frankrike, som gjorde han så deprimert at han, når han kom tilbake igjen til USA, at, liksom at han brukte liksom det som en, at rusen for han ble en trøst for den rasismen han opplevde i det samfunnet han kom fra. Da.
2: Men han var jo heroinist i 4 år etter at han kom hjem fra Frankrike. Tror du at det kan ha vært en grunn til at det skjedde med han?
1: Altså, han sier, altså, han antyder i hvert fall det selv, at det var en medvirkende årsak. Så var det noe liksom, altså, hvis vi snakker om altså, John Coltrane drømme heroin og Bill Evans drømme heroin, så det var jo, heroin var jo ganske vanlig i det miljøet han vanket, det skal jo også sies, men at det bidro, i hvert fall når du hører Miles Davis skrive om dette selv, når du hører han i intervjuer, så vedvarte, vil jeg si, hans bitterhet over den amerikanske rasismen et vedvarende tema, som han tar opp i intervjuer senere. Han sier ting som at i dette samfunnet her finnes det ingen rettferdighet for svarte mennesker. Senere, når han flyttet, bodde jo i Malibu en stund, så var det jo sånn at han ble stoppet av politiet hele tiden. Sant? Og, så at fordi han var en svart mann. Og det Miles Davis da dro konklusjonen av var jo liksom at uansett hvor bra jeg gjør det, eller hvor flink jeg er, eller liksom hvor kjent jeg blir, så slipper jeg på en måte ikke unna liksom, at veldig mange i dette samfunnet ikke ser på meg som et fullstendig og helt menneske. Da.
2: Det finnes en legendarisk historie om han der han er på en mottagelse i det hvite hus, og så blir han stående i en samtale med en hvit kvinne, som spør han, hva har du gjort i livet? Og han skal ha svart, jeg har forandret musikkhistorien 5 eller 6 ganger. Hva har du bidratt med utover det å være hvit?
1: Ja, ja. Men det liksom den episoden sier, er liksom at han var helt fra starten helt bevisst på at han var en stor kunstner. Apropos den historien, det ligger en historie om Barack Obama. Første gang han i det hvite huset, så var det noen som går bort og spurte når man jobbet der, om man kunne finne noen drinker. Sant? Så det er ikke første gangen på en måte at liksom svarte mennesker på en måte i USA har kommet inn i situasjoner hvor de på en måte blir undervurdert, eller på en måte man tenker at disse menneskene kan liksom aldri bidra på samme nivå som oss.
2: Det er en hendelse som virkelig preget Miles Davis for livet, og den skjedde jo utrolig nok i New York i august 1959, altså da Miles Davis virkelig var på høyden av sin popularitet, og da i nordstatene. Hva skjedde?
1: Nei, Miles Davis, sant? Og dette her er jo lenge etter han har kommet tilbake igjen fra Paris, og har på en måte erkjent at han bor i et samfunn hvor han aldri på en måte helt blir akseptert som et fullverdig menneske, så spiller han da på Birdland i New York, og da gjør han jo det, den tabben da, at han geleider da en hvit kvinne ut i en taxi. Og så er det jo en del politifolk der, de fleste politifolk i USA på denne tiden var jo rasistisk, og de tar jo da Miles Davis, og de banker han helseløs, altså de banker han virkelig grovt opp. Så grovt at han sannsynlig var heldig at han slapp fra det, liksom uten varige men. Men det er klart at den hendelsen, sant? Altså det, han har jo opplevd ting tidligere, for eksempel, sånn som jeg nevnte innledningsvis, at når han spilte på klubber på 40- og 50-tallet, så var det jo sånn at han ikke fikk bruke, han fikk dårligere betalt enn hvite musikere, han fikk ikke gå i de samme inngangene alltid som de, han fikk ikke alltid den samme behandlingen. Men det er klart at i 1959, og da bare bli banket opp av politiet bare fordi at du er en svart mann, det satte nok Miles Davis tilbake, tror jeg. Fordi at han trodde kanskje da, etter at han hadde på en måte blitt en internasjonalt anerkjent musiker, at liksom den amerikanske rasismen på en måte ikke kunne innhente han da. Og så gjorde han det likevel.
2: Ja, du nevnte jo Kind of Blue her i stedet. Det var jo samme året som denne hendelsen skjedde, at den plata kom.
1: Det sier jo alt da, at det samme året hvor Miles Davis produserer det vi i dag regner som verdens tidenes beste jazzplate, så blir han banket opp av politiet i sitt eget land, utelukkende fordi han er svart, og ikke respekterer på en måte rasegrensene i dette landet, i New York. Så det sier oss jo noe om hvor dypt disse tingene går, og at det er nok vanskelig, det som jeg tror er litt av poenget med, og som jeg tror det er lurt at det tas opp i forbindelse med Miles Davis, jeg tror at det er vanskelig for oss som ikke har opplevd det selv å forstå hvor dypt rasismen preget veldig mange afroamerikanske intellektuelle og kunstnere, da. Og hvor sterkt påvirket de ble av disse tingene som skjedde. Og det er klart, senere i karrieren også, så blir jo selvfølgelig Miles Davis en veldig sterk talsperson for borgerrettighetsbevegelsen i USA.
0: Det var Nina Kammersten som hadde møtt Ketil Raknes, forfatter av Hvit makt, USAs rasistiske historie. Når sant skal sies, slet Miles Davis med rusavhengighet store deler av livet. Men etter 4 år som junkie I New York, ble han I 1953 hentet av pappa hjem til gården I St. Louis. Han sluttet med heroin brått, en cold turkey, på noen uker. Miles var tilbake og bedre enn noensinne.

0: Du hører Miles Ahead fra 1957. Miles Davis skal ha blitt rasende da han fikk se dette coveret. En hvit kvinne og et barn I en seilbåt I fin driv. De neste utgavene av plata hadde et bilde av Miles selv. Dette var også starten på en trilogi der Miles samarbeidet med sin venn, en hvit mann fra Kanada, Gil Evans. Platene het Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain. Du hører tredje episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.
1: Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play. You know, so we don't use that word. Mm-hmm. You know, they don't have to learn that. No.
0: Thomas Fellberg, vi kjenner deg som, du programleder I både radio og TV her I NRK, men så det jo kanskje først og fremst en rockemusiker, jeg vet ikke, I bånd. Men du har sagt at du har faktisk et forhold til Miles Davis og Gil Evans samarbeidet med denne plata som heter Sketches of Spain.
2: Det stemmer, jeg veldig glad I Sketches of Spain, jeg synes den har en sånn evighet I seg, den maler landskap, farger og geografi I en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted, og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet We, som jeg jo spilte igjennom I mange år, og vi hadde den alltid på det CD I gamle dager, med på CD I turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte igjennom da, både I Norge I fjell der, men også rundt I Europa og det liksom et eller annet med stort landskap fjeller som kommer inn, du kjører gjennom en tunnel og så barara så det helt sånn Dovregubbens hall, altså glem Per Gynt I'm going for Miles Gynt
0: Men da, altså, jeg synes det et kjempeparadoks Altså, sitter gamle rockere I en buss og hører på dette her?
2: Ja, vi jo veldig glad I musikk da Så hvis du bare hører på musikken du spiller selv Så jo det litt sånn kjedelig Pluss at det jo en sånn musikalitet I Miles Davis Og jeg veldig glad I musikk og ting som drar deg et

Aranjuez med trompeten til Miles Davis og arrangementet av hans gode venn Gil Evans. Et samarbeid som allerede hadde vært I mange år, men dette var noe nytt. Jazzen blir sett på som litt mer fritt, kan man vel si, men på denne platen, Sketches of Spain, alt gjennomarrangert.

år før Sketches of Spain hadde Miles Davis og Gil Evans gitt ut albumet Porgy and Bess. Den folkelige operan som George Gershwin skrev på 20-tallet, og der denne I Loves You Porgy kjent fra.

0: Hans Mathisen, jazzgitarist, komponist, orkesterarrangør. Vi skal snakke om musikk fra en ganske kort, men hektisk periode, holdt jeg på å si, med klassisk, kan jeg si det, gåsehøyende musikk som Marcel spilte?
1: Ja, man kan jo kanskje si klassisk, men i hvert fall veldig inspirert av litt sånn klassisk orientering. Altså før dette her, så var jo storbanen var veldig åpenbar, en åpenbar sound fra Ellington, Basie. Og stort sett som jeg har tenkt at før Gil Evans kom inn i dette her, i samarbeid med Miles, så var piano en veldig fokus i jazzen. Det var liksom storbanen hadde Ellington eller Basie som pianister. Alle akkordiske utgangspunkter var basert på piano. Med Gil Evans er alt piano løst, og det er orkestrert mer som orkester, og, han, og det som også er liksom poenget her, er at han har tatt med seg bassklarinett, fløyte, horn inn i det soundet, og ikke bare som en sånn, som en tekstur i det. Hvis man hører på en plate med Nelson Riddle arrangementer av Sinatra, så hører man jo stryker og fløyte og horn i den klassiske, i den romantiske delen av det, så kommer trombonen og trompeten og spiller jazzen. Men Gil Evans blanda inn horn og fløyte inn i den jazz-timen som var nytt. Mm. Det, hadde ikke, det tror jeg ikke var det som noen hadde gjort før, men Nei. Det har jo blitt en sak etterpå.
0: Hvem var egentlig Gil Evans?
1: Født kanadisk, født arrangør og komponist for så vidt fra Kanada, han er født 1912. Det sies om han at han var en fantastisk arrangør og en grei komponist. Han var en enorm arrangør, rett og slett en fyr som kunne ta andres musikk til andre steder. Ikke nødvendigvis nye høyder, men andre områder og sette sitt preg på det, sånn som alle nå gjør med covers da. Når man gjør en cover av noe, så prøver man å sette sitt preg på det, og han var ekstremt god på det. Men jeg tror, og sånn som jeg har skjønt Miles var alltid interessert i nye stemmer, alltid interessert i å komme videre, gikk veldig sjelden tilbake til noe han hadde gjort før, og han hadde jobbet med kvartett, kvintett der, med piano. Kanskje det var et behov for han også å prøve noe annet.
0: Men Gil Evans og Miles Davis hadde jo kjent hverandre i veldig, veldig mange år. Hvem kom ideen til å gjøre da nettopp denne Porgy & Bess og Sketches of Spain?
1: Porgy & Bess påstår Miles at det var hans idé, men det er ikke sikkert. Det. Og det viser at det er en sannhet med modifikasjon. Men kjæresten til Miles var jobba med Porgy & Bess på den tiden, og noen foreslo det at vi bør gjøre dette her. Men så var han litt sånn, holdt igjen litt, men etter at det var et faktum, så var han veldig klar på at det var hans idé.
0: Ja, nok av disse mytene om Miles Davis ja. Som rappet ting og satte sitt navn på det. Men hvorfor fungerte da dette samarbeidet i nettopp disse platene som står igjen i historien så godt da, dette samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis?
1: Ja, det er jo to ikoniske skikkelser som møtes da. Rett og slett Miles sin trompetspill og kunstneriske sans og Gil Evans sine arrangementer. Som jeg rett og slett står igjen som ikoniske de også. Og bruken av instrumentet på en ny måte, bruken av jazz med en klassisk tilsnitt, og helt åpenbart kompromissløse på kvalitet. På Sketches of Spain-plata brukte de faktisk 15 sessions av 3 timer. For å få dette her til å bli sånn som de hadde tenkt.
0: Det betyr altså at alle satt der
1: alle
0: i 3 timer, 15 ganger.
1: En dag, 3 timer, ja. Og en ny dag, 3 timer, og 15 dager av det. Det er ganske mye også, i en jazz-sammenheng.
0: Men når oppdaget du denne musikken da, Hans Mathisen?
1: Første jeg, det må jo sies, altså jeg har hørt mest på Miles når jeg var i studietida, men før det så har jeg jobbet med storband og sånn, men akkurat den Summertime-låten, den versjonen der fra Porgy & Bess, det er den første jeg hørte. Det er også en ikonisk måte å ta ideer, altså arrangementsideer, en figur som gjentas, og, som er basis for det arrangementet, også pianoløst da, men helt, ja, den står igjen som en sånn, den hørte jeg når jeg var 15, tenker jeg.
0: Hva tenkte du da du hørte den?
1: Jeg hørte at jeg tenkte at går det an å gjøre det sånn? Det mulig å gjøre ting på den måten som så langt unna originalen, men likevel så ikonisk, så klart og tydelig melodien på Summertime?
0: Ja, for det ble skrevet jo Josh Gershwin på 20-tallet til denne folkoperaen på IMS.
1: Og jeg har jo hørt originalen, og jeg har hørt hvor langt unna den men likevel åpenbart fra første tre toner og det Summertime dette her. Og så alle disse her valgene han gjør som fantastisk. Ja.

0: Dette var Summertime. Vi hørte jo da Miles Davis spille her, for vi snakker om en liten og kort periode I Miles Davis musikalske og rikholdige liv, nemlig det legendariske samarbeidet mellom Gil Evans og da Davis, som resulterte I tre ikoniske plater, Miles Ahead, og så var det Porgy & Bess, som vi nå hørte Summertime fra, og så det Sketches of Spain. Og så langt I denne serien, Miles Davis bak mytene, så har vi har slengt liksom rundt uttrykk som bebop og cool jazz, og vi skal innom jazzrocken og popjazzen. Men nå, Hans Mathisen, så snakker vi om orkesterjazz. Altså, hva legger du I det ordet orkesterjazz?
1: For det første så ser man jo på orkesteret som noe annet enn storband. Altså, storband har vært en sentral del av jazzen bestandig. Saksofon, trompet, trombone, piano og komp. Og kontrabass og trommer. Orkesterjazz jo da de, hvis man skal bruke det uttrykket som noe, så tenker jeg at det handler om den musikken så hvor man tar I bruk de andre instrumentene I symfoniorkesteret. Strykerne, blåserne, fløyte og bo, klarinett, horn. Det var jo en del forsøk på dette på 50-tallet. Man kalte vel egentlig en del av dette for third stream. Stan Getz gjorde det, spilte inn plate, men og Charlie Parker with strings også en sånn kjent avdeling av den.
0: Etter Philharmonic.
1: Ja, jazz etter Philharmonic og alle disse her, hvor man prøvde å utvikle, eller samarbeide rett og slett, mellom jazzmusikerne og orkestermusikerne, som jeg synes en var en naturlig konsekvens da, av utviklingen av dette her, og også moderniseringen av repertoaret for orkestret også. Fremadstormende og kjente og eksperimentelle, rike og ønskende musikere, som Miles Davis jo en av de som kunne sette I gang sånt, og få medhold på ønskene, tror jeg. Så orkesterjassen da, både med symfoniorkester, men også da å gjøre endringer og nye versjoner av låter, sånn som Gil Evans da, som begynte å arrangere med andre instrumenter og andre kombinasjoner av sound.
0: Det, når du sier sound, så det lyden, ikke
1: sant? Ja, lyden av altså kombinasjonen av ikke bare trompet og trombone, men også da og saksofon, men også fløyte, alt fløyte, muta trompet sammen med et vanlig horn, eller klarinett, eller eventuelt de andre instrumentene, som vanligvis ikke var så vanlig I storbandverden da.
0: Men du har jo selv arrangert mye musikk, både for storband, men også for kringkastingsorkestret. Ja. Hva gjør egentlig en arrangør, sånn rent praktisk?
1: Jo, en arrangør skal jo da for å begynne helt på sånn. Man har en låt, eller en sang, eller et eller annet. La oss ta en låt som en artist har. Det noen som synger den, eller spiller instrumentet på den, soloinstrument. Så arrangøren skal da lage hele det partituret, eller alle notene for alle de som sitter I orkestret, så at dette har en total opplevelse som skal fungere for den musikken. Og ofte så det jo bare en sang som har vers og refreng og en overgang av noe slag, men der må vi kanskje lage en ny introduksjon, vi må lage flere bakgrunner, vi må bestemme oss for hva alle blåseinstrumentene skal gjøre, hva trenger vi av akkompagnement da, som ikke gitar, men som hva det under der, hva kan vi lage?
0: Så det rett og slett du som arrangør som bestemmer alt, du bestemmer, det skal den trompeten spille da, det skal den fiolinen spille da.
1: Alle notene, alt som skal spilles, bestemmer jeg.
0: Ja, rett og slett. Så I dette samarbeidet med Miles Davis og Gil Evans, så hadde rett og slett Gil Evans bestemt hvordan det skulle spilles av, først og fremst kanskje alle de andre da. Jeg vil tro kanskje at Miles Davis fikk bestemme selv, for vi snakker jo om Miles Davis og orkestermusikk, noe jeg oppfatter jo at orkestermusikk kanskje det motsatte av den litt mer frie jazzen da. Så hvorfor ønsket Miles å være med på dette her? Som Sketches of Spain spesielt kanskje da, som veldig sånn gjennomarrangert.
1: Jeg tror det handler om det samme forskningsprosjektet som Miles var på kunsten sin. Han likte å prøve noe nytt. Jobbet jo både med friheten I alle sammenhenger, men også da se, det låter, det teksturer her jeg kan utforske, fordi han fortsatte jo senere også på slutten av 60-tallet, hvor han jobbet med mange jazzmusikere samtidig I studio, som Bitches Brew og disse platene som kom da, men før det så gikk han gjennom alle disse fasene og prøve å, kan jeg utfordre meg selv I en fri sammenheng, i en akkordisk sammenheng, i en orkestersammenheng, i en tettere organisert sammenheng, i en friere sammenheng. Jeg tror det var hjernen hans som ville ønske seg fremover.
0: Men hvordan har du selv latt deg inspirere av disse platene og dette som samarbeidet Gillevens Miles Davis i egne enten komposisjoner eller arrangementer da, Hans Mathisen?
1: Ja, jeg har noen sånne introer og sånt for orkestermusikken min hvor jeg har, hvor åpenbart jeg har hørt på dette og det, jeg prøvde å internalisere det og få det internalisert da.
0: Så, du må fortelle hva internalisert er da.
1: Ja, nei, ja, det er kanskje et dumt uttrykk å bruke da, men hvis det vil bruke riktningen, å få det til å bli en følelse av noe som kom fra meg,
0: mm.
1: at jeg har hørt på det, og så prøver jeg å bringe det sammen da, til å være meg, men jeg har en åpning på en av de komposisjonene jeg skrev for KORK, som heter West, som handler om amerikansk musikk. Introduksjonen der, de første to minuttene, det kan jeg si at jeg nesten har tatt fra Gillevens.

0: Dette var West, litt grann Hans Mathisen fra din komposisjon, eller stort verk som du fremførte sammen med Kringkastingsorkestret for bare noen få år tilbake. For vi snakker jo om dette samarbeidet, Gil Evans, Miles Davis, tre legendariske album som de ga ut sammen, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain. Og da innrømmet du her at du hadde virkelig latt deg inspirere.
1: Ja, det må jeg si.
0: Kan si at du har stjert litt også, da. Det er
1: ja, ja, det kan vi godt si.
0: Sånn driver kunsten, gjør man ikke det?
1: Jo, det
0: stjeler eller låner, som noen sier.
1: Låner og bearbeider.
0: Ja. Men av disse albumene her, disse tre, hvilken er din favoritt hans?
1: Ja, nå er det jo jeg må si Miles Ahead.
0: Den første av de tre som
1: første
0: de ga ut.
1: Første av de tre, ja. Det var en slags en storbandsound i det, men også mye annet enn Waits of Cadiz kom der, som virkelig låter klassisk musikk, men som går over til noe annet. Så han har på en måte virkelig fått det samarbeidet, eller den type orkester, altså, den er veldig symbolsk der da, så den er veldig tydelig arrangert og jobbet med.
0: Vi skal høre den, Hans Mathisen, men jeg lurer på, vet du hvorfor dette samarbeidet mellom Miles Davis og Gil Evans tok slutt?
1: Nei, men jeg vil jo tro at Miles skulle videre, og gå videre i sin exploration of art. Det tror jeg rett og slett at de hadde forsket på det, og kanskje også fordi Sketches of Spain bruktes lang tid på den.
0: Ja, ikke sant.
1: For å få kvalitet, kompromissløse på kvalitet. Jeg satt nå og jobbet veldig mye med Miles Ahead, og der hører man jo at de har klippet i flere versjoner, og soloen til Miles er i hvert fall basert på tre forskjellige opptak. Det er alternate takes, og der.
0: Ja, du hører det.
1: Jeg hører veldig tydelig at han har mic-posisjon et annet sted fra den takten der. Så det er helt tydelig at de har klippet dette for å få det til å bli eksakt sånn som de vil.
0: Og Gil Evans gikk jo også videre. Han har jo samarbeidet med Sting blant annet etter hvert. Tusen takk, Hans Mathisen, for at du tatt turen innom og snakket litt om disse tre platene, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain, samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis.
1: Ja, takk for det. Jeg var veldig hyggelig å være her. Og det er jo ikoniske album som vi snakker om 70 år senere.
0: Tenk deg
1: det. Det er jo viktig.
0: Tenk deg det.

0: The Mates of Cadiz fra Miles Ahead, et av samarbeidene mellom Miles Davis og Gil Evans.
1: Different background in it or something. It's something to do. It's always something to do.
0: Dette var tredje del I serien Miles bak mytene, og vi bare halvveis. Vi har bekreftet myten om at det rasistiske amerikanske samfunn nok var en av grunnene til at Miles Davis søkte trøst I heroin. Men I neste episode, da blir det en skikkelig god bit, for vi skal bruke hele timen på bare 45 minutter. Men det til gjengjeld de viktigste minuttene I jassen, og kanskje musikkens historie. Den neste episoden blir en slags blå, ja, såpass kan jeg røpe. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire, og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: gjenhør i NRK P2.
1: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva i Drammen i morgen i forbindelse med storbrannen. Det opplyser slottet. Også kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald i et brev til Drammens ordfører. Klokken 15.30 i går brøt det ut en brann i et rekkehus i Drammen. Brannen spredte seg raskt, og mer enn 100 hus og hjem ødelagt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen den største brannen av en slik karakter som de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på brannen i skogen, men i bostedsområdene skal det være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder i politiet.
2: Siste nytt relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet jo fortsatt i gang med store ressurser. De har 3 helikoptere som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så det jo her med store ressurser brannvesen som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
1: Beklager for litt problemer der, men det har vært en god norsk ettermiddag i Diamond League. Karsten Warholm tok sesongens første seier på 400 meter hekk. Sondre Guttormsen ble nummer 5 i stavkonkurransen. Og Henriette Jæger satte ny norsk rekord da hun ble nummer 2 på 400 meter.
3: Jeg visste jeg var i god form, men en ting å gjøre noe på trening, en annen ting gjøre det i konkurranse. Så det måtte stemme. Jeg hadde håpet på pers, men det var en megapers, så det var kjempegøy.
4: Ja, så du ikke langt unna Marileide Pulino heller. Hvordan det å se det?
3: Ja, veldig gøy. Så motiverende. Jeg så takknemlig for å kunne røpe henne. Hun hjelper meg til å pushe meg til gode tider.
4: Hva det som stemmer så bra i dag da?
3: Oppløpssiden stemte bra. Hvis jeg har noe å gå på, så kan det være første 200. Men jeg har en sterk finish.
1: Norske reinsdyr fanget på russisk side av grensen. Rundt 30 reinsdyr har oppholdt seg i Russland i flere måneder. Reineierne kan følge dem med GPS, men kan ikke krysse grensen for å hente dem. Reinsdyr går over grensen nesten hver vinter, men pleier å finne veien tilbake. Denne gangen har enkelt av dyrene havnet på feil side av gjerdet i Russland, og de kommer seg dermed ikke hjem. Det forteller leder for reinsbeitedistriktet, Egil Kalainen. Det norske grensekommissariatet varslet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg ser det fortsatt klart og tydelig for meg. Noen jenter som spiller håndball på en parkeringsplass hjemme i Vormsund der jeg vokste opp. En drøy halvtimes kjøring nordøst for Oslo. Det var sommeren 1987. Sola skinner, og jeg står på sidelinjen sammen med en kompis og to jenter fra klassen. Jeg har enda ikke fylt 10 år. Plutselig peker hun ene fra klassen på en av spillerne og sier «Sjekk hvor pen hun der er, da!» Ingen av de andre fikk det med seg, for de fortsatte bare å prate om noe annet. Men jeg fikk det med meg. Og i det jeg ser hun som hun peker på, er det som et lyn treffer meg. Et slør blir dratt vekk, og en helt ny virkelighet åpenbarer seg. Det var spesielt noe med øynene hennes. De var nesten grønne, med en magisk ring rundt pupillene. Aldri før hadde jeg sett noe så vakkert. Jeg klarte rett og slett ikke å se vekk. Jo mer jeg så på dem, jo mer ville jeg se på dem. Det var som en tørst som bare ble sterkere jo mer jeg drakk. Det var kjærlighet ved første blikk. Jeg heter Einar Duenge Bøhn, og jeg professor i filosofi, hobbykunstner og en skamløs romantiker. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke om det som gir oss en retning, en identitet, og som til syvende og sist trumfer alt annet, på godt og ondt, nemlig kjærligheten.

En av lærdommene fra mytologien at det kjærligheten, eller det vi elsker, som gir oss en retning I livet. Hesiod, hovedkilden til det vi I dag kjenner som gresk mytologi, skriver I sin skapelsesberetning at først var gapet et slags mørkt kaos. Utifra dette gapet oppstår så jorden og Tartara, som en mørk underverden. Straks deretter oppstår Eros, den vakreste gud I det eviges følge, han som gjør at lemmer blir svake og utrydder vett og forstandig tanke, som han skriver. Platon hevder senere at Eros den som gir retning til alt som finnes. For først da Eros på plass, blir de andre gudene født, og verdensdrama begynner. Før Eros var det altså ingen retning på noe som helst. Vi bør selvfølgelig ikke ta mytologiske fortellinger bokstavlig, men vi bør ta dem alvorlig. For det ikke nettopp slik kjærligheten fungerer? Det ikke nettopp slik at det det vi elsker som skaper drama, som gir livet vårt en retning? Kjærlighetsguden Eros opprinnelsen til vårt begrep om det erotiske. Men det erotiske handler ikke bare om sex, for å si det sånn. Det handler mer om et slags generelt begjær etter å forenes med noe, og skape noe fint med det vi forenes med. Det å forelske seg, det å ha lyst til å være sammen med en venn eller familien sin, det å ha lyst til å ligge med noen, det å ha lyst til å jobbe lange dager med noe spennende, eller bare det å ha lyst til å gå en skogtur alene, alle sammen eksempler på et erotisk begjær. I alle tilfellene ønsker vi egentlig å forenes med noe, I form av å gå opp I det og skape noe fint med det. Det erotiske slik sett på alle måter det som driver oss og fortellingen vår fremover I livet. Det selve livskraften og livsviljen vår. Min første forelskelse den sommeren 1987 var en skjellsettende opplevelse av nettopp denne livskraften og viljen på et nivå jeg tidligere ikke hadde opplevd. Et par år senere ble jeg kjæreste med henne. Jeg var da omkring 12 år gammel. Hun gikk på en annen barneskole enn meg, så dette var eksotiske greier for en liten bygdegutt. Jeg ser det fortsatt for meg der vi delte en liten sjokolade og kyssa så vidt på munnen utenfor et klubbhus I Fenstad. Det ga livet mitt en ny retning. Men få ting varer evig. En dag hørte jeg telefonen ringe hjemme. Den gangen var det hustelefoner, ikke mobiltelefoner som nå. Så når telefonen ringte, så hørte alle I huset det. Vi hadde gjester inne I stua, og noen ropte til meg at det var telefon til meg. Jeg gikk inn på kjøkkenet og løftet opp røret. «Hallo», sa jeg. En jentestemme sa fort. «Hun slår opp», og så la hun på. Jeg ble rett og slett dumpa. Det var som et byggverk inni meg plutselig raste sammen, og alle nye planer og retninger I livet ble borte. Like etter skilte foreldrene mine seg, på et verst tenkelig tidspunkt. Rett før jeg skulle begynne på ungdomsskolen. Rett før jeg skulle inn I puberteten. Jeg husker at søsteren min og jeg satt I trappa opp til andre etasje og hørte på foreldrene våre diskutere nede I gangen før faren min skulle dra for å sove sin første natt et annet sted. Jeg la meg den kvelden med den samme følelsen av at noe raste sammen inni meg, men denne gangen mer som om selve grunnmuren til byggverket plutselig sviktet. For kjærligheten gir ikke bare en retning I livet, den gir også en følelse av et hjem. Der det kjærlighet, føler man seg hjemme. Mens der det mangler kjærlighet, føler man seg borte. Nå følte jeg plutselig at kjærligheten sviktet fra alle kanter. Hva skulle jeg gjøre nå, liksom? Jomfrunstekken

Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Jeg overlevde heldigvis både ungdomsskolen og puberteten. Det skyldes nok for min del at jeg relativt tidlig lot meg både fortrylle og begeistre av ting og prosjekter, ikke bare andre mennesker. Jeg følte et begjær etter å forstå og skape noe, og det ga meg både retning og et hjem. Jeg hadde forsøkt både fotball og ishockey opp gjennom barneskolen, men lagidrett var ikke noe for meg. Jeg syntes all form for feiring når vi skåret mål var skikkelig kleint, og jeg var hele tiden litt redd både fotballen, pucken og alle de andre, inkludert de på mitt eget lag. Jeg begynte derfor heller å høre på musikk og spille gitar. På ungdomsskolen begynte jeg å lese og til dels studere tekstene til musikken jeg hørte på. På videregående begynte jeg å lese bøker og skrive dagbok, som utviklet seg til å skrive egne tekster og dikt, og jeg begynte etter hvert med både tegning og maling. Men, som Agnar Mykle skriver på slutten av Lasso rundt fru Luna, kjærligheten en ensom ting. Det du har kjærlighet til kan ikke bestemmes av andre, det kommer innenfra deg selv. Man blir selvfølgelig påvirket utenfra, men det du elsker sjelden et rasjonelt valg fra din side. Det bare noe som skjer inni deg. Jeg kunne for eksempel ikke bare bestemt meg for å elske lagidrett, og slutte å elske musikk og kunst. Lagidretten avviste meg like mye som jeg avviste den, og musikken og kunsten valgte meg like mye som jeg valgte den. I fagfilosofien finnes det en interessant debatt om hvorvidt det finnes grunner for kjærlighet, eller om kjærligheten bare en slags urkraft som ikke kan begrunnes. Det vil si, det en god grunn til at du elsker det du elsker? Det finnes selvfølgelig årsaker til at du elsker det du elsker, men finnes det en god begrunnelse for at du bør elske det du elsker? Det oppstår nemlig en rekke problemer hvis man hevder at det finnes slike grunner til å elske noe. Hør her nå. Anta at det en grunn til at jeg elsker kjæresten min. For eksempel at hun intelligent, morsom og vanvittig pen. Problemet at det finnes mest sannsynlig en annen person der ute som litt mer intelligent, litt morsommere og litt penere enn hun jeg elsker. Men da bør jeg, for det første, elske den andre personen mer. For det jo da tross alt mer grunn til å elske henne. Og for det andre bør jeg elske alle andre som har de samme kvalitetene, av samme grunn. For det tredje så bør alle andre også elske hun jeg elsker, av samme grunn som meg. Og for det fjerde og det tristeste av alt, jeg bør slutte å elske henne hvis hun plutselig mister noen av disse egenskapene. For de egenskapene var tross alt grunnen til at jeg elsket henne til å begynne med. Uten de grunnene så har jeg dermed ikke lenger noen grunn til å elske henne. Men dette stemmer ikke med hvordan vi faktisk tenker og handler. Så mange filosofer konkluderer med at det ikke finnes noen god begrunnelse for å elske noe som helst. Kjærlighetens veier rett og slett uransakelige. Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. At kjærlighetens veier uransakelige noe jeg har veldig tro på. Da jeg ble forelsket I hun jenta på håndballbanen som 10-åring, så var det mange årsaker til at det skjedde. Blant annet de magiske øynene hennes, som jeg tror kunne ha lokket meg til nesten hva som helst. Men det tilsier ikke at det burde være sånn. Vi ble sammen flere ganger opp gjennom oppveksten. En gang på barneskolen som sagt, men også en gang på ungdomsskolen, og enda en gang på videregående. Hver gang mer intenst enn den forrige. Kjærligheten min til henne var som en flamme som ikke lot seg slukke, men som bare måtte få brenne ut av seg selv. Eros var ekstremt sterkt til stede, men bare gudene vet hvorfor. Et annet interessant aspekt ved kjærligheten, som etter min mening litt undervurdert, at det vi elsker med på å forme hvem vi Det at jeg elsket jenter fremfor gutter, var med på å forme hvem jeg ble. Det at jeg elsket musikk og kunst fremfor lagidrett, var også med på å forme hvem jeg ble. Og det at jeg elsker en viss type musikk og kunst, videre med på å forme hvem jeg Kjærligheten former med andre ord vår personlige identitet, som igjen med på å begrunne hva vi bør gjøre I og med livene våre. Jeg bør ikke begynne å interessere meg I gutter og drive med lagidrett,
men bør heller interessere meg I jenter og drive med musikk og kunst. For det jo det jeg elsker. Å leve på tvers av det man elsker, som å leve på tvers av den man Og det et håpløst prosjekt. Men det å finne ut hva man elsker, og hva man derfor bør gjøre med livet sitt, lettere sagt enn gjort. Mot slutten av ungdomsskolen hadde jeg bestemt meg for å bli kunstner, og ville finne en videregående skole med kunstlinje nærmere Oslo. Men det fikk jeg rett og slett ikke lov til av mora mi. Hun mente jeg måtte ha noe å falle tilbake på. Jeg begynte derfor på allmennfag, som det het den gang, på den lokale videregående skolen I bygda. Jeg kjedet livet av meg. Jeg skjønte ikke relevansen av det jeg drev med I forhold til det jeg elsket og egentlig hadde lyst til å drive med. Jeg fikk ikke puste og følte meg kvært. Jeg drømte meg bort og vekk fra alt hele tiden. Både moren min og jeg skjønte etter hvert at det måtte tas noen grep. Jeg dro derfor som utvekslingsstudent til USA. Nærmere bestemt til Bakersfield, California. Cirka 1,5 times biltur nordøst for Los Angeles. Å lande på flyplassen I LA som 17-åring var som å lande I en drøm. Aldri før hadde jeg følt meg så fri. Jeg var på den andre siden av jorda, og alt var opp til meg. Jeg valgte teater, musikk og tegning som valgfag på skolen. Og det tok ikke lang tid før jeg traff en skikkelig klassisk California-berte. Med sneakers, baggy olabukse, en liten topp og langt lyst hår.

På West High School I Bakersfield, California, begynte jeg å finne meg selv. Jeg skatet til og fra skolen selvfølgelig, som seg hør og bør når man bor I California. Men jeg spilte også gitar og tegnet litt, men viktigst av alt, jeg begynte å fordype meg I bøkenes verden. Det begynte med Shakespeare I forbindelse med teater jeg var med I, men også I engelsktimen. Vi leste, analyserte og diskuterte Shakespeares teaterstykker ned I minste detalj, setning for setning. I engelsktimen brukte vi nesten hele høstsemesteret på bare å analysere Hamlet. Det var helt fantastisk. Jeg begynte for første gang I mitt liv å glede meg til timene på skolen. Dette gikk for mitt vedkommende fort over til en interesse for ren filosofi, spesielt Platon, Nietzsche og Freud, som jeg begynte å lese med stor interesse. Å lese disse tre var som å oppleve min første forelskelse fra sommeren 1987 på nytt. Det ga meg en ny retning, og jeg begynte raskt å identifisere meg med filosofi. Jeg ble han som leste, tenkte på og snakket om filosofi. Jeg begynte å føle meg ordentlig hjemme I noe jeg drev med. Det var kjærlighet ved første blikk. Hun kule California-Bertha jeg ble sammen med derimot, dumpa meg etter hvert, med den begrunnelse at hun følte hun ikke fikk god nok kontakt med meg. Og hun hadde nok helt rett. For jeg må innrømme at jeg nok var mer forelsket I tilværelsen jeg befant meg I, ja kanskje også I selve ideen om å være forelsket I henne, enn jeg var I henne som person. Men vi forble gode venner, hun besøkte meg til og med I Norge sommeren etter. Hun var bare kul, men den virkelige kjærligheten var allikevel ikke der fra min side. Som sagt, kjærlighetens veier uransakelige. Da jeg kom hjem igjen til Norge etter ett år, fullførte jeg siste året på videregående med letthet og glede. Jeg hadde fått en enorm kjærlighet til bøkenes verden, spesielt innenfor filosofi og kunst. Jeg leste hele tiden, hadde alltid med meg en bok. Kjærligheten min hadde fått blomstre fritt og vist meg en vei I livet, gitt meg en retning, en identitet. Turen gikk derfor videre til Universitetet I Oslo og mer filosofistudier. Jeg har hittil snakket om kjærligheten I form av antikkens eros, som et generelt

så vil du at den personen skal ha det bra. Og du er villig til å offre noe av deg og ditt for at den personen skal få det bra. Det samme gjelder hvis du elsker å drive med noe. Du vil da at det du driver med skal gå bra. Og du er villig til å offre noe av deg og ditt for at det du driver med skal gå bra. Det handler ikke lenger så mye om deg og ditt begjær, men om den og det du elsker. Som filosofistudent ble jeg forelsket i den smarteste og vakreste dama på studiet. Hun ble senere min kone og mor til våre tre fantastiske barn. Forelskelse er alltid forelskelse, en tilstand som minner om en form for galskap, der begjæret tar overhånd og omfavner og fargelegger hele tilværelsen, helt utenfor din egen kontroll. En slik forelskelse er selvfølgelig ikke i seg selv kjærlighet. Det er i beste fall bare startskudd for noe som kan bli kjærlighet. Ekte kjærlighet, både i form av eros og agape, innebærer alltid en form for forpliktelse utover et rent begjær. Mens eros krever at jeg forplikter meg på å forenes med det jeg elsker, for å skape noe fint med det, så krever agape at jeg forplikter meg på å ofre noe av meg og mitt, for at det skal gå bra med det jeg elsker. Det var akkurat det som skjedde. Jeg begynte å forplikte meg mer på å forenes med hun jeg var sammen med og det jeg drev med for å skape noe fint. Jeg begynte også å forplikte meg mer på å ofre noe for at det skulle gå bra. Vi fullførte studiene, giftet oss, kjøpte bolig og fikk tre perfekte barn. Midt oppi alt dette dro jeg tilbake til USA for å ta doktorgrad, og fikk på toppen av det hele jobb som filosof på universitetet da jeg var ferdig. Alt gikk bra, liksom. Hvordan kunne det gå så bra? Det innebar selvfølgelig litt flaks, men det skyldes også kjærligheten som var i spill. Det var kjærligheten til henne, til barna, til det vi skapte sammen, og til det jeg drev med til daglig, som ga meg en retning, en identitet, og fikk i hvert fall meg til å jobbe hardere slik at alt skulle gå bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer i P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Den danske filosofen Søren Kierkegaard skisserer tre modningsstadier på livets vei. Estetikeren, etikeren og den religiøse. Mens estetikeren bare nyter øyeblikket og hopper fra øyeblikk til øyeblikk, så forplikter etikeren seg på noe mer som kan vare lenger enn øyeblikket. Mens estetikeren ikke vil gifte seg, men heller nyte stadig nye partnere, så vil etikeren nettopp gifte seg for å forplikte seg på noe større enn øyeblikket, noe som varer lenger. Kierkegaard mener at etikeren opplever større verdier enn estetikeren. Mens estetikeren viser en litt lavere form for eros, så viser etikeren en litt høyere form for agape. Den religiøse går enda lenger, og forplikter seg på det evige guddommelige, som for Kierkegaard den største verdien. Men poenget mitt her bare at ekte kjærlighet innebærer en forpliktelse utover øyeblikket. Det behøver ikke være evig, men må være litt utover øyeblikket. Man kan ikke ha ekte kjærlighet til noen I bare et øyeblikk. Selv kjærlighet ved første blikk innebærer en øyeblikkelig forpliktelse til noe mer. Jeg aner ikke hvor lenge man må forplikte seg for at det skal være ekte kjærlighet. Men merk at det kjærlighetens forpliktelser som gir de større retningene I livet. Estetikeren vil aldri oppleve en slik større kjærlighet, hverken som skapende eller offrende kjærlighet. Han eller hun vil bare oppleve noe som ligner mer på en forelskelse, som ikke varer nevneverdig lenge. Jeg tror det en grunn til at vi har uttrykk som ekte kjærlighet varer evig, og at vi lover troskap til døden skiller oss ad når vi gifter oss. Ekte kjærlighet innebærer å forplikte seg. Og motsatt, vi klarer ikke å ordentlig forplikte oss på noe, med mindre det en form for kjærlighet involvert. Kjærlighet og forpliktelse på mange måter to sider av samme sak. Men kjærlighetens veier som sagt uransakelige. Noen ganger drar kjærligheten sin vei like grunnløst som den ankom. Litt som pesten I Albert Camus roman med samme navn. Det ekstra kjipt når man har gjort alt riktig, som Kierkegaards etiker, og forpliktet seg med giftermål og flere barn. For hva skal man gjøre da? Ja, hva bør vi gjøre når kjærligheten og forpliktelsene begynner å gå hver sin vei? Jeg tror problemet på godt og ondt, at kjærligheten fungerer som lys og vann for livene våre. Når kjærligheten kommer, blomstrer livet. Men når kjærligheten drar, visner det hen. Det føles da som om man sakte men sikkert dør litt inni seg. Og man står til slutt overfor et spørsmål av eksistensielle dimensjoner. Skal jeg offre kjærligheten om meg selv? Eller skal jeg offre mine forpliktelser og andre mennesker rundt meg?

Det å skille meg uten tvil det vanskeligste jeg noen gang har vært igjennom. Det føltes veldig egoistisk, spesielt overfor barna, som om jeg prioriterte meg selv over dem. Men det mer som det sies I sikkerhetsrutinen ombord på flyet. Ta på deg oksygenmasken selv før du hjelper andre. For uten luft og kjærlighet duger ikke helten helt. Det kan være tøft nok å ta inn over seg at den andre rett og slett ikke elsker deg lenger. Men den samme følelsen kan også oppstå hos barna som involvert. Jeg må innrømme at jeg følte litt på det som barn, da mine foreldre skilte seg. Spesielt når avstanden vokste til den forelderen som flytter ut. Man blir liksom ikke prioritert. Men det jeg straks lærte av egen skilsmisse, at det betydde på ingen måte at kjærligheten til barna mine måtte minske og visne. Tvert imot. Det heller som om kjærligheten øker I takt med mindre daglig kontakt. Det faktum at barna begynner å bli voksne, har begynt å flytte hjemmefra og I ferd med å skaffe seg egne liv, bare forsterker det hele. Jo mindre jeg sammen med dem, jo mer vil jeg være sammen med dem. Samtidig som jeg ikke vil mase og gi dem dårlig samvittighet for at de har egne liv. Jeg har tenkt litt på hvorfor det slik, og jeg tror kanskje det skyldes at frykten for kjærlighetstap gjør at begjæret etter å være sammen med og hjelpe barna mine øker. I både filosofi og annen forskning på kjærlighet, så ofte foreldrenes kjærlighet overfor barna sine ansett som den sterkeste formen for kjærlighet. Jeg tror det skyldes at det som regel den mest ubetingede formen for kjærlighet. For la oss foreta et lite, ekstremt filosofisk tankeeksperiment. Se for deg at du oppdager at din romantiske partner har misbrukt et barn. Mest sannsynlig ville du da ha brutt kontakten. Du ville mest sannsynlig ikke dratt på besøk I fengsel, for å si det sånn. Men se for deg at det et av barna dine som har misbrukt et annet barn. Mest sannsynlig ville du allikevel ikke ha brutt kontakten med barnet ditt. Du ville antageligvis ha dratt og besøkt barnet ditt I fengsel. Romantisk kjærlighet mellom to mennesker ser slik ut til å være mer betinget av omstendigheter, oppførsel og tillit, på en måte og I en grad foreldres kjærlighet overfor barna sine ikke Jeg kan se for meg veldig mye kjæresten min kunne ha gjort, som ville ha medført at jeg brøt kontakten med henne. Men jeg kan ikke se for meg veldig mye mine barn kan gjøre, som ville medført det samme. Jeg snakket med en fyr en gang etter et foredrag jeg ga om kjærlighet, som fortalte at han hadde tre barn, men han hadde kranglet såpass mye med det ene barnet opp gjennom årene, og det hadde gjort så mye slemt mot han, hevdet han, at han tvilte på at han faktisk lenger var glad I henne. Men jeg spurte ham, hvis du hang utfor et stup med et fremmed barn I den ene hånda, og denne datteren din I den andre, og du måtte slippe en av dem, hvem hadde du sluppet? Han svarte umiddelbart at han selvfølgelig hadde sluppet det fremmede barnet. Kanskje henger det sammen med historien bak de forskjellige kjærlighetsforholdene. Venner og kjærester møter man relativt tilfeldig, og forholdet til dem kan relativt tilfeldig opphøre av samme grunn. Men ens barn mer en del av en selv, både fysisk og psykisk. De oppstår som følge av en selv, og forholdet til dem kan derfor umulig opphøre, selv om man mister en daglig kontakt med dem. Jeg kan meningsfullt si at jeg var venn eller kjæreste med ham eller henne, uten at jeg det nå. Men jeg kan ikke like meningsfullt si at jeg var far til mine barn, uten at jeg det nå. En gang far, alltid far. Det noe I uttrykkene at venner og kjærester kommer og går, men familien består. Og at blod tjukkere enn vann. Jeg sier ikke at ubetinget kjærlighet ikke kan oppnås på andre måter enn å få egne barn. Det handler mye om historien bak. Jeg sier heller ikke at alle foreldre må føle ubetinget kjærlighet overfor barna sine. Det finnes alltid unntak. Jeg sier bare at den ideelle formen for kjærlighet som noen foreldre har overfor sine barn, ikke bare en form for kjærlighet som ofte fremheves som et ideal I kjærlighetens filosofi, men også en form for kjærlighet som forankrer oss I livet på en ubetinget måte som andre former for kjærlighet ikke gjør. Men jeg som sagt en skamløs romantiker, med en tendens til å idealisere. Så la meg være den første til å innrømme at kjærligheten lettere sagt enn gjort.
Det lett å snakke om og deklamere min kjærlighet på radioen, på avstand fra virkelige mennesker. Men når det kommer til å si og vise min kjærlighet til de det gjelder I hverdagen, da feiger jeg ofte ut. Baby, I didn't love you quite as often as I could have.

0: Happy birthday, Willa, we love you.
1: Jeg heter Einar Løinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Hvorfor det så vanskelig for meg å snakke om min konkrete kjærlighet, ansikt til ansikt med dem det gjelder? Jeg tror det en form for forsvarsmekanisme, for det å åpne meg opp for andre innebærer at jeg setter veldig mye, ja til tider hele meg selv, på spill. Det gjør meg dritredd. Da det mye lettere å snakke om kjærlighet til andre ting. For heldigvis ikke kjærligheten bare rettet mot andre mennesker. Jeg må I hvert fall I tillegg ha egne prosjekter jeg elsker å drive med. Det å ha noen å elske, både barn, familie og en livspartner, det nødvendig for meg, men det ikke tilstrekkelig. Jeg må også ha et eget rom, som Virginia Woolf sa, både bokstavlig og metaforisk. Jeg var aldri han faren som lå på gulvet og lekte på barnas premisser I timesvis. Men jeg har alltid forsøkt å la barna være med inn I mitt liv. Det har faktisk vært en relativt bevisst strategi fra min side. Det tross alt barna som skal oppdras, ikke de voksne som skal neddras. Jeg har tenkt litt på denne siden av meg selv. For det lett å tenke at den gjør meg litt egoistisk. Jeg setter av tid og energi til å drive med det jeg elsker å drive med, relativt uavhengig av hva andre rundt meg måtte føle og tenke om saken. Men jeg har kommet frem til at det egentlig ikke så egoistisk som det kan se ut som. For jeg gjør det jo ut fra kjærlighet til verden og prosjektene mine, ikke til meg selv. Når jeg sitter og skriver på en artikkel, en bok, lager musikk eller tegner og maler et bilde, så sitter jeg ikke og dyrker meg selv. Tvert imot, på mange måter så offrer jeg meg selv, både tid, energi og helse, for at artikkelen, boka, musikken eller bildet skal bli bra. Kjærligheten ikke rettet mot meg selv, men mot prosjektet jeg jobber med. Det stor forskjell på det å ha fokus på et prosjekt og det å ha fokus på seg selv. Jeg tenker at alt for mange I dag gir alt for mye fokus på seg selv fremfor prosjekter. Symbolet på dette etter min mening de som deler bilder av seg selv mens de tar bilder av seg selv I speilet. Det dypt ironisk. For I disse bildene ser de ikke seg selv I speil engang. De ser bare inn I telefonen som tar bilder av speilet. Slik viser de frem seg selv uten å egentlig se seg selv. Selvopptattheten dermed på et maksimumsnivå, mens selvinsikten på et minimumsnivå. Du ser de overalt I sosiale medier I dag. Det et sterkt symbol på et forvridd fokus som ødelegger for utøvelsen av ekte kjærlighet, som innebærer nettopp å kjenne seg selv, men samtidig som man retter fokuset mot noe annet enn seg selv. Men kan man egentlig elske noen eller noe hvis man ikke først elsker seg selv? Hvis jeg ikke elsker meg selv, det jeg vil og den jeg så jeg på en måte ikke enig med meg selv. Men hvis jeg ikke enig med meg selv, hvordan skal jeg da klare å finne ut hva annet jeg skal like og til slutt elske? Det kan med andre ord se ut som om jeg først må elske meg selv før jeg kan elske noe annet. Men på den annen side, det jeg elsker jo det som gir meg en retning og identitet. Jeg han faren med tre gutter som leser og tenker på filosofi. Hvis jeg ikke har noe sånt utenfor meg selv som jeg elsker, hvordan skal jeg da klare å bli enig med meg selv og elske den jeg Det ser slik ut som om jeg først må elske noe annet før jeg kan elske meg selv. Jeg tror jeg må begynne å elske noen eller noe der ute før jeg kan begynne å elske meg selv. Kjærligheten til meg selv bør I beste fall bare være et biprodukt av alt annet jeg elsker. Et biprodukt jeg ikke bør fokusere så mye på. For hvis jeg begynner å elske meg selv før jeg elsker noe annet, så får jeg egentlig ingen retning, ingen identitet og kommer dermed ingen vei I livet. Det blir som å forsøke å dra seg selv opp av gjørma etter håret. I kjærlighetens filosofi det mye fokus på hva det betyr å elske noen og noe, og hva det har å si for et godt liv. Men det lite fokus på hva det betyr å bli elsket av noen, og hva det har å si for et godt liv. Personlig har jeg alltid hatt lettere for å akseptere at jeg elsker noen, enn å akseptere at jeg blir elsket av noen. Jeg vet om jeg elsker noen, men jeg tror ikke ordentlig på folk når de sier at de elsker meg. For hvordan kan de elske meg, liksom? Man kan selvfølgelig elske noen uten at de elsker deg tilbake. Men det blir ofte en form for ulykkelig kjærlighet. For å oppleve den mer lykkelige formen for kjærlighet, den som potensielt kan gi deg et godt liv, en trygg identitet og et hjem her I verden, kan man ikke bare elske en annen, man må også klare å la seg bli elsket av den andre. Det handler om gjensidig kjærlighet. Hvis man bare klarer å gi kjærlighet, men ikke ta imot, eller bare klarer å ta imot kjærlighet, men ikke gi noe tilbake, så det noe som mangler. På norsk har vi videre et interessant skille mellom det å være glad I noen og det å elske noen. Dette skillet kommer for eksempel ikke så klart frem på engelsk, hvor man bare bruker love om begge deler. Jeg sier for eksempel at jeg glad I barna mine og familien min, men jeg sier at jeg elsker kjæresten min. Det en forskjell her. Heldigvis vil kanskje barna mine si. For det å være glad I noen innebærer at man vil dem vel og villig til å offre noe av seg og sitt for at de skal få det bra. Men det å elske noen innebærer I tillegg til en slik offrende kjærlighet, et begjær etter å være sammen med dem, forenes med dem, både mentalt og fysisk, dele resten av livet sitt med dem og skape noe fint sammen. Det derfor det mest passende å si at jeg glad I familien min, og mest av alt I barna mine, men at jeg elsker kjæresten min. Barna mine skal nemlig vokse opp og leve sine egne liv, som jeg ikke bør blande meg for mye inn I. Den ubetingede og mer offrende kjærligheten overfor barna mine derfor noe litt annet enn den betingede, men mer begjærende kjærligheten overfor kjæresten min. For å si det veldig enkelt, jeg vil hjelpe barna mine slik at de kan leve gode liv, men jeg vil forenes med kjæresten min. Hvis hun vil det samme med meg, noe jeg har først I det siste begynt å klare å ta innover meg, så har vi en form for gjensidig kjærlighet. Det føles veldig bra. Vi både ser og anerkjenner hverandre, og smelter begjærlig, sakte men sikkert sammen til en utvidet sjel I to forskjellige kropper. To kropper som for øvrig også jevnlig, begjærlig forsøker å smelte sammen til en kropp. Ha en god sommer, og husk, kjærligheten trumfer alt.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Einar Duenger Bøen. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer i P2 i NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Eli Kirkebø, og produsent for denne episoden, det meg, Ellen Versle Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte, da bruker du send inn-knappen i appen.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Politiet ser ikke noe mistenkelig ved storbranden i Krokstad-elva i Drammen. Det ble klart på en pressekonferanse som pågår nå, og den kan du følge på NRK 1. Over 100 boliger ødelagt, og over 400 personer har blitt evakuert som følge av storbranden. Branden startet i går ettermiddag og spredte seg raskt. Det fremdeles innsats på stedet, sier fungerende politisjef Geir Ostorp.
2: Det fortsatt brann i det ryker på stedet der. Det ikke kallet kontroll, fordi at det kan blusse opp igjen. Så her nå så det fortsatt innsats på stedet der. Det kommer til å være sivilforsvar, og heimevernet kommer til å holde vakthold gjennom det neste døgnet. Og så på politiet så det ganske mange spor det går i. En ting det etterforskningssporet, og hvordan dette startet, hva som årsaken og alt det der. Og der det viktig at politiet får inn tips. Vi ønsker å ha det.
1: En av dem som har mistet hjemmet sitt i storbranden Kenneth Evensen. Der har han og familien bodd siden 2003.
3: Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, og det har vært det med vantro, og det trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Jeg har ikke sovet så godt, så jeg våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn, så den har ikke vært god, og det litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig borte for alltid.
1: Andre nyheter. I Stavanger har politiet kontroll på en mann i 50-årene etter et biltyveri. Han en av to mistenkte. En kvinne løp fra stedet da politiet ankom. Under ransakingen av bilen ble det funnet tre våpen, forteller politiet. To av våpnene stammer fra et innbrudd i en fritidsbolig i dag tidlig i Sandnes, informerer politiet videre. De jobber enda med å pågripe kvinnen. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skuddvekslingen i Aalborg i Danmark i går. Det var i går ettermiddag at politiet rykket ut til en brann i et industribygg i byen. Da de ankom stedet ble det skutt med rifle. Skytteren ble alvorlig skadet og en politimann ble skutt i beinet. Den siktede mannen erkjenner de faktiske forholdene, men nekter å ha hatt hensikt om å drepe. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK følger fortsatt utviklingen i Drammen tett, så det kan du også lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Mississippi, Louisiana, Alabama,
4: Texas, Cottonwealth countries, you know. Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 i slutten av august.
5: Mamma! Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma.
4: Vi har alle, eller i hvert fall har hatt et forhold til mammaene våre. Og det hadde Rolling Stones også. Keith Richards, han ringte moren sin hver dag når de var på turné, og kjøpte presanger til henne når han kom til nye steder og nye land og nye kjente byer. Da ble det presang til mamma. Charlie Watts bestilte alltid morens favorittkake. Hver fredag kveld så kom det på døra som presang fra sønnen, kake til fru Watts. Charlie Watts, mamman hans, ble intervjuet i avisen i forbindelse med at det var så mye kritikk av bandet for langt hår og alt dette her, og hun sa følgende: «He has always been a good boy. We never had police knocking on the door. He was always kind to elderly people. Da mammaen til Bill Wyman leste all kritikken, så skulle sønnen på en måte blidgjøre henne, eller berolige henne, og han sa, «Mom, it's only for about 3 years, and I will get a nice car and a nice house, fully furnished.» Det en praktisk type. Han skulle altså ha et hus som var helt ferdig innredet. Men massemediene brød seg ikke om dette her. Rolling Stones var fan.

programmet om Rolling Stones. Forrige var selvfølgelig forrige uke, og det kan kanskje være lurt å høre det programmet, for en del av det jeg kommer til å si I denne sendingen litt basert på hva som ble sagt forrige uke. Dette henger jo sammen, men jeg kan jo ta et... Jeg kan vi si hobby-marxistisk sammendrag av utgangspunktet for dette som jeg ser på som et fenomen, Rolling Stones, som det aller beste vinduet inn til å forstå 60-tallet. England etter krigen. Alt dette som vi snakker om her ikke lenge etter 2. verdenskrig, og da var England I ruiner, de var lutfattige. Jeg har lest et sted at dronning Elisabeth måtte samle sånne rasjoneringskort for å få råd til brudekjolen. Det var ikke snakk om at kongelige liksom var hevet over denne uvelstanden. Nei, det gikk helt opp til dronning Elisabeth. Dette var 50-tallet, det var rasjonering på klær og alt mulig. 30 år med Tory-styret, du hadde Churchill og forskjellige folk. Nå, på tidlig 60-tall, det Harold Macmillan som da regjeringssjef. I 1963 så har det skjedd mye. Kolonien borte, og det betyr at en del utgifter borte. Dette finner regjeringen ut av, og de har en plan. De kaller det gjerne for «the pre-election dash for growth». Det var en valgkampstrategi som dog ikke ble vellykka, fordi det ble Labour-regjering året etter. Vi snakker om 1963 nå. Men det å putte masse penger inn I ungdomskultur, og få unge mennesker til å føle seg mer, hva skal vi si, ha et høyere forbruk enn foreldregenerasjonen. Det skapte en veldig entusiasme. Det gjorde at det var veldig etterspørsel etter popkultur. Og der I dette rommet først og fremst to band da fyller. Og det dreier seg om selvfølgelig Beatles først, og så et drøyt år etterpå så kom Rolling Stones, som opprinnelig hadde tenkt til å på en måte være Beatles-konkurrenter. Det var ideen til deres nyankomne manager, Andrew Lou Goldham. Kjøre dem tett opp til Beatles, dresse dem opp I like dresser, få dem til å virke beat-aktige. Ja, til og med Keith Richards fikk beskjed om å kutte ut S-en I Richards, så han skulle hette Keith Richard. Kanskje det var for å nesten høre ut som Cliff Richard, og så på en måte bli konforme ungdommer. Dette viste seg å ikke funke. Beatles var for svære. Da var det Andrew Lou Goldham, manageren, fant ut. Vi gjør dere til anti-Beatles. Vi gjør dere til det motsatte. Beatles morsomme. Det sikkert Stones på privaten, men de får beskjed om å ikke være morsomme offentlig. Beatles kjempemorsomme. Da Ringo Starr fikk spørsmål om «How did you find America?», så svarte han «When in Greenland, turn left». Det morsomt sagt, og det helt spontant. Men Stones fikk beskjed om «Vær sure og ikke morsomme».

Rolling Stones hadde sin TV-debut I et program som hette Thank You Lucky Stars I juli 1963. Og ja, de fikk så mye kritikk altså, blant annet for at de har selvfølgelig da langt hår. Det var jo ikke veldig langt hår, men det hjalp ikke. De ble sett på som skittende. Altså, Beatles hadde jo også langt hår, men det var liksom rent hår. Så de fikk altså så øra flagra. Her kommer det en avisanmeldelse. It's disgusting that long-haired lads like these should be allowed to appear on television. Their appearance is absolutely disgusting. The whole lot should be given a good bath, and all their hair should be cut off. Their appearance is about to corrupt teenagers all over the country. Ble det skrevet, jeg tror det var faktisk I The Guardian som skrev denne anmeldelsen. På den tiden så var de virkelig uglesett. Og folk var sinna, og alle var glad. De som var sinna fikk lov til å være sinna, de som var konservative fikk lov til å bli enda mer konservative, de fikk utløp for seg selv, og ungdommen fikk lov til å være I opposisjon til sine foreldre. Så du kan si, dette opplevdes jo på en måte da som en slags kamp mellom det å være autentisk, ung, og det å være gammel og konservativ, og stivsnippet og firkantet. Men egentlig, skal man være ærlig, så var det kanskje motsatt. Altså, Beatles var naturlig morsomme og barnevennlige og seg selv. Rolling Stones, som da var I ferd med å bli rebeller, sett utenifra. Jeg har prøvd å gi inntrykk av at sannsynligvis så var personlighetene deres annerledes med sin mammakultur blant annet. Men egentlig så det vel slik at det Stones som programmert og som laget til. Man kan si at Stones 100% konstruert. Dette en genistrekk utarbeidet av nettopp manager Andrew Lou Goldham. Bli uglesett I særlig mainstream-pressen, og særlig I sladrepressen, for da har vi fylt et tomrom som Beatles ikke klarer å fylle, den vanskelige og umulige ungdommen.

Begynte historien å dukke opp I avisen disse konkrete historiene da, som skulle forfølge Stones noen år. Midt oppe I alle telefonringinger til mammaer og kakeleveranser, så ja, første virkelig incident, som det heter, skjedde I mars 1965. Da hadde de spilt på The Romford Odeon utenfor London. Bandet på vei hjem så måtte Bill Wyman tisse, så de stoppet på en bensinstasjon. Og der var eieren Charles Keeley, og han uttalte seg da I rettssaken etterpå. Fordi de gikk ut av bilen, I hvert fall Bill Wyman, og spurte om å få låne toalettet. Og da sier eier Charles Keeley at ut av bilen kom det et monster. Han ville ikke låne ut toalettet. Det ble en vanlig diskusjon. De oppførte seg bra, disse ungguttene, og spurte om hva vits med å holde igjen der. Ikke det litt lite generøst? Så spiser det seg opp, og så det da selvfølgelig at Jagger sier noe som da ble hovedoverskrifter rundt omkring, overalt. «We piss anywhere, man!» Sånn. På skikkelig jaggersk med den svære kjeften sin. Og så tok de rett og slett og tisset alle tre, jeg tror det var Brian Jones, Bill Wyman og Mick Jagger, på veggen. Det ble rettsak, og det ble en, ja, det ble vel en bot. Men det ble altså da, her skulle man make an example. Så dette ble kjørt stort opp av pressen, sånn kan ikke ungdommer holde på.

I forrige uke spilte vi to versjoner av Stones låta selvfølgelig Let's Spend the Night Together Først med dem selv, og så med en artist som covret låta Og ironisk nok, den ble covret av mannen som man må si opphavet for både bandnavnet Og veldig mye av inspirasjonen til nettopp Rolling Stones Og det har du klart helt riktig, Kari Sundsteigen fra Stavanger Du skriver svaret på konkurransen Muddy Waters Det helt riktig Ny konkurranse En annen amerikansk artist, gitarrist, bluesbasert gitarrist, står på en måte som inspirasjonskilden og var også involvert I utviklingen av den låta vi nå skal høre. Jeg tror han traff Stones I forbindelse med at han var på turné med Taj Mahal. Jeg skal ikke være helt 100% sikker på det, men han var I hvert fall inne I bildet en stund. Men ble aldri med I bandet. Hvem det jeg tenker på? Hvilken amerikansk gitarrist det som var inne I bildet når det gjelder denne låta? Mener du vite svaret? Skriv til bluesasylle@nrk.no og pytt på adressen så jeg vet hvor jeg skal sende kjøkkenfolkle hvis du heldig og vinner.

mer penger I lomma og danse og kose seg og kjøpe singler. Så kom Harold Wilsons regjering, Labour-regjeringen, og kanskje slet med et vilt overforbruk fra tidligere regjeringer. I hvert fall så på midten av 60-tallet og utover 60-tallet så var situasjonen en annen. Det var ikke så mye penger I omløp. Folk måtte holde igjen. Det gjorde selvfølgelig ikke gutta I Rolling Stones, for de hadde begynt å tjene penger. Mick Jagger har et hus som han kjøpte da på 60-tallet, Country House som det heter, altså adelshus egentlig, veldig flotte, nærmest slott. Dette fra Victoria-tiden, og det ligger I Hampshire. Charlie Watts, et hus fra 1600-tallet, som het Peckham, så han hadde masse tjenere der, og I det hele tatt. Brian Jones kjøper dette huset, som etter hvert ble kjent I og med at han omkom nettopp I svømmebassenget der. I Sussex, det faktisk en 1600-talls eiendom. Bill Wyman tar den helt ut og kjøper Geddin Hall I Suffolk, bygd I 1480, altså fra middelalderen, så de bor I sånne middelalderslott. Dette veldig annerledes enn hva Beatles gjorde. Beatles kjøpte hus som selvfølgelig var flotte, men det var mer en hustype som man kan tenke seg nyrike vil kjøpe. Paul McCartney selv ble vel værende I London sentralt, så vidt jeg husker. Men altså, Stones, de skulle ha nærmest slott. Og det her det altså da skjer 12. februar 1967, det faktisk min seksårsdag, da kjører de hjem fra en plateinnspilling. De holder på med albumet There's Satanic Majesty's Request. Kanskje ikke en av deres beste plater, men litt sånn psykedelia-aktig. De har vært I Olympic Studios I London, og skal ta helgen I dette vidunderlige paradiset til Keith Richards. Har med seg et par kompiser, Robert Fraser og Christopher Gibbs. De kunsthandlere, unge folk som da I dette miljøet. Som jeg forklarte litt I forrige uke, så jo dette litt sånn, ikke direkte high-end, men det altså mellomklassen som klarer å få et lite bygst opp og etablere en slags kultur spunnet rundt først jazzmusikk og så etter hvert bluesmusikk og de kunstinteressert og har du mye penger da så kan du til og med kjøpe deg et slott. Kjæresten til Mick Jagger var med også, Marian Faithfull. Og de drar inn på, ja de går turer og koser seg og røyker litt grann marihuana, men ikke noe voldsomt utsvevende liv. Sitter stort sett på kvelden og hører på Bob Dylan-platter og skal I ferd med å skulle se en gangsterfilm fra 50-tallet. Marian Faithfull har vært I badet, tatt et bad og kommer ut og slenger et håndkle rundt seg. Så banker det noe voldsomt på døra. Skikkelig hardt. Der står Gordon Dimpley. Han politimann og en slags sjef lokalt. Har med seg 18 stykker. De 18 stykker som skal da inn og ransake huset, for de har fått beskjed om dette fra et tidsskrift, at Stones I nabolaget. Her foregår det saker og ting helt sikkert. Ransak dem og sett et eksempel. Keith Richard veldig hyggelig og sier at jeg har akkurat vært I Marokko og kjøpt noen marokkanske tepper, så kan dere være vennlige og ikke tråkke på dem. Det tror jeg de etterfulgte, men så gikk de rundt og kikket. Og huset var jo da selvfølgelig mørkt. Det var spesielle bilder på veggene, og dette var en kulturkollisjon for disse 18 politifolkene som kom inn. Marianne Faithfull, som da jo var venninne av Mick Jagger, hun hadde jo en låt som gjorde det ganske bra på hitlistene, en liten

tidig I forkant av dette, var artist, og en fin jente. Hun kastet på seg en slags minkkåp eller et eller annet rundt for å liksom dekke seg til, da. Men det ble lagt merke til at det da var en halvnaken jente på besøk sammen med disse gutta. Her ble det satt I gang tankevirksomheter om at umoral til stede. De fant ikke veldig mye narkotika, men de fant nok til at det ble en svær sak som ble hetende The Redlands Trial. De fikk strenge dommer. Keith Richards fikk faktisk et år for tiltalen mot han var rett og slett at han hadde tillatt bruk av narkotika på sin eiendom. Det ble skandale, og jeg nevnte denne avisen som hadde fortalt om at de sannsynligvis var I området, og at de kunne da bli tatt hånd om av politiet. News of the World heter denne avisen, og de hadde ført falske dopanklager mot Mick Jagger I lang tid, som viste seg å ikke stemme. Det var litt grann amfetamin I lomma hans. Det fortalte han at det var noe legen hadde sagt at han kunne bruke hvis han ble stresset, og det tror jeg var noe som var forholdsvis vanlig medikament utskrevet på resept av leger på 60-tallet. Men her skulle det nok en gang gjøres et eksempel, og straffen var streng. Disse gutta I bandet kom seg selvfølgelig ut med å bli beila. Det gikk verre med disse to kunsthandlerne. De fikk problemer, og Robert Fraser, han gikk mer eller mindre nedenom og hjem, på en måte et slags offer for 60-tallet, denne kunsthandleren og kunstsamleren Robert Fraser. Ble heroinist. Han måtte fullføre hele fengselsoppholdet. Etterpå dro han til India, og virksomheten hans som kunsthandler gikk fullstendig ad undas. Døde vel av AIDS en gang på 80-tallet. Trist skjebne for Robert Fraser, som var det. Plata som da var under innspillingen, og som kom ut senere på høsten, samme år, var vel ikke av de beste, men det en låt som jeg vil spille for dere, for det på en måte Rolling Stones' svar på The Redlands Trial, hvordan de ble hunset med aktor Leslie Block, som sa at dette symbolet på alt som har gått galt etter 2. verdenskrig. Leslie Block, som selv hadde en eiendom som lignet veldig på Richards, så de to var sofistikerte nok på hver sin front, så de kunne egentlig ha sittet sammen og pratet I stedet for å kranglet I et rettslokale. De kunne pratet om slaget på Trafalgar og det det måtte være. Men altså, Rolling Stones skrev dette som tilsvar: «We love you».

hadde pressen fått det de ønsket, særlig sladderpressen. De hadde fått bilder av Rolling Stones handcuffed, som det heter, altså med håndjern på ryggen. Tre av dem, Brian Jones, var ikke med på denne turen, og var heller ikke med i rettssaken. Keith Richards, som da hadde stedet som de tilbrakte denne helgen, han var jo den som fikk den strengeste straffen, 12 måneder, men han ble jo baila ut da, så han slapp å sitte inne, men utrolig å få 12 måneder for å tillate narkotikabruk på eiendommen, men her skulle det gjøres et eksempel, ble det sagt da. Det var kanskje ikke så smart av Keith Richard, som han vel fortsatt het, Keith Richard. Han ble jo hetende Keith Richards, sitt vanlige navn, etter en stund. Han uttalte i rettssalen, når det var snakk om dette med Marianne Faithfull, som da var ganske tyntkledd: "We're not old men, we're not worried about petty morals," sa han. Og det var kanskje ikke så smart sagt, for det ga jo aktoratet muligheten til å kunne si at det var umoral her. Vel, vel, Keith Richards uttrykte seg ganske spissfindig og typete flere ganger etter dette. Jeg sier Brian Jones var ikke med på denne lille ferieturen i februar 1967. Han var egentlig på vei ut av bandet. Han ville jo lage et bluesband, og så ble det planer om å begynne å skrive egne låter. Han hadde ikke noe særlig talent for det, så det ble Jagger og Richards som sto for låtskrivingen, og Brian Jones ble mer og mer skjøvet ut, pluss at han skjøv seg selv ut ved å være ganske umulig. Han var en vanskelig fyr, både for seg selv og andre, ikke minst kvinnene han traff og var sammen med. Han banka dem opp, nå så til de grader. En kjent historie er jo da de dro til Marokko sammen med hans kjæreste Anita Pallenberg, tysk fotomodell og ganske utsvevende menneske, dyktig på mye, kunne fire språk helt flytende, og var opptatt av okkultisme, og ja, de kunne finne på å ta på seg nazi-uniformer, for eksempel, Brian Jones og henne, så de hadde noen felles interesser, rare interesser, men de to sammen, med dop, dro hverandre lengre og lengre ned i gjørma. Og så kommer da tidspunktet hvor de andre i gruppa finner ut at Brian Jones, vi kan ikke campere mer sammen med han. Han er jo nesten ikke med på konsertene våre. Han er ikke med i studio nesten heller. Han er for dårlig. Han orker ikke. Så her er det mange måter vi kan gi uttrykk for at det er synd, men vi må finne en annen gitarrist. Det som Brian Jones gjorde av bluesinnspillinger sammen med Rolling Stones står seg jo den dag i dag. Skal vi høre noe av det siste som ble spilt inn av, hva skal vi si, den rotekte, den opprinnelige Stones-musikken? Det er en versjon av Robert Johnsons Lovin' Rain som kom på plata Let It Bleed.

Det har blitt skrevet bøker om, og de fleste av oss kjenner denne historien. Brian Jones døde sommeren 1969, etter å ha fått sparken fra Rolling Stones. 5. juli samme år så bestemmer bandet seg for å holde en enormt stor konsert I Hyde Park. Det skal både være en slags minnekonsert over Brian Jones, men også en introduksjon av deres nye gitarrist, Mick Taylor. Det kommer en halv million mennesker som kommer, det jo helt, helt vilt svært, og 6 TV-selskaper på plass, og det hele skal dokumenteres I det vide og det brede. Og her skjer det rare ting. Mick Jagger kommer på scenen I en habit som han har fått av Mr. Fish. Det en kjempefin dag der sola står høyt på himmelen. Det masse isspising. 50 Hells Angels folk har blitt invitert som slags vakter. De også glade. Alle glade, og det ikke noe problem. Men så kommer Mick Jagger med Mr. Fish antrekket sitt og ser ut som en småpike I partykjole med masse sminke og leppestift. Det går et stykke gjennom publikum. Man ser det på YouTube. Det morsomt, men du ser jo også at karen ekstremt nervøs. Hele bandet nervøst. De har fått ny gitarrist, og det hele så svært at de liksom mister tryggheten. De spiller skikkelig dårlig, men det spiller ingen rolle, fordi nok en gang avisene skriver at dette altså nå har det skiftet. Nå de på en måte blitt et band. Tidligere så het det groups, man spilte I en group, nå de et rock'n'roll band. Og til og med mainstream media, de store avisene, The Guardian for eksempel, trykker dem til sitt bryst. Ikke bare trykker dem til sitt bryst, men de elsker dem rett og slett. Her det hva The Guardian skriver. Dette en epokeavgjørende hendelse I britisk historie. Alle som ønsker å forstå engelsk politikk I dag, eller hvordan England kommer til å være om 10 år, de skulle ha vært I parken sist lørdag. Store ord fra en stor avis. Man skulle altså ha vært og sett Rolling Stones for å kunne forstå samtiden sin. Vi I 1969, vi I snart på 70-tallet. Det 60-tallet som Rolling Stones 10 år. 70-tallet utover så ble de på en måte sitt eget tribute band, og nesten litt sånn selvironiske. Men her de altså da, selv om de supernervøse, så har de på en måte ungdomskulturen I sin hule hånd. Guardian skriver at hvis du skal vite hvordan engelsk politikk om 10 år, så burde du vært og sett Stones denne gangen. Går man 10 år frem I tid, så det Margaret Thatcher som kommer I regjeringsstolen, eller statsministerstolen da. Og det eneste jeg kan tenke meg har forbindelse med dette, det faktum at Rolling Stones ikke så glad I å betale skatt. Margaret Thatcher var heller ikke spesielt glad I skatt, så der har de noe til felles. Stones fikk beskjed om å dra utenlands. De fikk en revisor som sa at dere kan ikke bo I England lenger, dere kommer til å bli fullstendig ruinert. Så kom dere til et annet land. De dro til Frankrike, bosatt seg I Frankrike, og planla en turné I USA med dyre billettpriser for å få litt å leve.

Det har blitt høsten 1969, og Stones I USA for å spille. Men USA forandret. Det har blitt mørkere. Det har blitt mer konfliktfylt. Vietnam på sitt høyeste, konflikten der. Når det gjelder konsertene, så det ingen skriking lenger på konsertene. Folk står og hører på og lytter etter tekstene. Det var det nytt. Var du 16 år I 1960, så skreik du og hoppet og danset. Nå du 26 år og vil gjerne komme litt dypere inn I musikken. Så får de kritikk, fordi billettprisene svimlende høye. Det har det aldri vært tidligere I USA. Når det gjelder konserter av dette formatet, så var det noe for hvermannsen. Nå var det veldig dyrt, rett og slett. Da svarte de med følgende Rolling Stones. La oss ha en gratis konsert I San Francisco, for eksempel. Og så kan vi invitere Grateful Dead og Jefferson Airplane og andre sånne San Francisco-band og lage en kjempestor fest og vise at vi har et menneskelig overskudd. De fikk ikke lov til å holde konsert I San Francisco. Det var blitt Nixon-tider, og motkulturen var ikke velkomment. Så de måtte flytte langt ut på landet, altså middle of nowhere, et sted som heter Altamont Raceway, som kilometer på mil av gårde oppover I fjellene. Grateful Dead hadde dette opplegget med Hells Angels. De mente det var en god idé å invitere Hells Angels som vakter. Det skulle ikke være så veldig lurt, visste det seg etter hvert. Hells Angels skulle få 500 I øl, $500 da, I øl som betaling. Så de svaia rundt og var halvfulle. De hadde med forskjellige håndvåpen og oppførte seg ganske truende. Det kommer 300 000 mennesker, og stemningen ganske annerledes enn hva det hadde vært 2-3 måneder tidligere I Hyde Park. Det mye krangling, det slossing, det mye fyll rett og slett, og dop sikkert. Du kan se det på YouTube. Mick Jagger som prøver å si «Cool down, folks, cool down», og ber publikum å roe seg ned. Og så skjer det. De stopper I «Sympathy for the Devil», men fortsetter utsette og spiller låtene sine. Da det en konflikt mellom en svart publikum, Meredith Hunter heter han, og disse Hells Angels-vaktene. Det ser ut som at det Hunter som trekker et eller annet opp av lomma, så kan se ut som en pistol. En Hells Angels-vakt klubber han ned da med en jernstang eller et eller annet, og flere av dem begynner å hoppe opp på denne livløse kroppen som ligger nede. Han dør. Stones spiller setter ferdig. Jeg tror ikke de får med seg akkurat hva som skjer der ute, at han blir drept, men kommer seg av gårde med helikopter. Det viser seg at tre andre også døde under denne konserten. To I trafikkulykke og en druknet. Det koker. Det på en måte den siste krampetrekningen til 60-tallet dette her. De har jo akkurat spilt Sympathy for the Devil med referanser til Kennedy-mordene. De har spilt Gimme Shelter med henvisning til Vietnamkrigen og sunget Death and Murder is Just a Shot Away. Disse sangene resonerer fortsatt. Rolling Stones hadde oppfunnet det store rockbandet. Sex, drugs, rebels, sataniske ting, død. Det Rolling Stones. Det de som symboler på dette. Kombinasjonen av kulturelle trender og effektiv musikk, der finner du Rolling Stones. Den eneste som uenig, dette Mick Jagger selv. I 1976 uttalte han I et ganske kjent intervju I Sounds at folk overdriver betydningen av Rolling Stones. Jeg synes ikke Stones var så bra som det folk mener. Her skal vi tilbake til røttene. Rolling Stones på 80-tallet. Besøkte klubben til Buddy Guy Checkerboard Lounge I Chicago. Hadde med seg sin gudfar Muddy Waters og en del andre folk. Junior Wells dukker opp også. Og de jammer seg gjennom Manish Boy. Hanne Lunås bak spakene lager fin lyd for oss. Knut Reisrud heter jeg. Dette var historien om Rolling.

0: Somebody hand me my guitar over there.
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen det fremdeles innsats på stedet. Storbrannen i boligområdet og skogen har pågått siden i går ettermiddag. Både mannskap og helikoptere jobber i skogen, opplyser seksjonsleder Kalle Varfjell i Drammensregionens brannvesen.
2: Vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Det er hvor brannen har spredt seg, det er nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det er brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så er vi tre helikoptere nå som er i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikoptere til i bakberedskap.
1: Over 100 hjem har gått tapt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, forteller seksjonslederen i brannvesenet.
2: Det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
1: Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, takknemlig for innsatsen som har blitt gjort av nødetater og andre på stedet.
3: Det er noen lyspunkter i den katastrofen. Det er ikke gått noe menneskeliv. Det er svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet er også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
1: Det sa ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen. Andre nyheter. Minst 9 palestinere, inkludert 3 barn, skal ha blitt drept i flere israelske luftangrep i Gaza by i dag. Det opplyser lokale sykehuskilder, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge det israelske forsvaret var angrepene rettet mot Hamas infrastruktur og militante i området. Angrepet er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Danske Anton Charmig ute av årets Tour de France etter at han ikke kom i mål innenfor tidsfristen på den 14. etappen. Uno X dermed nede i 6 mann etter at Torstein Træn forlot rittet tidligere med ribbeinsbrudd og hjernerystelse. Tidsfristen på etappen ble satt til 40 minutter og 49 sekunder bak etappevinneren sin tid, Tadej Pogačar. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Under årets Arendalsuka så inviterer LO-forbundet Handel og Kontor til en samling om hvordan de skal stoppe FRP. Flere politikere og forskere er invitert, men ingen fra Fremskrittspartiet. Regjeringen får kritikk for dårlig oppfølging av overlevende og etterlatte etter 22. juli-terroren. Oppfølgingen har ikke vært god nok, anerkjenner arbeids- og inkluderingsministeren. Stor aktivitet, logistikkutfordringer og russiske fartøy som fyller diesel har ført til drivstoffmangel i Finnmark. Russerne har funnet et nytt smutthull, mener politisk redaktør. Tønsberg Blad fikk ungdom på festival til å rangere hverandres utseende i en video. Svikt i den redaksjonelle vurderingen, mener professor. Festivalhumor, svarer redaktøren. Ja, du får nå et utdrag av noen av sakene i Dagsnytt 18 denne uka.
5: Under årets Arendalsuke inviterer LO-forbundet Handel og Kontor til en samling om hvordan de skal stoppe FRP. Flere politikere og forskere er invitert, men ingen fra Fremskrittspartiet. Bård Hoksrud, du er jo stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. På Facebook kaller du dette for propaganda for Arbeiderpartiet. Hva er problemet, mener du, med det Handel og Kontor nå inviterer til?
6: Nei, det som er utfordringen er at dette viser det samrøret som er mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, eller LO, og her med handel og kontor. Og greia jo at de inviterer til hvordan man skal stoppe et politisk parti, bruke medlemmene sine penger, og det ikke bare få penger heller, det koster ganske mye å arrangere ting på Arendalsuka. Og Arendalsuka jo demokratiplassen, hvor man åpen for demokrati, for debatter og diskusjoner. Men her ser man altså et samrøre, og jeg skjønner jo det, lederen av handel og kontor jo Arbeiderpartimann i svåren sådan, og sitter i fylkestinget i Hordaland, og jo åpenbart at han har tette band til Arbeiderpartiet, som veldig mange av medlemmene hans ikke har. Veldig mange stemmer på helt andre partier, mange stemmer på Fremskrittspartiet, og jeg synes at mange av de, og har pratet med mange av de, som reagerer på at man bruker altså medlemmene sine penger på et sånt type arrangement, og spesielt med en del av innlederne også er veldig, veldig, veldig rart.
5: Mm. Espen Berntsen, du leder for handel og kontor i Vestland. Hva grunnen til at dere som fagforbund arrangerer akkurat denne debatten?
7: Det en veldig viktig debatt å løfte dette her, og det jo klart at det vil være veldig spesielt å invitere FRP i panelen når temaet hvordan vi skal stoppe FRP. Men hvis vi kan ta dette utgangspunktet her, så handler jo dette om at vi mener jo det at FRP jo et fagforeningsfientlig parti. Altså, de ønsker å fjerne fagforeningsfradraget, noe som gjør det billigere og lettere å være organisert i Norge. Altså, det er kanskje det eneste skattekuttet FRP imot. I tillegg vil de rasere pensjonssystemet, fjerne AFP-ordningen, som utrolig viktig for våre medlemmer som har en vanlig gjennomsnittlig lønn, og de vil liberalisere arbeidslivet, noe som gjør det vanskeligere for arbeidstaker å kollektivt forhandle med arbeidsgiverne. Så dette er jo helt opplagte årsaker til at vi ikke ønsker Sylvi Listhaug som statsminister, og en regjering som springer ut fra FRP. Så det grunnen til at denne gangen så skal vi snakke om det, gjør ikke med de.
5: Ja, det hadde ikke vært litt rart om dere var med på et arrangement om hvordan stoppe FRP, Hoksrud.
6: Nei, jeg tror det hadde vært smart å ha handel og kontor og gjort det, men det jo masse ting som kommer her fra handel og kontor, altså Fremskrittspartiet. Vi ønsker en politikk, hvis mange av medlemmene ønsker, nemlig lavere skatter og avgifter, redusere drivstoffprisene, redusere strømprisene, sørge for at man får halvert matmomsen, og det veldig mange av LO sine medlemmer og handel og kontor sine medlemmer opptatt av. Hva har man igjen med lommeboka, mens man altså har en fagforening som støtter et politisk parti som sitter i regjering, som altså øker rentene, gjort det dyrere for folk, ikke ville være med på å redusere drivstoffavgiftene, og en rekke politikk som faktisk går utover helt vanlige folk, det er jo det som er spesielt med dette arrangementet. Jeg synes at en fagforening burde være opptatt av medlemmene sine. Best mulig interessene til medlemmene er det man på best mulig måte skal ivareta på en god måte. Det gjør ikke handel og kontor her, og det er veldig synd. Og som sagt, jeg kjenner mange handel- og kontormedlemmer som helt uenige å bruke medlemmenes penger på den måten her.
5: Ja, Benjamin, hvorfor det riktig når en del av deres medlemmer også stemmer FRP?
7: Ja, når det kommer til denne kostnaden ved dette her, så vil våre medlemmer ha langt bedre økonomiske fordeler ved at FRP ikke kommer til makten. Så jeg henger seg opp i hva det koster dette ene arrangementet, det synes jeg en liten avspor.
5: Ja, men representerer dere alle medlemmer da, når det spredning i hva de stemmer?
7: Ja. Nei, det er klart at det er spredning i laget hos oss som i alle andre organisasjoner, men det er jo nettopp derfor vi må ha et sånt arrangement på å betydelig frem til alle våre medlemmer, at de er tjent med en annen regjering enn den som springer ut fra FRP. Det er på ingen måte, og alle historier viser jo det, at FRP har jo aldri vært på lag med vanlige arbeidsfolk. Og denne skattekutt-listen som de kommer med, ja, det har vi hørt mange ganger før, men som jeg nevnte innledningsvis, sånn som fagforeningsfradraget, det betyr veldig mye. AFP betyr veldig mye. Vanlige inntekter er det de har. Våre medlemmer tjener i snitt halvparten av det som Hoksrud tjener på Stortinget. Og hvis de skal ta fra de AFP-ordningen, så er det flere tusen kroner i måneden i pensjon som ryker hvis FRP får det som de vil. Så dette her er det denne debatten skal handle om. Få dette opp og tydelig frem til alle våre medlemmer, og de som sympatiserer med FRP.
6: Jeg skjønner at pampene må sitte på sånt kollokviemøte i Arendalsuka og synes at det kjempebra, mens medlemmene de ville sett, og de så jo at det var en helt annen lommebok man hadde når FRP var en del av regjeringen, og Fremskrittspartiet ville mye mer på skatte- og avgiftslettelser enn det man gjorde da, og det jo fordi vi ønsker å gjøre det, og det med halv matmoms betyr enormt mye lommeboka til folk. Drivstoffavgiftene betyr enormt mye for veldig, veldig mange mennesker, og spesielt i distriktene. Men man har altså en toppledelse I handel og kontor, pampene der, som ikke vil at medlemmene skal kunne få, få lavere skatter og avgifter, få mer igjen I lommeboka si, fordi man genuint bare opptatt av et politisk parti, Arbeiderpartiet, som styrer nå, og jeg tror alle, I hvert fall veldig mange av de, ikke alle, for det jo mange her som, som sånn som LO-pampene I handel og kontor, og en del LO-pamper som ikke ser noen ting for, for skreven, de ser bare Arbeiderpartiet, og det det eneste, men vanlige folk, de kjenner det på lommeboka, veldig mange I dagligvarebransjen, som tjener lite, mange som jobber og organisert I handel og kontor, har, har jobber som lavtlønnsyrker, og derfor også mange av de opptatt av å få mindre skatt for å få mer igjen I lommeboka si og avkortning for eksempel på ja, pensjon er noe som Arbeiderpartiet ikke gjør noe med.
5: Inn I det da. Berntsen, dere har også invitert to forskere med kompetanse på både ytre høyre og sosiale forskjeller. Ser dere på FRP som et ytre høyre parti?
7: Altså jeg skal ikke sette noen sånne merkelapper på partier eller folk på denne måten her. Men det vi opptatt av, det jo hva politikk som det legges opp til at FRP fører.
5: Men hvorfor har du da invitert en ekspert på dette til et arrangement som handler om å stoppe FRP?
7: Nei, nå har du vel den så vet jeg fått med meg eksperten også eksperti på sosiale forskjeller. Nei, det jo fordi at det jo en høyrevind der ute, og så det jo helt naturlig også å snakke om det.
5: Mm. Håkstrø, dere mottår jo også penger fra eksterne givere, som for eksempel aksjon for borgerlig valgseier. Hvorfor det greit samtidig som du reagerer på samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet?
6: Ja, det helt greit, og det lovverket som sier at det helt greit når vi fikk de pengene, og der det jo private mennesker som selv bruker sine penger og som har gitt de til borgerlig valgseier, og det jo fordi man ønsker en annen politikk, og det veldig mange helt vanlige fagorganiserte som også gjør det, som opptatt av å få lov å stemme og få mer valgfrihet I hverdagen sin, at skal ha trygg, god eldreomsorg og så videre.
5: Men det også helt frivillig for medlemmene I handelkontor å melde seg inn der. De kan melde seg ut hvis de uenige.
6: Ja, og det kan jo hende at noen kommer til å gjøre det med det greiene her, og spesielt når da handelkontor ikke vil svare på dette med ytre høyre ekspert som skal komme og diskutere dette. Men jeg tenker sånn at jeg tror at man kunne gjort mye bra ja, for medlemsene som har vært ute og prate med det, så jeg skal heller bruke den torsdagen på å reise rundt og stå på stand rundt omkring på dagligvarebutikker og treffe ansatte eller ansatte I butikker som medlem av handel og kontor og møte vanlige folk på utsida av butikkene som opptatt av at de skal få lavere skatter, lavere drivstoffavgifter, lavere strømpriser, halvert I matmoms og så videre. Og det viktig for veldig mange av medlemmene I handel og kontor. Det synd ikke handel og kontor med på det.
5: Hva planen deres for å stoppe FRP?
7: Nei, det jo å være tydelig på hva deres politikk står for, og hva den fører til, og hvordan det svekker arbeidstakers rettigheter og forhandlingsrett. Og dette med avtalefeste pensjon, og det også snakker om pampene. Han sitter på Stortinget med verdens beste pensjonsordning, over 1 000 000 kroner I lønn. Våre medlemmer som jobber deltidsstillinger I varehandel tjener under halvparten av det han har, og har vi frarøver de for avtalefeste
5: pensjon. Ja, jeg føler den diskusjonen går i sirkel nå, så vi setter det strekk der, og den som kommer til Arendalsuka får høre mer. Takk skal dere ha, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Espen Berntsen, leder for handel og kontor I Vestland.
4: Alt fra mobilen I lomma di til sykehus og nettbank fungerer ikke uten datasenter. Nå ber Høyre regjeringen lage nye regler for bedriftene som driver disse sentrene, det skriver Klassekampen. Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre I Klassekampen, så kaller dere regjeringen sin politikk for lite gjennomtenkte. Hva slags krav det dere vil stille som regjeringen ikke gjør?
8: Ja, det en rekke krav vi ser at... Datasenter de bruker mer strøm enn de egentlig trenger. De kan bidra mer til både fleksibilitet og til å produsere noe av strømmen selv. De får ikke brukt heller all den varmen de har. Og kanskje det viktigste det jo at vi ikke får ta del I teknologiutviklingen knyttet til de regneprosessene som går inn I datasentrene. Så derfor så mener vi at det her alt for lite gjennomtenkt, det blåøyd. Av regjeringen. Vi får for lite igjen fra datasentrene, og jeg hører at digitaliseringsministeren kaller det her for de moderne smelteovnene, men den stolte prosessindustrien vi har hatt I 100 år, den har skapt mye kunnskap og høykompetansejobber, og brakt samfunnet videre og gitt store inntekter, og det må vi også klare når det gjelder det nye som det digitale og kunstig intelligens fra datasenter.
4: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet, du mener Høyre bommer med forslagene sine. Hvor tar han feil?
9: Nå vet ikke jeg om Høyre lever I fornektelse eller uvitenhet, men Norge ligger langt frem når det gjelder regulering av datasenter. Vi har på denne regjeringen sin vakt under Arbeiderpartiet innført en ny lov om elektronisk kommunikasjon som stiller strenge krav til forsvarlig sikkerhet og beredskap I datasentrene. Vi har innført en registreringsplikt for dem, slik at de må registrere kunder, hvor mye energi de bruker, sånn at kommunene skal kunne fatte kloke beslutninger når det gjelder nye reguleringer. Vi har senest nå fra 1. juli endret datasenterforskriften, sånn at datasenteroperatørene pliktige til å gi fra seg kundeinformasjon til politi eller nasjonal kommunikasjonsmyndighet som en av en rekke reguleringer vi har gjort. Det her en ny næring som kommer til å være viktig for Norge I årene fremover når det kommer til verdiskaping. Det en grunnmur I digitaliseringen. Det I datasenterene data om oss nordmenn ligger oppbevart, så det viktig at vi har det på norsk jord. Og særlig forslaget fra Høyre om en konsesjonsordning for datasenter mener jeg skivebom.
4: Tore?
8: Ja, her nevner minister ingen av de hensynene som jeg nevnte nettopp, som går på både kraft, spillvarme og det å benytte regnekapasiteten. Det det vi vil ha regler for, og det har ikke regjeringen overhovedet fått på banen, og der vi ligger aller, bak, aller lengst bak, det jo nettopp på teknologiutvikling. Altså, en ting at på grunn av skattereglene så flytter mange teknologibedrifter ut, men det jo, vi ligger jo langt bak Sverige og mange andre land I Europa, og Europa vet vi ligger også langt bak USA og Kina. Vi må få den en sterkere insentiv til å bruke regnekapasiteten I Norge, så at vi får teknologiutvikling innen kunstig intelligens her, og får styrka konkurransefortrinnene for våre teknologivekstbedrifter, så at vi får også en strategisk autonomi, at vi har den kunnskapen og teknologien selv, som gjør også Norge mye mer rustet. Og det her ønsker vi en debatt om, og vi ønsker å få utformet regler. Jeg skulle ønske at regjeringen også så det behovet.
4: Tung.
9: Ja, her synes jeg det søses litt vel mye sammen, og her tar jo Thorheim direkte feil når den påstår at regjeringen ikke har stilt krav om bruk av spillvarme og overskuddsvarme for eksempel. Det nettopp under Arbeiderpartiet at vi har stilt krav om at datasenteroperatører nødt til å få gjennomført en kost-nytte-analyse for å få brukt overskuddsvarmen. Det ser vi har gitt effekter. Datasenteret I Rjukan, som et stort datasenter, der bruker man nå overskuddsvarme til et landbasert oppdrettsanlegg for ørret. I Oslo så varmer datasenteret til skygar opp snart over 5000 boliger. Det god bruk av den overskuddsvarmen, det må vi gjøre mye mer om. Og så jeg jo litt forundret når Thorheim påstår at vi ligger langt bak, og at man gjør mer I andre land for å bevare disse teknologibedriftene. I Norge så ser vi at det nå vekser opp en ny teknologinæring I tilknytning til datasenter, viktige arbeidsplasser som leverer tjenester I Norge og andre steder. Og det å innføre et konsesjonssystem for datasenter, mener jeg feil svar. For det første så kan ikke vi innføre et konsesjonssystem bare for datasenternæringen. Da må vi gjøre det for all kraftkrevende industri. Hvis ikke, så det I strid med EØS-avtalen. Så ønsker jo Arbeiderpartiet å avbyråkratisere og forenkle for næringslivet og innføre et konsesjonssystem på toppen av det allerede eksisterende som Høyre ønsker. Det mener jeg bidrar til mer byråkrati og gjør det vanskeligere for næringslivet I Norge. Et næringsliv som datasenternæringen skal være en del av.
4: Ludvig Thore, det ikke gitt at alle investorer vil være positive til nye krav. Hva risikoen for å skremme noen bort med enda flere krav?
8: Hvis det datasenteraktører, og noen av de vet vi veldig useriøse, som ikke interessert I teknologiutvikling I Norge sammen med norske bedrifter, så synes jeg de kan finne seg andre steder å satse. Og jeg blir ganske overrasket over at her faktisk digitaliseringsministeren som tror at vår fremtid ligger I å bygge de her hallene med prosessering av, altså med elektroner som går inn, og så sender vi ut prosesseringskraften så at vi skal bygge opp på norsk vannkraft, de fremste AI-modellene I USA, og så sier USA at dere får ikke lov å bruke det engang. Gründere I Norge bruker de nest beste modellene til Claude og så videre, sammenlignet med amerikanske som bruker de beste. Vi nødt til å få den her kunnskapen og teknologiutviklingen I Norge, sånn som man delvis har lyktes med I Sverige, hvor det altså den här satsningen fra regjeringen en offentlig KI-milliard, det ingenting, det 10 gånger av private investeringer I Sverige I utveckling av kunstig intelligens, og det de teknologiutviklingsjobbene som virkelig verdien, det ikke å bygge et skall og en hall, det kan alle få til, det ikke noe ingeniørkunst. Og jeg vil si også sånn, når vi ser tilbake også med oljeindustrien, da vi ikke hadde kompetanse, det kom amerikanske firmaer, og da fikk vi da til en teknologioverføring og et samarbeid, og det bør vi også tilstrebe på det her, for vi ligger langt etter, vi må komme oss frem, og det håper jeg virkelig, det virkelig nedslående å si at regjeringen ikke interessert I det, for vi kommer ikke til å henge med hvis vi skal,
10: Nå må vi slippe til Karianne Tunge her.
9: Kritikk for at jeg ønsker for mye etablering av datasenter I Norge, men jeg ønsker jo det fordi at det en viktig næring for oss, og vi ønsker den type datasenter som bidrar til samfunnsnytte for oss, og som kan lagre, oppbevare og prosessere kritiske data om oss. Det sånn I den mest usikre geopolitiske tida vi lever I, så vi mer avhengig av å bygge egen kapasitet I Norge og I Europa, da trenger vi datasenter som bidrar til det. Og Thorheim tar jo på mange måter direkte feil. Vi får jo verdiskaping av dette I Norge, både gjennom arbeidsplasser, bygge anleggsnæringer som bygger det, men ikke minst når vi ser nå Aker I Narvik for eksempel, som bruker 100 millioner kroner på å bygge opp en innovasjonshub sammen med Universitetet I Tromsø. Vi ser eksempel på det Skygar, Telenor, andre steder, hvor vi nå bygger systematisk KI-kompetanse som gjør at Norge, norsk næringsliv, norske forskningsmiljø får ta del I fremragende infrastruktur, og det den næringen Arbeiderpartiet og regjeringen ønsker å legge til rette for. Det derfor dette også moderne industri, samtidig som det sikkerhetspolitikk.
10: Takk skal dere ha, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Femten år etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya så får regjeringen kritikk for oppfølgingen av både overlevende og etterlatte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier systemet har sviktet og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Merete Stamneshagen, leder I den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Til vårt land så sier du at systemet har sviktet I oppfølgingen av overlevende og pårørende etter terroren. Hvor det regjeringen har sviktet?
11: Regjeringen har sviktet fordi at vi hører fra våre medlemmer. Vi har mange historier som kommer inn til oss. De har et NAV-system som tungrodd, vanskelig å nå gjennom på, og ikke tilrettelagt for det enkelte individet. Vi har også et helsevesen der vi hører nå historier på at de kommer til fastlege og får beskjed om at de blir stilt andre diagnoser enn hva det de egentlig kommer fra. Så vi mener jo det at det her en mangel på traumekompetanse.
10: Ja, mange av dem som har slitt med senvirkninger sier til dere at de blir møtt med manglende forståelse av NAV og helsevesenet. Hva slags system det de møter?
11: De møter et system med nok vil jeg påstå med lite kunnskap om hva det vil være å si og vært ute for et terrorangrep. Jeg vil jo si at det første året, fordi om det var mangler på hjelpen da også, så var jo det, fikk jo folk hjelp. Men etter hvert så årene har gått, så blir det mindre og mindre. Altså, de henviste til sine kommuner, og kommunene har lite ressurser, de har I mange kommuner ikke leger, ikke psykologer og psykiatere med skikkelig traumekompetanse. Og da å få andre diagnoser som vi har hørt historier om, de ringer til oss helt fortvilet fordi at de blir suttet på gjerne på en ADHD-diagnose. Og dette her kan ikke vi lenger sitte og bare høre på.
10: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet, du har selv anerkjent at oppfølgingen ikke har vært god nok. Hvorfor har den ikke vært det?
12: Nei, og det har jeg vel lyst til å gjenta, at selv om et samlet hjelpeapparat, både NAV, kommunal helsetjeneste og andre, har prøvd å håndtere og følge opp på best mulig måte, så opplever oss også, som Merete sier, at for mange ikke har, altså den hjelpen ikke har vært tilstrekkelig og god nok. Og det tror jeg nok, det mange årsaker til det, men det å bygge opp den kompetansen godt nok i kommuner over hele landet, det var jo et mål at folk skulle få oppfølging og hjelp i den kommunen de bodde i, det tror jeg bare skal erkjenne at der hadde den ikke nok kunnskap, har gjort seg mange erfaringer i året etter 22. juli, men det er også noe til årsaken til at oss også nå har bevilget penger til å gå i gang med et nytt studie for å se på hva konsekvenser har det for både overlevende, pårørende og leve med de ettervirkningene og de traumene etter terrorangrepet.
10: Men Stenseng, for 5 år siden så kom en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Der kom det blant annet frem at 1/3 av Utøya overlevende opplevde at de ikke får tilstrekkelig hjelp. Det er nå altså 5 år siden den rapporten kom. Hvorfor skjer det ikke mer?
12: Nei, det kan alltid skje mer, og en skulle også gjerne hatt både mer kompetanse og mer ressurser til det, og de tallene du refererer til er veldig bekymringsfulle, men det er også derfor nå både sette i gang det studiet, og så har han også prøvd å bygge kompetanse i hjelpeapparatet, både i den kommunale helsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, og ikke minst også i NAV, og det Merete sier, det anerkjenner jeg fullt ut. Mange møter et system som er for komplisert, som ikke har nok kunnskap, selv om jeg tror flinke ansatte har gjort det de kan for å prøve å hjelpe. Og derfor så ønsker jeg også et enklere NAV som følger opp raskere, tettere og bedre. Denne gruppa her selvfølgelig, men også andre grupper. Så jeg tror bare oss er enige om at for mange får for dårlig oppfølging, og oss må gjennom både med kompetansen, de erfaringer og lærdommer oss har gjort oss, og prøve å gi folk best mulig oppfølging.
10: Merete Stamnes-Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva mener dere må gjøres for å rette opp i det som har sviktet?
11: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for det Kjersti sier nå, og jeg tenker det at nå når sommeren er over, så skal vi sette oss ned i sammen og diskutere hva kan vi gjøre videre, hvordan kan vi hjelpe hverandre for at systemet skal bli bedre. Vi sitter på en ufrivillig kompetanse som vi gjerne vil være med og fortelle om hvor skoen trykker henne. Og så håper jo jeg det at det ikke er bare rynkete panner og man sier det er en alvorlig, for det er virkelig alvorlig, at man virkelig setter oss ned og prøver å få gjort noe med det, og det haster.
10: Ja, Kjersti Stenseng, altså, mye av oppfølgingsansvaret ligger hos kommunale helsetjenester rundt omkring i landet. Har alle kommunene god nok kompetanse på for eksempel traumebehandling?
12: Nei, det tror jeg også skal være ærlig på, at det er store variasjoner i små kommuner, store kommuner og alt ettersom tilgangen på helsepersonell og faglig kompetanse, og så prøver vi å bygge opp den, fordi det er et mål at alle skal få likeverdige helsetjenester og oppfølging. Noen trenger det på arbeidsplassen, noen trenger spesialisthelsetjeneste, noen trenger oppfølging for å gjennomføre sin utdannelse, og jeg vet det også veldig godt selv, fordi jeg har vært partisekretær i fleste av de årene etter 22. juli, og mange, både overlevende og foreldre, henvendte seg til oss, fordi de ikke opplevde at de ble tatt nok på alvor, fikk god nok hjelp. Og, så den maktesløsheten der, den skjønner jeg veldig godt, og så har oss til lærdom på de nå snart 15 årene som har gått, og jeg er helt enig med Merete. Dette er ettervirkninger som du

0: sted skal i gang med nå å se på både økonomiske konsekvenser når du blir stående utenfor arbeidslivet, psykosociale konsekvenser. Det, og så må ta med oss det erfaringen og gi best mulig oppfølging i året som kommer.
1: Merete Stamnes Hagen, systemet har blitt bedre, sier Steinseng. Hva mener du?
2: Ja, jeg skulle jo håpe det kunne vært enig, men jeg er ikke det, for det at da vil jeg gå til 25. juni-gruppen, som ikke er så mange år siden, og det skjeve miljøet. Og de har jo stått opp i akkurat den samme problematikken som 22. juli har gjort. Så jeg tror ikke vi har, jeg kan ikke være enig i at vi har lært så mye ut av 22. juli.
1: Takk skal dere ha, Merete Stamnes Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Stor aktivitet og russiske fartøy som bunkrer drivstoff har ført til drivstoffmangel i Finnmark i starten av juli. I Finnmark har skrevet om Bunker Oil, som gikk tom for drivstoff i sitt kaianlegg i Kirkenes i helga. Tarjei Sirma Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen i Finnmark. Hvorfor det?
3: Jeg tror det er viktig å starte med en ting, at det er veldig små tall og små forhold det er forhold om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor er det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til Nord, spesielt på drivstoff. Og det er helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel i Finnmark.
1: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff i to havner i Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
3: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det er jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy i mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt så forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn, man må se på de totale sammenhengene imellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
1: Tarjei Sirma Tellefsen, til i Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøy som fyller tanken i Norge og går rett tilbake til Murmansk når de er ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
3: Det er vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart i sanksjonsreglene, så det er sånn at bunkring til eget bruk er greit, men det er eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inne hos oss, så har vi kun sett ett skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, i forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
1: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
3: Det viktigste ting jeg tenker, det er det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet er innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger i lag med fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som er. Og så er det en av de viktige tingene som ligger politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlag eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer i forhold til forsyningssikkerhet i nord.
1: Takk skal du ha, stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt det russiske trålere anledning til å anløpe 3 norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russerne nå har funnet nytt smutthull. Hva er det du mener med det?
4: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyninger forsyningslagret.

0: drivstoff i Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet i Finnmark sier at det har vært en økning i denne aktiviteten de siste månedene. Og klart, dette er jo helt åpenbart et smutthull som det er grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det er merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
1: Ja, for du mistenker at det kan dreies om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det er en båt som har gått fra Norge til Russland.
0: Ja, men det er jo ingen tvil at dette faktisk er et smutthull i sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil i hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde i alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det er jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter er jo også knyttet til den militære doktrinen i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette er dypt problematisk.
1: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
2: Ja, det er riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til, og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolja til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her 2 elementene i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det er et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
1: Sjalg Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
0: Ja, jeg synes tida er overmoden for å gjøre det. Vi er jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EU sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og når vi nå er i en situasjon der også det leser spørsmål om tømming av drivstofflagre på norske av grenser, i alle fall at det er et potensial for det, så jeg synes at det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
1: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
2: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså på grunn av sanksjonsregelverket bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så det altså noe fallende over tid. Det på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her et avtagende problem, det må vi ta med oss.
0: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller å regne som et retningsfartøy, etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det i russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
2: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden som årsaken til at vi har gjort det her, og når det i tillegg da fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så er det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i bredt. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det kjempeviktig i denne rolige tida vi lever i.
1: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
3: Før dette VM over, så sparkes debatten om Norge kan arrangere et fotball-VM for herrer i gang. Flere partier på Stortinget åpner nå for at Norge kan arrangere en del av et stort internasjonalt mesterskap med første mulighet ved EM i 2036 eller VM i 2038. Det skriver Aftenposten i dag. Og Venstre-leder Guri Melby, du var positiv til dette i Aftenposten. Hva taler for at akkurat Norge skal være med på å arrangere et EM eller VM?
4: Altså, er det en ting som står igjen etter disse ukene med fotballgalskap i Norge, i tillegg til at vi nå har blitt en nasjon å regne med på herresiden, det jo at idrett fantastisk samlende. Jeg var en av dem som satt på Slottsplassen i går og rodd, sto og ventet i 2 timer, og der var det unge og gamle, det var folk fra hele landet, og den samlende kraften som idretten har helt fantastisk, og det jeg tror det viktig at vi tar en debatt om jo, hvordan skal vi greie å ta vare på det fremover. Hvordan skal vi greie å utvikle idrettsnasjonen Norge, både gjennom å satse på bredden, men også å satse på toppen? Og det å være vertskap for store arrangement, mener jeg jo en del av en sånn debatt, både fordi det kan være med å utvikle anleggene våre, det kan være med å sette Norge på kartet, og det kan være med å skape den entusiasmen som det vi ser at fotball-VM har gjort nå. Da. Mm. Så det å se for seg at vi på lang sikt sørger for å legge til rette for at det mulig å i hvert fall ha en arena da, av flere, for eksempel i Norden, her i Norge, det tenker jeg kunne vært veldig spennende, men da må vi selvsagt ha idretten på lag, og vi må se at det er noe som kan lønne seg, at vi har mulighet til å bygge noe som kan brukes både av idretten, men kanskje også av andre aktører.
3: Mm. Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, du har også vært president i Norske Ishockeyforbund inntil nylig. Hva tenker du om dette forslaget?
5: Nei, jeg tenker jeg deler jo selvfølgelig alt det Guri Melby sier om det fotballgutta har både prestert selv, men ikke minst det de har skapt her hjemme i Norge, og den euforien som vi alle jo har blitt en del av gjennom disse ukene. Men da tenker jeg at det viktig å omsette den euforien og den gleden og det engasjementet først og fremst til det som kan bidra til at alle de som ser opp til disse fotballgutta får anlegg og arenaer som de kan spille på. Nå opplever jeg vel egentlig at Guri Melby også modererte seg noe i forhold til det som ble sagt i Aftenposten i dag, for det er klart at skal vi ha et VM eller EM for herrer i Norge, så vil det kreve enorme investeringer, og det holder ikke med en arena, selv om vi skal gå sammen med de nordiske landene. Så akkurat et fotball-EM eller VM for gutter tror jeg vi ikke skal satse på, men for eksempel å være vertskap for et EM eller VM for kvinner, som krever helt andre fasiliteter, kan absolutt være en riktig vei å gå.
4: Jeg opplever jo at idrettspolitikken i Norge i dag egentlig er uten ambisjoner, noe som står i skarp kontrast til idretten selv, som har høye ambisjoner, som tør å drømme, som tør å tenke stort. Og hvis vi ønsker at Norge skal være en del av denne type store arrangement, da, som jo hele tiden har vært min idé, dette er ikke noe vi skal ta på oss på egen hånd, men sammen med mange andre, så må vi planlegge for det. Og vi har jo sett andre mindre nasjoner være del av EM for eksempel tidligere. Vi ser jo nå i stadig større grad at den type mesterskap deles mellom flere land. Så hvorfor ikke det skal være mulig å gjøre i Norden, det forstår jeg egentlig ikke. Vi vet jo allerede at fotballforbundet jobber med å realisere en større nasjonalarena. Det trengs. Jeg regner med det vi kommer til å se i høst, det at alle landskamper blir utsolgt på 0,9, så at ikke mange nok da, får en mulighet til å ta del i denne festen som det jo faktisk er. Vi vet også at Oslo kommune ønsker seg en større arena for eksempel konserter og den type kulturarrangement. Så det jeg egentlig savner litt fra det politiske miljøet, og også fra Høyre, som i sin tid punkterte Oslos OL-søknad, det er at vi faktisk tenker litt større, ser på hvordan dette kan både realisere mer idrettsglede, men også annen type verdiskaping for Norge.
6: Tenk litt større, Tage Pettersen.
5: Ja, absolutt, men det aller viktigste, hvis vi skal tenke større som politikere, er jo nettopp at det er idretten som tar initiativ til å gå foran og er tydelig de ønskene de vil. Vi har en pågående, for så vidt, diskusjon om et vinter-OL som deler av idrettsbevegelsen ønsker seg. Vi har nå en diskusjon som er dratt i gang av Aftenposten knyttet til et fotball-VM. Jeg tror det nettopp er viktig å lytte til idretten, og fotballforbundet har nettopp sagt, som Guri Melby nå sa, at de ønsker seg et nytt nasjonalanlegg, som vi selvfølgelig, hvis det er mulig, skal hjelpe dem til å kunne realisere. De ønsker seg også et nasjonalt treningsanlegg som kan brukes hele året, og hvis det er ønskene til fotballen, for å bruke det som eksempel, så tror jeg det er det vi politikere også skal legge til rette for, ikke at vi skal strekke buen enda større og gå i forkant av idretten. Det tror jeg blir helt feil. Jeg tror idretten skal få lov til selv å definere og beslutte hvilke mesterskap, hvilke arenaer de ønsker å bygge.
6: Og NFF sier jo i dag at det er urealistisk å arrangere et EM eller VM fordi stadionene våre er for små. Er Venstre villig til å legge pengene på bordet for å skape disse store arenaene?
4: Jeg opplever at det NFF svarer på er om det er realistisk med det vi har i dag og dagens infrastruktur. Da er det ikke mulig. De kravene som stilles til arena i enten EM eller VM er mye større enn det Ullevål har i dag. Men samtidig så har vi jo et NFF som ønsker å realisere en ny nasjonalarena for fotball, som mest sannsynlig da vil kunne tilfredsstille disse kravene. Og så er jo også, altså det er klart at idretten må ville det selv, men det som er litt viktig også er jo at disse arrangementene handler jo om mer enn bare idrett. Det er jo noe som kommer samfunnet som helhet til gode. Det vil jo bidra veldig stort til reiselivsnæring, til verdiskaping, og det betyr jo noe for oss som nasjon også. Jeg tenker at dette handler litt om hva slags nasjon er det Norge vil være. Hvordan har vi lyst til å være med og påvirke verden? Synes vi det er greit å bare sitte stille på at fotball-VM arrangeres i Saudi-Arabia og Qatar? Eller vil vi være med på at demokratiet også tar på seg den type arrangement? Og hvis vi synes kriteriene som stilles i dag er feil, bare la oss være med å påvirke da, og prøve å påvirke hvordan slike arrangement er, slik at de kan realiseres uten astronomiske kostnader, uten at gjestearbeidere er nødt til å ha uholdbare arbeidsforhold. La oss gjøre det på Norges måte og vise verden veien, akkurat slik herrelandslaget nå har gjort.
6: Jeg svarer på det, Tage Pettersen. Ta mer ansvar.
5: Absolutt, og selv har jeg vært tillitsvalgt norsk idrett i mange år, og er helt enig i at vi skal ha, og idretten skal ha ambisjoner, men det er klart at selv om idretten har de ambisjonene, så følger det også en kostnad med å arrangere. Jeg ser også alle oppsidene, selvfølgelig gjør jeg det, men ser vi på de siste fotballmesterskapene og ser bort fra Qatar og Russland, som kostet hundrevis av milliarder dollar, så har det også en stor kostnad i tillegg til det som vi snakker om når det gjelder infrastruktur og arenaer. For ser vi på USA nå for eksempel, eller Nord-Amerika, så gjenbrukte de veldig mange av arenaene som allerede var der. Allikevel så har de altså investert flere milliarder amerikanske dollar i selve arrangementet, og det har en kostnad, og igjen, idretten må ville dette. Jeg tror for eksempel ikke Norge har ryggrad til å både arrangere et vinter-OL og et fotball-VM, da, for å bruke de to som eksempel, de neste 20 årene, og det er klart at da må idretten sette seg ned og snakke om hva er det vi ønsker å arrangere, hva er det vi klarer å mobilisere frivillighet, sponsorer, økonomi til å kunne løfte sammen med politikken.
6: Okay, vi er også med oss Birger Løfaldli, du er sportskommentator i Adresseavisen, med oss fra Trondheim. Hva tenker du om realismen i det her?
7: Det som fotballforbundet sier i dag, det er helt urealistisk, og jeg opplever det Melby kommer som populistisk, preget av euforien som vi kjenner på alle sammen akkurat nå, men det er lite gjennomtenkt, og det går litt inn i rekka av at rett etter vinter-OL så kom det et forslag om at Norge skal arrangere vinter-OL, nå kommer fotball-VM. Norge skal ta ansvar, Norge bør arrangere store mesterskap, men vi må se hva som er rett for oss, og jeg tror at vinter-OL, helt klart, det bør Norge ha. kvinnor, nej EM har VM för kvinnor I fotboll. Det kan Norge ta på sig samma andra nationer, men ett VM för män, det är dessvärre urealistiskt. Det är vanskeligt att se det på någon annan måte.
6: Populistisk Melby.
4: Alltså jag syns detta är en ganska urimelig kritik för vi har ju inte tagit ställning till någon söknad eller till konkreta utredningar. Vi har bara sagt stöttar vi intentionen om att gå den vägen. Och så är det också så att Venstre menar så har trovärdighet som ett parti som faktiskt satsar ordentligt på denna typen idrottsarrangemang. Då vi satt I byråd I Oslo för 15 år sedan så gick vi I bräschen för att Oslo skulle söka om vinter-OL. Vi fick ja från folket I folkavstämning men dessvärre så sa Høyre som satt I regering då nej. Detta är något vi har jobbat systematiskt men det viktiga här må ju vara att vi grejer och ha en langsiktig plan for hvordan vi bygger idrettsnasjonen Norge. Hvordan skal vi bygge både okay. topp og bredde, og vi kan bygge på den norske idrettsmodellen, men både skape entusiasme og samtidig skape flere verdier.
6: Løfalle, hva ser du på som de største hindringene her da?
7: Det stadionkapasitet. Altså per I dag så det ikke den eneste arena I Norge som I nærheten egentlig av hva kan huse et VM I fotball. Og, Norge trenger på sikt en ny nasjonalarena. Det ønskelig. Men hvilken modell skal den gå inn I? Det som en arena I et mesterskap med mange nasjoner? Sånne ting det vi ikke tatt stilling til her. Og jeg tror dessverre at det så langt frem. Eller, altså, det helt urealistisk uansett. Og så det. Ja, Norge bør ha en plan på hvordan vi skal få store mesterskap hit, men da kan vi hoppe på en ny ting når nå populært, altså VM I fotball nå, vinter og alle vinter. Jeg tror at det å ha en klar plan helt avgjørende. Men, Norge må satse på det vi kan, først og fremst og det vi bør ta ansvar for, og da vinter-OL først, tenker jeg da.
6: Men den folkefesten da, som vi var med på å spre til resten av verden, det kunne jo tenkes at verden hadde lyst til å ha mer av den da, komme til oss.
7: Det kan godt hende, jeg tror jeg har jo nått opp for en måned I USA, så ikke godt at hele verden har beundret hva som har foregått I Norge, og jeg tror at om de ikke var I Norge, så de godt hva nordmenn har hilt på med den siste måneden.
6: Takk skal dere ha, Venstre-leder Guri Melby, stortingsrepresentant fra Høyre Tage Pettersen, samt Birger Løfaldli fra Adresseavisa.
1: I en TikTok-video publisert av Tønsbergs Blad ber en journalist ungdommer på Slottsfjellfestivalen om å rangere hverandre sitt utseende på en skala fra 1 til 10. Først skal de rangere seg selv, deretter blir det tatt bilde av, og en ny deltaker blir bedt om å rangere personen på bildet, og sånn gjentas prosessen. Denne saken har blitt omtatt av Fagbladet-journalisten og Aftenposten. Jens Barland, professor I medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du mener videoen problematisk. Hvorfor det?
8: Ja, altså Tønsbergs Blad synes jeg fortjener både ros og ris I denne sammenhengen. Ros at de prøver jo I konkurranse med alle medier å få unge seere, og så prøver de å lære noe av sosiale medier. For det de gjorde, det å be ungdommen gi karakter på seg selv, be andre gi karakter på dem og sånn, det en sånn sosiale medier-sak som de har tatt opp. Men der jo forskjellen på sosiale medier og redaktørstyrte medier, at hos de redaktørstyrte medier så det jo en voksen hjemme. De har en annen funksjon I samfunnet enn å bare skape engasjement og masse trafikk. De skal gi noe til offentligheten, gi informasjon. Og da jo stikkord som være saklig, vise omtanke, ha respekt for menneskenes egenart og identitet, og det å potensielt sette ungdommer I en sånn stigmatiserende situasjon, der du nærmest blir vist frem og gitt terningkast 2 og kommentert på og gitt merkelapper av andre I full offentlighet, I en seriøs kanal og en så bra vis som Tønsbergs Blad det kan potensielt sett for noen være veldig sterkt belastende.
1: Ja, og på hvilken måte kan denne videoen bryte med presseetiske prinsipper?
8: Jo, presseetikken her jo at du skal vise omtanke for folk, du skal vise respekt og saklighet for dem. Og I dette tilfellet her, dette ungdommer som I utgangspunktet ikke har oppsøkt med offentlighet. Dette ikke offentlige personer som sådan, de privatpersoner, de på et arrangement, så blir kontaktet av noen. Du kan ikke forvente at disse profesjonelle I sin omgang med mediene. Og da ikke sikkert de ser konsekvensen av at det de utleverer og lar oss andre gi karakter på dem, at de ser konsekvensene dette kan gi I fremtiden. Og da jo nettopp det at det redaktørstyrte medier som skal gjøre de vurderingene før man publiserer det på denne måten. Men som sagt, det jo et bra forsøk på å gjøre noe underholdende og være liksom populær avis blant ungdom. Det var bare det at dette forsøket gikk ikke helt bra.
1: Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder I Tønsberg Blad. Dere valgte å avpublisere videoen I dag. Hvorfor det?
9: Ja, det gjorde vi, for vi har fått en del reaksjoner, men jeg har egentlig bare lyst til å si at dette ikke en verdivurdering. Det ikke, vi vurderer ikke karakteren til de forskjellige eller til de som med I leken. Greia du setter du ser på en person som på Tinder og så sier du en karakter. Det vil si du gir først en karakter til den første gir en karakter til seg og så fortsetter med at neste gir til den personen og så går den rundt. Og dette her det helt riktig, altså at det vanskelig for oss å vite hva som slår an og ikke slår an, og i denne mixen som vi hadde under Slottsfjell, så var det, tenkte jo vi dette her som festivalhumor. Altså vi har vært ute og lagd reportasje på, vi var og lette etter folk som skal ha solgt ulovlig sprit på utsiden av festivalen, vi har gått gjennom ølprisen på festivaler, vi har hatt massevis av bilder av unge voksne i i festivalen i løpet av 2 dager. Vi har hatt anmeldelser av konsertene, sånn at dette var liksom egentlig da ment som en humoristisk greie i det, og så skjønner vi også at det ikke sånn at vi kan sitte og si at det humor hvis alle andre ikke syns det, og det klart at kommentarfeltet har rangert oss. De har blant annet gitt oss 1 av 10. Rate oss 1 av 10 vel en av de vi har fått.
1: Ja. Jens Barland, altså ufarlig festivalhumor, hvorfor skal vi ikke tåle det?
8: Jo, det kan vi tåle, og du kan si at det som jeg forstår ut fra det som sies her, og som også Tønsbergs Blad sine redaktører har sagt før, så har jo Tønsbergs Blad vært i en boble i festivalen Slottsfjell. Men i den bobla så ikke leserne deres og offentligheten. Så sånn sett så synes jeg det var voksent av dem å apublisere det. Men det som her at de setter jo disse ungdommene i en potensielt sett veldig utsatt situasjon. Tenk deg da å få denne merkelappen, den dårlige karakteren, og hvis du da veldig følsom eller liksom på randen av en litt sånn dårlig tilstand, så kan det få ganske store konsekvenser for deg. Og i en annen sammenheng, i andre redaktørstyrte medier, sånn som reality-programmer og slike ting, hvor de også har folk i sårbare situasjoner, så det ikke uvanlig at disse produksjonsteamene også har med seg psykologer og den type kompetanse, både i å velge ut folk, gi de veiledning underveis og følge de opp etterpå. Mens her skjer dette bare i full fart på festivalen. Men det jo sånn at dette jo et sånn programinnslag man har lært fra sosiale medier og sett at det fungerer veldig godt der. Det bare det at disse redaktørstyrte medier noe annet. Men jeg forstår jo godt at man prøver å lære av de som får så mye trafikk og så populære.
1: Ja, Anders,
8: men det bare det at her lærte man noe nytt.
1: Anders, selv, hva slags presseetiske vurderinger gjorde dere før dere publiserte?
9: Nei, altså dette voksne, sånn at vi har voksne og samtykkekompetente folk. Festivalen har 18-årsgrense, så det ikke en barn- og ungdomsfestival dette her, og det en slags lek. Så den etiske vurderingen vi har gjort vi har spurt de som med. Det ikke sånn at noen, altså mange har blitt spurt og sagt nei, de vet hva leken gikk ut på. Og så har vi da etterpå vurdert at kanskje ikke dette ble så gøy som det vi hadde håpet.
1: Ja, en av ungdommene ble rangert som en toer, for eksempel. Ikke ungdom allerede nok utsatt for sine egne og andres kritikk?
9: Jo, det kan du si. Og så det også sånn at, det har jeg faktisk lyst til å si en gang til, at det ikke personen som person som blir arrangert. Det ett bilde, neste festivaldeltageren i leken, får se et bilde som ble tatt like før, og så den personen ikke noe annen kjennskap til den personen som den vurderer, annet enn at den ser på et bilde på en mobiltelefon, og det kommer ganske tydelig fram i den videoen også.
1: Ja, Jens Barland, altså, du gir dem ros for å prøve, men hva slags konsekvenser kan det få hvis redaktørstyrte medier publiserer innhold som inviterer ungdom til å rangere hverandres utseende?
8: Ja, hvis vi tar et steg tilbake, så det jo sånn at disse redaktørstyrte mediene, de eksisterer jo for å gi oss informasjon som godt for offentligheten og for utviklingen av samfunnet. De sosiale mediene, de skal rett og slett bare skape engasjement, og så bygger de forretningsmodell rundt det. Og så det jo så fortærende og så vanskelig for disse redaktørstyrte mediene at de nå i en sånn veldig konkurranse fra de sosiale mediene. Så jeg forstår så godt at de ser til dem og prøver å lære seg disse triksene og sånn. Men det som blir konsekvensen her, da, det jo jeg sikker på at mange ungdommer og voksne som blir utsatt for dette, kan bare ta den lett og si, det er greit. Det er også sånn disse bildene som i lokalavisene med hvem var på byen i helga. Og så kan det være noen som synes at onsdagen etter den helgen, så var ikke det bildet så veldig kult lenger. Det er noe så. Men innimellom her, og det er der risikoen ligger, så kan det være sårbare personer uten at man kan se det, uten at det kommer frem i en sånn samtale, men som er veldig utsatt, og hvor dette kan potensielt sett føre til en veldig, veldig stor belastning. Og det er da dette med saklighet og omtanke som kravet med å være varsomplakaten, jeg synes det veier for lite i totalvurderingen. Men jeg synes Tønsbergsblad, slik som det svares nå, de har tydeligvis eksperimentert og lært godt av dette.
1: Ja, Anders og Lotte selv, hva har dere lært etter denne saken?
9: Nei, vi har vel lært at det vi tenkte skulle være en uhøytidelig video i det som jeg sier er miksen vår av dekningen av den festivalen, ikke ble tatt imot så godt som det vi... Kanskje, altså det vil si, den ble kanskje ikke tatt imot så godt i kommentarfeltet, og jeg kan ikke vurdere om det er voksne eller unge voksne som er mest i det kommentarfeltet, men det har vi lært. Men det jeg bare vil si er at vi har ikke fått noen reaksjon fra de som har vært med i videoen, og det er vi veldig åpne for. Altså at hvis de tar kontakt med oss, så veldig gjerne snakke med dem også, for det er ikke, vi er ikke ute etter å henge ut noen på grunn av utseendet, og vi opplever heller ikke at det var det vi gjorde i denne her. Dette var ment som et uhøytidelig innslag i en, fra en lokalavis som har litt tungt og litt lett stoff, rett og slett.
1: Takk skal dere ha, Anders og Lotte Sjøl, nyhetsleder i Tønsberg Blad, og Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Du har nå hørt et utdrag av sakene i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere var Linn Beate Gabrielsen og meg, Morten Kremer.
10: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid etter storbrannen i Drammen. Brannen har pågått i over ett døgn, og 450 personer evakuerte. Reporter på stedet, Caroline Forberg, beskriver en distinkt lukt som har kommet i dag, og som ikke var der i går. Hun har fått en oppdatering fra innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
11: Status nå på selve brannen er at det er god kontroll på brannen i selve boligområdet, men det er ikke meldt om kontroll på skogbrann, så den lever videre.
10: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
11: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbrann. Helikopterne er satt på bakken foreløpig, men det er store mannskaper oppe i skogen som driver med slukkearbeid utover.
10: Og for sikkerhets skyld så var lukten som reporteren har luktet, altså lukten av brann, så ikke det skaper forvirring. Undersøkelser av brannårsaken satt i gang, men de tekniske undersøkelsene har det enda ikke vært mulig å starte på, forteller politiet videre. De ser ikke noe mistenkelig ved brannen, og har en formening om hvor den har startet. De poengterer at brannen har spredt seg veldig fort. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd i storbrannen. Du kan følge videre utvikling og lese mer om brannen på nrk.no. Ungarns president Tamás Suliuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Suliuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Her hjemme skal alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak nå ha fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fortsatt mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, forteller Sveinung Skole, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det britiske rockebandet Rolling Stones på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt siste album Foreign Tongues. Det 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles hadde i sin tid. Kun slått av Robbie Williams, som toppet albumlisten 16 ganger. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
12: Dette NRK P2. på forskningsfronten.
13: Ny forskning viser
14: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
15: A nuclear fusion.
16: Supermassive black hole.
17: Completely new to science.
18: I think we have it.
19: Please state your name.
20: Rylan Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment.
21: And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
22: If you don't go, you die. With the rest of us.
1: Du hører på Forskningsfronten, og vi er heller ikke astronauter, men tre gode venner som liker å nørde på forskningsnyheter. Men vi er ikke helt fremmed for litt god science fiction heller. Og jeg har startet å lese prosjekt Hail Mary, som jo nå har blitt en stor hitfilm her. Og jeg har funnet forskning som kanskje ligger litt opp mot liksom det som er hoveddrivkraften til disse romskipene som de bruker her, og også problemet. Så vi skal se litt sånn virkelighetens Hail Mary i dagens forskningsfront. Hanne!
23: Jo, jeg skal snakke om cryosleep. Jeg vet at det ikke er en greie i Project Hail Mary, men vet dere hva det er for noe?
24: Å fryses ned for å kunne gjenoppstå?
23: Ja.
1: Det er det vanligste trikset i science fiction-filmer, egentlig.
23: Jo, når man skal reise langt, så gjør man det. Foreløpig så er det bare science fiction, men nå dere har forskere testet en ny metode som kanskje betyr at vi kan få det til på ekte, og det skal jeg snakke om.
24: Dette blir et nydelig trekløver, for jeg skal da til å... Det jeg trodde først, trodde jeg overskriften var dyrke kikkerter i månejord. En vanlig feillesing, det er selvfølgelig kikkerter i månejord for å kunne dyrke da, der oppe.
1: Du hører på Forskningsfronten i studio. Tork Limtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg tenker vi starter ut med selveste Hail Mary. Er det noen som har fått rukket å se den filmen enda?
23: Jeg har bare sett traileren, og jeg skal garantert se den. Ja.
24: Jeg har bare hørt noen fortelle om at jeg har sett traileren.
1: Men kjenner du til bakgrunnen for denne filmen her?
23: Er det ikke noe med at sola... Ja, det er et eller annet som skjer med sola vår som gjør at en eller annen fyr er nødt til å reise til en eller annen sol for å prøve å finne ut hva som skjer med sola vår. Og så er jo han fyren, er jo som han, vi hørte i denne traileren her, at det, han er notten i astronaut.
1: Ja, helt riktig. Men bakgrunnen er jo at det her er en bok da, skrevet av Andy Weir, som er han som skrev The Martian, som også ble en stor hitfilm. Og det er ordentlig nørdete hard science fiction, ikke sant? Og jeg fikk advart om at boka var litt vel nørdete, altså fordi det, han driver og trekker fram forskjellige utregninger hele tiden og bruker vitenskapelig metode for å finne ut av alt mulig rart.
23: Høres det som midt i blinken for deg, Torke?
24: Ja, man gløder øynene dine.
1: Jeg elsker det. Jeg synes det er helt fabelaktig. Så det er ikke nesten ikke så farlig om det kanskje er litt sånn cheesy plot rundt det hele, men jeg synes det er veldig gøy. Men du har helt rett i at det som liksom er hovedpremisset her, det er at sola vår står i fare, og det er rett og slett fordi at det har kommet en eller annen organisme som spiser sola. La oss høre på dette her.
22: I need you to come with us. The sun is dying. If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us.
1: Det er noen slags organismer. Encellet organismer, litt som alger blir det forklart, som lever ute i rommet, og de får energi direkte fra sola. Og da, dette gjør de via, hvis jeg nå sier Einstein, og sier en kjent ligning, er det noen forslag?
24: Erik MC1?
1: Ja, helt riktig, og hva sier den?
24: At du kan omsette energi og masse begge veier.
1: Ja, ja. Ikke sant? Så disse her... organismene da, de kan på en måte absorbere all energien i sollys, eller i en varm stråling rett og slett, og så blir de tyngre og tyngre, de blir ikke større, de bare en slags potensiell energi inni seg, tror jeg, som bygges opp, og så kan de da slippe ut igjen denne energien og produsere en hel enorm mengde med energi selv også da. Og det bruker de da til å farte rundt i verdensrommet, og til å spise opp energien på sola.
23: Det er et problem.
1: Ja, ikke sant?
24: Så det er fienden her, det er disse skapningene som spiser opp sola vår.
1: Ja, det er rett og slett fienden, men det er også på en måte løsninga, fordi at de finner ut her i...
23: Jeg må ikke si alt for mye,
1: men det er bare starten, så det er helt greit. Okay. For det ender jo opp med at man legger ut på en lang romferd til en annen stjerne i nærheten, som også hvor man ser at de infisert med de samme problemdyrene. Ja. Bare det at denne stjernen, den dimmer ikke. Så de må prøve å dra dit for å finne løsninger. Hvordan kan vi få unngå denne dimmingen av sola? Og da bruker de også de samme som energidrivstoff i romskipet.
23: Ja.
1: Og nå så har jeg da funnet en forskningsartikkel som dreier seg litt kanskje om noe som kan minne om virkelighetens da astrofager, som de her kalles da.
24: Tror du Andy har lest denne forskningen før han skrev boka si? Eller er den for fersk, den forskningen?
1: Nei, den er for fersk. Ja. Nei, men ikke sant, jeg synes det var et genialt navn. Man har hørt om bakteriofager for eksempel, og det er jo virus som spiser bakterier. Fag er etere. Mm-hmm. Så her er det også stjernespisere, astrofager. Men i virkeligheten så snakker vi om rett og slett et oppladbart, flytende solbatteri som da lagrer sollys i molekyler. Dette her er altså to forskningsgrupper i USA, bare en fun fact til, som jeg ikke klarer å unngå å nevne. Det er at den ene av den forskningsgruppa, den heter Grace Hands Laboratory. Og det er gøy, fordi at hovedpersonen i Hail Mary heter også Grace, da.
23: Eller filmen heter Project,
1: Project
23: Hail Mary.
1: Project Hail Mary, ja. Han heter Ryland Grace, så er det fra Grace Land, så har vi da fått denne forskningen.
24: Ekstra gøy.
1: Ja. Og det er altså rett og slett et snakk om et biologisk inspirert molekyl som lagrer rekordmye energi i bindingene sine. Dette her er en kjent teknologi som folk har drevet og forsket på en del. Det er en del av, i en del land så har man noen som bare sånne sorte tanker på taket, plasttanker med vann oppi, som varmes opp på dagen når sola skinner på dem.
24: Ja, for å slippe å varme opp vannet med elektrisitet og betale for det, så har man, pumper man vannet opp på taket i en stor svart tank, og så varmes det opp.
1: Ikke sant? Så det er en slags sånn termisk energi, man bare lagrer den termisk.
24: Kjenner til det.
1: Her er litt samme prinsippet, bare at man lagrer det i molekylbindinger. Og det disse forskerne har gjort, de har sett på naturen og gått inn i DNA-molekyler faktisk.
23: Aha.
1: For da finnes det en mekanisme, et molekyl som ikke er en del av selve kodinga, men som har den egenskapen at når du utsetter det for ultrafiolett lys, så vrir det på seg. Og lagrer energien på den måten. Jeg vet ikke hva funksjonen til dette er. Kanskje er det rett og slett for å ta unna energi, sånn at du ikke ødelegger bindingene
23: altså, i DNA. Vi har alle det i DNA vårt.
1: Vi har alle det i vårt DNA. Og de har tatt dette her molekylet og liksom strippet det for unødvendige DNA-ting, og laget en syntetisk versjon av det. Og det viser seg å være veldig, veldig godt egnet til å brukes i denne her, dette type batteri. Så rett og slett, når det utsettes for sollys, så spenner det seg som en fjær, hele dette molekylet. Mer og mer, du kan spenne mer og mer inn i det. Og så vil det forbli i denne spente tilstanden helt til du utløser det. For eksempel da ved å varme opp, er en måte en trigger da, for å utløse det. Eller putte i en eller annen sånn katalysator. De har prøvd forskjellige teknikker her.
24: Da frigjøres energien.
1: Da frigjøres energien.
24: Er lagret i denne oppspente fjæra.
1: Helt riktig. Og det kan da brukes da til å typisk da varme opp vann da. Du kunne selvfølgelig tenke at man bruker dette til å konvertere til elektrisitet igjen via turbiner og sånt, men hovedsaken er nok å bruke det til direkte oppvarming, for det er mye mer effektivt da, når du lagrer på den måten. Og det som er spesielt er at energitettheten da, hvis du ser på og liksom tar en volym, et kilo med dette stoffet, så tar du et kilo med batteriet som er i laptopen din eller i bilen din, så er den altså nesten dobbelt så energitett, denne her molekylære
23: lagringen.
1: Så det er en av de mer energitette måtene vi har nå funnet da, til å lagre energi på. Så det her er helt, jeg synes det er helt glimrende, litt fordi at det minner om den filmen selvfølgelig, men fordi at det også er jo en fremtidig veldig gunstig måte å lagre energi til oppvarming i hus på da.
23: Men altså det minner jo veldig om denne filmen, altså kanskje disse her astrofagene har det det molekylet I DNA sitt.
1: Ikke sant? Bare
23: overalt.
1: En veldig avansert form for det,
23: ja.
1: Så du liksom kan lade opp så til de grader at du kommer opp I sånne E- eller ja, MC-ane utredninger.
23: Veldig
1: så,
23: gøy.
1: Ja, så nå har de rett og slett, nå driver de og forsker på nye og forbedrer den teknikken nede med. Jeg håper at dette her liksom et vannskille da. Helt til slutt. Så må jeg bare komme med en liten rant, du klar for det?
23: Ja.
1: Det det at I boka her da, og antagelig I filmen også, så det sånn at det jo veldig mye litt sånn...
12: Å, du har lest med strenge brillene på det?
1: Ja, strenge
12: brillene. Ja, med de tjukke brilleglassene dine.
1: Ja, ikke sant? De drar ut I verdensrommet, og så må de ligge I koma litt for å ikke gå hverandre på nervene, egentlig derfor de sover der. Men de... Og så har du også premisse med disse organismene som spiser sollys og som kan leve på sola. Jeg synes ikke det det minst troverdige. Det minst troverdige I boka, det at selv når vi står overfor en dødsdom for jorda, så klarer altså verdenslederne å samle seg I et felles prosjekt. De klarer å bli enige og samarbeide. Ja, Ingen verdensdom.
23: Det utopi.
1: Utopi.
23: Ja, altså, det jo science fiction det du har snakket om, og nå skal jeg snakke om litt mer science fiction. Cryosleep. Det altså ikke med I Project Hail Mary, men kan dere gjette hvor dette filmklippet her fra?

0: They ain't paying us enough for this, man.
1: Not enough to have to wake up to your face, Drake.
0: What? Is that a joke?
1: Oh, wish it were.
2: Dette også fra... Det noen som klarer å gjette hva det fra?
3: Det der var veldig kjent.
2: Ja.
3: Det må være fra Alien, ikke det?
2: Jo, det fra Alien. Ja. Og Andreas, du har jo proklamert deg som en filmanalfabet.
3: Mm-hmm.
2: Har du sett Alien, eller?
4: Jeg har ikke sett Alien.
2: Nei, men kjære veme!
4: Beklager.
2: Altså bare, jeg så traileren til dette her nå, som jeg, når jeg skulle finne dette klippet. Ja. Jeg skal hjem og se på den nå i kveld igjen.
3: Ja. Ja,
2: og det sikkert gang nummer 10 eller 20.
4: Kanskje jeg må det da.
2: Ja, det synes jeg du skal også.
4: Jeg kjenner til konseptet cryo sleep.
2: Ja, ikke sant? Fordi det som skjer her jo at mannskapet ombord på romskipet, de i ferd med å våkne, etter å ha vært frosset ned hele den tiden det tok skipet å reise dit de skulle. Ok, så det litt stive og litt støle og litt sånn, holdt på å si, morragrettene som det høres ut her. Men i bunn og grunn så virker jo dette veldig easy peasy. Alle fysiske egenskaper intakte, også de mentale egenskapene. Hjernen fungerer som før den ble frosset ned.
3: Mm-hmm.
2: De kan rett og slett fortsette samtalen og, hva skal jeg si, mobbinga der de slapp den. Men selv om dette standard prosedyr i de fleste sci-fi-filmene jeg har sett, og det begynner å bli usunt mange faktisk, så det også ikke mulig å få til cryosleep i virkeligheten. For hva problemet egentlig, tror dere? Hva skjer når man fryser ned et menneske?
4: Det noe krystallisering av noen celler og noen blod og noen greier, eller skal vi til hjernen?
2: Ja, men du jo inne på det viktigste der, nemlig at altså, en menneskekropp består jo av blod. 50-70% av menneskekroppen jo vann i flytende form, og hva skjer når dette vannet fryses?
3: Det blir til is.
2: Det blir til is. Volumet utvider seg.
4: Iskrystallene, og ser jeg for meg sånn som på innsiden av fryseren hjemme?
2: Ja.
4: Sånn skarpe... Og så ser jeg for meg det inni blodårene mine.
2: Ja. Ikke bra. Det blir jo punktert og ødelagt, alle disse små delene av kroppen vår. Altså, dere kan se for dere et frossent bringebær som dere har tint opp.
3: Mm-hmm.
2: Det har ikke den der samme faste, flotte formen som dere la bringebæret inn i fryseren. Det egentlig bare en sånn
3: kladd.
2: En kladd, rett og slett. Ja. Veldig slapp og vassende.
4: Så disse mennene burde våkne opp som kladder.
2: Ja. I utgangspunktet, ja. Men nå jo de langt inn i fremtiden. For cryosleep, det har vi jo ikke forskere fått til så langt. Men forskere har faktisk en stund klart å få til litt liv i hjernevev som har vært frosset ned, og så tint igjen.
3: Ja.
2: Og jeg sier litt da, fordi at det liksom bare på sånn småcellenivå. De har aldri klart å få større hjernekonstruksjoner til å fungere. De har for eksempel aldri klart å sende nervesignaler gjennom nevroner som har vært nedfrosset. Men nå nylig så har vitenskapstidsskriftet Nature publisert en artikkel om noen tyske forskere som ville teste en ny nedfrysningsteknikk som de tror faktisk kan på sikt gjøre cryosleep mulig.
3: Aha.
2: Ja, og teknikken den kalles for vitrification. Har dere hørt om det?
4: Jeg veldig spent, for jeg kan liksom ikke se for meg så mange måter å fryse ned noe på, annet enn langsomt eller fort, på en måte. Jeg er litt fattig på nedfrysningsmetoder.
3: Hva kallte du det?
2: Vitrification.
3: Vitrification.
2: Jo, men du inne på noe, skjønner du, Andreas, for det her handler om hastigheten på å fryse tingene, fordi det de gjør da, når de gjennomfører sånn vitrification, det at væske blir frosset ned superraskt, sånn at molekylene fortsatt uorganiserte sånn som de i væske. Da har de mer sånn glassaktig tilstand, og blir ikke sånn i krystaller, som hvis du fryser det på vanlig måte.
4: Ja, så organiserer vannmolekylene seg i en sånn krystallgrid, og blir til de hakkete, taggete greiene.
2: Ja.
4: Mens hvis du gjør det veldig raskt, så rekker det ikke...
2: Rekker ikke å organisere seg på den måten. Det jo helt genialt.
3: Ja.
2: Og dette testet disse tyske forskerne, denne vitrification-teknikken, på hjernevev fra mus. Først så var det sånne ultra tynne skiver av hjernevev, men etter hvert så testet de det på hele mushjerner. Og så, ja, jeg orker ikke å tenke på dyreforsøk og alt dette her, hva det innebærer, men det de gjorde var at de frøsne det superraskt til minus 150 grader, og så lå det sånn i 10 minutter til en uke, og så ble det tint opp igjen i en varm løsning. Og det store spørsmålet var da, ville disse mushjernecellene nå bli levende igjen?
3: Mm-hmm.
2: Og i mikroskopet så fant de faktisk ut at hjernecellene de så intakte ut, og mitokondriene, som altså der cellene får energien sin fra, de virka som det skulle, cellemetabolismen den funka faktisk, og det kuleste av alt, nevronene responderte på elektrisk stimuli. De sendte faktisk nervesignaler.
4: Ja.
2: Ha. Ikke det kult?
5: Veldig.
2: Men altså, etterhvert så døde jo disse her prøvene, fordi at de fikk jo ikke tilgang på ferske næringsstoffer og blod, altså oksygen gjennom blod, fordi de var jo ikke koblet til noe blodkar og sånn. Men de gir seg ikke, de har begynt nå med hjerneceller fra menneskehjerner også faktisk, for å se om det funker. Det er upublisert materiale, de er på forskningsstadiet fortsatt, men allikevel, de synes det er lovende. Ja. Så, altså, det er en stund til hele menneskehjerner, eller hele andre menneskeorganer, og for ikke snakke om hele mennesker, kan fryses ned og tines opp, men allikevel, det er jo et skritt i cryosleep-retning, da.
5: Ikke skritt i riktig science-fiction-retning.
2: Ja, ja.
4: Dette er vann på mølla, i hvert fall for disse milliardærene med egen Netflix-serie som skal prøve å leve for alltid.
2: Ja, ja. Nettopp.
4: De leser denne forskningen med lupe.
2: Ja, men kan dere se noen andre nytteverdier? Fordi her, de tenker jo ikke bare på science fiction, disse tyske forskerne her.
4: Man må redde folk som har blitt liggende ute i kulla, for eksempel.
2: Ja.
4: Nei, de har blitt nedfryst for langsomt, de, kanskje.
2: Ja, det har nok det, ja. Mm. Ja. Er det noen andre ting?
5: Nei, altså, det må jo være litt i det Andreas landet her. Kanskje hvis du skal frakte noen til et helt annet sted av jorda for, hvor de har spesialbehandling eller noe sånt nå, da?
2: Ja. Jeg synes jo fortsatt det er ganske på cryosleep-stadiet her. Altså, ja. Det de tenker på forløpig, det er at de kan jo kanskje fryse ned organer og ha en slags organbank.
5: Selvfølgelig, ja.
4: Selvfølgelig.
2: Ikke sant? Så hvis du trenger et organ, så kan man plukke det opp.
4: Ja. I dag sier vi har ingen lever eller hjerne å tilby deg. Men i fremtiden så kommer vi og sier, vi skal se hva vi har på frysa.
2: Ja, nemlig.
5: Fantastisk.
2: Mm.

0: Nå har vi hatt astrofager og cryosleep. Dette ligger jo et stykke unna da. Så jeg vil ta det litt nærmere I horisonten, nemlig å dyrke på andre himmellegemer enn vår egen.
1: Mm-hmm.
0: Og da må jeg jo spørre, har dere noe tanke om hva som god jord å dyrke?
2: Jeg sier at jeg bor på en gård. Jeg gjør ikke det altså, fordi jeg prøver å dyrke. Ja. Og da jo, det må jo være masse humus da.
1: Organisk
2: materiale. Ja.
1: Materiale.
2: Ja. Kanskje litt sand.
1: Litt fuktighet.
2: Hestemøkk.
0: Ja. Hvor mye av det finnes på månen da?
1: Tørr sand, tenker jeg.
0: Det jo, hvis vi skal anlegge base der oppe, så hadde det vært, ikke, ja, det kommer vel. Det ligger jo veldig kort med at det skal komme en base på månen. Spørsmålet når, og da vil vi jo helst dyrke matet for å slippe å transportere opp. Og nå har forskere ved University of Texas prøvd å dyrke I det som kalles månejordsimulant. Fordi vi har litt grann månejord hentet ned på jorda. Men den,
2: månejord?
0: Ja, månesand da.
2: Ja.
0: Greit. månesand en bedre beskrivelse. Mm-hmm. Og den jo, har vi så lite at den blir jo veldig ettertraktet og dermed også veldig dyr. Så det en business. Det noen som lever på denne planeten her av å etterligne månejord, eller månesand da.
2: Altså de lager det kunstig?
0: De prøver å lage det kunstig
2: Aha.
0: for at folk enten skal kunne kjøpe det og ha det på hylla hjemme en liten bit eller å forske på det. Men de har da kjøpt månejordsimulant en av disse bedriftene som skor seg på månesand etterspørselen på nabo himmellegeme, jorda. Og problemet jo, som dere peker ut helt riktig, den mangler alt det vi trenger for å dyrke. Det ikke noe næring, ingen levende organismer, ikke bakterier, sopp. Så det de har forsket på jo da å tilsette, og hvor mye må de tilsette av organisk materiale og nyttige sopper, som mykorrhiza, for å klare å dyrke noe som helst.
1: Mm-hmm.
0: Og de gikk for kikerter. Jeg trodde ikke helt på toppen av min liste over det jeg velger I kantina her på NRK.
2: Jo.
0: Gjør du det?
2: Ja, kikerter kjempegodt, og så kan du jo lage hummus av det, du lager, det ikke falafel heter det?
1: Så det masse
0: det like.
1: Næringsrike saker, altså mye ja. Protein og...
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: De veldig, for jeg prøvde å undersøke da, hvorfor akkurat kikerter av alle planter. De fulle av proteiner og fiber og mineraler og vitaminer og sånt, så de veldig, kan få mye næring.
2: Ja, men hva ville du hatt da?
0: Altså jeg tenkte, hvorfor ikke sukkererter liksom? Ikke det like bra som kikerter? Eller hvorfor kunne du ikke hatt, kanskje ikke agurk, men paprika eller tomat eller
2: potete, salat, kanskje?
0: Potet, ja.
2: Chips?
0: Og så lager de delvis, eller de gjødsler seg selv på et vis, lager litt sin egen næring, og så tåler de ganske mye. Så de kan klare seg med lite vann, de kan klare seg med litt sånn karrig jord, varmt klima, så vi dyrker jo kikerter mange steder på planeten.
2: Ja, men når du sier at de gjødsler seg selv, mener du da de nitrogenfikserende bakteriene som I røttene, som kan plukke opp nitrogen fra lufta?
0: Ja.
2: Får de til det på månen, tror du?
0: Det jo I hvert fall derfor de har valgt kikerter I håp om at de skal gjøre det. Og så har de prøvd å lage ulike blandinger da, for å tenke, når vi en gang reiser opp dit igjen, hvordan kan vi dyrke, og hvor mye må vi ha med oss av denne hestemøkka, ikke sant? Eller komposten fra min husholdning opp dit, og blande inn med månesanda. Og da klarer de seg, har de klart å dyrke I 75% månesand, og resten medbrakt fra jorda, som en ganske all right start, og gir håp om at man kan dyrke der oppe I fremtiden.
1: Mm.
2: Ikke problemet med denne månejorda at alle sandkornene så immer skarpe, for de har ikke vind der oppe til at de har blitt gnissa mot hverandre og sånn, så de kan skjære opp rødt og sånn, som gjør at det vanskelig for planter å vokse gjennom, mellom.
0: Ja, jeg har også lest det, og tenker at nettopp denne studien, ved å teste skarp sand, som du beskriver, teste om de får det til, da. For jeg vet ikke om plantene like kresende på sanda som det du beskriver nå, ikke sant? Hvis du har med 25% med møkk.
2: Og så, men så har du 75% glasskår, det ikke kanskje så det plantene vi har.
0: Ja, sånn ja. Det jo et som proof of concept, vise at dette, det funker.
2: Ja.
1: Tipper at det mye astronautavføring, ja, som kommer til å gå med I denne her blandingen.
0: Du skal ikke se bort ifra det.
2: Og kanskje skal begynne å gravlegge folk der oppe også?
1: Ja, da, det skjer ikke med det første, tror jeg.
2: Nei, det ikke det, nei. Okay.
0: Tror du ikke noen av studentene ville velge å bli gravlagt der?
1: Ja.
0: Og donere sitt eget biologiske materiale for å dyrke videre? Men kommer vi da, som kommer etter som astronaut I kull nummer 2 eller 3 til å spise den maten som dyrket?
2: Ja, men altså, nødlærer naken kvinne å spinne, må du så må du.
1: Ja, så tenker jeg at veldig mange astronauter litt sånn rasjonelle folk som tenker at ja vel, sånn det, jeg ville også donert min egen kropp, dette går bra.
2: Ja, du kan ikke være fisefin når du bor på månen.
0: Nei, du kan nok ikke være fisefin, men så gir kikkerter av og til litt flatulens.
2: Ja,
1: okay.
2: Det sant.
3: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
1: Men ok, vi skal til ukas fagfellevurdering.
0: Ja, vi hadde jo en sak om å fryse fast tunga på metall.
1: Ja.
0: Og det engasjerte dere der ute. Og mange av dere har sendt inn gjennom NRK radioappen, og det synes vi gøy og stas. Diveke, hun skriver, hei, dere etterlyste om dyr kan sette fast tunga på kaldt metall de også. Da jeg var ganske liten og satt på sparken med mormor, dette kan jeg se for meg,
2: ja.
0: Så stoppet vi for å hilse på en katt. Den slikket på metallet på sparken, da, antar jeg, og satte fast tunga.
2: Nei.
0: Diveke husker ikke nøyaktig hva som skjedde videre, men det ga henne et skrekkelig minne av denne katten som da fikk avrevet. Henriette forteller om en hund som snuste på stolper, alle stolper den fant, i minus 20

0: stolper og skilt i over 20 år. Takk for at du sender inn, Jan. Det her har du kompetanse. Og når jeg ute på jobb om vinteren, så har jeg lagt merke til at handskene mine fryser fortere fast i aluminium enn i stål.
1: Ah.
0: Jeg antar at dette på grunn av aluminiumens høyere varmeledningsevne. Så aluminiumen leder varmen fra handskene hans bort, og de blir iskalde. Så han sier, mitt råd skal du slikke på en stål på vinteren, ligg unna aluminium.
2: Okay.
0: Og ja, jeg har prøvd begge deler, legger han til. Så hvis noen kan si at de har vært ute en vinternatt før, så det John. Takk for at du sender inn, og det håper jeg dere andre gjør også.
2: Fantastisk.
1: Men kan jeg få ta en liten slags fagfellevurdering til, som vi har fått tilsendt?
2: Ja.
1: Og det en som skriver her. Hei, vil bare slenge inn en kommentar til da dere snakket om vrengt solsystem. Det ble da lest opp en regle for å huske planetene i solsystemet vårt og rekkefølgen. Jeg og barna i barnehagen laget vår egen regle, som jeg synes passer godt til tiden vi lever i. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.
2: Oi.
0: Oi.
1: Ja, og punktum for de som vil ha med Pluto.
0: Ah, ja. Smart liten, sånn nesten
1: ikke sant?
0: Det hadde vært feil å ha med en P, men det punktumet, ja.
1: Det går bra. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye, ja. Punktum.
0: Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.
1: Ja, og det Christian som har sendt oss denne her, og han sier at det hadde vært utrolig gøy om denne regelen spredte om seg.
2: Ja.
1: Det et lite budskap der også.
2: Det et budskap der, og så synes jeg også det var veldig fint at du har jord på riktig posisjon i solsystemet.
1: Ja.
2: Ja,
1: det sant.
2: Ja.
0: Mm. Den likte jeg, det min favoritttitel.
1: Ja. Mm.
2: Da må jeg altså bare slenge på en da.
1: Ja.
2: Fordi vi snakket om Abelprisvinner og litt komplisert matematikk, og så dro jeg frem Pythagoras læresetning,
1: ja.
2: Og påstod at snekkere brukte Pythagoras læresetning den dag i dag, med den såkalte 3-4-5-regelen, for å sjekke om en vinkel rett.
0: Det var jeg ikke med på.
2: Ja, det fikk jeg sterke protester fra i studio.
1: Ja.
2: Nå lasermålere, sier du. Men vi har fått en innsendt fra en snekker, som sier at jo, vi bruker 3-4-5-reglen.
0: Ja, 3-4-5, det kan jeg gå med på.
1: Men ikke akkurat Pythagoras.
2: Nei, det en,
0: det en versjon av Pythagoras.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sitter ikke og tenker cosinus, sinus, tangens, vel? Snekkere? Nei, jeg vet ikke, jeg ikke snekker. Unnskyld alle snekkere der ute, men 2-3-5-reglen?
0: 3-4-5-reglen.
2: 3-4-5, ja.
1: Ja.
2: En side 3, en annen side 4, og da blir diagonalen 5.
1: Ja.
2: Og da kan du sjekke om vinkeren rett. Mm. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jemtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas, og vi har mange godbiter på lur. Hva skal du ta for deg, Hanne?
1: Jo, altså kokain og amfetamin, det ikke lurt å bruke, det vet de fleste av oss. Men nå har forskere sett en overraskende sammenheng, og hvis den sammenhengen stemmer, så det virkelig god grunn til å trykke på den store, kjempestore alarmknappen.
0: Jeg skal snakke om at forskere har gitt psykofarmaka til planter.
1: Oi! Nei.
2: Og jeg skal prate om litt mer sånn som høres ut som science fiction, nemlig selvreparerende materialer. Tenk på det. Et selvreparerende fly. Velkommen til Forskningsfronten. Men vi starter altså ut med en aldri så liten tårnobservasjon. Og da skal vi altså til min forrige uke, som altså var på Nord-Norges turné.
1: Ja, du har vært ute og reist.
2: Ja, vi har vært ute med Abelstårn og besøkt blant annet Lofoten og Vesterålen og Ofoten.
1: Ja.
2: Og da var det sånn at jeg har gjort meg en følgende observasjon. Vi starter på Sortland, hvor vi var på en tirsdag. Og da gikk det en fotballkamp med et visst lag, gultkledd lag fra Nord-Norge, som vår nordlendingsprodusent veldig gjerne ville se. Så da spurte vi de folka da, veldig hyggelige mennesker, men vi spurte, det noe pub vi kan gå og se denne fotballkampen på? Og så sa de da...
1: Vi snakker altså om Bodø-Glimt.
2: Bodø-Glimt, ja.
1: Ja.
2: Helt riktig. Jeg tenkte at jeg trengte ikke å si det.
1: Nei. Ok, ja, så dro dere til...
2: Ja, nei, så spurte vi, er det noen pub vi kan se denne fotballsendingen på? Så sa de, nei, finnes ikke. Hæ? Gjør du ikke det? Nei, alle pubene er lagt ned. Finnes ikke en pub igjen på Sortland.
0: Hva?
1: Nei, så trist!
2: Ingen. De har selvfølgelig noen Kina-restaurant som alle steder har, og de har noen Peppis Pizza og sånne ting, men ikke noen pubber. Fordi de sa, de hadde hatt det opp til flere før, men nå var det sånn at alle mennesker som bodde der, de gikk hjem og så på Netflix og scrollet på Facebook når

0: arbeidsdagen var over.
1: Oi.
0: Og det her har jeg observert flere steder, at pubber de forsvinner fordi folk ikke gidder å gå på dem lenger. Ok, det var første observasjon. Observasjon to, det var når jeg kom til Narvik og pratet med professorene som jobber der, for der har de en avdeling av det som nå heter UiT, Norges Arktiske Universitet. De har da en campus i Narvik. Og så snakket jeg litt med professorene og liksom spurte litt bare, ja, hvordan er det bra med studenter og sånt? Og det var ikke noe å si på søkertall og antall studenter. Problemet var at de ikke dukket opp på forelesningene. Så de hadde veldig mange forelesninger som rett og slett bare var for en liten håndfull studenter, pluss videokamera da. For folk valgte i stedet for å sitte hjemme og se på forelesningene i opptak. Som jo gjorde noe med forelesningene, det blir ikke like gøy å forelese akkurat, men det gjorde jo også selvfølgelig noe med studiemiljøet på dette universitetet, for ja. Studentene møtte jo hverandre ikke. Veldig lite liv der, og hun ene professoren sa det rett ut at dette her så hun veldig tydelig, dårligere resultater, folk fikk med seg mindre, og alle sammen var helt enige om at de var i tenkeboksen opp, og hva skal de gjøre med dette her? Vi må legge om undervisningen, rett og slett.
2: Ja, det må vel kanskje slutte med videooverføringer, da?
0: Ja, men det har kommet for å bli det, så enten så må de legge opp, enten så må de tilpasse seg denne nye virkeligheten, og legge opp mer videovennlig, da.
2: Ja, men har det kommet for å bli? For nå har de jo i skolen, altså i vanlige skoler, da, gått mer og mer bort fra nettbrett og sånne ting.
0: Ja.
2: Nå har de liksom gått tilbake til gamle tingene igjen. Nå er bøker inn... så vidt jeg har forstått da. Mine barn er jo ikke i skolen lenger. Hva med dine her, barn?
1: Ja, jeg er enig at pendelen har snudd
2: ja.
1: I barneskole og ungdomsskole, men dette er studenter, jeg tror ikke du kan ta fra dem, men kan man sukre den fysiske pillen, altså det å møte opp på en måte, sånn at det blir plan A.
0: Ja.
1: Og så kan man, hvis man er på reise eller prøver å studere i to byer samtidig, eller et eller annet, måte, så er plan B å følge med, få med seg forelesninger digitalt, men det må jo være bedre å møte fysisk.
0: Ja, ikke sant? Fordi at jeg er helt enig med at det er jo et veldig bra tilskudd, det å ha det som en mulighet, hvis du er syk da, eller hvis du er på reise og må, ikke kan være der. Men jeg tror kanskje det er løsningen de så på. Vi må legge opp undervisningen på en måte som, hvor det gir så mye mer da, å være til stede.
2: Ja.
0: Men jeg har en tredje observasjon også, og det er jo selvfølgelig at, nå er vi litt tilbake til den pubdøden, det gjelder jo ikke bare småsteder i Norge, men senest så var det en stor artikkel på NRK da om utelivsdøden i Oslo, og jeg har sågar hørt om at dette her skjer med pubkulturen i selveste Storbritannia.
1: Oi.
0: Så pubber over hele Storbritannia må legge ned, fordi folk kommer ikke lenger. Og veldig mange har pekt på at det her er en ettervirkning av covid, folk ble vant til å sitte hjemme da. Men jeg tror heller at det skyldes at vi har blitt så påkoblet resten av verden hjemme, føles det som da. Gjennom tv-serier, kanskje utvalget tv-serier, og kanskje sosiale medier og så videre.
1: At vårt behov blir dekket der, eller?
0: Ja, vårt behov blir på en måte dekket der. Og så gidder vi ikke å gå ut lenger, for dette, da må vi kanskje risikere å sitte og kjede oss i 5 minutter.
2: Ja, men jeg må jo si at studietiden min, hvor jeg hang sammen med mine studenter, det er jo mine fineste år i livet. Hadde jo så gøy. Satt man jo sammen, man fant på pranks mot hverandre, det var jo halve studietiden, gikk jo ut på å huske pranke hverandre, liksom. Nei, det var kjempegøy. Og så alle disse her, men folk finner jo ikke kjærestene sine lenger heller. Det er jo, man treffes i studietiden. Så, nei, folk må komme seg på universiteten i hvert fall.
0: Så mitt spørsmål er det bare vi som, for alle får den reaksjonen her nå, er det bare vi som er gamliser? Er det et problem? Eller er det bare at det er en tid i endring, og kanskje endring til noe annet som har sine positive sider også?
2: Ja.
1: Ja, var det interessant å høre studentene til de professorene uttale seg?
2: Ja, hva syns de? Se jo fordelen med det.
1: Vi har jo en del studenter som lytter, så send oss en melding i NRK radio-appen. Er du student? Fortell oss hvordan det ser ut fra den siden.

0: Vad var det du sa, Andreas? Du snakket om noe psykedelika til.
1: Forskere har gitt psykofarmaka. Altså, de har gitt legemidler som vanligvis brukes til å behandle depresjon, bipolar lidelse og lignende, til planter.
0: Til planter.
2: Ja, for de så deprimerte.
1: Ja, altså du har denne squashplanta da, som henger litt med...
2: Med bladene?
1: Med squashen.
2: Uff, stakkaren. Ja.
0: Litt trist tomat.
1: Ja. Og det har de faktisk. Dette ny forskning fra John Hopkins University. Greia jo at i regioner, områder der hvor det dårlig tilgang på ferskvann, så bønder helt avhengig av rensa avløpsvann for å vanne avlingene sine.
2: Altså vann som kommer fra kloaken.
1: Som har blitt renset.
2: Ja.
1: Og det jo veldig bra, ikke sant, for å spare på knappe vannressurser, på en måte. Men, bekymrer, fordi du klarer aldri å rense det helt, så avløpsvann kan inneholde spormengder av forskjellige kjemikalier, inkludert psykoaktive medisiner, som man pleier å skrive ut for psykiske lidelser. Og man har lenge visst at, ja da, planter tar opp det som kommer i vannet. Mm. Det ikke noe nytt. Men det som nytt i denne studien fra John Hopkins universitetet, det hvilken del av planten hvor disse tingene lagres. Og det interessant for oss som spiser grønnsaker.
0: Ja, dette her jo en gjenganger av et spørsmål. Vi har fått ganske mange ganger til Abelstårn, altså panelet her, hvor folk litt bekymret for det, om alle disse restene av medisiner når inn i grønnsakene.
1: Ja.
0: Jeg tror svaret forløpig har vært at dette vet vi ikke helt, men vi tror ikke nødvendigvis at disse molekylene tas opp inn i fruktlegemene. Men nå får vi kanskje vite et mer oppdatert svar her da.
1: Nå vet vi litt mer. De har jo da gitt, rett og slett gitt spiseplanter, grønnsaksplanter, medisiner for å se, for å kunne måle hva som skjer og hvor det hoper seg opp. Og da finner de noen sånne hotspots. Det noen steder. Og heldigvis for alle de som lurer og sender inn spørsmål til Abelstårn, så det ikke i selve frukten som vi oftest spiser, men det meste samler seg i bladene.
0: Mm-hmm.
1: Som litt synd hvis du spiser spinat og salat.
0: Ja.
2: Ah, men altså kan jeg få en LSD-tripp av å spise... spinat?
1: Hvis din bonde bruker avløpsvann, renser avløpsvann til å vanne avlingene sine, ja.
2: Kan det komme så mye i, eller må jeg spise uhorvelig mengde med spinat?
1: Men jeg tror ikke det du spiser mye av blitt vannet med avløpsvann, og det så små mengder at disse forskerne konkluderer og sier veldig tydelig, slapp av, det er veldig små mengder, men de ikke null. Og forskerne kanskje mest bekymret for sånne langtidseffekter. Hvis du bor i et område der det veldig dårlig tilgang på ferskvann, og all avling vannes med renset avløpsvann, så kanskje vi burde se på langtidseffektene, for du får i deg spormengder over tid. Spesielt hvis du spiser bladdelen av grønnsakene. Så giv innpå med agurk og paprika og tomater. Det går fint. Men salat og spinat... Hvis det dyrket i et sånt område, det der vi skal legge forskningstrykket videre.
0: Ja. Men det noen grunn til at de så på akkurat disse her psykofarmika-medisinene, altså det her antidepressivaene, ikke på Paracet for eksempel, som sikkert veldig mye mer utbredt?
1: Ja, de har sett på de som de synes mest interessante, fordi det kan få gi effekter i samfunnet, og kombinert med utbredelse da. Så om du får i deg bittelitt grann ibuprofen eller paracetamol, så er kanskje ikke det så...
0: Nei, så krise for samfunnet. Ja, det ikke samfunnet. Så krise, nei.
1: Nei.
0: Mens liksom, hvis du får i deg noe som skal virke på hjernen din, konstruert for det, så er kanskje det litt kjedeligere.
1: Ja. Og så måtte de velge ut noen, ikke sant? For de kan ikke, det det. Som alle forskningsprosjekter, så har de litt begrenset midler om å velge, og når de først skal, skal si, dope ned noen planter, eller ikke medisinere noen planter, blir det riktig å si. Når de først skal gi medisiner til planter, så, så må de velge seg ut noen.
0: Mm-hmm. Men sa du at de hadde vannet det med sånn renset avløpsvann, eller har de tilsatt direkte liksom store doser med medisin?
1: De har tilsatt. Ja.
2: Men tilsvarende det som i avløpsvann da, antagelig?
1: Både det og høyere doser for å prøve å måle og kunne finne ut, altså, sånn jeg ser det for meg, så har de tegnet et kart over en plante, og så prøver du liksom finne hvilken er det. Mm. Er det i plantestengelen? Er det liksom i de der greinene i bladet? Eller er det i bladtuppen? Er det i frøen i paprikaen? Eller er det i selve skallet? De har liksom prøvd å analysere ulike deler for å finne ut, vi vet at det tas opp, vi vet at det ikke brytes ned, men lagres, men hvor i planten lagres det? Mm. Fordi det er nyttig kunnskap kan være i de områdene der det Der vi bør være litt bekymret.
0: Ja, ja. Så kikerten er fortsatt, den er fortsatt trygg.
2: I hvert fall den som dyrkes på månen.
0: Ja. Vi skal holde oss til medisinering, vi.
2: Ja, eller vi skal, først kan vi jo starte med avløpsvannet vårt, Andreas, fordi at rusmidler finnes jo også i avløpsvannet vårt.
1: Absolutt.
2: Mm-hmm. Og jevnlig så tar helsedirektoratet målinger av forskjellige rusmidler, da, for å se hvor mye rusmidler vi i nordmenn faktisk bruker.
1: Og skillelinja mellom rusmidler og medisin er vel litt sånn...
2: Den er vel litt flytende.
1: Det var definisjonsspørsmål.
2: Ja, det er vel definisjonsspørsmål på hvem som bruker det, som må bruke det, og hvem som bare bruker det, fordi for gøy.
1: Ja, og noen crossover også, som ja, både er medisin og rusmiddel. Ja.
2: Rett og slett. Det helsedirektoratet har funnet ut av, altså de tar jo prøver, jevnlig, og så sammenligner de det med tall fra Europa. Dette et sånt EU-forskningsprosjekt som går hele tiden, kontinuerlig.
1: Men de tar prøver av avløpsvannet?
2: Prøver av avløpsvannet.
1: Ja.
2: Mm. Og nordmenn, de bruker bekymringsfullt mye kokain, amfetamin og cannabis.
0: Mhm.
2: I hvert fall de to første tingene, det kan man jo ikke kalle medisin, Andreas, uansett. Og det har jo lenge blitt forsket på hva disse rusmidlene gjør med menneskekroppen, og nå har noen brittiske forskere sett på 32 sånne studier, da. Altså det sånn, altså en metastudie, rett og slett, med data fra over 1 million mennesker for å se på sammenhengen mellom rusmiddelbruk og hjerneslag, faktisk. De har rett og slett sett på folk som bruker narkotika, og folk som ikke bruker narkotika. Da har de sett på mengden, eller hvem av dem som har fått hjerneslag, og hvem som ikke har fått det.
1: Okay.
2: Men aller først, så må vi forklare hva et hjerneslag er. Er det noen av dere som kan det?
0: Er det at det går høl på en blodåre i hjernen?
2: Det kan det være. Jeg ser på legesønnen her.
1: Nei. Det faller uten en stor hjerneslag. Er det at det propper seg opp i hjernen?
2: Ja, så dere hadde rett begge deler. Altså, poenget er at det kommer, altså blodtilførselen til hjernen stopper opp, og det kan en skyldes propp. 90% av gangene så skyldes det at man får en propp i hjernen, og 10% av gangene så skyldes det at en åre brister.
0: Ja.
2: Og man får en hjerneblødning. Og dette, det kan man jo dø av. Eller man kan bli veldig alvorlig skadet av det. Altså man kan bli varig invalid av dette her.
0: Så ikke mange sekundene til med manglende oksygentilførsel før det begynner å gå dårlig?
2: Nettopp. Og vet dere hvor mange som rammes av hjerneslag i Norge hvert år? Jeg blir veldig overrasket hvis dere kan det, men ja.
1: Si det.
2: 12 000.
0: 12 000, ja.
2: 12 000 personer. Og det gjør at hjerneslag, det er også den hyppigste årsaken til alvorlig invaliditet da, og død, og risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen, men også unge kan få hjerneslag, og nå viser det seg at flere unge enn før får det.
0: Mm.
2: Og det, altså disse brittiske forskerne fant ut, når de sammenlignet da data fra unge som ikke brukte amfetamin, kokain og cannabis, med unge som brukte det, så var det flere blant dem som brukte det, som hadde fått hjerneslag, enn blant dem som ikke brukte det. Altså det kan faktisk virke som om risikoen for å få hjerneslag er dobla hvis man bruker kokain, og nesten tredobla hvis man bruker amfetamin. Og det er også økt risiko hvis man bruker cannabis, men det er ikke risikoen så mye økt. Og nå understreker altså denne forskning.no-artiklen at det er ikke en tydelig årsakssammenheng her i dette studiet.
1: Nei, det kan være at de som allerede er spesielt utsatt for hjerneslag av en eller annen grunn, tyr til
2: kokain og amfetamin.
1: Ja. Men, men jeg vil jo si den andre her, høres for meg mer sannsynlig ut.
2: Ja.
0: Eller det kan være en indirekte årsakssammenheng, ikke sant? For eksempel at man døgner mer, ikke sover.
2: Ja. Eller at dårlig kosthold, som man vet påvirker sjansen for å få hjerneslag. Ja. Men annen forskning viser også at kokain og amfetamin kan føre til kraftig økning i blodtrykket. Det jo en risikofaktor for hjerneslag. Ja. Og blodårene trekker seg også sammen. Disse to tingene til sammen kan jo gjøre at en åre brister. Kokain gjør også at det dannes plakk på innsiden av blodårene. Plakk som altså kan lage en propp, og plakk som gjør blodårene mindre elastiske, og dermed så kan det sprekke. Så det tyder på at kokain og amfetamin har en sammenheng med mer hjerneslag. Og dessuten så er det også gjort noen genetiske studier som viser at noen er mer utsatt for hjerneslag enn andre når de bruker rusmidler. Altså, det helt sånn rent genetisk. Og da det jo en sjanse å ta, da. Hver gang du drar en strippe, da, om jeg genetisk disponert for å få slag nå, eller ikke. Altså, det en russisk rulett. Så, ja, hva tenker dere? Skal dere ha lyst til å begynne med kokain og amfetamin
1: enda
2: nå?
1: Enda et argument for å kutte ned på strippene.
2: Kutte ned?
0: Nei, kutte riktig ned, da.
1: For å droppe det. Ja, jeg innbiller meg at de som tar disse stoffene ikke har satt seg inn i nyeste forskning på hjerneslag. Men nå får de det i forskningsfronten.
2: Forskningsfronten gir dere det, svart på hvitt. Men det jo viktig å si at det jo også folk der ute som har fått hjerneslag uten å ha brukt rusmidler også. Vi skal ikke henge ut noen her. Men de mener at unge ikke er klar over den risikofaktoren. Altså, det veldig stor sannsynlighet, eller det en økt sannsynlighet for å få hjerneslag ved bruk av kokain og amfetamin. Ja. Så, don't go there.
0: Ja. Jeg trodde at vi ikke kom til å komme innom den pågående rettssaken som foregår nå her i Norge, her i Abelstårn, den store rettssaken. Ja. Men det gjorde vi altså, ja, for det her var jo et innblikk i hardt kokainbrukende festmiljøer, og så de utsetter seg da for større fare for hjerneslag da.
2: Ja, rett og slett. Mm.

0: Har dere bil, folkens? Kjører du bil?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nå er den på verste.
0: Og på verste?
1: Mm. Vår også.
0: Og deres også, ja. Hva, ok, hvorfor er det på verste?
1: Hos oss har turboen røket, sier han som jeg er gift med, og som har greie på dette.
0: Og for din del?
2: Utkjøring på glatta av hun andre som kjører vår bil.
0: Ok, så det var en rein kollisjon.
2: Ja.
0: Mens din var jo da en, sånn, en slitasjeskade,
1: ja,
0: da.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Et kulelager som har røket.
0: Ja. For hvis man har en gammel bil, så er jo det ganske vanlig at du må bytte ut den. Det blir hyppige verste regninger etter hvert, ikke sant? For du må bytte ut den ene delen etter den andre som slites ut. Og det er det dette her skal handle om. Kanskje vi får en fremtid hvor bilen kan vare i 100 år uten å få...
1: Kan reparere seg selv.
0: Ja, kan reparere seg selv, ja.
2: Med en liten robot da, som tasser rundt på bilen og sveiser og skrur, eller?
0: Nei, det er ikke det. Det er snakk om selvreparerende materialer. Det er ikke sikkert at det gjelder for turboen, altså det turboen er laget av, men
2: fortell, hva slags materialer er det som kan reparere seg selv?
0: Jo, altså, dette her er snakk om selvhelende komposittmaterialer, er det snakk om. Og komposittmaterialer, forslag?
2: Kan vel være hva som helst, bare det er satt sammen av flere...
0: Ja, hvorfor eller? Setter man sammen?
2: Ja, for bedre egenskaper.
0: Bedre egenskaper?
1: Ja. For å få mange forskjellige egenskaper?
0: Ikke sant?
2: Ah, ja.
0: Ikke sant? Og det finnes i komposittmaterialer i naturen også. For eksempel, hvis du ser på knoklene dine, går inn i ditt indre skjelett. Bein er et komposittmateriale. Der har du noen elastiske fibre, og så er det disse her ganske harde mineralstoffene da, som utgjør beinet. Og til sammen da, ikke sant, så får du det styrken, men også at den blir litt seig og ikke så sprøtt og knekker så lett. Og dette er jo typiske sånne egenskaper man bruker i, gjerne i karosserier da, på forskjellige fartøy.
2: Ja.
0: Ikke så mye bil. Bil er du...
2: Flyvinger blir ofte bøyd sånn, jeg har sett sånne tester der man bøyer flyvingen som nesten peker rett opp for å vise at det er hvor mye de tåler.
0: Ikke sant? Det er jo, og fly lages ofte av komposittmaterialer da. Litt sånn som båtskrog hvis man har en fritidsbåt hjemme. Det er jo da typisk laget med glassfibermatte liksom, som gir en sånn styrke.
2: Ja.
0: Og så har du den her, en slags form for herdende plast, epoxy eller et eller annet, som gir han hardheten da. Men nye fly, alle nesten nye fly, er bygd av plast. Plastkrog, eller det vil si mer avanserte sånne komposittmaterialer.
1: Jeg har alltid trodd det er metall, jeg.
0: Ja, nyere fly bruker de dette. Det er lettere, og det er også sterkere, rett og slett. Og vekt har veldig mye å si på fly da. Også faktisk noen av sånne supersportsbiler som bruker så mye sånne komposittmaterialer for å bygge dem. Men problemet med komposittmaterialer som dette her, det er at de kan sprekke opp innvendig. Litt som, ikke sant? Tenk på når det er rasfare og snøskred, så er det jo fordi at ulike snølag glipper.
2: Ja.
0: Og det kan også skje inne i komposittmaterialene. Mm. Disse lagene det er satt opp, at det blir en brist innvendig, inne i flyvingen ja. Den for eksempel, det vil du helst ikke ha. Så det er jo en grunn til at særlig fly da, de blir jo kontrollert grundig, og da må de på en måte se innvendig inn i materialene for å se om det er noe brister her. Men nå er det altså noen forskere i USA som ved to ulike universiteter som har jobbet sammen og bygd et selvhelende sånn komposittmateriale som de da mener kan brukes for eksempel i fly. Og løsningen der, ikke sant? Hvis du har en, ja, hvis du har en brist i et eller annet materiale i veggen din hjemme, da tar du jo fram...
1: Sparkel. Nei, du tar fram akryl.
0: Ja, et eller annet sånt, ikke sant? Tekksju eller et eller annet sånt.
1: Et eller annet sånt.
0: Ja, så de har rett og slett bygget inn en slags sånn tekksju da, en repareringsmiddel, inn i selve materialet.
2: Ja.
0: Og de blir liggende som sånne bobler inne i materialet.
2: Ja.
0: Og så har de også noen varmeførende ledninger inni her. Altså, rett og slett...
2: Varmekabel.
0: Varmekabler, da, innvendig. Og da er det sånn at når de da setter på strøm på disse varmekablene, så varmes det opp innvendig, og så fordampes vannbobler, som også finnes naturlig inni her, da, bittesmå vannbobler. Og da... dannes det et sånt nettverk, åpner du opp kanaler på innsida, som denne tekstsjubobla di da, kan flyte fritt i. Så da sprer det seg utover på innsida.
1: Det veldig smart.
0: Ja, og da tetter disse sprekkdannelsene som skjer på innsida. Og de forskerne, de har da testet dette her grundig. De har bygd en, ja, ikke sant, testplate med dette materialet, og gjør sånn som du har sett ikke sant, fordi man driver bøyer flyvinger, sånn sak og dom. Det gjør de her også. De bøyer det, helt til de kan se at det dannes sprekker på innsida. Retter den ut igjen, og så setter de i gang. Setter de på strøm, og så får de det til å hele seg. Og det som er litt gøy, er at i de første syklusene så blir faktisk hele konstruksjonen sterkere og sterkere og sterkere jo flere ganger de gjør dette her. Og så avtar effektene etter hvert da. Men den varer opp til 1000 sykler hvor de har gjort dette her, før den er såpass svak at de tenker at der setter vi grensen.
1: Da må du kaste den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ser de for seg da, at hvis du har et fly, typisk et fly da, så har du kanskje et sånn kvartalskontroll, og det du vil gjøre nå da, vil du koble til denne her varmekablene en gang i hvert kvartal, og så vil den sette i gang med sin selvreparering, og den
2: uten en tydelig skade eller hendelse, men bare sånn på service er det sånn, ja, har du tatt reavstivning på D7841?
0: Ja.
2: Ja, jeg tok en reavstivning i går.
0: Ja, ja. Ikke sant?
2: Okay.
0: Og da ser de for seg at med den teknologien her, da, så får de da opp til en levetid på opp til mellom 125 til 500 år på disse materialene.
1: Det er jo sjukt lenge!
0: Ja, og nå, vanlig standard levetid nå, sier man 40 år da. Ah. Så du får ganske mange dobla dette her, og særlig hvis man er kanskje litt slepphent da, oppå 500 år. Da er du i gang.
1: Det er jo for disse romskipene som skal reise av gårde, som skal holde ut lenge, da er jo dette her genialt.
0: Ja, ikke sant? Tenk på, det har sikkert funnet opp sånn teknologi for de som reiste med Project Hail Mary ut til et fremmed solsystem, da må det ha noe selvreparerende teknologi.
1: Helt sikkert.
0: Ja, så der står vi nå. De mener at dette er så godt som klart for markedet, så de har startet opp sin egen sånn oppstartsbedrift og er klar for å begynne å kommersialisere dette her allerede nå. Så,
2: oi, ja. For meg var det en fascinerende kombo av, det høres litt ut som du jobbet på Big Max eller Monter en stund. Altså det er sånn, ja, vi har fått noen nye baderomsplater her som kan reparere seg selv. Det er noen tekstur inne der, og så bare setter du på så her, kobler du til nivåsbatteri, og så da blåser du opp noen bobler inn der, og så flyter den teksturen litt sånn rundt, og så har du ny baderomsplate, holder nye 30 år membran i gulvet.
0: Ja.
1: Det er helt fantastisk.
2: Altså, det hørtes litt sånn ut, men samtidig ut som veldig high-tech. Mm. Og det er sjelden jeg hører de to sånn kombinert, for det hørtes som veldig komplisert og veldig enkelt samtidig.
1: Ja, ja. Men tenk, da trenger du ikke å pusse og bade før om 500 år. Det hadde vært noe. Men det minner meg faktisk om at jeg har lest at romerske byggverk, altså de fra romertida, den betongen som er brukt der, har også en selvreparerende funksjon, som de prøver å finne ut litt mer av. For det er jo en grunn til at disse byggverkene står den dag i dag. Hvorfor står Colosseum fortsatt? Det er helt sprøtt.
0: Ikke sant? Det der har jeg også lest om, men jeg har ikke lest grunnig nok til at jeg kan gi deg svar på det.
2: Kanskje noen luftbobler og noen seikva som flyter ut den der.
0: Ja. Inne der,
1: ja. Ja, kanskje. Ja.
0: Hvem vet? Ok, vi avslutter denne ukas forskningsfronten i studio som vanlig Torkel Jømtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Takk for oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Telia har utfordringer med mobildekningen i Drammen som følge av storbrannen. Fire av Telias basestasjoner ute av drift i området, opplyser selskapet. De har jobbet hele dagen med å forsøke å få på plass en løsning. Det vanskelig ettersom fiberen til hovedbasestasjonen brent opp, forteller kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien. I Krokstadelva i Drammen det fremdeles innsats på stedet. Storbrannen i boligområdet og skogen har pågått siden i går ettermiddag. Helikopteret vil være i luften så lenge det lys ute, og mannskap jobber i skogen, opplyser seksjonsleder Kalle Varfjell i Drammensregionens brannvesen.
1: Vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Der hvor brannen har spredt seg, det nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så vi tre helikoptere nå som i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikoptere til i bakberedskap.
0: Over 100 hjem har gått tapt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, forteller seksjonslederen i brannvesenet.
1: Det tøft. Vi berørt, vi også. Så vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi berørt, vi også.
0: Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva i Drammen i morgen i forbindelse med storbrannen. Det opplyser slottet. Også kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Andre nyheter. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Det betyr at det risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det ikke klart hvilken type trusler det snakk om. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i kveld nødlande på Oslo Lufthavn Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra. Brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen, forteller operasjonsleder i politiet Håkon Hatlen. Politiet legger til at det virker udramatisk. Flyet skal ha landet på Gardermoen uten problemer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
2: Dette er NRK P2.

0: Hei! Smakebiten du hørt fra kjente sanger nettopp spilt inn I Nidaros studio. Produsenten Bjørn Ersjø og teknikeren Rune Nordahl. De to har mer enn 50 år vært med på å skapt lydsporet til flere generasjoner nordmenn. Men Bjørn også en ønsket manager for mange norske artister. Derfor skal vi I dag høre på hvordan han kom I kontakt med Odd Nordstoga og Herborg Kråkevik. Mitt navn Ståle Tonning, og I dag så skal jeg lose deg gjennom episode 4 av 9 I radiodokumentarserien Historien om Nidaros Studio.
1: En
2: elbass? Ja, da kan vi gå og finne den da.
0: Vi I Nidaros Studio.
3: Men får vi ikke litt ta med hit da?
0: Bjørn og Rune I gang med å produsere en ny plate.
3: Ja, får vi med gutta?
4: Jo da, det jo litt sånn kaffekopp, nå spørs jeg at det blir Rune.
3: Ja, jeg må ha litt kaffe og litt skitprat, vet du, det jo, det 30% av studiet må være sånn.
0: Artisterne skal føle seg trygg, og det skal bygges tillit. Og tillit kan gjøres på mange måter. Hør her hva Odd Nordstoga sier.
5: Han liksom alltid slik, som jeg husker når vi jobbet sammen, så var det alltid slik fin samtale, liksom, og så inn på mot dagens tema, da. Så var det liksom, han opptatt av det liksom å ha slike gode rammer rundt når du for eksempel skal prestere I studio da. Så det var I hvert fall mitt inntrykk. Det var ikke bare at han satt slik og sa, hei, der var du, ja, kom deg en vokalmikrofon, klar, 1, 2, 3, båndet går, vær så god. Det var ikke slik, det var slik å sette seg ned, ta en kaffe, og snakke litt om ulikt, likt og ulikt, og så liksom sikte seg sakte, men sikkert inn mot vokalmikrofonen også, og sønge da. Du lager en naturlig situasjon, og musiserie i stedet for at du liksom blir sendt rett inn I det veldig unaturlige det å stande og prestere musikalsk I et slik sterilt studiorom med en gedigen mikrofon rett frem om fjeset da, så det jo et veldig bra det en veldig bra måte å liksom få fokus på innhold og uttrykk og liksom rett og slett musikk da, for det at det så når dette skal ut gjennom høytalere så skal det liksom ikke da skal det høres ut som en naturlig ting og noe som artisten liksom ber fram fra sitt hjerte, altså formidler til alle andre der ute da. Og da må du liksom, på en måte finte litt vekk det der litt unaturlige med en studiosetting. Det jo en unaturlig setting, per definisjon egentlig.
0: Hvis du nå, eller når du ser tilbake på den tida der du jobbet med Bjørn og var I studio med de to gutta, føler du at det hjalp deg karrieremessig, altså at det løftet produktet ditt, føler du det?
5: I aller høyeste grad. Bjørn, han var jo, når vi jobbet sammen, så hadde han liksom, han har et slik fokus som gikk liksom langt, han har liksom et fokus som var liksom litt over det som jeg egentlig kanskje var, altså han var liksom litt ivig, helse litt for god til, eller han var liksom ikke, ville ikke være en I den der smørja liksom, og liksom være liksom der blant at du skulle få mest mulig spilejobber på festival om sommeren, du skulle liksom gjøre en plate som fulgte opp den førrige på en mest liksom enkle måten han, det første han gjorde han var jo fikk jo, når jeg helsa på han første gang med Herborg så ble jo jeg med Herborg på et slikt prosjekt som heter Ego Edit og så da fikk jeg liksom litt med kontakt med Bjørn og så trange jo en manager og fikk lukka han litt på det og så sette han opp den første plata mi som heter som heter Luring som han var manager for da, og sette meg i kontakt med Universal og det gikk jo helt sinnssykt bra og det første han gjorde da det var det at han ordnet det til slik at jeg skulle gjøre et bestillingsverk på festspillen I Bergen der jeg skulle gjøre helt ny musikk og helt liksom helt Ales, liksom. Så jeg følte at han liksom dro meg vekk fra den der leikegrende det var å være slik omreisende spilemann og spille Grisen står og hyller, og dro meg vekk fra det, og så sette han meg på nye oppgaver, og det det var litt slik både og for meg da, for jeg hadde jo veldig jeg liket jo veldig godt der å fare rundt og spille farvel til deg og grisen står og hyler og alle og lause ting og de låtene der og det, han liker jo det at jeg gjorde han men han har hele tiden fokus på håndverk og fokus liksom på musikken, og så kom det hit liksom etter hvert og derfor så gjorde jeg da det prosjektet som heter Pilgrim det tror jeg var 2005 jeg men jeg ville ikke gi det ut da, fordi at jeg har så lyst til å fyre opp den plata Luring, så da gjorde vi plata som heter Hjem til mor, og så tror jeg Pilgrim kom etterpå det da. Og det jo et helt, helt annet uttrykk, men det at han sette meg liksom, at han drog meg liksom dit, det gjorde jo at jeg som artist, jeg fikk en mye bredere palett, og han mente at jeg hadde andre kvaliteter eller bare en type musikk og bare den typen musikk, liksom. Så det gjorde jo, og jeg hadde jo, jeg har jo andre ting I meg, og det føler jeg at jeg en slik brei, at jeg en slik brei palett som jeg jobbar innenfor da som musiker og artist det helt klart han en stor del av æra for

0: «Ser deg nå», sang Odd Nordstoga. Bjørn er blitt daglig leder for Trondheimssolistene, som senere skal bære frukta. Etter hvert blir han også forespurt om å bli manager for mange av de fremste artistene i Norge, samtidig som han produserer ny musikk med blant andre Herborg Kråkevik. Og med Herborg så dukker Odd Nordstoga opp.
1: Og så spurte Herborg om jeg kunne tenke meg å være manager for Herborg. Og det hadde jeg lyst til, det var et veldig godt samarbeid med Herborg. Og jeg hadde i avtalen min med Trondheimslistene, som var en fantastisk fin jobb, men den var veldig dårlig betalt, så jeg hadde en avtale at jeg kunne få gjøre ting ved siden av. Og sånn var det at jeg kunne da jobbe med Herborg og være hennes manager. Herborg hadde lyst til å gjøre en innspilling med Edith Piaf musikk, og det passer jo godt til Herborgs stemme. Og videre så hadde han lyst til å lage en teaterforestilling som da ble hetende Eg og Edith, og der også musikken er spilt inn på plate. Og så satt hun på Sentrum Scene i Oslo som en teaterforestilling. Og i forberedelsene og i liksom oppløpet til den forestillinga, så var vi på jakt etter liksom samarbeidspartnere med Herborg, da, noen som kunne skrive musikk. Og så hadde det skjedd et litt tilfeldig, for jeg ser ikke så mye på TV, et program som Rune Larsen hadde fra Bergen, der han presenterte, skal vi si, ukjente artister. Og jeg ramlet borti det, og der sto det en fyr og spilt og sang, som jeg synes, det var utrolig fint. Utrolig original stemme, original måte å skrive låter på. Og så fant jeg ut at han het Odd Nordstoga, og så ringte jeg Herborg, så at du, nå tror jeg har funnet den personen som du skal jobbe sammen med på denne forestillingen. Åh, hvem er det? Det er spennende. Ja, det er en kar som heter Odd Nordstoga. Så sier hun, jo, men han kjenner jeg jo. Vi spilte inn en kortfilm i Moskva på tidlig på 90-tallet, så jeg kjenner han veldig godt.

Og sånn ble det da, Odd gikk inn, og han skrev jo den låten, Jeg og Edith, blant annet, til den forestillingen. Og han var med på forestillingen, og det tok jo litt tid med prøver, og forestillingen gikk jo både på Sentrum Scene og senere på turné. Og i løpet av det så spør Odd om ikke jeg kunne tenkt meg å være manager for han. Og så sier jeg jo, det kan jeg tenke meg å være. For jeg synes at han skrev veldig bra musikk. Og så begynte han å liksom forberede det som skulle bli en plate da, for at han hadde jo gitt ut plata før. Han hadde et band som het Something Odd, men som hadde solgt sånn 2-3 tusen plater, ikke liksom nådd helt igjennom. Odd han jobbet som lærer på denne tida her, og også da i 92 cirka, 92-93. Og så husker han, når vi spilte den der Jeg og Edith-forestillingen i Bergen, så kom Odd til meg og sa at nå er det 12 låter som kan spilles inn. Fint, og så hører jeg, det var vel en kassett sikkert, og så hører jeg gjennom det, og så tenkte jeg, ja, det er noen av dere låtene her som er sterk nok til å spilles inn. Og det rapporterte jeg tilbake til, og da synes jeg at noen av, husker jeg titlene i farta, men noen låter som, her er veldig fine låter, men noen er under din røde strek, altså enhver artist må finne et slags oppafor og nedafor en grense på kvalitet. Og i forhold til hans egen kapasitet, så var noen låter som jeg mente ikke var god nok. De var ikke ferdige nok, eller kanskje ikke var god nok i det hele tatt. Så min rapport var at jeg tror du skal gå tilbake og skrive mer. Jeg tror kanskje at det var litt overraskende for Odd å høre, for jeg tror kanskje ikke han hadde jobbet på den måten før. Det var liksom, han her er låten når vi spiller min. Også, men han gjorde det, og jeg tror at plata hadde veldig godt av det. Og det var... Jeg produserte ikke den plata, den plata ble spilt inn i Oslo med Kåre Vestrem som produsent i hans studio, og jeg var bare litt sånn på sidelinja, var han jo hørt og snakket litt med dem begge to hva jeg syntes, og det ble da den plata som hette Luring, som Odd fikk en kjempesuksess med i 2004, altså det er akkurat 20 år siden.

0: Mitt navn Ståle Tonning, og du lyttet til historien om platestudio Nidaros i Trondheim, som ble bygd på slutten av 70-tallet. Det var Kveldsång for deg og meg med Odd Nordstoga, som du nettopp hørt, et album produsert av Kåre Vesterheim. Og mens Odd laget nye sanger, blir Bjørn Nesje manageren til Nordstoga.
1: Så det er jo alltid veldig artig å være med på enten om du en låtskriver, eller om det et orkester, eller om det en musikkfestival, der du prøver å finne, i det her tilfellet da Odd, skal finne et publikum. Og det handler i første rekke om å lage en opplevelse for publikum som de klarer å relatere til, uten at det går på bekostning av kvalitet. Altså det håndverksmessige rent musikalt sett bør være av ypperste merke, men det å hjelpe en artist å finne veien til havet, som man gjerne sier, da, det er utrolig spennende, og det er en veldig... Det er ikke en lett øvelse, for du tror at det er mange som har hatt en hit, men... Og den var jo herfra til dit, men det å få en artist da, som, nå snakker vi jo bortimot 20 år tilbake i tid, Odd er jo fortsatt relevant som artist, at han skal overleve den ene hitten. Og det tror jeg kreves en viss kvalitet fra Odds side. Og Odd er jo en utrolig dyktig låtskriver, og tar det utrolig seriøst. Og det er veldig spennende å få være med på den reisa da, med Odd. Og det her var jo starten på Odds karriere, og han hadde jo albumet Luring, ble jo en kjempesuksess, og så fulgte de opp med albumet Heim til mor, som også ble en veldig populær. Og da hadde det gått en 3-4 år siden Luring kom ut, og mitt råd til Odd da var egentlig å ta en slags kommersiell pause. Gå tilbake til utgangspunktet som for han egentlig var folkemusikk. Altså det var folkemusikk på ene siden, så var det Bruce Springsteen på andre siden. For det er veldig lett å gå seg vill i populærmusikken, at du mister litt taket på hvor du kommer fra, hvem du er egentlig, og hva det egentlig du har lyst til å uttrykke. Så jeg aspirerte at Odd skulle finne et prosjekt som ikke skulle liksom nødvendigvis være til et stort publikum, men gå tilbake til kilden og kanskje se tilbake på folkemusikk sida si. Og litt sånn rekende på i fjøl, så kom det et forespørsel fra Festspillene i Bergen, som gjerne ville ha Odd, men de ville ikke ha Luring. Og det var en gyllen mulighet da, til å skrive musikk uten kommersielle vinkler. Du bare skriver den musikken som du synes er fin, for den skal da være i forestilling, basert på Odd Nordstogas renommé som låtskriver. Og jeg inspirert også og den gangen til å jobbe med musikere som jeg da ikke hadde jobbet med, som kanskje kunne hjelpe noe tilføre nye element. Og da var det først og fremst en trondheimsmusikant, Ståle Storløkken, som populært kalt Stoken, som er en fabelaktig tangentspiller, fabelaktig musikant, og Arve Henriksen, som er en trompeter, og så var det med en strykekvartett. Og Odd skrev helt ny musikk, og det ble fremført på Festspillene i Bergen i, ja, det var vel i 2005, kanskje. Og jeg husker anmeldelser fra den konserten var terningkast 6, og det er utrolig vanskelig å oppnå når du serverer bare ny musikk i 75 minutter og får terningkast 6. Det er veldig sjeldent, for det er en krevende øvelse innenfor den type artister som både da, som egentlig en populær musikkartist, å klare å være så tydelig med et låtkonsept da, at det grips folk så voldsomt. Og jeg husker etter det, den fremføringen i Bergen, for det ble fremført en gang, stappfullt, utsolgt, var første konserten under Festspillene det året som ble utsolgt, at Odd skulle ta med seg det prosjektet og spille inn det litt senere, og gi det ut på et tidspunkt for å på en måte reetablere seg da, som

var egentlig det vi siktet oss inn mot, dem som virkelig likte Odd, og ikke bare for at den tilfeldigvis hadde en kommersiell populær sang I, på et gitt tidspunkt, men som faktisk var en person som du som publikum hadde et kjærlighetsforhold til da. Og plata solgte vel typ noen kom ut 35.000 og jeg møtte mange personer som tror at jeg er den eneste personen som har den plata og det egentlig utrolig flott for at det knytter publikum til artisten da. Og det var en veldig nødvendig øvelse tror jeg for Odd for å ikke gå seg bort slik at all musikk trenger ikke å være egnet for et stort publikum, det går an å lage en dynamikk der at du noen gang lager låter og musikk for et større publikum, og så kan du gå tilbake til, ja, men nå det mer et nisje publikum da. Så det var også et ganske interessant eksperiment som tør på så var veldig, blitt veldig godt mottatt I en platte også, selv om den ikke hadde samme salgstall, men det var heller ikke hensyn

0: En farfar I livet, sang Odd Nordstoga fra albumet Bestevenn, innspilt I Nidaros studio. Og Odd husker godt første møte med Nidaros studio.
1: Der møter jo Bjørn og Bli og helsar og du får kaffe fra en kaffemaskin som visst nok Morten Harket solgt inn I studio der en gang. Og så kommer den og der stande Rune da, og Rune han liksom en helt annen type. Bjørn liksom gentleman. Rune han meg, han liksom meg vaktmestertype, han kanskje flanellskjorte på seg, meg slik arbeidskar. Og han teknikeren da, setter opp mikrofonen og de så ulike som de kan bli på en måte, men så det jo veldig slik to alen av samme... Samme stykke på en måte da, som utgjør Nidaros studio, for når du kommer inn I kontrollrommet, der kommer du neste, og der stender et gedigent SSL-miksebord, og så fremom deg da, så ser du det store innspillingsrommet, og det jo ganske stort, og Nidaros studio jo en av de liksom klassiske studio som det blir ikke gjort så mye slike studio lenger da fra det liksom fra en annen tid, men det ikke det at kvaliteten gjenger fra den type studio det mer det at lettvintheten og liksom laptopens inntog har liksom gjort og prispresset gjort musikkproduksjonen ales, det liksom det fra gullalderen liksom i musikkproduksjon, så Nidaros studio et slik det finnes veldig få slike studio I Norge da og så det igjen liksom da det setter seg ned og tar en kaffe og snakker om laust og fast og Bjørn Bli, kanskje det ligger en liten rest av en sigar som han koset seg med tidlig på morgen for Bjørn han et A-menneske av dimensjoner, I alle fall det mitt inntrykk, så han vært der alt mange temaer før du som artist kom, og de temaene de han bruker til å stelle og stulle og nipusle med det som du gjorde dagen før for Bjørn samt liksom ikke på trøssa, men han jo slik at han, som jeg sa I sted, han liksom fokus på liksom denne kosen og hyggelig stemning og gjøre stemning og så enn å skape liksom og holde på med det det høres ut som at ja, det blir bra liksom og det gjør det, men det som han gjør egentlig når du kommet I gang, det at han utrolig, han ekstremt, ekstremt nøyen. Og en plate som jeg og Ingeborg Bratland gjorde, som jeg veldig stolt av, det var en plate som heter Heimafra, som jeg gjorde I Nidaros studio. Og da sto vi inne I studio, jeg og Ingeborg, og bassisten Gjermund Silseth sto I en bås med siden av, og vi spilet en I rommet da. Og det blir jo et mye overhøring for den som nerdet, altså du hører den ene stemmen litt I denne mikrofonen, og gitaren høres litt I vokalmikrofonen og den slags. Og det liksom, det live-enspilling da. Og da når du kom der om morgenen, og så når han hadde klippt og ordnet I mye om de 30 gongene med av sånn I den sånnen, da hadde du blitt imponert, for jeg var skikkelig mye klipptig. Men når du hører på den plata, så det likevel det som jeg litt stolt av, at du hører liksom den der umiddelbare, naturlige performansen som jeg og Ingeborg sammen hadde da, at vi søng sammen I et rom, det han tar ikke vare på. Samtidig som at han fykt upp projektet lika mycket som som den den mest nitidige countryproducenten eller bluegrassproducenten I Nashville ville gjort då. Så så slik det I Nidaros studio och när det finns chansen så vill ju säga det att Bjørn Esjø har ord på sig och det kan jag skriva under på han han är liksom en producent och en branschman av lite internationellt kaliber då han liksom han liksom han är liksom han kunde lika ut vore han var mycket av och jag vet inte om han hade framdeles men han var mycket I New York och liksom där liksom Hvis det gjenger gjennom Nordlauga til Bjørn Esjø, så vil det gjenge gjennom Nordlauga til den beste produsenten I Nashville, vil jeg tro da. Nå det litt like, det ble litt snikryt, skryt av meg selv, men folk skjønner at jeg mener.

0: Jeg Ståle Tonning, og jeg har fulgt Nidaros Studio i 2 år for å lage denne serien. Sangen du nettopp hørte var «Gutten gikk på gulvet» med Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga. Og historien mellom Ingebjørg og Odd helt spesiell, forteller produsent Bjørn Nersjø.
1: Ingebjørg Bratland var jo egentlig en sangerinne som bodde bare 3-4 mil fra Vinje, oppe i Edland, tror jeg det heter, der Ingebjørg kommer fra. Jeg fikk en tekstmelding, tror jeg, fra hun, der hun spurte om ikke hun kunne få kjøpe noen timer av meg som rådgiver, fordi at hun hadde noen spørsmål. Og så svarte han, jo da, du skal kjøpe noen timer av meg, men hvis du i Trondheim, så kan du jo bare melde på, så kan vi jo ta en prat. Og etter litt av en tid, så var jo Ingebjørg i Trondheim, og så møttes vi på en kafé, og hun fortalte meg litt om si historie, og at hun var veldig fan av Odd, da. Til og med Odd hadde vel fått et brev av henne fra Ingebjørg var sånn 6-7 år, som hun fortsatt har hengende på arbeidsrommet. Og hun ville ha litt råd og vink, da. Og så, ja, over litt tid, så spurte hun om ikke jeg kunne tenke meg å lage plate med hun. Og så sa jeg, jo, det kan jeg tenke meg. For Ingebjørg hadde også da en veldig karakteristisk stemme, også kommer fra folkemusikken, og det var jo mora til Odd, Ellen Nordstoga, som lærte hun å synge. Og hun så vel kanskje at etter at jeg hadde jobbet med Odd, kanskje jeg kunne også jobbe med hun, jeg vet ikke riktig, men. Og så startet vi opp, og jeg fikk gjort en avtale med Universal, plattselskap, og de skulle gitt et platte med hun. Jeg husker ganske tidlig, så ville jeg høre Ingebjørg og se Ingebjørg på en scene. Og jeg husker ikke hvilket år, kanskje i 2010, så skulle Trondheimslistene, de skulle, og det gjør de hvert år, gjøre en liten turné i Trøndelag Møre og spille sånn nyttårskonserter, der det her foregår tidlig på nyåret. Og så spurte de, kan ikke dere tenkte dere å ha med som heter Ingebjørg Bratland som kan synge noen låter på den konserten? Og jo, det kunne de. Og jeg husker jeg var med på den første konserten, det var på Dampsaga på Steinkjer, og det var den første gangen jeg så hørt Ingebjørg live.
2: Var det noen som visste om hun da var kjent på noen måte?
1: I folkemusikkretsa, ja. Hun hadde jo vunnet folkemusikkpriser, en masse. Men hun følte seg litt sånn fanget i folkemusikken, hadde lyst til å egentlig lyst å lage plate i popplate på engelsk. Og så mente vel jeg kanskje at popplate er greit, men engelsk kanskje ikke så lurt, for at hun har jo en veldig særegen stemme, og hun synger på norsk. Og det som skjer når du skriver på engelsk, at fonetikken, det endrer seg når man liksom er redd for at det kanskje tok av bort fra originaliteten, at hun liksom ble bare en popstemme, så derfor så ble vi enige om at hun skulle lage popplate på norsk og synge med den stemmen hun har, for at det var lettere for henne å få fram det karakteristiske i stemmen, da. Så det ble vi enige om. Men når jeg så på Dampsaga, det første jeg la merke til da, at først så spilte jo Trondheimslista noen nummer, og så introduserte de Ingebjørg, og det jeg la merke da, når hun kom ut på scenen, så hun bare på musikerne som satt der, hun tok ikke kontakt med publikum. Og jeg så at hun var litt nervøs, og etter konserten så satt Ingebjørg til meg i bilen tilbake til Trondheim, og så spurte jeg rett og slett, Ingebjørg, er du nervøs når du synger? Ja. Og det hadde alltid vært fortalt da. Og når han var yngre da, så når han var 7, 8, 9, 10 år, så kastet jeg opp foran hver opptreden. Og mora hennes hadde jo sagt at du må jo slutte med det her da, for plages jo. Nei, hun skulle ikke slutte. Så, og det, i dere, skal vi si, innspillingsprosessen da, med Ingebjørg, gikk jo over ganske lang tid. Vi startet opp i Stockholm, og så, ja, med en del svenske musikere, og det tok litt tid, og parallelt med det her så jobbet jeg også med Odd, og Odd hadde et prosjekt der han hadde lyst til å spille inn liksom folkemusikk. Og lang historiekort, det ble et prosjekt som het Hjemmefra. Og det var Odd mente ville ha med seg et stort sånn folkemusikkband, men jeg mente at nei, ha det ned som et lite prosjekt da, med litt sånn tidlig Simon & Garfunkel. Det var min tanke, altså Sounds of Silence eller Scarborough Fair. Og at i way back så trodde jeg at Scarborough Fair var en låt som var skrevet av Simon & Garfunkel, men det var egentlig en engelsk tradisjonell sang. Så det var et sånt fint bilde på hvordan det går an å gjøre moderne versjoner av folkemusikk da. Og så syntes jeg også at det var en fascinerende idé, og det ble spilt inn live her i Nidaros studio med Ingebjørg Odd på sang og gitar og en bassist som heter Gjermund Silseth. Det ble spilt inn så å si live med begrenset pålegg. Og så tenkte jeg at for at det var et prosjekt da, som skulle gå over lang tid, hjemmefra prosjektet. Det var tenkt å starte med en turné i Vinje, så skulle det gå liksom landet rundt, og det var Odd sin idé å besøke alle småplasser som du ikke besøkt lenger, for noe, i gamle dager så spilte jo på sånne grendahus. Nå samles det jo i liksom kommunesenteret i en idrettssal, og så er det en konsert. Så det var her var et sånt start, veldig smått å gjøre det på gamle måten da, for å spille veldig intim konsert, for det her var jo et sånn det var jo et voldsomt med lyd det var jo ikke noen rockeband som stod på scenen, det var veldig nedstrippet da og så tenkte jeg at, tilbake til det med Ingrid Ebjørg og genansen på scenen at baktanken var egentlig da å få den plata ut før hennes soloalbum i og med at det prosjektet skulle gå så lenge på veien, så sa han mulighet for at Ingeborg kan lære av Odd hvordan du er på en scene. Og det var, jeg tror at det satt langt inn for Ingeborg liksom, at hun skulle være med på en plate sammen med Odd før hun kom ut med soloplata si, men hun forstod nok logikken i og at hun kanskje hadde godt av å få den der utrolige grunntreningen. Og jeg tror hjemmefra, det var et prosjekt som vart over en 7-8 måneder. Det startet på Samfunnshuset i Vinje, men avsluttet med et dobbeltkonsert i operan, to utsolgte hus. Og jeg så bare på slutten da, på det konsertet, at da var Ingeborg blitt også en sånn sceneartist som kunne håndtere et publikum, det å verbalt snakke med publikum, kommunisere med publikum, utover det å synge en sang.
0: Samarbeidet mellom Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland er blitt til et lite stykke norsk musikkhistorie. Derfor så tar vi oss tid til å høre fra en fjernsynsproduksjon der Odd er både med i serien og komponist til sangen med samme navn. Og da skjønner du at det er Ingebjørg Bratland som synger med god hjelp fra Ina Svenningdal. La deg ikke sjokkere nå over at det blir litt julestemning.

0: Du har hørt episode 4 av 9 i serien Historien om Nidaros Studio. Mitt navn Ståle Tonning, og i neste program dukker blant andre Sissel Kirkebø opp.
1: NRK P2.
2: Klokken 22, her NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid etter storbrannen i Drammen i Krokstadelva. Brannen har pågått i over ett døgn, og slukningsarbeidet vil fortsette utover kvelden, forteller politiet. Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, og vi må forsterke. Det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen i et intervju om storbrannen i Drammen.
3: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at en kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
2: Ungarns president Tomas Suljuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Suljuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Regjeringspartiet Tissa brukte sitt 2/3 flertall for å få gjennom grunnlovsendringen. Skogbranner i Kanada rammer urbefolkningen ekstra hardt, det melder CNN World. Det pågår nærmere 900 skogbranner i landet, og et isolert urfolkssamfunn har brent helt ned til grunnen. Over 30 hjem, en skole og flere samfunnsbygg har blitt totalt ødelagte som følge av skogbrannen, ifølge CNN. I nord har rundt 30 norske reinsdyr vært fanget på russisk side av grensen i flere måneder. Reineierne kan følge dyrene med GPS, men de kan ikke krysse grensen for å hente dem. Vanligvis finner reinsdyrene veien tilbake til Norge på egen hånd, men denne gangen har flere havnet på feil side av gjerdet i Russland, og kommer seg dermed ikke hjem, forteller leder for reinbeitedistriktet Egil Kalainen. Det norske grensekommissariatet varslet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: NRK P2. Dette P2-pulsen i NRK P2.
4: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen. Et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
5: Det krig i Europa, og mange debatter om hva som den beste måten å forholde seg til russisk aggresjon og opprustning på. Og innimellom så siteres ikke nødvendigvis ordrett et romersk ordspråk, nemlig «Den som vil ha fred må forberede krig». La oss høre noen varianter.
6: Og det jo et gammelt romersk ordtak. Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig.
7: Vi skulle alltid ha gjort mer, fordi historien viser at hvis du forbereder for mot krig, så det den beste vei til fred.
8: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
5: Det var historiker Halvor Skjønn, tidligere sjef for Sjøforsvaret Lars Saunes og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen som formidlet budskapet om at fred krever krigsforberedelse. Det nøyaktige ordtaket skrevet på latin, og det lyder som følger «Si vis pacem, parabellum». Og flaks at vi her i studio med en som kan oversette og kanskje har bedre latinuttale enn meg. Hva betyr disse ordene, Jon Ideng?
9: Det betyr jo enkelt og greit, hvis du ønsker fred, så forbered krig. Det, og latinuttalelsen din var helt nydelig.
5: Det må jeg ta med videre. Altså, du er historiker og forfatter av flere bøker om antikken og romerike, og dermed godt kvalifisert for å sette dette ordtaket i sammenheng. Hvem var det som skrev disse ordene opprinnelig?
9: Det var en forfatter fra seinromerike, fra 300- eller 400-tallet. Han het Publius Flavius Vegetius Renatus, så han hadde et langt og komplisert navn, men vi kaller han bare Vegetius. Vi vet ikke helt når han levde, som sagt. Vi vet ingenting om han, bortsett fra de to verkene han har etterlatt. Det ene om militære forhold, som dette sitatet kommer fra, og det andre er en bok om veterinærmedisin, egentlig om hestehold og muldyr og den slags. Så man, ut fra det han skriver, så har man regnet med at han har vært en høyere embedsmann, kanskje en kavalerisjef eller noe sånt, i det vesteromerske riket, høyt på strå, kan mye og er veldig opptatt av hvordan det står til med Romerrikes militære slagkraft på den tiden han levde.
5: Hvilken konkret situasjon var det Vegetius så rundt seg da han skrev dette?
9: Da var jo, vi snakker om seinromerike, og det var en periode hvor riket hadde begynt å krakelere, for å si det sånn. Det store romerike på sitt største rundt 100 etter vår tidsregningsbegynnelse, fram til vi nå snakker 200-300 år senere, da var det delt mellom øst og vest, så vi har et østromerike med hovedstaden Konstantinopel, det som etter hvert ble det bysantinske riket, holdt seg i mange hundre år til, og vi har det vesteromerske riket, som da var veldig skjørt, og som til slutt ramlet sammen ikke så mange år etter Vegetius skrev om dette. Så, og da var det et stort rike, men det var altså ikke et godt stort sammenholdt rike. Det var interne stridigheter, og det var angrep fra, særlig nord, fra diverse germanske folkestammer.
5: Hvordan så det ut på denne tida da?
9: På den tida så strakk jo riket seg fra Atlanterhavet på en måte, og over hele Middelhavet. Vi har Sahara i sør, vi har Atlanterhavet i vest, vi har da grenseelvene Donau og Rhin stort sett i nord, og så er det på øst så er det da Svartehavet og enda lenger øst, Parterriket, så dagens Mesopotamia. Så resten var Romerriket et enormt stort rike egentlig, som på størrelse med USA omtrent, så det var store områder, men når vi her snakker om når Vegetius skrev, så var for eksempel Britannia, som var en romersk provins i flere hundre år, den var falt bort. Dacia, dagens Romania, var falt vekk fra riket. Så riket ble mindre og mindre også.
5: Men hvis vi går tilbake til liksom storhetstiden først, hvordan ble det så stort i utgangspunktet?
9: Ja, da må vi helt tilbake til den romerske republikken, hvor man valgte herrførere i folkeforsamlingen, og det var man bytta ut sine embedsmenn årlig. Men Roma startet jo som en liten bystat midt i Italia, og først tok hele Italia, og så hele dette store Middelhavet, med stadig nye herrførere, stadig nye erobringer. Alle har sikkert hørt om Cæsar som erobret Gallia, men også mange andre av disse store herrførerne som tok store områder. Så fikk man etter Cæsar, så fikk man jo et keiserdømme med hans adoptivsønn Augustus som den første keiseren. Så da switchet man fra en republikk med kan vi si, valgte ledere til en monarki eller et ene herskerdømme med keiserne. Og Romerriket fortsetter å bli større også under disse keiserne, men det når sitt høydepunkt da, cirka 100 år senere med keiser Trajan, og da har man liksom tatt det som er å ta nærmest, bortsett fra da, det store parteriket i Iran og Irak i dag.
5: Hva var det som drev romerne til å ta så mye land da?
9: Nei, de var nok en blanding av at de så at det lønte seg økonomisk, og at de hadde i utgangspunktet en litt sånn anarkistisk verdenssituasjon, hvor det gjelder å spise eller bli spist. Og at de hadde så på det etter hvert som seg selv, som naturlig til å herske over verden. De så på en stort sånn, verdensrike som en fordel. Så man hadde en ideologi fra fotsoldaten og helt opp til de øverste lederne i staten om at erobringer og krigføring og det å lede og føre andre folk, det var naturlig for romerne.
5: Ja, hvordan var det å bo i Romerriket for dem som hadde blitt erobret, eller kanskje annektert, vil du ikke kalle det i dag?
9: Jo, ja, vi kan jo si mange ting om det. Man kan si at jo, det, men de fikk det verre fordi de ble erobret og måtte tilpasse seg romerske, og romerne kom og skattla dem, og så videre. Så åpenbart for de som ønsket selvstendighet og det å utvikle sin egen kultur og være for seg selv, så var det selvfølgelig negativt å bli invadert og annektert av Roma og måtte betale disse skattene, og så videre. På den andre side, så kom jo også romerne med et slags sånn EU 1.0-variant. Det var et mye større marked, det var intern fred i riket, man slapp jo da å bruke veldig mye krefter og ressurser på å forsvare seg mot den andre nabobyen, for eksempel. Og handelen blomstret mer. Det var en utvikling på veldig mange områder som gjorde at levestandarden for veldig mange faktisk var ganske høy. Så kan man mene mye rart om, noen har sikkert sett filmen Life of Brian med What Have the Romans Ever Done For Us, som er en av disse store greiene, og ramser opp alt fra liksom, veier, akvadukter og vann og styresett og orden og ro og til slutt, ikke sant, fred. Så at den romerske kulturen brakte med seg noe som også var bra, er uomtvistelig, men det var en erobringskultur. Hvis man hadde tatt inn et annet land som et annet landområde som ikke hadde gjort så stor motstand, så ble de behandlet veldig mildt også. De ble integrert, og man kunne ha sosial mobilitet fra den lokale eliten inn i den toppromerske eliten, og så videre. Og gradvis så tok man til seg romerske skikker. Romernes språk, latin, snakkes jo i store deler, fremdeles enten det er fransk, spansk, italiensk, portugisisk og rumensk til og med. Fremdeles, så ja, det blir en stor sånn mix, en integrasjon som hadde både positive og sikkert negative sider for de som bodde der.
5: Hvis vi vender tilbake til dette ordtaket, den som vil ha fred må forberede krig, og mann bak, Vegetius, hva var det med den romerske militærstrategien han mente hadde gått tapt?
9: Nettopp noe av dette, litt sånn at romerne hadde både en ekstrem disiplin, de var godt trent, de hadde for eksempel tren, ikke sant? Altså det at du får forsyninger på plass, de visste hvordan de skulle bygge sine feltleire, de hadde en form for tidlig feltmedisin, de hadde en orden og en planlegging, de hadde maskiner, ikke sant? Beleiringsmaskiner, kastemaskiner, de hadde kavaleri, de visste hvordan de skulle opptre, og de var trent i krig. Tidligere keisere, en keiser Titus, som oppildnet sine soldater i en kamp mot jødene, faktisk, han sa noe om at vi er jo de eneste som forbereder krig i fredstid. Og det er jo liksom noe av dette ordtaket, har jo sin rot i dette, den ideen om at man er veldig godt forberedt, uansett. Så de er mye bedre trenet enn alle andre, og kan derfor overvinne enhver motstand, selv om motstanderen er overlegne tallmessig. Det så Vegetius at sånn sto det ikke til med hæren i hans tid. Den var mange folk, men de kunne ikke slåss, de var ikke godt forberedt, de hadde ikke det utstyret de trengte, de hadde ikke beleiringsmaskiner, de var ikke forberedt på den type krig som kunne komme. Det var hans utgangspunkt når han formulerte dette. Vi må ruste opp, vi må gjøre oss bedre, sterkere, og så videre.
5: Mm. Og til slutt så faller Romerriket, og det er sammensatte årsaker til det. Over tiden så ble hæren svakere, men det begynte med en pest.
9: Ja, antagelig begynte det litt med allerede en pest, den såkalte antoninske pesten, som romerike ble rammet av på 150-tallet og utover. Så kommer det inn, det, kanskje var det kopper eller noe sånt, som, men det kan ha vært en tidlig variant av en pest også, som gjorde at, at han slo ut store deler av den romerske hæren, og fra å gå til fra å være liksom en mektig og erobringssøkende hær, så blir den mye mer av en forsvarshær, og denne filosofkeiseren Marcus Aurelius, han som var så utrolig opptatt av kultur og det hele, han tilbringer mestparten av sin keisergjerning langs grensene ved Donau for å prøve å nedkjempe det de kalte barbarer, da, som var germanere som kom over og ville bosette seg i Romerike, ville ha en del av grøden og det som var bedre på den siden av Donau. Så ja, men da var Romerike svekket, klarte ikke lenger. Fra da og utover slet de mer med å forsvare seg enn de hadde noe tiltak mot å erobre og være farlig fremover.
5: Jon Iddeng, du historiker og forfatter og hjelper oss å forstå ordtaket «Den som vil ha fred må forberede krig», og det er jo skrevet av Vegetius. Hvilken plass fikk han i militærhistorien etter at han døde?
9: Han hadde en veldig betydelig plass, fordi at han var en av de få forfatterne som skrev om dette, som var bevart ned i middelalderen. Så middelalderen ble veldig mye lest, og inkorporert i veldig mye strategi i hele middelalderen, helt fram til renessansen og Machiavelli. Da begynner man å lese veldig mye annen romersk litteratur, også om republikken, om tidlig keisertid. Man får tak i tekster på gresk og så videre, som utvider og utdyper hvordan romerne både bygde opp sitt forsvarsvesen og drev krigføring. Så da, etter det så har han ikke vært så aktuell, men han har vært brukt opp igjennom av på en måte, krigsakademier og andre steder. Jeg vet ikke om han leses på Forsvarets høyskole i dag, men elementer her er jo sånn allmenngyldige, sånn som dette ordtaket, kan de si.
5: Og det er flere som ser til eldgamle tekster for å beskrive verden i dag. Kanadas statsminister Mark Carney siterte den greske generalen Thukydid da han holdt tale i Davos i januar om forholdet mellom stormaktene og de mindre statene.
10: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable. As the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
5: Carney sier at vi lever i en tid med rivalisering mellom stormakter, og at den regelbaserte verdensordenen er i ferd med å forsvinne, at de sterke gjør som de vil, og de svake lider det de må. Og så presenteres det som noe uunngåelig, og som gjør at de små landene føyer seg etter de store. Er det en sammenheng mellom denne måten å unngå konflikt på, og tanken om å oppnå fred ved å ruste seg for krig?
9: Det kan de kanskje si at det er dette opprinnelige ordtaket her stammer jo egentlig fra atenerne som inntar en liten øy, Melos, som er en gresk øy som ikke så mange kjenner til, men hvis jeg sier Venus fra Milo, så har mange hørt om den der, altså denne øya det er snakk om. Og da, i en periode hvor atenerne var i krig med sin Sparta, og det var en stor indre strid mellom greske forbund, og atenerne ville tvinge melitterne da til å underkaste seg og være en del av den demokratiske bølgen, Athens imperium, mot Sparta. Og det ville ikke disse melittene, og det er der dette ordtaket kommer. Dere får bare vær så god gjøre det, militærmakten vil alltid vinne. Og det er jo det er noe av det, kanskje noe av det samme som kan sies å ligge i dette. Hvis du vil ha fred, så må du ruste opp. Og det er alltid vel i en lovløs verden så vil det alltid være kanskje den type logikk som virker. De store kan gjøre som de vil. Det har jo alltid vært litt sånn, det har vært brokkebøtta i skolegården og så videre. Men det som kanskje er litt med selve ordtaket vårt her da, dette med hvis du vil ha fred så forbered deg på krig, så er jo det også... Det er jo en sånn, det er jo sant. Alle kan være enige, og samtidig er det en litt sånn type falsk sannhet. For hvis du vil ha krig, så må du også forberede deg på krig. Så det er jo en sånn haukenes måte å se det på også. Man kan alltid si at man vil forsvare seg når man ruster opp, og så ser vi jo at militærmakter alltid vil, når man begynner å ruste opp, så kommer man seg jo hverandre på klingen, den andre svarer, og så videre. Til slutt så blir det jo ofte fra en sånn opprusting til en væpnet konflikt.
5: Og helt til slutt, Jon Idengård, vår egen forsvarssjef og andre som deltar i samfunnsdebatten gjentar Vegetius sitt ordspråk i møte med Russlands aggresjon. Hvilke tanker gjør du deg da som historiker?
9: Nei, det er jo kanskje litt av det jeg akkurat sa også, at vi kan risikere å få en utvikling der hvor vi bruker veldig mye energi på å ruste opp. Det er helt naturlig at vi må forberede oss på et militært angrep hvis vi mener at det kan komme og være rustet. Det er naturlig, sånn vil man reagere. Men det vil også alltid være, og historisk sett, områdene, land, nasjoner som har rustet seg ekstra for å møte en fremmed makt, så vil den også ruste seg med, så får man et våpenkappløp. Og den amerikanske presidenten Eisenhower advarte jo mot det han kalte for det militærindustrielle komplekset, nemlig at velgere, politikere og våpenindustrien gikk sammen om å skape et behov for å bruke stadig mer penger på militæret. Og jeg synes jo det er litt synd at vår tids fremste hoder i verden, de sitter og bruker all sin kapasitet, ikke på å utrydde farlige sykdommer eller ordne opp med problemer med det grønne skiftet og så videre. Nei, de bruker sin kapasitet på våpen, på digital overvåking og også å skape disse store tech-selskapene som faktisk lager teknologi som gjør at de kan ta avgjørelsene for mennesker også. Det er en skummel utvikling, og vi kan ikke bare la haukene vinne, vi må alltid kunne stille spørsmål om det er riktig å bruke energien og pengene våre på militær opprustning.
5: Siste ord er fra historiker Jon Ideng. Takk for at du kom til P2-pulsen.
4: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
11: Det er sommerferie, og vi vil ha kald drikke, nyvasket mykt og tørt tøy. Vi vil med andre ord ha enkle dager, og som da ellers i året, ting må bare fungere maksimalt. Så det vi lurer på nå, hva er triksene som gjør oss sikre på at hvitevarene virker som de skal? Velkommen til P2-pulsen, Thomas Grønli.
12: Hallo, hallo.
11: Hei, du er markedsansvarlig ved Norsk Ombruk og holder til i Stokke i Vestfold. Og dere er spesialister på å ta dere av brukte hvitevarer. Hva er det dere gjør med dem egentlig?
12: Nei, altså det er jo, blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag da. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo så håndterer vi det seg mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
11: Og de fortjener å bli kastet, eller?
12: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare litt kjærlighet og så fungerer det igjen.
11: Og hva slags kjærlighet er det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
12: Nei, det er jo ofte alt, vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte er det bare en ordentlig god rens som må gjøres.
11: En rens, rett og slett?
12: Ja.
11: Ja. Gir vi opp for lett vi andre da?
12: Veldig ofte, hvis jeg tørketrommel et veldig kjent problem, at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen, og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi den.
11: Ja, men du, for å forsvare, jeg en del av folket her, føler jeg, det jo ikke alltid så lett å få tak I fagfolk. Og så man jo litt utrygg selv, men hva det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
12: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så jo det på en måte, det en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at den ikke vil starte eller noe, så det å trekke ut stikkontakten I 10 minutter til en halvtime.
11: det så lett?
12: Ja, veldig ofte så kan det løse problem. For det jo små, bittesmå PC-er, rett og slett, inni alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten hang-up på at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
11: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
12: Ja, og der det et nytt problem da, som man dukker opp senere, det jo komfyrvakt.
11: Ja.
12: Der det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke. Og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
13: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren jo kronestykke, som ligger inne I pumpa I vaskemaskinen.
12: Det. Helt riktig.
11: Den har du vært borte I, Thomas.
12: Skruer og spikere.
13: Skruer og spikere også, ja.
12: Altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inn I de pumperommene.
11: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan det der?
12: Ja, altså det alltid, tips, hvis du helst har bare tips, så det lettest å sende inn en chat til oss.
11: Ja, for det går an.
12: Det går an, så da svarer du så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn jo på en måte, du interessert I hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video om hvordan man fikser problem og sånne ting, å gjøre det gjennom chatten egentlig.
11: Ja, en chat og et lite Google-søk, kanskje.
12: Ja.
11: Thomas Grønli, vi jo gjerne ekstra glad I kjøleskapet vårt når det varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan var det for noe?
12: Nei, altså, det som at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det jo en gass som blir flyttet rundt I kjøleskapet. Som da kjøler ned skapet. Så hvis det varmt ute, så jo det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varme. Og da går jo kompressoren ofte mye mer. Da.
11: Mm-hmm.
12: Da det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent. Og ja, så man må justere temperaturen I forhold til hvor varmt det på utsida. Da. For da trenger kjøleskapet jobbe litt mer. For den må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
11: Ja, vi skal det altså. Vi skal skru på dette lille hjulet inne I kjøleskapet nå som det varmt ute.
12: Ja, altså du har på mange kjøleskap så det bare tall fra 1 til 5, og det jo ikke temperaturen. Det handler mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
11: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det varmt ute.
12: Ja, og så det passe på at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så pass på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det varmt om sommeren, egentlig.
11: Mm-hmm. Så hvis vi tenker nå I disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som å skru litt på noen knapper.
12: Yes, og det anbefalt, sånn ut fra alle produsenter som anbefaler alltid at du skal sjekke temperaturen med på en, måte, en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du på en måte, fordi at sommer og vinter så må du justere, I hvert fall de som har 1-5 da, må ofte justeres I forhold til årstid.
11: Mm. Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
12: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen din helt da, sjekket at...
11: Pakningen av denne gummilista I døra?
12: Ja, gummilista rundt døra, for veldig ofte så folk ivrige til å åpne opp døra veldig fort etter den har lokket seg inn, og da jo det vakuum inne der. Og da kan du, for det første kan du rive stykket lista, og for det andre så blir jo lista også magnetisk på veldig mange. Så den magnetismen kan jo bli dårlig, eller gummilisten kan bli hard. Da det hårførende trikset da, først og fremst.
11: Ok, og det du sier det så selvfølgelig, ja.
12: Ja, nei, det jo, så måtte først har du arket da, legge mellom døra og lista for å sjekke om det noen motstand på arket.
11: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
12: Ja, det skal være motstand, for ellers så har du ikke ordentlig, måtte, vakuum da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårførneren rundt hele gummilista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så jo det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
11: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men ja. Altså bare for å ta det da helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra.
12: Yes.
11: Og så skal, så skal du egentlig ikke klare å dra det ut.
12: Jo da, det vil du alltid klare, men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand eller om det litt motstand.
11: Dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
12: Altså det jo, man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres for eksempel. Hvis det du har sånn viftehull og område inn i skapet, så det viktig at ting ikke står og blokkerer det, for da får du ikke sirkulasjon.
11: Det ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
12: Det nesten umulig.
11: Ja.
12: Så da liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjøleelementet.

0: syltetøy i døra, melka inn I skapet.
1: Ja, det på en måte... Jeg tror nok alle som meg. Jeg putter fortsatt melka I døra, for det mest praktisk.
0: Jeg veldig glad du sier det, for nå tenkte jeg, det bare meg som holder på med det der?
1: Mm. Nei, det overraskende mange som gjør det, altså.
0: Ja, ja. Du, Thomas Grønlin, når vi nå snakker om varme, jeg ikke helt sikker på om vifte går inn under hvitevarebegrepet, men det I hvert fall et viktig apparat for mange I disse dager. Det noe vi skal tenke på når vi henter fram den, kanskje fra kottet eller kjelleren etter vinteren?
1: Ja, så det jo det også, pass på at den rengjort da. Alle har jo sikkert, alle vifter suger jo til seg sykt mye støv og drit og fester seg på bladene. Det jo for å rense av blåstrent da. Har du en løvblåser så jo dra frem den da, kanskje, og ha litt ekstra gym og blåstrent ting.
0: Løvblåser på vifta?
1: Ja, ja. Så det bare...
0: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
1: Ja, altså, det letteste selvfølgelig å tørke av bladene, for at det sitter ofte litt fett og drit på bladene. Så det å tørke av.
0: Ja, men det ikke så lett å komme til bestandig, det da?
1: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så det stort sett gitter du kan ta, måte, ta av frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så det å ta fram Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
0: ja, men det går som regel an å ta av gitteret, og så vaske ja. Skikkelig over de bladene.
1: Det gjør det, og da det å passe på at du putter det tilbake, da, for det ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned I den vifta mens han så går.
0: Wow, nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder om at det utsolgt I år igjen, som det var I fjor.
1: Ja, det hvert år det.
0: Mm-hmm. Selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
1: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så jo vifter... La oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye I butikken uansett.
0: Ja,
1: så der... Så skal vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten I timeslønnen ny, så,
0: ja,
1: så det vanskelig å på en måte gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny en da.
0: Ja, så der ikke ombruk det som står høyest I kurs.
1: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så det ikke alltid like lett å på en måte, få svar og gjøre det. Da.
0: Mm, skjønner det. Du, så det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres I ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel?
1: Ja, det handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine. Da. Det jo... blir jo fort slitasje. Vi har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som vasket på 1600 omdreninger, den som vasket på 1000 omdreninger, på like mange vask, og den som vasket på høyest omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
0: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
1: Jo, den sliter jo den også, men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så jo på en måte... De sier, altså hva vanligvis jo å sentrifugere det så tørt som mulig, så jobber tørktommeren kortere på en måte. Men tørktommeren mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, I stedet for å kaste dem rundt.
0: Mm.
2: Men husk lovfiltre også, ikke sant?
1: Yes, det veldig viktig. Det veldig få som slurer med. Ta det hver gang du har brukt tørktommeren.
0: Hver gang?
1: Hver gang tar du lovfiltre.
0: Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommelen sliter på klærne. For det mye ja, å hente, for å si det sånn, I et lofilter.
1: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lofa klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren, sånn som får alt lo og dritten til dette ut da.
0: Mm. Nå om sommeren, så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk?
1: Det jo, har du muligheten til det, så jo det... Veldig deilig. Håndklær det vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for det synes jeg litt for deilig når det puttet I tørktommeren.
2: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
1: Det gjør det også.
0: Ja, så man kan vurdere det litt, men I hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønlin, det mye å gjøre når sommeren ferdig. Det heldigvis ikke ennå, men du kan jo hende du ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevarer på hytta, bare helt raskt til slutt, hva det viktigste å gjøre?
1: Det jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du på en måte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt I løpet av vinteren, så kan du sette det I feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting I fryser hvis du har kommiskap. Setter du den I feriemodus, så vil fortsatt frysa funke, men kjøleskapsdelen vil på en måte, gå til 14, 15, 16 grader da.
0: Feriemodus på fryser?

0: er når kjøleskapet dør. Hva man kan lære av deg, Thomas Grønli, markedsansvarlig i Norsk Ombruk, du holder til i Stokke i Vestfold. Tusen takk for at du var med i Petopulsen og ga oss hele denne ABC-en i hvitvarer.
1: Gode gjenhør fra Petopulsen.
2: I dag kan Oslofolk og tilreisende bade på flere bystrender, gå langs havnepromenaden eller sette seg helt ned ved fjorden. Men for bare noen tiår siden var store deler av sjøkanten stengt av for havnevirksomhet, veier og konteinere. Hvordan gikk Oslo fra å være en by som i stor grad var avskåret fra fjorden til den fjordbyen vi kjenner i dag? Og har fjorden egentlig blitt gitt tilbake til alle som mange håpet på? Ellen De Vibe, du ledet plan- og bygningsetaten i Oslo fra 1998 til 2019, og denne utviklingen den skriver du om i boka Bak fasaden, samspill og sammenstøt som formet det nye Oslo. Velkommen.
3: Mange takk.
2: Altså, i dag virker det nesten merkelig at vanlige Oslofolk og tilreisende knapt kunne bevege seg langs fjordkanten. Kan du ta oss med tilbake til Oslo for, ja, 30-40 år siden før det ble sånn som det er i dag?
3: Altså, først så er det jo sånn at overgangen vann-land har gjennom historien alltid hatt en herlighetsverdi, for å bruke Jan Gehl, byteoretikernes begrep. Om du ser på bryggen i Bergen med de lange, smale tomtene og sjøbodene ut mot det som var strandlinja, eller om du ser på det som er i fjordbyen i dag. Og det kan ha vært for næringsutvikling, det kan ha vært for havnevirksomhet, og nå er vi inne i en fase hvor det å faktisk ha rekreasjon og opplevelse ved fjordkanten er det vi ønsker oss. Og det startet i 1982 med arkitektkonkurransen Byen og fjorden, som Oslo bys vel tok initiativ til. Og etter hvert så har hele plangrepet for fjordbyen utvidet seg. I år 2000 så kom plan- og bygningsetatens utredning Fjordby eller havneby, og det var en stor politisk debatt, men jeg opplever at Høyre pekte mot himmelen og sa vi vil ha fjordbyen, akkurat som de rødgrønne i 2015 pekte mot himmelen og sa vi vil ha bilfritt byliv. Og så blir det jo ofte litt mindre enn den store visjonen, men hadde man ikke hatt visjonen, så hadde vi ikke fått til det vi nå har fått til.
2: Mm.
3: Og så kom reguleringsplanen for Bjørvika i 2003, og den helhetlige fjordbyplanen for hele dette 9 kilometer lange strekket kom i 2008. Og så har det blitt jobbet jevnt og trutt i mange år med å følge opp de hovedgrepene som egentlig har vært den 9 kilometer lange havnepromenaden og 13 forskjellige allmenninger som strekker seg inn i byen, sånn at byen kan slippe ut til fjorden og vannet.
2: Hva måtte skje sånn rent praktisk før havneområdene kunne åpnes for byen og folk i byen?
3: Det var jo en betydelig politisk og for så vidt planfaglig tautrekning mellom havnevesenet og Oslo bystyre for å få havnevesenet å skjønne at de måtte arealeffektivisere sine arealer. Og det skjedde jo med dette vedtaket i 2000. Og da, i løpet av et år, så reduserte havnevesenet sitt arealbehov med 80%. Og grepet som gjorde at man fikk til den raske gjennomføringen, man hadde jo en tautrekning, var det havna som eide disse arealene, eller var det bykassen? Og så sa Erling La, som var byrådsleder på den tiden, vi kan bruke 10 år på rettsaker, eller vi kan si havnevesenet kan selge disse arealene, men da skal pengene brukes til å flytte havna enten ut av byen eller til Sydhavna, som jo ble resultatet.
2: Men opplevde folk på dette tidspunktet havna som et problem, eller tenkte man at sånn er det bare når man bor i en moderne havneby?
3: Ja, det var jo mange som tenkte at sånn er det bare, både NHO og LO og Arbeiderpartiet, for å si det sånn, tenkte jo det, men etter at Aker Brygge ble nedlagt på 70-80-tallet, så tror jeg det var mange som så at her måtte man utnytte disse arealene på en helt annen og bedre måte for byen, da. Og etter hvert som de forskjellige, både midlertidige havnepromenaden kom, og Søringabadet kom, ikke minst, så tror jeg alle skjønte at dette var veien å gå.
2: Nå var det man bestemte at områdene ikke bare skulle fylles med boliger og kulturbygg, men med parker og steder der folk kunne bade?
3: Ja, vi fant jo ut at vi måtte ha en flerfunksjonell byutvikling. For eksempel så er det boliger på toppen av DNB-bygget, ikke sant? Som er verdens største maritime børs, og så videre. Og vi måtte ha aktiviteter på bakkeplan, altså på gatenivå. Og det har vært forskjellig, altså ytterst på Sørenga så er det 10% publikumsrelatert funksjoner, og inne i sentrum ved Dronninga Femmes gate så er det 90% kontorer. Men det å få flerfunksjonaliteten trengte vi uansett, og det synes jeg har fungert veldig bra.
2: På en varm sommerdag så er det helt naturlig for Oslofolk å tilreise når reise ned til Sørenga Sjøbad, eller Sjuvholmen bystrand, eller Operastranda. Hvor hentet dere inspirasjon til disse bystrandene fra?
3: Vi hadde det med oss veldig lenge. En av de prosjektene jeg husker at vi tenkte mye på var Island Brygge. Det var i år 2000 at København la ut denne badeplattformen som gjorde at folk plutselig midt inne i den urbane byen kunne bade. Og så var det nå Oslo Byforum, Erling Fossen, som lagde en improvisert strand forut for lokalvalget på slutten av 90-tallet. Og så, når vi hadde en stor internasjonal arkitektkonkurranse om den strategiske planen for havnepromenaden, så kom det jo frem veldig mye hva vi kunne gjøre av alt fra fiskesløying til bademuligheter, til konserter, og så videre. Og 6 etater i kommunen jobba i flere år sammen for å få utviklet dette aktivitetsbildet, da. Sjørelaterte aktiviteter.
2: Ja, og så, nei da, så har dere jo hentet inspirasjon fra andre storbyer i Europa. Det blir fristet til å spørre, kan vi hevde oss når det gjelder bystrender fra de vi hentet inspirasjon fra en gang i tiden?
3: Ja, altså Oslo var veldig tidlig ute. Ørestaden kom liksom medio 90, og Hafen City i Hamburg kom i 2000, og Helsinki i 2010, så siden vi startet i 82 så var vi tidlig ute. Vi lot oss inspirere av Baltimore når det forut for Aker Brygge utbyggingen, og OL i Barcelona lavet en stor bystrand, det var i 92, og Hafen City. Men mengden av både badstuelandsbyer og strender som vi nå har fått, tror jeg kan konkurrere med de fleste større byer. Og vi hadde besøk av byplankontoret fra Helsinki for ikke så lenge siden, og de sa til plan- og bygningsetaten da, dette var etter at jeg har sluttet, at det at vi har greid å opprettholde denne havnepromenaden med 20 meters bredde, minimum 10 meters bredde og 6 meters gratis bevegelsesone, for å si det sånn, har vært kjempeviktig. Kanskje gjør dette byplangrepet mer demokratisk enn de rimelige boligene som Helsinki har bygget på sin strandzone, men som privatiserer helt ut i sjøfronten.
2: Men hva har det betydd for Oslo at folk igjen kan komme helt ned til fjorden og bade på disse bystrendene?
3: Jeg tror at folk setter pris på sin egen by. Vi har gjort noen undersøkelser. I 2015 ble laget planen med Yngstaten en undersøkelse som viste at 77% var svært eller meget positive til fjordbyen. Og så ble det lavet en ny i 22, og da sa 55% av de spurte at de brukte havnepromenaden, og 30% av de som svarte hadde brukt sjøbadene. Og de beskrev det som å være turist i egen by. Sånn at jeg tenker at det viser jo at dette er en type aktivitet som har kommet for å bli.
2: Ja, vi kan jo høre hva folk tenkte da det siste tilskuddet Operastranda åpnet i 2021.
4: Jeg synes den er kjempefin egentlig. Den var jo kjempefull i dag da. Ja. Men det er jo deilig å ha et ekstra sånt strandtilbud midt i byen.
5: Du, det er kjempebra. Helt fantastisk å bare kan dra ned hit når det er så fint vær.
6: Jeg synes den er veldig fin, og det er en veldig fin badeplass.
7: Terningkast 6 for sted, men så er det vel kanskje terningkast T1 for tetthet av folk. Det er som å være, jeg føler det er liksom å være i Rio de Janeiro i Oslo med så mye folk.
2: Slagordet var altså på 80-tallet fjorden tilbake til byen, men har fjorden blitt gitt tilbake til alle, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef I Oslo? Altså, fjorden jo fysisk åpen for alle, men mange av boligene og serveringsstedene langs vannet jo litt dyre.
3: På boligsiden så sa bystyret at de ønsket en viss andel, 10-15% rimelige boliger. Det kom 450 studentboliger som Ton har. Det å få til en jevn, og jeg vil kalle det normal andel av rimelige boliger, eller prisreduserte boliger, det fikk man ikke til. Nå blir det veldig spennende å se hva man får til på Filipstad, som jo har det samme type vedtak. Og da må grunneierrollen, altså man må ha politisk vilje til å styre havnevesenet som da disponerer disse arealene for å stille krav om en viss andel rimelige boliger på samme måte som man krever utearealer eller parkeringsplasser eller hva det måtte være.
2: Ja, hva bør man ta med seg fra utviklingen av Bjørvika, Sørenga og Sjuvholmen og Filipstad nå skal bygges ut?
3: Det ene at det viktig å holde på det byplangrepet man laver, altså den strukturen av gater og byrom som man fastsetter på begynnelsen, må opprettholdes over tid, det viktig, så man ikke vingler for mye. Og det andre at jeg mener at plan- og bygningsetaten, slik jeg opplevde vi fikk for Bjørvika sin del, må ha et mandat til å følge opp dette faglig. Og så må man bruke altså den grunneierrollen som jeg beskrev I sted, viktig. Og så det et punkt jeg har lyst til å nevne, og det at man må være åpen for sivilsamfunnsinitiativ. For eksempel Losetra, som skjedde på et friområde med en midlertidig tillatelse I første omgang, var ikke planlagt, eller salt for den del. Og det å tillate den type aktiviteter tror jeg viktig for å få til det aktive bylivet man ønsker.
2: Ellen De Vibe, du tidligere byplansjef I Oslo. Var det I over 20 år? Når du ser på Oslofjorden I dag, hva du mest stolt av? Og det noe du skulle ønske at dere hadde gjort annerledes?
3: Vi hadde jo noen heftige diskusjoner med Riksantikvaren om det skulle være tre I disse allmenningene, og det kunne man godt ha hatt, tenker jeg. Men heldigvis så kom det jo mer vegetasjon etter hvert, blant annet når vi åpnet opp et par kvartaler av Akerselva foran Munch. Brygge og så videre, så det jo kommet mer vegetasjon. Så det vel kanskje det jeg tenker det viktig å ha med seg videre, få naturen inn I bystrukturen også.
2: Ja, det blir spennende å følge utviklingen av Fjordbyen videre. Tusen takk for at du var med, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef I Oslo.
1: Gode gjenhør fra Petopulsen.
0: Ja, jeg vet ikke hvor kriket og krokete vi skal ha det nå, for hovedstaden har jo selvfølgelig også lokalaviser som dekker stort og smått. Og I dag har vi fått med oss redaktøren I Vårt Oslo. Hei på deg, Vegard Velle.
8: Hei på deg tilbake.
0: Hvordan, eller, ja, jeg vet nesten ikke om man skal si forsida lenger, for det vel ikke en papiravis vi primært snakker om. Hva hovedoppslaget ditt I dag?
8: Vi har et oppslag om et litt mørkt kapittel I norsk, eller I hvert fall Oslos historie, om noe som heter Kristiania Tukthus, som et fengsel som ble opprettet på midten av 1700-tallet, og som nå ser ut som en litt pittoresk mur fra en liten bit av Roma, kanskje, som står midt I Oslo sentrum, men som var en straffeanstalt for fattige, psykisk syke og småkriminelle. Hvor det var veldig høy dødelighet, og hvor folk ble kastet inn I fengsel for veldig små ting, sånn som en person som fikk 8 års straff for å ha stjålet et vokslys I en kirke. Så det en ganske sånn mørk kulturarv, da, som vi har skrevet en liten, eller ganske god sak om, som viser et kanskje litt ukjent kapittel for veldig mange om Oslo.
0: Viktig å kunne historien sin. Hva brukes tukthuset til I dag, da?
8: En til, hva sa du?
0: Hva brukes tukthuset til I dag?
8: I dag så det bare en mur som står igjen av det gamle tukthuset. Det stikker ut fra et utested som ligger rett ved Oslo sentrum politistasjon. Og der har jo forskere vært inne og spurt om folk om hva de tror at det der er for noe, og de synes jo bare det veldig spennende og ser veldig flott ut, og som nevnt en liten bit av Roma og sånne ting det de sier om den lille muren. Men her var det jo veldig høy dødelighet og folk som ble kastet inn for ting som i dag ikke straffverdig overhovedet.
0: En god liten egensak der, men du, det har jo vært veldig travle dager i Oslo hittil i sommer. Og allerede før første norske avspark i fotball-VM, så var byen full av folk som skulle på Tons of Rock. Samtidig var Pride-paraden rekordstor, og så inntok Karpe Ekeberg med en tredagers festival. Har det vært litt sånn ekstra travelt for dere som lokalavis i Oslo i år?
8: Ja, det du sier der er jo helt enormt. Oslo er jo en festivalby, og det er jo, etter det så kom jo også Øya etter hvert. Og spesielt med fotballen i år da, så har det jo klart, det har jo vært helt vilt, helt ville tilstander. Når folk liksom møter opp på Slottsplassen, 100.000 mennesker, eller som i går kveld da, 150.000, som politiet anslår at det befant seg på Slottsplassen, og sitter og ror, og det slår ut på jordskjelvmålinger og sånne ting, når folk sitter og ror sammen. Og det er klart, sånn som i går, med audiensen da, til fotballaget, til fotballheltene, og det at de møtte folk etterpå og sånne ting, er jo kjempestort, men også Brasilseieren var jo enorm. Sånn at jeg tror dette her må være en av de største folkefestene i Oslos historie. Det minner meg litt om, kanskje hvis man skal gå tilbake igjen i historien da, da Nansen ankom honnørbrygga med fram i 1896, så ble han møtt med et sånt enormt folkeoppbud, og så gikk han en folkeparade gjennom Oslo. Du må liksom tilbake til det, eller eventuelt var også veldig mange foran aulaen i Oslo under ski-VM i 2011, Men det har jo vært helt, helt ville tilstander, og folk har jo over hele Norge sett selvsagt altså den folkeansamlingen som har vært etter disse kampene, etter Brasilkampen og så videre. Så det er jo virkelig, det er veldig gøy da, å dekke. Det må sies, selv om det er travelt, og det er mye nattdekning og sånne ting, så er det jo veldig gøy.
0: Jeg skulle til å si det blir jo mye jobbing på ukurante tider, og det er vel ikke så mange på jobb i vårt Oslo. Hvordan har dere løst det?
8: Nei, det betyr jo at vi bare fordeler oss tynt utover. Vi smører tynt utover skiva, for å si det sånn.
0: Pent nødt til det. Hvor mange lesere når dere egentlig?
8: Vi når en rundt 30-40.000 om dagen. Så litt færre enn det som bor i Oslo. Oslo er jo en stor by. Den er jo på størrelse med Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger. Så Oslo er jo en stor by og bor veldig mange mennesker her, men vi dekker primært, eller best dekker vi indre Oslo, som er på størrelse med Bergen omtrent da.
0: Og neste år så har dere rett og slett 10-årsjubileum, og det var jo en, hva skal man si, tøff start for dere, eller dere gøtsa, for å si det sånn, da dere startet opp vårt Oslo.
8: Ja, og du sa innledningsvis at Oslo selvfølgelig har lokalaviser, men det er ikke helt selvfølgelig, fordi da vi startet så var det ikke noen lokalaviser i byen. Da hadde Aftenposten lagt ned sin aftenutgave, og det var en annen avis som het Ditt Oslo som også var lagt ned, sånn at det var en 3-årstid i Oslo, hvor det i motsetning til i de fleste andre byer i landet som har lokalaviser, ikke var noen lokalavis som dekket byen noe særlig, så ble vi til da i 2017 under det som var en mediekrise på den tiden, og begynte å dekke Oslo-politikken og ting som skjer her i byen, byutviklingen og så videre. Så det er ikke helt selvfølgelig, av en eller annen grunn, så har Oslo vært hatt litt lav dekning da, av ting som skjer lokalt, selv om Oslo folk flest er jo like glad i byen sin som det folk flest er alle andre steder i landet. De har sin lokale skole, sin lokale butikk, sitt lokale utested og så videre, som de har et forhold til.
0: Hva slags type saker opplever dere er mest populære hos folk, hos leserne?
8: Ja, i det siste så har det vært selvsagt veldig stor interesse for fotball. Sånn at jeg så her for et par dager siden, så var det 5 av de 10 mest leste sakene var fotballsaker. Så det jo litt spesielt det, men heldigvis så har jo nyhetsgudene anlagt nyhetsdekningen på en så smart måte at valgår ikke kommer samtidig med fotball-VM. Sånn at nå fikk vi heldigvis ikke både kommunevalg eller stortingsvalg samtidig med fotball-VM I år, da, sånn at det ble litt jevnere fordelt. Til neste år så blir det valg igjen, så da blir det det igjen.
0: Ja, da blir det det igjen, men skjer det likevel noe i Oslo-politikken nå I sommer da?
8: Det har skjedd noe, ja. Vi har jo et litt sånn grelt kapittel, kanskje, som vi har dekket en del. For eksempel så hadde et litt politisk parti som heter Norgesdemokraterne en konferanse om såkalt remigrasjon, eller det som forskere sier handler om å massedeportere ikke-hvite med makt, hvor de samlet høyreekstreme fra hele Europa, inkludert AFD, og skulle også få over han som var grensevaktsjef under Trump, Gregory Bovino, som ledet de federale ICE-agentene I USA. Da. Så han var også på vei over, sånn at da skrev vi en rekke saker om den konferansen, og det skapte jo mye, mye interesse. Og selv om ikke vårt Oslo noe partipolitisk avis, så vi jo politisk engasjerte. Det kan man jo være, selv om man ikke nødvendigvis knytter seg til noe spesielt parti. Ellers så det jo en ganske interessant bydelsreform på gang I byen, ja. Hvor antallet bydeler, som I dag 15, skal halveres til 8. Og det har vi dekket en del, og blant annet og det var ganske, det tror jeg litt spesielt, og noe som ikke jeg kjenner til om eksisterer noen andre steder I resten av landet, at Rødt, SV og MDG har flertall alene, for det tilfellet I Oslos nest største bydel, Gamle Oslo, der har Rødt, SV og MDG flertall alene, og de vedtok da et protestbudsjett rett før sommerferien, hvor de bevilget 48 millioner ekstra til bydelens befolkning på tvers av en instruks fra de som styrer I byen, det såkalte byrådet, og det slo ned da som et lyn på rådhuset. Mm. Og det var en illsint byrådsleder, Erik Lae Solberg, som fortalte Vårt Oslo at dette var et dårlig bidrag til fremtidig naboskap I de nye bydelene. Og en Halstein Bjerke, en finansbyråd, som sa «Jeg trodde de kalte seg sosialister», som han sa til oss. Altså, det var ikke så veldig populært, men bydelsreformen den har vært en sånn føljetong, og den neste runden I den føljetongen «Hva skal de nye bydelen hete?» Det kommer jo etter hvert til høsten, utover høsten, så kommer vi til å dekke det.
0: Da, og der det vel avstemminger og alt mulig på gang. Her det mye å skrive om fremover, Vegard Velle.
8: Det tar ikke slutt.
0: Nei, det tar ikke slutt, men det som ikke tar slutt heller jo alle disse arrangementene. Vi har jo ramsa opp alt som har vært, men nå gjenstår Norway Cup, og så det Oslo Jazzfestival, og så det Øya, som du også snakket om. Og da, når vi snakker om festivaler, har du et musikkønske?
8: Ja, jeg har tenkt på at vi kunne jo spille litt sommersang med Lillebjørn Nilsen.
0: Mer Oslo blir det ikke?
8: Nei, det gjør ikke det. Så jeg tenker at det passer veldig bra. Det er sånn veldig god stemning. Og litt sånn juli, det jo 30 grader her nå I byen. Sånn at litt sånn sommersang med Lillebjørn Nilsen tenker jeg kan slå an.
0: Vegard Velle, redaktør I Vårt Oslo. Vi kjører bysommer med Lillebjørn Nilsen. Takk for at du var med I Petopolis.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. Etter den kraftige brannen I Krokstadelva sier ordfører I Drammen kommune Kjell Arne Hermansen at han takknemlig for innsatsen som har blitt lagt ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbrannen som brøt ut I går ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt I brannen. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinrammet. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte.
0: Årsaken til brannen fortsatt ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter I denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå I 27 timer.
0: Og mobiloperatør Telia har utfordringer med mobildekningen I Drammen på grunn av brannen. Fire av Telias basestasjoner ute av drift I området, opplyser selskapet. De har jobbet hele dagen med å forsøke å få på plass en løsning. Det vanskelig ettersom fiberen til hovedbasestasjonen brent opp, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien. I morgen den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet I Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Håkon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya der 77 mennesker ble drept. To amerikanske soldater skal ha blitt drept og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan I går, det opplyser Pentagon. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM ble soldatene drept da de forsvarte seg mot iranske angrep. USA har angrepet Iran 7 netter på rad. Iran har svart med å angripe militære mål I flere USA-allierte land I Midtøsten. Til slutt sport. England og Frankrike spiller bronsefinale I fotball-VM som begynte for få minutter siden. Stillingen etter 3 minutter 1-0 til England, og kampen kan du følge på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Klokka passert 11 på en lørdag I juli. Den neste timen skal vi være rundt her I P2. I USA brygger det opp til demokratisk drama. Det kommende mellomvalet kan være teppefall for det som ble omtalt som et raknende amerikansk folkestyre.
5: Selv om man ser den type endringer bare I løpet av ett år.
6: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren.
4: På grønne grasmatter har helt andre spilleregler gjort seg gjeldende de siste vekene. Argentinere held fast ved overtro for å vinne mot Spania I fotball-VM.
7: Jeg har en venninne som kaster velsignet vann på TV-en. Hun tenner også lys for jomfruen fra Luján. Hun overbevist om at de vinner på grunn av det hun gjør.
4: Og det britiske parlamentet har gjort kål på nok en statsminister.
8: This is the end of my political journey. Goodbye.
4: Vi skal også til Gaza, Ukraina og Spania I dagens sending. Vel møtt til Urix. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. For 7. natt på rad har USA angripet mål I Iran. Det har kommet meldinger derfra om eksplosjoner I flere provinser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor omfattende åtak det snakk om denne gangen?
9: Det vi ser en klar endring I USAs strategi med eskalering for hver natt som går. I natt har de gått til angrep blant annet dypt inne I Iran. Til nå har majoriteten av målene som blitt angrepet ligget langs kysten. De strategisk viktige kystbyene som Bandar Abbas, Ahvaz, Boucher ikke minst, har blitt angrepet natt etter natt. Nå har de bombet Yazd, som ligger helt sentralt i Iran, så her ser vi en helt klar eskalering fra USAs side, og iranerne har svart med samme mynt. De har gått løs på Ali al-Salem-basen i Kuwait, som en logistisk hub for det amerikanske luftforsvaret, og de har gått løs på Azraq-basen i Jordan, som en fremskutt base hvor mange av USAs F-16 og F-15 fly som brukes i bombingen av Iran ofte står stasjonert.
4: Men det full krig, eller det fremleis hissing til noe større?
9: Foreløpig kan man ikke si at det full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter den eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med å utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med illen, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
4: Iran hevder i natt at to oljetankskip tok fyr og eksploderte i Hormuzsundet. Det avviser USA. Hvem skal vi tro på, Yama?
9: Det jo ingen av oss som i Hormuzstredet, og disse påstandene kommer fra begge sider. Det umulig å vite hvem som snakker sant, amerikanerne eller iranerne. Det iranske regimet sier at disse to skipene traff miner som var lagt ut av USA. CENTCOM, USAs militære sentralkommando, avviser dette. Og sier at det iranerne som har angrepet disse skipene. Det vi vet at både amerikanske styrker og Iran har gått løs på sivile skip, som de mener bryter med blokadene begge parter har innsatt.
4: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal. Og det strategisk viktige Hormuzsundet har vært Iran sitt beste kort på handa i krigen mot USA. Stenging av sundet har ført til auka oljepriser over hele verden, og mange har meint at Trump kan ha skåret seg i foten ved å invadere Iran. For havområdet kan forbli mindre åpent og fritt for skipsfarten enn det var før krigen.
10: My guess is we're going to head there so that the strait will no longer be entirely free.
11: Vi har snakket med Steven Erlanger som følger krigen tett. Han seniorkorrespondent for diplomati I Europa for The New York Times.
10: Control over the Strait of Hormuz, or at least some kind of control, is the best leverage Iran has.
11: Den siste uken har krigen mellom USA og Iran blusset opp igjen. Erlanger frykter at om krigen fortsetter, kan man risikere at Hormuzstredet blir mindre åpent enn det det var før krigen startet. Iran stengte stredet da USA gikk til angrep mot dem I februar I år. 20% av verdens olje gikk gjennom stredet, som har gjort Hormuz til Irans viktigste forhandlingskort mot USA. Erlanger tror at Iran og nabolandene kan komme til å innføre en avgift for skip som vil passere.
10: I do believe there is a possibility that Oman and Iran, the help of Qatar, you know, can come up with some kind of solution for the strait. They don't have to call it a toll, they can call it an environmental fee.
11: Kanskje de ikke kaller det en toll, men en miljøavgift, sier Erlanger. Trump selv også villet innføre en avgift I Hormuzstredet, før han snudde for noen dager siden. For Iran amerikansk innblanding I Hormuz deres røde linje, sier en talsperson for det militære kommandohovedkvarteret I Iran. Iran kommer ikke til å gi opp Hormuzstredet, tror Erlanger. Så hva egentlig USAs plan nå?
12: Does he have some kind of genius plan with these the latest attacks that we simply do not understand?
10: Well, Trump considers himself a big genius. I mean, he once said his stomach tells him more than all the experts.
11: Trump stoler mer på sin egen magefølelse enn på eksperter, sier Erlanger. Vi får håpe magefølelsen hans stemmer, for fortsetter USA å legge press på Hormuzstredet, risikerer de å gå inn I en evighetskrig, sier Erlanger.
12: Does it look like the US is heading towards a forever war in Iran?
10: Well, I hope not. I mean, it has the potential for that. And there's a lot of dual interpretation about what happens to the Strait of Hormuz. Now, Iran is not... In my view, going to give up some version of control over the strait. And if the Americans insist on pushing back, then we could be in a very, very long exercise.
4: Reporter I denne saken, Tora Alfsdotter Vassnes. Medan Trump sliter med å komme seg ut av krigen I Midtøsten, har han også utfordringer hjemme. Denne veka kom Trump igjen med udokumenterte påstander om valfusk I USA. Demokraterne åtvarer mot innføring av en ny føreslått vallov. Men presidenten sier reform nødsynt for å redde demokratiet.
13: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
4: Og medan politikerne diskuterer valgsystemet, det amerikanske demokratiet allerede I forfall. Svekkingen av folkestyret I USA den raskeste I moderne historie, slår en rapport fast. Det kommende mellomvalget I høst kan gi oss svaret på om demokratiet kommer til å breste.
14: I Donald John Trump, do solemnly swear
15: that I will faithfully execute.
14: That I will faithfully execute.
7: I januar 2025 ble Donald Trump sverget inn som president for andre gang. I løpet av sitt første år tok Trump-administrasjonen flere grep som førte til en historisk rask nedbryting av demokratiet. Det slår Videm-rapporten fast.
16: Så USA har da falt fra å være rangert liksom topp 15, topp 20 cirka på de ulike demokratimålene til å være rundt 50. 60. Plass, altså litt avhengig av hvilket mål du ser på. Og det sjeldent man ser den type endringer bare I løpet av ett år.
7: Det sier Carl-Henrik Knudsen. Han professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo og leder av Videm. Rapporten beskriver det som har skjedd I USA som en rask og aggressiv konsentrasjon av makt hos presidenten.
16: Så du må nesten se til litt, sånn litt mer dramatiske hendelser knyttet til enten militærkupp eller intervensjon, militær invasjon, som for eksempel Norge falt selvfølgelig kjempekraftig I 1940 på Videm-indeksene I forbindelse med den tyske okkupasjonen.
7: Videm henter inn tall fra 180 land og analyserer over 500 demokratifaktorer. Det amerikanske demokratiet har opplevd store fall på flere områder.
16: Og det gjerne da indikatorer knyttet til ytringsfrihet, mediefrihet, de faller ganske betydelig. Det indikatorer knyttet til lovstyre, altså hvorvidt styres det etter lover og regler, og ikke minst må politikere forholde seg til disse til lovene.
7: I 2025 var det over 600 saker mot Trump-administrasjonen I amerikanske rettssaler. Samtidig ble det gjort store kutt I byråkratiet.
17: The chainsaw for bureaucracy.
7: Elon Musk veivet med byråkratimotorsagen på scenen. Departementet for statlig effektivitet fikk kort levetid, men minst 300 000 sa opp eller mistet jobben I løpet av 2025. Grepene som Trump-administrasjonen har tatt fører til at USA nå har et system som blander demokratiske og autokratiske trekk, mener Knudsen.
16: Så det veldig mange klare kjennetegn av et autoritært system, men samtidig så har man da de formelle institusjonene på plass, det valg som da skal holdes, og så gjenstår det å se I hvilken grad blir det fri og rettferdige mellomvalg, for eksempel, altså hvordan disse valgene kommer til å fungere, det det mye mye diskusjon og usikkerhet og angst rundt.
18: I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
7: I 2020 sådde Trump tvil rundt resultatet I presidentvalget. Nå står definisjonen av om USA et demokrati eller et autokrati og faller på høstens mellomvalg, sier Knudsen.
16: Og skulle det nå være sånn at mellomvalget I USA for eksempel, at man får et resultat som på en eller annen måte underkjennes eller ikke tas hensyn til når kongressen setter sammen, at man rett og slett, uansett hva velgerne måtte mene, så får man på plass et annet flertall, at da begynner vi å snakke om at USA har glidd over til å være et autoritært system.
4: Det var Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken. Jeg har pratet med Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, og tidligere USA-korrespondent om hvorfor det så viktig for Trump å få mer kontroll over det amerikanske valgsystemet.
19: Trump har jo I mange år vært nærmest besatt stolt av at han ikke vant valget i 2020 mot Joe Biden. Og han ønsker en federal lov, altså i USA er det delstatene som har egne valglover. Han ønsker at det federale nivået i USA skal bestemme reglene for hvordan man legitimerer seg når man stemmer, hvor lenge man kan forhåndsstemme, hvilke krav som stilles til det, og så videre. Og det er denne loven han har forsøkt å få gjennom i kongressen det siste året, men ikke har lyktes med.
20: Nå ligger jo den makten til delstaterne å gjennomføre valg som får noe å si på federalt nivå. Hvordan skal han få det gjennom?
19: I USA så er det slik at et flertall av amerikanere ønsker at det er delstatene deres som skal styre valgsystemet. De har ofte større tiltro til sine egne delstater enn til det federale nivået. I noen delstater så har man for eksempel innført automatisk registrering av alle som vil stemme, mens det har man ikke andre steder. I noen delstater kan man stemme per post, det kan man ikke i noen andre. Og slik liker delstatene å ha det. Jeg tror ikke denne loven kommer til å bli vedtatt.
20: Trump i denne talen til Nasjonen denne veka kommer med udokumenterte påstander om fusk og sprer da mistillit til systemet. Hvor sikre kan amerikanerne ved på at valgresultatet i presidentvalget i 2020 var korrekt?
19: Det har vært grundige granskninger av det valget, og i en etterretningsrapport som kom før Trump selv trådte tilbake i 2021, så ble det slått fast at det ikke hadde vært valgfusk ved det valget.
20: Både demokrater og republikanere er enige om at de som skal stemme er bare de som har rett til å stemme. Hvorfor er det da så kontroversielt å be om legitimasjon for å delta i amerikanske valg?
19: Ja, det er fordi det er ikke alle amerikanere som har førekort eller pass. Og det er vel spesielt demokratene som har argumentert med at for eksempel mange minoritetsvelgere, fattige velgere, kanskje ikke har disse legitimasjonsdokumentene, og at de da vil kanskje ikke være i stand til å stemme, fordi da vil måtte ha med seg fødselsattesten sin når de skal stemme. Derfor så ønsker jo demokraterne et automatisk velgeregistreringssystem i alle delstater hvor man har ja, en form for manntall slik vi har i Norge. Da. I USA har man heller ikke en digital ID slik som vi har, slik at man har tydelige lister over hvem som har stemmerett, hvem som er statsborgere. Republikanerne er ikke for et slikt system. Det har vært hevdet kanskje litt mer sånn, flåset om jeg skulle sagt, at demokraterne er interessert i at flest mulig skal stemme. For republikanerne så er det kanskje ikke en vinnersak at flest mulig stemmer. Det høres kanskje litt rart ut, men det er jo slik at mange minoritetsvelgere, unge velgere, folk som akkurat har kommet til USA og blitt statsborgere, i større grad har stemt på demokraterne. Derfor så har mange republikanere i flere tiår vært redde for at befolkningsutviklingen i USA skal gjøre det stadig vanskeligere for dem å vinne valg i fremtiden. Og det er en grunn til at det har vært så mye uro rundt valg, gjennomføring og valgregistrering i USA.
20: I Ukraina hagler kritikken mot president Volodymyr Zelensky etter han denne veka sparket den populære forsvarsministeren sin. 35 år gamle Mykhailo Fedorov har fått mye av æra for at Ukraina det siste har klart å slå tilbake mot Russland. Fedorov måtte gå etter en konflikt med den militære toppledinga, men i Ukraina blir det spekulert i andre grunner. Ble han for populær for presidenten?
21: Skam, roper ukrainere som møtte opp i sentrum av Kyiv denne uka. De protesterer mot at forsvarsministeren har fått sparken. Fronten er stabilisert. Vi ødelegger russiske våpenfabrikker og forsyninger, sier Dennis. Dette er takket være Fedorov og teamet hans. Så hvorfor kvitter Zelensky seg med en populær og effektiv forsvarsminister? Til journalister sa han at forsvarsminister Mykhailo Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrskij overhodet ikke klarte å samarbeide. Det klarte ikke engang å sitte ned sammen uten at jeg var til stede. Skjønner dere, sa Zelensky. Men valget Zelensky tok er det mange ukrainere som ikke skjønner. Det gjør heller ikke opposisjonsleder Ina Sovsun. Hun er medlem av den ukrainske nasjonalforsamlingen for partiet Holos.
1: I think he didn't realize to what extent Fedorov and what he was doing became a symbol of hope, of optimism for the Ukrainians.
21: Sovsun tror at Zelensky ikke har skjønt hvor viktig Fedorov har vært for å gi ukrainerne nytt håp.
1: And I think he shot himself in the leg by undermining this hope, because this hope was also translating in bigger support for the president himself.
21: Selv om Fedorov bare var forsvarsminister et halvt år, får han mye av æren for at Ukraina de siste månedene har klart å slå tilbake I krigen mot Russland. Blant annet skal han ha fått Elon Musk til å nekte russerne å bruke det viktige satellittsystemet Starlink. Etter bare et halvt år som forsvarsminister, 35-åringen I dag blant de mest populære I Ukraina. Droner har blitt Ukrainas viktigste våpen I krigen, og Fedorov var en av de aller første som tok til orde for en egen droneindustri. Han har også satt inn et kraftig støt for å få slutt på korrupsjonen I forsvarsdepartementet. Det det ikke alle som liker, sier Sovsun, og nå spekuleres de om dette, og populariteten til Fedorov, også grunner til at han måtte gå av.
1: People still need to hear from the president why it was his decision to sack Fedorov after all.
21: Sovsun mener Zelensky til nå ikke har gitt en god nok forklaring på hvorfor han sparket forsvarsministeren.
2: Jeg kjenner presidenten I 7 år.
21: Dette Mykhailo Fedorov da han innkalte til pressekonferanse etter å ha fått sparken. Jeg har kjent presidenten I 7 år. Han snakker godt om meg, jeg snakker godt om han, sa Fedorov. Tilbudet om å bli Zelenskyjs nye rådgiver takket han nei til. I Kyiv fortsetter folk å protestere. Fra plassen kan de se opp mot det avsperret området der Zelensky har sitt kontor. Yevgen har møtt opp med en bismak I munnen. I dag det uten tvil fest I Russland, sier han. En hver stor feil som dette en gavepakke for dem.
20: Reporter her, Kari Skjeie. Medan Israel og Hamas held fram å krige I Gaza, melder flere medium at president Trump sitt Gaza-styre vil etablere nye leirer der sivile skal bli stua sammen. Slik skal det kunne holdes fråskild fra folk som blir mistenkte for å være Hamas-medlem. Tilhengerne av planen kaller det humanitære zoner.
22: Den grønne gressmatta byttet ut med gjørme og kloakk. Flyktningteltene fyller fotballstadionet I Kanyones til randen. Krigen og matmangelen gjør at Mahmoud Ibrahim Kalab av og til ikke klarer å bevege seg. Livet en katastrofe. Selv dyr kan ikke leve under slike forhold, sier han til NRKs team I Gaza. Hverdagen består av å finne vann og mat til seg selv og familien. Imens drømmer han om å gjenoppbygge hjemmet sitt og et liv I et fritt Palestina. Men de som bestemmer har andre planer. Israelske bomber ryster Gaza by. Krigen mellom Hamas og Israel fortsetter, tross fjorårets våpenhvile og fredsplanen til USAs president Donald Trump. Men nå har Trumps Gaza-råd en plan om å bygge nye leirer, såkalte humanitære zoner med brakker, bevoktet av internasjonale styrker. Inni skal sivile holdes adskilt fra mistenkte Hamas-medlemmer på utsiden, omringet av og I krig med Israel.
23: Gaza har jo blitt benevnt av veldig mange over tid som verdens største utendørs fengsel, og nå dras det jo enda lengre.
22: Det sier Hanne Eggen Røyslien, forsker ved Stabsskolen til NRK.
23: Det ekstremt dramatisk og hjerteskjærende. Altså nå lages det jo faktisk en form for fengsel I fengsel.
22: Flere medier, blant annet Reuters, har snakket med anonyme kilder som sier at en testleir planlegges sør I Gaza.
23: Dette et utrolig svart kapittel.
22: Mange reagerer.
0: This seems to be a measure to try and make the recent displacement of Palestinians in Gaza permanent.
22: Leirene gjør fordrivelsen av Gazas befolkning fra hjemmene sine permanent, sier professor Anne Irfan ved University College London til NRK. Det som skjer, mener hun, må ses I et historisk lys der Israel tar mer og mer palestinsk land og fordriver befolkningen.
3: Look at the satellite image from December 20.
22: Israel kontrollerer allerede 2/3 av Gazas territorium, men CBC har dokumentert at de okkuperer stadig mer. Israels regjering har selv sagt at de ikke vil gi fra seg
0: territoriet. Anne
22: Irfan stiller spørsmål ved om det et reelt valg for sivile å flytte inn I de humanitære zonene når forholdene utenfor allerede ulevelige.
0: If you have survived an attack that has been now widely recognized as a genocide.
22: Når du har overlevd det som anses som et folkemord, snakker vi ikke da om et folk som tvinges inn I leirene for å overleve, spør hun. Israel nekter for at de begår folkemord I Gaza. EU holdt denne uka giverkonferanse for Gaza.
5: For Norge det en ting som gjelder, og det å bidra til en tostatsløsning som gjør at palestinerne kan leve side om side og I fred med Israel.
22: Det sier statssekretær Andreas Kravik, som deltok på konferansen I Brussel til NRK. Han mener at planene om å filtrere ut mistenkte Hamas-medlemmer fra befolkningen uakseptable.
5: Det sentrale må være at sivilbefolkningen får hjelp der de bor, sånn at de kan fortsette sine liv med sine familier.
22: Kravik sier at avtalen der Hamas skal avvepnes og Israel trekke seg ut av Gaza må overholdes.
5: Du har snakket om å okkupere opp mot 70% av Gaza. Det helt uakseptabelt og I strid med det som FNs sikkerhetsråd har vedtatt.
22: Selv om strategien kan gi Israel et overtak på slagmarken, tror ikke militærekspert Hanne Eggen Røsslien at det på sikt vil gi seier I krigen mot Hamas.
23: Knuse en organisasjons militære kapasiteter noe annet enn å knuse for eksempel støtten til ideologien.
22: Å stue sammen en uskyldig befolkning I bevoktede leirer etter årevis med okkupasjon og grusom krigføring gjør ikke folk mindre villige til å ty til våpen.
23: Klart at når palestinske ungdommer har opplevd at de har mistet alt, også sin fremtid, så det klart at viljen til å kjempe med det for mange kan øke.
22: Etter alt han opplevd, har Mahmoud Ibrahim Kalab I leiren på fotballstadionet I Khan Yunis ingen tro på trygge zoner. Vi tror ikke på dem. De sier at du skal dra til et trygt område, men du kan fortsatt bli drept. Eller du kan finne barnet ditt I armene, hodeløst, kroppen revet I stykker eller bena amputert. 33-åringen forteller at han vil være fri, ikke bli trakassert og kontrollert av vakter. Blant det viktigste vi har verdighet, sier han. NRK har lagt frem kritikken for Trumps Gaza-styre. De har ikke besvart henvendelsen. Israels ambassade sier at militæret ikke angriper sivile mål med vilje.
20: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan.

0: Hete bølger og skogbranner preger nok en sommer i Europa. Minst 13 mennesker omkom i skogbranden som herjet sør i Spania førre veke. NRK var med da folk fikk reise tilbake til heimer i ruiner.
1: Contenta porque volvíamos a la casa, pero muy triste de ver el paisaje todo negro quemado.
2: Jeg glad for at vi hjemme igjen, men det veldig trist å se landskapet helt svart og nedbrent, når alt har vært så grønt. Vi møter Manoli Castanjo tilbake i Bedar i Sør-Spania. Landsbyen ble så vidt reddet fra skogbranden, men på veien har vi kjørt gjennom et svart, rasert månelandskap. Det lukter sot og røyk. Etter å ha gått et lite stykke, skoene fulle av aske.
3: Branden flyttet seg voldsomt fort. Den flyttet seg 5 kilometer på en halv time. Den tok med seg biler, og den tok med seg hus.
2: Vi kjører på småveiene som krungler seg fram, til feriehusene utlendingene har utenfor landsbyene. Husene ligger gjerne på en liten åskam. På veien i området prøvde folk å rømme. Men minst 13 mennesker mistet livet her, i åsene i Andalusia, mellom Alicante og Malaga. Manoli Castanjo viser oss bilen hun rømte med, sammen med en søster og en veninne. 2 minutter etter at de passerte ut, var veien stengt av flammer. Fra kirken i Bedar ringte hun med klokkene for å varsle andre. Tilbake i landsbyen samler de evakuerte seg.
1: Brazo, mucha alegría de vernos y muy contento de volver a vernos. Muy contento de volver a vernos.
2: Vi veldig glade for å gjenforenes. Det så sterke følelser knyttet til det som skjedde, og menneskene som ikke lenger her, som har omkommet, sier Manoli. Brandmannskapene reddet så vidt byen, men ikke fra lag på lag med aske. Vi møter en kvinne som vasker vindueskarmene for den grå massen. Klart, byen full av aske, men det ikke det viktigste. Det som viktig det omkomne området, som en katastrofe, sier Francisca Ramos til oss. De fleste døde utlendinger som bodde i feriehusene rundt den lille landsbyen. Ifølge myndighetene evakuerte de ikke da de fikk beskjed om det. Da de senere prøvde å kjøre ut selv, var det for sent, noe som et samtaleemne blant lokale.
4: Terrible. Es la muerte más horrible que puede existir. Morir quemado, ¿no? Y pienso que no sabían lo que hacían, no sabían por dónde iban.

0: låst inn.
1: Det mange feriehus som ligger ganske isolert fra landsbyen, forteller tysker Schmidt. I tillegg det mange andre turister. Først var 23 savnet etter brannen, så sank tallet til 7. Men heller ikke dette tallet kan spanske myndigheter bekrefte lenger. Fra et helikopter ser statsminister Pedro Sánchez på brannen. Spania hadde rekordmange skogbranner i fjor. Statsministeren mener at klimaendringer en delvis årsak.
2: Por eso creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones.
1: Brannen aktualiserer vårt lovforslag om forsterket klimaberedskap, sier Sánchez. Andre snakker om at brannen var en så ekstrem hendelse med sterk vind at man ikke kunne verne seg mot den. Men flere nevner at klimaendringer kan være en årsak.
3: Llevamos un par de años que es mucho calor en el verano, mucho calor y poca agua, poca lluvia.
1: Det bred enighet blant folk. Denne varmen vi opplever nå de siste par årene har det vært svært varmt. Varmere om sommeren, mye varme og lite vann, lite regn, sier Maloney Castanho til oss. Og det allerede meldt om en ny hetebølge i Sør-Spania.
4: Korrespondent Anders Børingbo og reporter Sissel Avlund var vårt team i Spania. På måndag det duket for nok et statsministerskifte i Storbritannia. Andy Burnham mannen som i går tok over som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Og denne veka tok det britiske underhuset farvel med Burnham sin forgjenger Keir Starmer. Starmer sin avsked med parlamentet ble også avtroppende korrespondent Gry Blekastad Almås sitt farvel med det som blir kallet alle parlaments mor.
5: Og her det en demonstrasjon til. Det en Palestina-demonstrasjon. Og de demonstrerer også mot Keir Starmer, som de mener har vært for Israel-vennlig. Han har jo sin aller siste spørretime i underhuset nå, og det dit vi på vei. Vi står rett utenfor parlamentet.
6: Ja, yeah. Så this is the queue for the search. Ok, thank you.
5: Og går vi altså gjennom en halv år. Churchill står på den ene siden da.
6: Maggie Thatcher på den andre siden da.
5: Så det forbi de eldgamle heisene. Nå skal vi inn igjen av dem.
7: No shouting, no photographs, no nothing.
6: That's fine, yeah.
7: Not that you're going to do anything.
6: Not at all. Thank you.
5: Da var vi på plassen i pressegalleriet med god utsikt til de grønne benkene og til dit hvor Keir Starmer snart skal ha sin aller siste spørretid.
8: We now come to the final Prime Minister's questions of this term and indeed the final Prime Minister's questions for the Right Honourable, the Member for Holborn and St Pancras, as Prime Minister. Can I thank the Prime Minister for his public service, his international leadership, particularly in his steadfast support for Ukraine? I am sure members will wish to join me in wishing him and his family well in the future. And let's hope this Prime Minister will be bringing home a winning England World Cup from the chair.
9: Mr. Speaker, this will be my last answer from this dispatch box. Every Prime Minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my successor and each of you, I will give my full support. To all colleagues across the House, can I wish you good health and happiness? To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government, and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.
5: Slutt for Keir Starmer i underhuset. En følelsesladet seanse, og en sjelden seanse i det

0: man kunne se tverrpolitisk enighet, respekt, mye skryt av Starmer, og han skrøt også av sine motstandere. Og nå blir parlamentarikerne rettesatt for å applaudere i det Keir Starmer gikk ut av underhuset her. Det sier jo litt om stemningen på denne helt spesielle dagen.
1: Det sa korrespondent Gry Blekast Almås fra Galleriplass i det britiske parlamentet. Og hadde England vunnet semifinalen i fotball-VM, skulle avtroppende statsminister Starmer vært tilskuer under finalen i morgen. Men det blir Argentina mot Spania. Vi skal få en argentinsk stemningsrapport om litt, men først skal vi snakke om at og VM har blitt stor politikk. Og det trass i at president Trump ikke har vist seg på VM-tribunene før han i morgen skal dele ut FIFA-trofeet.
2: Fotball-VM inne i sin storslagne finaleuke. Donald Trump har så langt glimret med sitt fravær på kampene, men har sagt at han kommer til finalen i New York. Så da det vel på tide å spørre hva VM har betydd for storpolitikken og for forholdet mellom Trumps USA og Europas fotballstormakter.
3: Donald Trump, I don't think ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base.
2: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgås, og som mange andre har jeg brukt det meste av sommeren på fotball. Men i USA, der har jeg ikke vært nå. Men det det andre som har. Mats Arntzen, du programleder i en podcast som jeg har hørt mye på i sommer, nemlig Bakrommet her i NRK Radio. Og du har vært ganske lenge i USA nå.
4: Siden 2. juni, da satt vi våre føtter i Greensboro, og siden har det gått slag i slag. Så det litt sånn, å se USA på denne måten jo litt nytt da. Både Texas, hvordan Greensboro var, Boston har jeg vært i. Så man har fått sett USA fra en litt annen side og enn de litt sånn typiske feriedestinasjonene.
2: Hvilke inntrykk sitter sterkest igjen da, etter alle disse ukene?
4: Nei, det første jo at veiene fryktelig brede, og man skal kjøre til alt, og ja. Det litt sånn, hvis du i Europa, så har du disse koselige gamle byene å gå i, sånn. Det finnes jo ikke her. Jeg velger å reise direkte til fra Norge, hvertfall.
2: Så har vi også med oss deg, Europakorrespondent Anders Børringbo, fra Bryssel nå, ikke sant?
5: Ja, stemmer.
2: De siste ukene så har du også sett VM-kamper i både Frankrike og Spania. Og det altså sistnevnte som blir EU-landet som dukker opp i finalen. Hvor overrasket ble du over det?
5: Jeg var litt overrasket som mange andre, for Frankrike har sett fryktelig sterke ut. Men nå jo krangelen i gang i Frankrike i kjent stil. Hvorfor skjedde dette? Og franske medier spør jo hvorfor var de, altså Spania, mer organisert enn oss? Og den litt morsom den der, fordi i Frankrike, som kanskje også noen i Norge har, det jo litt fordommer mot at Spania og spanjoler kanskje litt mindre organisert og systematiske enn andre i Europa. Men her i denne kampen så var det jo organiseringen og systematikken som tok rått av på de franske stjernene egentlig.
2: Mats Arntzen, på din ferd rundt fra by til by i sommer, hadde arrangørene ventet å se mer av Trump på kampene? Har du fått inntrykk av det?
4: Det har jo vært overraskende at han har glimret såpass med sitt fravær, og spesielt med tanke på at han var såpass synlig før dette mesterskapet startet, så tenkte man jo litt at sånn, oi, dette her blir Donald Trump-show, og så det har jo vært på en måte litt befriende at politikken ikke har vært så synlig da, i rundt selve fotballen, men nå skal vi nå se da, inn i finalehelgen hvordan det blir da.
2: Men har folk diskutert politikk på tribunene når du har snakket med andre journalister? Har man snakket om Trump? Har man snakket om hans forhold til Infantino i FIFA eller politikk i det hele tatt?
4: Nei, det har vært veldig lite om Trump faktisk, og man har jo litt følelsen av at hver gang noen prøver å ta det opp, så det en del amerikanere I hvert fall som veger seg litt.
2: Det finnes imidlertid amerikanere som gjerne snakker om både Trump og hans forhold til FIFA og fotball-VM.
3: My name is Jules Boykoff, and I teach political science at Pacific University in Oregon in the United States. And I am the author of the new book, Red Card, the 2026 World Cup, Sports Washing and the FIFA Greed Machine.
2: Yeah, and I think we can hear what that book is all about, Jules Boykoff. Keeping that in mind, how would you sum up the 2026 World Cup?
3: Well, it's been a real split-screen event. I mean, on one hand, it was more inclusive than ever. It had 48 teams from around the world, and those 48 teams brought lots of joy. Of course, they brought great football as well. But at the same time, this is a tournament that I think will forever be marked by exclusion. Exclusion on the part of the Trump administration, literally excluding the top men's referee from Africa, Omar Abdul-Qadir Artan, from participating in the tournament. Exclusion of fans from countries like Senegal, Cote d'Ivoire, Haiti, Iran. Exclusion of Iran themselves. And so many other ways in which the Trump administration used the tournament to exclude. So I would say that this tournament is a massive paradox.
2: We have not seen much of Donald Trump, though, at the games. Why?
3: Well, that's a good question for Donald Trump. I'd love to know what he has to say about it.
2: Do you think that this World Cup has done anything to mend the relationship between the U.S., the Trump administration, and Europe?
3: Absolutely not. I don't think that was ever the intention of President Trump. And, you know, I've been making the argument that President Trump is engaging in sports washing. And the fact that he has not cozied up to or improved his relationship with Europe highlights a key element of sports washing that I think a lot of people miss, is that sports washing often isn't necessarily about the international community and what the international community thinks about the sports washer. It's about what the domestic population thinks about the sports washer. Donald Trump, I don't think, ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base. There's a really important election happening soon, the midterm elections in the United States. And so a lot of what the Trump administration did during this World Cup, I think, should be read through the lens of the upcoming midterm elections. Whether it's barring certain athletes from different countries from having an easy time in the tournament, as with Iran, whether it's banning people from Somalia from entering the country. This isn't, it has nothing to do with trying to impress the people of Europe or Africa or Asia. It has a lot to do with impressing his base ahead of a really important midterm election.
2: Anders Bøyenbo, Spania kommer til å være I finalen. Skulle Spania vinne VM, så det jo en statsminister der som ikke spesielt gode venner med Trump akkurat nå.
5: Ja, det ble kjempeinteressant. Pedro Sanchez, som da har tatt opp kampen mot Trump mer enn noen annen europeer egentlig de siste månedene. Spania nektet jo da å stille sine baser til disposisjon for angrep på Iran, altså uttalt seg veldig kritisk til Trump I andre saker. Så dette har tilspisset seg veldig, og på et toppmøte så forsøkte jo Sanchez å hilse på Trump, da bare sa Trump, gå og sett deg, og pekte ned I salen. Rett og slett ganske arrogant mot en statsleder. Så jeg vil jo tro at Sanchez, hvis han skal over dit, ser dette som en revansj hvis Spania vinner. Og det blir veldig, veldig interessant å se møtet mellom de to.
2: Tror du mesterskapet har bedret forholdet mellom Trump-administrasjonen og noen europeiske landsledere?
5: Skal vi si sånn, det lå an til å bli mye bedre før denne innblandingen, det røde kortet, kom opp.
6: How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
2: Her hører vi Donald Trump fortelle at han tok kontakt med FIFA for å få omgjort det røde kortet USAs stjernespiller Florin Balogun fikk i 16-delsfinalen.
5: Og jeg bor jo i Brussel, og dette røde kortet fikk jo innvirkning på Belgia, ikke sant? Og her i Belgia har jo folk vært da forbanna på dette. Nå vant jo Belgia likevel den kampen, men den innblandingen der, tilsynelatende innblandingen, ødela nok en del av forholdet.
3: I do think it's a huge deal because on one hand it was an obvious bald-faced political intervention into sport and countries in the past who have put themselves in the middle of the sport of soccer with their politics have been penalized, whether it's Pakistan, whether it's Kenya, whether it's Chad. But certainly the United States was not at all penalized by this. In fact, you could argue Donald Trump was rewarded. He got what he wanted. He got the red card rescinded. So it's a big deal. It's also a big deal because of what it means for FIFA. When FIFA overturned that red card, they also did real damage to the integrity of the sport. And that's not unlike what the Trump administration has been doing for a long time with any conception of truth. They destabilize the concept of truth, just like Infantino and FIFA destabilize the concept of fairness. And this has long-term repercussions in the United States, long-term repercussions for democracy. But certainly it has long-term repercussions for the integrity of the organization of FIFA, but the sport of soccer more generally.
2: Mats Arntzen, vi hører altså Wyckoff si her at dette var en veldig stor skandale som han mener vil få langsiktige konsekvenser både for FIFA og for fotballen. Hvor dramatisk, hvor viktig ble det Trump gjorde her for VM? Hvor mye sitter det i?
4: Altså for selve kampen så fikk det jo ikke noe særlig utfall, men for totale mesterskapet at en politisk innblanding i VM, altså det er jo en utrolig skandale og veldig skuffende at det har blitt sånn, så er det jo litt sånn, det sier kanskje noen fotballfans også, sånn, du kan bombe og holde på så mye du vil, men og fjerne et rødt kort da, og kødde med fotballen, da tenner folk på alle plugger, men nei, det er jo bare en historisk greie, det har vel ikke skjedd før at noe sånt har skjedd, så som Ståle Solbakken også sa, dette vil på en måte hefte ved dette mesterskapet, og det ville, hvis USA hadde gått videre, så ville det også på en måte vært en liten stjerne bak den prestasjonen da, fordi det var jo absolutt ingen grunn til å gjøre det, og jeg lurer også litt på hva som er motivasjonen bak det da, om det er en impulsiv handling, eller er det for å vise makt, eller hva er det som er grunnen til at de gjør det på den måten, det forstår ikke jeg helt, fordi frem til det så virket det som om at det hadde gått så knirkefritt, da. Og at Trump-administrasjonen kom ganske godt fra det.
1: Reporter her var Tove Bjørgaas, og hele Urix-podcasten kan du høre i appen NRK Radio. Til slutt er det altså Spania og Argentina som kjemper om VM-meistertittelen. Små, lykkebringende ritual og overtro er det argentinerne bruker for at landslaget der igjen skal ta FIFA-trofeet til Sør-Amerika. For medan landslagstrener Lionel Scaloni har innrømmet at han alltid går ut på banen med høyrefoten først, medan han gir cross-teiken, la flere den britiske kapteinen Harry Kane sitt navn i frysen før semifinalen mot England. Nå skal vi flere tusen meter opp i lufta.
7: Y si vos me preguntas cuál es mi cábala para que la selección gane cada partido, yo...
8: Mitt kabbala som gjør at landslaget vinner hver kamp, å møtes med venner eller familie, men uten at jeg ser selve kampen, sier argentinske Paula Di Licia. NRK møter henne i en rødstrikket jakke og flettet hår, høyt over skyene på et fly fra Paris til Buenos Aires i går kveld. Den pensjonerte barnehagestyreren har vært på reise i Europa og har de siste ukene fulgt nøye med på det argentinske VM-eventyret, men alltid fra et rom alene mens kampene spilles. Hver gang de feirer at det mål, kommer jeg ut til TV-en og roper og klemmer de andre. Deretter går jeg tilbake på rommet, sier hun.
9: Leo Messi, toda la vuelta vamos a...
8: Kabbala kaller argentinerne det. Det ulike ritualer som gjøres for at landslaget skal vinne. Senest I går ble det klart at også landets president, Javier Milei, ikke reiser til New York for å se finalen. Han har nemlig sett alle kampene I presidentresidensen iført den samme jakken fra det statseide oljeselskapet YPF, og på grunn av Kabbala vil han ikke bryte vanen og gjøre noe annet som kan føre til at laget taper. Ifølge en Ipsos-undersøkelse fra 2014 utfører en av fire argentinere slike fotballritualer. Men Paula Di Licicia på flyet tror det langt flere som gjør det nå. Datteren hennes klær opp familien I fotballdrakter, andre pynter med flagg eller sitter på samme stol. Midtbanespilleren Rodrigo De Paul spiser godteri I midtsirkelen på banen før avspark hver kamp. Jeg tror de aller fleste har kabbalas. Jeg har en venninne som kaster velsignet vann på TV-en. Hun sterk I troen og tenner også lys for jomfruen fra Luján. Hun overbevist om at de vinner på grunn av det hun gjør. Pensionisten tror argentinere har denne tradisjonen fordi de ekstremt lidelskapelige og at de aldri nøyer seg med å gjøre noe halvhjertet. Alt tas til det ekstreme, mener hun. Noen seter foran henne sitter en familie på fire ikledd himmelblå og hvitstripede argentinske fotballdraktene. De avbrøt Europaferien for å komme hjem før morgendagens finale. Kabbalaen min å være sammen som familie. Det gjør vi selv om barna får fravær fra skolen, eller om vi må dra tidligere fra jobb, sier Paulo Semar. Å se fotballkamper kan være en enorm lidelse. Å ha noe konkret å gjøre I håp om å hjelpe kan virke lindrende, mener kona hans Victoria Semar. Det betyr alt. I tillegg skal vi se finalen på samme sted som vi så finalen I 2022. Med unntak å være på stadion og se det hele med egne øyne, så det å se det sammen med venner det viktigste, sier hun.
1: Det var reporter Hilde Lishaugen Nyfløtt som hadde laget denne reportasjen på vei til Buenos Aires. Korrespondentbrevet denne veka skrevet av Aida Korami. Hun forteller om hvordan store deler av Midtausten her på Spania før VM-finalen.
9: Inshallah håper jeg at jeg en dag finner noen som behandler meg, så som FIFA behandler Argentina. Dette bare ett av tusenvis av memes som deles på sosiale medier. Under emneknaggen Argen FIFA koker det digitale arabiske rommet av konspirasjoner, sinne, og sarkasme. Bakgrunnen det som trolig VMs mest skandaløse og lade oppgjør, nemlig åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt I Atlanta. Allerede før avspark var temperaturen skyhøy. Den egyptiske landslagssjefen Hossam Hassan brukte pressekonferansen I forkant til å snakke om palestinernes lidelser, og da Egypt skåret, feiret han ved å vifte med det palestinske flagget på sidelinjen. Selve kampen endte 3-2 til Argentina, etter en kontroversiell dommeravgjørelse der et egyptisk mål ble annullert, og en videodømming ble droppet. FIFA-president Gianni Infantino måtte til slutt rykke ut for å forsikre om at alt hadde gått riktig for seg. Men I Midtøsten var dommen allerede avsagt. For millioner av arabiske supportere ble kampen et symbol på en urettferdig verdensorden, der de mektige alltid får tvilens fordel. Denne kampen forsterket den politiske underteksten foran søndagens finale mellom Spania og Argentina. For I år handler ikke VMs finale bare om fotball. Den handler også om to diametralt motsatte syn på krigen som utspiller seg I Midtøsten. Fotball og politikk har alltid vært en eksplosiv blanding. Historien full av kamper som har vært mer krig enn sport. Som da Argentina og England spilte om nasjonal ære etter en krig på 80-tallet, eller da USA og erkerivalen Iran møttes til et uventet fredsdiplomati på banen. Nå landslagene til Spania og Argentina fått en lignende betydning. De på mange måter blitt et speilbilde av den dype politiske splittelsen I regionen. Midt I ruinhaugen har mange fotballfans samlet seg. Noen av dem kledd I gult og rødt, og de har satt opp en prosjektor på et hullete lerret. Når Spania skårer, utløses et voldsomt brøl. I stedet for at de støtter det arabiske nabolandet Saudi-Arabia, heier fotballfans I Gaza på Spania. Spania har lenge hatt mange trofaste fans I regionen. Men etter at statsminister Pedro Sanchez kastet sin fulle støtte bak palestinernes sak og gikk I strupen på Israel, har det spanske landslaget fått en helt ny emosjonell betydning. Sanchez har vært en av de mest høylytte europeiske lederne I sin kritikk av Israels krigføring. Spania anerkjente staten Palestina I 2024, og da det spanske stjerneskuddet Lamine Yamal løftet det palestinske flagget under en seiersfeiring, ble han umiddelbart en folkehelt I Midtøsten. Nå drakter med Yamal på ryggen noen av de mest populære I hele regionen. Til Al Jazeera forklarer en Gaza-bosatt advokat det slik. Han hadde fulgt spansk fotball I årevis, men krigen ga forholdet til laget en helt annen mening. Folk I Gaza stolte av alle som har stilt seg på deres side, sier han. Hos motstander I Argentina historien nærmest speilvendt. President Javier Milei har gjort Israel til sin aller viktigste utenrikspolitiske partner, og kaller seg selv verdens mest sionistiske president. Han kjent for harde kutt og en tøff stil, og knytter Argentina tett til Israel og Trumps USA. Sammen med Benjamin Netanyahu har han lansert ISAC-avtalene for å knytte Latinamerika tettere til Israel, og den argentinske ambassaden har fått ordre om å flytte til Jerusalem. Dette et voldsomt brudd med fortiden. Argentina har tradisjonelt prøvd å balansere på en knivsegg I Midtøsten. Mye fordi landet faktisk huser over 3 millioner innbyggere som har røtter fra Syria og Libanon. Men president Milei har snudd alt på hodet. Og for mange arabiske fotballfans har dette skapt et dypt og sårt paradoks. For hva gjør de med sitt livs største kjærlighetsforhold, nemlig Lionel Messi? Messi tross alt offisielt turismambassadør for Saudi-Arabia. Han har reist regionen rundt, smilt på glansede reklameplakater, og nærmest blitt hyllet som en halvgud fra Kairo til Riyadh. Men nå opplever mange at det en uoverensstemmelse mellom den kommersielle fotballmakten I gulfen og den politiske virkeligheten på gaten. Der de rike gulfstatene har penger og makt, har Spania på mange måter hjerterommet. Når Spania og Argentina møtes sammen på søndag, det derfor to verdener som møtes. På papiret handler det om fotballhistorie, om en aldrende Messi som kanskje spiller sitt aller siste mesterskap, og om en ung Lamine Yamal som kan bli verdensmester. Men for millioner av seere I Midtøsten, spilles denne kampen også med et helt annet bakteppe. På søndag ruller ballen på gress I en finale, der geopolitikken for lengst har tatt plass på tribunen.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Og finalen mellom Spania og Argentina klokka 21 I morgen kan du se på NRK 1 eller høre I NRK Sport. Vår sending går mot slutten. Teknisk ansvarlig for Urix I dag, Emma LaRosa. Produsent Ulf Tannesfjell I studio, Bjørn Østrem Jukastein. Vi takker så mye for fylje.
10: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Slokkingen av brannen som brøt ut I Krokstadelva I går ettermiddag pågår fortsatt. Brannen spredte seg fra et boligområde til skogen der arbeidet pågår nå. Flere helikopter har vært I sving I dag. Innsatsleder I brannvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette I hele natt.
11: Gjennom natta så fokuset vårt å hindre at brannen I boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbrannen som da har oppstått som følge av den initielle brannen.
12: Det har jo regnet en del I dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
11: Ja, det klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen I dag. Nå det sånn at vinden tar seg opp noe. Som igjen gjør at disse ulmebrandene som vi identifiserer, de får oksygen, som gjør at vi observerer flere av de. Da.
10: Reporter Caroline Forberg. Over 100 boliger ødelagt I branden. Ine Larsen en av mange som har mistet hjemmet sitt.
13: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satt vi oss I bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå huset vårt borte.
10: Kronprins Håkon skal besøke Krokstadelva I morgen. Det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald I et brev til Drammens ordfører. For tredje dag på rad har det vært protester I ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Demonstrantene kritiske til at president Zelensky sparket ham. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Til slutt fotball. Det pause I bronsjefinalen I fotball-VM mellom Frankrike og England. Etter første omgang leder England hele 4-0. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka satte inn sitt første av to mål I denne omgangen.
14: Saka prøver seg også. Og så det Saka! Via en motspiller og inn til 3-0 for England. For en fotballkamp!
10: Sa kommentator Nora Jonsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Versche Guttormsen.
2: Musikklivet NRK P2.
15: Artisten Kjartan Lauritsen har igjen arrangert festival I vakre omgivelser på hjemlig trakter I Balestrand. Vi har intervjuet ham og hørt med publikum hvordan det å være på festival nærmest I noens egen hage. Også I Molde arrangeres det festival denne uken. Molde Jazzfestival kjent for å tiltrekke seg store navn, og I år intet unntak. Vi har snakket med hun, som I år festivalens hovedartist. Du skal få høre mye god musikk og historiene bak musikken her I Musikklivet den neste timen. Jeg heter Anders Krøger. Men først, vi har de siste ukene spurt våre lyttere hva som deres favoritt sommerlåter. Og da har vi blant annet fått en melding fra Lotte her, som skriver «Sommerfavoritt fra 1984. Storesøsteren min kom hjem fra språkreise I England med singlen «Wake me up before you go-go» med Wham. Vi var helt frelst.»

0: Thomas Ledin, sommeren kort. Og det var altså ønskelåta til Reidun og hennes favoritt sommerlåt. Det musikklivet her på P2 du lytter til, og jeg har fått besøk av deg, Helen Anker, i studio.
1: Hallo, hallo!
0: Som vanligvis jobber som reporter eller journalist i P3 Musikk.
1: Stemmer.
0: Og produsent.
1: Ja.
0: Men nå du også her hos oss da i musikklivet. Og jeg vet at du også en aktiv festivalgjenger om sommeren.
1: Stemmer.
0: Så lurt på, hva ditt beste festivalminne?
1: Åh, det er vanskelig å velge, for det har vært en del gode minner opp igjennom. Man får jo ofte mange gode minner på hver festival, siden det så mange konserter og mye rundt som skjer. Men det jeg tenker på nå, kanskje litt fordi jeg har vært i så utrolig sånn karpe-modus etter Karpe World, da jeg var på Stavernfestivalen 2019, min første sånn ordentlige festival hvor jeg dro med vennene og campet og sånn. Og så var jeg på Stig Brenner, eller Unge Ferrari som han sikkert het da, tipper jeg, og Arif-konsert. Og så plutselig så kommer Karpe, altså Chirag og Magdi, ut på scenen, og så spiller de låtene de har sammen. Og det var helt sånn elektrisk stemning, hvor alle stormet mot scenen, og nei, det var kjempegøy.
0: Ja, wow. Jeg har også et veldig godt festivalminne, faktisk fra i fjor, da jeg var og besøkte Pride Park, som det heter, i Oslo,
1: ja.
0: Under Pride-festivalen i fjor. Og der har du en scene hvor det litt konserter. Og da var det en artist som heter Metteson, som du sikkert kjenner til.
1: Absolutt.
0: Som opptrådde, og han har en sånn, ganske sånn, hva skal man kalle det for, litt sånn episke poplåter.
1: Ja, og litt sånn teatralsk måte å fremføre på.
0: Ja, veldig mye dans, og han ble liksom kastet litt rundt på scenen. Ja. Altså, han var kjempeflink, både musiker og entertainer. Men i tillegg, det var så mye annet som stemte. Været var perfekt, og jeg hadde veldig gode plasser. Ingen veldig høye folk som sto foran meg. Alt bare stemte.
1: Alt lå til rette for at dette skulle bli et godt minne, rett og slett.
0: Ja, og det var egentlig litt artig, for jeg kjente jo ikke musikken hans før heller.
1: Nei.
0: Så det var helt nytt for meg, men det traff veldig.
1: Altså, bra.
0: Ja, nei, så det er jo viktig at at omgivelsene rundt også treffer, fordi på en måte kan jo artistene gjøre det så bra de bare vil, men hvis det er noe annet som skurrer, så går det utover konsertopplevelsen, dessverre.
1: Ja, det er jo mange ytre faktorer også når man drar på festival, som vær og vind og alt mulig rart.
0: Det er jo akkurat det. Når vi da først snakker om beste festivalopplevelser, så tenkte jeg å høre fra deg som lytter på. Send inn, hva din favoritt festivalopplevelse? Da kan du gå inn i NRK radioappen og trykke på de tre prikkene i høyre gjør det der. Du snakket om at du var på Karpe World nå, på Ekebergsletta, for et par uker siden. Jeg så et bilde at du ridde på en hai.
1: Ja. Jeg fikk være på en sånn hai-rodeo.
0: Ja, det sånn, hva skal man si, mekanisk okse kalles det vel vanlig, men nå var det en hai. Hvor du kan se hvor lenge du klarer å sitte på før du blir kastet av.
1: Det stemmer, og jeg rapporterte live på radio samtidig, så det var litt av en opplevelse.
0: Ja, det er sporty, og der er det jo, du er enig med meg at det fine omgivelser der på Ekebergsletta.
1: Helt enig, det er jo ditt nabolag,
0: det
1: Anders.
0: Så du kunne ikke sagt noe annet, men, og jeg synes det er litt stas å være på konsert på Ekebergsletta, rett og slett, fordi, som du sier, det er jo nesten hagen til foreldrene mine der jeg vokste opp. Og apropos festival i hagen, vi skal til en annen festival som vi også kan si arrangeres i noens hage, nemlig Balestrand Badeklubbfestivalen, som arrangeres i hagen til hotellet som Kjartan Lauritsen eier, og det er også han som står bak selve festivalen. Og du har jo vært der, Helen. Er det så fint der som du ser det på bildene?
1: Ja, det er faktisk helt nydelig. Det er jo veldig lite, og så er det en sånn følelse av at du ser de samme folka hele tiden over de dagene du er der, fordi det er jo det er ikke så mange festivalgårde, og så er det jo utrolig vakkert med fjord og fjell da, i Balestrand.
0: Høres veldig fint ut, og straks skal vi høre fra Arian Engebø, som er på denne festivalen, og få litt inntrykk av hvordan det er å være på Balestrand Badeklubb i år.

0: Dette var Funk for Forest med låta Elvedelta her på P2. Fra Balestrand beveger vi oss nordover langs vestkysten av landet vårt til en annen fjordnær festival som også arrangeres denne uken. Helt siden mandag 13. juli har Moldejazz holdt det gående. Festivalen som regnes som verdens eldste jazzfestival med kontinuerlig drift og som startet I det små I 1961. NRK har stort sett vært på plass I alle år, og vi der I år også. Du på Moldejazz, Tine Skolmen. Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Du vet jo, Anders... Akkurat nå så jeg på en båttur. Det er faktisk en liten rutebåt som går... Det var en liten båttur, kjapp båttur som går fra Moldetorg og så ut på den tradisjonsrike og veldig vakre hjerteøya. Og denne øya har jo I mange år vært et yndet sted for moldensere som har lyst til å gå ut og kose seg I naturen, men det har også vært under festivalen en sånn samlingspunkt for... funksjonærer og litt så spesielle gjester som da ofte har blitt invitert over på en liten fest, og I virkelig gamle dager så var Hjerteøya kjent for de ganske sånn legendariske uformelle jam-sessionene hvor musikerne da trakk ut I naturen for å spille men I år så har de valgt å gjøre noe litt sånn annerledes og det rett og slett å ha en utendørs konsert og det på plenen I vannkanten på Hjerteøya med kun bare som svaberg og natur som kulisser og det ikke en hvilken som helst konsert skal jeg fortelle deg, for det en gratis konsert med årets Artist in Residence, altså festivalartisten her I Molde den amerikanske artisten Esperanza Spalding
0: Ja, og hun har jo vi snakket om flere ganger her I musikklivet, og ikke for mange uker siden kunne vår kollega Anniken Sunde og du fortelle om da dere for snart 20 år siden regelrett kidnappet den da pur unge og helt nyetablerte artisten Esperanza Spalding, som da var I Molde for første gang, og tok henne med og bandet ut til Hjerteøya.
1: Ja, og det skal du få høre litt mer om snart, men mens jeg på vei over til Hjerteøya nå, så kan vi jo spille litt fra den siste platen hennes. Det en sang om emigrasjon. Dette noe vi nemlig vi skal snakke mer om.
2: Some

0: Esperanza Spalding med The Way You Are. Nå, Tine Skolmen, har du endelig kommet frem til hjertet,
1: ja? Ja, nå er båtturen, den er over, og jeg tusler for å finne både Spalding og konserten. Hun var jo, som du nevnte i stad, her i Molde som 22-åringer, og siden da, nesten 20 år etter, så har karrieren hennes, den har gått rett til værs. Hun har spilt på Nobelprisutdeling, er Obamas yndling. Hun gjør mange ulike prosjekter, som det å være da festivalartist her på Moldejazz i år. Og da får hun jo lov til å sette preg på hele festivalen som musiker, kanskje først og fremst bassist, sanger og komponist. Men da jeg snakket med henne i stad, så spurte jeg om hun husket den gangen, som du akkurat nevnte nå i stad, Anders.

0: Esperanza Spalding med låta How To, og vi holder oss I jazzens verden. Her musikklivet på P2. Moldejazz har jo siden starten tiltrukket seg verdens største jazzmusikere. Blant annet han, som av mange regnes for å være den absolutt største, Miles Davis. Men selv de aller dyktigste musikerne ikke ufeilbarlige. Det nemlig blitt oppdaget en feil I en av hans studioinnspillinger av jazzstandarden Stella by Starlight. Kollega Paul Arvid Jørgensen dykker dypere ned I denne feilen sammen med bassist Arild Andersen.
1: Hvis du, sånn som meg, forsøker å knipse deg gjennom denne svingete låten her, så vil du merke at du plutselig liksom I utakt med både trommisen Jimmy Cobb og resten av bandet. Og hva det som skjer da? Altså, som vanlig så spilte Miles Davis og bandet gjennom låta mange ganger når de var I studio. Og når låta skulle gis ut, så limte de sammen to ulike opptak av det de mente var de beste partiene fra opptakene. Det tredje og det sjuende opptaket, for å være presist. Men produsenten, han har gjort en feil når han skulle klippe sammen disse opptakene. Og det jo her knipsingen de blir viktig da. Og Arild Andersen, du med meg på telefon hjemmefra. Og det måtte altså en bassist av din klasse for å høre dette her. Og fortell, hva det som feil?
2: Miles sin versjon av... han spiller jo for så vidt bare melodien, den veldig fritt. Det fra tagene nummer 3. Og Coltrane solo fra tagene nummer 7. Mm. Så dette da klippet sammen I etterkant og når jeg hører på tagning nummer 7 av Miles så ikke den på langt så bra som tagning nummer 3 så jeg skjønner veldig godt at de hadde lyst til å klippe det sammen mm. men det plutselig at I overgangen så blir det et slag for mye av Miles sin altså tagning 3 mm. blir et slag for langt I forhold til tagning 7 så det klippes slik at det blir en 5/4 takt på slutten, og det reagerte jeg første gangen jeg hørte det, så tenkte jeg, I all verden, det, når Jimmy Cobb startet med rimshot bak der, så kommer de på 1-eren og 3-eren, hvis du følger timingen som Miles har spilt. Mm. De skal jo være på 2-eren og 4-eren.
1: Ja, men Arild Andersen, hold han litt grann nå, for det jo ikke hver dag at vi ber lytterne av musikklivet være med oss og telle takter I musikken vi spiller, men det skal vi faktisk gjøre nå. Og det I overgangen mellom trompetsolen til Miles Davis og saksofonsolen til John Coltrane at vi hører denne feilen. Vi skal høre det fra plata en gang til, uten at vi gjør noe annet enn å bare lytte.

0: Ja, der var det, og det jo ikke så lett å legge merke til, egentlig.
1: Det ganske sånn finurlig klikk. Det ikke så lett å oppdage det, bortsett fra at jeg kjente, det jeg kjente det mest på var at tempo til Coltrane var ødelite grann fortere enn det som Miles hadde spilt. Mm. Og de som har klippt har da bommet på en fjerde del. Jeg kan ikke tenke på at Miles har hørt det klippet, for han hadde sikkert reagert på det. Miles er et av berømte utsagene her, «We never lose a beat».
0: Her ble det en ekstra da, for en gang skyld. Vi får prøve oss å anskuliggjøre dette her, Arin Andersen, og så siden du på telefon og ikke hører musikken like godt som meg, så det jeg som skal telle denne gangen. Og clue altså akkurat når denne her solen til Miles Davis avsluttes, han går oppover i tonerekka, og saksofonen til John Coltrane tar over, så blir takten snudd, svingen forsvinner i jassen, for å si det sånn, og der hvor trommerslageren sitt skarpt trommerslag skal komme inn på fire, så han plutselig inne på en, og ligger liksom musikken helt død da. Skal jeg prøve å telle her nå? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nå nærmer vi oss 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Og så det sånn fordi at den som har sittet med saksa har klippet liksom et slag for langt inn i trompetsoloen til Miles Davis, så må vi telle 5 der for at takten sammen med trommerslageren sitt kantslag skal bli riktig etterpå. Skal vi prøve det da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nå kommer den snart. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der har vi beviset da, Arild Andersen, på at dette opptaket er fikset på, og at man kan høre ved at takta vrir seg sånn, og dette har de gjort helt manuelt i studio.
1: Den gangen med dette klippet mellom Coltrane og Miles Davis på Stella by Starlight, der var det vel mer direkte klipp med saks. Det å klippe mellom tagninger, og så klippe ut biter og lime det sammen med dem. Og det har vært med på mange forskjellige sånne, at det justeres opp. Da bruker tagning fra forskjellige tagninger, og så limer det sammen på et eller annet vis. Altså. Så det er ikke uvanlig.
0: Men har du vært med på at det blir limt sammen feil tidligere?
1: Nei. Det er jeg ikke. Det blir såpass kontrollert. De gangene jeg er med, i hvert fall, så er jeg jo med og kontrollerer det selv.
0: Ja, for hvem har ansvaret for at sånne ting blir riktig musikalsk sett?
1: Ja, men der ligger vel systemet med produsent og forskjellen på kanskje den tidens Amerika og nåtidens Norge. Altså, så at man er jo med på hele produksjonen som ansvarlig musiker og i hvert fall, hvis det min musikk og min plate, så er jeg med på hele den produksjonen, og hvis man klipper imellom og sånn, så godkjenner jeg det.
0: Så det blir egentlig mer som en sånn liten skjønnhetsfeil, dette her?
1: Den er litt mer bom enn en vanlig skjønnhetsfeil, synes jeg. At de snur bitet, som det heter. De snur rytmen ved å legge inn et slag for mye. Så kommer, som sagt, Jimmy Cobbs dreamshot på 1-eren og 3-eren i stedet for 2-eren og 4-eren.
0: Men takk skal du ha, Arild Andersen, for at du var med og lærte oss litt telling på jazzlåter. Også en liten takk til jazzjournalisten i Salt Peanuts, Johan Hauknes, som har vært med på å diskutere dette her på Facebook. For det jo sånn at vi jo ikke de eneste som har lagt merke til denne feilen her i musikklivet. Den har vært diskutert andre steder iblant jazznerder. Men husk at selv om ikke du klarte kanskje å høre feilen, så du som lytter på musikklivet akkurat nå, eller reagerer på at takten forstyrrer seg, så er du i godt selskap. Denne låta her er det mange 10 år siden har blitt gitt ut, og den låter altså like fint selv med denne litt alvorlige bommen som Andersen velger å kalle det da. Og så det jo et eksempel på noen av de tilfeldighetene som ligger bak legendariske opptak som vi har blitt vant til å like. En annen tilfeldighet her at ved siden av saksofonist John Coltrane, så skulle også saksofonisten Cannonball Adderley vært med, men han lå og sov på gulvet i kontrollrommet han mens denne innspillingen foregikk, så derfor så han rett og slett ikke å høre.
2: Takk til Pål Arvid Jørgensen og Arild Andersen, som viste oss at selv de aller største også kan gjøre feil iblant. Men jeg tenker vi tar og hører på Stella by Starlight med Miles Davis og hans sekstett.

skal jeg være ærlig, synes jeg det låter ganske fint, jeg. Selv med den lille feilen vi lærte om. Dette var da Stella by Starlight, og det var Miles Davis sin velkjente trompetklang du hørte her. Og til en annen person som ikke nødvendigvis har en velkjent trompetklang, men I alle fall en velkjent stemme. For de som har lyttet til musikklivet de siste ukene vet at vi har en liten føljetong om Sir David Attenborough og alle hans feltopptak som han har gjort på sine reiser på 50- og 60-tallet, hvor han da tok opptak av musikk og instrumenter fra hele verden.

0: Her hører du et gamelanorkester. Og da vi I Indonesia, hvor David Attenborough var I 1956 for å filme den store komodovaranen, verdens største øgle. Og som vanlig hadde han med seg en stor båndopptaker og mikrofoner av alle slag, og han gjorde igjen opptak av lokal musikk, som gamelanorkestret du hørte her. Kollega Arneberg, du har satt deg fore, du, og dykket ned I Attenboroughs musikalske verden, og her I Indonesia gjorde en masse opptak.
1: Ja, som gamelanorkester vi hørte her, som var fra Bali, den øya I Indonesia som skiller seg fra de andre ved at den ikke muslimsk, den I hovedsak hinduistisk. Og Attenborough mener å høre forskjellen I at den balinesiske gamelan-tradisjonen mer intens og mer dramatisk I uttrykket enn I resten av landet.
0: Men Arne, hva gamelan?
1: Det en musikkform og en type ensemble. Ensemblet spiller på perkusjonsinstrumenter, gonger, xylofonaktige instrumenter, men alle laget av metall. Gamelan de største orkestrene I tradisjonell musikk noen sted I verden, sier Attenborough, og det kan være så mange som 40 musikere I orkestret. Men Attenborough reiste jo rundt på Bali og traff helt andre musikktradisjoner, både strenge instrumenter, munnharpe og ikke minst bambusfløyte. Han skriver teksthefte til albumet at han reiste rundt for I teorien og lette etter pythonslanger og filme. Men så var det noen som sa, hva med bambusfløyte? De lett å lage og spilles av alle. Så frem med bollen opptagen igjen da.

0: Syring, Suralaya, himmelske fløyte fra Bali, hentet fra albumet My Field Recordings from Across the Planet, hvor David Attenborough deler alle musikkopptakene han gjorde under sine reiser på 1950- og 1960-tallet. Kollega Arne Berg har gått I dybden på historien bak og kommer tilbake med mer senere, og neste gang kommer en helt spesiell historie fra Papua New Guinea. Musikklivet over for denne gang, og jeg håper du har latt deg inspirere av musikk fra hele verden. Og så håper jeg du koser deg videre denne juli ettermiddagen og etter hvert kveld. Og tuner inn på P2 også neste uke. Husk å sende inn ditt beste festivalminne, og det gjør du, som sagt, ved å gå inn på NRK Radio-appen og trykke på de tre prikkene der. De som har vært med å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Arian Engebø, Paul Arvid Jørgensen, Arne Berg, Tine Skolmen, Amund Grepperud og jeg, Anders Krøger.
1: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Undersøkelser av årsaken til storbrannen I Krokstadelva satt I gang, men de tekniske undersøkelsene har hittil ikke vært mulig å starte på, det forteller politiet. De ser ikke noe mistenkelig ved brannen og har en formening om hvor den har startet. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd I storbrannen. Over 100 boliger ble ødelagt I brannen. Hilde Hem og Børre Johansen bor I nærheten. Deres hus står heldigvis fortsatt.
2: Jeg kom med sykkel, så jeg slapp jo opp gangveien fra Stenseth og gikk bort her for å se. Men ja, det var fælt. Og det var jo utrolig at noe kan brenne så fort og forsvinne så fort, så mye. Så jeg ble veldig lei meg på vegne. Og alle de menneskene da.
3: Nei, det er sterkt. Det jo som å stå I en krigszone på en måte. Du ser jo bare ruiner som står igjen. Den utviklingen av brand, det den som skremmer meg mest. For jeg så jo rekkehuset stå I full fyr. Og så etter hvert, det tok ikke lang stund, så var det full fyr oppover. Det litt skremmende.
1: Det finnes noen lyspunkter I denne katastrofen, sier ordfører I Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen.
4: Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskap og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og jo, takk være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå I 27 timer.
1: USA har startet angrep mot Iran for 8. Natt på rad. To amerikanske soldater skal ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan I går, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål I flere USA-allierte land I Midtøsten. Fotball. England vant nettopp bronsjefinalen I fotball-VM over Frankrike. England ledet 4-0 til pause. Innen det hadde gått 65 minutter hadde Frankrike redusert til 4-3. Slik hørtes det ut da Olise var centimeter unna å sette inn 4-4 10 minutter før slutt.
5: Olise spiller videre til Dembélé tilbake.
6: Sjanser, men ingen av mulighetene fetere enn den der.
1: Sa kommentatorer Nora Jonsen og Bengt Eriksen. Og England vant til slutt 6-4. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
7: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg ser det fortsatt klart og tydelig for meg. Noen jenter som spiller håndball på en parkeringsplass hjemme i Vormsund der jeg vokste opp. En drøy halvtimes kjøring nordøst for Oslo. Det var sommeren 1987. Sola skinner, og jeg står på sidelinjen sammen med en kompis og to jenter fra klassen. Jeg har enda ikke fylt 10 år. Plutselig peker hun ene fra klassen på en av spillerne og sier «Sjekk hvor pen hun der er, da!» Ingen av de andre fikk det med seg, for de fortsatte bare å prate om noe annet. Men jeg fikk det med meg. Og i det jeg ser hun som hun peker på, er det som et lyn treffer meg. Et slør blir dratt vekk, og en helt ny virkelighet åpenbarer seg. Det var spesielt noe med øynene hennes. De var nesten grønne, med en magisk ring rundt pupillene. Aldri før hadde jeg sett noe så vakkert. Jeg klarte rett og slett ikke å se vekk. Jo mer jeg så på dem, jo mer ville jeg se på dem. Det var som en tørst som bare ble sterkere jo mer jeg drakk. Det var kjærlighet ved første blikk. Jeg heter Einar Duenger Bøhn, og jeg professor i filosofi, hobbykunstner og en skamløs romantiker. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke om det som gir oss en retning, en identitet, og som til syvende og sist trumfer alt annet på godt og ondt, nemlig kjærlighet.

En av lærdommene fra mytologien at det kjærligheten, eller det vi elsker, som gir oss en retning i livet. Hesiod, hovedkilden til det vi i dag kjenner som gresk mytologi, skriver i sin skapelsesberetning at først var gapet et slags mørkt kaos. Utifra dette gapet oppstår så jorden og Tartara, som en mørk underverden. Straks deretter oppstår Eros, den vakreste gud i de eviges følge, han som gjør at lemmer blir svake og utrydder vett og forstandig tanke, som han skriver. Platon hevder senere at Eros er den som gir retning til alt som finnes. For først da Eros er på plass, blir de andre gudene født, og verdensdrama begynner. Før Eros var det altså ingen retning på noe som helst. Vi bør selvfølgelig ikke ta mytologiske fortellinger bokstavlig, men vi bør ta dem alvorlig. For er det ikke nettopp slik kjærligheten fungerer? Er det ikke nettopp slik at det det vi elsker som skaper drama, som gir livet vårt en retning? Kjærlighetsguden Eros opprinnelsen til vårt begrep om det erotiske. Men det erotiske handler ikke bare om sex, for å si det sånn. Det handler mer om et slags generelt begjær etter å forenes med noe, skape noe fint med det vi forenes med. Det å forelske seg, det å ha lyst til å være sammen med en venn eller familien sin, det å ha lyst til å ligge med noen, det å ha lyst til å jobbe lange dager med noe spennende, eller bare det å ha lyst til å gå en skogtur alene, alle sammen eksempler på et erotisk begjær. I alle tilfellene ønsker vi egentlig å forenes med noe, i form av å gå opp i det og skape noe fint med det. Det erotiske slik sett på alle måter det som driver oss og fortellingen vår fremover i livet. Det selve livskraften og livsviljen vår. Min første forelskelse den sommeren 1987 var en skjellsettende opplevelse av nettopp denne livskraften og viljen på et nivå jeg tidligere ikke hadde opplevd. Et par år senere ble jeg kjæreste med henne. Jeg var da omkring 12 år gammel. Hun gikk på en annen barneskole enn meg, så dette var eksotiske greier for en liten bygdegutt. Jeg ser det fortsatt for meg der vi delte en liten sjokolade og kyssa så vidt på munnen, utenfor et klubbhus i Fenstad. Det ga livet mitt en ny retning. Men få ting varer evig. En dag hørte jeg telefonen ringe hjemme. Den gangen var det hustelefoner, ikke mobiltelefoner som nå. Så når telefonen ringte, så hørte alle i huset det. Vi hadde gjester inne i stua, og noen ropte til meg at det var telefonen til meg. Jeg gikk inn på kjøkkenet og løftet opp røret. «Hallo», sa jeg. En jentestemme sa fort. «Hun slår opp», og så la hun på. Jeg ble rett og slett dumpa. Det var som et byggverk inni meg plutselig raste sammen, og alle nye planer og retninger i livet ble borte. Like etter skilte foreldrene mine seg, på et verst tenkelig tidspunkt. Rett før jeg skulle begynne på ungdomsskolen. Rett før jeg skulle inn i puberteten. Jeg husker at søsteren min og jeg satt i trappa opp til andre etasje og hørte på foreldrene våre diskutere nede i gangen før faren min skulle dra for å sove sin første natt et annet sted. Jeg la meg den kvelden med den samme følelsen av at noe raste sammen inni meg, men denne gangen mer som om selve grunnmuren til byggverket plutselig sviktet. For kjærligheten gir ikke bare en retning i livet, den gir også en følelse av et hjem. Der det kjærlighet, føler man seg hjemme. Mens der det mangler kjærlighet, føler man seg borte. Nå følte jeg plutselig at kjærligheten sviktet fra alle kanter. Hva skulle jeg gjøre nå, liksom? Jomfrunstecken

Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Jeg overlevde heldigvis både ungdomsskolen og puberteten. Det skyldes nok for min del at jeg relativt tidlig lot meg både fortrylle og begeistre av ting og prosjekter, ikke bare andre mennesker. Jeg følte et begjær etter å forstå og skape noe, og det ga meg både retning og et hjem. Jeg hadde forsøkt både fotball og ishockey opp gjennom barneskolen, men lagidrett var ikke noe for meg. Jeg syntes all form for feiring når vi skåret mål var skikkelig kleint, og jeg var hele tiden litt redd både fotballen, pucken og alle de andre, inkludert de på mitt eget lag. Jeg begynte derfor heller å høre på musikk og spille gitar. På ungdomsskolen begynte jeg å lese og til dels studere tekstene til musikken jeg hørte på. På videregående begynte jeg å lese bøker og skrive dagbok, som utviklet seg til å skrive egne tekster og dikt, og jeg begynte etter hvert med både tegning og maling. Men, som Agnar Mykle skriver på slutten av Lasso rundt fru Luna, kjærligheten en ensom ting. Det du har kjærlighet til kan ikke bestemmes av andre, det kommer innenfra deg selv. Man blir selvfølgelig påvirket utenfra, men det du elsker sjelden et rasjonelt valg fra din side. Det bare noe som skjer inni deg. Jeg kunne for eksempel ikke bare bestemt meg for å elske lagidrett, og slutte å elske musikk og kunst. Lagidretten avviste meg like mye som jeg avviste den, og musikken og kunsten valgte meg like mye som jeg valgte den. I fagfilosofien finnes det en interessant debatt om hvorvidt det finnes grunner for kjærlighet, eller om kjærligheten bare en slags urkraft som ikke kan begrunnes. Det vil si, det en god grunn til at du elsker det du elsker? Det finnes selvfølgelig årsaker til at du elsker det du elsker, men finnes det en god begrunnelse for at du bør elske det du elsker? Det oppstår nemlig en rekke problemer hvis man hevder at det finnes slike grunner til å elske noe. Hør her nå. Anta at det en grunn til at jeg elsker kjæresten min. For eksempel at hun intelligent, morsom og vanvittig pen. Problemet at det finnes mest sannsynlig en annen person der ute som litt mer intelligent, litt morsommere og litt penere enn hun jeg elsker. Men da bør jeg, for det første, elske den andre personen mer. For det jo da tross alt mer grunn til å elske henne. Og for det andre bør jeg elske alle andre som har de samme kvalitetene, av samme grunn. For det tredje så bør alle andre også elske hun jeg elsker, av samme grunn som meg. Og for det fjerde og det tristeste av alt, jeg bør slutte å elske henne hvis hun plutselig mister noen av disse egenskapene. For de egenskapene var tross alt grunnen til at jeg elsket henne til å begynne med. Uten de grunnene så har jeg dermed ikke lenger noen grunn til å elske henne. Men dette stemmer ikke med hvordan vi faktisk tenker og handler. Så mange filosofer konkluderer med at det ikke finnes noen god begrunnelse for å elske noe som helst. Kjærlighetens veier rett og slett uransakelige. Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. At kjærlighetens veier uransakelige noe jeg har veldig tro på. Da jeg ble forelsket I hun jenta på håndballbanen som 10-åring, så var det mange årsaker til at det skjedde. Blant annet de magiske øynene hennes, som jeg tror kunne ha lokket meg til nesten hva som helst. Men det tilsier ikke at det burde være sånn. Vi ble sammen flere ganger opp gjennom oppveksten. En gang på barneskolen som sagt, men også en gang på ungdomsskolen, og enda en gang på videregående. Hver gang mer intenst enn den forrige. Kjærligheten min til henne var som en flamme som ikke lot seg slukke, men som bare måtte få brenne ut av seg selv. Eros var ekstremt sterkt til stede, men bare gudene vet hvorfor. Et annet interessant aspekt ved kjærligheten, som etter min mening litt undervurdert, at det vi elsker med på å forme hvem vi Det at jeg elsket jenter fremfor gutter, var med på å forme hvem jeg ble. Det at jeg elsket musikk og kunst fremfor lagidrett, var også med på å forme hvem jeg ble. Og det at jeg elsker en viss type musikk og kunst, videre med på å forme hvem jeg Kjærligheten former med andre ord vår personlige identitet, som igjen med på å begrunne hva vi bør gjøre I og med livene våre. Jeg bør ikke begynne å interessere meg I gutter og drive med lagidrett,
men bør heller interessere meg I jenter og drive med musikk og kunst. For det jo det jeg elsker. Å leve på tvers av det man elsker, som å leve på tvers av den man Og det et håpløst prosjekt. Men det å finne ut hva man elsker, og hva man derfor bør gjøre med livet sitt, lettere sagt enn gjort. Mot slutten av ungdomsskolen hadde jeg bestemt meg for å bli kunstner, og ville finne en videregående skole med kunstlinje nærmere Oslo. Men det fikk jeg rett og slett ikke lov til av mora mi. Hun mente jeg måtte ha noe å falle tilbake på. Jeg begynte derfor på allmennfag, som det het den gang, på den lokale videregående skolen I bygda. Jeg kjedet livet av meg. Jeg skjønte ikke relevansen av det jeg drev med I forhold til det jeg elsket og egentlig hadde lyst til å drive med. Jeg fikk ikke puste og følte meg kvært. Jeg drømte meg bort og vekk fra alt hele tiden. Både moren min og jeg skjønte etter hvert at det måtte tas noen grep. Jeg dro derfor som utvekslingsstudent til USA. Nærmere bestemt til Bakersfield, California, cirka 1,5 times biltur nordøst for Los Angeles. Å lande på flyplassen I LA som 17-åring var som å lande I en drøm. Aldri før hadde jeg følt meg så fri. Jeg var på den andre siden av jorda, og alt var opp til meg. Jeg valgte teater, musikk og tegning som valgfag på skolen, og det tok ikke lang tid før jeg traff en skikkelig klassisk California-berte, med sneakers, baggy olabukse, en liten topp og langt lyst hår.

På West High School I Bakersfield, California, begynte jeg å finne meg selv. Jeg skatet til og fra skolen selvfølgelig, som seg hør og bør når man bor I California. Men jeg spilte også gitar og tegnet litt, men viktigst av alt, jeg begynte å fordype meg I bøkenes verden. Det begynte med Shakespeare I forbindelse med teater jeg var med I, men også I engelsktimen. Vi leste, analyserte og diskuterte Shakespeares teaterstykker ned I minste detalj, setning for setning. I engelsktimen brukte vi nesten hele høstsemesteret på bare å analysere Hamlet. Det var helt fantastisk. Jeg begynte for første gang I mitt liv å glede meg til timene på skolen. Dette gikk for mitt vedkommende fort over til en interesse for ren filosofi, spesielt Platon, Nietzsche og Freud, som jeg begynte å lese med stor interesse. Å lese disse tre var som å oppleve min første forelskelse fra sommeren 1987 på nytt. Det ga meg en ny retning, og jeg begynte raskt å identifisere meg med filosofi. Jeg ble han som leste, tenkte på og snakket om filosofi. Jeg begynte å føle meg ordentlig hjemme I noe jeg drev med. Det var kjærlighet ved første blikk. Hun kule California-Bertha jeg ble sammen med derimot, dumpa meg etter hvert, med den begrunnelse at hun følte hun ikke fikk god nok kontakt med meg. Og hun hadde nok helt rett. For jeg må innrømme at jeg nok var mer forelsket I tilværelsen jeg befant meg I, ja kanskje også I selve ideen om å være forelsket I henne, enn jeg var I henne som person. Men vi forble gode venner, hun besøkte meg til og med I Norge sommeren etter. Hun var bare kul, men den virkelige kjærligheten var allikevel ikke der fra min side. Som sagt, kjærlighetens veier uransakelige. Da jeg kom hjem igjen til Norge etter ett år, fullførte jeg siste året på videregående med letthet og glede. Jeg hadde fått en enorm kjærlighet til bøkenes verden, spesielt innenfor filosofi og kunst. Jeg leste hele tiden, hadde alltid med meg en bok. Kjærligheten min hadde fått blomstre fritt og vist meg en vei I livet, gitt meg en retning, en identitet. Turen gikk derfor videre til Universitetet I Oslo og mer filosofistudier. Jeg har hittil snakket om kjærligheten I form av antikkens eros, som et generelt begjær etter å forenes med noe og skape noe fint med det. For det var nok den formen for kjærlighet som var mest I spill, fra barndommen min og opp til ung, voksen alder. Men på universitetet begynte jeg å oppleve en litt annen, kanskje mer moden form for kjærlighet. Nemlig det som ofte assosieres med begrepet agape. Mens eros en form for skapende kjærlighet, agape en form for offrende kjærlighet. Der eros på mange måter en selvisk form for kjærlighet, agape en mer uselvisk form for kjærlighet. Når du elsker noen I form av agape, så vil du at den personen skal ha det bra, og du villig til å offre noe av deg og ditt for at den personen skal få det bra. Det samme gjelder hvis du elsker å drive med noe. Du vil da at det du driver med skal gå bra, og du villig til å offre noe av deg og ditt for at det du driver med skal gå bra. Det handler ikke lenger så mye om deg og ditt begjær, men om den og det du elsker. Som filosofistudent ble jeg forelsket I den smarteste og vakreste dama på studiet. Hun ble senere min kone og mor til våre tre fantastiske barn. Forelskelse alltid forelskelse, en tilstand som minner om en form for galskap, der begjæret tar overhånd og omfavner og fargelegger hele tilværelsen, helt utenfor din egen kontroll. En slik forelskelse selvfølgelig ikke I seg selv kjærlighet. Det I beste fall bare startskudd for noe som kan bli kjærlighet. Ekte kjærlighet, både I form av eros og agape, innebærer alltid en form for forpliktelse utover et rent begjær. Mens eros krever at jeg forplikter meg på å forenes med det jeg elsker, for å skape noe fint med det, så krever agape at jeg forplikter meg på å offre noe av meg og mitt, for at det skal gå bra med det jeg elsker. Det var akkurat det som skjedde. Jeg begynte å forplikte meg mer på å forenes med hun jeg var sammen med og det jeg drev med for å skape noe fint. Jeg begynte også å forplikte meg mer på å offre noe for at det skulle gå bra. Vi fullførte studiene, giftet oss, kjøpte bolig og fikk tre perfekte barn. Midt oppi alt dette dro jeg tilbake til USA for å ta doktorgrad, og fikk på toppen av det hele jobb som filosof på universitetet da jeg var ferdig. Alt gikk bra, liksom. Hvordan kunne det gå så bra? Det innebar selvfølgelig litt flaks, men det skyldes også kjærligheten som var I spill.
Det var kjærligheten til henne, til barna, til det vi skapte sammen, og til det jeg drev med til daglig, som ga meg en retning, en identitet, og fikk I hvert fall meg til å jobbe hardere slik at alt skulle gå bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg heter Einar Døringer Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Den danske filosofen Søren Kierkegaard skisserer tre modningsstadier på livets vei. Estetikeren, etikeren og den religiøse. Mens estetikeren bare nyter øyeblikket og hopper fra øyeblikk til øyeblikk, så forplikter etikeren seg på noe mer som kan vare lenger enn øyeblikket. Mens estetikeren ikke vil gifte seg, men heller nyte stadig nye partnere, så vil etikeren nettopp gifte seg for å forplikte seg på noe større enn øyeblikket, noe som varer lenger. Kierkegaard mener at etikeren opplever større verdier enn estetikeren. Mens estetikeren viser en litt lavere form for eros, så viser etikeren en litt høyere form for agape. Den religiøse går enda lenger, og forplikter seg på det evige guddommelige, som for Kierkegaard den største verdien. Men poenget mitt her bare at ekte kjærlighet innebærer en forpliktelse utover øyeblikket. Det behøver ikke være evig, men må være litt utover øyeblikket. Man kan ikke ha ekte kjærlighet til noen I bare et øyeblikk. Selv kjærlighet ved første blikk innebærer en øyeblikkelig forpliktelse til noe mer. Jeg aner ikke hvor lenge man må forplikte seg for at det skal være ekte kjærlighet. Men merk at det kjærlighetens forpliktelser som gir de større retningene I livet. Estetikeren vil aldri oppleve en slik større kjærlighet, hverken som skapende eller offrende kjærlighet. Han eller hun vil bare oppleve noe som ligner mer på en forelskelse, som ikke varer nevneverdig lenge. Jeg tror det en grunn til at vi har uttrykk som ekte kjærlighet varer evig, og at vi lover troskap til døden skiller oss ad når vi gifter oss. Ekte kjærlighet innebærer å forplikte seg. Og motsatt, vi klarer ikke å ordentlig forplikte oss på noe, med mindre det en form for kjærlighet involvert. Kjærlighet og forpliktelse på mange måter to sider av samme sak. Men kjærlighetens veier som sagt uransakelige. Noen ganger drar kjærligheten sin vei like grunnløst som den ankom. Litt som pesten I Albert Camus' roman med samme navn. Det ekstra kjipt når man har gjort alt riktig, som Kierkegaards etiker, og forpliktet seg med giftermål og flere barn. For hva skal man gjøre da? Ja, hva bør vi gjøre når kjærligheten og forpliktelsene begynner å gå hver sin vei? Jeg tror problemet på godt og ondt, at kjærligheten fungerer som lys og vann for livene våre. Når kjærligheten kommer, blomstrer livet. Men når kjærligheten drar, visner det hen. Det føles da som om man sakte men sikkert dør litt inni seg. Og man står til slutt overfor et spørsmål av eksistensielle dimensjoner. Skal jeg offre kjærligheten og meg selv? Eller skal jeg offre mine forpliktelser og andre mennesker rundt meg?

Det å skille meg uten tvil det vanskeligste jeg noen gang har vært igjennom. Det føltes veldig egoistisk, spesielt overfor barna, som om jeg prioriterte meg selv over dem. Men det mer som det sies I sikkerhetsrutinen ombord på flyet. Ta på deg oksygenmasken selv før du hjelper andre. For uten luft og kjærlighet duger ikke helten helt. Det kan være tøft nok å ta inn over seg at den andre rett og slett ikke elsker deg lenger. Men den samme følelsen kan også oppstå hos barna som involvert. Jeg må innrømme at jeg følte litt på det som barn, da mine foreldre skilte seg. Spesielt når avstanden vokste til den forelderen som flytter ut. Man blir liksom ikke prioritert. Men det jeg straks lærte av egen skilsmisse, at det betydde på ingen måte at kjærligheten til barna mine måtte minske og visne. Tvert imot. Det heller som om kjærligheten øker I takt med mindre daglig kontakt. Det faktum at barna begynner å bli voksne, har begynt å flytte hjemmefra og I ferd med å skaffe seg egne liv, bare forsterker det hele. Jo mindre jeg sammen med dem, jo mer vil jeg være sammen med dem. Samtidig som jeg ikke vil mase og gi dem dårlig samvittighet for at de har egne liv. Jeg har tenkt litt på hvorfor det slik, og jeg tror kanskje det skyldes at frykten for kjærlighetstap gjør at begjæret etter å være sammen med og hjelpe barna mine øker. I både filosofi og annen forskning på kjærlighet, så ofte foreldrenes kjærlighet overfor barna sine ansett som den sterkeste formen for kjærlighet. Jeg tror det skyldes at det som regel den mest ubetingede formen for kjærlighet. For la oss foreta et lite, ekstremt filosofisk tankeeksperiment. Se for deg at du oppdager at din romantiske partner har misbrukt et barn. Mest sannsynlig ville du da ha brutt kontakten. Du ville mest sannsynlig ikke dratt på besøk I fengsel, for å si det sånn. Men se for deg at det et av barna dine som har misbrukt et annet barn. Mest sannsynlig ville du allikevel ikke ha brutt kontakten med barnet ditt. Du ville antageligvis ha dratt og besøkt barnet ditt I fengsel. Romantisk kjærlighet mellom to mennesker ser slik ut til å være mer betinget av omstendigheter, oppførsel og tillit, på en måte og I en grad foreldres kjærlighet overfor barna sine ikke Jeg kan se for meg veldig mye kjæresten min kunne ha gjort, som ville ha medført at jeg brøt kontakten med henne. Men jeg kan ikke se for meg veldig mye mine barn kan gjøre, som ville medført det samme. Jeg snakket med en fyr en gang etter et foredrag jeg ga om kjærlighet, som fortalte at han hadde tre barn, men han hadde kranglet såpass mye med det ene barnet opp gjennom årene, og det hadde gjort så mye slemt mot han, hevdet han, at han tvilte på at han faktisk lenger var glad I henne. Men jeg spurte ham, hvis du hang utfor et stup med et fremmed barn I den ene hånda, og denne datteren din I den andre, og du måtte slippe en av dem, hvem hadde du sluppet? Han svarte umiddelbart at han selvfølgelig hadde sluppet det fremmede barnet. Kanskje henger det sammen med historien bak de forskjellige kjærlighetsforholdene. Venner og kjærester møter man relativt tilfeldig, og forholdet til dem kan relativt tilfeldig opphøre av samme grunn. Men ens barn mer en del av en selv, både fysisk og psykisk. De oppstår som følge av en selv, og forholdet til dem kan derfor umulig opphøre, selv om man mister en daglig kontakt med dem. Jeg kan meningsfullt si at jeg var venn eller kjæreste med ham eller henne, uten at jeg det nå. Men jeg kan ikke like meningsfullt si at jeg var far til mine barn, uten at jeg det nå. En gang far, alltid far. Det noe I uttrykkene at venner og kjærester kommer og går, men familien består. Og at blod tjukkere enn vann. Jeg sier ikke at ubetinget kjærlighet ikke kan oppnås på andre måter enn å få egne barn. Det handler mye om historien bak. Jeg sier heller ikke at alle foreldre må føle ubetinget kjærlighet overfor barna sine. Det finnes alltid unntak. Jeg sier bare at den ideelle formen for kjærlighet som noen foreldre har overfor sine barn, ikke bare en form for kjærlighet som ofte fremheves som et ideal I kjærlighetens filosofi, men også en form for kjærlighet som forankrer oss I livet på en ubetinget måte som andre former for kjærlighet ikke gjør. Men jeg som sagt en skamløs romantiker, med en tendens til å idealisere. Så la meg være den første til å innrømme at kjærligheten lettere sagt enn gjort.
Det lett å snakke om og deklamere min kjærlighet på radioen, på avstand fra virkelige mennesker. Men når det kommer til å si og vise min kjærlighet til de det gjelder I hverdagen, da feiger jeg ofte ut. Baby, I didn't love you quite as often as I could have.

0: Happy birthday, Willie, we love you.
1: Jeg heter Einar Døinger Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Hvorfor det så vanskelig for meg å snakke om min konkrete kjærlighet, ansikt til ansikt med dem det gjelder? Jeg tror det en form for forsvarsmekanisme, for det å åpne meg opp for andre innebærer at jeg setter veldig mye, ja til tider hele meg selv, på spill. Det gjør meg dritredd. Da det mye lettere å snakke om kjærlighet til andre ting. For heldigvis ikke kjærligheten bare rettet mot andre mennesker. Jeg må I hvert fall I tillegg ha egne prosjekter jeg elsker å drive med. Det å ha noen å elske, både barn, familie og en livspartner, det nødvendig for meg, men det ikke tilstrekkelig. Jeg må også ha et eget rom, som Virginia Woolf sa, både bokstavlig og metaforisk. Jeg var aldri han faren som lå på gulvet og lekte på barnas premisser I timesvis. Men jeg har alltid forsøkt å la barna være med inn I mitt liv. Det har faktisk vært en relativt bevisst strategi fra min side. Det tross alt barna som skal oppdras, ikke de voksne som skal neddras. Jeg har tenkt litt på denne siden av meg selv. For det lett å tenke at den gjør meg litt egoistisk. Jeg setter av tid og energi til å drive med det jeg elsker å drive med, relativt uavhengig av hva andre rundt meg måtte føle og tenke om saken. Men jeg har kommet frem til at det egentlig ikke så egoistisk som det kan se ut som. For jeg gjør det jo ut fra kjærlighet til verden og prosjektene mine, ikke til meg selv. Når jeg sitter og skriver på en artikkel, en bok, lager musikk eller tegner og maler et bilde, så sitter jeg ikke og dyrker meg selv. Tvert imot, på mange måter så offrer jeg meg selv, både tid, energi og helse, for at artikkelen, boka, musikken eller bildet skal bli bra. Kjærligheten ikke rettet mot meg selv, men mot prosjektet jeg jobber med. Det stor forskjell på det å ha fokus på et prosjekt og det å ha fokus på seg selv. Jeg tenker at alt for mange I dag gir alt for mye fokus på seg selv fremfor prosjekter. Symbolet på dette etter min mening de som deler bilder av seg selv mens de tar bilder av seg selv I speilet. Det dypt ironisk. For I disse bildene ser de ikke seg selv I speil engang. De ser bare inn I telefonen som tar bilder av speilet. Slik viser de frem seg selv uten å egentlig se seg selv. Selvopptattheten dermed på et maksimumsnivå, mens selvinsikten på et minimumsnivå. Du ser de overalt I sosiale medier I dag. Det et sterkt symbol på et forvridd fokus som ødelegger for utøvelsen av ekte kjærlighet, som innebærer nettopp å kjenne seg selv, men samtidig som man retter fokuset mot noe annet enn seg selv. Men kan man egentlig elske noen eller noe hvis man ikke først elsker seg selv? Hvis jeg ikke elsker meg selv, det jeg vil og den jeg så jeg på en måte ikke enig med meg selv. Men hvis jeg ikke enig med meg selv, hvordan skal jeg da klare å finne ut hva annet jeg skal like og til slutt elske? Det kan med andre ord se ut som om jeg først må elske meg selv før jeg kan elske noe annet. Men på den annen side, det jeg elsker jo det som gir meg en retning og identitet. Jeg han faren med tre gutter som leser og tenker på filosofi. Hvis jeg ikke har noe sånt utenfor meg selv som jeg elsker, hvordan skal jeg da klare å bli enig med meg selv og elske den jeg Det ser slik ut som om jeg først må elske noe annet før jeg kan elske meg selv. Jeg tror jeg må begynne å elske noen eller noe der ute før jeg kan begynne å elske meg selv. Kjærligheten til meg selv bør I beste fall bare være et biprodukt av alt annet jeg elsker. Et biprodukt jeg ikke bør fokusere så mye på. For hvis jeg begynner å elske meg selv før jeg elsker noe annet, så får jeg egentlig ingen retning, ingen identitet og kommer dermed ingen vei I livet. Det blir som å forsøke å dra seg selv opp av gjørma etter håret. I kjærlighetens filosofi det mye fokus på hva det betyr å elske noen og noe, og hva det har å si for et godt liv. Men det lite fokus på hva det betyr å bli elsket av noen, og hva det har å si for et godt liv. Personlig har jeg alltid hatt lettere for å akseptere at jeg elsker noen, enn å akseptere at jeg blir elsket av noen. Jeg vet om jeg elsker noen, men jeg tror ikke ordentlig på folk når de sier at de elsker meg. For hvordan kan de elske meg, liksom? Man kan selvfølgelig elske noen uten at de elsker deg tilbake. Men det blir ofte en form for ulykkelig kjærlighet. For å oppleve den mer lykkelige formen for kjærlighet, den som potensielt kan gi deg et godt liv, en trygg identitet og et hjem her I verden, kan man ikke bare elske en annen, man må også klare å la seg bli elsket av den andre. Det handler om gjensidig kjærlighet. Hvis man bare klarer å gi kjærlighet, men ikke ta imot, eller bare klarer å ta imot kjærlighet, men ikke gi noe tilbake, så det noe som mangler. På norsk har vi videre et interessant skille mellom det å være glad I noen og det å elske noen. Dette skillet kommer for eksempel ikke så klart frem på engelsk, hvor man bare bruker love om begge deler. Jeg sier for eksempel at jeg glad I barna mine og familien min, men jeg sier at jeg elsker kjæresten min. Det en forskjell her. Heldigvis vil kanskje barna mine si. For det å være glad I noen innebærer at man vil dem vel og villig til å offre noe av seg og sitt for at de skal få det bra. Men det å elske noen innebærer I tillegg til en slik offrende kjærlighet, et begjær etter å være sammen med dem, forenes med dem, både mentalt og fysisk, dele resten av livet sitt med dem og skape noe fint sammen. Det derfor det mest passende å si at jeg glad I familien min, og mest av alt I barna mine, men at jeg elsker kjæresten min. Barna mine skal nemlig vokse opp og leve sine egne liv, som jeg ikke bør blande meg for mye inn I. Den ubetingede og mer offrende kjærligheten overfor barna mine derfor noe litt annet enn den betingede, men mer begjærende kjærligheten overfor kjæresten min. For å si det veldig enkelt, jeg vil hjelpe barna mine slik at de kan leve gode liv, men jeg vil forenes med kjæresten min. Hvis hun vil det samme med meg, noe jeg har først I det siste begynt å klare å ta innover meg, så har vi en form for gjensidig kjærlighet. Det føles veldig bra. Vi både ser og anerkjenner hverandre, og smelter begjærlig, sakte men sikkert sammen til en utvidet sjel I to forskjellige kropper. To kropper som for øvrig også jevnlig, begjærlig forsøker å smelte sammen til en kropp. Ha en god sommer, og husk, kjærligheten trumfer alt.

0: har hørt Sommer I P2 med Einar Duenger Bøen. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer I P2 I NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Eli Kirkebø, og produsent for denne episoden, det meg, Ellen Versje Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte, da bruker du sendinknappen I appen.
1: Dette NRK Nyheter klokken 2. USA har startet angrep mot Iran for 8. Natt på rad. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver på meldingstjenesten X at angrepene har til hensikt å redusere Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuzstredet ytterligere, og effektivt straffe styrkene I revolusjonsgarden som angrep amerikanske soldater I Jordan. I går skal 2 amerikanske soldater ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål I flere USA-allierte land I Midtøsten. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De 2 jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser I Venezuela. Det pågår fremdeles slukkingsarbeid etter storbrannen I Drammen. Brannen har pågått I over ett døgn, og 450 personer evakuert. Reporter Caroline Forberg var på stedet tidligere I dag, og sa det luktet sterkt fra brannen som har herjet på stedet. Hun fikk en oppdatering fra innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
2: Status nå på selve brannen at det god kontroll på brannen I selve boligområdet, men det ikke meldt om kontroll på skogbrannen, så den lever videre.
3: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
2: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både I boligstrøket og oppi til skogbrannen. Helikopterne satt på bakken foreløpig. Men det store mannskapet oppe I skogen som driver slukkearbeid utover.
1: Og brannen I Krokstadelva I Drammen kommune den største brannen I et boligområde I moderne tid I Norge. Over 100 boliger har blitt ødelagt. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
4: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
5: Når skjønte du at huset var tapt?
4: Ikke før I går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte.
1: Reporter var Tina Brock. Til slutt sport. England vant